0: питання, напевно, забезпечення російського угруповання, в першу чергу, різного виду больним та іншими матеріальними засобами. Тому що ми знаємо, що на території Білорусі близько сотні підприємств, які працюють на економіку, на воєнну економіку Російської Федерації в різних формах, способах, там прямі поставки чи комплектуючі. Тому я думаю, що їм є що обговорювати в нинішніх умовах.
1: Нам треба щось протиставляти тим діям ворога, які і то кількості людей, які він задіює, і ми робимо ставку на технології, на організацію нашої армії, на управління нашої армії. Ви про це вже почали говорити. Давайте трохи розширимо це, поговоримо про те, як ми змінюємо керованість, гнучкість і технологічність нашої армії.
0: Напевно, саме реалістична оцінка – це оцінка наших партнерів. До нас багато їздить командувачів, наших союзників. От нещодавно були декілька командувачів з країн Балтії, з Норвегії і з Великої Британії. І всі вони визнають технічну перевагу, досвід наших військ, технічну оснащеність, з урахуванням того, що це не просто слова, а під час цих візитів вони бувають і в наших командних пунктах, бачать роботу штабів, офіцерів, які здійснюють управління діями військ на різних рівнях. Вони відвідували і бригади, і полки, тобто бачать всю вертикаль військового управління, бачать, який потенціал задіяний, в тому числі і технологічний потенціал, і який ми використовуємо системи ситуаційної бізнесу для здійснення керування військами і управління військами. Тобто всі визнають наш рівень. Тому, звичайно, це наш основний напрямок діяльності. Ми не можемо збільшувати чисельність військ, і ми не ставимо на це ставку, а ми збільшуємо і робимо наголос, упор на технологічну складову, на оснащення сучасними засобами управління, зброї, на удосконалення цієї зброї, особливо безпілотників. Ми бачимо такі стрімке удосконалення їх характеристик, їх завада захищеність. Ну, тобто ми працюємо з усіма напрямками. Це стосується і протиповітряної оборони, опять-таки, з огляду переваги противника в балістичних ракетах, в ударних дронах. І ми бачимо в той же час збільшення ефективності наших військ. Да, проблема є у нас з антибалістичними ракетами. На жаль, я думаю, неподалік той час, коли ми зможемо її подолати. Ми багато працюємо в цьому напрямку, ми зустрічаємося, я, зокрема, з нашими ведучими конструкторами. От ми проводимо обмін і досвідом, і практичні поради, і десь спрощуємо деякі у них, скажімо, рішення проблем, які потребують залучення там тих або інших засобів Збройних сил. Тобто у нас, скажімо, такий постійний процес двосторонній, де ми намагаємося, ми всі зацікавлені в тому, щоб ми зробити власну зброю. Це стосується всього, ну, звичайно, в першу чергу це стосується засобів протиповітряної оборони і засобів ударної, в першу чергу ракетної зброї. От, тому абсолютно правильно. Технічна складова – це можливість нам здобитися успіху там, де противник намагається його здобути тільки кількістю військ.
1: А наскільки дрони дійсно змінили докорінно поле бою і, умовно, такі засоби озброєння, як там важка техніка, танки, бронетранспортери, артилерія, вони відійшли так на другий план і, можливо, взагалі змінять свою фактично завершить свою історичну роль в війні. Чи ми перебуваємо в певних ілюзіях того, що дрони – це назавжди, і умовні танки вже на передовій ми не побачимо? Як приклад, Перша світова війна, коли з'явився кулемет, всі казали, ну все, більше війн не буде, тому що кулемет, проти кулемета неможливо протидіяти. Чи вірите ви в те, що дрони настільки змінили поле бою?
0: Бачите, ми бачимо, що виникали різні види зброї, ракетна зброя свого часу, да, коли наприкінці Другої світової війни перші ракети з'явилися, і всі думали, що все це майбутнє, авіація не потрібна, бомбардувальники не потрібні, все буде вирішуватися тільки ракетною зброєю. Але ж ми бачимо, що ракетна зброя, але ж динамічно розвивалися інші види зброї. І авіація теж розвивалася. І створювали системи, які знищували, опять-таки, ракетні установки. І авіація вже оснащилась у відповідь ракетної зброї, яка дозволяла діяти проти систем протиповітряної оборони. От, тому, якщо брати сучасний от, стан, то да, станом на сьогодні дрони панують на полі бою в усіх сферах, в усіх доменах, і земля, і море, і повітря. В той же час я би не став би списувати чи відкидати взагалі і танки, і бронемашини. Ну, бронеавтомобілі, зрозуміло, там вони використовуються, вони потрібні військам, постійно потрібні, тому що значить, до певної відстані, як правило, це 30 кілометрів від переднього краю, вони забезпечують і підвезення особового складу, і евакуацію поранених, ну і підвезення логістики, тобто виконання різних завдань. Далі у нас йдуть наземно-роботизовані комплекси. От, але ж теж до певного моменту, спочатку великі, потім менше. Тобто ми спостерігаємо і насичення всіми видами дронів. В той же час дрони забезпечують роботу артилерії. І артилерія теж вона змінюється. Зараз наразі змінюється співвідношення боєкомплекту. Наразі 60% боєкомплекту артилерії – це далекобійні боєприпаси. Це боєприпаси, збільшилась частка боєприпасів керованих, які дозволяють уражати ціль з першого пострілу. По використанню танків, ну це питання. Питання, коли з'явиться такий активний захист, який забезпечить уже надійний захист танка не в пасивному режимі, не фізичний захист, встановлено там різного роду там решіток, там екранів, а захист, який буде збивати дрони в автоматичному режимі.
1: На це йде робота,
0: і у нас, і у противника. Тобто це просто, скажімо, певний такий стрибок дронів, який дав перевагу на полі бою. І опять-таки, я ж не випадково сказав, що це змагання і технологій, і економіки ресурсів. І от хто має більш розвинутий потенціал, то і скоріше доб'ється цього успіху от в плані створення контрзброї, що забезпечить, опять-таки, можливості використання знову техніки, що, опять-таки, надасть військам певних переваг на полі бою. Тобто от цей процес, він такий, як би сказати, періодичний. Період переваги, потім період виникнення таких адекватних засобів реагування, протизасобів. От, ну, якщо коротко, от так можна сказати.
1: Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим», в одному з інтерв'ю сказав наступне, хочу його цитату озвучити. «Сирський сильний в тому, що коли в нього є можливості і ресурси, він може воювати на полі бою в стратегію. Це один з найсильніших генералів нашої армії при всіх нюансах». Хочеться запитати, чого саме Сирському сьогодні не вистачає на полі бою для того, щоб грати в ту стратегію, яку ви можете?
0: Ну, скажімо, це питання. Ми ж розуміємо, що вас дивляться не тільки ми і наше населення. но і противник. Для чого відкривати свої карти? Кажемо, не вистачає нам. Завжди чогось не вистачає, і багато чого. Можна перелік такий величезний. Але ми знаємо, чого нам достатньо. У нас достатньо стійкості, у нас достатньо волі і бажання перемогти. От, напевно, це наші сильні сторони.
1: Ну, у нас кількість потреб зменшується?
0: Ну, як вони зменшуються? Кількість потреб не зменшується. Можливо, зменшується номенклатура потреб з урахуванням змін тенденцій на полі бою. І коли ми казали, наприклад, про, ну, опять-таки, знову ж взяти ту артилерію, да, про одні види снарядів, от, то зараз абсолютно інша номенклатура боєприпасів. От. І те ж саме стосується всього іншого. То, що було ще актуально рік тому, то зараз вже і не працює. Це стосується таких сучасних видів зброї, як радіоелектронна боротьба, наприклад. Це дуже там такі швидкі зміни. Ну, от, да, в принципі, всього іншого. Тобто і дрони змінюються. Ви ж самі бачите, яка, скажімо, еволюція дронів, вона відбувається. Характеристики змінюються постійно. Дальність збільшується. Якщо ще 2 роки тому, ну, відстань яка була там 3-5 кілометрів, то зараз це відстань вже, і я маю на Азі в піві дронів, вона вже і 40, і 50, інколи і більше.
1: Як в цих умовах ми встигаємо адаптовувати наших військових, навчати людей тим потребам, які, тим якостям, які потрібні сьогодні на полі бою? Як ми змінюємо систему БЗВП? Як ми адаптуємось і адаптуємо людей, щоб берегти їх життя на полі бою, до реалій?
0: Ну, якщо сказати просто, що, якщо порівняти БЗВП там 23-го року і з 25-м чи з 26-м, звичайно, там воно змінилося, воно вдвічі збільшилось. Крім БЗВП, ще є адаптивний курс обов'язковий, де йде адаптація безпосередньо вже від службовця після загальновійськової підготовки до поля бою. Але ж і зміст постійно змінюється. Зміст змінюється, опять-таки, виходячи до потреб сьогодення, потреб війни, тих тенденцій, які визначають фон війни, фон бойових дій на полі бою. Це, опять-таки, дрони. Це особливості фортифікації, це обов'язкове володіння військовослужбовцям, вміння використовувати індивідуальні засоби електронної боротьби, різного роду детектори, це універсальність військовослужбовця, це навіть такі моменти, як медична підготовка також значно збільшилась, тому що кожен військовослужбовець повинен володіти достатнім іменно обсягом знань для того, щоб надати собі медичну допомогу при пораненні. От, враховуючи, опять-таки, і фронт, і можливості, і обмежені можливості по евакуації. Тобто, програма базової військової підготовки, вона постійно адаптується. Наскільки це для нас важливо? Надзвичайно важливо, тому що ми маємо вищу кваліфікацію наших військовослужбовців в порівнянні з противником, що вони доказують на фоні бою, де фактично со всіх боїв, стрілецьких боїв, вони виходять переможцями. Це по-перше. По-друге, ну, це збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому чим якісніше ми їх підготуємо, то тим найкращий результат вони будуть мати меншою кількістю своїх втрат. Це для нас дуже важливо. От, збереження життя і здоров'я наших службовців, воно визначається його кваліфікацією, рівнем підготовки. Тому не випадково щомісячно ми проводимо підсумки підготовки всіх аспектів підготовки і підготовки звичайних військовослужбовців за 100-м, 103-м вусом, підготовки сержантів, особливості, значить, підготовки за різними видами зброї, з використанням різних видів зброї. Тобто це предмет основної уваги і Генерального штабу, і мене, як головнокомандуюча Збройних сил.
1: Ви згадали про важливість медицини, і от в своєму там інтерв'ю свіжому The Times є ваша цитата, що наші поранені – це не елемент реклами. Про це не дуже публічно ви говорите, не багато інформації, але навіть судячи з ваших дописів останніх, видно, що ви опікуєтесь дуже цією темою. 17 червня ви виклали допис про те, що була нарада про забезпечення медичних сил. 19 червня ви відвідали один з медичних батальйонів. Чому стільки уваги з вашого боку саме медицині? І як ви бачите потреби в змінах медицини, тому що навіть питання евакуації поранених, воно кардинально змінилось зараз. Не можуть виїжджати вже медики безпосередньо на ноль, на поле бою. Евакуацію здійснюють роботи. Як еволюціонує медицина? І які зміни ви бачите і впроваджуєте, і вимоги ставити до медиків на фронті?
0: Ну, звичайно, для нас це важливо, тому що медицина забезпечує порятунок наших військовослужбовців, які отримали поранення. І як вони забезпечать? Ну, це питання для нас дуже важливе. Тому і така увага приділяється і мене, і наших командуючих, командирів. В першу чергу ми вже провели корпусну реформу. Зараз ми адаптуємо якраз структуру військової медицини от до цієї реформи, тому що кожен корпус повинен мати свій власний медичний батальйон. Ну, це дозволить йому більш оперативно реагувати і рятувати своїх військовослужбовців більш кваліфіковано, тому що це його власний підрозділ медичний, він може, скажімо, контролювати його і підготовку, і забезпеченість, от, і надавати йому всебічну підтримку різними засобами, в тому числі і наземними роботизованими комплексами. Ну, тобто, ми станом на сьогодні створили вже 3 медичних батальйони корпусних. Наступний крок – це перетворення мобільних госпіталів, які забезпечили надання медичної допомоги військової ланці, коли не було корпусів, коли були тимчасові утворення. І наразі питання по ним теж постає, тому що в корпусах, в інших немає цих батальйонів. Якраз та ланка вже вона не актуальна в нинішніх умовах проведення реформи, тобто вони будуть переформовані теж медичні батальйони, це по-перше.
1: Це для того, щоб швидше надавати допомогу?
0: Ну, звичайно, щоб корпус мог проводити в повному обсязі свою корпусну операцію і мав всі види забезпечення, в тому числі і медичного, які він має планувати при плануванні будь-яких дій.
1: Тобто, коли планується військова праця, одразу корпус буде планувати надання медичної допомоги пораненим, які будуть виникати при будь-яких там оборонних чи наступальних діях?
0: Так, да, абсолютно правильно. От. Які напрямки? У нас напрямки, звичайно, напрямок – це цифровізація. Цифровізація по всім, все, що стосується надання допомоги, обліку, значить, кваліфікації, наявності персоналу, його руху. Це ж стосується всього і стосовно поранених. От в умовах, опять-таки, сучасного бою, ви правильно сказали, ми все більше і більше використовуємо фактично роботизовані платформи. Ми їх постійно удосконалюємо. Зараз питання проходить, вже створені системи повітряної евакуації, опять-таки, за допомогою дронів. Проходять випробування, вони вже були практичні випробування, зараз ми допрацьовуємо, вже за результатами цих випробувань, такі системи. Захищеність стабілізаційних пунктів. Захищеність стабілізаційних пунктів, ми їх всіх прячемо під землю. Знову ж таки, це вимога сьогодення, тому що ворог нищить все, що знаходиться на поверхні, і там не роблять ніяких розлічень між там пунктами управління, наприклад, там
1: БПЛА і евакуаційна машина, це для ворога все одно.
0: Абсолютно, да. Все знищується. На жаль, не дотримуються ніяких правил війни і будь-яких взагалі гуманних речей. Тому розвиток медицини – це також пріоритетний напрямок. Щомісячно ми проводимо наради, заслуховуємо командирів або спеціалістів медицини за різними напрямками. От, ну і головна мета – це підвищити якість надання послуг, залучення спеціалістів, ну і максимально подолати всі проблеми, які пов'язані от з специфікою фронту. В першу чергу це стосується безпечної евакуації поранених. Ну і можливості самому службовцю надати собі медичну допомогу настільки кваліфіковано, наскільки це можливо в польових умовах.
1: Я вам скажу, що навіть ми це бачимо, інколи якість роботи наших медиків військових, тому що коли до нас там на ефір приходить або Борис Михайлович Тодуров, або Василь Васильович Лазаришинець і розповідають, як їм фактично з поля боя доставляють поранених військовослужбовців там з пораненням серця або судин, які потребують негайної складної операції і реально за лічені години від поранення боєць вже на операційному столі топових кардіохірургів країни, і такі приклади вони вражають. Підготовка трьох змін військовослужбовців може забезпечити планову ротацію в зонах бойових дій кожні 2 місяці. Про це в інтерв'ю Мілітарному розповів головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект, тому що питання ротації на нулі, воно постійно актуально. Воно піднімається і в тилу, піднімається військовими, дуже часто родинами, дружинами і матерями військовослужбовців. І ми бачимо, що знаходиться фактично, ну, можливо, не повноцінне рішення, але принаймні механізм, який б дозволив проводити цю ротацію. Як це може працювати, буде працювати, чи вже працює?
0: Значить, це рішення було прийнято, тому що воно давно назріло. Ви пам'ятаєте цей, ну, той випадок, коли в 14-й бригаді військовослужбовці, які знаходили на позиції, які залишались тривалий час без їжі, без можливості евакуації. От все це, ну і багато інших випадків дало підставу поставити цей процес, просто максимально взяти його під контроль. Зрозуміло, що на війні багато інших питань, бойові дії, але ж питання евакуації в зв'язку з особливістю ведення бойових дій, в зв'язку з тим, що глибина бойових порядків в деяких бригадах сягає 20, а інколи і більше кілометрів, і все це гарантовано під контролем ворожих дронів, які знищують військовослужбовців під час проведення там або переміщення до своїх позицій. Все це спонукало нас вжити таких організаційних заходів і взяти процес заміни особового складу під контроль. І цей контроль здійснюється по всіх ланках управління, починаючи від Генерального штабу. Безпосередньо в Генеральному штабі за це відповідає головний командний центр Збройних сил, які контролюють фактично, ну, можна сказати, кожну позицію. Ви знаєте, що була розроблена, значить, спеціальна інструкція, яка визначає порядок проведення цієї заміни, порядок підготовки і створення підрозділів, які повинні готуватися для заміни військовослужбовців, які тривалий термін, ну, понад 60 діб знаходяться на позиціях. От. І фактично вся ця заміна, вона перетворяється на проведення спеціальної операції. Ну, це, опять-таки, це особливості війни. Без цього ніколи ніяк не можна, тому що сам процес заміни це...
1: Ну, це найбільший момент
0: заходу. Так, заход і вихід, тому і визначений термін місяць. Коли, скажімо, деякі критикують за те, що якоби не вистачає особового складу у нас людей. У нас, ну, ми ситуацію знаємо. Ми знаємо, скільки військовослужбовців заведено в район проведення операції, скільки знаходяться на позиціях. І скажімо, я можу певністю констатувати, що у нас цей процес якраз от кількістю людей забезпечений. Да, інколи вони не, скажімо, не мають сотої висовки. Але ж у нас і задіяні не всі сили і засоби, і знаходяться в тилу, які знаходяться для забезпечення, да, в різних видах забезпечення, для забезпечення той кількості військовослужбовців, які знаходяться на позиціях. Їх на позиціях знаходяться в рази менше, ніж знаходяться значить, в тилових районах. Тому от все це визначено. І цей процес от першої ротації зараз відбувається. Іде він не скрізь просто, не скрізь просто, ну, в першу чергу там, де відбувається активна дія, звичайно, цей процес утруднений. По деяким позиціям інколи треба приймати рішення, можливо, на моєму рівні, тому що коли ми розуміємо, що гарантовано ми не можемо провести там евакуацію, заміну, тому що просто ці військовослужбовці не дійдуть банально до туди і будуть вбиті. Тому краще, блін, при певних умовах просто цю позицію, яка вже не відіграє ніякої ролі, просто, блін, вивести особовий склад, і це повинно бути рішення. Не треба себе обманювати, не створюють ілюзії про те, що, скажімо, окрема позиція, яка знаходиться в районі або в зоні інфільтрації, може забезпечити якесь стримання ворогу. Здебільшого це зводиться її роль тільки к ролі спостережного поста чи пункту, який, скажімо, сповіщає своїх командирів про те, що він помічає висування або рух якихось військ чи груп противника. От тому зараз якраз ми кожного дня розбираємо, скільки у нас виведено, скільки замінено, де цей процес іде успішно, де не зовсім, тому вживаються відповідні заходи. Опять-таки, наданий місяць для планування цих заходів з урахуванням погоди і інших умов, які дозволять провести евакуацію. В деяких випадках ми використовуємо військовослужбовців сил спеціальних операцій, там, де ситуація дійсно складна, от, для того, щоб забезпечити цей процес. Ну, тобто цей процес – це не просто там констатація факту чи якісь гасла, да, для того, щоб, чи реклама, для того, щоб зробити картинку і сказати, от, ми отакі заходи вживаємо, практично ми просто констатуємо факт чи наші наміри. Ні, цей процес дійсно в дії, і він знаходиться під контролем.
1: Ми можемо дуже багато говорити про успішні проекти, які дійсно направлені на те, щоб піклуватись військовослужбовцями, але в якийсь момент з'являються гучні неприємні історії, які зводять на нівець всі публічні і сильно послаблюють, да, публічні проекти підтримки бійців. Один з таких кейсів, який зараз розгортається і про який ми не можемо не поговорити, це історія навколо полку «Скеля». Мої колеги з видання «Бабель» провели журналістське розслідування, і яке говорить про те, що вони зафіксували і смерті, і певні знущання над військовослужбовцями, загибель їх і смерть їх на полігонах. Миттєва реакція відбулась з боку і Генштабу, відсторонений командир полку «Скеля» Гаркавий, Державне бюро розслідування запустило розслідування, відреагували і омбудсмен Лубінець проводить його офіс, власне дослідження і розслідування цієї теми. Але не можемо тут не запитати вас про цю історію, які висновки нам з неї треба робити, щоб не допустити подібних історій. І, ну, ви ж якось теж внутрішньо на це відреагували, коли почули, побачили, коли вам доповіли про цю історію?
0: Ну, звичайно, це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних силах, в воюючій країні. де кожний військовослужбовець повинен гинути не в тилу точно, повинен готуватися до захисту своєї держави. От, і коли ці випадки були підняті в журналістському розслідуванні, до речі, вони по ним вже проводилось розслідування, це відбувалося взимку. І коли ця інформація з'явилась, звичайно, у нас працювала і військова служба правопорядку, і військовий омбудсмен, і ми з ним підтримували взаємодію і забезпечили її роботу, і детально працювала різного роду комісія, розбирала ці випадки, ну, от, і вживали заходів. Саме по цьому полку були порушені декілька кримінальних справ, які знаходяться в роботі. Ну, от. Тобто, звичайно, ми думали, що цей процес, скажімо, ці негативні явища, вони усунені. Командир полку доповів, що всі випадки зроблені, по всім порушникам вжиті заходи. Ті люди, які порушували і небажані були в полку або дискредитували, переведені в інші частини. От, тому, коли з'явилися ці матеріали, звичайно, була відправлена комісія, комплексна комісія у складі і офіцерів різних структур Генерального штабу, військової служби правопорядку. Очолює комісію один із заступників начальника Генерального штабу, бригадний генерал Шевченко, дуже досвідчений офіцер, визначені конкретні завдання, розібратися по всім можливим місцям, де це могло відбуватися, перевірити всі полігони, перевірити всіх осіб, які були раніше скоїли правопорушення, і перевірити, де вони знаходяться реально. Тобто визначені конкретні завдання. Ну і Державне бюро розслідування також відкрило впровадження. Ми працюємо в спільній і такої плідної взаємодії із ДБР, із омбудсменом, і зробимо все для того, щоб всі ті випадки були викриті, і всі порушники, в залежності від того, які вони скоїли порушення, значить, були покарані. Якщо скоїли кримінальні злочини, звичайно, щоб вони, ну, скажімо, сіли за грати. Якщо дисциплінарного порядку, відповідні заходи дисциплінарного впливу. Ну, а, звичайно, вже по керівному складу будуть вже прийняті правові рішення після завершення роботи цих комісій.
1: Тобто кримінальні справи по тих випадках, які були оприлюднені журналістами, вони ще взимку були зареєстровані ДБР і розслідувалися. Це важливо уточнення.
0: Розслідуються, по-моєму, в процесі розслідування знаходяться.
1: Як нам в подальшому запобігти подібним явищам? Ми розуміємо, армія – величезна структура, і ставити питання головкому про це, ну, можливо, не дуже адресно, да? Але все ж таки, оскільки ми про це вже говоримо, можливо, нам потрібно на рівні там корпусів, генштабу, не знаю, якогось рівня створити систему, яка посилила контроль за і підготовкою, і роботою командирів в полях, тому що ну, такі явища, ми бачимо, фіксуються.
0: Ну, ви знаєте, з одного боку повинна бути відкритість, наскільки це можливо. Тому що такі випадки, їх не можна замовчувати. По ним треба одразу реагувати відповідно до закону, в законний спосіб. З одного боку, не створювати істерію, якщо можна сказати, що от відбулося біля цього полку. Тому що полк, він бойовий, він має традиції, які виникли, які створені під час війни. Він воює на найбільш складних ділянках фронту. Військовослужбовці цього полку неодноразово показували зразки мужності, стійкості, героїзму, відваги при виконанні бойових завдань. І не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих, от, скажімо, окремих злочинців, які кидають тень і на полк, і взагалі на супутні війська, і на збройні сили, на штурмові війська, от, з одного боку. А з іншого боку, звичайно, це контроль з боку командирів і відповідних органів, і звичайно, і контроль повинен бути з боку суспільства. Тому що якщо такі випадки становляться відомі, ну, не треба їх замовчувати. Ну, а в самих частинах повинна бути, напевно, удосконалена робота сім'ї і службовців.
1: Ну, велика кількість військових стала на захист в цілому підрозділу «Скеля», тому що дійсно це бойовий і крутий підрозділ, який показав, як ви вже сказали, да, в надскладних операціях. Тому тут треба дійсно відокремлювати і не змішувати в медіа. А ми це бачимо, активно зараз просувається, що ледь не до ліквідації підрозділу. Хто тоді, один з військових сказав, якщо ліквідувати «Скелю», ловити росіян, ви будете на говерлі. Тому тут треба дійсно з одного боку і посилити контроль, з іншого не призводити до дискредитації бойових підрозділів. І, до речі, в нас є приклад понтонно-мостової бригади 211-ї, після виявлення подібних фактів, в якій не просто було відсторонення командира, він на лаві підсудних вже після завершення розслідування ДБР. Це я так від себе вже, як від журналістів, журналіста ремарка до того, що в інформаційному просторі відбувається. Але ця дискусія, вона знову навколо «Скелі» підняла питання штурмових військ, як окремих полків, які не входять в склад якихось корпусів, там, бригад. І знову постає питання, чому в нас штурмові полки живуть окремим життям, не мають такого якогось командування середньої ланки і одразу підпорядковуються генштабу. Поясніть, будь ласка, ще ви в інтерв'ю про це говорите. Давайте ще раз поговоримо, тому що ця тема зараз на слуху.
0: Штурмові війська – це вимога сьогодення. Штурмові війська – це війська частини швидкого реагування, які повинні миттєво реагувати на всі виклики, проблеми на полі бою, на ліквідувати прориви противника, от, скажімо, стабілізувати обстановку на певних ділянках фронту, відновлювати стан положення там, де противник має успіх, сприяти діям наступальних угруповань або діяти у складі наступальних угруповань. Тобто вони мають широкий спектр завдань. Чому ми прийшли до моделі, коли штурмові частини знаходяться іменно у складі супутних військ, я нагадую, наразі вони знаходяться. І вони мають, скажімо, фактичний статус штурмових військ як окремої структури, але ж вони не мають юридичного статусу як роду військ. Чому от саме така модель? Тому що це дозволяє в умовах недостатньої кількості підготовлених частин для проведення штурмових дій максимально сконцентрувати їх на найбільш проблемних ділянках фронту. Якщо роздати їх по корпусам, то вони і в корпусах вони задачі не виконують. І коли на якомусь напрямку виникне критична ситуація, ми просто не будемо мати той структури, яка може швидко вирішити цю проблему. От коли вони застосовуються централізовано, ми забезпечуємо і оперативність, в першу чергу, і ефективність. Тому що ми можемо створити певну концентрацію. І якщо ви згадаєте, як в минулому році 102-я, потім 108-я бригада залишили свої позиції, утворилася, скажімо, на фронті дірка шириною 10 кілометрів, в першу чергу туди можливо було перемістити в умовах взагалі тої критичної ситуації тільки штурмові частини, які встали і вже більше півроку стримують наступ 4 армій, корпуса і 2 дивізій морської піхоти, і стримують їх доволі ефективно. Це головний напрямок наступу противника, але ж за півроку він фактично не зміг суттєво ніде просунутися. Це завдяки от тим штурмовим частинам. Вони показували свою ефективність на різних ділянках фронту. Не можна наразі сказати, що існує десь фронт, де штурмові частини не внесли, скажімо, свій внесок успішними діями, не відновили або нейтралізували загрозу. Оце йде тільки від цього. Якщо у нас, скажімо так, була можливість створити в кожному полку, в кожному корпусі 1-2 полка, питань, напевно, не було б. Але ж в даних умовах саме така модель, вона ефективно працює, це підтверджується досвідом ведення бойових дій, досвідом нашої війни. Це особливість нашої війни. Ну і крім того, маючи

0: ту піхоту, яка спроможна зробити успіх при проведенні наступальних операцій, що, власне, вони і роблять. От тому, от об'єктивність так. Тому, скажімо так, я бачу таким чином, що треба просто завершити процес юридичного оформлення створення штурмових військ. У них структура вся для цього є. Призначити командувача, який буде за них безпосередньо відповідати.
1: А хто за це відповідає про юридичне створення? Це за ким рішення?
0: Ну, це рішення, це закон. Це треба змінювати структуру.
1: Тобто це рішення парламенту має бути?
0: Так, да, це рішення парламенту.
1: І ми про нього давно, ну, довго вже достатньо чуємо, але рішення парламент чомусь не приймає.
0: Скажімо, є у нас певні особливості, тому ми над цим працюємо. Зустрічаємося із парламентарями, із головами фракцій. Ну, я думаю, що цей процес повинен набути такого логічного завершення.
1: Поповнення цих підрозділів штурмових, да, те саме, той самий матеріал, і в цілому ми чуємо, що велика кількість, ну, не велика кількість, а потрапляють туди дуже часто і наркозалежні, і хворі люди, і велика кількість з місць позбавлення волі. Ну, і потім виникають питання, коли там ТЦК заявляє про те, що люди здорові, вони йдуть поповненням війська, а потім військові частини стикаються з реальністю цих людей. Ну, це точно питання не до вас, це питання більше до ТЦК, але я думаю, що вас це теж питання і хвилює, і ви його теж обговорюєте і піднімаєте.
0: Ну, звичайно, проблеми, які пов'язані з комплектуванням, вони актуальні для нас, вони знаходяться на постійному контролі і Генерального штабу, і мене, і командувачів. І ми наприкінці кожного місяця ми робимо план комплектування на наступний місяць військових частин кожної бригади, які я затверджую, і відпрацювання якого я особисто приймаю участь, тому що, ну, настільки це важливе питання. Тому що для нас це є проблема комплектування достатньою кількістю підготовлених військовослужбовців, які йдуть на поповнення тих або інших частин. Ну і знову ж таки, коли попадають люди, які мають якісь там хвороби або наркозалежні, це теж проблема, яку треба вирішувати. От, ну, тому і потрапляє до деяких частин люди, які створюють потім певні проблеми.
1: Ну, сподіваємося, що другий етап армійської реформи, коли планують реформувати роботу ТЦК і ВЛК, воно щось зміниться. Ще одне питання, яке теж обговорюється, для чого створюються зараз нові бригади, а не доукомплектовуються ті, що є. Ви по виданню «Ліга» давали коментар про це. Говорили, обговорювали це питання. Я б хотів, щоб ми теж проговорили для глядачів. В чому сенс створювати нові підрозділи? Чим їх забезпечувати? Хто ними керує? І як їх озброїти якісно для того, щоб це були бригади не на папері, а бойові одиниці?
0: Ви знаєте, є розхожа думка, що не треба створювати нові бригади, а треба комплектувати ті бригади, які вже існують, які мають традиції, досвід, і за рахунок цього розширювати їм фронт, збільшувати смуги оборони чи наступу, і в такий спосіб, скажімо, вирішити всі проблеми, які пов'язані з збільшенням угруповань противника. От ми ж всі дії плануємо від дій противника. Противник постійно збільшує своє наступальне угруповання. І ви пам'ятаєте, яка була чисельність на початок вторгнення широкомасштабної агресії, і яка зараз в рази збільшилась. І цей процес, він постійний у них. Вони постійно піднімають планку збільшення чисельності наступального угруповання. І на цей, наприклад, рік вони планували створити 9 нових дивізій, 9 нових бригад. Значить, мета тільки одна – це створення нових угруповань, які будуть або діяти і посилювати існуючі угруповання військ для збільшення їх бойових спроможностей для прориву оборони, чи

0: відкриття нових ділянок фронту. От ми про це, власне, вели мову стосовно Чернігівської області. Яким чином тоді, коли створюються 5 дивізій, наприклад, або переміщується відповідний комплект військ на новий напрямок, яким чином ми можемо прикрити ці ділянки і забезпечити ефективну там оборону і захист нашої території? Точно не комплектуванням тих бригад, які вже займають оборону. Комплектуванням бригад ми постійно комплектуємо і підтримуємо відповідний відсоток наявності військовослужбовців в цих бригадах від їх штату. На жаль, це не 100%. На жаль, я не буду розказувати, який відсоток є, але ж коли бригада після докомплектування і підготовки йде на фронт, вона має доволі високий відсоток комплектованості військовослужбовцями, озброєнням військової техніки, який дозволяє їй значить, певний період виконувати бойові задачі без докомплектування. Взагалі, рівень укомплектованості бригади показує не її можливості по розширенню, наприклад, смуги оборони або наступу, а її життєвий цикл, якщо так от можна такий термін застосувати. Тобто, скільки вона може тримати оборону, який термін, і зберігати свої бойові спроможності. Це не значить, тобто вона буде займати свою смугу оборони, вона більше не займе, тому що і противник наступає на більш вузьких ділянках фронту. Тобто ця війна з врахуванням, от опять-таки, такого технологічного прориву і наявності величезної кількості дронів, вона змінила підходи і до основних оперативних і тактичних нормативів. Тобто ширина ділянок або смуг оборони, глибина. Тобто ширина постійно зменшується, глибина постійно збільшується. Ми знаємо, що відкриття нового фронту може призвести до того, що ми будемо мати фронт максимальною шириною до 150 кілометрів, 160. Звичайно, нам треба реагувати і створювати відповідні бригади, які належним чином укомплектовані, пройдуть підготовку і спроможні зайняти оборону, відбити наступ противника.
1: Є чим забезпечувати ці бригади і як ми формуємо командування цих бригад, кадри, чи беремо ми досвідчених бійців і командирів з інших підрозділів, як зробити їх дійсно ефективними?
0: А це збільшується, забезпечується постійним контролем. Коли формуються бригади, визначається певна кількість військовослужбовців, які переводяться, звичайно, з бойових бригад і які мають бойовий досвід. Да, це незручно, це багатьом командирам, звичайно, не подобається, тому що вимушені забирати підготовлених військовослужбовців. В той же час це вимога сьогодення. Без цього просто не підготуєш нормальну бригаду. При всьому при тому, що ця бригада повинна пройти, скажімо, бойове хрещення на той ділянці фронту, де не ведуться активні бойові дії. Це такий наш принцип. Спочатку вона заводиться в район неінтенсивних бойових дій, а вже після того, як вона обстріляється і отримує відповідний бойовий досвід, вона вже засовується там, де, ведуться бойові дії більш високої інтенсивності. Ніхто не підготовлену бригаду на основні напрямки бойових дій не відправляє.
1: Кілька політичних таких питань, тому що...
0: Так, політичні питання, ми ж вроді не домовлялися.
1: Достатньо довгий час, вже кілька місяців, пишуть про нібито існуючий конфлікт між головкомом Сирським і міністром оборони Михайлом Федоровим. Я кілька тижнів тому писав з ним інтерв'ю, а він зі свого боку спростував цю інформацію, сказав, що ніякого конфлікту немає, ми ніколи не зробимо росіянам такого подарунку. Є тісна співпраця, під час якої є гострі моменти, є гострі питання і складні комунікації, але це все робоча історія. Хочеться з вашого боку почути про те, чи може бути такий конфлікт, і якщо от є там гострі питання робочі, то навколо чого вони?
0: Слухайте, я можу тільки повторити слова міністра оборони. У нас немає ніякого конфлікту. У нас кожен виконує свої обов'язки, у кожного є свої задачі. у Міністерства оборони свої, у Генерального штабу Збройних сил свої задачі. Да, виникають періодично питання, можливо, протиріччя, які обговорюються і вирішуються. Тому що питання в основному стосуються повноважень. От, де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити. От, ми спільно працювали над реформою. Ми оці пропозиції до зміни порядку проходження служби, комплектування, от мається на увазі в плані значить, комплектування посад, звільнення з посад, збільшення рівня грошового забезпечення. Ну, то, що було напрацьоване міністерством, ми теж приймали участь. І після вже анонсування цих реформ чи змін, було широке обговорення серед командирів, серед особового складу. Потім ми провели спільну нараду, де командири мали змогу задати питання, висловити свої, ну, скажімо там, зауваження чи пропозиції, значить, до тих положень. І все це нами узгальне, як ми, в принципі, домовлялися з Міністерством оборони, з міністром оборони, і подано Міністерство оборони до подальшого працювання. Ну, от, в принципі, я можу теж повторити, що в умовах, коли йде така війна, ми не маємо права просто конфліктувати, тому що це тільки на користь ворога.
1: Питання демобілізації, яке ви називаєте там звільненням? Да,
0: ну, ми, скажімо так, користуємося нормами, які визначені законом.
1: Термінологією.
0: Да, термінологією.
1: Говорять про те, що, можливо, з осені деякі категорії військовослужбовців можуть отримати таку можливість. Як ви бачите можливість цієї реалізації і, в принципі, як ви оцінюєте реалістичність цього?
0: Ну, реалістичність, вона ж і задумується, ті реформи, для того, щоб все було реалістично. І питання тільки, скажімо, врахування всіх тих, скажімо, особливостей чи проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи, збереженні необхідного рівня боєздатності наших Збройних сил, тому що, звичайно, будуть звільнятися найбільш підготовлені військовослужбовці, які мають величезний досвід, і забезпечення адекватного поповнення частин підготовленим особовим складом уже нових ротацій і нових формацій. От, тому от питання в цьому заключається. Ну і, звичайно, в соціальній справедливості деякі моменти, які також обговорювалися і по яким також подані відповідні пропозиції. Тобто я бачу, що це реалістично. Просто там є багато, скажімо так, таких от обмежень, які стосуються нашими можливостями по мобілізації. І це треба враховувати. І скільки ми можемо мобілізувати для забезпечення тих і інших категорій, які будуть звільнятися. Тому якраз от тут будуть певні обмеження.
1: Тобто, якщо перший етап реформи буде успішним і вдасться мобілізувати людей на нові контракти, тоді виникне вікно можливостей когось відпустити додому з тих, хто там або майже 5 років, або 12 років на фронті.
0: Да, тому це дійсно складне питання, і воно потребує такого детального, дуже такого обережного підходу.
1: На завершення хочеться почути від вас якусь думку про об'єднання все ж таки фронту і тилу. Я згадую ОФРЕК, спілкування з військовими взимку, коли ми тоді гучно обговорювалися питання Донбасу, що Росія вимагає виход з Донбасу, і ми питали у військових журналістів, чи не посипеться фронт зараз, а вони у відповідь спитали, а чи не посипеться тил, тому що ми тут на фронті більше хвилюємось за вас там в тилу, що ви там нервуєте, блекаути, щоб ви там не піддались цьому тиску з боку росіян. Як нам поєднати зараз і морально підтримати і фронт, і тил в цих, хоч і публічно таких приємних моментах, з яких ми почали розмову, але все ж таки надскладних?
0: Звичайно, в виважених підходах, в виважених оцінках і, скажімо, уникнення популістських таких от якби рішень або акцій, коли без проведення розслідування вже вішати ярлики або намагатися винести якісь там вироки. Тому що армія вона воює, армія воює. На жаль, трапляються різні ситуації. Люди потрапляють різні. І взаємовідносини в військових колективах – це ж ситуація, яка, в принципі, притаманна будь-якої організації. Просто в армії все це обумовлено загрозою і небезпекою для життя і здоров'я службовців. Тому воно виникає, інколи приймає от такі форми, тому що люди різні, різної освіти, різного рівня культури. Тому, звичайно, на жаль, такі ситуації трапляються, тому треба до них підходити виважено і в рамках закону.
1: Дякую вам, пане генерале, за цю розмову.
0: Да, я вам теж дякую.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут.

0: там, де свої. Вийди з тіні.
1: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Літо, спека, одно із найгарячіших тем цього літа, виявилася ситуація з Укрзалізницею. По-перше, традиційно всі хочуть виїхати, вивезти дітей, відпочити, побачити якісь гори чи море. І одночасно ми розуміємо, що під час того, коли терористичне полювання, зокрема за залізничними вагонами, воно триває, хто останнім часом їздив, знає про те, що вже треба вивчати правила, як поводити себе на залізниці під час атаки в цей момент. Відповідно, тут ще з'являється велика новина, її давно обговорювали, але наразі висформулювали про те, що треба кардинально піднімати вартості вантажних перевезень, як тих донорів, які годують пасажирські перевезення. Цифри називаються великі, 30-60%, і бізнес виступає, зрозуміло, категорично проти. Відповідно, де брати квитки, на чому їздити, як їх купувати,
3: що буде з бізнесом. Зараз Олександр Працовський у нас в студії, голова правління «Укрзалізниці».
2: Давайте тоді почнемо. Да. Вітаємо, раді вас бачити.
4: Та вас, колеги, вітаю всіх глядачів і пасажирів. Думаю, більшість є пасажирами нашими.
2: Абсолютно
3: купа питань до вас.
2: Давайте з цього тоді почнемо. Зараз літо, намагаються кудись люди виїхати. Ми розуміємо, які регіони зараз пріоритетними. І в соцмережах обговорення про те, що купити квитки важко і там по 40 градусів, далеко не у всіх вагонах працюють кондиціонери, відкривається вікно, дуже активно розганяється, дискутується. Тому питання перше, що з вагонами, чи є елементарно вагони, на яких їхати, і, власне, як людям зрозуміти, на який вагон їм вдалося викупити квиток. Тому що мені, я скажу, минулого тижня повезло, я потрапив на вагон «Сакура» і побачив, як може виглядати сучасний, класний вагон. Що у нас зараз з вагонами, чи є на чому їхати?
4: Давайте по порядку. Звичайно, і це не новела цього літа, завжди попит перевищує влітку пропозицію. Я наведу конкретний приклад. Минулий тиждень, ми, до речі, зараз щотижня публікуємо прямо відкрито найпопулярніші напрямки, кількість пасажирів. Так ось, Київ-Одеса, зокрема, 125 тисяч запитів було на цей напрямок. Ми в додатку можемо фіксувати на 16 тисяч місць. Тобто в 7 разів перевищували попит пропозицію. Що ми, я думаю, нікому не цікаві проблеми, цікавить, що робиться і що ми робимо для того, щоб було місць більше. Перше, це максимально сьогодні поїзди просто не стоять. Тут я хочу там низько поклонитися перед нашими залізничниками, тому що ви бачите, що з рейсу рейс, вони як в Ryanair літають літаки, так в нас їздять поїзди. Сьогодні десь 350 пасажирів на вагон приходиться за тиждень, тому що вони постійно в роботі, і поїзди не так, як раніше, доїхали вночі там з Києва в Одесу, постояли і поїхали назад. А вони закручені, їздять, скажімо, навіть інтерсіті. Ми вперше зробили Дніпро-Одеса, тому що їдять Київ, Дніпро-Одеса, Одеса-Київ, щоб не зупинятися. Раз. Друге. Нові вагони. Попри все, дуже вдячний державі і уряду, і народним депутатам, продовжується оновлення парку. І ми вже сьогодні цього року маємо біля 20 нових вагонів, зокрема Sakura Train, це один з прикладів. Це кошти державного бюджету України.
3: Вони де виробляються?
4: Вони виробляються в Україні. Це дуже важливо. Там 160 різних підприємств українських залучених, це робочі місця. Дуже сподіваюся, що ця гаряча пора не закінчиться, коли прийде час голосувати бюджет вже наступного року, і буде ця програма продовжена. Це одна з найуспішніших таких державних програм. Ми зараз маємо законтрактувати вже нову партію, це нові вагони, які виробляються в Україні.
3: А можете зорієнтувати в кількості, скільки це потягів? От яка мета щорічно, плюс стільки-то потягів?
4: На рік ми виробляємо, замовляємо до 100 вагонів, але біда в тому, що вибуває більше. Вибуває ворог, тому що в нас тільки з березня місяця ворог постійно вибиває і пасажирські вагони, і локомотиви, що іншим.
3: Скільки вибито ними?
4: У нас з березня тільки місяця десь під 80 вагонів вражено. Звичайно, ми їх ремонтуємо, і більшість вагонів повертається в роботу, і понад 100 локомотивів. З локомотивів вони б'ють прям прицільно. сильно, тому там більша кількість вражається так,
3: де вражають що... найбільше, пане Олександре?
4: Звичайно, це прифронтові громади, це десь дистанція до 150 кілометрів до лінії фронту. Ви сказали про наші правила безпеки. Ви справді зараз бачите в вагонах, так як в авіалінії попереджають, що робити для нас безпека понад усе. Постійно працюють наші, от буквально сюди я заходив, була інформація про влучання в локомотив біля Кривого Року, але наша моніторингова команда спрацювала і евакуювала бригаду. Тому головне берегти людей.
3: А скажіть, завершити... будь ласка, в контексті бомбардувань, тому що люди про це питають. Ну і от, наприклад, навіть мої знайомі, які поверталися зі Львова, ночували там в полі, кілька годин провели, тому що була тривога. Та а скажіть, будь ласка, от про рішення пролунало слово. Чи шукає Укрзалізниця, команда Мілтек рішення цієї задачі? Та там я не знаю, реби, зенітки, екіпажі на кожен потяг, чи ще щось неймовірне?
4: У мене іноді відчуття, що ми живемо в фантастичних фільмах, коли показували. Там, певно, не буду видавати всі секрети, але хочу лише подякувати Міністерству розвитку, Міністерству оборони і Brave One, і багатьом виробникам, які сьогодні справді дають рішення, і це стосується радіоелектронної боротьби, знов-таки не буду давати деталі, але там проривні речі робляться. Єдине, що ворог зараз працює на засобах штучного інтелекту, на розпізнаванні картинок, і вже РЕБ стає менш-менш ефективним. Далі є засоби активного збиття, і повірте,
3: тобто, сьогодні... Укрзалізниця думає, міркує над тим, як захистити.
4: Це найкращі українські виробники. Це Міністерство оборони, там прям створена ціла робоча така команда. Це команда Brave One, це кластер таких оборонних інновацій.
3: Вже щось
4: інновацій.
3: Працює на залізниці?
4: Дуже
3: чи ви не можете
4: всього працює, але
2: да, поки не обговоримо.
4: Да, ми це там в закритому режимі покажемо. До нас приїздять понад це приїздять залізничні керівники з усієї Європи і дивляться, як захищати критичну інфраструктуру. Але звичайно, 100% захисту немає, тому безпека і людей, і пасажирів, і
2: хай
4: персоналу.
2: Хай би приїжджали на своїх поїздах, да, бо нам, як ви чуємо, вистачає.
3: Пан Олександр сказав, Коля їм.
4: Завершимо, можливо, все ж таки по квитках, тому дуже радимо автовикуп, це перше, друге
2: це,
4: для
2: давайте,
4: нас.
2: Це моє наступне було питання, по-перше, ми знаємо, що там західний напрямок мега популярний, дуже багато питань, як купити квитки, тому що традиційна схема встати за 21 день, 8 ранку не працює, тому ваша порада, по-перше, як купити квиток, по-друге, як зрозуміти, куди квиток ти купив, чи буде там кондиціонер, це сучасний там туалет, як визначити, в яких умовах ти будеш.
3: Ну, вже прям як мед та кілошкою.
2: Є
4: можливість
2: порада.
4: По кількості. Автовикуп – це функція, яка вже понад рік, вона успішно працює, тому що коли люди здають квитки, чи вони додаються вагони, то автоматом вони надходять, ну, дуже багато користувачів, там десятки тисяч спрацьованих автовикупів. Друге, для військових. В нас правило просте, що перед усім їхати мають ті, завдяки яким ми всі взагалі маємо можливість хоч кудись їхати. І ми зробили цю інтеграцію з Армією Плюс. Лише минулий тиждень близько 4 тисяч військовослужбовців через Армію Плюс дісталися змоги взяти квитки, коли вони там це окремий резерв з Міноборони валідується через Армію Плюс в електронному форматі. Не потрібно стояти в якихось окремих чергах. Це найважливіше. Третє, дитячі групи завжди отримують пріоритет. Часто люди кажуть, як так відкрився поїзд, там лише 2 вагони. Просто решта це дитячі групи. Більшість цих груп це дітки з прифронтових громад, багато дітей військових. Вони отримують пріоритет. Що ще ми зробили вже цього літа спеціально? Ми змінили правила повернення заздалегідь. І сьогодні, пам'ятаєте, можливо, ці всі дописи в соціальних медіа, де людина приходить і ніби викуповує один чи одна весь вагон, потім в останній момент все купе, а потім здають квитки. От щоб цього не було, зараз такі більш жорсткі правила повернення, щоб людей стимулювати, повертати місця заздалегідь, і вони через автовикуп поверталися. Ми постійно аналізуємо, ми дивимося в реальному часі кількість запитів проти місць, додаємо там, де можливо вагони, і постійно відбувається ремонтна кампанія. Це, до речі, пов'язано з нашою наступною темою, так, що залізниці потрібні кошти. І якщо ми не підвищуємо тарифи, якщо залізниця лишається з абсолютним браком ресурсу, то, звичайно, потім це перевтілюється в відсутність вагонів, відсутність кондиціонерів тощо. Тому ми готові, залізничники напоготові і ремонтувати більше вагонів пасажирських, модернізувати. Такий маленький зроблю інсайт, прев'ю. В нас на осінь будуть з'являтися перші вагони взагалі нового такого покоління, які будуть робити наші ремонтні підприємства, і вони будуть сидячими, вони будуть дуже ефективні в використанні, тому ресурс є дуже важливий. Ми можемо і готові
3: на короткі
4: давати...
3: маршрути, ну, умовно, Київ-Львів?
4: Так, начало того, але давайте ще не видам всі секрети, ага. Вже команда
2: давайте,
4: думає,
2: да. Давайте перейдемо до теми грошей. Ви кажете, що гроші потрібні, це дуже м'яко сказано. Я, щоб заощадити час, трошки прочитаю. Укрзалізниця прогнозує збиток за підсумком підсумком 26 року в розмірі майже 22 мільярди гривень. Основними причинами збитковості керівництво «Укрзалізниці» називає зростання вартості електроенергії 2,4 рази, необхідність індексації заробітних плат працівникам, які працюють в екстремальних умовах, здорожчання пального і так далі. Відповідно, цифри подорожчання, які ви називаєте, 30-45 як перший крок, вони виглядають дуже великими, і ми бачимо, що великий бізнес одразу каже, що це вб'є їх, тому що вони, як і ви, працюють в умовах блокауту і дорогої електроенергії. Як у цю історію вирівняти? Як дати дихати «Укрзалізниці» і не вбити тих, чиї товари перевозити?
4: Ми все це демістифікуємо. Я, власне, прийшов до вас, щоб розбити кілька міфів. Перший міф – чи може хоч якийсь бізнес жити без підвищених тарифів на вантажні перевезення з 22-го року? Ми зараз не говоримо про пасажирку, яка соціальна, для якої держава запустила спеціальний механізм ПІСО, вантажний бізнес. Якщо ви подивитесь тарифи нової пошти, скажімо, за цей період, всі підвищення, там понад два рази вони зросли. Чому це не настільки помітно? Тому що вони зростають постійно, вони зростають щороку, і, до речі, так і вантажні тарифи, вони навіть по діючій нормативці мають щороку індексуватися. Ми і спільно з урядом, враховуючи складну ситуацію бізнесу, що там були обстріли, там були зими, дуже довго, з 22-го року ця індексація стримувалась, і це загалом близько 100 мільярдів гривень пішло на стимулювання наших вантажовідправників і аграріїв, металургів тощо за цей період не тарифів, які не індексувалися. А тепер, звичайно, якщо щороку ця індексація відкладала, то виходить, що зростання велике. Але якщо його перерахувати на щорічну, це зростання менше, ніж 7-8%. Тому це міф номер один, що зростання є надмірним. Це, насправді, економія, яку бізнес отримав. Друге, чому це критично необхідно робити? Для мене найбільша біда, яка сьогодні є в залізниці, це надзвичайно низькі зарплати наших залізничників. Ми розуміємо, що машиніст сьогодні сідає в потяг, і він є мішенью номер один, за яким полюють ворожі шахеди. Що сьогодні з такої аномальної жари не лише пасажири можуть іноді жалітися на кондиціонер, а наші клініки працюють ремонтують тощо. І зарплати залізничників є сьогодні одними. Колись ми пам'ятаємо часи, коли стояли черги в залізничні вузи. Сьогодні ми мінус 30% до середньої зарплати по Україні. Це одне з найнижчих, дуже великий відтік. І тому той же самий бізнес сьогодні приходить, каже, чого повільно їдуть вантажі. Звичайно, не вистачає вже сьогодні не лише локомотивів, а локомотивних бригад. Є шалений відтік. Тому це треба переломити, і це неможливо без індексації вантажних тарифів. Електроенергія, ви згадали, дивіться, лише за той період, коли останній раз переглядали вантажні тарифи, електроенергія сама по собі плюс 15 мільярдів гривень. Немає іншої компанії, яка могла б абсорбувати такі витрати. Для нас вони зросли, звичайно, це треба відобразити. А якщо цього не робити, то це не просто якась відсутність капіталовкладень, це базові безпекові речі. Тому що залізниця – це про безпеку, це необхідність ремонтувати колії, це, я вже не кажу про необхідність відновлювати все після обстрілів. Тому це є необхідність. З бізнесом дуже багато нарад, узгоджень проведено, і то рівень індексації, який є, він максимально компромісний, і він навіть розбитий сьогодні на два етапи. Це 30%, далі 15%. Решту забирає оптимізаційними різними кроками на себе сама залізниця.
2: Якщо ви готові відбивати напади, дивіться, експортери звинувачують «Укрзалізницю» в тому, що, читаю, дати, що я вже побачив з мережі, в тому, що замість системних реформ боротьби з корупцією в закупівлях, компанія йде найпростішим шляхом, лізе в кишеню к бізнесу. Будь ласка, назвіть три конкретні кроки зі скорочення витрат всередині компанії, які ви реалізували перед тим, як переходити до підняття цін.
4: Звичайно, перше, ми пооптимізовували весь управлінський персонал. В нас там мінус тисячі людей, в нас взагалі от за період, який я працюю, мінус 15 тисяч людей в компанії. Да? І це з управлінської ланки до робітничої ланки. Історичні тектонічні суви. Раніше, як ви знаєте, 6 залізниць, окремі як імперії, ми їх цього року об'єднуємо в єдиного оператора інфраструктури і вже об'єднані пасажирська структура, приміська тощо. Це номер один. Щодо закупівель. Сьогодні все прозоро. В нас сьогодні ті, хто люди, які запускали все свій час. Системи Прозоро сьогодні працюють в закупівлях Укрзалізниці. Я думаю, ви рідко деякі наші популярні не будуть тут рекламувати такі блогери, які слідкують за закупівлями когось, хвалять, але ви можете подивитись, що там на закупівлі Укрзалізниці там проскокує, але проскокує в позитивному ключі. І справді більшість закупівлі, які відбуваються по тих навіть позиціях, які можна порівнювати, теж саме паливо, то результати є вражаючими з точки зору економії. Ви згадали електроенергію. В нас сьогодні діє, і раніше менше рахували, ми сьогодні погодинно дивимось, де, в який період краще їхати, тому що ціна на електроенергію є різна, і намагаємося максимізувати, скажімо, перевезення в той час, коли є найменші витрати на електроенергії, це дає сотні мільйонів по року. Але знов таки, якщо в тебе сама ціна, тобто навіть якщо ми в обсязі витрачаємо менше на перевезений кілометр, але ціна в електроенергії в нас перший квартал, прайс-кепи і необхідність імпортувати електроенергію, вона зросте в два рази, то немає цього бізнесу, який міг би це абсорбувати. Знов таки, я оперую до приватного бізнесу ефективно. От Нова Пошта ефективна компанія? Ефективна, але в два рази за цей період підняла тарифи. Це ж не говорить. Тому такі розмови, що я іноді жартую, що якщо в АТБ чи в Сільпо провести референдум, якою має бути ціна на хліб, напевно, всі будуть казати, що треба її знижувати, лишати такою ж. Тому тарифи – це не питання, скажімо так, дебатів, це питання об'єктивної економіки. В нас от зараз завершує свій аудит Держаудитслужба, і вона підтверджує наші розрахунки по алокації тарифах між пасажирами.
3: Так вона ще не завершила, що вона вже у вас підтверджує?
4: Я чому впевнено кажу, тому що дала керівниця Держаудитслужби інтерв'ю буквально днями, воно вийшло, і вона, власне, вже зробила заяву про те, що підтверджується алокації тарифів, які Укрзалізниця
3: запропонує. Ще не осінь, а телят вже порахували. А скажіть, будь ласка, от ми говоримо про там щось таке велике і занебесне, але скарги пасажирів, окрім того, що там запізнюються в зв'язку з обстрілами, там, як сьогодні Максим сказав, там влітку жарко, взимку холодно, да? Вони пов'язані ще з банальною купівлею квитків. І дуже багато пасажирів поруч з цим запитом ставить знак дорівнює і пишуть корупція. Тому що тільки вивели квитки, їх там за 2 хвилини вже немає. І всі питають, чому? І якщо ви у нас прийшли в студію, а я вам не поставлю цього питання, проклянуть, як сказав Залужний, так, коли його спитали, чи він піде в президенти. Давайте, відповідайте.
4: Є цифри, є факти. Якщо на якийсь товар, от є, я колись проводив аналогію, там хор Гомін, чи в нас раніше театр Франко. Так само ти відкриваєш, в перші секунди розлітається. Тобто є попит і пропозиція. Ми за цим слідкуємо. Наводив знов таки приклад одеського напрямку, де в 7 разів перевищує попит і пропозицію. Тому сьогодні, якщо говорити про тему так званого перекупства, по-перше, менше і менше бачу на це скарг. Працюють такі досить потужні антифрод алгоритми. Ви пам'ятаєте, як багато було нарікань на те, що йде верифікація через Дію, але сьогодні цей механізм працює, і ми там поблокували буквально сотнями аккаунти, які перепродавали квитки. Раптом у нас всі соцмережі 24/7 або в ваших коментарях хтось бачить хоч один посилання на якісь перекупські там телеграм-канали чи щось, кидайте, і наша служба безпеки тут же відпрацьовує, ми блокуємо це максимально. Але 99% цієї проблеми – це просто баланс попиту і пропозиції. Якщо влітку всі хочуть їхати в Одесу або вгору, і вагонів менше, а не більше, то, звичайно, за одне місце буде змагатися дуже багато людей. Плюс я вже сказав, що дуже часто люди відкривають і бачать, 2 вагони продаються. Решта, вони думають, що хтось вкрав. Але там не вкрав, там дітки з Запоріжжя чи з Сум їдуть на відпочинок.
2: Я побачив, що тепер не все викидається в перший день, а потрошку кожен тиждень викидається, і можна підловлювати, чого раніше не було.
3: Дякуємо.
2: Дякуємо. Оксана Працьовська, голова правління Укрзалізниці у нас в загальнонаціональному марафоні.
4: Спасибі вам.
3: Безпечних доріг.
4: Дякую. Дякую. Спасибі. Подорожуйте поїздами.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше двох однодумів.
6: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
7: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
8: Командир 413-го полку, рейс.
9: Погоди нема, як ми летим.
10: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
11: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
1: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
12: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1 плюс 1. В студії Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. І далі ми обговорюємо те, що Україна збирається підвищити відповідальність водіїв за систематичне перевищення швидкості на дорогах. Отже, що зараз обговорюється і як реально можуть посилити покарання, про це ми поговоримо з Олексієм Білошицьким, першим заступником начальника департаменту патрульної поліції України. Вітаємо вас, пане Олексію, дякуємо, що долучаєтесь. Після нещодавньої трагедії в Києві, нагадаю, коли машина влетіла в підземний перехід і загинули люди, все голосніше в суспільстві лунає критика сьогоднішніх законів, які просто нараховують водіям штрафи за перевищення швидкості, водії їх відповідально або невідповідально сплачують і далі продовжують те саме. Власне, так і сталося з винуватцем або підозрюваним у ДТП водієм, для якого це було далеко вже не перше перевищення швидкості. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки може зараз система змінитися? Чому перевищення швидкості і ті штрафи, які водії миттєво сплачують, іноді з 50% знижкою, не спрацювало?
13: Бажаю здоров'я. Так, дійсно, питання, особливо в розрізі ситуації на дорогах, є дуже актуальним, і от ті запропоновані зміни, вони продиктовані не просто от тим часом, за які ніяких змін до безпосередньо відповідальності за цей вид правопорушення не вносилось, але і тими, я би не став прив'язуватись тільки до подій на кардачах, хоча це дійсно величезна трагедія, яка сталася, але є і ряд інших дорожньо-транспортних пригод, в яких саме перевищення дозволеної швидкості руху було основною причиною от саме таких такої події. І тут я хочу зауважити, що понад 41% всіх ДТП з потерпілими і загиблими трапляються саме через перевищення швидкості. А якщо говорити на даний момент, то рівень відповідальності, який є не зовсім актуальний до сьогодення, і на даний момент перевищення швидкості на 20 км на годину, на понад 20, передбачено штраф 340 гривень. А якщо оплатити за перших 10 днів у випадку фіксації в автоматичному режимі, то це 170 гривень. За перевищення на понад 50 кілометрів на годину передбачено штраф 1700 гривень, але знову ж таки у випадку фіксації в автоматичному режимі це 850 гривень за перших 10 днів. Зараз же законопроектом, який вже прозвучав в суді, запропоновано перш за все справедливу градацію от таких перевищень швидкості, коли чим більше буде перевищувати водій, тим суворіша відповідальність. На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки, це на понад 50 і на понад 20, а буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 680 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину, штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину, 2720 гривень, штраф передбачено. І останній, це на понад 80 кілометрів на годину, і штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Тобто, ми бачимо, що встановлюється справедлива градація, чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більша суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Також дуже, дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз. Тобто ми говоримо про систематичних суворих порушників. Це виключно для тих, хто порушує на понад 60-80 кілометрів на годину, ще раз, на понад 5 разів на рік. Це відповідальність, яка буде на даний момент актуальною до суспільної небезпеки таких порушень. І також важливо говорити, що у випадку притягнення до відповідальності за перевищення на 20 або 40 кілометрів на годину також буде діяти от такий от пільговий період для сплати штрафу. І якщо за перших 10 днів з моменту отримання інформації оплатити, то також буде діяти правило 50%.
14: Пане Оксію, я правильно вас почула з того, що ви перерахували, що штрафи підвищуються, чим більше перевищення швидкості, тим більше штраф, але я не почула, що ці штрафи якимось чином накопичуються або їхня кількість, так, наприклад, щоб цього водія прибрати з дороги.
13: Насправді, те, про що ви зараз говорите, це більше відноситься до штрафних балів. Це інше питання, яке також, я сподіваюся, буде розглядатися в майбутньому в парламенті, але на даний момент, що стосується в розрізі даного законопроекту, то розглядається питання саме щодо тих аспектів, які я озвучив. Тобто градація перевищення швидкості і також підвищена відповідальність за систематичні порушення, от таких суворі порушення швидкісного режиму. Тобто питання от накопичення штрафних балів, це і питання іншого законопроекту, який я, знову ж таки, сподіваюся, також буде розглянуто, адже це теж питання актуальне.
15: Пане Олексію, а чи є в департаменті патрульної поліції якийсь відділ, який покращує дорожню інфраструктуру, наприклад, для тих самих водіїв? Тому що, наприклад, якщо взяти трасу Київ-Чоп і західний напрямок, ти всюди їдеш 110 дозволені, а під Рівнем раптом ці самі дві смуги обмежуються в 50. І там за поворотом постійно стоять патрульні. Ну, знаєте, на тому ж самому місці, де 30 років тому стояли ДАІ. І цей різкий перехід зі 110 до 50 постійно багато водіїв попадається. А коли запитують у патруль, чому тут такі обмежені швидкість? Вони говорять, що тут населений пункт і дуже багато стається ДТП. І за 30 років в тому населеному пункті нічого не змінилося з точки зору дорожньої інфраструктури. Не побудувалися наземні переходи, нічого не змінилося, а траса і швидкісний режим. Ну, ми зараз все з кожним новим роком все більше ритм життя, він набагато швидше. І ці 110, які були на трасі, хочеться, щоб вони залишалися далі, а не обмежувалися, там, наприклад, під Рівнем у 4 населених пунктах на 50. Тобто, чи є якийсь департамент, який відстежує і також для водіїв зміни в інфраструктурі цій дорожній?
13: Дуже от слушне запитання, і також хотілося б пояснити. Перш за все, дуже важливо, щоб всі розуміли, і наші глядачі, що за дорожню інфраструктуру, тобто за організацію дорожнього руху, як і інфраструктуру дороги, відповідають власники і балансоутримувачі доріг. Тобто ті організації, якщо говорити про міжнародні траси, як от начал Київ-Чоп, то це служба автомобільних доріг. І, відповідно, підрозділи поліції вже лише слідкують за дотриманням законності та виконанням тих правил. А от дорожню інфраструктуру саме розбудовують і покращують власники балансоутримувачі доріг. Ми, зі свого боку, також однозначно, і я особисто адвокатуємо за те, щоб на трасах міжнародного та національного значення було якомога менше от таких нерегульованих пішохідних переходів, які не убезпечують пішохода щодо от переходу проїжджої частини, особливо там, де можливі підвищені швидкісні режими. І в тому числі також дуже важливий аспект – це розвороти на трасах міжнародного значення, які от саме зумовлюють дуже часто дорожньо-транспортні пригоди. І щодо саме контролю за швидкісним режимом, то також ми виставляємо прилади контролю, автоматичні або неавтоматичні, саме в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. І дуже часто, ви правильно кажете, що вони трапляються саме в населених пунктах. Для того, щоб зменшити кількість, потрібен не тільки і не стільки контроль, адже це один із заходів, які саме покращує безпеку дорожнього руху, але безпечна інфраструктура – це апріорі. Тобто, зробити дорогу такою, щоб унеможливлювало дорожньо-транспортну пригоду, і це той підхід, яким йдуть зарубіжні країни, передові у сфері безпеки дорожнього руху. Тому, що стосується саме перегляду у цих населених пунктів, особливо на трасах міжнародного та національного значення, це також те, що ми би хотіли змінити. І для зміни інфраструктури, щоб, наприклад, населений пункт міг перейти з категорії 50 на категорію 90 або 110, це також інфраструктурні рішення, які мають бути прийняті для того, щоб наблизити наші траси міжнародного та національного значення до тих стандартів європейських, які існують в зарубіжних країнах. Тому дуже правильне запитання.
14: Так, повертаємося тоді до штрафів і законопроекту. Щоб запрацював законопроект або закон, який підвищує штрафи за перевищення швидкості, ну хоча б в такому вигляді, в якому він пропонується зараз, наскільки зараз є взагалі, за вашу інформацію, підтримка такого рішення в парламенті?
13: Ну, ми можемо сподіватися на загальну підтримку парламенту щодо безпосередньо даного законопроекту, але ви також бачите, що низка депутатів вже підписалася під ним, і це досить відомі такі і народні депутати, які і раніше адвокували питання безпеки дорожнього руху. Я думаю, що на даний момент цей законопроект мають підтримати, тому що це дійсно те питання, яке стоїть зараз на порядку денному безпеки дорожнього руху. Це те, що необхідно в безпеці. Я не можу говорити, що це виключний і єдиний захід. Дійсно, ще дуже багато чого потрібно врегулювати і інших питань у сфері безпеки дорожнього руху. Але це те, що у нас на даний момент, ще раз наголошую, складає 41% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Це життя і здоров'я людей, тому щиро сподіваюся на підтримку.
15: Пане Олексію, а куди йдуть штрафи? В загальний є бюджет? Взагалі?
13: Так, загальний бюджет.
15: А чи не... От та ж сама служба доріг там для покращення інфраструктури не розглядала варіант, як знаєте, з бензином є оця 1 гривня з літра, яка йде на покращення дорожньої інфраструктури. Так само і щоб з штрафів якась сума йшла на покращення дорожньої інфраструктури в контексті, от, знову ж таки, зняття цих обмежень в населених пунктах на трасах. Чи не розглядалися такі варіанти, щоб штрафи або якось на додаткове обладнання для патрульної поліції йшло, щоб не напряму в бюджет?
13: Насправді, питання формування і взагалі бюджетних асигнувань, я думаю, що ми з вами зараз не зможемо у нього заглибитись. І це окреме питання, яке дійсно вже не стосується, так би мовити, зараз теми цього запитання. Можливо, і розглядали, можливо, і подавали пропозиції, але мені невідомо, як вони були розглянуті.
14: Пане Олексію, чи наближаєтесь ви вже до вирішення питання, як системно і правильно відстежувати неправильну парковку машин на місцях для людей з інвалідністю? Тому що найбільша проблема в тому, що поліція не може штрафувати машину, яка стоїть припаркована на місці для людей з інвалідністю, якщо всередині немає водія. Ви там говорили про можливі там QR-коди, які будуть опізнавальні знаки, що водій, залишивши машину, може підтвердити, що вона там стоїть не просто так. Бо ніхто не буде, ну, рідко коли трапляється, що патруль стояв і чатував, коли вийде водій, сядеть в машину і його зможуть штрафувати. Питання запаркованих місць для людей з інвалідністю, воно все гостріше стає.
13: Насправді, також дуже важливе запитання, дуже актуальне на даний момент. І дійсно ми працюємо і спільно з Мінветеранів, і спільно з депутатським корпусом, і тут залучена вся система Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції щодо от саме покращення безпосередньо в даній сфері, саме контролю за такими правопорушеннями, адже тут можна говорити про не тільки порушення правил дорожнього руху, а ще й певний такий от моральний аспект і аспект зухвалості, адже все ж таки ми розуміємо, що ці місця потрібні тим, для кого вони передбачені. І тут дуже важливо також зазначити, що от тим законопроектом, про який ви говорите, який адвокатується зараз, передбачено саме і перш за все можливість притягнення до відповідальності інспекторами з паркування. Якщо ми говоримо про зарубіжний європейський досвід, то саме паркуванням, стоянкою, зупинкою транспортних засобів перш за все займаються інспектори з паркування. В більшості великих міст і в більшості передових країн цим не займається поліція. Поліція може це зробити, але це не основна функція поліції. І дійсно інспектори з паркування, які саме призначені і їх основна задача і функція цим займатися, будуть більше звертати увагу на це, і в них буде більше можливості на це реагувати. Адже не будемо забувати, що поліція також має багато і дуже багато інших завдань.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Військово-морські сили стримують ворога на воді, в повітрі та на суходолі. Військово-морські сили завдають високоточних ударів вглиб території супротивника. Військові моряки – приклад честі, відваги та самовідданості. З Днем Військово-морських сил Збройних сил України!
17: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Вітаємо всіх, хто долучається до нас і починає нас дивитися щойно. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про події, які минули. Спробуємо змоделювати, як розгорнуться події наступного тижня. Тим більше, що саміт НАТО на носі. Поговоримо про це, тому що вже з'явилися витоки певні з події, яка ще й не починалася. Та представляйте гостей і почнемо.
2: Ну, нагадаємо ще про день жалоби, про наші можливості і наші плани, те, як реагувати на ці речі, і про наші можливості це робити. От про це будемо говорити з гостями, які приєдналися до нашої розмови. Власне, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки фонду Демініціативи імені Ілля Кучерєва. Добрий вечір.
18: Вітаю.
2: Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
18: Вітаю. Добрий вечір.
2: Ну і політолог Вадим Денисенко.
19: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Та у нас зараз наші команди виведуть QR-код на екран. Той, хто за нами стежив протягом сьогоднішнього вечора, мабуть, бачив розмову. В ефірі був льотчик, полковник Євген Соловйов,
2: герой України.
3: Герой України. Та. І от ми говорили про,
2: армійську
3: авіацію, тим більше, що свято працівників армійської авіації, так?
2: Люди роблять титанічні речі, вони роблять це на машинах, які...
3: І, власне, цей QR-код – це збір для підрозділу пана Євгена, тому долучайтеся, будь ласка, от протягом нашої розмови задонатьте в свято армійської авіації для цього підрозділу, який захищає
2: це
3: небо над нами.
2: Справжні повітряні герої, вони роблять просто фантастичні, неймовірні речі. Вже є документальні фільми, я впевнений, що про їхню роботу скоро будуть знімати художні фільми, тому ви зараз можете долучитись до того, щоб їх робота стало ефективніше як з підтримки наших хлопців на лінію боєзіткнення, так, власне, і в момент захисту нас, коли вони збивають шахеди, не даючи їм прорватися до великих українських міст. Тому вся ваша подяка, вся ваша підтримка в цьому QR-коді, будь ласка.
3: Угу.
2: До міжнародки.
3: Ну, давайте ми спочатку, напевно, як я кажу, синхронізуємося. Тому що там, це ж не означає, що ми з вами бачимося кожен день, обговорюємо постійно теми. Дуже цікаво, що у кожного з вас в голові. І ми, звичайно, перевіряємо там ваші соціальні мережі, що ви пишете, що вас цікавить. Але, ну, тепер для глядача. Які б три події?

0: або до розгортання якби цих гібридних операцій проти північно-атлантичного альянсу. У зв'язку з цим, якби зразу друга подія, це анонси і польської розвідки, і розвідок кількох балтійських країн. Тепер американці підтримали цей тренд, та що найближчим часом імовірні активні російські гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Ну і підготовка до саміту НАТО в Анкарі. Продовження тенденції саміту G7 та от цього такого колективного європейського пресингу на американців, і в першу чергу на Дональда Трампа з тим, щоб додавити, скажімо так, Росію, змусити її принаймні погодитися на формат переговорів з активною участю європейців.
1: Угу.
2: Ну, в цілому погоджуюсь, хоча для мене більш важливо це те, що ми тримаємо темп ударів і по Криму, і по Росії в цілому, бо це головні аргументи нашої дипломатії. Дипломатія в традиційному сенсі безсила, і я не вірю, що вона може принести мир, виключно через унеможливлення для кацапів проведення продовження війни, будь-яких, ну, стратегічних вони точно не досягнуть, оперативних, слава Богу, не можуть, ну, ми тримаємося, але й тактичних. То тоді в них і буде вибір, що треба щось робити. Або мобілізувати все і намагатися втриматись від колапсу і досягнути чогось на полі бою. Або, ну, завершувати принаймні цей етап. Звичайно, це не завершення війни, це завершення цього етапу війни. Польща так, особливо з цією сагою історичною, бо тут є велика кількість ірраціональних речей, які будуть псувати нам і відносини, і так далі. Тобто це абсолютно... З Білорусію я б трохи в інший контекст поставив. Це те, що, ну, батька зрозумів, що йому краще не лізти сюди. Оскільки, ну, якщо в 2022 році...
1: Давайте зупинимося, чи він зрозумів. Давайте
2: поговоримо. Абсолютно. Я думаю,
1: які ознаки цього?
2: Я думаю, що, бо в принципі в 2022 році, якщо б ми могли б щось протиставити, це була б наземна якась кампанія і так далі. Зараз він розуміє, що ми випускаємо по 200 дронів на кацапів. Білорусь може знищити в економічному плані або з точки зору критичної інфраструктури буквально там, я не знаю, за кілька таких хвиль.
1: Зараз розгорнемо, пан Олександр.
2: Да,
1: тому зараз почнемо з Білорусі.
2: Це абсолютно стримуюча така історія.
1: Чекають, вони мають бути адекватнішими.
2: Ось. А там саміт НАТО, воно цікаво буде, але, ну, зрозуміло, що якимось він ключовим не стане. Ми бачили, напевно, в соціальних мережах, як Трамп показав, значить, бюджет Пентагону, а потім, значить, там європейців, хоча, звичайно, що це хибне порівняння, Сполучені Штати залишаються найбільшою потугою, і їм ці гроші потрібні для того, щоб стримувати Китай, тобто це не про трансатлантичну безпеку йдеться, тримати всі ці бази в стратегічно важливих місцях і так далі. Тобто це не те, що вони витрачають на НАТО і на європейців. Ось. Ну і, звичайно, що Трамп буде розповідати, які він гарний, а європейці намагатимуться витягнути з нього перепідтвердження того, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу, якщо буде криза. І там я не бачу, щоб щось кардинально змінилося в кращу або в гіршу сторону.
3: Ну, я додав би до того, що було сказано, тут з більшістю речей я погоджуюсь в тій чи іншій формі, але я додав би про справді достатньо серйозні зміни, які відбуваються на території Росії. Перше, це вперше за 17 років Путін змушений був де-факто стати обличчям Єдиної Росії. І це означає те, що насправді справи в Єдиної Росії справді дуже погані. І можемо прогнозувати з великою долею ймовірності, що їм доведеться вкидувати до 30% за Єдиною Росією. Фактично ніколи за часів Путіна, з моєї точки зору, не було такого рівня фальсифікацій, які передбачаються в 2026 році на виборах. Це перший момент. І другий момент, який не менш важливий, це другий підряд високого рівня арешт, який не міг не бути санкціонований безпосередньо самим Путіним. Два тижні тому затримували мільярдера і колишнього доброго знайомого Путіна Трабера. Вчора буквально був затриманий керівник Рускіма. Це права рука Ротенбергів. Ротенберг – це людина, яка входила до кооперативу «Озеро» спільно з Путіним. І такі речі санкціонуються безпосередньо самим Путіним. Тобто, очевидно, все ж, да, і все це робить під кураторством ФСБ і під кураторством першого заступника керівника ФСБ Корольова. По суті, ми можемо з певною долею ймовірності, напевно, високою долею ймовірності, говорити, що Путіна починають

0: ФСБшники лякати якимись змовами, якимись не переворотами, це напевно все ж таки, але тим, що найближче оточення його зраджує, і він вперше за 26 років свого правління в принципі починає арештовувати людей із найближчого свого оточення.
1: Із кооператива. Дуже цікава інформація, ми і до неї повернемося.
2: Кремля, обов'язково до цього
1: а ще
2: повернемося.
1: Іванов вмер, як то кажуть.
0: Це було прогнозовано.
1: Давайте все-таки з Білорусі, як я сказала, дуже активна така дипломатія президента самопроголошеного Білорусі Лукашенки. Значить, за хронологією подій, все це відбувається, варто нагадати, в період спецоперації, проголошеною президентом Зеленським, коли він дав наказ СБУ працювати по Росії. З чого почалося? Почалося з ретрансляторів, так? Коли Україна сказала, вимкніть ваші придрукуваті ретранслятори, не наводьте, значить, російські дрони на Україну. Був певний період хезітейшена, коли вони спробували там увійти в переговори, чи вимикати, чи не вимикати ретранслятори. Знову була зроблена заява Україною, проголошено, сам президент вийшов, Зеленський сказав, вимкнули ретранслятори. Той ще спробував сказати щось на кшталт, Володя, ти там тося, Володя свого добився. Ретранслятори вимкнули. Після того, як вимикаються ретранслятори, Лукашенко їде в Москву. В Москві Лукашенко не робить жодної фотографії, в них немає фотосесії, в них немає прес-підходу. Та кудись він зникає на 2 дні. Всі починають говорити про те, що, можливо, він лікується в Москві, там медицина краще, він людина вже похилого віку, в нього є купа болячок, значить, але раптом він лікується, виявляється, в Пекіні. Всі думають, чого він поїхав в Пекін? І всі починають, напевне, Коля випускається, він довчився, Коля студент, Колі знайшли наречену, значить, знаходять будинок під Пекіном в Кончезаспі пекінський самого Лукашенка. І одним словом, іде оця от лінія. А потім Вертається друга історія, що насправді міг робити батька в Пекіні, яку насправді дипломатію, якою підтримкою він заручається, які меседжі він привозить. Розшифруйте, будь ласка, що відбулося по лінії Мінськ-Москва-Пекін за ці дні?
2: Хто коли пан Тарас говорив про те, що Лукашенко і Білорусь опинилися під російським тиском, мене все ж таки зачепило, мабуть, не тільки російським тиском. І Україна теж поставила певні питання, тому що, наскільки я бачив, ретранслятори включили, і тепер лишилися великі 3.
3: Ми задали контекст цього тиску, тобто цей тиск, насправді, він багато в чому став можливим і посилився завдяки нашим успішним ударам по території Росії. І зрозуміло, що Путіну в цій ситуації йому треба шукати вихід з цієї взагалі історії. Тобто в нього фронт не рухається, втрати ростуть, рівень мобілізації падає, там кількісні показники, і відповідно Путін стає перед цією дилемою, як в старому радянському фільмі, що от ревізія нас спасе тільки краже. Тобто йому треба виходити з цього глухого кута, і в путінському стилі цей вихід – це ескалація. Ескалація, очевидно, на східний фланг НАТО, про що він домовився, теж якби були багато індикаторів з Сі Цзіньпіном ще в минулому році. Кінець серпня, початок вересня, саміт ШОС в Тяньцзяні, і потім цей парад, де Відебєсія там за китайським стилем в Пекіні. Після того, коли Путін повертається назад в Москву, не проходить і тижні, як ми бачимо, масований наліт російських дронів на Польщу. Тобто, очевидно, Путіну вдалося продати Сі Цзіньпіну оцей от момент підвищення рівня градуса ескалації перед Європою. Це в інтересах Сі, тому що ми розуміємо, що Сі використовує цю війну Росії проти України для того, щоб тиснути на Європу і змусити європейців передумовитися з Китаєм про торгівлю, але вже на китайських умовах. Та? І тоді Сі прибере цю загрозу з боку путінської Росії. Але пройшло 4,5 роки, Європа адаптувалася, і Сі не отримав того, що він хоче. Та? Тобто, йому, очевидно, теж треба спробувати підняти ставки для Європи руками Путіна, і тому він на це погодився. І ключем до цієї ескалації на східному фланзі НАТО для Путіна є Білорусь. Тому що там, по-перше, ядерна зброя, і звідти буде працювати з території Білорусі, очевидно, ядерний шантаж на Європу. Орешник, тактична ядерна зброя російська, да? Якби і авіаційні носії, і ракетні носії, тобто все це є. І Путін розуміє, що тут, якщо раніше Лукашенко зловив Путіна за язика, да, і російську пропаганду, тому що вони ж там всі розказували, що в Україні всі воюють з НАТО. От, і Лукашенко цим скористався, і він відбивався від спроб Путіна затягнути Білорусь в війну проти України аргументом, що ну ми ж воюємо з НАТО, да? Але все НАТО не прийшло, і якщо ще й білоруська армія застрягне в Україні, так як російська, то тоді коварне НАТО нападе на союзне государство, якому захищати. Да? Тобто білоруська армія повинна бути цим от форпостом. І це 4,5 роки працювало, тому що Путін, ну, йому було важко, якби, да? Щось тут контраргументувати. Але тепер, коли дійшла справа до того, щоб повернути цю агресію, якби її масштабувати на східний фланг НАТО, тепер уже Лукашенко опинився в глухому куті, тому що йому Путін каже: ну ти ж мені розказував, що тебе треба тримати свіженьким проти НАТО. Да? От настає твій зоряний час. Але Лукашенко і цього не хоче. Да? Він сподівався, що якби до цього не дійде. І тому Лукашенко намагався, він зробив два кроки, які от я для себе виділив, да? Щоб спробувати зіскочити з цього гачка. Перший крок — це домовитися з американцями про зняття санкцій. Це є Білоруська лія, Білавія і білоруські банки там деякі. Да? І це мав бути натяк Путіну, що не треба ставити під загрозу Білорусь, тому що ми для тебе ворота валюти, да? Ми для тебе ворота обходу санкцій, там авіаційна техніка, цивільна, там дрони і так далі. Але от що цікаво відбулося перед цією зустрічю, коли на два дні Лукашенко приїхав до Путіна, Путіна повезли показувати йому сухой суперджет. Да? І от типу, що російська цивільна авіація, да, от у них повне імпортозаміщення, це був натяк Лукашенко, що не дуже ти нам і треба з твоїм Білавія. От, ми самі сусамі, да, і якби у нас вже все готово. Да? В нас вже готові літаки, якби тут ці твої аргументи вони не проходять. І другий момент, де Лукашенко спробував зіскочити, це момент от, власне, цієї російської ядерної зброї на території Білорусі. Я думаю, що там аргумент був такий, що ну, Лукашенко, якби, да, говорячи з Путіним, він казав, що я тебе підтримую, там все, все таке, і, але твій план буде працювати от, по східному флангу НАТО тільки тоді, коли буде працювати твій ядерний шантаж. Щоб він працював з території Білорусі, треба, щоб твоя ядерна зброя на території Білорусі була захищена. Ти впевнений, що ти можеш її захистити від ударів українських дронів, значить, натівських ракет там, і так далі? Ти його Москву захистити не можеш, да? В тебе там кришки від бачків відлітають. Да? Значить, а тоді, якщо ти не можеш захистити свою ядерну зброю на моїй території, на території Білорусі, значить, не треба ставити під загрозу територію Білорусі, щоб туди не летіли дрони, там, українські, натівські, неважливо.
1: І але це ще кілька місяців тому він якраз був радо бачити ядерне озброєння на своїй
3: території. Да, і він казав, що, типу, от я щасливий, що збулася моя мрія, да, що російська ядерна зброя на моїй території. Да. Бо Лукашенко розумів, що це точка шантажу. Він буде Путіну казати, що не треба чіпати Білорусь, щоб твоя ядерна зброя була на території Білорусі в безпеці, і тоді буде працювати твій ядерний шантаж. Але Путін теж готувався. Да? І от крім цієї історії з Білавія, я теж виділив момент от цього нібито удару українського дрона по білоруському автобусу там з дітьми, от, де загинула там доросла, але всі діти якось так виявилося, що вони навіть не поранені. Да? Це був, я одразу це для себе протрактував, як натяк від ФСБ Лукашенку, да? Що ми тебе можемо поставити в таку ситуацію, де жоден твій аргумент, він уже не буде грати ролі. І тепер ми бачимо...
2: Це відбулося досить швидко після того, як він вибачився перед Зеленським.
3: Да. Але тепер ж є продовження цієї історії. Є ще один автобус білоруський і є дві фури білоруські, з яких там одна згоріла, теж нібито від ударів українських дронів, да? А друга там пошкоджена. І Лукашенко на цьому тлі, звичайно, там, да? От два дні пресінга Путіна, вони були якраз про це, да? На мою думку. І після цього Лукашенко летить до Сі Цзіньпіна за страховкою. І Сі Цзіньпін цю страховку Лукашенку дає по одній простій причині: Сі уже не вірить Путіну. Путін в 22-му році хотів і успішно продав Сі Київ за три дня, що закінчилося 4,5-річною війною повномасштабною. І тепер, очевидно, коли Путін розказує, що буде НАТО за три дня, да, тобто ми там східний фланг розвалимо, значить НАТО розвалиться тим і так далі, Сі Цзіньпін йому вже не вірить. І для того, щоб застрахуватися, щоб не дати цьому перерости в повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО, Сі таким чином забирає у Путіна ключовий ресурс Білорусь. Тобто це натяк, згода Сі застрахувати Лукашенка, це натяк Путіну: в тебе нема ресурсу білоруського, забудь про нього. Значить, в нього є тепер менше ресурсу для того, щоб, ну, скажімо, ризикувати повномасштабною війною на східному фланзі НАТО. Тобто, тут насправді ми бачимо і гру з боку Сі Цзіньпіна, гру з боку Китаю, та, і те, що по великому рахунку зараз підтверджується тим, про що я згадував, да, що насправді Росія тепер переходить в цей режим активної підготовки до гібридних провокацій, та, але тепер велике питання, наскільки Білорусь буде учасником цих провокацій. Скоріше за все, вона просто стане майданчиком, звідки там будуть йти, наприклад, в напрямку Калінінграду зелені чоловічки, та, і це максимум, що може бути.
2: Якщо цього Калінінграду. Напрямку. Слухайте, ви проговорили позицію і аргументацію, і оцей дискурс між Лукашенко і Путіним, але Зеленський, який теж дав певний час, озвучив дві важливі теми, і мені здається, друга навіть цікавіша, ніж перша. Тому що коли ми заговорили про ретранслятори, які вимкнули і нібито потім включили, то вже кілька разів з уст українського президента прозвучала історія допомоги пальним, яке регулярно йде з території Білорусі на підтримку російської армії. Ми прекрасно розуміємо, що і Мозир, і Новополоцьк, де знаходяться два найбільші прекрасні заводи з виробництва пального в Білорусі, вони не так далеко для України. І яка буде відповідь Лукашенка на запит української сторони? Як, що йому робити, як він реагуватиме? Тому що він перестане Путіну передавати пальне, якось складнувато.
3: Ні, він, я думаю, що там буде просто досягнутий компроміс між ним і Путіним. Та? Тобто, взамін, що якби Росія не буде дуже сильно далі давити, та? І вимагати від Лукашенка прямо вступити або в війну проти України, або прямо своїми силами і ресурсами допомагати, та? От цим гібридним провокаціям на східному фланзі, Білорусь просто надасть свою територію для першого запуску дронів, та? В напрямку нас і в напрямку східного флангу НАТО. І друге, може бути розгорнута російська балістика на території Білорусі для того, щоб загрожувати нам і загрожувати якби натівцям. Але питання в тому, що, скоріше за все, Лукашенко буде добиватися, щоб, умовно кажучи, якщо буде стояти ОТРК російський на білоруській території, щоб розрахунок цього ОТРК теж були російські солдати. Щоб у випадку того, що коли туди прилетить, наприклад, український дрон, навіть якщо це буде територія Білорусі, щоб не було повноцінного казус беллі. Та? Тобто, Лукашенко буде говорити те саме, що він говорив на початку 22-го року. Це російська техніка, це російські військові, я нічого не знаю.
2: Окей, питайте, включайтеся, бо моє питання було не про компроміс Росії і Білорусі, а про компроміс Білорусі і України, вибачте. Чи можливий тепер цей компроміс?
0: Дивіться, перш за все, я не зовсім погоджуюсь з тим, що говорить Тарас. Я вважаю, що насправді вся хронологія почалася навіть не з заяв Зеленського, а все почалося із візиту віце-президента Китаю Джена до Пекіна, який відбувся на початку червня. І на той момент віце-президент Китаю, це дуже красива посада, але це не настільки впливова фігура в Китаї, не можна зараз мовити в космос. Власне кажучи, Джен їздив до Пекіна з головною вимогою до Лукашенка. Різко зменшити воєнний градус, різко зменшити будь-які провоєнні заяви і проросійські заяви. І з цього моменту ми справді бачили, як градус заяв Лукашенка почав падати.
1: Він їздив в Мінськ.
0: В Мінськ, так. Да,
2: він президент Китаю приїжджав в Мінськ.
0: З триденним візитом був у Мінську. В чому причина? Причина в тому, що Китай на сьогоднішній момент дуже боїться того, що Білорусь знову можуть закрити від європейських кордонів, а Білорусь на сьогоднішній день це 15% експорту Китаю в ЄС. Тому для Пекіна станом на сьогоднішній момент і на фоні, в принципі, ускладнення стосунків з однієї сторони з європейцями і початку нових, скажімо так, переговорів про майбутню торгівлю, абсолютно не потрібно ніяке загострення ситуації. Власне кажучи, те, що Лукашенко витримав дводенний пресинг Володимира Путіна, він міг це зробити з двох причин. Перша причина – це самозахист, тому що він розумів, що з однієї сторони Україна може протягом дуже короткого проміжку часу покласти велику частину російської білоруської економіки завдяки дронам. З іншої сторони, Лукашенко дуже боїться повторення 22-го року. Тому що, якщо на території Білорусі зараз заходить 100-тисячна армія російська, умовно, мобілізація відбувається, 100-150 тисяч заходить на територію Білорусі, з цього моменту Лукашенко перестає бути самостійною фігурою на цій території. І він цього реально дуже боїться. Але він розумів, що в нього можуть бути гарантії від Пекіна, він їде після цього в Пекін, і в Пекіні його зустрічають неймовірно гостинно. в принципі, було піднято навіть рівень стосунків Китаю і Білорусі. До цього вони були все погодні. Зараз вони залізні друзі. Ну, в перекладі з китайської дипломатичної мови це крутіше. І з цього моменту Сі Цзіньпін де-факто сказав, ну, де-факто дав зрозуміти Путіну, що Лукашенко знаходиться під його особистим протекторатом, а держава Білорусь знаходиться під його особистим протекторатом. Ні про яке розміщення російської балістики, російської зброї найближчим часом мова не йтиме. Хоча Путін, звичайно, для Путіна це ламає повністю ситуацію. Тому що, наскільки я розумію, ідея Путіна була дуже проста – завести туди певне достатньо вагоме угрупування і робити провокації на території ЄС, в тому числі під українським прапором, і з іншої сторони спробувати загрожувати півночі України, ну, Чорнобиль там і так далі, вся ця частина України, тому що Україна змушена буде відтягнути великі частини своїх військ саме на ці території. Оце, з моєї точки зору, отак от відбувалося.
2: Україна, де в цій історії, все ж таки, я хочу уточнити. Україна Пекін сьогодні... захистить Мозер і Новополоцьк від українських дронів.
0: Дивіться, я думаю, що буде домовленість про те, що не ближчим часом Україна не буде бити по Новополоцьку. І крім в обмін на те, що Білорусь не буде запускатися до ніякі російські війська і так далі, і так далі. Угу. Плюс до всього іншого, я б хотів би, щоб ми теж не переоцінювали роль білоруського бензину. От весь експорт Росії, весь можливий, точніше, максимально можливий експорт білоруського бензину до Росії, це один московський завод. От просто, щоб ми зрозуміли, от це насправді не такий великий обсяг, який на сьогоднішній момент врятував би.
1: Дві позиції. Почну з останньої. По бензину, те, що я читала, що ті держпідприємства, які забезпечували бензин в Російську Федерацію, вони і будуть забезпечувати в тих самих обсягах, які вони, власне, і робили. Все, що вище, це може бути комерційна пропозиція, вона вже є, і там X8, X10. Хочете їздити, купуйте, як ви кажете, кацапи. Друге стосується підозри щодо того, чого їздив Лукашенко. Вона дуже, можливо, лінійна і примітивна, але люди пояснювали, що не треба думати, що Пекін взяв під протекторат прям аж так Білорусь, тому що елементарно Лукашенко міг їздити по гарантії особистої безпеки, і саме з цим пов'язаний його візит до його помістя в пекінській предпекінській Кончезаспі. Мовляв, це Міньшов, який самопроголошений президент Криму, який приїде на пенсію доживати в Пекін. В зв'язку з чим у нього там вже інкорпорований його син. Я чула і таку версію, мовляв, не треба думати, що Пекін помітив територію і сказав, що Білорусь – це зона мого впливу, Російська Федерація відвалить, дескать.
0: Ну, я, чесно кажучи, не уявляю собі, навіщо Сі Цзіньпіню віддавати Білорусь росіянам. Тобто їм потрібна окрема територія, окрема точка входження до Європейського Союзу, і плюс це можливість тиснути з однієї сторони на Росію, з іншої сторони завжди є можливість торгуватися із європейцями. Тому в даному випадку я все ж таки схиляюсь до того, що як мінімум на певний період часу Лукашенко отримав і персональну гарантію він отримав, це 100%, але також він отримав і гарантії безпеки для Білорусі.
1: Що цікавить наших людей, чи буде наступ з Білорусі чи ні? Пан це Олександр, дуже практичне питання.
0: Найближчим часом це мало реалістично.
2: Пане Олександре, давайте підключати вас. Ми розібралися, що Путіну треба чергова точка небезпеки і напруження, він хоче це зробити. Сі Цзіньпіню треба точка спокою, щоб бізнес працював. Україні треба зібрати ретранслятори, щоб не наводити на українські будинки і заводи, і церкви, як ми тепер знаємо, дрони. І, відповідно, закрити питання підтримки пального і російській армії, і російській країні, по яким ми тепер б'ємо. Інтереси зрозумілі, вони суперечать цьому. Який ви бачите розвиток подій тепер?
4: Ну, я абсолютно погоджуюся з точки зору першого найголовніше інтересу Китаю. Безумовно, їм не потрібна додатково спалах і оця горизонтальна ескалація, тобто в іншому місті, аніж поки це відбувається. І я думаю, що це одна із причин, ну, цей сигнал в Москві підтримки Лукашенка, тобто абсолютно. Персональні гарантії, напевно, ну, в принципі, всі тірани так працюють. І я додав би ще один момент такий. Там було було підписано багато якихось документів, і наміри є співпраці, і штучний інтелект, і верстати, і все таке інше. І це, звичайно, як показник того, що Білорусь не може купувати у своїх старших братів, ну, враховуючи їх такий стан. І якось потрібно диво це білоруське відновити. Да? Воно, в принципі, було засновано на транзиті російських енергоносіїв через територію Білорусі. Єдине, що цей податковий маневр було прикрито, і грошей цих немає. Ось, але, в принципі, от, я думаю, що це до того, щоб триматися на плаву, це по-перше, а по-друге, бути корисним в тому ж числі Путіну. Бо таким чином можна завозити якісь верстати для ОПК там, чи якось такого інше. Тобто це теж важлива така складова. З приводу ескалації. Ну, вистачило мізків Лукашенку в 22-му році, коли ніхто не давав, ну, окрім невеличкої кількості людей, шансу, що Україна вистоїть. Він тоді міг би, ну, підключитися, не розуміючи. Але йому вистачило мізків цього не робити. Зараз вступати в війну, навіть якщо буде загальна мобілізація, там, мільйон кацапів, значить, призовуть після виборів, так званих виборів, да, воно не змінить цього. Бо на нашому боці, можливо, буде абсолютно інша динаміка, можливо, хтось із європейців підключиться, враховуючи, що воно географічно буде розширюватися. Лукашенко не дурний, побачив, що ми здатні щоночі там сотні дронів посилати, і з усіма аналоговнітним озброєнням ППО Росія не здатна навіть Москву і Санкт-Петербург закрити. Що буде з маленькою Білоруссю, яка покривається і дронами, і ракетами українськими, зрозуміло. Тобто, фактично, я ж кажу, буквально кілька хвиль ударів, і не буде ані НПЗ, ані критичної інфраструктури, ані транзиту китайських товарів і так далі. І це означає, ну, кінець режиму. Я не думаю, що Лукашенко погодиться на оцю розміщення контингенту. Уперше, звичайно, що традиційно щойно заходять кацапські війська. Давайте згадаємо 39-40 роки, як було анексовані Балтійські держави. Угода про, значить, там, розміщення військ, заходять, потім там проводять псевдовибори і контролюють ці території, а потім анексують їх. Це перше. А по-друге, нам немає жодної різниці, чи то білоруси контролюють ракети, чи росіяни. З точки зору резолюції 3314, передача своїй території іншій стороні для проведення агресії, це є співучасть агресії. Ну і, власне, тому міжнародне право на нашому боці, логіка на нашому боці. Я не думаю, що Лукашенко захоче щось робити. Але є інший нюанс такий. Ми знаємо, що КДБ, ми знаємо, що вище військове керівництво, це із радянських часів вони були хардкорними такими русофілами, там, і так далі. Щоб не відбулося чогось, що не є під контролем самого Лукашенка, що він випустив з рук. Я не знаю, яка там ситуація, бо ну, всі ці тоталітарні режими, вони виглядають такі потужними, а можливо там...
2: Про це і було моє наступне питання, власне, а ви говорите так, з точки зору суб'єктності Лукашенка, який вибір він прийматиме. Яка в нього ще свобода цього маневра, коли він прийматиме вибір? Тому що якщо 50-тисячне угрупування російське зайде, то я, ну, дуже здивуюся, якщо росіяни почнуть чинити опір, розказувати, що ми вас сюди не кликали.
4: Ні, ну, вони союзна
2: або
4: держава.
2: Або українські дрони ще полетять, тому що ми скажемо, що час вийшов, скільки може.
4: До вторгнення в Україну це була союзна держава, спільне військове планування, навчання і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що є, ну, тобто, якщо критична ситуація для Путіна, йому потрібно зробити загрозу з півночі, то, напевно, йому прийдеться вирішувати питання з Лукашенка, можливо, там з місцевими генералами і кедебістами. Я не знаю, я не можу тут сказати, і хто може сказати, хто володіє такою інформацією. Ну, напевно, на острові у нас ці інформації володіють. Тому, якщо він суб'єктний, а він свою суб'єктність підвищив оцим китайським, ну, посередкованим підтримкою, да, таким цим візитом, то тоді, напевно, Путіну доведеться з цим рахуватися, інакше тоді, ну, ситуація для нього буде гірше. З горизонтальної ескалації, можливо, гібридної в якійсь формі, да? Тобто, умовно кажучи, там, ми знаємо, були ці потоки біженців через територію Білорусі в, значить, сусідні країни, але там, слава Богу, вже інфраструктура розбудована. Я думаю, що це буде складніше робити. Але провокації теоретично, типу, спецоперації, якісь там спецслужбістські, вони можуть це робити. На щось більше, ну, я знов-таки, Лукашенко, його завдання – вижити, втримати свій режим. Втягування його в війну – це точно не в його особистих інтересах, і як він мислить інтереси своєї держави. Тому я не думаю, що тут щось може відбутися.
2: Давайте тоді перейдемо до теми, яку Тарас на початку згадував, яка теж дуже важлива і заслуговує нашої уваги. Американські медіа попередили, що Росія планує збройну провокацію проти Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО. Мішенню російських ракет та безпілотників може стати критична інфраструктура Польщі, а солдати можуть перетнути кордон в Калінінградській області або в Білорусі через збій GPS. Для того, аби перевірити, ми вже багато разів казали, чи НАТО існує, чи не існує. Наскільки ви вважаєте реалістичною таку історію, особливо на тлі погіршення відчутних стосунків поляків-українців, і коли історія з так званим там заходом під чужим прапором, ну, справді може дуже довго варитися і не сприйнятися однозначно?
3: Ну, це насправді реалістична штука. Тут просто треба пам'ятати, що коли ми говоримо про такі перспективи, ми не маємо на увазі повноцінну війну між Росією і НАТО. Та? Бо до такого не готова ні Росія, ні Китай не готовий якби, та, такі речі одобрити. Але якщо ми говоримо про масштабування цих гібридних операцій, та, про зальоти дронів, про збої в GPS, про провокації в Балтійському морі, про сухопутні провокації, які вже були насправді. Та? Тобто Росія вже за таким принципом системності, вони вже відтестували всі варіанти. Да? Тобто в них були і повітряні провокації, і ці їхні прикордонники, ФСБшники, нібито там заблудилися і заходили на території Балтійських країн. Причому це робилося майже під камери, там демонстративно. Да? Потім вони виходили і казали, ой, ми якби заблудились, як вони люблять говорити. Тобто, фактично, вже окремі елементи відтестовані. А тепер залишилося просто зібрати це все в якусь одну точку, та, і натиснути, ну якби створити певний прецедент, та, з якого точно не можна було би роздути, якби такий глобальний, ну точніше як. Континентальну війну, та якби на території Європи, от який би не загрожував прямим масштабним збройним зіткненням між НАТО і Російською Федерацією.
2: Спрогнозувати, як це може виглядати?
3: Це може бути або історія з заходом на територію будь-якої з Балтійських країн, навіть просто зайти і вийти. Та це не може навіть не йтися про контроль території. Просто зайти, випалити там якісь кілька населених пунктів і вийти звідти. І після цього запускається російська пропаганда в трьох ключових моментах. Перший момент: російська пропаганда говорить: дивіться, НАТО було ефективно як інструмент стримування. Зараз вони нас не стримали. Ми що хотіли, ми зробили. Ми зайшли і вийшли. Навіть якщо росіян там положать всіх, все одно вони будуть, їхня пропаганда буде кричати, що задача виповнена. Да? Тобто ми якби зробили те, що ми захотіли. Перший момент: НАТО як інструмент стримування не дієздатна. Другий момент: НАТО точно не встигне відреагувати на рівні 5 статті, та, на такий інцидент. Це друга точка тиску російської пропаганди. Вона буде говорити, а наша вам взагалі така система колективної безпеки, яка не здатна реагувати на сучасні загрози. Ну і третій момент загалом, якби, да, стратегічно, для чого взагалі потрібне НАТО, якщо воно ні стримувати ворога не може, ні реагувати, да, на якусь таку конкретну, навіть невелику регіональну загрозу. І цього, в принципі, росіянам буде на цей момент достатньо. Я бачу один сценарій, це от, якби, варіант заходу на навіть тимчасового на території якоїсь Балтійських країн, або другий варіант – це спробувати прогулятися сувалками до Калінінграду. Просто пройти туди-назад, да, показати, що НАТО не реагує, да, там може залишити на кілька годин блокпости. Значить,
1: а як Китай на це відреагує?
3: Якщо це не вийде, знову ж таки, за межі просто одного факту провокації, да, одного інциденту, Китаю це буде вигідно з точки зору того, що Китай тепер може натякати, дивіться, європейці, та ви ще краще подумайте з приводу того, щоб домовитися з Пекіном про торгівлю. Тому що ми можемо якби і спустити з ланцюга от цього Владіміра Путіна. Та? І одним інцидентом вам це все не обійдеться. Буде коштувати набагато дорожче. Тому поки це все буде залишатися в межах ось таких локальних гібридних операцій, диверсійних, та? На що, ще раз хочу підкреслити, у Росії зараз навіть в цей момент абсолютно достатньо ресурсу. Тобто їм для того, щоб провести отаку диверсійно-гібридну операцію, їм не треба десятки тисяч контингенту. Там вистачить кількох сотень, та, просто щоб створити цей прецедент. І далі буде працювати російська пропаганда, насправді. Тобто це якби той горизонт планування, який, на мою думку, зараз є актуальним для Кремля. Ну от Китай їх уже якби обставив, так би мовити, та різними обмежувальними цими штуками з точки зору гарантій Білорусі, та що це все не переросте в щось більше. І оцей сценарій він насправді зараз є найбільш реалістичним. Ну і ми бачимо, що і Балтійські країни вже про це говорять. Керівництво польських спецслужб про це сказало, що ймовірна поява зелених чоловічків, в тому числі можливо навіть на території Польщі. От ну і американці, та це все зараз підтвердили. Тобто в такому
1: це
3: форматі...
1: Цікаво, що зараз саміт НАТО, тобто вони мають це... Там говорилося про місяць-два, навіть три, розумієте? І якщо після саміту НАТО, то це просто плювок в НАТО.
3: І плюс 250 років, 4 липня.
1: Та, звичайно.
3: Та, тобто тут дуже багато сходиться в цій точці. Плюс, я ж кажу, що росіяни готові, вони відпрацювали вже абсолютно все, починаючи від повітряних атак, да, і закінчуючи варіантами того, як це може відбуватися на суходолі.
2: Олександр, підключайтеся, наскільки коли і в якій формі ви бачите ймовірність такої провокації? Якщо раніше казали про нарву країни Балтії, то все ж таки те, що все частіше починає лунати Польща, це такий момент, який насторожує. Єдине, що хочу нагадати глядачам, дивіться, є QR-код. Сьогодні день армійської авіації, це QR-код, де ви можете допомогти 11-й авіаційній бригаді армійської авіації, яка базується в Херсоні, і яка є однією з тих потужних стримувальних сил. Чому, зокрема, в Європі, що можуть спати спокійно, якщо можуть.
4: Як казав Майк Тайсон, у всіх є план до першого удару в щелеп.
2: Абсолютно.
4: У 22-му році теж все було по плану, там, три чи за тиждень Київ. І, звичайно, що в голові спецслужбістів путінських може бути такий план з провокацією. Ну і, до речі, був непоганий аналіз, того, нещодавно фюрер Руського миру розповідав про неіснуючі річки і там якісь десятки метрів і захоплення сел, які там 100 домів, умовно кажучи, але насправді вони їх ще не захопили. Тобто це певна відірваність від реальності. Ну, я вже не кажу про те, що вони не можуть пишатися чимось, можуть, да, умовно кажучи. Але сенс в тому, що ми маємо виходити з того, що Путін раціональний в його нераціональному викривленому світі. Що в папочках йому дають, а він до інтернету точно не має доступу, ми не знаємо. Тобто це момент, який може бути помилки в тоталітарному державі, зрозуміло, що вона, її ціна буде велика. Наші естонські друзі були не дуже задоволені, коли у нас там кілька місяців тому ми почали казати, ну, вкотре, да, там, про нарву, зелених чоловічків і так далі. Ви знаєте, що, ну, наприклад, британський контингент в Балтії, він буде спочатку стріляти, а потім рапортувати Whitehall там чи в будівлю, як вони міністерство себе називають, і так далі. Тобто вони, в принципі, зробили висновки, і вони розуміють, що як, ну, з кацапами потрібно, фактично, як під час холодної війни.
1: Чого ви думаєте, пане Олександре, що вони прямо будуть стріляти?
4: Це абсолютно, це і культура стратегічна, і культура військова. Тобто, в принципі, вони вже готові до такої речі, і, звичайно, ще будуть там під'єднуватися інші члени НАТО, чи не будуть. Їх завдання, фактично, щоб провокація чи вторгнення, воно потерпіло поразку одразу, а не було fait accompli, тобто завершеної справи.
1: Без 4-ї, 5-ї статті? Тобто
4: абсолютно.
1: Вони...
4: Тобто, от, знаєте, раджу подивитися дуже класний фільм «Відстрілюючи собак». Це про геноцид в Руанді, як провалилася місія миротворча, оскільки собак відстрілювати, щоб вони не їли трупи руанців, значить, можна було, а стріляти по тих, хто вбиває цих руанців, не можна було, мандат НАТО, ООН, і не можна було без будь-якого переміщення, без того, щоб в штаб-квартиру не зателефонувати і так далі. Тобто, в принципі, я абсолютно впевнений, що може бути помилка з боку кацапів, але однозначно буде жорстка реакція, принаймні брити точно не будуть. Що можуть, ну, ми про це давно казали, теоретична можливість, заход в, на територію, умовно кажучи, там тієї ж самої Естонії, не захоплення якогось об'єкту, а фактично просто фізичне перетин кордону. Розміщення там,
2: поставити
4: або
2: прапори,
4: вони можуть сказати, що вони розміщають там якось елементи тактичної ядерної зброї і кажуть, що ми далі не збираємося йти, ми хочемо просто нову архітектуру безпеки. І не, тобто ми нікого не вбиваємо, нічого. Да, ми порушили там таке. Тобто НАТО готує війну йти проти нас. Ну, тобто, в принципі, цю бредятіну вони можуть пропагандистську сказати. Для того, щоб створити кризу, Як будуть американці реагувати, ми розуміємо. От Колбі, Елбридж Колбі написав, що так класно, європейці вже відновили, то фактично вони замістили американців, вони самі готові і здатні стримувати Росію і так далі, і так далі. Трамп буде казати, ну, я ж не хочу Третьої світової війни, давайте будемо якісь компроміси шукати, тим паче, ну, справу говорить друг Володимир, давайте Кушнера там пошлемо чи когось такого. Тобто, в принципі, Кацап розраховують на те, що буде параліч прийняття рішень НАТО. Але я точно впевнений, що вони помиляються принаймні по кількох контингентах, які точно будуть стріляти, не розбираючися, якщо нема шевронів, то ці люди мають бути знищені. От і все. Далі, звичайно, буде ядерний шантаж, зрозуміло. І тут є момент, який Трамп боїться ядерної зброї, зрозуміло, і так далі. Але тривала політика Сполучених Штатів була на те, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти третьої країни, не Сполучених Штатів, це є табу, оскільки це буде знижувати планку і, можливо, інші, там, де є інтереси, ну, передусім, звичайно, це Тайвань, що там може бути застосована ядерна зброя. І, звичайно, китайці цього ж не хочуть, бо вони буквально коли і перед вторгненням в 22-му році, і пізніше були заяви про те, що не можна використовувати цю зброю, бо китайці також не хочуть, щоб порог застосування ядерної зброї був зменшений в Індотихіанському регіоні. Оскільки вони розуміють, що десятки ігор було проведено, моделювання протистояння Сполучених Штатів і їх союзників в тому регіоні, американці програвали з точки зору конвенційних засобів, і, звичайно, що швидко це переходило в ескалацію, де потрібно було натискати на ядерну зброю. Китайці точно цього не хочуть, їм би хотілося б в одну гавань повернути без застосування ядерної зброї. Тому китайці, індуси, американці точно не зацікавлені в ескалації, де ядерна зброя буде використовувана як аргумент, і тим паче, як засіб для застосування. Але в такій провокації. Плюс море. Ми ж бачимо, що європейці не зробили висновків, як я вважаю, вони зробили висновки в Балтії, бо вони потім постфактум проводять розслідування, чи як це китайське судно або російське було, яке пошкодило якісь там важливі кабелі. Замість того, щоб мати ситуаційну обізнаність і щоб мати більш скажімо так, ну, жорстку превентивну реакцію на ті дії, які там є. Позвичайно, кацапські підводні човни там є, вони намагаються от протидіяти поодиноким і, я б сказав би, таким дуже непотужним крокам окремих країн зупиняти оцей трафік так званого сірого флоту, хоча ми розуміємо, що там він не є, по суті, таким сірим флотом. Але ескалація точно буде, бо це логіка Путіна. Здається. Він не може зупинитися.
1: Ви його бачили, як воно говорить? Ну, воно Аполія не може вимовити, розумієте? З третього разу бере. Ну, там точно когнитивні зміни відбуваються в людині. Ну, тобто, я не думаю, що ФСБівці будуть терпіти. От я почала згадувати і почала читати, як це було у Брежнєва, да? Як він заходив у владу, та? І як він дуже швидко за останній рік згасав, і які інтриги відбувалися за часів правління Брежнєва. І я почала, знаєте, в мене такі паралелі виникли, та? Я просто це бачу. Ну, це одна і та сама доля. Ну, за винятком, там, цей комуніст, то і партійний лідер, а той силовик і не комуніст. Та? Ну, я думаю, що...
4: Але
1: він...
4: просто контроль, просто що...
1: Я думаю, що зараз Іванов спіймав вінок, знаєте, але скоро Путін спіймає вінок.
4: Ну, дай Боже, ну просто я з точки зору того, що Путіну вдалося зробити те, що генсекам... Це, напевно, рівень сталінський, да? Тобто, умовно кажучи, є підкорне бидла маса, 99,9%. Звичайно, що є порядні росіяни, які проти війни, не лише в там, якихось акціях таких, да, але допомагають. Ось, в принципі, переважна більшість мовчазно підтримує. І потім оці хардкорні кедебісти, які контролюють все. Бо КДБ контролюють фінансову, банківську, інформаційну сферу і силові органи.
1: Я читала лист в редакцію, так назвемо, одного росіянина, який пише, що там вся Болотна, всі Ходорковські, ніхто не зміг зробити більше, ніж паливна криза, ну, ніж українці, які зробили паливну кризу, і ніж відрізання Крима, які зробили теж українці. І він каже, що і я двома руками голосую, значить, за активізацію цих двох напрямків, тому що тільки так можна змістити Путіна зі свого крісла. Наскільки от справді ці два підходи, та він ще написав, що українці, мовляв, прокреативили, вони зрозуміли, що це точка болю, і вони тиснуть саме на оці дві мозолі по Криму і по бензиновій
4: кризі. Не прокреативили, ми просто отримали, здобули засоби. Після широкомасштабного вторгнення американці, коли почали нам надавати певне озброєння, вони забороняли нам бити по Криму. А ми почали робити це з власними засобами, так робко спочатку. Да? Не було ядерної реакції, потім цей дурноватий цю заборону зняли. Ну, але у нас не було такої кількості. Тобто, ну, ми маємо пріоритизувати певні речі.
1: А ви вірите, що це оці два напрямки, вони можуть поміняти?
4: Безумовно. Щось? Перше, ще з 2015 року Майдан закордонних справ, всі мої колеги, там Андрій Клименко, Михайло Гончар, всі, так, Кримська платформа, ми казали про Крим, як є, він є, є таке поняття center of gravity, тобто центр тяжіння війни. Тобто фактично це треба спрямовувати зусилля свої для того, щоб досягнути стратегічного ефекту. Безумовно, Крим таким є, це і не лише політичне і інше значення, але це і, звичайно, там стратегічне, навіть геостратегічне. Без Криму не було б присутності в Північній Африці, на Близькому Сході Росії. Тобто це ключові такі речі. І це доволі легко зробити. Тобто ми не можемо звільнити Крим, звичайно, що ніхто не буде заходити. У нас немає такої кількості живої сили, і це не потрібно зараз робити. Але і виізолювати, і в певної тривалісті тримати, це ми вже, схоже, здатні зробити. Бо, в принципі, впродовж останнього року ми періодично вибивали ППО, радари, якісь інші речі, да? І з одного боку кацапи перевносили, бо для них важливо було тримати там це, а з іншого боку, ну, фактично, в них немає чим захистити.
1: А бо... щоби що і до яких пір?
4: Так просто це одна історія, і інша історія Москва. Ви знаєте, що...
1: Важливий момент,
4: що в доктрині ядерній Британії, враховуючи, що Британія і Франція мають невеличку кількість ядерної зброї, вони фактично концентруються на, є таке поняття sanctuary, тобто це святість Москви, да, святість якогось місця. Не в тому сенсі, що ну, в моральному плані, да, в релігійному, а з точки зору, що це є ключове місце, і якщо буде конфлікт, це буде місцем, буде нанесено удари. І удари можуть бути двох типів: counterforce and countervalue, тобто знищення ядерних сил, знищення збройних сил, а countervalue – це знищення якоїсь критичної інфраструктури або масові жертви.
1: Чогось.
4: Тому от якраз таки Крим і Москва, навіть не Пітер, вони є у цими центрами тяжіння, це перше. І по-друге, це єдині вагомі є інструменти конвертації нашої військової дії, да, тобто наших сил і засобів, в політичні речі. Бо війна – це все-таки політика, це не просто вбивство і так далі. І це єдина, де болева ця точка.
1: В смислі, ви підводите, це переговорні треки, правильно?
4: Які переговорні? Ну, якщо ми будемо вважати унеможливлення продовження війни в тому, що немає бензину, значить, там, і інших речей, або фінансів, то так. Але перемови не буде у нас з росіянами. Тобто це ми можемо
1: просто
4: припинити.
1: Зараз, пане Олександре, з'явилася інформація, що Китай начебто входить в переговорний процес, або там втягується, або його втягують, або, не знаю, ми, може, його втягуємо, та? І Китай виступив, мовляв, з двома пропозиціями. Це енергетичне перемир'я і це морське перемир'я. Давайте почнемо з цього.
4: Ну, Китай, як Вінні-Пух казав, входить і виходить. Да? Вони були на першу річницю широкомасштабного вторгнення, вийшли з своєї цієї, там було 12, здається, пунктів, ще там трохи більше. Потім вони з бразильцями скоротили. От, і це не про що. Ну, тобто, підтверджують.
1: Вони довго мовчали, от зараз почалися ці витоки. От, ну, якісь пропозиції почали знову лунати після того, як вони посиділи на річці.
4: Стратегічний інтерес Китаю. Ослаблення Росії, щоб як земля колгоспу вони були винні. Це перше. Да? Лякалка для Європи, от, звичайно, щоб оці от переваги мати там спочатку економічні, торгівельні, але потім там якісь інші, і відтягнути Європу від Сполучених Штатів. Зрозуміло. Звичайно, що це те, що європейці витрачають, американці вже ні, свої ресурси, і тому не можуть допомогти стримувати Китай в Індо-Тихіанському регіоні, і традиційно китайці проти НАТО, не тому, що НАТО їм загрожує, ну, чотири країни лише здатні, певні невеличкі засоби відправляти в Індо-Тихіанські регіони, вони не грають абсолютно там аж ніяк. Але принцип, да, щоб не було альянсів, бо для них класно, коли там є маленькі сусіди, там якісь варвари, з ними можна якось один на один розібратися. А коли є квот, коли є співробітництво Японія, Сполучені Штати, Японія, Корея, значить, ОКУС з Британією, з Австралією, це погано вже. Тому, звичайно, що продовження війни – це в інтересах Китаю. І він буде тримати і фінансово, і давати товари подвійного призначення, можливо, навіть зброю, якщо Росія буде сипатися. Розумію. Тобто вони це будуть робити. Гратися в цю миротворчість вони будуть, бо їм треба показувати глобальному півдню, що вони лідери, у них є якась ідеологія і так далі. Але у цих фюрер руського миру не може зупинитися. Це кінець його особисто, його режиму, якщо він погодиться на щось серйозне.
1: Так, давайте ж про фюрера. Тому що я сказала,
2: дабла через Росію в Китай, хочеться повернутися назад.
1: Я сказала, дабла полія. Все-таки Трабер і історія з Росхімом і Моховим, по-моєму, його звали.
2: Я би ще поставив питання ФСБ і ФСО.
1: Це те саме.
2: Що там відбувається?
1: Розповідайте.
2: Я ж...
0: Ні, ну, перше, що треба почати, це з того, що вперше взагалі за всі роки правління Путіна ми отримали ситуацію, коли затримуються люди, які є його особистими знайомими. Пісков свого часу навіть робив заяву про те, що Путін знайомий з Трабером, ну, а з Ротенбергом він не просто знайомий, а близько знайомий. І поки що, ну, їх обох звинувачують в корупційних справах, але це дурниця. Тобто, в принципі, це питання явно не в корупції. І тут тільки питання в тому, що очевидно все ж таки Путін вважає, що точніше, Путіну донесли, що і Трабер, і Ротенберг, ми не знаємо, чи це поєднані справи, чи це одна справа, чи це різні справи, схоже, що одна. В принципі, в якому форматі його зрадили. Тобто він вважає, що це якийсь формат зради. Тобто, чи це змова олігархів, чи це змова чогось там іншого. Але це персональна зрада Володимира Путіна.
1: Приготуватися?
0: Зараз всі приготувалися. Насправді, це дзвіночок абсолютно всім. І тут ми можемо чітко говорити про те, що, очевидно, все ж таки різкий підйом відбувається першого заступника голови ФСБ Корольова. І тому що він курував особисто цими процесами. І на затриманні Трабера він особисто був присутній. І це означає те, що, очевидно, все ж таки Корольов знайшов ключик до Володимира Путіна для того, щоб його лякати оцими от зрадами, змовами, не знаю, як це назвати, ну, це з часом ми тільки зрозуміємо.
1: А якщо уявити, що олігархи там входили в сепаратні переговори з Києвом?
0: Ну, в принципі...
2: з Європою.
0: Або з Китаєм. Да.
1: З Києвом. Тут це вирішується. За Київською Русі.
0: Ми не можемо цього виключати. Але це означатиме те, що насправді Путін буде знаходитись в ще більшому перелякові і в ще більшому страху за своє життя. Недаремно цього тижня він навіть дав розпорядження збільшити на 70 людей кількість ФСО. Це Федеральна служба охорони. Ну, це його особистих охоронців. Тобто, таким чином ми справді маємо ситуацію, коли Путін ще більше буде капсулюватися, і він буде ще більше переляканим.
1: А яку задачу при цьому вирішує ФСБ для себе?
0: Ну, точно вони вирішують питання економічне, тому що що Трабер, що Ротенберг, це просто неймовірні ресурси. І ці ресурси можна буде віддати в хороші руки. З іншої сторони, цілком...
1: Переділ
0: майна, це безумовно, це навіть обговорюється. І я не можу виключати, що це насправді початок гри ФСБшників під назвою транзит влади.
1: До кого?
0: Від Путіна до когось.
1: Скажіть, будь ласка, за Радянського Союзу від партійного лідера до партійного лідера було змагання. Кілька разів намагалися перехопити. Там Андропов намагався перехопити, але все рівно продовжувалася партійна лінія. Зараз, я так розумію, хочуть в спадок силовик до силовика перейти, правильно?
0: Від силовика до контрольованої фігури. Тобто, хто це буде фігура? Це буде силовик чи це буде не силовик? Тобто, це глобально не має значення. Я думаю, що російському населенню зараз силовик не дуже хочеться, силовика не дуже захочеться бачити. Тому що
1: вони що, обирають?
0: Ну, все одно треба показати когось, хто був би хоч трошки їм зрозумілий, симпатичний і міг би, в принципі, показати демократію з чоловічим лицом. Тобто, ну, щоб це... Ну, щоб це був не зовсім оскал демократії, да. Але, тим не менше, ну, це парадоксальна історія, але в Росії ми останні 2-3 роки вже фіксуємо ситуацію, коли транзиту влади ніби немає, але всі живуть в логіці транзиту. І от зараз...
1: Так, як ми в виборах робимо.
0: Ну, у нас це національна забава просто. Це.
1: Так, а в них...
0: Да. А у них це забава еліт, да. Але от зараз ми чітко можемо сказати, що от вперше, як мінімум, частина ФСБ починає грати в транзит влади достатньо явно.
2: Включилися в активну роботу, правильно розумію?
3: Так, я ще до того, що Вадим сказав, я додам, що тут зіграв роль фактор Ірану. І те, що американці там в перші дні там, да, одним ударом вони знищили військово-політичне керівництво Ірану, бункер дуже напружився. Да? Вони почали дуже пильно спостерігати над тим, що відбувається всередині Ірану, як там відбувається транзит влади, і за рахунок чого Іран зміг втримати внутрішню стабільність. І дуже було багато таких проекцій з боку неофіційно, зрозуміло, та, російських еліт. Багато про це писали неофіційно, серйозні російські телеграм-канали, про те, що аналізувався досвід Ірану, і про те, що от ця модель, коли при вибиванні конкретних персоналій, та, в політичному військовому керівництві, перебирає на себе якби контроль інституція, КВІР, та, Корпус вартових ісламської революції, це багато в чому почало, ФСБ почало приміряти цю папаху. Та? Тобто, чи може ФСБ зробити у випадку, якщо, наприклад, російське військово-політичне керівництво персонально буде вибите, чи можна буде повторити цей іранський досвід? Та? Тобто, чи ФСБ зможе зробити те саме, що зробив КВІР, насправді, в Ірані? І мені здається, що це теж додало пікантності ситуації і актуалізувало для ФСБ, потребу в тому, щоб саме інституція їхня,
1: можна.
3: Та?
1: І ми їм можемо в цьому допомогти. Децентралізацію і дефрагментацію Російської Федерації, тому що Іран якраз те саме і робить.
3: Абсолютно.
1: Він КВІР розфасовує в різні регіони.
3: Воно було, як кажуть, з самого початку по замовченню розфасоване, і завдяки цьому вони втрималися. От. І от цей досвід, його зараз продовжують аналізувати в Росії, і продовжують для себе робити висновки, що їм підходить. Там єдиний нюанс – це оця релігійна складова, яка в іранських реаліях, вона від грає свою роль, на Росії вона віртуальна, та? Тобто її практично немає. От, вона на рівні якогось такого символу, який ще не перевірений, не зрозуміло, чи він спрацює в російських реаліях. Але те, що ФСБ аналізує...
2: Це, що там спрацювала та сама релігія, що спрацювала в Ірані.
3: Ну, вони пробують це робити, але, знову ж таки, в них немає впевненості в цьому. І це ще більше, мені здається, підштовхує ФСБ до таких експериментів, та? До того, щоб, в першу чергу, зациклитися не на персоналіях, а на інституції, на контролі інституції над ресурсами, потоками там, і так далі. Та, а вже потім персоналія буде там виведена в потрібний момент.
2: Призначена.
3: Так, абсолютно.
2: Хорошо, пане Дмитро, тоді питання.
0: Якщо буде просто тут ще, тут один момент дуже важливий. Просто ФСБ не є однорідною структурою на сьогоднішній момент. ФСБ де-факто Путін створив три владі. Навіть не двовладі, а три владі. Там є керівник Бортников, він стара людина похилого віку з усіма відповідними хворобами, але тим не менше він має свою вертикаль. Є перший заступник Корольов, який реально дуже сильно посилюється зараз, і це його вертикаль. І півроку тому Путін призначив керівником контррозвідки ФСБ Ткачова. Це людина Сєчина. І це третя вертикаль, насправді, яка має, це воєнна контррозвідка, яка має зараз в Росії величезні повноваження. І тому Путін, розуміючи, він пам'ятає, що таке ФСБ достатньо непогано, він створив ФСБ ситуацію, при якому, як він вважає, оця тривладдя, чи там багатовладдя, унеможливлює створення єдиного центру, який може стати джерелом перевороту або джерелом транзиту влади. І тому там ситуація трошки складніша, трошки інша, ніж це може здатися. Да, да.
2: Є ще одна організація, яка досить активно працює в Росії, і мені цікаво, чи вона реагує на те, що ФСБ готується до стрибка. Це ФСО, це теж структура, яка завжди користувалася Федеральна служба охорони, те, що ви згадували, особисті тілоохоронці Путіна, але кількість цих тілоохоронців, якщо хтось не знає, більш ніж 800 тисяч людей. Тобто це приблизно така сама армія, яка зараз воює в Україні. Вона сидить на Росії, очікує, там контролює і убезпечує безпеку Путіна, і в якісь моменти, вже навіть цього року, вони демонстрували своє бажання грати в цю політично важливу гру.
0: Ну, дивіться, зараз просто багато з'явилося історій про те, що є клан нібито ФСОшників, що Дюміни, Золотова там і так далі, що от вони реально там грають свої політичні ігри. Насправді, як такого клана ФСОшників в Росії немає. Тобто є окремо керівник ФСО, дуже непублічна людина, який просто відданий Путіну, і він поруч з ним. Є керівник його особистої охорони, ну, це по статусу заступника керівника ФСО, який достатньо корупційна людина, ну, про це можна окремо багато говорити. І є ряд вихідців із ФСО, яких, ну, ніяк не можна пов'язати в єдину структуру і сказати, що там Дюмін, Золотов, там ряд інших людей, що от вони, там губернаторів кілька, що вони утворили якийсь там окремий політичний клан, і цей клан чимось займається. Насправді ФСО, ну, щоб ми розуміли, це структура, яка має свою соціологію, яка має свою прослушку, яка має свої можливості наружки, слідство вони формально не мають, але вони мають можливість проводити розслідування там, і так далі, і так далі. Тобто вони є паралеллю до, ну, дуже умовно можна сказати, до ФСБ, паралеллю до МВД по цілому ряду питань, які стосуються безпосередньої безпеки, як вони вважають Володимира Путіна. Але говорити про те, що от вони грають зараз в історію приємник, ну, поки що, в всякому разі, таких ознак я не бачу.
2: І за чиїми руками ви зараз порадите стежити на Росії?
0: Ну, перш за все, за руками ФСБ і Кирильова. І Ткачова обов'язково.
1: Саміт НАТО. Знову ж таки, за тією інформацією, яка вже просочується, та зараз виникли проблеми з спільною заявою, з комюніке цього саміту, мовляв, там Італія трошки підмучує, та, намагаючись не фіксувати певну дату, до якої країни НАТО мають скинутися Україні на озброєння. Є ще кілька моментів по трубу, як це правильно сказати, там трубопровід, але, можливо, я ж плутаю.

0: Рік, коли відбуваються оці карколомні зміни в нашій здатності працювати по Москві, по Криму, чи вони змінили ставлення до України? І знову ж таки, чи Україна має мету вступити до НАТО, і вона до сих пір туди вступає, і вона знову покладе на стіл саме цей аргумент, чи вона все-таки його якось змінить і якось перефразує, і ми прийдемо на саміт НАТО з якимось іншими проханнями, вимогами, баченнями і так далі. Що ви гадаєте? Що відбудеться на цьому саміті НАТО і чому від нього такі великі очікування для України?
1: Ну, чесно кажучи, не знаю, чому
0: великі очікування. О, пане Олександре, все, вже по обличчю все зрозуміло, що ви точно нічого не чекаєте.
1: По-перше, дуже рідко, коли була така єдність під час самітів НАТО. Бо, звичайно, є різні бачення загроз, різні ресурси і різні інтереси. Ось, бо, наприклад, так і залишається, що для, умовно кажучи, Іспанії, яка не хоче 3,5% витрачати на свою оборону, для них південний тиск там, чи якісь соціальні речі в державі більш важливі, аніж вірогідність конфлікту Балтійських держав чи Нордіків з Російською Федерацією. Тобто тут зрозуміло, є різні інтереси. Плюс, що таке НАТО, ну, європейська частина, якщо таке Європейський Союз, да, що таке Європа, де телефон, з ким розмовляти, бо там постійно щось змінюється. Слава Богу, в Британії поміняється прем'єр-міністр, але, по суті, відношення до нас не зміниться, але, з іншого боку, не буде більше грошей на те, щоб допомагати нам, чи посилити себе.
0: По що ми їдемо в НАТО?
1: Ні, це безпековий фактор. Звичайно, перше, ми не маємо відмовлятися від членства, ані за які коврішки, навіть якщо ми скептично ставимося до спроможності цієї організації, оскільки що таке НАТО? Це колективна безпека, це ядерна парасоля стратегічна, і плюс ще дві країни, тобто це американська парасолька, плюс розміщення американської зброї на території 5 держав, плюс дві ядерні держави, Франція і Британія. Поки це працює, допоки воно не поламалося, ми маємо прагнути туди. Якщо це не спрацює, то на основі НАТО європейської частини буде формуватися нова структура. У нас дуже любить казати нова архітектура безпеки. І маючи на увазі там якусь там роль України і так далі. Звичайно, роль є вже і буде. Але що таке архітектура? Це інститути, це процедури, це механізми. Поки що це є виключно НАТО. ОБСЄ це не працює, безумовно. Це майданчик для розмов і так далі. Більш нічого немає на європейському континенті. От поки не з'явиться щось нове, а це нове може з'явитися, якщо буде криза НАТО, тобто Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, то тоді роль України збільшується. Тоді в головах наших європейських партнерів, я постійно в цій аудиторії кажу, що таке альянс безпековий? Це зваження в головах можливих союзників чи союзників, ризиків від членства однієї з країн і того, що вона привносить в якості, ну, скажімо так, елемента безпеки. Поки що ми більшим ризиком є, бо у нас є війна незавершена, у нас є окуповані території, і, звичайно, що є оця маніакальне бажання Путіна і плебса російського нас знищити. Звичайно, що ми є ризиком. Але, якщо американців немає з їх засобами, систем управління, космічної розвідки, стратегічної авіації, я маю на увазі транспортної, не лише, то тоді Україна, яка 4,5 роки б'ється і інноваційно б'ється в цій війні, вона стає фактором. Що ми винайшли нові способи таким чином, яким можна зменшити цей цикл від інновації до застосування на полі бою. І ми це зробили дешевим, да, умовно кажучи, бо є дешева маса, високоточна, а це є революція військових справ.
2: Будь ласка, що ви називаєте кризою НАТО? Це оця російська провокація, яка покаже, що НАТО не працює? Чи НАТО може в кризовому стані існувати ще десятки років?
1: Воно існувало в самого початку свого насправді, і там були інтереси, і найбільш всі знають про те, як Франція виходила з військового комітету, але і до того була велика кількість криз, які НАТО... Але я передусім маю на увазі кризу, коли Сполучені Штати або вийдуть по факту, бо, звичайно, зараз Конгрес поставив
0: або
1: свої прапорці, ось, але, в принципі, зменшення присутності, що відбувається і буде відбуватися. Воно почалося з Румунії цього конгресу, контингенту, потім Польща. Значить, звичайно, що Колбі буде витягувати ресурси, бо для нього потрібні пріоритети, це Індо-Тихоокеанський регіон.

0: Якщо буде криза, тобто гібридна чи скільки спецоперація на території європейських країн і Сполучені Штати, ні-ні-ні, ми не хочемо Третьої світової війни, це буде кінець НАТО, по факту, да? Тобто, принаймні, і трансатлантичного блоку. Звичайно, що європейська частина залишиться і вона буде трансформуватися. От, власне, я не думаю, що щось буде критично важливе, критично погане, будуть чубитися. Звичайно, Трамп намагатиметься собі лаври приписати і вимагати більше від європейців, їх участі в інших регіонах, буде критикувати за неучасть в іранській цій авантюрі, да, яка, ну, на жаль, вона провалилася. Я б хотів би, щоб навіть з тим, як ми відносимося для Трампа і американців, навіть що це по факту була агресія з точки зору міжнародного права, але, звичайно, я хотів би, щоб...
1: Ставимося, ми тільки шукаємо, за що би їх похвалити. Ну, але ж давайте якось, щоб це був двобічний рух.
0: Ось, ну, просто питання в чому, що ця адміністрація не второпала, що час, коли Сполученим Штатам потрібні були прапорці просто для дипломатичної легітимізації, завершився. От в Афганістані, в Іраку вони могли б би самі, але їм потрібна була, ну і звичайно, принаймні Афганістан, європейці хотіли допомогти. Навіть Путін хотів допомагати. Да, так? Ось. А зараз Сполучені Штати не можуть вирішувати свої стратегічні питання без союзників. Вони б'ють горщики економічно, там тарифи і так далі. Вони зменшують, ну, збільшують, точніше, вразливість європейців. І вони навіть не консультувалися, бо потрібні були консультації, закриті, давайте, які засоби хоча б, ну, формально доєднайтеся до іранської кампанії.
1: Штовхали. Вони союзники, тому що ми дивимося?
0: Ні, абсолютно. Тобто це оця криза, вона буде продовжуватися, і Трамп буде критикувати за проблеми, які він створив з своїх відносинах з цими. Ось. Ну і, звичайно, будуть намагатися менше грошей і довше нам давати певні країни.
1: А там уже теж про гроші почали говорити. Пан Тарасе, з чим ми їдемо в НАТО і з чим нас чекає НАТО? Тому що теж, якщо в Зенталі говорить про те, що є певні складності по узгодженню якогось комюніке, то відповідно якесь комюніке має бути.
2: Ну, насправді, те, з чим ми їдемо, буде залежати від двох ключових моментів, про що будуть говорити союзники. Та? От, і тут я теж казав Олександр, я трошки, може, підсумую, та? Стратегічно, якби, та? Бо два важливих моменти. Перший момент, я хотів це назвати план розлучення, але це не розлучення. Та? Це є, ну, схоже на ситуацію, коли там дружина збирає речі і тимчасово їде до мами. От, а це якби те, що робить Трамп. І Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах це буде відбуватися. Тобто, які речі забере Трамп з собою, а які не забере. І що це буде означати для європейської безпеки? Тобто, Європа хоче почути від Сполучених Штатів їхнє бачення, як вони взагалі бачать ситуацію обмеження своєї участі в забезпеченні європейської безпеки. Що це в матеріальному сенсі? Да? Якщо це скорочення контингентів, то яких і наскільки? Це скорочення того, що стосується там ядерного стримування, да? Чи ядерне стримування залишається окремо? Тобто, що взагалі розуміє Америка, да, під оцими своїми значить, заявами і тенденціями, та, що от хай Європа займається своєю безпекою сама. Як? Та? Тобто, перший момент – це те, що європейські союзники, очевидно, розраховують почути якусь конкретику. Та, для того, щоб зрозуміти, на що їм можна розраховувати, на що їм не можна розраховувати. І другий момент – це те, про що я вже трошки встиг сказати, це продовження з боку європейців. Та, це продовження того, що в них почалося на саміті G7. Ну, така м'яка обробка Трампа, та з приводу того, щоб він підтримав участь Європи в переговорах по завершенню російсько-української війни, щоб руками Трампа натиснути на Путіна і випити з нього згоду говорити з європейцями. Та? Тому що, ну, там ніби Кремль пищав, що вони
1: паралельно
2: там...
1: чи разом, чи за одним столом?
2: Це теж буде залежати від позиції Трампа. Тобто, якщо Трамп далі буде зацікавлений, так як він казав, от він закінчить в чергове там війну в Ірані, та? От, уже там 38 раз він закінчував, це рекорд. Та? От, і він нібито має повертатися до врегулювання російсько-української війни. Знову ж таки, Європа хоче зрозуміти, як він буде повертатися. Так, як це було з чебуреками, бочкою ікри і портретом Дональда Трампа особисто, та, там від російського художника, і свічкою в церкві там від Путіна особисто. От. Чи це буде якась інша роль? І якщо це буде інша роль, то яка це буде роль? Та? І Європа вже неодноразово говорила про те, що вона має бути суб'єктом переговорів з Росією, з точки зору того, що це ну має бути от ця, як кажуть, інша трошки да, архітектура безпеки в Європі. І от цей контекст, він насправді буде багато в чому визначати те, з чим ми поїдемо. Тому що ну, ми повинні в даному випадку вписатися от в ту тенденцію, яка зараз є між американцями і європейцями. Ця тенденція поки не зрозуміла. От, бо Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах Америка дистанціюється і що це означає в практичному сенсі. І як в цьому контексті можна добитися від Трампа хоча б от того, щоб Європа зайшла в переговори по завершенню російсько-української війни. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті нам є що запропонувати, але все буде залежати від того, які умови виставить адміністрація Трампа по цьому своєму практичному дистанціюванню від європейської безпеки.
3: Прям так хочеться порахувати, що у нас лишилося. Які у нас там метали під землею, яка там руда, ще які копалини, знаєте, що він захоче цього разу. От. Там. І, можливо, там по 30 секунд ми Польща. Все вгамувалося? Чи до, на 11 число ще буде черговий сплеск? 11 числа день жалоби в Польщі.
1: Вже якесь таке чергове дно пробито, що ну, навіть не являєш куди далі.
4: Ну, ситуація буде тільки погіршуватись. В принципі, треба розуміти, що...
3: Оптимістично ви так?
4: Ні, ну, я не сказав дуже погіршуватись, я сказав просто погіршуватись.
1: Дякую.
4: В принципі, вся соціологія остання, яка зараз відбулася в Польщі, показує нам, що від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто можемо прогнозувати, що відбувся ну такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висланець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде. По суті, він став лідером великої частини суспільства. На жаль, говорити про те, що будуть якісь позитивні зміни найближчим часом, не доводиться. Ситуація насправді
3: поки росіяни не зайшли. І вони своїми мігами не почали збивати російські дрони.
1: Якщо це буде під українським прапором, я вже не розумію, як вони будуть реагувати.
4: Ну, насправді це одна із дуже великих загроз для нас. І дуже добре, що Лукашенко відмовився надавати свою територію.
1: І американці почали про це говорити наперед, для того, аби унеможливити цю історію боротьби під українським прапором. Ну, дякуємо, панове, за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, Олександр Хара, Тарас Жовтенко. Шановні глядачі, стежимо за тим, що відбувається. Так. Бережіть себе. Я вже ніби всім подякую. Ще раз подякую румінській авіації. QR-код ви багато разів бачили. І що?
3: Бережіть себе. Тихої ночі.
1: Це буде Україна.

0: за свою країну.
1: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
2: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертате! За свободу!
3: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: за свою країну.
1: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон. З вами в цей час проєкт «Варта», аналітичний майданчик, де ми намагаємось розлого поговорити на резонансні і цікаві теми. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми покликали наших старих знайомих по ефірам друзів поговорити на дуже таку, на нашу думку, цікаву тему. Максим Джигун, політичний експерт, політолог, аналітик. Вітаємо, Максиме. Дякую, вітаю, що прийшов. І Дмитро Святенко, наш колега, кореспондент ТСН. Привіт, Дмитро.
2: Привіт.
1: І, власне, на що ми замахнулись? Ми замахнулись поговорити на тему слабкості і вразливості Росії, російської політичної еліти і Путіна особисто, тому що події останніх днів і тижнів, коли ми наносимо удари по Москві, і взагалі будь-які резонансні події, які відбуваються на території Росії, вони показують, що дійсно Путін не такий сильний, як намагається представляти себе в світі, і Росія набагато слабкіша, коли по ній починаєш бити. І от наскільки сильна ця слабкість, наскільки вона, наскільки Росія дійсно вразлива, наскільки політичні еліти хиткі і взагалі що там відбувається, ми спробуємо проаналізувати. Зокрема, хочемо показати вам чудовий сюжет про те, як Дмитро шукав доньку Путіна і таки її знайшов в Парижі. Цей пошук і ця історія вкладається в контекст нашого загальної розмови про слабкості і вразливості Путіна. Отже, власне, почнемо, друзі. Трохи довго так підводився, да?
3: Але обстоятельно.
1: Да, але знаєте, що мене наштовхнуло на цю тему, в принципі, кожна якась резонансна подія в Росії, коли вона відбувається, там, наші удари, там, та сама павутина, удари по російських НПЗ, атака, бунт Пригожина, да? Ми бачимо, як в інформаційному просторі Росії ці резонансні теми починають відзеркалюватись. Тобто, дуже довго ніякої реакції ні Путіна, ні російських еліт немає. Виходить якийсь рандомний момент Пісков і каже, Путіну про це ще не доповіли. Або Путіну вже доповіли. Або Кремль вже щось знає, Кремль щось думає. Тобто, я не уявляю, умовно, якби там після чергового удару по Києву з боку Росії виходив там якийсь клерк із Офісу Президента і казав, Зеленському про це ще не доповіли.
3: Перше єдине місце прильотів.
1: Да, тут постає питання, а як же ж тоді там все в них побудовано, що президент країни може дізнатись про якусь резонансну подію там на третій, четвертий, п'ятий день? Максим, давайте почнемо аналізувати.
4: Я думаю,
1: будувати конспірології.
4: Насправді Росія не готова глобально до таких викликів, і очевидно, що там, коли почали перші з'являтися дрони в прикордонні російському, чи то коли почалася операція в Суджі, там світові ЗМІ це називали першим там нападом на Росію з часів Другої світової війни, і звичайно за цей час сформувалося багато міфів, багато такої самовпевненості в росіян про самих себе, про те, що ми там непереможні, ми друга армія світу. Зараз бачимо, як друга армія світу отримує на горіхи та від маленької колись і взагалі не дуже активної армії, яка перетворилася на другу армію НАТО, як зараз президент України говорить. Тому безперечно, що частина цієї дуже повільної реакції, вона криється в тому, що для них кожного разу це виклик. Вони кожного разу не знають, як це взагалі стало можливо. Москва там, якщо говорити про події та останніх днів, Москва найзахищеніший регіон. Як туди може взагалі щось прилітати? Причому не балістика, не щось екстраординарне, не якось виробництва американського, якого вони бояться, британського, а українські розробки, та, які от були створені відносно нещодавно. По-друге, це дійсно те, що Путін під час повномасштабки, вочевидь, не живе в Москві. він дуже ізольований від реальності, в якій живе решта його населення.
3: Я, до речі, про це думала, от коли дивилася мільйон яскравих відео з Москви, просто як далеко треба знаходитися, щоб не побачити ось цей просто неперевершений дим.
4: Тут, розумієте, в чому справа? Що не побачити, а не донести йому. Тому що ми добре знаємо, що Путін не користується сучасними засобами зв'язку. Він боїться американського впливу, боїться просушок, будь-яких речей.
0: За містом був. Він десь на конференції.
4: Я думаю, в якомусь іншому місті, за там, можливо, навіть тисячі кілометрів від того, де відбувалося. Але ще цікава новина, яка, мабуть, підтверджує ось цю гіпотезу, вона в тому, про ізольованість. Та? Вона в тому, що хтось там із екс-працівників російського медійного сектору там розповів, що Путіну готують окремі сюжети на російському телебаченні, які він дивиться, але їх не бачить ніхто інший. І ми лише можемо здогадуватись, що там може йтися. Там, можливо, Путін, коли говорить всі ці речі, ці всі бредні з ефіру там своїх виступів, вони погрунтовані на тому, що він бачить в цих сюжетах. Про те, що все добре, про те, коли генерали приносять якісь звіти і кажуть, що ми там так мачку вже восьмий раз взяли, і тепер вона точно наша, а вона насправді досі залишається під контролем Збройних сил України. Тому я думаю, що ось ці фактори, вони безперечно впливають.
3: Слухайте, окей. Путін, може, не побачив дим над Москвою. Але еліти ж не могли цього не бачити.
0: Треба розуміти, що вони цю свою бульбашку створювали зсередини 90-х. Очевидно, що на початку 2000-х Путін зачистив інформаційний простір. Очевидно, що все незалежне, що там щось не так говорило, було знищено, закрито, посаджено в тюрму або отруєно. А очевидно, зараз вони зробили паралельну вселенную, паралельний всесвіт, в якому вони живуть, і в них абсолютно інші події. Так, вони перемагають на фронті, так, всі слабкі. І ось цю концепцію вписується навіть та їхня сучасна суперефективна зброя. Насправді, всі, насправді, там 20 років вони розповідають, що у них найкраще ПВО, нова система С-400, зараз вже С-500. Ми пам'ятаємо, 10 років чи скільки це тому було в Сирії, коли полетіли там гавки, всі влучили, всі знищили поставлені цілі, а потім включається російська пропаганда і починає розказувати, що чому не спрацювало. Ну, тому що земля кругла, тому що азімут землі такий, і вона ефективна на відстані там 30 кілометрів, 20 кілометрів. І виявляється так усьому. Він наприкінці 90-х, коли він був прем'єром, став виконуючим обов'язки президента, він оголосив про те, що ми там здійснюємо переозброєння російської армії. І от вони там перед початком повномасштабки, вони заявляли, що 80% російської армії переозброєно. Ми бачили, що там навіть знищили, от на днях показували танк, який в 1958 році був в Угорщині. Оцей самий танк знищили десь на Донеччині наші дронщики. Тобто так переоснастили. Вони самі в це повірили. Ну, відповідно, сюжети, це вже велика-велика концепція. Вони, і знову ж таки, не можна сказати королю, що король голий.
1: Але ж його випускають. Ну, згадаємо останні удари їх грешниками по Україні. Один прилетів в прямому сенсі в гаражі біля Білої церкви, інший на території окупованої Донеччини. Да? І він виходить, ти президент країни, яка, друга армія у світі, і ти, вибачте, на серйозних щах російських, розповідаєш, що ми ж спеціально ударили по окупованій території, щоб наші спеціалісти могли підійти і поміряти, як лягли блоки. Ти на посаді президента.
0: Він три дні думав.
1: Тобі таку дикуху приносять. І тут два варіанти. Бо реально Путін їх кілька. І чувак просто, вибачте, заручник цієї ситуації, тому що йому принесли, він читає. Або ти реально не сповна розуму, Що ти, ну, що тобі приносять військові, кажуть, Володимир Володимирович, ми ударили, ми поміряли, значить, це ми спеціально туди вгатили блоки, отак от, лягають супер. І він в це вірить. Ну, яка тут версія?
4: Я думаю, що насправді ключова причина, чому він так говорить, тому що він не бачить причин, чому не говорити, та яку відповідальність за це отримати. Якби сказав будь-який лідер там західної держави про те, що ми влупили на кілька сотень мільйонів доларів атаку, вона десь за 100 кілометрів від Києва там чи якоїсь там цілі та впала невідомо куди, ну, мабуть, ця людина там мусила піти в відставку. Та. Але коли ти живеш дійсно в ізольованому суспільстві, а російське суспільство, воно ізольоване, слухайте, останні там всі рештки там свободи в інтернеті, які були, вони ж також зараз уже притиснули, підчистили, з'явились якісь альтернативні соціальні мережі. Тобто в Google зайти вони не можуть без додаткових зусиль для того, аби побачити, що відбувається. І ключове завдання Путіна – робити дійсно серйозний вираз обличчя і казати, що все так, як і планувалось. Так? Тому що є кілька верств російського суспільства. Є там люди старшого віку, які досі формують основу тих залишків підтримки, які має його партія, які має особисто Путін. Є ось ці такі нейтральні, які поза політикою, які взагалі не цікавляться, які можуть пропускати це повз вуха. Є, звичайно, частина там активного населення, яке може і цікавиться, але яке боїться йти проти там системи, говорити, що це там неправда, відкрито, та якісь подібні речі. Отак воно досі функціонує. Тому що картинка телевізійна може створити враження саме таке, як потрібно створити. Відтак, Путін, працюючи на внутрішню аудиторію, та він почувається впевнено. Інша справа, що коли ми це бачимо зовні, ми розуміємо, що ну він просто людина неадекватна і це не витримує жодної критики. Але для внутрішнього споживача це абсолютно адекватна версія.
0: Ну і не треба відкидати вже вік. 70, скільки йому? За 70 сказати важко,
1: помолодше
0: скільки.
1: Помолодше Трампа буде.
0: Тому що, ну, якщо в нього батько в цьому безсмертному полку, тобто він загинув на Другій світовій війні, тобто йому він як мінімум 45-го року народження, як мінімум.
3: 73 роки.
0: Дивись, це офіційна
3: версія. Офіційно, так.
0: Неофіційна, він же ж ходив з цим плакатом «Безсмертний полк» зі своїм батьком, який загинув під час Другої світової війни. Віднімає ще 8. Тобто десь
1: йому далеко
0: плюс-мінус
1: 80.
0: Да. І друге, в нього ж там генофонд такий, в нього батька як одружився на матері. Він з його офіційної першої біографії, яку в 99-му році видали, він побив мати, підбив їй око, і після цього вони одружилися. Він
1: це офіційна біографія?
0: Це було в його офіційній. Зараз цю біографію складно знайти в продажу як там книжку, але її можна знайти, погуглити можна знайти. І там оця історія описана. Тому, в принципі, якщо в нього батько був трошки того, то я, в принципі, допускаю, що і він почав з'їжджати з глузду ще, може, років 10 тому.
1: Так, а хто ж тоді цією системою, в принципі, керує? Ну, є ж теорія. Я не пам'ятаю, хто в нас в ефірі розповідав, що на початку вторгнення було два плани. Був план ФСБшників, був план Міноборони початку цієї війни. ФСБшники пропонували те, як вони пішли, оці колонами на Київ в парадній формі. Герасимов тоді пропонував сформувати ударний кулак на Донеччині, бити, пробувати Донеччину і далі вже просуватись. Перемогла концепція ФСБшників, чим вона завершилась, ми бачимо зараз. Але в цілому ми бачимо, що теорія про те, що спецслужби в Росії навмисно утилізують російську армію і роблять все для її дискредитації, для знищення її як інституції, вона виглядає правдою. Це ну, просування там колоннами, безглузді наступи, м'ясні штурми. Військові зараз розповідають, що вони бачать, як умовно на Харківщині російські війська знімають на глибині там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення, знімають на якихось річках форсування річки Оскол, яка знаходиться під нашим контролем, і самі себе обстрілюють з дронів, знімають, що вони, типу, її на колесах там на покришках ліжках надутих на камерах, перепливають і передають своєму командуванню, як там об'єктивне підтвердження, вони називають того, що вони вже далеко вглиб наших позицій і штурмують річку. І це споживається далі по ланцюжку, то, і формується. Тобто абсурд виведений в ступінь, який на всіх рівнях там політичної еліти і керування Росії сприймається, аж до Путіна.
0: Ну, це та сама бульбашка, яку вони створили, в якій вони живуть. Колосального просто брехні один одному, навіть якщо взяти Україну, в якій були там умовні медведчуки, які займалися якоюсь підривною діяльністю, в них же ж вкладалися величезні кошти. Медведчука для фінансування цієї діяльності посадили на нафтову трубу, там, ну, мільярди доларів. І який це ефект спричинило? Тобто чувак собі, умовно кажучи, купляв яхти, купляв будинки, купив золотий вагон чи голубий вагон. І а те, що треба було робити, ж воно не робилося. Ті задачі, які йому ставилися. Так само, я ж кажу, так само зі зброєю, так само з військовими. Дуже легко воювати з Сирією, яка не чинить спротив. Їх легко бомбити, коли в них нема ПВО, коли нічого. Коли тут з'являється, упираєшся в навчену армію, мотивовану армію. Так, невелику, не там не багато, але мотивовану навчену, все, всі ці можливості просто зводяться на нівець. І треба щось демонструвати. З 22-го року ми ж бачимо тікток-батальйони, да, коли розстрілюють бородаті, могучі дядьки, світофори, рельси там, і так далі. Тобто це от якраз оця от велика бульбашка, в якій вони живуть.
4: Я ще тут хотів додати, що насправді пропаганда – це страшна сила, яка іноді працює проти авторів пропаганди. І класно ще з часів Другої світової війни описав цей кейс Пітер Померанцев, у кого є книга та про те, як Гітлера перемагали теж інформаційною зброєю, але описував, як сама система працювала і до яких вона проблем призводила. Та, що там Єбельс в останні дні війни продовжував переконувати себе, що вони настільки сильні, що це все тимчасові, значить, проблеми, коли вже Німеччину брали, та що ми можемо повернути собі цю впливовість і вершину взяти і політичну, і будь-яку іншу в світі. Тому зараз це, звичайно, доганяє і самого Путіна, і його оточення, які вірять в багато версій правди, які сама російська пропаганда створює. І це дуже страшна річ, тому що вона впливає на сприйняття тих людей, і через це навіть обстріли російської території, навіть колосальні втрати бюджету, навіть взагалі відсутність майбутнього в цієї країні з точки зору інтеграції до цивілізованого світу, вони не зупиняють усю військову машину. А з приводу протистояння, яке є в Росії, та різних груп, звичайно, воно й досі зберігається, тому що є так звана вся група яструбів, які завжди за війну, які кажуть, що давайте будемо далі продовжувати, тому що вони сидять на потоках, вони розуміють, що закінчення війни передбачає закінчення прибутків, які будуть переконувати Путіна, поки він буде живий, в тому, що треба це робити. Є більш, можливо, помірковані там товариші, які міркують про своє життя, які міркують про життя своїх дітей. До речі, говорячи про еліти російські, багато дітей цих вождів, директорів, там парламентарів, урядовців, всіх інших людей прекрасно інтегруються в західну модель життя. І отут питання того, що коли ж ці повмирають всі, і ті, на кого потрібно було передавати цю владу, велике питання, чи вони зможуть, захочуть, будуть готові до інтеграції назад в цю систему, звикнувши жити в нормальних, адекватних західних суспільствах. Тому це також виклик.
0: Кім Чен Ін. Він же ж в Швейцарії вчився. Взагалі,
4: він був, до речі.
0: В Штатах і взагалі суперчувак, здавалося. А потім потрапив
1: може, там
0: у діжку.
3: Звичайно,
1: чи
3: в Швейцарії повітря.
1: Ні.
3: Насправді, я тобі дуже дякую за те, що ти повернув фокус нашої уваги трошки там, з військового фокусу в більше до еліт. І отут, насправді, хотілося б зрозуміти, хто переважає у ці яструби, які постійно за війну, чи ті, хто просто хочуть хорошого, гарного собі життя і вкладаються в це, вкидують своє паливо в цей путінський режим для того, щоб, не знаю, отримувати собі дивіденди, тренди і затриматися там на верхівці цієї влади, вивчити дітей в Швейцарії, в країнах західного світу і так далі. І наскільки ось тут діти можуть бути власне тією ниточкою, за яку можна потягнути і розвалити цей режим? Подивимось сюжет.
0: Давай.
3: Представ, ну тоді підведися вже.
0: Куди дивитися?
1: Давай тоді спочатку. Ти вивчав ну, дуже довго і тривало родину і дітей Путіна.
0: Так, так.
1: Розкажи, що відомо про, перед тим, як подивимо сюжет, скільки в нього дітей, від кого і як там все побудовано, домашнє хазяйство.
0: Давай так, давай я собі виписав. Офіційно він їх називає, він визнає двох дітей, які були в нього в біографії, які описані, яких
3: тепер, він тепер називає
0: жінка номер один, жінка номер два. От, значить, Марія Воронцова – це жінка номер один. В принципі, симпатична дівчина, яка на початку 2000-х вийшла заміж за голландця, в неї прізвище навіть Фасен. Вона моя ровесниця 85-го року, спокійно собі жила в Нідерландах, на березі річки, в багатоквартирному будинку, ходила в звичайний магазин, в принципі, як середньостатистична європейка, а потім росіяни збили літак нідерландський, і їй довелося покинути Нідерланди. Зараз вона займається, як же ж це правильно сказати, вона
1: продовженням життя батька,
4: да? Да, технології.
0: Да, да. Ну, я хотів трошки по-іншому. Живу воду для батька, да, щоб батько еліксир життя виробляє. Друга донька, Катерина Тихонова, це і вона теж фонди на практика очолює, вона трошки молодша за мене на один рік, вона одна теж з найбагатших жінок Росії, і, в принципі, вона от займає розподіленням державних коштів між різними виробниками, чи то зброї, чи якихось технологічних речей. Там, грубо кажучи, вона директор Кремнієвої долини Російської Федерації. Знову ж таки, це офіційні діти. Є ще діти від Кабаєвої, і там або один, або два, або вже навіть три хлопчики, дівчата. Поки що тайна сія велика. Знаємо єдине, що вони разом з Кабаєвою їздили народжувати, до речі, в Швейцарію. Чомусь в Росії, в Скліфосовського він не захотів народжувати дитину, можливо, подбав про безпеку. Ну і наша знайома Єлізавета Кривоногих. Це моя знайома, да, Єлізавета Кривоногих. Це, давайте так, це невизнана донька, яку пов'язують з мати якої Катерина, господі, все повилітало, Світлана Кривоногих. Це російська олігархіня, яка володіє багатьма акціями багатьох державних підприємств і яка працювала у Путіна на початку 2000-х років прибиральницею. Тобто, знову ж таки, про амбіції, про вибір, про все, ну, про це треба говорити.
1: Давай подивимось тепер сюжет, як ти її шукав,
0: одне
1: як знайшов.
0: Одне речення, людина, яка там очолює вже 4 роки найбільшу державу в світі, другу наймогутнішу державу в світі, зваблює свою прибиральницю з прізвищем Кривоногих, а потім 20, скільки їй, 3 роки платить аліменти за рахунок державного бюджету Росії. Ну, це от наш герой і його слабкості.
2: Пізній вечір. Спальний район Парижа і крихітна картинна галерея. На відкриття виставки тут збираються відвідувачі. Їх небагато, але серед них нас цікавить лише одна дівчина. Про неї багато писали. Її намагалися знайти і розгадати її таємницю. Дівчина схожа на російського диктатора Путіна і нібито є його позашлюбною донькою. Перша інформація про неї з'являється у російських ЗМІ 5 років тому. Торік ТСН вирушила до Парижу і знайшла людей, які підтвердили нам, що донька нелюда, який вбиває людей в центрі Європи, навчалася в французькій столиці. І повертатися додому у Росію не поспішає. Згодом ми знайшли і місце, де вона працювала. Саме тому ми знову тут. Аби не видавати себе, гостей галереї доводиться розглядати через запітнілі вікна. Аж раптом з'являється її обличчя. У тому, що це та, на кого я чекаю, немає сумніву. Спілкується з відвідувачами, всміхається, наливає і пригощає гостей шампанським. І тут варто розповісти докладніше про дівчину, на яку я чекаю. Єлизавета Кривоногих, вона ж Луїза Розова, а потім Єлизавета Руднова. Їй 22. З'явилась на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама Світлана Кривоногих. У дівчинки було мамине прізвище. По батькові спочатку вона була Володимирівна, але у свідоцтві про народження в графі «батько» був прочерк. Так стверджували російські журналісти, які першими заговорили про позашлюбну доньку Путіна. І ми ставимо те, що було в тайні. Її мама була звичайною жителькою Санкт-Петербурга. Мешкала в комунальній квартирі, працювала прибиральницею, поки у 90-ті не познайомилась з місцевим чиновником Путіним. Тепер Світлана Кривоногих – одна з найбагатших жінок Росії. Мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Через 3 роки його президентства у Світлани з'явилась квартира в Монако. Ось у цьому комплексі «Монте-Карло Стар», поруч із всесвітньо відомим казино. Світлана – акціонерка і членкиня правління Банку Росія, національної медіагрупи та гірськолижного курорту Ігора, де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної дочки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано, яка послідовно пропагує російський напад на Україну. Але повертаємось у галерею. За розкладом, виставка мала завершитись у 21-й. Гостей відпустили, але господарі, серед яких і наша героїня, ще протягом 2 годин не виходять, спілкуються з келихами у руках. І ближче до опівночі нарешті виходять. Донька Світлани Кривоногих залишає приміщення однією з останніх.
5: Добрий вечір.
6: Добрий вечір. Я журналіст із України, і я би дуже хотів поставити Лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте.
7: А ви хто?
2: Одразу було видно, що супутники Луїзи моєї появи не очікували. Сама вона почала закривати обличчя шарфом.
5: 3 тижні назад ваш отець убив мого брата.
6: 3 тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі?
5: Проклята Європа.
2: Дівчина намагається сховати у кишеню куртки мобільний телефон. І по тому видно, що вона помітно нервується.
7: Я не давала свого дозволу на зйомку.
6: Знаєте, зараз Київ сидить без світла, і у ці хвилини оголошена повітряна тривога. Ми також не давали свого дозволу на це. Як ви ставитесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?
5: Ви його підтримуєте?
7: Я тут до чого?
2: Поки Ліза збирається із думками, що відповідати журналістам із України, ми вам нагадаємо деякі цікаві факти із її життя. Після нападу на Україну користувачі соцмереж пишуть їй тисячі прокльонів. Дівчина закриває сторінки та зникає. Тоді британський Mirror повідомляє, що позашлюбну доньку Путіна фактично, цитата, скасували.
8: Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав, Путін наче її скасував, її модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як діджейка, як колись, і не дає інтерв'ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене.
2: Аби її знайти, треба було з'ясувати, під яким прізвищем вона зараз живе. Ми вже згадували, що було їх кілька. Від народження кривоногих, згодом стала Єлизаветою Володимирівною Розовою. І так було приблизно до літа 21-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, вже Єлизавета Олегівна Руднова. Звідки це прізвище? Олег Руднов. Колись так звали близького друга Путіна. Настільки близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Руднов був директором 5-го каналу в Санкт-Петербурзі і помер у 2015 році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза. Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові, зокрема, ми знайшли у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel. Вона містить інформацію про авіаперельоти. І вже у 21-му році росіянка Єлизавета з датою народження 3 березня 2003 року купувала авіаквитки під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна. Ви його підтримуєте?
7: Я тут до чого?
2: Ну, це ваш батько. Ви можете зараз подзвонити йому і сказати: «Тато, перестань бомбити Київ».
7: Ну, звичайно.
2: Спробуйте.
7: Ну, звичайно.
2: Звертаю увагу, що відповідаючи на мої питання, Луїза постійно хихоче.
5: Ви можете приїхати в Київ.
2: Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО. Будете краще будь-якого патріота. Або поїхати зараз у Покровськ. І цілком можливо, що завершиться вся ця історія.
7: Ну, ви представляєте. Ви уявляєте, як я зараз поїду?
5: Я прекрасно представляю.
2: Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод, я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак, тільки він не долетить до Києва.
7: Я ніяк не можу вам допомогти, мені дуже шкода.
5: Під час спілкування із Лізою в мене зникнув зв'язок з усього мікрофону. Він працював до спілкування із нею, він працював після, він зараз працює. Абсолютно бездоганно. В момент спілкування із нею він шипів, він хрипів, все, що завгодно, але коректно він не працював.
9: Добрий вечір.
2: І вже під час монтажу ми звернули увагу на таку деталь. Дивіться, наші супроводжуючі, ось вони двоє. І тут третій. І дивіться, ось цей чоловік стоїть спочатку зліва від Лізи, а коли ми рушаємо, трошки прискоримо, ще трошки прискоримо, цей чоловік зліва переходить в правий бік. Ось він. Один зліва, один позаду. І дивіться за дівчиною. І декілька слів про супровід, чи то пак охорону Луїзи. Зліва від неї Олександр Вишневський. Він тримає в руках предмет, схожий на глушилку або реп. Справа Дмитро Долинський. В нього в руках мотошолом. Вони представники так званої російської еміграції у Франції. В Парижі понад 10 років. Вони власники галереї, де нібито працює донька диктатора. І це вони тримають на відстані журналістів. І це вони озвучили, що Луїза нібито не підтримує війну Володимира Путіна в Україні. Сама вона висловити свою позицію не змогла.
10: У вас якісь розмови ведуться в родині, за столом, наприклад?
7: Мені справді дуже шкода, я нічим не можу вам допомогти.
10: До речі, Луїза – не єдина донька кремлівського диктатора, яка проживає в країнах НАТО. 12 років тому старша дочка Путіна Марія Воронцова мешкала у Нідерландах. Але з'їхати з двоповерхового пентхаусу довелось, коли терористи, якими керував її батько, збили над Донецькою областю літак малазійських авіаліній. Тоді загинуло майже 300 людей. Зараз Марія Воронцова під санкціями працює в дослідницькому інституті і намагається створити ліки, які зможуть продовжити життя її навіженому батьку на 100 або 150 років.
5: А чому ви в Парижі?
10: Чому ви в Парижі живете, а не у Москві?
7: Я не із Москви.
5: В Петербурзі?
7: Тому що під час навчання я прийняла таке рішення переїхати в Париж.
3: В Париж?
10: А ваш батько як до цього ставиться? Він же сильно критикує країни Заходу, а ви в країні НАТО. А НАТО хоче захопити і знищити Росію. А ви донька російського диктатора.
5: Російського диктатора.
10: Зізнаюсь, ми навмисно не ставили Луїзі запитання, чи справді її батько Володимир Путін. Я залишив їй шанс сказати ні, я не донька Путіна. І у неї було достатньо можливостей вимовити «вибачте, я до цього чоловіка не маю ніякого стосунку. Я засуджую його дії в Україні, тому закінчуємо наше інтерв'ю». Замість висловити співчуття, вона сказала «да, конечно». І на прощання вимовила ось таку фразу.
7: Я не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набрались сміливості підійти до мене, поспілкуватись. Але, на жаль.
10: Подзвоніть батьку, хоча б на день, хай перестане.
5: Сьогодні обстрілювати Україну.
3: Желаю вам хорошого
5: вечора. Хоча б один день.
10: Після нашої розмови здалеку я помічаю, як супутники дівчини, які аж ніяк не заважали нашому з Лізою Луїзою спілкуванню, не рахуючи пристрою, який глушив сигнал, нарешті підійшли до неї і почали заспокоювати. Дмитро Святненко та Валерія Ковалінська, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Друзі, в нас тут прям живе обговорення сюжету, прям під час було. І Максим не бачив цього сюжету.
4: Я не бачив, але я дуже вражений. Мені здається, що це колосальна робота міжнародного рівня, тому що цього чогось не могли зробити французькі журналісти, цього не могли зробити, українські змогли. Тому за це велика шана.
1: Не змогли чи не захотіли, от мене постоять.
4: Можливо, забоялися.
1: Боялись, так, от я ж про це й кажу.
3: Я просто ніколи не забуду цих навіть розмов в ньюзрумі і в ефірах, коли ти приходив, ми обговорювали цей сюжет, що для тих журналістів, які знаходяться у Парижі, навіть, здається, там тих самих російських журналістів, які нібито в екзилі працюють, там, та й міжнародних журналістів, для них проїхати, це там два квартали буквально до цієї галереї. Тобі знадобилося ледь не дві доби, щоб доїхати до Парижа і знайти там цю людину.
1: Ну, це для них червоні лінії, для російських медіа.
0: Вони просто бояться. Я думаю, що бояться, причому треба розуміти, ми там спілкувалися з росіянами, там, які себе добрими росіянами називають. Вони кажуть, наприклад, всі російськомовні фотографи в Парижі – це ФСБшники. Абсолютно всі, до кого ти звертаєшся, свадьби, похорона, корпоративи, якісь заходи – це все очі ФСБ. Тобто контролюється все. І вони це чудово розуміють, що ти там до неї підійдеш, і потім в тебе будуть неприємності. Ну, як приклад, там хтось може говорити, вона, не вона, там відповідальна, не відповідальна. Ну, от спочатку Лєра робила цей сюжет про неї,
3: Валерія Ковалінська, наша колега.
0: Їй там на другий день почали ламати телеграм-канал, пробувати просто захопити телефон. А в мене зламали мій домашній комп'ютер. Я вже казав, я показував навіть там в одному з сюжетів, що там прийшов мені лист, що все, типу, прикладу, побачення телебачення. Єдине, що комп'ютер мій домашній не включається через перебої зі світлом, і там якоїсь файли Епштейна вони в мене не знайдуть. Але тим не менше...
1: Як думали, через фішинг якийсь?
0: Я думаю, що ні. Приходить в Microsoft лист, що над вашим обліковим записом змінився там правовласник, щось таке. Тобто вони зламали паролі, коди доступу до, я так розумію, облікового запису Майкрософта. Ну, там, мабуть, вже, якщо я включу його, віддалено отримую доступ до файлів на комп'ютері.
3: Тобто карманний реп на цій зйомці, це нормальна лише квіточки
0: були. Да. Тобто люди працюють, ми відмітили те, що була там бот-атака, там з якимись погрозами, якимись запереченнями, що це донька Путіна. Причому там одні й ті самі люди, які пишуть там на YouTube-каналі TSN, на YouTube-каналі Euronews, на YouTube-каналі CNN і так далі, там на якихось...
1: Ну, бутоферма.
0: Да, абсолютно однакові тексти з однаковими нікнеймами.
4: Зекономили тут навіть.
0: Ну, воно ж там якось програмується, так. Да.
3: Бачачи твої емоції, Макс, під час перегляду цього сюжету, що тебе тут вразило найбільше?
4: Мене вразило те, що ця дівчина жодного разу не заперечила того, що вона донька Путіна, і мені здається, що це така якась база, так? Коли до тебе приходять, ти не хочеш на щось відповідати, ти кажеш, що щось протилежне, що там помилилися, це неправда, цього не було, та, і починаєш іти. Але в мене склалось відчуття, що відповідаючи на величезну просто кількість запитань, що вона має якісь власні відчуття з приводу того, що це не ок, але не може дати волю та сказати собі якусь іншу думку, тому що вона також під впливом, та, і вона, ну, поруч ці хлопці не випадково біля неї стоять, тобто вони також якийсь вплив мають. І, ну, це підтвердження, власне, я думаю, тієї гіпотези, з якою Дмитро поїхав до Парижу, і вона справилася на 100%. Тому хотілося б, щоб побільше було та інформації про власне найближчих, про родину, тому що родина – це завжди вразлива точка. З точки зору, принаймні, тієї, що ці люди не повинні почуватися комфортно, живучи своє найкраще життя, тоді, коли обстрілюють українські міста, і українська молодь не має можливості жити так, як би вона мала жити. Тому мені здається, що чим більше ми знаємо, чим менше секрет є в російських еліт про те, хто є, ким є. Сотні, якщо не тисячі, таких от золотої молоді, та російської, вона зараз розгулює від Сполучених Штатів до Монако, до якихось інших європейських і не тільки міст. Тому, якщо вони є частиною цієї системи, а вони є, тому що вони на російські гроші з цієї війни, з корупції, з якихось махінацій отримують статки і себе почувають комфортно в Європі, а в них мало би цього не бути. Та? І тут, можливо, роботу, яку мали би виконувати французькі правоохоронці, інституції, які займаються дотриманням санкцій і перевіркою цих фактів, мали би, мабуть, проявити більше активності, ніж український журналіст, який мусив кілька діб добиратися до Парижу.
0: До речі ж, вона сказала наприкінці нашого інтерв'ю, дякую вам, що не побоялися до мене підійти. Ну, тобто, звичайна дівчина таку конструкцію не вичавила би із себе.
3: Мені цікаво, в яких стосунках вона може бути зі своїми сестрами. З Марією Воронцовою і Катериною Тихоновою.
1: Я думаю, що ніяких стосунків
0: не має.
1: Вона може...
0: Це ж різні мами, різні, та, а може і навіть різні тати, якщо там повірити в історію багатьох Путіна.
3: Путін будує собі все одно вертикаль. Він розсаджує всіх своїх родичів на дуже-дуже привабливі позиції, місця. Навіть оці офіційні доньки Путіна, вони займають доволі вагомі позиції в російській цій ієрархії. Все одно, мені здається, він мав би якось їх контролювати, перезнайомити, щось з них, можливо, там собі приємників, приємниць вбудовувати.
0: Те, що вони знайомі, це однозначно. Вони навіть, може бути, якісь новорічні свята відзначають там в цьому фонтані в Сочі, так? Чи як там?
4: Акваеробіки,
0: так. Питання просто в тому, що вона ще трошки замолода.
3: Ага.
0: Їй треба набратися якогось досвіду, чогось навчитися, да. Ну, ну, все-таки.
1: Але в цілому, яка стратегія, дивіться, да, навіть серед диктаторів, ну, ми не говоримо, що там європейські, американські, там, можновладці, вони демонструють свої родини, вони показують дружин, дітей, сімейні світлини, світське життя, воно в них є. Деякі диктатори частково намагаються це робити, да, там, Лукашенко возить за собою цього Колю, да, теж хлопець загадка, да,
3: став дорослим.
1: Наш, на наших очах симпатичний.
0: А потім,
1: да?
0: Вони, а потім вони одружать його на сина у Кадирова, да? Династичний шлюб.
1: Ну, Кім Чен Ін. Да, він за собою доньку возить і каже, що вона правонаступниця режиму. Навіть диктатури так роблять, диктатори, да, а от у Путіна в Росії інша концепція. Взагалі, от є тільки він і все. Все інше, зміна прізвищ. Це ж теж таке життя, ну, уявити, що ця дівчинка, вона ж не живе своє життя, вона живе тінню свого батька, постійно змінюючи, ну, там, місця охорони.
3: Але ФСБ. Погодься, це дуже хороше життя.
1: Чому, Максиме, чому така от концепція диктатури обирають в політичний такий формат?
4: Ну, я думаю, що є такі завбачливі, та, диктатори, які розуміють, що вони не вони ж скінчені, та, що вони колись закінчаться, вони колись підуть з цього світу і потрібно залишити за собою спадок. А в Путіна, очевидь, хоч там трава не рости після мене, тому що він має правити, по-перше, там, до кінця свого життя. І окремий пласт взагалі розмов про це вічне життя, про яке там, що його одна з дочок там вирощує людські органи в тілі там свиней, розповідаю, та вкладає там ледь не 25-26 мільярдів доларів в якісь розробки хромосомних різних історій. Тобто, ну, якісь колосальні...
3: Так це правда. Вона на форумах виступає з цим, там, не знаю, в вебінарах,
4: вона публікує великі дослідження.
0: Так, а навіщо далеко ходити? Він же ж сам якісь шаманські штучки приймав, він же ж там якісь... Ну, шаманство, чого? Це теж, як це, народна медицина.
4: Так ось, тоді, коли ми не знаємо цього, там, з життя, не знаю, там, Сі Цзіньпіна чи Кім Чен Іна, Путін цим займається. Тобто, в нього є впевненість в тому, що він реально може собі подовжити життя, ще років там на 50-60, неясно, чи діти доживуть, да, за його

0: радянський період, там зразки Брежнєва, донька Брежнєва, доньки там, діти Сталіна скандальні. Тобто це все треба дійсно прибрати, щоб, не дай Бог, якийсь хтось десь, яка б з цих доньок, не знаю, напилася би і впала би на каблуках, і це всі про це говорили. Ну, абсолютно зачистити все. Тобто, і ми ж маємо розуміти, він ФСБшник, він КДБшник з КДБшною освітою. Тобто ці всі речі він бачив, фактично він в якому 76-му, здається, чи 74-му закінчив вуз, і він в системі з 70-х років. Тобто він 50 років бачить за цими всіми процесами. І відповідно він бачив, як розвалювався Радянський Союз, коли з'явилася гласність. Як, що було з родиною Єльцина, він теж це бачив. І тепер це просто робота над помилками, максимально забетонувати цю всю систему, стати її стрижнями, сидіти на вершині,
1: ну, до речі,
0: і керувати.
1: Він точно бачив, як дружина Горбачова фактично там керувала великою кількістю процесів, і от, Горбачов постійно...
0: І Максимом,
1: є сам спогади,
0: да,
1: коли він, йому щось, його там колеги по партії щось сказали, він, ми ввечері з Раїсою порадимось, і я прийму рішення.
2: А загалом це, мені просто цікаво, який образ йому зараз малюють політтехнологи? Ну, типу, ми бачимо закрите суспільство, ми бачимо підм'яті під себе ЗМІ, ми бачимо телепрограми, новинні, створені лише для одного глядача.
1: Але це не реальність, реальність зовсім інша ж.
2: Знову ж таки, і в цю реальність потрібно вписати якийсь образ лідера. Ми його бачили на чому там, на коні, я вже навіть не згадаю. Ну, типу, різні трансформація, еволюція цього образу ж теж має відбуватися. От зараз якого Путіна малюють для росіян?
3: Чесно кажучи, в мене переконання, що зараз намагаються росіян трошечки віддаляти від Путіна, щоб взагалі було інше життя. Пригадуєте, як після того, коли почались перші невдачі взагалі в росіян на лінії зіткнення, почали прибирати навіть пропагандистські програми з ефіру, заповнювали серіалами, там різними розважальними шоу, щоб переключити картинку. І я не виключаю, що на якийсь період часу, ми бачимо насправді зараз реально небагато цих заяв від Путіна, їх більше, ніж було в 22-му році, то що він тоді зовсім переляканий був. Зараз їх стало більше, і вони несуть насправді все менше сенсу. Чим більше говорить, тим менше якоїсь сутності, але тим не менше, що є життя, яким воно є, люди там ходять на роботу, не знаю, там планують плани, наскільки це можливо в Росії. Є окремо там політична діяльність. Та й це дві різні реальності, які
2: це
3: намагаються
2: Москва, це
3: не занадто
2: там далеко, не важливо.
3: Ну так, не так перетинати їх. І до речі, через те, що Москва там далеко і таке інше, зараз ці влучання по НПЗ московському, воно руйнує докорінно ту картинку, яку вони навіть там бачать у випуску.
1: Тому що
3: нове
1: картинка за вікном.
3: Так, тому реальності, що її не можна відкоригувати. Розумієте, от як мала та кришка підірватися із цього НПЗ-шного одного блоку. Така
2: це
3: краса. Цього не
2: придумаєш.
1: Так. Це буде прильот російської ракети.
3: Системи ППО, так. Тому це руйнує ту картинку, в яку так свято вірили росіяни. І взагалі, мені здається, зараз величезний перелам в Росії, через що я кажу, що там Путін віддаляється, там нема цього сильного, там міцного чоловіка, та, тому що російська система влади завжди була побудована на компромісі. Ми тримаємо повноту влади, ви нам її довіряєте, або ми фальсифікуємо, але ви не відкриваєте рота. Але взамін ви маєте повний холодильник, ви маєте стабільність із безпекою.
2: Це зараз суспільний договір порушений.
3: Так, ну, суспільний договір такий неадекватний, та так курця, я би сказав, а не здорової людини. Але зараз навіть він порушений, тому що стабільності немає, повного холодильника немає, та і безпеки також немає. І ті всі три опори, три основи, на яких будувалося його понад 20-літнє панування, яке розпочалося та там з кінця 90-х, воно фактично зараз перестає бути актуальним. І зараз, я впевнений, російські там спецслужби намагаються вигадати щось таке, щоб або ще сильніше знайти цю зовнішню загрозу, а нею може бути початок ще однієї війни десь в країнах Балтії, десь в інших регіонах, або це призведе до дуже непередбачуваних наслідків, тому я думаю, що найцікавіші часи для нас, найсумніші для росіян вони попереду.
1: Ну і система червоних ліній, вона в них перестала працювати, тому що ми пригадуємо початок вторгнення, оце виступ заяви Путіна, да, коли він каже, що не дай Боже, у когось виникне бажання там втрутитись, повпливати на цю нашу спецоперацію, ви не уявляєте навіть, що вам буде. І всі тоді європейці

0: Лякали, всі злякались. Потім були заяви, не дай Боже, українська армія ударить по Криму, по Севастополю. Не дай Боже, щоб балістична ракета, хоч одна, не дай Боже, F-16 з'явиться в небі. Нічого не спрацьовує. Севастополь зруйнований, штаб Чорноморського флоту. Кораблі потоплені. Операція в Курській області. Балістика, дрони летить.
1: Операція Павутина.
0: Операція Павутина. Речі. І ми бачимо, що це червоні лінії, кожна стає коричневою, і вони відступають далі, і нічого не відбувається.
1: Зараз відбудеться. Росіяни помітили, що йому міняють біографію. Я так розумію,
2: Ти думаєш, помітили?
1: Помітили. В нього з'явився дідушка Спірідон, який був дуже талановитим кухарем.
2: Так.
1: І який годував Сталіна.
2: Так.
1: Розумієте? Це, так. Тобто людина просуває... Дивіться, вся в принципі російська історія 20-го після розпаду Радянського Союзу, вона ж мінялася, і росіянам треба було зробити себе там древніми і основоположниками цього всього руського міру там. І в них же концепція історична мінялася. То був Київ, мать городов русських, а тепер же в них Новгород, мать городов русських. Вони там нібито знаходять археологічні артефакти, які там на кілька сотень років старші за київські якісь археологічні знахідки. І аналогічна історія з Путіним. Вони, я так розумію, хочуть, або він собі вже вигадав, що це буде якесь родове продовження влади, там якась із доньок або синів залишиться на троні, і відповідно йому треба себе до когось примазати. Да, відповідно, що він не просто там парень із села, який своїй дружині око протягнув, а він Сталіна годував. А Сталін це ж ясне сонечко, яке перемогло війну.
0: А Пригожин годував Путіна.
1: Іде Пригожин, да. Так що, міняється біографія, якісь речі міняються, і знову серед його сучасних дослідників питання піднімається, а скільки взагалі років Путіну? Тому що співставляючи оці речі, там те, що він ходить з цим на безсмертному полку з портретом загиблого на війні батька, або офіційно 52-й, або інший. Або вчора ми, коли готувалися до ефіру, знайшли відео, де, наприклад, Путін в 17-му році грає на роялі якусь там класичну музику, а потім в 25-му студентка на якійсь зустрічі Путіна зі студентами запитує, ви ж там любите музику, тра-та-та-та-та. А Путін каже, я на роялі ніколи не іграв. Угу. От що це таке? Це двійник, трійник, чи це інша біографія?
2: У нас з тобою була інша версія, що існують різні Путіни для різних подій.
1: Він раніше спілкувався німецькою, і це пушилось, що він там суперрозвідник, і він вербував у Німеччині, і навіть Ангелу Меркель він завербував. Тепер від цієї версії трошки теж відходять.
0: Макс, це серйозні взагалі конструкції?
3: З приводу кількох Путінів?
0: Це типу в історії...
3: Мені здається, що це доволі складно там реалізувати, щоб з такою точністю якихось там Палпаличів, як вони там розказують, що є один, який ходить, Паливанич, який ходить розказувати анекдоти і тости, є там якийсь грустний Путін і ще якийсь, тобто, що їх під різні цілі використовують. Я думаю, що просто ось ця система, знову ж таки, пропаганди, політтехнології, спроби впливати на суспільний контекст саме тоді, коли треба, тобто він на роялі з якоїсь причини грав, тому що це було тоді потрібно. А зараз це не потрібно. Тобто, можливо, в людини стільки ось цих ідентичностей, які нав'язуються зовні, які потрібно відігравати, що в них стає складно розбиратися. Що
1: до речі, може бути, що це якась хвороба психічна, що в нього там...
3: І знову ж таки, накладаючи вік, накладаючи потенційні хвороби, це може бути якийсь прояв взагалі розладу, та, який він не фіксується публічно.
0: Так, з іншого боку, ну дивіться, його приходить до нього в кабінет якийсь там чиновник на доповідь, сідає в крісло і каже: Павло Іванович, це знімається.
1: Ну, це вже... ж молодший Патруша, це не право, просто, да, це да, друг
0: і,
1: сім'ї.
0: І це виходить в ефір. Тобто редакторська група, ну там
2: всяке буває, що ти ж на телебаченні працюєш, знаєш.
0: Ну, я не ні, ну от якраз
2: але
0: якраз
2: те, що
0: да,
2: пролізло,
0: да.
2: Це ну,
0: ну
2: це,
0: типу, і це навіть... запускають в ефір, і це обговорюють. Ну тобто, десь хтось за ці мотузочки на ці джойстики натискає, щоб такі контроверсійні речі, як тут граю, тут не граю, тут німецьку знаю, тут не знаю, тут Володимир Володимирович, тут Павло Іванович. І це
1: або
0: все
1: навпаки,
0: виходить.
1: Це кремлівські технології. Хочуть заплутати і завжди мати цю версію, що ну ви ж все ну як би
0: це ж божевільний чувак.
1: У нас тут ні, це якраз от на насипати різних фактів, щоб неможливо було розібратися. Варіант просто всі завжди згадують збити малазійський Боїнг. Всім зрозуміло був бук російських бойовиків. А що робила російська пропаганда? Спочатку український бук, потім український літак, потім ще якісь.
0: Український літак,
1: да, потім був, потім виявилося, що це був літак з 300 вже мертвими людьми. Тобто вони різними версіями реально закривають справжню. Угу. І щоб було у людей, а поговорити, що
0: сподіваюсь,
1: називається.
0: Ми нашу розмову не заплутали людей.
2: Тема російської пропаганди – це окрема тема, і я думаю, що ми ще
1: це такий прийом, да.
0: Дякуємо вам, друзі, за розмову. Максим Джигун, Дмитро Святненко були гостями Варти. Бережіть себе і розбирайтесь в цих версіях. Це принаймні цікаво.
1: Дякуємо.
0: Дякую, друзі.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
0: 42-га окрема механізована бригада.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
0: 47-ма окрема механізована бригада «Магора».
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
4: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолане.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Сьома ранку в Україні. Свою роботу в прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головне на цю мить. Семеро людей загинули внаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Постраждалих на тепер 24. Надзвичайники працюють на кількох локаціях у столиці. Зокрема, у Подільському районі. Там під прицілом ворога були житлові багатоповерхівки. Біля однієї з них перебуває наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Що тобі вдалося дізнатися?
4: Вітаю, Лілія. Власне, не встиг ще Київ оговтатися після атаки влучання ракети в Дарницькому районі, як цієї ночі сталася нова атака. Я зараз на столичному Виноградарі. Тут сталося чергове влучання в багатоповерхівку. Власне, зараз я попрошу оператора показати, що відбувається станом на цю секунду. Як бачите, тут стався обвал з 5 по 9 поверхи. І просто зараз, ви можете бачити, розбирають завали, скидають просто зараз частини плит, навіть запускають, ми бачили, маленькі дрони з камерою, адже досі всередині можуть бути заблоковані люди, принаймні була така інформація. В навколишніх будинках вибило вікна, пошкодило балкони, а у дворі побило автівки. Власне, окрім рятувальників, на місці також працює поліція, надає допомогу постраждалим. Але точної кількості постраждалих саме на цій локації поки що невідомо. Це вся інформація, яку має на цю мить Лілія.
3: Дякую, колего. Нагадую, наша кореспондентка Єлизавета Яковлева була з нами наживо, і вона розповіла про наслідки удару росіян у Подільському районі Києва. А на Київщині один загиблий і 10 постраждалих унаслідок російської атаки. В ОВА повідомляють, ушпиталено 6 людей. У них осколкові поранення і переломи. Наслідки масованого обстрілу фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На окремих ділянках залізниці на Київщині обмежено рух потягів. За даними «Укрзалізниці», це стосується поїздів Харків-Холм, Кам'янець-Подільський – Київ, Холм-Харків, Дніпро-Івано-Франківськ та Львів-Лозова. Ускладнений приміський рух у Фастівському напрямку. Щоб забезпечити човникове сполучення між Боярською і Києвом, запускають автобуси. Одна людина постраждала внаслідок російської атаки на Одесу. Як повідомляє МВА, це 23-річний хлопець. Він під наглядом лікарів. Під прицілом ворога були приватні житлові будинки, також горіли гаражі, займання вже ліквідували. Деталі та остаточні наслідки уточнюють. Російські військові атакували безпілотником жінку у Дніпровському районі Херсона. За інформацією ОВА, з уламковими пораненнями та черепно-мозковою травмою її ушпиталили. І росіяни вбили поліціянта у Запоріжжі. Про таке повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбетов. Напередодні на середмістя військові РФ скинули фугасну авіабомбу потужністю 0,5 тонни. Правоохоронці отримали інформацію про можливий удар і виїхали на місце для евакуації населення. Під час рятувальної операції загинув начальник сектору кримінальної поліції. Ще 13 людей зазнали поранень, зокрема 14-річний підліток. Унаслідок атаки зруйновано приватні будинки та пошкоджено 35 квартир у багатоповерхівці. 2 людей поранені внаслідок російської атаки на Миколаївщину напередодні ввечері. Їх ушпиталили. Пошкоджено будівлю АЗС. В ОВА повідомляють, військові РФ спрямували на область Шахеди. Четверо людей перебувають у тяжкому стані після ворожого удару по Сумах 3 липня. У лікарнях залишаються постраждалі, які потребують постійного нагляду медиків, повідомили в Сумській ОВА. Найважчі поранення у 16-річної дівчини. Лікарі продовжують боротися за її життя. Ще четверо дітей залишаються в медичних закладах у стані середньої тяжкості. Нагадаю, ворог поцілив по одній із центральних вулиць Сум. Російська атака забрала життя 4 людей. Кількість постраждалих сягнула 33. Четверту добу ліквідують наслідки російського обстрілу на озері Кирилівському в Києві. За інформацією ДСНС, на місці працюють рятувальники з усієї України. Нагадаю, після російської атаки водойму вкрило нафтопродуктами. Густа плівка отруює екосистему. Надзвичайники намагаються запобігти екологічній катастрофі, збирають вили та блокують його подальше поширення. На тепер площа забруднення поверхні води понад 20 тисяч квадратних метрів. У силах безпілотних систем на хабарі викрили посадовця. Про таке повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. За його словами, здирник отримав $2000 за працевлаштування в структуру сил безпілотних систем. Бровді наголосив, матеріали та докази передали до Державного бюро розслідування. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси – вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
2: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: Тимчасово окупований Севастополь залишився без електропостачання. Через атаку безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури та відсутність напруги, зранку в Севастополі не працюватимуть тролейбуси. А місцева влада звернулася до містян із закликом не перевантажувати мережу та економити заряди телефонів. Упродовж ночі жителі Криму повідомляли про звуки прольотів безпілотників над півостровом. Вибухи лунали в Керчі та поблизу Сімферопольської ТЕС. Дрони цієї ночі атакували Ярославля, влучили по нафтопереробному заводу «Славнафта Янос». Місцеві жителі розповідають про низку вибухів на підприємстві. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим підіймається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один із 5 найбільших у Росії. Акції належать «Роснафті» та «Газпрому». Щороку там переробляють близько 1,5 мільйона тонн нафти. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні по ньому теж зафіксували кілька атак. Українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, атаки спровокували найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття і призвели до черг бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів РФ. Згадують у статті і про червневі влучання по нафтопереробному заводу в Москві, що істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, з початку року українські дрони ударили по російським НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16. Це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. Американський штат Нью-Джерсі охопила екстремальна спека, рекордна за останні 14 років. Її жертвами стали 19 людей. Як повідомила місцева влада, смерті спричинив тепловий купол, який накрив території центральної та східної частини Сполучених Штатів. Багато загиблих виявили в будинках без кондиціонерів та в автомобілях. Згодом на зміну спеці у штат прийшли потужні грози з ураганом, який валив дерева та лінії електропередачі. Через це понад 300 тисяч людей лишилися без світла. Оновлений випуск новин вже о 7:30, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадєєва.
1: Дякую, колега. Ми протягом наступної півгодини будемо сподіваємося на включення бійця з передової. Буде збір, будь ласка, готуйтеся. Дякую. Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер». Назвати Олексій Фадєєв. Вітаю. 201 бойове зіткнення на передовій зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Бої точилися на Гуляйпільському напрямку, де окупанти здійснили 13 атак, а також на Покровському відтинку. Там наші захисники відбили 22 штурми відповідно. Окрім цього, 12 ворожих атак зупинено на Костянтинівському напрямку. Про ситуацію на фронті в нашому огляді.
5: Сумщина. Прикордонники підрозділу «Прайм» завдали ворогу втрат у живій силі і знищили бойові ресурси. Гармату, транспорт, арсенал, підірвали низку укриттів. На Вовчанському напрямку вовкодави з 57-ї ОМБР прорядили ряди окупантів. Приблизно на мотострілецький взвод. Де ховались, там і залишилися, попри значну кількість зелені. Від бійців бригади «Форпост» Москови там також не вдалося сховатися ні в будівлі, ні в бліндажі. На сучасному полі бою, якщо ціль виявлена, вона стає пріоритетом для наших операторів. Для прикордонників окремим рядком у рахунку знищеного транспорту йдуть квадроцикли. Нині вони основний засіб пересування противника поблизу лінії бойового зіткнення, доки його не помічають дрони наших захисників.
6: У них є два види штурмових груп. Є тут понолять, вони не розуміють, де вони і що вони роблять, що їм далі робити. А є і фахівці заходять. Фахівців у них мало заходять. І фахівців вони використовують переважно, коли вони щось серйозне задумали. Вони вже не вибирають. Подолку, що раніше вони ще дивилися гражданський, військовий, тепер ні. Тепер їм без різниці, чи то гражданський, чи то військовий.
5: 120 снарядів із градів в одну точку, де ворог скупчив техніку та особовий склад, щоб випалити все начисто. Так відпрацювала артилерія 60-ї ОМБР на Лиманщині. А вночі пілоти «Фатуму» запустили ударні бомбери по позиціях та ворожих сковках. Викрити росіян допомогли тепловізори. Яким став часів Яр на третій рік оборони? Воїни 24-ї механізованої порівняли кадри сповненого життя міста до війни та зруйнованого, спустошеного загарбниками. Серед тих, хто зупиняє чужинців, що прийшли на українську землю, росіянка Юлія на псевдо «Гієна». Вона прийшла до Королівської бригади добровольцем і зараз керує зенітними дронами.
7: В случае неудачи тебя не начинают там как-то набить, там принижать. Не, навпаки, кажут, что там в следующий раз там лепше зробишь. Тобто, ну, одну не уразил, цель добре, значит, другую потрібно уразити. От кровь из носа. Вот. Також мотивацию дуже сильно якраз таки ураження піднімає. Коли ти уразиш, що ти замотивован, максимально готов на цель, на працю і працюєш.
5: Дорогу на Костянтинівку ворог насичує впіві дронами. Замасковані у кущах або на узбіччях впіві почекуни можуть годинами чатувати на ціль. Тож до початку руху нашої техніки на полювання виходять мобільні вогневі групи бригади «Хижак». На Покровському напрямку 155-та бригада розносить підземні укриття московитів. Окупанти певно вважали, що глибокі нори і тонни землі стануть надійним щитом від дронів. Але влучними скидами пілоти поховали там загарбників назавжди.
8: От така бімбочка. Ну, я не знаю, в якому саме укритті треба знаходитись, щоб не відчути цей приємний сюрприз.
5: Тим часом бійці 157-ї механізованої бригади на полігоні відпрацьовують збиття дронів. Ділиться досвідом дядя Коля. Він знає, як змінилася війна із 2022 року.
9: Для цього ми використовуємо десятизарядні ружі, ефективні для дронів. Також використовуємо ружі, 8-зарядні. І коли нема нічого, використовуємо автомат Калашникова. Тоже я збивав дронами. Один раз умудрився навіть збити шахеда.
5: На Олександрівському керунку продовжують мінусувати російських армійців підрозділи 37-ї бригади морської піхоти. Жоден окупант не має шансів лишитися непоміченим. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, «Інтер», подробиці, «Марафон», «Єдині новини».
1: І далі поговоримо про оперативну ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту Донеччини в районі Добропілля та Мирнограду. З нами на прямому зв'язку військовослужбовиця на позивний «Зойц», сержант батальйону безпілотних систем «Корсар», командир відділення, оператор важких бомберів. Пані «Зойц», вітаю вас.
10: Доброго ранку.
1: Доброго ранку. А ну насамперед ми бачимо QR-код на екрані і номер банки теж. Це означає збір. А на що ми збираємо і скільки потрібно?
10: Загальний цей збір на 8 мільйонів, він для всіх 4 бригад морської піхоти, які зараз працюють на сході. Це всі основні потреби: покращення засобів, які ми маємо, ремонт засобів, які ми маємо, і розширення, скажімо так, наших можливостей. Тому буду вдячна за будь-яку підтримку, яку ви зможете нам надати на сьогодні.
1: Я впевнений, що наші глядачі радо нададуть підтримку нашим захисникам, адже всі ми знаємо, що допомога фронту – це ну прямий наш обов'язок. Я закликаю просто зараз всіх. Так, сума велика, але ми з вами збирали великі суми протягом останніх 4 зайвим, ну, скоро вже і 5 буде років повномасштабної війни. Ми постійно це робимо, нам це під силу. Це не означає, що від вас конкретно, шановний глядачу чи глядачко, потрібна якась астрономічна сума. Сума має бути комфортною для вас. Ви пам'ятаєте, що навіть 1 гривня працює мінімальний донат. Але я закликаю вас трохи більше здонатити сьогодні, адже ми збираємо загалом 8 мільйонів гривень, але це для 4 бригад морської піхоти на вдосконалення і ремонт засобів, обладнання. Ну, яких засобів, зокрема, ми зараз дізнаємося. Пані Зойц, наприкінці минулого тижня от росіяни оприлюднювали фейк про те, що їхні сили начебто увійшли до Костянтинівки, начебто контролюють Добропілля. Інформацію цю спростовували українські експерти військові. Наприклад, 4 липня канал Freedom цитував спростування від Сергія Брачука, це речник Української добровольчої армії. Хочу запитати, яка ситуація зараз в зоні вашої відповідальності, і чому, на вашу думку, ворог намагається видавати постійно бажане за дійсне, за реальне?
10: Ну, з приводу Костянтинівки я не можу говорити, бо ми не там, а от Добропільський напрямок – це їх якісь вологі фантазії про те, що вони вже контролюють Добропілля. Це неправда, і я дуже сподіваюся, що ще довго Сили оборони України будуть контролювати Добропілля і просуватися вперед. А на, ну, наразі ситуація така, що росіянам доведеться дуже сильно постаратися і дуже багато покласти своїх, щоб хоч трохи досунутися до Добропілля. Чому вони так роблять? Ну, це знову ж таки, мабуть, їх імперські амбіції плюс вони ж мають показувати своєму пришелепкуватому царю і своїм рабам якусь красиву картинку, де вони такі всі переможці, і Київ за 3 дні, але ми це все з вами вже чули, і ми знаємо, що ніяка це не друга армія світу насправді, і ми можемо просто айтішники, лікарі, прибиральники, хто завгодно може взяти зброю до руки, дати їм відсіч. Тому те, що вони там розказують у своїх звітах, це виключно... Я не лікар, я не можу ставити діагнози, але...
1: Пані
10: мені здається, це щось з психіатрії.
1: Вірю вам, охоче вам вірю. Скажіть, будь ласка, а от в районі Добропілля чи були епізоди оцих так званих, я перепрошую за слово, флаговтиків? Ну, це от коли російські, значить, там ці юніти біжуть, втикають флаг, щось знімають кудись там, потім пропаганда про це все розказує. Не було?
10: Ні, в районі Добропілля такого не було, і ну я ж кажу, що я думаю, їм це не
1: вдасться найближчим часом,
10: так точно.
1: А зараз ще раз до глядачів нагадаємо про збір. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо загалом бажано 8 мільйонів гривень. Велика сума, але це на 4 бригади морської піхоти на ремонт і вдосконалення засобів. Про засоби зараз поговоримо, а я вас закликаю, шановні глядачі, просто зараз задонатити нашим захисникам. Наскільки це важливо, Я повторювати зайвий раз не стану, ви і так це чудово знаєте, ми з вами абсолютно це знаємо. Лишень зазначу таке, після сьогоднішньої безсонної ночі, це стосується, ну от, наприклад, киян. Я думаю, що найкращою помстою за те, що ми з вами не доспали всі разом, от, і за зруйновані житлові будинки, за поранених людей. Я сподіваюся, що минулося без жертв, але ну, поки що ми не знаємо, з'явиться офіційна інформація, тоді дізнаємося. Найкраще помститися агресору – це задонатити на армію. Ще є спосіб піти на передову зі зброєю в руках і мститися особисто. Але якщо ви чомусь цього не зробили досі, як і я взагалом, то давайте задонатимо. Це той мінімум, який ми з вами можемо дати. Нашу допомогу армії. Просто зараз. Мінімальний донат працює на 100%. Дякую вам заздалегідь. Пані Зойц, а хочу запитати, ви командир відділення і оператор важких бомберів. От яку роль відіграють саме от важкі ваші бомбери для підтримки піхоти, для знищення окупантів? Чи це... наскільки це ефективна зброя і наскільки оці перегони... технології, які зараз тривають на передовій з одної і з іншої сторони, наскільки в них ці важкі бомбери все ще тримаються?
10: Якщо говорити про підтримку піхоти, то важкі бомбери – це зараз, мабуть, основна підтримка, так як ворог постійно намагається перекрити логістичні шляхи, намагається не дати забезпечити передову лінію всім тим, що їм необхідно. Тому за рахунок важких бомберів ми здійснюємо логістичні місії, тобто забезпечуємо продуктами, водою, БК, ліками, тобто всім тим, що є необхідним для хлопців і дівчат з піхоти. І враховуючи те, що у росіян такого нема, поки що в великих масштабах, то, звісно, в цьому плані ми перекриваємо їх, скажімо так. Якщо говорити про ураження, то коли десь знаходиться група ворогів або один навіть ворог, який намагається рухатися до наших, то на нього летить все. І FPV, і великі важкі бомбери. Тому тут ми також приймаємо участь, можливо, не так часто, як ті самі FPV, але теж вносимо свою частку роботи в це.
1: І
10: знаєте, коли за день отримуєш хоча б одну подяку від піхоти, які там передають інформацію, що дуже дякуємо за те, що ви до нас долетіли, можна собі одразу ставити, що день пройшов не дарма, що вже комусь сьогодні ми допомогли.
1: Пані Зойці, я вам дуже дякую, по-перше, за ваш час, по-друге, за службу, за захист. Це боєць із позивним Зойць, сержант батальйону безпілотних систем «Корсар», командир відділення оператор важких бомберів. А протягом нашої розмови глядачі зібрали близько 60 тисяч гривень. Близько 100 тисяч, мені підказують, коригуємо. Так, звісно, це не вся сума далеко, але це вагомий внесок. Я сподіваюся, що збір продовжиться. Я вам дуже дякую. Обов'язково побачимося. На все добре.
10: Дуже дякую.
1: І для того, щоб виправити самого себе, додам, що Віталій Кличко вже повідомив, що в Києві вже 9 загиблих і 46 поранених. Про це повідомляють провідні інформаційні портали України. Найкращий спосіб помститися агресору – задонатити на армію. Просто зараз. Дякую. Ну, а завтра в Анкарі стартує саміт НАТО. До столиці країни мають прибути лідери всіх 32 країн Альянсу, близько сотні міністрів. За безпекою стежитимуть десятки тисяч силовиків. В Анкарі проанонсували 2 дні зустрічі, говоритимуть про загрози для НАТО, оборонні витрати, Україну і південний фланг Альянсу. Але головна інтрига, як поведе себе Дональд Трамп, і чи вдасться погодити український план, бо є певні протиріччя. Про все це з Вашингтона розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.
11: Вже завтра лідери країн НАТО прибуватимуть до Анкари. В особистому графіку Дональда Трампа, я перевірив, теж передбачені два дні у Туреччині, 7 і 8. Очікується, що перший день більш неформальний. Церемонія зустрічі, прийом, офіційна вечеря, двосторонні переговори, зокрема, у учасників саміту між собою і з Ердоганом. У вівторок також очікують в день зустріч і спільну заяву президента Зеленського разом з генсеком Альянсу Марком Рютте. А от вже у середу має відбутися головне засідання Північно-Атлантичної ради на рівні лідерів держав і урядів. І цікава деталь, попри масштаб саміту, по суті, планують лише одну основну робочу сесію. Попередньо вона триватиме близько 3 годин. Тобто формат спеціально роблять коротким і максимально сконцентрованим, бо союзники хочуть, щоб Трамп не втомився, не розпорошувався, а сфокусувався на головному – на оборонних витратах. Перед самітом американський президент вже назвав нинішню модель підтримки НАТО абсурдною, односторонньою. Його логіка незмінна. Сполучені Штати платили надто багато, Європа надто мало. Тому в Анкарі європейці збираються дійсно показати, що вони налаштовані збільшувати оборонні бюджети, купувати більше зброї, брати на себе більше відповідальності і навантаження. І тут важливо побачити ширшу зміну. Тобто США за Трампа дедалі більше переходять з ролі головного донора, як було за Байдена, в роль головного постачальника. Тобто Америка грошей Україні не дає, але готова продавати зброю, а платити за неї мають передусім європейці, ну і Канада. І ще один сигнал щодо цієї ж тенденції. Якраз Канада на саміті збирається оголосити про створення оборонного банку НАТО, кредитної установи, яка залучатиме до 130 мільярдів доларів на дешеві кредити для оборонних проєктів союзників. І це показує напрям. Тобто Альянс переходить від логіки разових пакетів, на які всі збирали гроші, до логіки довгої воєнної економіки. Перший великий політичний сигнал саміту вже зрозумілий. У проєкті підсумкової декларації Росію мають назвати довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Це цитата. Тобто всі лідери, включно з Трампом, мають це підтвердити, схваливши єдиний курс, коли Москва була і залишатиметься основною загрозою для всього блоку. І в тому ж документі всі союзники, включно з Америкою, мають підтвердити відданість НАТО і колективній обороні. І в той же час, де Wall Street Journal пише, чиновники НАТО побоюються, що складнощі у стосунках особисто з Трампом можуть затьмарити весь саміт. Тому неофіційне, але, можливо, головне завдання Анкари звучить просто – втримати Америку всередині Альянсу або, щонайменше, втримати Трампа за столом. Для України головні питання – це гроші, зброя і довгострокові плани і обіцянки підтримки. У проєкті декларації, за даними Reuters, є згадка про 70 мільярдів євро військової допомоги Україні на наступний рік і такий самий рівень на 27-й. Але тут важлива деталь. Значна частина цих грошей – це не нова допомога, а раніше погоджені європейські зобов'язання, які тепер вбудовують у націвську рамку. А нових саме націвських грошей там має бути близько 10 мільярдів. І ось щодо цього всередині Альянсу вже бачимо різні позиції. Німеччина вустами міністра Пісторіуса каже, готова зробити найбільший окремий внесок у пакет допомоги Україні. А Польща, і про це заявив Дональд Туск, навпаки просить свою делегацію бути максимально обережною з новими фінансовими обіцянками для Києва, мовляв, Варшава і так несе величезне навантаження на східному кордоні ЄС і Альянсу. І тому українська тема в Анкарі буде, знаєте, практичною перевіркою, коли підтримуєш не словами, а робиш цю підтримку довгою, передбачуваною і, найголовніше, реальною. І після Туреччини куди важливіше буде не те, скільки там разів у підсумковій декларації саміту НАТО згадають Україну, а скільки і як швидко ці обіцянки стануть зброєю на фронті. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
12: Нагадаю, що проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.
3: Сьома 30 в Україні. В ефірі марафону новини. З вами Лілія Налягака. До 9 зросла кількість загиблих унаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Постраждалих на тепер 46. І ця кількість ще не остаточна. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники працюють на кількох локаціях у столиці. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій 9-поверхівці. Зруйновано кілька поверхів. На двох інших зайнялися дахи. Горять автомобілі. У 21-поверховому будинку шукають людей під завалами. Пожежі і в житлових багатоповерхівках у Дарницькому районі. Також там зачепило гаражний кооператив. У Голосіївському попередньо внаслідок удару спалахнула нежитлова будівля. На Київщині один загиблий і 10 постраждалих унаслідок російської атаки. В ОВА повідомляють, ушпиталено 6 людей. У них осколкові поранення і переломи. Наслідки масованого обстрілу фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Вишневій територіальній громаді закликали всіх жителів громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. І залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. На окремих ділянках залізниці на Київщині обмежено рух потягів. За даними «Укрзалізниці», це стосується поїздів Харків-Холм, Кам'янець-Подільський – Київ, Холм-Харків, Дніпро-Івано-Франківськ та Львів-Лозова. Ускладнений і приміський рух у Фастівському напрямку. Щоб забезпечити човникове сполучення, між Боярською і Києвом запускають автобуси. Під ворожим вогнем опинилися й Одеса. Через обстріл поранений 23-річний чоловік. Окупанти поцілили по 2 районах міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та гуртожиток. Про таке повідомили в Одеській ОВА. Горіли гаражі, пожежу оперативно ліквідували. Наразі триває розбір завалів. Російські військові атакували безпілотником жінку у Дніпровському районі Херсона. За інформацією ОВА, з уламковими пораненнями та черепно-мозковою травмою її ушпиталили. Одна людина загинула, ще 25 поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 670 ударів БПЛА різних типів. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Ворог бив по Миколаївщині. У Нечаянській громаді поранено 2 місцевих, ще 2 у Новоодеській. Усі госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Легкі травми отримали 2 чоловіків під час атаки FPV-дрона по Галицинівській громаді. Окрім того, російські безпілотники пошкодили будівлі автозаправних станцій, лінію електропередач, приватний будинок, автомобілі та сільськогосподарську техніку. 2 потерпілих після російських атак на Сумщині. Про таке повідомили в Національній поліції. У Глухівській громаді через удар ворожого безпілотника поранена пенсіонерка. Також до медиків звернулася жителька Білопільської громади, яка зазнала травм під час обстрілу 4 липня. Крім того, унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, автозаправну станцію, вантажівку та лінію електропередачі. 4 людей перебувають у тяжкому стані після ворожого удару по Сумах 3 липня. У лікарнях залишаються постраждалі, які потребують постійного нагляду медиків, повідомили в Сумській ОВА. Найважчі поранення у 16-річної дівчини. Лікарі продовжують боротися за її життя. Ще 4 дітей в медичних закладах у стані середньої тяжкості. Нагадаю, ворог поцілив по одній з центральних вулиць Сум. Російська атака забрала життя 4 людей. Кількість потерпілих сягнула 33. У силах безпілотних систем на хабарі викрили посадовця. Про таке повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. За його словами, здирник отримав 2000 доларів за працевлаштування в структуру сил безпілотних систем. Бровді наголосив, матеріали та докази передали до Державного бюро розслідувань. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих бійців.
2: Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
13: Героям слава!
3: Тимчасово окупований Севастополь залишився без електропостачання через атаку безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури та відсутність напруги. Зранку в Севастополі не працюватимуть тролейбуси. А місцева влада звернулася до містян із закликом не перевантажувати мережу та економити заряди телефонів. Упродовж ночі жителі Криму повідомляли про звуки прольотів безпілотників над півостровом. Вибухи лунали в Керчі та поблизу Сімферопольської ТЕС. Дрони цієї ночі атакували і Ярославля, влучили по нафтопереробному заводу «Славнафта Янос». Місцеві жителі розповідають про низку вибухів на підприємстві. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим підіймається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один із 5 найбільших у Росії. Акції належать «Роснафті» та «Газпрому». Щороку там переробляють близько 1,5 мільйона тонн нафти. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні по ньому теж фіксували кілька атак. Українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, атаки спровокували найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття. І призвели до черг, бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів РФ. Згадують у статті про червневі влучання по нафтопереробному заводу в Москві, що істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, спочатку року українські дрони вдарили по російських НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16. Це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. У Венесуелі з-під завалів рятувальникам вдалося витягти домашнього папугу. Він виснажений, але живий. Рятувальники насамперед напоїли птаха водою, далі передали ветеринарам. Зоорятувальники розповідають, що такі тварини найчастіше потрапляють від зневоднення, травм та сильного стресу. До ліквідації наслідків двох землетрусів у Венесуелі залучили майже 30 тисяч місцевих та 3 тисячі міжнародних рятувальників. Найбільше постраждав регіон Лагуайра. Кількість загиблих уже наблизилася до 3 тисяч. Понад 16,5 тисяч людей поранені, а тисячі мешканців залишилися без даху над головою. Міжнародні місії поступово завершують пошуково-рятувальні роботи, оскільки шансів знайти під завалами живих стрімко зменшуються. Американський штат Нью-Джерсі охопила екстремальна спека, рекордна за останні 14 років. Її жертвами стали 19 людей. Як повідомила місцева влада, смерті спричинив тепловий купол, який накрив території центральної та східної частини Сполучених Штатів. Багато загиблих виявили в будинках без кондиціонерів та в автомобілях. Згодом на зміну спеці у штат прийшли потужні грози з ураганом, який валив дерева та лінії електропередачі. Через це понад 300 тисяч людей лишилися без світла. Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся, вже за 20 хвилин оновлений випуск новин.
12: Дякую, так. А ми тим часом дізнаємося, як справи в одному з регіонів нашої країни. Дочекайтеся. Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. До 9 зросла кількість загиблих унаслідок російської комбінованої атаки на Київ цієї ночі. Постраждалих на тепер 46. Ця кількість не остаточна. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники працюють в кількох локаціях у столиці. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій 9-поверхівці. Зруйновано кілька поверхів. На двох інших зайнялися дахи. Горять автомобілі. У 21-поверховому будинку шукають людей під завалами. Пожежі в житлових багатоповерхівках у Дарницькому районі. Також там зачепило гаражний кооператив. В Голосіївському попередньо внаслідок удару спалахнула нежитлова будівля. На Київщині один загиблий і 10 постраждалих внаслідок російської атаки. В обласній військовій адміністрації повідомляють, ушпиталено 6 людей. У них осколкові поранення і переломи. Наслідки масованого обстрілу фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Вишневій територіальній громаді закликали всіх жителів та підприємства працівників підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулицях, залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. Одна людина загинула, ще 25 дістали поранені унаслідок російських атак на Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. І більше про оперативну ситуацію саме на Запоріжжі розпитає очільника регіону, начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаю вас.
13: Да, вітаю вас.
12: А на тепер яка ситуація зараз в області і в обласному центрі? Розкажіть, будь ласка.
13: Ніч пройшла достатньо спокійно. Лише ворог намагався атакувати частину наших автозаправочних комплексів, не досяг успіху, але вчора ворог також продовжував атакувати територію Запорізької області різним видом озброєння, починаючи від FPV-дронів, продовжуючи кабами, якими ворог поцілив приблизно о 17.30 по території безпосередньо обласного центру. На жаль, вчора були поранені люди, було поранено 2 поліцейських, які були шпиталізовані до обласного закладу охорони здоров'я. В цілому за добу ворог завдав 989 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Також за вчора ми отримали 266 викликів про пошкодження об'єктів житлової інфраструктури. За 2 дні пошкоджено 50 плюс житлових будинків. Наразі всі наші комунальники працюють над тим, для того, щоб мешканці не зруйнованих, а пошкоджених квартир, будинків мали можливість повернутися. Тільки на зранку закінчили нараду з нашими головами райадміністрації та комунальними службами, опрацювали план, яким чином пришвидшити роботи і розподілити навантаження між нашими співробітниками, тому що минулий тиждень був достатньо складним. Щодня ворог масово обстрілював, в тому числі обласний центр.
12: Ми зараз, пане Іване, повернемося до теми саме відбудови і допомоги, але перед тим я би хотів запитати вас, новини про атаки по Запорізькій області надходять постійно. От, наприклад, за останні 10 днів на основі даних обласної військової адміністрації, просто з сайту, так?

0: дійсно 5-го числа ворог поцілив шахедом по Вільнянській громаді, саме по одному з приватних будинків, газова труба низького тиску загорілась та господарські приміщення. Пожежа виникла на ділянці 200 метрів квадратних та вибуховою хвилею пошкодило близько розташовані будинки. Інформація про постраждалих, які були під завалами, не підтвердилася. Тут окрема подяка нашим рятувальникам, які швидко змогли включитися в роботу по ліквідації і ліквідувати наслідки ворожого влучання. Що стосується, яку динаміку ми бачимо? Звичайно, ми бачимо динаміку погіршення, тому що ворог частіше почав застосовувати як каби, які перевантажують нашу систему ППО, так і реактивні шахеди, які на сьогоднішній день увійшли в буденність. Якщо півроку тому реактивний шахед це був один на 100, 99 звичайних, один був реактивним, то зараз вже ми бачимо зовсім іншу картину, коли 50-60% шахедів, які летять на Запоріжжя, це саме реактивні шахеди, які значно складніше збивати для нашої системи ПВО. І, звичайно, ми ворог почав обстрілювати і обласний центр, намагатися FPV-дронами. Це також той виклик, яким наразі боремося. Не дивлячись на те, що дякуючи військовим приблизно 90-95% FPV-дронів падають на околицях, і це велика робота наших військових, але і 5%, які долетають до обласного центру, нас не влаштовує, тому ми всіляко намагаємося допомагати військовим для того, щоб вдосконалити системи РЕБ, ПВО, для того, щоб повністю захистити обласний центр від ворожих ударів. Це що стосується активного захисту, то чи бачимо ми посилення ворожого тиску? Так, дійсно бачимо.
1: Пане Іване, до слова, ви сказали, що FPV-дрони атакують в тому числі обласний центр. Чи правильно я розумію, що ворог використовує, пам'ятаєте, ми з вами, здається, тиждень тому про це говорили, дрони-носії FPV-дронів, тобто більший дрон, який просто несе і скидає їх там в певному місці. Чи повторюються так, дійсно, так. Епізоди?
0: Так, дійсно, така практика присутня у ворога, але вона не носить масовий характер. Частіше ворог використовує звичайні FPV-дрони, вони вдосконалені, вони дороблені, і вони вже не із льоті долітають до перших районів міста Запоріжжя, і можна сказати, як сліпі летять для того, щоб просто створити паніку серед цивільного населення. Саме такою є задача та, яка ставиться безпосередньо ворожим пілотам, атакувати скупчення транспорту, атакувати скупчення людей, атакувати цивільне населення. Мета одна – створити паніку. Тому чи використовуються як носії, так використовуються, але це один на 10 випадків, коли ворог використовує саме носії, а не просто дрони, які летять хаотично в центр міста.
1: Поговоримо про відбудову і про допомогу. От в області, наскільки я розумію, діють 8 пакетів допомоги. Про це є ролик в телеграм-каналі вашому, зокрема. Я так розумію, що це 4 пакети, просто вони розподілені на приватні будинки і багатоквартирні будинки. Розкажіть трохи більше, якщо можна, можливо, хтось з глядачів перше чує, і це буде актуально для них.
0: Наша мета після ворожого влучання якомога швидше надати можливість мешканцям повернутися до своїх осель. На жаль, частіше бувають випадки, коли ми не можемо відновити зруйнований будинок або зруйновану квартиру, тоді мешканець отримає сертифікат на придбання нового житла по програмі її відновлення. Це займає приблизно півроку від руйнування до видачі вже грошей на придбання нового житла, яке він може використати по всій державі. Друга – це програма є відновлення безпосередньо, яка компенсує вартість відновлення будинків, квартир. Тут є складності, пов'язані з тим, що у власника квартири мають бути всі оформлені документи. Право власності, документи технічного складу і так далі. На жаль, є велика кількість будинків, в яких немає таких документів, то їм ми допомагаємо, надаючи матеріальну допомогу в розмірі трохи більше, ніж 50 тисяч гривень, та будівельні матеріали, які придбаються за кошт обласного та місцевого бюджетів. І тоді вже мешканець може самостійно найняти бригаду, яка йому допоможе відновити. І, звичайно, є четвертий рівень, це коли наші міжнародні партнери. Буквально на минулому тижні ми зустрічалися з усіма гуманітарними організаціями, які допомагають з відбудовою в Запорізькій.

0: області. І мета зустрічі була пришвидшити процес, алгоритм отримання або грошей, тому що міжнародні організації також можуть готівкою допомагати на відновлення нашим мешканцям, або безпосередньо, щоб міжнародні організації наймали підрядні організації, які будуть відновлювати будинки. Тож, саме таким чином на сьогоднішній день надається допомога для наших мешканців, саме таким чином ми намагаємося всіляко допомогти нашим людям.
1: А говорячи про міжнародних партнерів, до речі, наскільки я розумію, наприкінці червня команда Запорізької обласної військової адміністрації була представлена, взяла участь у 5-й конференції з відновлення України в Гданську, польському, так? Які результати для області дала ця конференція? Чи буде допомога, якщо просто сказати?
0: Так, звичайно, ми говорили про допомогу в енергетиці, і тут ми бачимо, що ми зможемо отримати суттєву допомогу від наших партнерів. Говорили з партнерами з Франції щодо будівництва підземних шкіл, додаткових та укриттів для наших мешканців. І це ми також відчуваємо, що зможемо отримати допомогу. Також говорили з регіонами та містами побратимами і потенціальними побратимами, тому що для нас є вкрай важливим допомога на рівні регіонів та муніципалітетів. Тому Гданськ приніс результати для Запорізького регіону та для міста Запоріжжя. Це не настільки швидкі результати, як всім нам хочеться, але це точно довгострокові результати, які ми очікуємо вже найближчі місяці.
1: Ну і якщо дозволите коротко, ще одне запитання. Область у березні презентувала свій план стійкості. Головна мета було названо нею збільшення додаткової генерації 5 разів порівняно з минулим сезоном. Зараз вже липень, це екватор підготовки до зими. Наскільки вдалося наблизитися до цієї заявленої цифри?
0: Наша мета – це запустити додаткових 100 мегаватт генерації. Це приблизно стільки на сьогоднішній день споживає вся критична інфраструктура Запорізької області. І ми вже більш ніж наполовину виконали свій план, своє домашнє завдання. І впевнений, що ми зможемо до початку опалювального сезону виконати повністю цей план для того, щоб бути більш підготовленим до наступного опалювального сезону. Такою є наша мета, такою є наша задача. Сьогодні завдяки міжнародним партнерам ми отримуємо когенераційні установки, ми отримуємо великі генератори, ми отримуємо допомогу з встановлення. Такою є наша щоденна робота. Другим етапом це буде після того, як ми побудуємо розподілену генерацію, це захистити. Тому що ми точно впевнені, що це буде одною з цілей ворога, яку він буде пріоритизувати для себе. Тому сьогодні це в фокусі нашої уваги. Ми маємо вже середина літа, майже пройшла, да? Сьогодні ми маємо вже говорити про початок опалювального сезону. Саме тому фокус точно зміщати не маємо жодного права.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, звісно, за вашу роботу і бажаю успіху, і щоб вдалося все заплановане. Це Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую. Країна бензоколонка практично повністю опинилася без бензину. Паливна криза, як у Москві, так і практично в усій Росії та на окупованих територіях, посилюється. Українська армія вчергове атакувала безпілотниками нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі через ці систематичні українські атаки по російських НПЗ. За даними Генштабу Збройних сил України, станом на початок липня виведено з ладу майже 43% потужностей нафтопереробки на Росії. Більше розкаже Олександр Мужичук.
2: Ніч на 4 липня видалася неспокійною у Петербурзі. Вже вдруге цього літа українські дрони атакували там нафтовий термінал та військові об'єкти ворога. Через низку влучань спалахнули масштабні пожежі.
3: Опа, ще літить.

0: Служба безпеки України відзначила, що внаслідок множинних ударів українських безпілотників на території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше 3 осередки займання. В свою чергу в Генштабі повідомили, що уражений об'єкт є одним із найбільших комплексів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
1: Його проєктно-пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм понад 440 тисяч метрів кубічних. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.
0: 3 червня Україна вже завдавала ударів по нафтовому терміналу Петербурга та військових об'єктах в Кронштадті. Атаки відбулися саме під час відкриття головної літньої тусовки путінської еліти – Петербурзького економічного форуму. Рідне місто кремлівського тирана приймало гостей під чорними димовими нафтовими хмарами після тривалої канонади.
1: Наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, і також були влучання по Кронштадту. Важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів.
0: Тим часом другий за виробництвом бензину у Росії НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області, який Україна атакувала у ніч на 2 липня, повністю зупинився. Це одне з найбільших нафтопереробних російських підприємств, що забезпечує паливом московський регіон. Воно також уже не вперше опиняється під ударом українських дронів. Під прицілом ЗСУ і найбільший НПЗ у Росії – в Омську, приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від України. Це підприємство переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік і зараз майже повністю працює на постачання бензину, дизельного та інших видів палива, в тому числі і авіаційного керосину, в Центральну Росію і насамперед у Москву. На початок липня через українські атаки Росія втратила майже 43% від загального обсягу своїх нафтопереробних потужностей, повідомили у Генштабі ЗСУ. У цілому з серпня 2025-го збитки для російської нафтової галузі через такі удари сягнули 13,5 мільярдів доларів. Атаки призвели до паливної кризи в країні та скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносять, бо необхідні запчастини отримати неможливо.
1: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.
0: Перебої з паливом за останній місяць торкнулися майже всіх регіонів Росії, в тому числі Далекого Сходу. У Новосибірській області не працює значна частина АЗС, а в Забайкальському краї черги на бензин сягають завдовжки 7-8 кілометрів. Їх уже навіть видно з космосу.
2: Я 2,5 часа стояла в очереди на заправку. І коли наконець-таки моя очередь підійшла, закінчився бензин.
0: Російська влада, намагаючись впоратися з дефіцитом палива, розглядає дедалі екстреніші заходи. Зокрема, може на рік дозволити випуск бензину та дизпалива за зниженими екологічними стандартами аж до Євро-2, яке швидше псує двигуни автомобілів. Кремль також хоче відкрити можливість імпорту такого палива з-за кордону.
3: Что, бензина в стране нет? Мы эту нефть сами добываем? Как понять, нет бензина?
4: Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
0: Найгостріша ж паливна криза у так званій вітрині Путіна, окупованому Криму. Фактично бензин там не продають власникам приватних авто. Офіційна вартість палива на півострові вже перевищила 200 рублів за літр. Однак і за ці гроші його майже неможливо знайти. Ціни ж у перекупників можуть сягати 1000 рублів за літр. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Далі оновлені новини, ми побачимося одразу після.
6: За країну рівних можливостей.
7: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
8: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
9: ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2-1.
10: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. До 9 зросла кількість загиблих унаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Постраждалих на тепер 46. І ця кількість ще не остаточна. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники працюють на кількох локаціях у столиці. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій 9-поверхівці. Зруйновано кілька поверхів. На двох інших зайнялися дахи. Горять автомобілі. У 21-поверховому будинку шукають людей під завалами. Пожежі і в житлових багатоповерхівках у Дарницькому районі. Також там зачепило гаражний кооператив. У Голосіївському попередньо внаслідок удару спалахнула нежитлова будівля. Кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до 15 людей. Серед поранених – 9-місячна дівчинка. 11 травмованих перебувають у лікарнях. Раніше у київській ОВА повідомляли про одного загиблого. Найскладніша ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів територію оточили правоохоронці. Поліцейські та рятувальники за потреби проводять евакуацію населення. Через наслідки атаки також тимчасово змінено рух окремих пасажирських поїздів. «Укрзалізниця» організувала резервні маршрути, а на Фастівському напрямку запустила автобусне сполучення між Бояркою та Києвом. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ударом опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони. У Дніпрі пошкоджено приватний будинок, 2 господарські споруди та 5 автомобілів. У Царичанській громаді через атаку спалахнула пожежа. Пошкоджено підприємство та авто. На Нікопольщині окупанти били дронами по райцентру, а також Мозолевській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство та вантажівки. У Синельниківському районі через атаку БПЛА загорілася господарська споруда. Знищено 2 автомобілі. Під ворожим вогнем опинилася й Одеса. Через обстріл поранений 23-річний чоловік. Окупанти поцілили по 2 районах міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та гуртожиток. Про таке повідомили в Одеській ОВА. Горіли гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. Наразі триває розбір завалів. Одна людина загинула, ще 25 поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 670 ударів БПЛА різних типів. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Двоє потерпілих після російських атак на Сумщині. Про це повідомили в Національній поліції. У Глухівській громаді через удар ворожого безпілотника поранена пенсіонерка. Також до медиків звернулася жителька Білопільської громади, яка зазнала травм під час обстрілу 4 липня. Крім того, унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, автозаправну станцію, вантажівку та лінію електропередач. Ворог бив і по Миколаївщині. У Нечаянській громаді поранено двоє місцевих, ще двоє у Новоодеській. Усі госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Легкі травми отримали двоє чоловіків під час атаки FPV-дрона по Галицинівській громаді. Окрім того, російські безпілотники пошкодили будівлі автозаправних станцій, лінію електропередач, приватний будинок, автомобілі та сільськогосподарську техніку. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
13: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
14: Героям слава!
12: На Рівненщину продовжують прибувати евакуаційні поїзди зі сходу України. Везуть людей із прифронтових міст та сіл. Цьогоріч регіон прийняв уже 10 таких спецрейсів. Загалом залізницею доправили понад 250 людей, переважно з Донеччини. Прямо з перону евакуйованих доправляють до так званого стабілізаційного пункту, де люди отримують необхідну допомогу – психологічну, медичну та гуманітарну. А згодом їх розселяють по громадах у заздалегідь підготовлені шелтери або приватні будинки місцевих жителів. Що розповідають люди, яких війна вигнала із власних домівок? Послухайте і подивіться в нашому сюжеті.
15: Цей потяг прибув зі сходу України. Один із вагонів евакуаційний. У ньому пасажири з прифронтових міст та сіл.
16: Ви сьогодні приїхали?
15: Пані Марина приїхала з Дружківки. Її дім там зруйнований. Жінка зізнається, шлях на Рівненщину був довгим і виснажливим.
17: Перевезли в Краматорськ. Там були ми, годували нас. Оце на поїзді вже приїхали сюди.
15: Цим рятувальним рейсом скористалися 30 людей, більшість старшого віку, маломобільні або з інвалідністю.
18: Обережно, дуже.
15: На пероні людей зустрічають рятувальники, поліцейські, соцслужби та волонтери. Вони допомагають перевезти речі.
19: Вокзала, ви відні чи ви спіли?
15: У більшості тих, хто втікає від обстрілів, майже все життя вмістилося у кілька торбин. Люди брали найнеобхідніше. Пані Світлана евакуювалася з котом. Каже, лишатися вдома вже стало небезпечно.
20: Дуже там зараз стріляють кабами. Долітає, вибивають усе підряд. 24 каби упало в один вечір. І залишатися вже було дуже опасно. У мене кіт був ранений, стекло в горлі. І прийшлось виїжджати срочно.
15: У регіон спецрейси курсують уже третій рік поспіль. За попередні два на Рівненщину прибули понад 30 таких рятувальних поїздів. Вони доправили в область більше тисячі людей, а цьогоріч іще понад 250 вимушених переселенців.
21: Від початку цього року це вже 10-й потяг, який приймає Рівненщина, і, власне, всіх людей розміщуємо, надаємо, створюємо належні умови для проживання. Більшу частину людей поселяємо в приватний сектор, тому що приміщень гуртожитків чи будь-яких таких от місць, де люди мали можливість проживати, проживати тимчасово у нас на сьогодні вже немає.
14: Виїхали зі Слов'янська тоді, коли дуже бомбить почали оце усе по весні цього року.
15: Пані Ніна приїхала на Рівненщину евакуаційним поїздом у березні. Її поселили у так званому гуртожитку для переселенців. У кімнаті мешкає разом із чоловіком.
14: Ми вдвох з чоловіком. Оце його ліжко, це моє, все у нас добре. Приїхали, отримали ми і постіль всю дали, і посуду дали, і на кухні холодильники у нас стоять, і печки гарні. Ну, умови дуже гарні, дуже. Все чисто, ви бачите, все нормально. До нас всі люди ставляться дуже гарно.
15: Для людей зі Сходу на Рівненщині організували комплексну підтримку. За потреби їм допомагають відновити документи, пройти медичні обстеження, отримати психологічні консультації та соціальний супровід. Регіон і надалі готується приймати вимушених переселенців. Нині в області для них підшуковують житло. З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
12: І маємо оновлену інформацію щодо наслідків російського удару по столиці. Є за повідомленням Офісу Генпрокурора вже 10 загиблих і щонайменше 46 поранених. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. А просто зараз я передаю слово колезі Олексію Фадєєву. Він продовжить єдиний марафон. Новини наступні о 8:30.
16: Дякую, колега. Так, звісно, чорний ранок для Києва, зокрема. І ми протягом наступної півгодини будемо чекати включення бійця з передової. Буде збір, будь ласка, долучіться. Це найкращий спосіб сказати своє слово агресору. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Сталевий кулак, так армійці називають танки. Машини навіть в епоху дронової війни продовжують виконувати бойові завдання на фронті. Панцерники на озброєнні і у 65-ї механізованої бригади. Танкісти Великого Лугу кажуть, попри розвиток новітніх технологій, є робота і для важкої техніки, яка вже стала військовою класикою. Як екіпажі танків співпрацюють з дронарями, про це далі в сюжеті.
22: На рахунку цього старенького Т-72 десятки бойових виїздів та вогневих уражень. На запорізькому напрямку за допомоги танків бійці 65-ї механізованої бригади нищать ворожі фортифікації та склади з боєприпасами. Попри домінування у сучасній війні безпілотників, бронетехніка й надалі виконує важливі бойові завдання.
23: Артилерія, вона завжди треба буде. Танки так само. Танки ж можна і закритою позиції працювати. То вони так само, як ще можуть бути актуальні абсолютно.
22: Втім, безпілотники змінили специфіку роботи екіпажу. Дронарі контролюють оперативну обстановку і допомагають виявляти замасковані цілі противника. Це дозволяє танкістам ефективно виконувати бойові завдання. А от оперативність залежить від злагодженості команди.
24: Виїхати на позицію, значить, розтопорити гармату, розтопорить башту, зарядитися, чекати від командира дані.
22: Навідник із позивним «Трімплекс» у цивільному житті виготовляв та ремонтував взуття. З танком познайомився під час БЗВП і назавжди запам'ятав перші бойові виїзди. Армієць уже понад 3 роки боронить Україну. Зізнається, далеко від дому найбільше сумує за рідними та завжди носить із собою їхні подарунки.
24: Дружина замовляла, це ж значить, перстень 65-ї бригади. Це подарунок від дітей, від дружини, це теж подарунок. Це як подарунки. Подарунки, тобто дітей рядом немає, по півроку дружини немає, ну, пам'ятаю, так.
22: За технічний стан танка та майстерність керування відповідає механік-водій. Колишній будівельник Стас у лавах 65-ї бригади служить із 23-го. Каже, Т-72 має майже 50 років, але за належного догляду працює справно.
25: Машина добра. Обслуговувати. Ну, як сказати, головне не запускати з цим, дивитися за всім вовремя трохи. Тут треба зробити одне своє, кожен должен робити свою роботу. Один должен вести, а вони должны працювати по-своєму.
22: За роки війни цьому танковому екіпажу не раз доводилося гнати машину під обстрілами, втім нині найбільша загроза для усіх військовослужбовців – ворожі дрони. Щоб урятувати техніку, бійці облаштовують додатковий захист і завжди тримають на поготові стрілецьку зброю.
24: Доводиться, є у нас такі, як ждуни і впіві дрони. Вони
0: на дорозі бувають, а бувають по москалям.
23: Дуже змінилася робота. Дрони, да, ждуни на оптоволокні, і такі дрони впівішки, ланцети у москалів, інші молнії. Якщо вже на танку ми виїжджаємо, ми з танка не збиваємо. Нам доводилося танком переїжджати особисто на нашому 5 ждунів. Ждуни сиділи просто на дорозі.
22: Головний сержант танкового батальйону з позивним «Симпатяга» свій бойовий шлях починав як навідник. У цивільному житті мав власну справу, а танк опанував на початку повномасштабної війни. Ділиться, влітку додатковим випробуванням для екіпажу стає спека. Якщо на вулиці плюс 40, то в машині температура ще вища. Та бойові завдання танкісти виконують попри будь-які складнощі. Підтримати воїнів Великого Лугу можна за реквізитами, що зараз на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
16: Далі продовжимо говорити про оперативну фронтову ситуацію на Запоріжжі. За зведеннями Генштабу є інформація, але більше деталей ми розпитаємо у пана Миколи на позивний «Вегас», військовослужбовця 210-го окремого штурмового полку. Пане Миколо, вітаю вас.
1: Вітаю вас, Олексій.
16: Будь ласка, на початку ми бачимо QR-код на екрані, це означає збір. Розкажіть, будь ласка, на що саме збираємо і яка сума потрібна вашому підрозділу?
1: Сьогодні ми збираємо на наземні роботизовані комплекси нашого полку. Збираємо для того, щоб їх дооблаштовувати, додавати на них системи, які дозволять мати більш якісний зв'язок з роботизованим комплексом, які дозволять захищати його під час того, як він буде долати перешкоди. Ці дрони, варто зазначити, що рятують життя наших побратимів, і в першу чергу вони використовуються для того, щоб забирати наших поранених з поля бою.
16: Шановні глядачі, зараз ви бачите QR-код на екрані, номер банки теж збираємо на дооблаштування НРК для 210-го окремого штурмового полку. І знаєте, що я вам скажу? От зараз просто, принаймні в місті Києві, знову повітряна тривога. І от всі кияни, які пережили сьогоднішню ніч, а на жаль, у нас 10 загиблих і 46 поранених, просто зараз ваша відповідь ворогу, ваша, як цивільних, наша з вами, це найкращий спосіб, це донат. І я вам пропоную задонатити для 210-го окремого штурмового полку на дооблаштування НРК. Просто зараз будь-який донат, будь-яка комфортна для вас сума, навіть найменша сума працює, ви це добре знаєте, ми з вами це робили багато разів. Я закликаю вас донатити просто зараз. QR-код на екрані. Дякую. Пане Микола, а чим і як ворог атакує ваші позиції от найчастіше? Ми ж раніше бачили колони бронетехніки, а от яка ситуація зараз? Це штурми малими групами піхоти? Чи знову окупанти підтягують там свою цю броню? Чи, можливо, якісь швидкісні оці мотоцикли, багі? Який спосіб вибирає ворог?
1: Олексій, ви знаєте, найчастіше на сьогоднішній день наші передні позиції атакуються FPV-дронами та КАБами. Якщо говорити взагалі про механізовані штурми, то я їх вже, напевно, рік не бачив, особисто я. Крайній раз було намагання, була спроба противника ще в кінці зими пробитися до наших позицій на броньованому КАМАЗі недолугому, і ця спроба тривала, напевно, хвилин 5, після чого весь особовий склад і сама машина були знищені. Тактика не змінилася за останній рік, напевно. Вони вже навіть немалими групами намагаються штурмувати, атакувати. Вони намагаються штовхати поодиноких своїх військовослужбовців вперед. Намагаються проштовхувати між нашими позиціями для того, щоб вони накопичились і просто-напросто вивісили чергову ганчірку і відзвітували про чергове захоплений якийсь вулицю або будинок. От. На цьому все, але після цього, як правило, через декілька годин цей особовий склад або знищується, або здається в полон.
16: Ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, ми збираємо QR-код на екрані, це збір, ви це знаєте, номер банки теж, ми збираємо на дооблаштування НРК для 210-го окремого штурмового полку, і я закликаю вас підтримати цей збір, будь-який взагалі збір, ну, на даний момент це для 210-го окремого штурмового, а це найкраща відповідь ворогу. Між домом і роботою. Я сподіваюся, що у вас все добре у всіх ваших родичів і знайомих, і в їхніх теж. Але не забувайте, саме завдяки нашим захисникам, от пан Микола один із них, ми можемо, ну, хоча б трохи мати якісь елементи мирного життя в нашому, взагалі, непростому житті. Сьогоднішня ніч для Києва знову стала трагічною. Не забувайте про тих, хто загинув, не забувайте про тих, хто поранений, і не забувайте про наших захисників, тому що для них трагічною може стати будь-яка мить. А НРК, з іншого боку, рятують життя, зберігають життя наших бійців. На дооблаштування НРК для 210-го окремого штурмового полку ми збираємо просто зараз. Будь-який донат працює, навіть найменший QR-код на екрані. Прошу відсканувати і задонатити. Це найкраща відповідь агресору. Дякую. Пане Миколо, якщо оцінювати ворога, все ж таки от живу силу, якщо ви можете про це говорити і маєте таку змогу, хочеться дізнатися, а от яка зараз, що називається, якість поповнення у росіян? Це переважно мобілізовані контрактники, там не надто підготовлені, чи все ж таки серйозні кадрові резерви, спецпризначенці, якісь професійні дроноводи? Хто це?
1: Ви знаєте, ми буквально нещодавно з побратима розмовляли на цю тему. Знову ж таки, вже рік відчувається погіршення якості особового складу противника. Те, що ми знищуємо, те, що ми беремо в полон, зазвичай це люди з місць позбавлення волі, це люди з важкими хворобами або маргінальні слої суспільства країни-агресора.
16: А поки ми з вами, пане Миколо, говорили, відомо стало про те, що в Києві вже 11 загиблих внаслідок нічної комбінованої атаки країни-агресорки Росії. Так повідомляє міська влада. Тож ще раз закликаю наших глядачів дати свою відповідь, в даному випадку гривнею. QR-код на екрані. Номер банки на екрані. Нагадаю, що ми збираємо на дооблаштування НРК засобами, надійними засобами зв'язку для 210-го окремого штурмового полку. Будь ласка, прошу долучитися до збору. Це дуже важливо. Я думаю, що ми з вами це усвідомлюємо і відчуваємо буквально. Пане Миколо, війна – це, ну, передусім, звісно, логістика. Це така, знаєте, військова аксіома. Я думаю, ви знаєте це краще, ніж я. Сили оборони системно працюють над перерізанням логістичних шляхів росіян на окупованому півдні, в тому числі в Запоріжжі. Атакують їхні склади, транспортні вузли. Чи відчуваєте ви результати цієї роботи от на своїй ділянці? У ворога є ознаки браку боєприпасів, пального, будь-якої там амуніції? Пане Миколо?
1: Перепрошую. О, чутно мене?
16: Так, зараз чутно. Ви чули запитання?
1: Так, я почув запитання. Дивіться, стосовно того, чи відчуваємо ми роботу, да, сил, які працюють над перерізанням логістики, так і вже ж. Це спільна комплексна робота. І для мене об'єктивно, як для людини, яка працює на землі, це відчувається в тому, що противник, якого ми беремо в полон, каже про те, що йому доводиться долати вже 35-25 кілометрів пішки, щоб добратися до нашої сірої зони. Тобто на відстані в 50 кілометрів від сірої зони противник себе не відчуває безпечно, і в нього є там дуже багато проблем. Тому ми дуже вдячні всім нашим побратимам, які працюють в цьому напрямку.
16: А ще раз нагадаю про збір. Ми збираємо на дооблаштування НРК наземних роботизованих комплексів для 210-го окремого штурмового полку. Будь ласка, долучіться. А просто зараз, відсканувавши QR-код, або там от нижче бачите великими цифрами, номер банки теж є. В кого немає змоги відсканувати, можете дуже уважно переписати. Уважно, підкреслюю. А, пане Микола, запорізький напрямок – це, ну, принаймні, в моїй уяві, це переважно відкритий має бути степ, і все там проглядається. Яка зараз ситуація от з дронами і у нас, і у ворога? Чи відчуваєте ви певну, не знаю, перевагу росіян у кількості або якості, зокрема, нічних FPV-дронів?
1: Олексій, на мою думку, а я і з дронами в свій час працював багато, на мою думку, на сьогоднішній день ми нарешті потихеньку спільними зусиллями починаємо отримувати перевагу на цьому напрямку. Тому що не для кого не секрет, що часто на фронті буває ситуація, коли після виявлення ворога на нього вилітають 2-3 одразу FPV, які просто не дають цьому ворогу шансів просуватися. Тому з забезпеченням стало краще, з багатьма речами стало краще. Єдине, що так, доводиться кожному підрозділу доналаштовувати, дооблаштовувати свої засоби для того, щоб вони відповідали тій ділянці фронту, на якій вони працюють, бо кожна ділянка має свої певні особливості.
16: Ну, по-перше, я нагадаю про збір. Не забуваємо, шановні глядачі, що триває збір. Ми збираємо на дооблаштування НРК для 210-го окремого штурмового полку. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Пане Микола, а от що хочу запитати. Справа в тім, що ворог теж не сидить на місці в плані технічного прогресу. 3 липня радник міністра оборони України, фахівець з радіотехнологій Сергій Безхреснов на позивний «Флеш», він попередив про нову серйозну загрозу, зокрема на Запорізьку саме напрямку. Росіяни перейшли, за його словами, до активного застосування автономної версії дронів «Молнія» зі штучним інтелектом на борту. Тобто ці дрони не мають антени керування, через що детектори БПЛА їх не фіксують. Чи стикався ваш полк, ваші побратими з цими оновленими «Молніями» на своїй ділянці? Ну і як на передовій намагаються вчасно виявляти таку невидиму для приладів загрозу? Звісно, якщо про це можна говорити.
1: Ну, по-перше, я не радіоінженер, але в моєму підрозділі, в нашому полку є дуже багато спеціалістів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, які постійно навчаються, які постійно їздять навчатись та вдосконалюють свої навички. І незважаючи на те, що противник намагається постійно щось знаходити нове для того, щоб якось нам нашкодити, наші спеціалісти, ну от, наприклад, в мене відділення радіоелектронної розвідки, відділення РЕП, вони за день по 10, по 15 молній саджали. Тому, слава Богу, дякувати Богові, ми не відчуваємо такої загрози з цих засобів. Ворог продовжує недолуго використовувати радянські засоби враження на кшталт КАБів, радянське озброєння, яким тероризує в тому числі Київ, цивільне населення інших українських міст. І все, що він може, це здійснювати він, з того, що ми бачимо, логістику на конях і на віслюках. Тому всі їх намагання щось зробити нове, на це потрібно відповідати. Для цього є спеціальні спеціалісти, але я не бачу, щоб це якось дозволяло їм отримати якусь перевагу або прорив значний.
16: Пане Микола, я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за службу вашу і ваших побратимів, за захист. Це пан Микола, на позивний «Вегас», військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. І в мене для вас добра новина. Наші глядачі чудові, закрили збір, поки ми з вами розмовляли. За що їм?
1: Я дякую вам дуже сильно.
16: Теж дуже, дякую. Дуже дякуємо так нашим чудовим глядачам. Дякую вам, пане Миколо. Побачимося і бажаю вам здоров'я.
1: Дякую. До
16: зустрічі. Йдемо далі. В Ірані через 5 місяців після загибелі внаслідок ізраїльського авіаудару почалася церемонія поховання верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї. Прощання триватиме майже тиждень, охопить кілька міст. Разом з ним ховають і інших загиблих під час того удару, зокрема членів родини нинішнього верховного лідера Моджтаби Хаменеї. Про все детально далі.
17: В Ірані прощаються з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Загалом церемонія триватиме майже тиждень, проходитиме в кількох містах і навіть в Іраку. А завершиться у Мешхеді. Там 9 липня Хаменеї поховають в мавзолеї імама Рези, одній з найголовніших святинь шиїтів. Алі Хаменеї ліквідували у перший день ізраїльсько-американської війни в Ірані під час масованого авіаудару. Чи не наймасштабніші прощання у Тегерані. В залі поховань виставлено труну Хаменеї та членів його родини. На вулицях натовпу людей, які оплакують колишнього верховного лідера. Окрім усього, найвищого керівництва Ірану церемонію поховання відвідають делегації з майже 100 країн. Зокрема, представники Китаю, Індії, угруповані Талібан та російська делегація на чолі із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим. Для паломників водночас організовано транспорт, харчування та проживання, а через спеку по всьому Тегерану встановлено тисячі водяних розпилювачів для охолодження натовпу.
2: У мене дивне відчуття. Коли помер мій батько, я не плакав так сильно, як плакав після мученичеської загибелі верховного лідера.
17: У Тегерані на час прощання посилили заходи безпеки, закрили державні установи, обмежили рух транспорту та частково перекрили повітряний простір. У 1989 році під час поховання його попередника аятоли Хомейні у церемонії тоді взяли участь понад 10 мільйонів людей. Тоді у тисняві були загиблі, а безпосереднє поховання довелося робити з другої спроби. Влада Ісламської Республіки очікує, що за кілька днів нинішньої церемонії прощання у них візьмуть участь кілька мільйонів людей. Для режиму це зрежисована подія, щоб показати єдність народу, як сигнал внутрішнім критикам, що режим встояв.
2: Ми прийшли сюди, щоб попрощатися, але ми обов'язково помстимося за його кров. Усі, хто сьогодні тут прийшли, щоб помститися за кров свого верховного лідера. Як казав наш лідер, у нас кровна ворожнеча зі Сполученими Штатами. Наші стосунки зі Сполученими Штатами ніколи не будуть добрими.
17: Аятола Алі Хаменеї правив країною 37 років. За цей час іранський уряд жорстко розправлявся з опозицією та придушував протести проти ісламського режиму. Так, під час останніх протестів у січні, за різними оцінками, було вбито до 40 тисяч іранців. Після його загибелі посаду верховного лідера Ірану посів син Моджтаба Хаменеї. Після призначення Моджтаба на публіці не з'являється, ба більше, він досі не прийшов на похорон батька, що змушує багатьох оглядачів сумніватися, чи живий новообраний верховний лідер Ірану. Вероніка Яващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
16: Далі випуск новин, після них побачимося знову.
12: У єдиному марафоні новини щопівгодини. Для вас працює Лілія Налягака. До 11 зросла кількість загиблих унаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Постраждалих на тепер 46. І ці дані ще не остаточні. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники працюють на кількох локаціях у столиці. У Подільському районі є влучання по житлових багатоповерхівках. Біля однієї з них зараз працює наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. І вона з нами наживо. Лізо, вітаю тебе ще раз в ефірі марафону. Яку інформацію вдалося дізнатися цього разу?
3: Вітаю ще раз, Лілія. Зараз продовжують розбирати завали на столичному виноградарі. Нагадую, тут після ворожої атаки сталося руйнування з 5 по 9 поверх багатоповерхівки. Донедавна ще тут тривали пошукові роботи. Нині вони закінчені, але, на жаль, новини трагічні. Пропоную послухати.
4: Четверо загиблих осіб саме тут, в Подільському районі, дев'ятиповерховий житловий будинок було зруйновано з 9 по 5 поверх дуже сильно. Загалом по місту Києву у нас рятувальники також працюють в Голосіївському, Болонському та Дарницькому районах міста Києва, окрім Подільського. В Подільського також є декілька локацій.
3: Тим часом з сусідніх будинків виносять бите скло і ті речі, які вдалося врятувати. Навколо цих будинків побиті автомобілі і, в принципі, є досі уламки. Але місцеві мешканці не на камеру кажуть, що раді, що принаймні залишилися живі.
5: Були вдома, не встигли прокинутись до тривоги. Спочатку був один вибух, потім вже був другий вибух, полетіло все, все в пилюсі вдома, камні і оце дірка така. Це було приблизно година 50 ночі. Всі вікна повибивало, як перший, так і другий балкон. Балкон відвалився, ну, двері вхідні також.
3: І хоча пошук саме людей вже офіційно завершений, розбір конструкцій досі триває, і хоча раніше ці роботи ускладнювала пилюка та велика кількість уламків, то зараз на заваді скоріше дощ, який закінчився буквально кілька хвилин тому, а також нагадую, що зараз у місті знову лунає повітряна тривога, тож прошу всіх мешканців Києва перебувати в укриттях. На цю мить у мене все, Лілія.
12: Дякую тобі, Лізо. Ти теж бережи себе. Наша кореспондентка Єлизавета Яковлева стежить за наслідками російського удару по Києву. Кількість постраждалих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до 15 людей. Серед поранених – 9-місячна дівчинка. 11 травмованих перебувають у лікарнях. Раніше у київській ОВА повідомили про одного загиблого. Найскладніша ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів територію оточили правоохоронці, поліціянти та рятувальники за потреби проводять евакуацію населення. Через наслідки атаки також тимчасово змінено рух окремих пасажирських поїздів. «Укрзалізниця» організувала резервні маршрути, а на Фастівському напрямку запустила автобусне сполучення між Бояркою та Києвом. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Російські війська вночі атакували і Дніпропетровщину безпілотниками. Під ударом опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони. У Дніпрі пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди та 5 автомобілів. У Царичанській громаді через атаку спалахнула пожежа. Пошкоджено підприємство та авто. На Нікопольщині окупанти били дронами по райцентру, а також Мозолевській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство та вантажівки. У Синельниківському районі через атаку БПЛА загорілася господарська споруда. Знищено 2 автомобілі. Під ворожим вогнем опинилася й Одеса. Через обстріл поранений 23-річний чоловік. Окупанти поцілили по 2 районах міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та гуртожиток. Про таке повідомили в Одеській ОВА. Горіли гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. Наразі триває розбір завалів. Одна людина загинула, ще 25 поранені унаслідок російських атак на Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 670 ударів БПЛА різних типів. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. 2 потерпілих після російських атак на Сумщині. Про це повідомили в Національній поліції. У Глухівській громаді через удар ворожого безпілотника поранена пенсіонерка. Також до медиків звернулася жителька Білопільської громади, яка зазнала травм під час обстрілу 4 липня. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, автозаправну станцію, вантажівку та лінію електропередачі. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси – вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте. Слухайте звернення самих бійців.
13: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
6: Героям слава!
12: Дрони цієї ночі атакували Ярославль. Вилучили по нафтопереробному заводу «Славнафтаянос». Місцеві жителі розповідають про низку вибухів на підприємстві. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим підіймається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один із 5 найбільших у Росії. Акції належать «Роснафті» та «Газпрому». Щороку там переробляють близько 1,5 мільйона тонн нафти. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні по ньому теж фіксували кілька атак. Українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, що атаки спровокували найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття. І призвели до черг бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів РФ. Згадують у статті і про червневі влучення по нафтопереробному заводу в Москві, що істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, з початку року українські дрони ударили по російських НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16. Це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. Більшість американських військ, які були розміщені в Естонії, покинули країну. Це зроблено у межах запланованого перегляду військової присутності США в Європі. Як повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, улітку до країни має прибути новий американський контингент. Він пробуде в країні до кінця року. Раніше США розміщували на військовій базі в Тапі та інших містах близько 700 солдатів із бригади, що базується в Польщі або Румунії. Нині в Естонії залишається менше як сотні військових. Подальше розгортання американських сил у Польщі, як і питання прибуття частини з них до Естонії, наразі залишається відкритим. Просто зараз у ефір повертається Олексій Фадієв, тож передаю слово тобі, колего, а ми з вами побачимося за 20 хвилин.
16: Дякую, Лілія. А ми протягом цієї півгодини будемо говорити з військовим експертом і спробуємо проаналізувати сьогоднішню російську атаку на столицю. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтерм». Назвати Олексій Фадієв. Вітаю. До 11 зросла кількість загиблих унаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Постраждалих на тепер 46. Ця кількість ще не остаточна. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники працюють на кількох локаціях у столиці. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій 9-поверхівці. Зруйновано кілька поверхів. На двох інших зайнялися дахи. Горять автомобілі. У 21-поверховому будинку шукають людей під завалами. Пожежі в житлових багатоповерхівках у Дарницькому районі. Також там зачепило гаражний кооператив у Голосіївському. Попереднім наслідок удару спалахнула нежитлова будівля. На Київщині один загиблий, 15 постраждалих унаслідок російської атаки. В обласній військовій адміністрації повідомили, ушпиталено 11 людей. У них осколкові поранення і переломи. Серед постраждалих 9-місячна дівчинка. Наслідки масованого обстрілу фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства, інші об'єкти цивільної інфраструктури. І увага, термінове звернення до жителів громади та працівників підприємства. Просимо вишневої громади, просимо не виходити на робочі місця, уникати перебування на вулицях. Особливо це стосується наступних вулиць: Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки. На окремих ділянках залізниці на Київщині обмежено рух потягів. За даними «Укрзалізниці», це стосується поїздів Харків-Холм, Кам'янець-Подільський, Київ, Холм-Харків, Дніпро-Івано-Франківськ та Львів-Лозова. Ускладнено і приміський рух у Фастівському напрямку, щоб забезпечити човникове сполучення між Бояркою і Києвом, запускають автобуси. Стримують ворожі дрони та ракети українські зенітники. Вони – головна ударна сила протиповітряної оборони України. Про те, хто захищає українські міста від російських повітряних цілей і які засоби ми маємо для протидії ворожим цілям, розкаже Михайло Манелюк.
6: Вони захищають українські міста від російських ракет та дронів. Зенітно-ракетні війська України засновані в 92-му році. І з початку повномасштабної війни захисники неба демонструють неабиякі результати щодо збиття повітряних цілей. На озброєнні зенітно-ракетних військ досі залишилися радянські комплекси, які становлять основу дальньої оборони. Втім, західні системи додають точності, мобільності та можливості боротися з балістикою. Україна стала першою державою в історії, яка почала масово збивати російські, здавалося б, непереможні аеробалістичні кінжали та циркони за допомогою комплексів «Петріот». Цей успіх змінив світове уявлення про баланс між наступальною ракетною зброєю та ППО.
7: Збройні сили Сполучених Штатів змушені їхати до нас і вчитися. Взагалі нікого в світі, окрім нас, нема практики знищення гіперзвукових крилатих ракет. А гіперзвукова крилата ракета – це ще

0: Вук М1, НАСАМС та Айріс-Ті. Посилити українську ППО вдалося, зокрема, завдяки створенню гібридів радянських ЗРК та західних ракет. Спільний проєкт України і США під назвою «Франкенсем».
1: Це просто ракети повітря-повітря, адаптовані до зенітно-ракетних комплексів ще радянського виробництва. Це дуже чудово. От ракет таких у нас дуже багато. Зенітно-ракетні комплекси, особливо, якщо вони не дуже нові, то там... Те, що на лампах, що називається, а не на... То, ті, хто меломани, вони чудово знають, що гарний звук якраз з вінілових листівок, і там не де не мікросхема, а де лампа. Тобто воно якісне. Хоч і старе, але якісно працює.
0: Якісно працюють протиросійські БПЛА і українські дрони-перехоплювачі. Це визнають зенітники. Створення тисяч мобільних груп дозволило розвантажити великі зенітно-ракетні комплекси, зберігши дефіцитні та дорогі ракети для балістики і літаків.
2: Війна вплинула і пройшла певна трансформація зенітно-ракетних дивізіонів. Зокрема, наш дивізіон в минулому році відмовився від класичної пострадянської техніки, такої як «Стріла-10» або зенітні установки 23-го калібру, всім відомі, перейшли по напрямку БПЛА-перехоплювачів. У нас залишилися ПЗРК. Чому? Тому що ми дивізіон, котрий працює на передньому краї, тому є великі ризики, що ворожа техніка буде пересікати наше повітряне простір. Війна справа дорога, треба економити. Ось тому дрони-перехоплювачі на даний час це гарне вирішення проблеми.
0: Зенітні FPV-дрони оснащені камерою та вибухівкою. Вони збивають цілі прямим ударом і вже здатні розвивати швидкість в понад 350 кілометрів на годину. Ці безпілотники зі штучним інтелектом також автономно захоплюють ворожі БПЛА і стійкі до впливу систем РЕБ.
3: Тому зенітні дрони... Спочатку ми створили мобільні групи, але мобільна група – це 500 метрів вліво-вправо. І невисока надійність, що вони влучать. Так? Тому зенітні дрони, вони просто заповнили цю нішу. Дешеві засоби, по яких можна швидко навчити людину, це не управління зенітно-ракетним комплексом. Це набагато простіше, тим паче останній час, коли взагалі це робиться дистанційно, і дрони мають машинне наведення і елементи штучного інтелекту. Це значно полегшило нам нищення. Ну, от сьогодні масований наліт, понад 95% дронів збито.
0: Зенітно-ракетні війська працюють в туман, дощ та снігопад. Це не лише техніка, це люди, які не сплять ночами. Вони знають кожну повітряну ціль на екрані радара за звуком. Вони продовжують розвивати свої можливості, освоюють нові ракети і системи ППО. Це завдяки їм Росія досі не може знищити Україну з неба. Михайло Мельнюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Що відомо про атаку цієї ночі? Яким арсеналом відбувають ворожі атаки? Продовжу розмову на цю тему з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
5: Доброго ранку.
4: Доброго ранку. А для початку проаналізуємо сьогоднішній російський удар. Якою була тактика окупантів, на ваш погляд?
5: Ми бачимо, як, на жаль, завжди останніми місяцями широке використання балістичного озброєння. Це поєднання як іскандерів, так і гіперзвукових ракет «Тріян-22 «Циркон». А також досить широко ворог почав застосовувати дрони з реактивним рушієм, що теж вносить свої корективи до тактики, а також засобів, які необхідно застосовувати для того, щоб ефективно перехоплювати подібні повітряні загрози. Все це в поєднанні на сьогоднішній момент ми можемо констатувати як сталу тактику масованих повітряних ударів ворога.
4: А щодо паузи між обстрілами, вона ж відносно невелика, кілька днів буквально. Про що це може свідчити і що відомо про темпи виробництва ракет ворогом?
5: Якщо дивитися на той арсенал, який був використаний, то на сьогоднішній день ворог не застосував свої стратегічні бомбардувальники, які є носіями крилатих ракет повітряного базування, але компенсував їх масовістю та масованістю застосування саме ударних безпілотників. Якщо ми подивимося на темпи виробництва, то на сьогоднішній момент – ворог накопичував запаси своїх балістичних ракет для того, щоб застосовувати їх.

0: у таких комбінованих та масованих атаках. Якщо подивитися на дані з відкритих джерел, а також повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України, то по ряду номенклатур, а якщо ми беремо, до прикладу, балістичну ракету до комплекса «Іскандер-М9М727» та «728», то на сьогоднішній час це на рівні 60 одиниць на місяць. Проте подібні оцінки, вони так само корелюються і з нашими діями у відповідь. До прикладу, після ударів по Воткінському заводу ворог взяв паузу на застосування подібного типу озброєння, тим самим демонструючи результативність наших ударів.
1: Якщо говорити про наші потреби в ППО, які завдання перед нами стоять насамперед?
0: В першу чергу ми бачимо, що ворог дуже широко застосовує саме той тип озброєння, який на сьогоднішній момент ми можемо успішно перехоплювати виключно тими системами, які нам дають наші західні партнери. Мова йде про балістичне озброєння і, відповідно, про контур протиракетної оборони, який на сьогоднішній момент є в арсеналі українських захисників. На сьогоднішній час мова йде про комплекси «Петріот», і тут ми бачимо, на жаль, те, що на сьогоднішній час є досить відчутний дефіцит саме по ракетам-перехоплювачам, і це є якраз той трек, який на сьогоднішній момент потребує найбільшої уваги, а саме знаходження і також постачання необхідної кількості засобів до наших зенітно-ракетних військ, які можуть і ефективно захищають наш повітряний простір.
1: А щодо нашої оборони, в мережі з'явилася інформація, щоправда, на, я би сказав, таких трошки мутних сайтах, принаймні те, що я бачив, про чи то непридатність, чи то певні проблеми з новітнім німецьким комплексом Skynex в реальних бойових умовах України. Що саме відомо вам про цю історію? І якщо це правда, то які недоліки системи можна виділити?
0: На сьогоднішній момент ми дійсно бачили повідомлення як від джерел іноземного походження про те, що наші військовослужбовці зіштовхуються з проблемами з експлуатацією подібної новітньої системи, так і повідомлення, які ширяться у профільних колах. Ми дійсно бачимо, що були певні нарікання на функціонування подібної системи. В першу чергу я би пов'язував подібні явища з тим, що ця система є новою, і відповідно бойове хрещення вона проходить саме зараз в Україні, але дійсно ми можемо констатувати, що ця система ефективна, оскільки вона реалізує найякісніші та передові рішення, які можуть бути поєднані в зенітно-гарматній установці 21-го століття. Це і програмовані боєприпаси, які підвищують ефективність безпосередньо перехоплення таких малопомітних та малорозмірних цілей, як ударні безпілотники, розвідувальні безпілотники, так і поєднання програмного забезпечення разом з елементною базою, яке може детектувати цілі на значних відстанях і відповідно забезпечувати високий рівень та надійність перехоплення подібних повітряних цілей. Але, як я і казав трошки раніше, ми дійсно бачимо, що будь-яка новітня система, яка проходить апробацію в реальних бойових умовах, зіштовхується з серйозними та дуже суровими умовами експлуатації, відповідно, ті недопрацювання або ж закладені певні недоліки, вони проявляються, і відповідно виробник оперативно може реагувати та покращувати свої рішення.
1: Як ми знаємо, українським військовим і інженерам часто доводиться західну техніку доопрацьовувати, доробляти, іноді просто в окопах, як було, наприклад, захисними сітками для танків «Леопард» чи «Абрамс». А от чи враховують західні конструктори певні недоліки, які проявляються саме в бойових умовах? І, на вашу думку, наскільки це взагалі прогресивне явище для, ну, в даному випадку, військової індустрії наших партнерів?
0: Ми можемо побачити, що не тільки в умовах реальних боїв, але і той досвід, який є у наших військовослужбовців, вони демонструють на спільних навчаннях разом з нашими європейськими партнерами, разом з нашими північноамериканськими партнерами, демонструючи те, що ударні безпілотники на сьогоднішній момент вони є найбільшою загрозою для важкої броньованої техніки. І відповідні підходи, які напрацьовані в Україні та українськими фахівцями щодо захисту додаткового подібних важливих бойових одиниць, вони в тому числі імплементуються і на Заході. Якщо ми подивимося на практичне доопрацювання, то вони в багатьох випадках копіюють ті рішення, які українські інженери та майстри на сьогоднішній момент активно застосовують на лінії бойового зіткнення. Це і додаткове бронування, це і сітки, це і інше устаткування, яке підвищує загальну живучість подібних бойових машин. Але якщо ми подивимося саме на індустрію як таку, то вони йдуть шляхом підвищення технологічності та здорожчання. До прикладу, ми можемо навести південно-корейський танк А2 «Пантер», який укомплектований комплексом активного захисту, що є теж досить ефективним засобом для протидії подібного типу загроз. Але якщо ми кажемо про використання подібних систем в конфліктах такої інтенсивності, які, на жаль, ми маємо в Україні, питання щодо надійності, а також можливості оперативно забезпечити всі необхідні елементи для функціонування комплексів активного захисту залишаються відкритими. Так ми можемо побачити і на досвіді використання важкої бронетехніки армії оборони Ізраїлю, які теж використовують додаткове бронування для того, щоб убезпечити їх від FPV-дронів, які теж застосовуються на даному театрі воєнних дій, так і безпосередньо від скидів. Але якщо ми подивимося на ефективність, то дійсно питання щодо додаткового бронювання, воно на сьогоднішній момент є надзвичайно важливим, якщо ми кажемо про застосування важкої бронетехніки на сучасному полі бою.
1: Пане Вадиме, я вам дуже дякую за коментар, який ви нам дали, за ваш час, який ви нам приділили сьогодні цим складним ранком. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Бажаю вам гарного дня, попри безсонну ніч. Дякую.
0: Дякую.
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж однодумців.
6: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
7: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
8: Мундір 413-го, польський рейс.
9: Погоди нема, як ми летимо.
10: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
11: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
2: боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Єдині новини тривають. Про головне на 9 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Росія вночі здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Основним його напрямком знову став Київ. За даними повітряних сил, окупанти застосували 419 засобів повітряного нападу. Це 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. Захисники збили 31 крилату ракету Х-101, 6 калібрів та сотні безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 23 балістичних і 6 протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 16 впали уламки збитих повітряних цілей. І докладніше про цю атаку розпитаємо Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Він з нами наживо. Пане Юрію, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Отже, пане Юрію, всю країну буде цікавити такий низький показник збиття балістичних ракет росіян. Сьогодні, я так розумію, згідно з ведення, не збито жодної. Ми розуміємо про критичний дефіцит боєприпасів для «Петріот». От як наразі ви бачите цю ситуацію і як її виправити?
1: Я гадаю, що вчора ввечері всі вже розуміли, що удар буде. Тому що вже виступив президент України публічно, так зазвичай перед такими масованими ударами він звертається і до українців, і до партнерів, головне до партнерів, і попереджаючи, що власне Росія готова до масованого удару, що є дані розвідки про те, що будуть застосовані засоби повітряного нападу, що будуть крилаті ракети, що буде багато балістики, що буде ймовірно атакована столиця України і так далі. Тому, звісно, що до удару готувалися і протиповітряна оборона, і власне, українці. Скільки разів згадав президент про «Петріот», то ви можете подивитися в вчорашньому зверненні. Дійсно, великий акцент робився саме на протиповітряній обороні і саме на ракетах до системи «Петріот». Це зрозуміло, що в контексті і сьогоднішніх зустрічей на дипломатичному рівні будуть обговорюватися питання щодо надання Україні більше захисту, більше систем та головне ракет саме до систем «Петріот». Ви вже зауважили, що показник низький, ну низький, то навіть м'яко кажучи, я зрозуміло, що збивати балістику треба мати чи до систем достатньо, потрібно постійне постачання ракет, про що ми з вами говоримо з ефіру в ефір, саме наголошуючи на цьому. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний, ну і певний серйозний дефіцит, скажімо так, в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет, перехоплюючих як ПАК-2, так ПАК-3, і тому більше зосереджуються на ударах балістики. Сьогодні 23 ракети балістичні «Іскандер-М» або ж С-400, які там можуть доповнювати, і «Циркон-Унікс». Це теж ракети протикорабельні, які на противника такої з півночі збирають ракетні комплекси. Перемістивши їх власне на цей напрям. І теж вони атакують вже як балістика при заході не на ціль. Тому виключно система «Петріот» або ж її налоги можуть допомогти в цьому питанні щодо збиття їх цілі.
0: Якщо говорити про балістичний арсенал росіян, чи можемо ми говорити про збільшення кількості виробництва цієї балістики? Чи це наразі ми спостерігаємо просто ефект накопичення, яку інформацію ви маєте?
1: Ресурс, на жаль, є в Росії, так, виготовлені ракети, але вони все ж таки не виготовляються так швидко. Це високотехнологічна зброя, що ракета кожна – це фактично як літак по технологіях. І певний цикл процесу зборки займає певний час і доволі таки багато коштів. Відомо, що Росія може більше зосередитись на виготовленні саме не крилатих, а балістичних. Це можливо таким так. І про ударні БПЛА ми теж з вами часто згадуємо, що сьогодні теж було застосовано багато, 351 безпілотник станом на 8.30, ну, 326 перехоплено. І серед безпілотників теж у них є відповідні зміни, тобто з'являється БПЛА покращених характеристик, тобто стійкіші до системи РЕМ, а також і реактивні дрони, які швидкісні, доволі параметри польоту цих БПЛА теж певні труднощі складають для противників оборонних. Таким чином доводиться застосовувати проти них теж як авіаційні ракети повітря-повітря, так і зенітні керовані. Ну, сьогодні, повторюсь, 326 із 351 перехоплено. Ну і також знову результат по крилатих ракетах. бачити близький до 100%. Тобто калібри збиті, збиті Х-101, от балістикою маємо от таку недосить тішну картину. І ті руйнування, які сьогодні значні, маємо саме в столиці України, саме від балістичних ракет.
0: Якщо говорити про тактику ворога, то попередня масована атака була у четвер 2 липня, а сьогодні у нас 6 липня, всього 4 дні перерви, тобто такий короткий проміжок часу. Наскільки ми можемо говорити про те, що це стане тенденцією?
1: Це залежить від можливостей. Я ще раз кажу, що процес, як я сказав, вже не швидкий, щось вони можуть десь протримати. Ви бачите, періодичність, зрештою, в середньому така, що десь там раз на 10 днів, якщо так в середньому рахувати, ну, можуть вони збільшити період і завдати ударів там навіть на наступний день. Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар, ігнорувати відповідно, трохи не потрібно. Але повторюю, що можливості теж у них не безмежні. Якби могли вони обстрілювати нас щодня, вони б це Певна періодичність між обстрілів, все-таки працює.
0: Пане Юрію, я вам дуже вдячна за інформацію. Дякую всім повітряним силам, які сьогодні відпрацювали атаку і відпрацьовують щоночі такої важкої. Ми знаємо, що всім нам важко і нашим захисникам найбільше, тому дуже вдячні. Дякуємо вам. Нагадую, що з нами наживо був Юрій Гнат, це речник повітряних сил Збройних сил України. 22 ударні безпілотники цієї ночі захисники неба ліквідували на Дніпропетровщині. Утім, є й влучання. Росіяни обстріляли 3 райони області. Більше про наслідки розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Яку оперативну інформацію маєш ти?
2: Привіт, Ліллю. Ворог продовжує тероризувати область. Буквально зранку у Дніпрі було чути знову звуки вибухів. Поки жодної інформації. Чекаємо на офіційне зведення від обласної військової адміністрації. Ну, загалом за ніч понад 10 разів окупанти завдавали ударів по регіони. У Дніпрі через нічну атаку пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Гучно було і в Царичанській громаді, там пошкоджене підприємство. А також гатили росіяни і по Слобожанській громаді. Попередньо минулося без постраждалих. Також звуки вибухів лунали і на Нікопольщині. Лише за ніч окупанти випустили по населеним пунктам близько 30 безпілотників, дронів, перепрошую, гатили і безпілотниками. Також там пошкоджене підприємство та авто. Синельниківщина теж потерпала від ворожих обстрілів. Нагадаю, з прикордонних до Донеччини населених пунктів триває обов'язкова евакуація. У що росіяни перетворили прифронтову межову, показав місцевий журналіст, колись розвинений населений пункт перетворюється просто у безлюдне місто, а вулиці перетворюються буквально на руїни. Далі прошу подивитися буквально фрагмент відео.
3: Вулиця Лимотор, да?
2: Ще досі не наважуються евакуюватися з небезпечних територій. Влада та волонтери просто благають і просять не зволікати і цим берегти себе та своє життя. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Лілі, тобі слово.
0: Дякую тобі, колего. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині нам розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. Команда «Інтера» і я, Ліліана Лягака, продовжуємо стежити за новинами. О 9.30 оновлений випуск, а просто зараз у ефір повертається Олексій Фадєєв.
4: Дякую, колего. Так, будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Четверо людей поранено на Херсонщині унаслідок російських ударів. За даними обласної військової адміністрації, російські військовики били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Більше про оперативну ситуацію в області розпитаю Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Вітаю, Олексій, вітаю студія.
4: Звісно, перше запитання, як минула ніч, як почалася доба в області?
5: Ви вже трошки розповіли про те, що минулої доби було, які обстріли були. Я тоді додам, з вашого дозволу, окрім інформації про чотирьох постраждалих, серед них троє з Херсону і двоє з них зараз в лікарні знаходяться, один з стоманої балки чоловік. У нас є також пошкоджені автівки, є будинки. Росіяни вчора запустили близько 750 дронів по Херсонщині. Збито було з них 97% нашими оборонцями. Крім цього, ще хочу, знаєте, порадіти і пишатися нашими оборонцями, тому що вчора в межах регіону було збито більше 50 дронів типу «Шахет Гербера». Наші оборонці активно працюють над тим, щоб ці дрони не летіли далі. І щоб через Херсонщину не пролетіла не одна ціль, яку ми можемо тут збити. І дякуючи їм, нам вдається збивати більшість кількість дронів не тільки FPV та Мавіка, а й крило, і типу «Шахет» і «Гербера». Ну і зранку, на жаль, у нас знову є постраждалі, є поранений чоловік внаслідок атаки російського безпілотника, вночі поранена жінка, і ще один чоловік також поранений був в одному з районів Херсона. Наразі вже троє постраждалих зранку. Росіяни з самого ранку продовжують обстрілювати Херсон, але місто продовжує жити.
4: І от, власне, про обстріли самого Херсону. Громадський транспорт, зокрема, залишається однією з цілей для ворога. І це лише підтвердила трагедія з атакою російського FPV-дрона на маршрутку в центральному районі. Це сталося, здається, 1 липня. Які кроки, хочу вас запитати, розглядаються для убезпечення пасажирських перевезень? І як, можливо, коригуються маршрути, щоб максимально знизити ризики для людей?
5: Звичайно, і самі перевізники стараються їздити під сітками, які ми облаштовуємо. Зараз облаштовано вже 222 кілометри з запланованих 240, але будемо, скоріш за все, розширювати більше 300, вже планувати закривати, коли закінчимо з цими ділянками. Звичайно, самі автоперевізники планують так, щоб їздити більшості під сітками, але це, звичайно, теж там 100% не забезпечує повністю безпеку, але, звичайно, коли ти знаходишся там за 3 кілометри від ворога, який може обстрілювати чим завгодно містами на лінії фронту, відповідно, тут забезпечити повну безпеку, на жаль, неможливо навіть під землею. Тому робимо все, що можливо. Зі своєї сторони та ж сама міська влада забезпечує перевізників і бронежилетами, і касками. Десь також самі автоперевізники закупляють ці засоби захисту, в тому числі детектори від дронів. Таким чином вони можуть, якщо є можливість, там, або там детектор покаже дрон, який звичайний на оптоволокні, бо на оптоволокні не покаже. От якщо покаже, то він хоча б має якусь там декілька десяток, може, секунд для того, щоб висадити людей в безпечному якомусь місці, зупинитися і не наражати на небезпеку. Але дійсно це дуже важка і небезпечна робота працювати тут. Ну а по кількості зараз 36 автобусів працює в межах регіону і точніше в межах міста, і 8 тролейбусів наразі вийшли на маршрут.
4: А ворог не припиняє руйнувати медичну інфраструктуру. В Херсонській громаді пошкоджено вже понад 20 медичних закладів. 2 липня на робочому місці в результаті, звісно, удару Росії загинув лікар. Але водночас держава намагається допомогти. Уряд скасував вимоги до стажу для отримання службового житла, фінансуватиме придбання квартир для лікарів-переселенців на Херсонщині. Чи можете ви розказати трохи детальніше, як саме обласна військова адміністрація втілює цю програму і які, можливо, ще стимули існують для збереження медичних кадрів в області?
5: Дійсно, це в більшості заслуга, треба сказати, це Юлії Свириденко, прем'єр-міністерки України, яка приїхала на Херсонщину, одна з небагатьох там, яка зважилась поїхати, да, і побоявшись, і вислухала всі наші проблеми, біди, і в тому числі якраз ця проблема з підтримкою медиків, і запровадив уряд після цього майже одразу запровадив на Херсонщині цю програму, і наразі будуть виділятися урядом квартири, житло для медиків, які тут працюють, і плюс також службове житло для тих медиків, які там за стажем місцеві, які за стажем можуть також вже отримати, повинні отримати службове житло. Це дійсно сильна підтримка, тому що тут жити і тут працювати треба мати і мужність, і мотивацію. Відповідно, приїжджати на Херсонщину, коли Херсонщина на лінії фронту, це реально подвиг, працювати тут подвиг, і відповідно він повинен оцінюватись високо. І це одна із мотивацій працювати тут.
4: Пане Олександре, досвід виживання і роботи під обстрілами фактично ліг в основу книги «Unbreakable Херсон», «Незламний Херсон». Олександр Прокудін спільно з командою обласної військової адміністрації презентував її європейським партнерам на Ukraine Recovery Conference. У книзі зібрано, зокрема, уроки щодо забезпечення роботи лікарень, створення дієвих систем цивільного захисту. А от як ці напрацьовані підходи допомагають зараз оптимізувати роботу медичної системи? Наскільки книга сприяє залученню додаткової міжнародної допомоги для регіону?
5: Коли це починалося, більше півтора роки тому, починалося це з ідеї, що ми можемо дати нашим міжнародним партнерам на їх допомогу, яку вони постійно нам надсилають. В більшості це були просто обіцянки там на майбутнє щось робити разом, інвестиції, звичайно, це буде, але що саме зараз ми могли б дати? І якраз прийшла ідея, що треба робити, передавати досвід наш, він цінний, він здобутий кров'ю, потом наших людей тут і життями в тому числі. І ми зрозуміли, що це найважливіше, і це може убезпечити, якби ми знали ці помилки на початку повномасштабного вторгнення, що будуть такі помилки, ми могли б зберегти дійсно багато життів. І саме це нас штовхнуло на те, щоб почати передавати досвід, перш за все проводити конференції безпеки, які досвід з них, зібрані матеріали, і те, що саме цікавило наших партнерів, стало основою цієї книги. І дуже високо оцінили наші партнери цю книгу. Звичайно, там не все зібрано, і більшості ця інформація необхідна саме для європейських партнерів, а не для того, щоб функціонували наші лікарні. Але це дійсно піднімає рейтинг України на міжнародній арені, тому що це, перш за все, піднімає мотивацію допомагати і пояснює людям, електорату закордонному, навіщо допомагати Україні.
4: Пане Олександре, дуже дякую вам за ваш час і ще більше за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую.
5: Дякую.
4: На Миколаївщині триває сезон жнив. Попри втому, брак людей і техніки, фермери виходять у поля щодня. Втім, цього року врожай збирають не лише під сонцем, а й під постійною загрозою пожеж. Через спеку і обстріли на полях пожежі, як аграрії рятують свій хліб, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
6: Ми збираємо пшеницю по зиму.
7: Жнива у Віталія Сидора почалися ще в середині червня. Фермер із села Новогригорівка обробляє понад 200 гектарів землі. Озими ячмінь, пшениця, ріпак – усе це треба швидко зібрати.
6: Поле було розміноване. Поки все добре, косимо. Десь орієнтуємо, десь по цій врожайності ще. Ну, як точно врожайність будемо знати, як закінчимо поле. Ну, я думаю, що не менше 3,5 тонн з гектара пшениці десь так.
7: Погода у цьому сезоні роботі сприяє, проте бракує техніки, транспорту і людей. Частину робіт фермер виконує самотужки.
6: Вплинуло то, що транспортних засобів, доставка до порта немає. Толком з машинами дуже велика проблема. Дуже велика проблема з людьми, навіть от допомога по хазяйству, тут на полі, якийсь підвоз води там, чи дисків. Ну, приходиться все своїми силами.
7: Ще кілька років тому ці поля були небезпечними. Після деокупації фермери разом із друзями власноруч розміновував землю, щоб мати змогу працювати.
6: Як додому їхали, бо теж був переміщеною особою, купили два металошукача. Там товариш знайомий ще, і отак кожне поле проходили, ставили флажки, де то, що не знали, визивали, відповідно, ДСНС, щоб, ну, людина більше знає, чим ми. Все своїми силами також, тому що ДСНС на всіх не хватає, а хотілося б швидше розмінірувати поля, щоб така красота на полях була, а не та, що ми як приїхали додому, що різні ракети торчать, різні боєприпаси, ну, все, що хочеш.
7: Зараз тут знову сіють і збирають врожай. Допомагають і аграрії з інших регіонів. На Миколаївщину приїхали комбайнери з Кіровоградської області.
8: Зараз така ситуація, що, ну, тут раніше була окупована територія, зараз тут люди починають знову розвиватись, розміновують поля, працюють, і ми приїжджаємо сюди людям допомагати. Площа десь в районі, напевно, 2,5 тисячі гектар, це те, що на даний момент є скошене, і, ну, я думаю, що десь там 500-700 гектарів ми, ну, плануємо тут прибрати. По врожаю, ну, в принципі, на цей рік непогано. Я думаю, що Україна буде з хлібом.
7: Врожай кращий за торішній. Та фермери кажуть, навіть за гарних показників вижити складно. Через ціни, витрати і збитки попередніх сезонів.
8: Прошлий рік тут був геть. Тут погано було, тут все, в принципі, якби погоріло, не було зерна. То, ну, в цьому році доволі непоганий врожай, скажімо так. А пище, щоб ціна була, тому що при нинішніх цінах на дизельне паливо, податки, орендна плата за, ну, за паї, то фермерам тут тяжко.
7: Але найбільша загроза цього літа – вогонь. Поля спалахують через уламки боєприпасів і дронів. Достатньо іскри, і полум'я поширюється миттєво.
6: В основному і за російських дронів, тому що летить з Херсона, а ми тут, що ми до Херсона, 25 кілометрів, може, навіть і менше. І вони і падають, і все, відповідно, воно сухе, воно все загорається. А ми стараємося, поки, як кажуть, нам везе, ми стараємося це все швидко убрати, щоб якось проще було і дихати, і щоб не згоріло.
7: Щоб оберегти врожай, аграріям слід дотримуватися суворих правил безпеки. Техніка має бути оснащена вогнегасниками, а на полях повинна чергувати машина з водою.
9: З початку сезону збору врожаю на території Шевченківської громади на полях вже зафіксовано 4 пожежі. Статистика показує, найпоширеніші причини – це, звісно, російські боєприпаси, уламки, але також велику частину і грає людська необережність.
7: А на території Миколаївського району від початку жнив уже ліквідували 14 пожеж. Попри ризики, фермери продовжують працювати, аби зберегти врожай і забезпечити країну хлібом. З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Масштабні лісові пожежі, тисячі евакуйованих та випалені гектари землі. Європа продовжує потерпати від наслідків екстремальної спеки. На півдні континенту спалахнули нищівні лісові пожежі. У Греції та Франції вогонь знищує цілі масиви та підбирається до житлових будинків. Про вогняний та погодний апокаліпсис матеріал Даніїла Дьоміна.
10: Масштабну лісову пожежу зафіксували поблизу грецького міста Салоніки. Вогонь спалахнув у гірській місцевості та через сильний вітер швидко перекинувся на рівнини, охопивши чагарники. Влада була змушена терміново евакуювати мешканців трьох населених пунктів. Очевидці повідомляли про вибухи на територіях підприємств, де спалахнули легкозаймисті матеріали. Вночі поліція затримала 76-річного чоловіка в стані алкогольного сп'яніння за підозрою підпалі. Критична ситуація і на півдні Франції. Найбільші осередки займання в департаменті Східні Піренеї. Поблизу міста Кане-Ан-Русільйон вогонь знищив десятки будинків на території кемпінгів. Довелося евакуювати майже 3 тисячі людей. В іншому районі, біля населеного пункту Тревілаш, полум'я за одну ніч випалило майже 1000 гектарів лісу. Приборкати стихію не дозволяють екстремальна спека та сильні пориви вітру, що сягають 70 км на годину. До ліквідації залучили 800 пожежників. Масштабні лісові пожежі вирують і в Іспанії. Там, на території природного парку неподалік Барселони, полум'я вже спустошило 2300 гектарів, переважно лісу. До боротьби зі стихією залучили близько 500 пожежників. Через високий рівень небезпеки влада закликала 12 тисяч мешканців 7 прилеглих муніципалітетів залишатися вдома і зачинити вікна. Пожежно-рятувальні служби суворо заборонили людям самостійно залишати райони лиха без прямих розпоряджень. Масштабні лісові пожежі, що спалахнули ще 2 липня, вже винищили щонайменше 11 тисяч гектарів територій. На допомогу португальській владі прийшли міжнародні сили. Італія спрямувала 2 пожежні літаки, а Іспанія – 120 рятувальників військового підрозділу екстреної допомоги, допоміжну техніку та авіацію.
11: Нам зателефонували вчора, і ми поїхали, щойно отримали дзвінок. Там 120 військових, більшість із батальйону швидкого реагування у Леоні та 10 осіб зі штабу у Мадриді. Наразі ми отримали наказ від голови португальських операцій з гасіння пожежі. Він дає нам завдання. Зараз ми захищаємо будинок, якому загрожувала небезпека, адже вогонь швидко поширювався, і ми встановили загородження, щоб запобігти його загоранню.
10: Нищівні пожежі стали прямим наслідком впливу теплового купола, який накрив континент наприкінці червня. Лише протягом тижня екстремальні температури спровокували смерть понад 20 тисяч європейців. Абсолютні рекорди тоді ж зафіксували у Франції та Іспанії, де повітря прогрілося майже до 44 градусів. Ця ж спека завдала удару по Альпах. Швейцарські льодовики втратили свій сніговий покрив на місяць раніше від норми. Науковці попереджають, що глобальні катаклізми і далі набиратимуть сили. У Тихому океані стрімко наростає кліматична аномалія – супер-ель-ніньо. Температура поверхні води в критичних зонах вже перевищила норму більш ніж на 2 градуси.
12: Це збільшить імовірність посухи та сильних опадів, а також ризик спеки на суші та морських хвиль спеки в багатьох регіонах світу.
10: Свого піку явище досягне взимку, а максимально руйнівний вплив на планету очікують вже наступного року. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Усі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини.

вперше з Україну, яка розвиває бізнес.

0: З вами Лілія Налягака. Час новин. Завтра, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби. Про це повідомила міська влада. На знак ушанування пам'яті загиблих на всіх комунальних будівлях міста приспустять прапори. Також це рекомендують зробити на будівлях державної та приватної форм власності. У День жалоби в столиці заборонено проведення будь-яких розважальних заходів. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають у Подільському та Дарницькому районах, де рятувальники продовжують шукати людей під завалами. За останніми даними, внаслідок атаки в Києві загинули 11 людей, постраждали щонайменше 46. За перебігом пошуково-рятувальних операцій у столиці стежать мої колеги Софія Буличова та Єлизавета Яковлева. Вони з нами наживо з різних локацій обстрілу і вже готові розповісти подробиці. Лізо, знаєте, в Подільському районі яка ситуація там на тепер?
1: Так, Лілія, я зараз на столичному Виноградарі. Тут триває розбір завалів. Зараз, можна сказати, новий етап. Рятувальники зрізали дерева, які росли навколо постраждалого будинку, аби було легше дістатися до зруйнованої конструкції. Нагадаю, тут масштабні руйнування з 5 по 9 поверх через ворожу нічну атаку. Рано вранці тут деблокували людей і, на жаль, вони на той момент загинули. Пропоную послухати.
2: Були вдома, не встигли прокинутись до тривоги. Спочатку був один вибух, потім вже був другий вибух, полетіло все в пилюці вдома, камні і оце дирка така. Це було приблизно година 50 ночі. Всі вікна повибивало, як перший, так і другий балкон. Балкон відвалився, двері вхідні також.
1: Тим часом мешканці оговтуються від пережитого і дійсно виносять з квартир те, що вціліло, і збирають розбите скло, намагаються врятувати власне те, що залишилося, і знову ж таки радіють, що залишилися живі. Загалом по Києву досить багато локацій, де сталося руйнування і є загиблі. І хоча пошук людей вже завершено, розбір завалів, як ви можете бачити, і досі триває. Власне, на другій локації перебуває моя колега Софія Буличова. Вона зараз на лівому березі. Софія, передаю вам слово.
3: Дякую, Єлизавета. Ми зараз перебуваємо у Дарницькому районі столиці, де ворог також атакував житлові забудови. Ще на під'їзді до локації було одразу видно та відчутно дим, який підіймався з локації, де було влучання уламків. Ми зараз перебуваємо біля житлової забудови, яка наразі ще не придатна до життя була людей, вона не була заселена, тож наскільки відомо, люди тут не постраждали. Проте самі будівлі понівечені, фасади, вибиті вікна. І поряд зі мною зараз вибиті вікна з усюди. Тут постійно ходять люди, дивляться на згорілі повністю машини. Машин, до речі, тут згорівших десятки. Наразі ще горять гаражі, в яких були машини. Всюди працюють пожежники, які намагаються загасити цю пожежу. Навіть дощ не врятував цю ситуацію. Роботи продовжуються. Цю локацію патрулюють вибухотехніки, бо після таких масштабних обстрілів на локаціях ще може бути небезпечно. На цьому у мене вся інформація. На цю хвилину передаю слово студії.
0: Дякую вам, колеги. За ситуацією у столиці після масованої атаки росіян стежать кореспондентки Інтера Софія Буличова і Єлизавета Яковлева. Від ранку росіяни атакують автозаправочні станції у Запоріжжі. Про таке повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали 3 людини. На місцях працюють екстрені служби. Під ворожим вогнем опинилася й Одеса. Поранений 23-річний чоловік. Окупанти поцілили по двох районах міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та гуртожиток. Про таке повідомили в Одеській ОВА. Горіли гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. Наразі триває розбір завалів. Двоє потерпілих після російських атак на Сумщині. Про це повідомили в Національній поліції. У Глухівській громаді через удар ворожого безпілотника поранена пенсіонерка. Також до медиків звернулася жителька Білопільської громади, яка зазнала травм під час обстрілу 4 липня. Крім того, унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, автозаправну станцію, вантажівку та лінію електропередачі. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
4: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
5: Героям слава!
0: Адаптивний спорт в Україні набуває дедалі більшого значення. У наших ефірах ми розповідали про футбол, баскетбол і хокей для людей з інвалідністю. Цього разу розповімо про регбі. Як проводили відкритий матч у Львові, дивіться далі.
6: На майданчику у центрі Львова постійно чути стукіт крісел колісних. Ветерани, червоні проти зелених, змагаються між собою і намагаються будь-що завадити супротивнику занести м'яч у їхні ворота. Це відкритий матч з адаптивного регбі.
7: Я перший раз спробував через те, що я пересуваюся завжди майже на кріслі колісному. Тепер спробував, як це на такому швидкісному. Драйв, емоції зашкалюють. Я спотів, я так-то не потію, а зараз тільки що я вийшов звідти, виїхав звідти мокрим.
6: Вадим у 2023-му під Бахмутом втратив ноги. Та це не завадило йому стати професійним паверліфтером. Сьогодні ж він вирішив спробувати командний спорт.
7: Я лише після травми зрозумів, що як по-настоящому взагалі жити. Я думаю, що в принципі це так з багатьма військовими. Вони якось після травми знаходять себе в іншому. Я, наприклад, знайшов себе в спорті.
6: М'яч у руках не можна тримати довше 8 секунд. У ворота його слід занести, а не кинути. Правила від звичайного регбі майже не відрізняються. А от крісла колісні в цьому спорті особливі.
8: Вони схожі візуально, як регбійні крісла, так і баскетбольні. Але регбійні, у них є захист, бо в регбі можна вдарятися крісло об крісло на великій швидкості. І це дозволено правилами.
6: Костянтину Копалюку такі крісла колісні знайомі. Він виступав як регбіст на іграх нескорених в минулому році. Хоча найбільше чоловік полюбляє баскетбол. Тож постійно порівнює ці види спорту.
9: Будь-який контакт баскетболу з гравцем, удар, штовхання і тому подібне, це рахується пол. Це додає азарту і завзяття.
6: Але ветеран зауважує, головне для нього у спорті інше.
9: Будь-яка така двіжуха, вона не про медалі, вона про ком'юніті, про двіжуху, про спілкування, про бачення своїми ветеранами, своїми побратимами, яких ти не бачив давно вже, поспілкуватися, випити кофійка.
6: У матчі перемогла дружба. 14-14. І в зелених майках, і в червоних грали не лише ветерани з інвалідністю. Щоби їх підтримати, з ними в командах виступили підприємці, актори і стендап-коміки.
10: В цьому виді спорту всі рівні, немає різниці, чи людина має травми, чи ні травми. Умови однакові. І ми на кріслах колісних, ми знерухомлені, і ми граємо всі за однаковими правилами. І це дуже важливо, щоб також люди відчували стояли, проживали цей досвід і розуміли, який шлях проходять ветерани.
6: У рамках проєкту «Гарт» у травні на цьому ж місці грали в адаптивний баскетбол. Організатори зосереджені на командних видах спорту. Крім наміру об'єднати всіх, є ще один, менш очевидний.
5: Тому що дорого. І тому, що є проблеми з обладнанням, і ми хочемо ці проблеми вирішити. Ми хочемо, щоб в кожному обласному центрі з'явилася можливість тренуватися в командних видах спорту, щоб з'являлася інфраструктура, щоб бізнес, держава звертали увагу на ці види спорту.
6: Уже цього тижня 50 ветеранів, зокрема всі гравці відкритого матчу, вирушать у спортивний табір, де за кілька днів опанують регбі, а наприкінці візьмуть участь у турнірі. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: На цьому я беру паузу до 10-ї години, а просто зараз передаю слово Олексію Фадієву.
11: Так, дякую, колего. А ми будемо з вами говорити про наслідки ударів по Росії. Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Дрони цієї ночі атакували Ярославль в Росії. Влучили по нафтопереробному заводу «Славнафта Янос». Місцеві жителі розповідають про низку вибухів на підприємстві. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим піднімається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один із п'яти найбільших у Росії. Акції належать Роснафті та Газпрому. Щороку там переробляють близько 1,5 мільйона тонн нафти. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні по ньому теж зафіксували кілька атак. Українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, атаки спровокували найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття і призвели до черг і бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів країни. Згадують у статті і про червневі влучання по нафтопереробному заводу в Москві, що істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, від початку року українські дрони ударили по російських НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16. Це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. Ну, власне, більше про наслідки цих ударів, а ще про ситуацію із пальним на українських АЗС розпитаю Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
12: Доброго здоров'я, пане Олексію.
11: Почнімо, якщо можна, з паливного колапсу в Росії. Через точкові удари українських дронів по нафтопереробних заводах понад половина регіонів зараз звітує про кілометрові черги, порожні заправки. Чи може, на вашу думку, свідчити такий дефіцит для цивільних про реальну нестачу пального і для армії?
12: Так, звичайно. Ми бачимо, що оця от схема, по якій жила Росія, фактично починаючи з кінця 80-х років минулого століття, це коли розвалився Радянський Союз, почав розвалюватися, так, цей момент з'явився Володя Путін, який почав з того, що обмінював паливо на їжу. От, він з цього почав, і він цим тим же самим і закінчить. Він якраз мері Санкт-Петербурга за це відповідав і крав там нещадно з цих речей. Тобто, вже була туди схема, коли ти береш за кордон, передаєш нафту і паливомастильні матеріали, а назад отримуєш гроші і отримуєш їжу. От. А тепер ця схема ламається. Вийшли зараз за червень місяць уже перші звіти, і ми бачимо, що кількість експорту нафтопродуктів Російської Федерації стрімка обвалилася. Обвалилася, щоб ви розуміли, в 23-му році перед введенням там чергових санкцій того ж самого дизелю Росія експортувала 1,5 мільйона барелів на добу. Зараз середньо вони експортують 400 тисяч барелів на добу. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що можливості експортувати навіть дизель у них вже немає. Якщо немає у тебе експортувати дизель, то у тебе питання під питанням постає там сірий експорт, там обладнання, сірий експорт всього, чого завгодно. Бензина там вже давним-давно вже немає. А от падіння якраз в три рази дизеля, це свідчить о тому, що його не вистачає по всій по всьому ланцюгу. І виникає таке просте питання: за рахунок чого ти будеш модернізувати заводи, ремонтувати заводи, якщо у тебе немає грошей? Відновлювати заводи після наших ударів, які продовжуються. І відповідь

0: злетіли до абсолютного рекорду. 141 тисяча тонн – це в 2,5 рази більше, ніж у травні. А от чи може цей російський сателіт, я маю на увазі Білорусь, забезпечити РФ бензином? І які ще країни нині експортують пальне до Росії?
1: Може, але на один день. От, в принципі, і вся відповідь, яка є на рахунок білорусів. Ну, там їх два заводи, які в них є, вони приблизно, от ми про Яна зараз говорили, це от приблизно є приблизно Янус обидві, якщо там взяти заводи. Це непогані заводи, гарні. Проте забезпечити вони можуть на один день. Треба ж розуміти, що в цей один день буде відірваний від економіки самої Білорусі. І в будь-якому випадку це не будуть ціни внутрішні. Це будуть ціни дуже міжнародні, тому що якщо Білорус не може продавати зараз свої нафтопродукти на інші ринки, от і вона вся застрягає по дорозі до портів Російської Федерації, то білоруси будуть вимагати того, щоб ціна була відповідна. Так, для багатьох не зрозуміла ця ситуація ще й в тому, що декілька років тому була величезна схватка за Білнефтехім і Білоруснафту, а от за газової мережі Білорусі, нафтової, в яких Росія собі частину все ж таки Білорусі переписала. Тобто Білорусь в цьому не вільна країна. Але ж, знову ж таки, вона ж переписала на якихось конкретних посіпак путінських, які теж не хочуть страждати і зменшувати свій навар з цього. Тому, от, по поводу Білорусі, так, на жаль, вона постачає. На жаль, ми можемо говорити, що постачання збільшилось, але це десь 1% від того, що потрібно Росії. Якщо буде більше 1%, я хочу на цьому наголосити, то це будуть вже приводити до структурних проблем в самій економіці Білорусі. А тут батька цього, мабуть, не захоче. Хто інший може їм допомогти? Та, в принципі, ніхто. Така ситуація, що Росія сама вибила собі стілець, коли вішалася на своєму теорії руського міру. Ви ж знаєте, що руський мир – це як обов'язковий пакунок для дисконтів на енергопродукти. Тобі дають там в Угорщині, там, чи Словаччині, чи Киргізії, чи Казахстану, північній частині. Тобі дають можливість переробляти нафту на Оренбургському заводі, і газ, там, газовий конденсат. Але ж при тому тобі і руський мір дають. Олександра Сергійовича Пушкіна, бюстик, будь ласка, поставте. Будьте люб'язні. От. Ну, і це стратегія, по-інакшому не можна. А тепер зворотній момент наступає, пан Олексій. І казахи починають говорити, киргізи, так ви ж нас всякими різними словами називали.
0: Абсолютно. А от. І навіщо на ваш Пушкін, у нас є свій там Жамбул Жабаєв, наприклад.
1: Абсолютно вірно. Ну, там, і пам'ятники солдатам, які Рістах брали, і Чингіз Айтматов.
0: Абсолютно точно. Тим паче, що в цих пам'ятниках треба ще газ палити, а він гроші коштує.
1: Абсолютно вірно. І оце от починається повертатися ця історія. Тому, коли мені кажуть, що це не впливає, починають економічні якісь речі основувати, дивіться, структура ламається. Структура повністю. Тому що ніхто із Росії не жалівся на ці вкладення грошей в пам'ятники Пушкіна, та нашого даже Булгакова, там, чи Чехова і так далі. Ніхто не жалівся, тому що вони знали, що слід за цим іде і руський мір, який примушує їх вчитися в Москві, вчитися там. Ну і тепер далі куди? Туркмени їм скажуть, тепер вчить туркменський язик, вони вже все навчені. От, дуже довго Росія когось принижувала. Ви ж зверніть увагу, зараз щось повитихли ці всі Словаччина, Угорщина. От такий всплеск був, кидок мертвої собаки, да, там навесні. А зараз тиша. Зараз тиша. Тому що сламалася структура.
0: Абсолютно. Та структура, ви абсолютно справедливо зазначаєте, що швидкий комфорт, відповідно, гарантія карманним, кишеньковим політикам на переобрання через забезпечення для населення стрімкого і швидкого і легкого комфорту, так? Через

0: російські вуглеводні. Ну, все ж просто було. Ви абсолютно маєте рацію. Скажіть, будь ласка, повертаючись до Білорусі, пане Андрію, а чи може Мінськ, ну, тобто Білорусь, виступити таким собі посередником у сірій схемі імпорту в Росію? Ну, сама не виробить, але, наприклад, закупить у того самого, ну, умовного Казахстану, умовного, я підкреслюю, чи якоїсь ще країни. Перепродасть, перенаправить Росію.
1: Ви знаєте, ні. От такі схеми, наприклад, грузини хотіли спрацювати. У них є завод, який переробляє нафту. От, турки хотіли спрацювати по тій же самій системі. Євросоюз сказав ні. Якщо хочете торгувати з нами, то будьте люб'язні, давайте нам сертифікати походження вуглеводнів. Тобто Євросоюз перестрахувався ще з минулого року, ввів обов'язково для таких країн сертифікування походження вуглеводнів. Про це теж чомусь не розповідають, але воно є. Тобто хочеш з нами торгувати, то, будь ласочка, давай ці сертифікати. Ну, а в будь-якому випадку, якщо так, між нами дівчатами, то не в той же самий Туреччини, треба ще подивитися, скільки вони заробляють на трикотажі, скільки вони заробляють на транзиті російських вуглеводнів. От, тому ясно, що оця от енергетична складова, вона велика, але вона не повна. Тобто, в будь-якому випадку дешевше вже той же самий Туреччині, яка, до речі, не тільки Туреччина, там Туреччина, Саудівська Аравія, там Бразилія, вони ж всі сиділи на російському дизелі дешевому. Я просто хочу нашим глядачам нагадати, що Російська Федерація була завжди дефіцитна по бензину високооктановому, там 95-му, 98-му, вона завжди була дефіцитна. Вона виробляла десь 40 мільйонів тонн бензину і 40 мільйонів тонн приблизно споживала. А от дизеля вона виробляла 80 мільйонів тонн і 40 мільйонів тонн споживало по року. От. І оці 40 мільйонів тонн, це було, ну, дуже великий вплив мали на, ще раз повторю, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, всі ці посіпаки вздовж Чорного моря і наших кордонів Європейському Союзу. І дуже, до речі, навіть Саудівська Аравія брала російський дизель, тому що він був дешевший, ніж їх нафта. Тобто такий парадокс був. Нафта настільки класна у саудітів, що вона дорожча, ніж дизель із Росії. Тому вони свої дизельні електростанції на російському дизелі робили. І зараз вони опинилися в ситуації, коли їх це сильно вжарило. А що можна сказати? Треба було виконувати санкції Євросоюзу. Тепер санкції Євросоюзу, до речі, виглядають дуже цікавим чином. Вони виглядають тепер не як якась заборона, яка була з точки зору України, а як послідовний шлях, коли тепер їм кажуть, туркам цим же самим, треба було в церкву вчасно ходити.
0: Угу. Пане Андрію, я вам дуже дякую. У нас, на жаль, завершується час, але я вам дуже дякую за чудову розмову. Це Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. Я нам з вами і всім глядачам зичу тихого дня за можливості. Дякую вам, пане Андрію.
1: Доброго здоров'я.
0: Одеса – друге місто в Україні, де запровадили єдину систему медичного супроводу ветеранів. Головна мета – зробити послуги для захисників не лише якісними, але й максимально доступними і швидкими. Як це все працює, ми попросили дослідити безпосереднього учасника проєкту ветерана російсько-української війни. Тож про його враження і загалом про новий механізм допомоги – далі в сюжеті.
2: Учасник бойових дій, ветеран. Василь – учасник бойових дій. За плечима – досвід боротьби з російською агресією. Це позначилося і на здоров'ї. Даються в знаки колишні травми.
3: У мене залишилось після операції оніміння ноги. Звідси якраз там ще кульгавість залишилася. Ну, я хотів би звернутися, перевірити всі свої аналізи саме з приводу оніміння.
2: Василь – один з перших користувачів нової системи медичного супроводу ветеранів. Її впроваджено в Одесі на базі інформаційної платформи Хелсі. Чоловік у мобільному застосунку вибирає відповідну опцію та зручну амбулаторію.
3: Натискаємо на медичний супровід ветеранів. Так, прокручуємо трошки. Мій час. Нажимаємо на час. Записатися. Все доволі просто та зручно.
2: Далі ветеран прямує на консультацію. Сімейна лікарка вислуховує скарги. Та оскільки пацієнт потребує допомоги профільного фахівця, невролога, медпрацівниця робить телефонний дзвінок і видає направлення.
4: В кожному медичному закладі є відповідальна особа за супровід ветеранів. І всі відповідальні особи мають єдиний список з контактами, з телефонами, де ми можемо зв'язатися один з одним для передачі ветерана по медичному супроводу. Він не буде чекати черг, не буде шукати запису, не буде сидіти під кабінетом.
2: Злагоджена комунікація – головна перевага нової системи. У лікарні Василя зустрічає координаторка. Вона супроводжує ветерана до невролога. Після огляду лікарка робить висновок – оніміння ноги пов'язана з деформацією поперекового відділу хребта.
5: При огляді я зрозуміла, що гілов рефлекс ліворуч знижений. Це підтверджує, що в нього ураження корінців на рівні поперекового крижового відділу хребта більш ліворуч. А через протрузії.
2: Саме тому для уточнення діагнозу необхідне ще одне обстеження – електронейромієографія. І знову, завдяки швидкій координації, ветеран обслуговується позачергово. Дослідження допомагає визначити, які саме волокна уражені.
6: Чим раніше ми можемо виявити патологію, тим швидше ми починаємо лікування і тим кращі результати у наших пацієнтів.
2: Василь не приховує радості. На все витратив лише 1.5 години.
3: Все професійно, все вистроєно досить чітко, починаючи від сімейного лікаря і далі координування шло від лікаря до лікаря, від кабінету до кабінету. Наразі чекаю заключення вже того обстеження і надалі, я думаю, все буде добре.
2: Саме це головна мета, щоб медичні послуги для ветеранів стали доступнішими. Щоби система запрацювала швидше, працівники завершили спеціальний курс підготовки.
7: Дивіться, у нас всі медичні ланки як прокомунікували між собою, да? Там всі супроводжуючі з різних медичних закладів знають один одного особисто. Просто хтось почав трошечки раніше, а хтось підтягується. Але це питання там декількох, може, днів або тижнів для цього, щоб це запрацювало вже наповно.
2: Одеса стала другим містом України після Києва, де запрацювала така модель медичного супроводу. Якщо вона підтвердить свою ефективність, її запровадять і в інших регіонах. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Лілією Налігакою. Наступну годину з вами Анна Камінєва. Я прощаюся до четверга. На все добре.
8: За країну, яка піклується про дітей.
9: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
10: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
11: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
12: Знав, чого чекати.
13: і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Росія вночі здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Основним його напрямком знову став Київ. За даними повітряних сил, окупанти застосували 419 засобів повітряного нападу. Це 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. Захисники збили 31 крилату ракету Х-101, 6 калібрів та сотні безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 23 балістичних і 6 протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 16 впали уламки збитих повітряних цілей. 11 людей загинули, ще щонайменше 46 постраждали внаслідок російської комбінованої атаки на Київ. І це число не остаточне. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники працюють на кількох локаціях у столиці. Докладніше розпитаємо Павла Петрова, речника головного управління ДСНС Києва. Пане Павле, вітаю вас.
15: Вітаю, Сергій.
14: Розкажіть, будь ласка, докладніше, які масштаби руйнувань? Чи є точна інформація, скільки людей може перебувати під завалами?
15: Дивіться, ну, у нас рятувальники залучені в Подільському, Тивдарницькому, Лубовинському та Голосіївському районах міста Києва. Пошукові рятувальні роботи тривають. От тут ми зараз з вами знаходимося на лівому березі міста Києва, в Подільському районі. Також у нас на двох локаціях, можна сказати, проводяться пошукові рятувальні роботи. Там зараз тут на цій локації 5 осіб рятувальники деблокували, тобто 5 загиблих деблоковано. Ще один, на жаль, який отримав поранення, помер в лікарні, тобто на цій локації 6 загиблих, ще 5 в Подільському районі, загалом 11. Я б вже сказав, що найменше 46 постраждало, але кількість може збільшуватися, якщо люди будуть самостійно звертатися за медичною допомогою. Ну і, в принципі, на жаль, точну цифру загиблих ми будемо знати, коли повністю рятувальники завершать пошуково-рятувальні роботи.
14: Розкажіть, будь ласка, докладніше про ліквідацію наслідків, про пошуково-рятувальні роботи, яку техніку залучали. В чому складність роботи наразі і на яких об'єктах найбільше руйнувань і робота проходить найскладніше?
15: От, в принципі, на двох житлових будинках, тут ви можете бачити, тут специфіка трошки інша. Попередня ракета влучила прямо під будинок і зруйновано з першого по третій, частково четвертий, частина четвертого поверху. Дуже багато автівок згоріло, дуже багато пошкоджено поруч будівель. Але тут рятувальники працюють, можна сказати, одразу на всіх поверхах. Якщо ви бачите, от саме зараз відео з Подільського району, там все ж таки влучання прийшлося в верхні поверхи. І от з 9 по 5 поверх руйнація, причому на 9-му вона ще більша. Тут трошки складніше працюють висотна техніка, працюють верховазні відділення, також залучені кінологічна служба для допомоги рятувальникам, для пошуку, ну, ймовірно, людей, які не виходять на зв'язок і можуть бути під завалами. Працюють також і психологи ДСНС, тобто робиться все необхідне і залучена вся необхідна техніка для того, щоб максимально швидко все ж таки завершити пошуково-рятувальні роботи і, в принципі, ліквідувати наслідки цієї страшної нічної атаки.
14: Якщо говорити про склад рятувальників, чи вистачає вам людей, можливо, залучатимете фахівців з інших областей?
15: Станом на зараз у нас в місті Києві працює одночасно близько 60 одиниць техніки, а також трошки більше ніж 250 рятувальників. Нам вистачає, в принципі, сил та засобів. До нас долучений центр швидкого реагування, верховазні відділення, кінологічні. Також навіть і авіація працювала у нас сьогодні для гасіння пожежі в Лубовинському районі міста Києва. Тому станом зараз можемо сказати, що рятувальникам вистачає в місті Києві, вистачає сил, вистачає техніки для того, щоб боротися з ліквідацією наслідків цієї нічної атаки.
14: Я дуже дякую вам, пане Павле, за вашу роботу і дякую всім вашим колегам. Нагадую, з нами наживо був Павло Петров, речник головного управління ДСНС Києва. Кількість постраждалих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до 15 людей. Серед поранених – 9-місячна дівчинка. 11 травмованих перебувають у лікарнях. Раніше у Київській ОВА повідомляли про одного загиблого. Найскладніша ситуація лишається у Вишневому Вучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів територію оточили правоохоронці. Поліціянти та рятувальники за потреби проводять евакуацію населення. Через наслідки атаки також тимчасово змінено рух окремих пасажирських поїздів. «Укрзалізниця» організувала резервні маршрути, а на Фастівському напрямку запустила автобусне сполучення між Бояркою та Києвом. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Вибухи на Чернігівщині та Сумщині. Ворог продовжує обстрілювати північно-східні території. Жодної доби не минає без потерпілих. Докладніше про наслідки атак минулої доби дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, вітаю. Що у тебе?
16: Доброго ранку, Лілії. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. За добу під ворожим вогнем опинилось 10 громад. Знову ворог застосовував каби, ударні безпілотники, FPV-дрони та артилерію. Постраждало двоє людей. На Глухівщині БПЛА влучив у приватний будинок і зазнала поранення 77-річна жінка. Її житло серйозно пошкоджено. І також до медичного закладу звернулась пенсіонерка з Білопільщини. Її травмувало вибухом напередодні. Під прицілом загарбників, як і раніше, житлові будинки, адміністративні об'єкти енергетичної інфраструктури. Окремо можна виділити прагнення ворога розбити автозаправні станції. Цього разу така була пошкоджена в Сумській громаді, а на Шосткінщині росіяни поцілили у вантажівку та лінії електропередач. Не вщухають обстріли й на Чернігівщині, особливо потерпає прикордоння. Ввечері ворог атакував FPV-дроном житловий квартал в Семенівці. Від вибуху загорівся дах будинку, в ньому саме перебували власники. І вони не постраждали, а пожежу вдалося вчасно загасити. Крім того, ще по 7 населених пунктах росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, запускали FPV-дрони та молнії. На цю мить у мене вся інформація. Лілія.
14: Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за оперативною ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. Сили протиповітряної оборони цієї ночі працювали і на Полтавщині. За інформацією ОВА, уламки одного з безпілотників упали на території промислового підприємства у Миргородському районі. Минулося без постраждалих. Від ранку росіяни атакують автозаправочні станції у Запоріжжі. Про таке повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали 3 людини. На місцях працюють екстрені служби. Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ударом опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони. У Дніпрі пошкоджено приватний будинок, 2 господарські споруди та 5 автомобілів. У Царичанській громаді через атаку спалахнула пожежа. Пошкоджене підприємство та авто. На Нікопольщині окупанти били дронами по райцентру, а також Мозолевській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство та вантажівки. У Синельниківському районі через атаку БПЛА загорілася господарська споруда. Знищено 2 автомобілі. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
17: Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
18: Героям слава!
14: Тимчасово окупований Севастополь та увесь Крим залишилися без електропостачання. В Кременерго пояснюють все технологічними порушеннями на високовольтних мережах, спричинених зовнішнім втручанням. Якщо простіше, атакою безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури. У Севастополі зранку не працюють тролейбуси, а місцева окупаційна влада звернулася до містян із закликом не перевантажувати мережу та економити заряди телефонів. Упродовж ночі жителі Криму повідомляли про звуки прольотів безпілотників над півостровом. Вибухи лунали в Керчі та поблизу Сімферопольської ТЕС. А за даними супутникових знімків, пожежі зафіксовані на електропідстанції Сімферополя, аеродромі Гвардійське та в морському порту Керчі. Більшість американських військ, які були розміщені в Естонії, покинули країну. Це зроблено у межах запланованого перегляду військової присутності США в Європі. Як повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, улітку до країни має прибути новий американський контингент. Він пробуде в країні до кінця року. Раніше США розміщували на військовій базі в Тапі та інших містах близько 700 солдатів із бригади, що базується в Польщі або Румунії. Нині в Естонії залишається менше як сотні військових. Подальше розгортання американських сил у Польщі, як і питання прибуття частини з них до Естонії, наразі залишається відкритим. У Венесуелі з-під завалів рятувальники витягли домашнього папугу. Він виснажений, але живий. Тож птаха насамперед напоїли водою, далі передали ветеранам. Адже врятовані улюбленці найчастіше потерпають від зневоднення, травм та сильного стресу. До ліквідації наслідків двох землетрусів у Венесуелі залучили майже 30 тисяч місцевих та 3 тисячі міжнародних рятувальників. Найбільше постраждав регіон Ла-Гуайра. Кількість загиблих уже наблизилася до 3 тисяч. Понад 16,5 тисяч людей поранені, а тисячі мешканців залишилися без даху над головою. Міжнародні місії поступово завершують пошуково-рятувальні роботи, оскільки шанси знайти під завалами живих стрімко зменшуються. Американський штат Нью-Джерсі охопила екстремальна спека, рекордна за останні 14 років. Її жертвами стали 19 людей. Як повідомила місцева влада, смерті спричинив тепловий купол, який накрив території центральної та східної частини Сполучених Штатів. Багато загиблих виявили в будинках без кондиціонерів та в автомобілях. Згодом на зміну спеці у штат прийшли потужні грози з ураганом, який валив дерева та лінії електропередачі. Через це понад 300 тисяч людей лишилися без світла. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить Анна Каменєва. Я ж бажаю всім нам безпечного дня.
18: Дякую, Лілю, тобі теж безпечного дня. Ми продовжимо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 256 бойових зіткнень зафіксували на передовій протягом минулої доби. Запеклі бої точилися на Гуляйпільському напрямку. Окупанти здійснили 21 атаку, а також на Покровському відтинку. Там наші захисники відбили 30 штурмів. Окрім цього, 16 ворожих наступів зупинено на Костянтинівському напрямку. Про ситуацію на фронті далі в нашому огляді.
19: Сумщина. Прикордонники підрозділу «Прайм» завдали ворогу втрат у живій силі і знищили бойові ресурси. Гармату, транспорт, арсенал, підірвали низку укриттів. На Вовчанському напрямку вовкодави з 57-ї ОМБР прорядили ряди окупантів. Приблизно на мотострілецький взвод. Де ховались, там і залишилися, попри значну кількість зелені. Від бійців бригади «Форпост» московитам також не вдалося сховатися ні в будівлі, ні в бліндажі. На сучасному полі бою, якщо ціль виявлена, вона стає пріоритетом для наших операторів. Для прикордонників окремим рядком у рахунку знищеного транспорту йдуть квадроцикли. Нині вони основний засіб пересування противника поблизу лінії бойового зіткнення, доки його не помічають дрони наших захисників.
20: У них є два види штурмових груп. Є тупо нулять, вони не розуміють, де вони, що вони роблять, що їм далі робити. А є і фахівці заходять. Ну, фахівців в них мало заходять. І фахівців вони використовують переважно, коли вони щось серйозне задумали. Вони вже не вибирають. Подолку, що раніше вони ще дивилися гражданський, військовий, тепер ні. Тепер їм без різниці, чи то гражданський, чи то військовий.
19: 120 снарядів із градів в одну точку, де ворог скупчив техніку та особовий склад, щоб випалити все начисто. Так відпрацювала артилерія 60-ї ОМБР на Лиманщині. А вночі пілоти «Фатуму» запустили ударні бомбери по позиціях та ворожих сковках. Викрити росіян допомогли тепловізори. Яким став Часів Яр на третій рік оборони? Воїни 24-ї механізованої порівняли кадри сповненого життям міста до війни та зруйнованого, спустошеного загарбниками. Серед тих, хто зупиняє чужинців, що прийшли на українську землю, росіянка Юлія на псевдо «Гієна». Вона прийшла до Королівської бригади добровольцем і зараз керує зенітними дронами.
1: В случае неудачи тебя не начинают там как-то набить, там принижать. Не, навпаки, кажут, что там в следующий раз там лучше сделаешь. Тобто, ну, одну не уразил, цель добрая, значит, другую потребно уразить. Вот, кровь из носа. Вот. Також мотивацию дуже сильно якраз таки ураження піднімає. Коли ти уразиш, що ти замотивований, максимально готов на цілі на працю і працюєш.
19: Дорогу на Костянтинівку ворог насичує впівідронами. Замасковані у кущах або на узбіччях впіві почекуни можуть годинами чатувати на ціль. Тож до початку руху нашої техніки на полювання виходять мобільні вогневі групи бригади «Хижак». На Покровському напрямку 155-та бригада розносить підземні укриття московитів. Окупанти певно вважали, що глибокі нори й тонни землі стануть надійним щитом від дронів. Але влучними скидами пілоти поховали там загарбників назавжди.
21: От така бімбочка. Ну, я не знаю, в якому саме укритті треба знаходитись, щоб не відчути цей приємний сюрприз.
19: Тим часом бійці 157-ї механізованої бригади на полігоні відпрацьовують збиття дронів. Ділиться досвідом дядя Коля. Він знає, як змінилася війна із 2022 року.
22: А чого ми використовуємо? Десь ці зарядні ружі. Ефективні для дронів. Також використовуємо ружі. 8-зарядні. І коли нема нічого, використовуємо автомат Калашникова. Теж я збивав дрони. Один раз умудрився навіть збити шахеда.
19: На Олександрівському керунку продовжують мінусувати російських армійців підрозділи 37-ї бригади морської піхоти. Жоден окупант не має шансів лишитися непоміченим. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
18: Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині в районі Куп'янська. З нами на прямому зв'язку Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні!
23: Героям слава! Доброго ранку!
18: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки, а це означає, як ви знаєте, що триває збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Вікторе, розкажіть, на що саме збираємо?
23: Збираємо на різну номенклатуру техніки, яка допомагає нашим ударним дронам покращуватися, покращувати дрони, щоб вони летіли точніше далі і щоб уражали точно ворога.
18: Шановні глядачі, я закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників своїми донатами. Як ви почули від пана Віктора, збираємо на модернізацію дронів, додаткове обладнання, аби дрони були більш ефективними на полі бою. Будь ласка, долучайтеся. QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Куп'янському напрямку в районі Бурової у вашій зоні відповідальності?
23: В смузі відповідальності нашої бригади загалом ситуація стабільна, напружена, але тим не менше вдається ворога стримувати, вдається відбивати його натиск. Ворог дуже активно використовує безпілотні системи, зараз намагається також двійками по одному просочуватися в позиційний простір, але наразі, ну і так подвоє шукати ті місця сліпі зони в нашій розвідці, але на даному етапі нам вдається зупиняти натиск ворога і не давати йому просуватися.
18: Шановні глядачі, а ви можете допомогти нашим бійцям і надалі зупиняти натиск ворога. Я нагадаю, що ми зараз збираємо на модернізацію ударних дронів, аби наші військові змогли ефективніше, успішніше атакувати ворожу техніку, їхні укриття, знищувати оцих всіх окупантів, які пруть на нашу землю. На своїх екранах ви бачите QR-код, номер картки. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Давайте допоможемо нашим бійцям якнайшвидше закрити цей збір, аби якнайшвидше отримати додаткове обладнання для модернізації ударних дронів. Пане Вікторе, якщо дивитися на мапу Deep State, от вже довгий час сіра зона поблизу Новоплатонівки і Борівської Андріївки. Яка там ситуація на тепер і що, власне, означає ця сіра зона?
23: Ну, власне кажучи, сіра зона зазвичай на Deep State означає, що там... Ну, сіра зона зараз взагалі дуже велика, зокрема через насиченість FPV, насиченість бомберами. От, і тому багато, дуже велика площа, де немає такого 100% контролю там, чи з нашого боку, чи з боку ворога. От, і тому просто велика, скажімо так, сіра зона, де контроль, ну, сумнівний в них і в нас.
18: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників і 77-ї аеромобільної бригади. Будь ласка, долучіться до цього збору. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Ви знаєте, ми сьогодні пережили чергову важку ніч. Є загиблі, є поранені. Київ оговтується, Київщина оговтується, та й загалом вся Україна оговтується після цієї ночі. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете конвертувати оцю всю лють на росіян у свої донати, бо саме наші захисники знищують окупантів, і саме вони можуть їм помститися за такі от удари по цивільним об'єктам і знищити якнайбільше окупантів, бо саме на ударні дрони ми зараз збираємо. Тому, будь ласка, долучіться, давайте допоможемо нашим бійцям на передовій, аби вони ще були більш ефективними, ще більше знищували ворогів, які пруть на нашу землю і які намагаються знищити і наші мирні міста і села. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи намагаються зараз окупанти форсувати річку Оскіл? І якщо так, то чим закінчуються такі спроби?
23: Ну, наразі в нашій смузі відповідальності не намагаються форсувати. Були, ну, скажімо, там зимою, коли замерзала річка, то були такі випадки, коли вони намагалися там двійками, трійками пройти по льоду, але їм не вдавалося. Наразі річку Оскіл форсувати, ну, їм не вдасться саме в смузі нашої відповідальності через те, що в нас дуже багато засобів ураження і будь-які спроби там переплисти річку, ну, тобто це треба підтягти якісь лодки, треба якимось чином чи перепливати якось, ну, це в них не вийде, тому що там дуже багато і розвідувальних БПЛА, і ударних БПЛА, і вогневий контроль наш, тому, ну, це було б навіть цікаво, якби вони спробували це робити.
18: Шановні глядачі, от під час нашої розмови ви бачите кадри, як знищується ворожа техніка, окупанти, їхні укриття. І саме для таких успішних ударів потрібні ударні дрони, на які ми зараз і збираємо, саме на їх модернізацію, аби вони летіли далі, були ще більш влучними. Тому я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Давайте підтримуємо наших захисників, які нас із вами захищають. 24/7. Долучайтеся, будь ласка, до збору. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Якщо можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але, будь ласка, долучіться всі. Долучіться і підтримайте наших захисників. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи є ознаки того, що росіяни готують масований механізований штурм? От, чи підтягують резерви на напрямок? Що спостерігаєте?
23: Ну, наразі, скажімо так, вони більше в нас шукають якісь слабкі місця. Поки вони не можуть їх знайти, то механізованих штурмів, ну, навряд чи вони будуть планувати, тому що Ну, механізований штурм останній такий був, мабуть, десь навесні 25-го, я вже не пригадую точно. От, і тоді, скажімо так, було знищено там 10 одиниць техніки, відразу там 100 чоловік особового складу ворожого було знищено. І наші пілоти навіть десь чекають штурму техніки, хочуть його, тому що ну, це для них більш, скажімо, така робота драйвова, ніж знищувати по одному, по двох окупантах, які засіли десь в кущах в сірій зоні, от, і їх вицілювати там по 10 FPV тратити, щоб пробитися до них, це, скажімо, не така видовищна робота і не така емоційна для наших пілотів, тому штурмів навіть чекають пілоти, тому що знищити техніку – це завжди приємно.
18: Шановні глядачі, а ви також можете долучитися до цієї роботи. Я нагадаю, що саме зараз ми збираємо кошти на модернізацію ударних дронів, саме якими наші пілоти можуть знищувати ворожу техніку і окупантів, їхні укриття, аби дрони летіли далі, були ще більш влучними, необхідна їхня модернізація, додаткове обладнання. І саме на це ми зараз і збираємо кошти. QR-код, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, про логістику. Яка ситуація, наскільки ускладнена логістика зараз?
23: Логістика ускладнена максимально, тому що дуже багато ворожих БПЛА, от, і вони дуже активно працюють і намагаються знищити фактично будь-яку техніку, яка там приближається ближче, ніж на 15 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Ну і по факту будь-яка логістика зараз – це прям спецоперація, коли стежать за небом, ловлять якусь несприятливу погоду, намагаються, ну, більшість логістики це, звичайно, саме ближньої, це дрони великі, які скидують з повітря різні посилки, також це НРК, але загалом з логістикою доволі важко, але ми пораємося, тобто є свої методи, яким чином проводити цю логістику, хоча росіяни максимально намагаються заважати, б'ють по заправках в прифронтових містах, б'ють по машинах, не тільки по військових, по цивільних також. Все, що ближче там 15 кілометрів до лінії фронту, це вже, ну, скажімо, доволі небезпечно.
18: Шановні глядачі, звертаюся знову до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, якщо ще не встигли цього зробити. QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. І ще раз повторю, давайте оцю нашу лють на росіян, які обстрілюють наші мирні міста і села вночі, балістику запускають, знищують інфраструктуру, цивільні об'єкти і вбивають людей. Давайте конвертуємо цю лють на росіян у наші донати. Долучіться, будь ласка. Дякую всім, хто вже це зробив. Пане Вікторе, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади 7-го КШР. Дякую вам. Завтра в Анкарі стартує саміт НАТО. До столиці країни мають прибути лідери всіх 32 країн Альянсу. Близько сотні міністрів, а за безпекою стежатимуть десятки тисяч силовиків. В Анкарі проанонсували два дні зустрічі. Говоритимуть про загрози для НАТО, оборонні витрати, Україну і південний фланг Альянсу. Але головна інтрига – як поведеться Дональд Трамп і чи вдасться погодити український план. Бо є певні протиріччя. Про все це з Вашингтона каже наш спецкор Дмитро Анопченко.
3: Вже завтра лідери країн НАТО прибуватимуть до Анкари. В особистому графіку Дональда Трампа я перевірив. Теж передбачені два дні у Туреччині, 7 і 8. Очікується, що перший день більш неформальний. Церемонія зустрічі, прийом, офіційна вечеря, двосторонні переговори, зокрема, у учасників саміту між собою і з Ердоганом. У вівторок також очікують в день зустріч і спільну заяву президента Зеленського разом з генсеком Альянсу Марком Рютте. А от вже у середу має відбутися головне засідання засідання Північно-Атлантичної ради на рівні лідерів держав і урядів. І цікава деталь, попри масштаб саміту, по суті, планують лише одну основну робочу сесію. Попередньо вона триватиме близько 3 годин. Тобто формат спеціально роблять коротким і максимально сконцентрованим, бо союзники хочуть, щоб Трамп не втомився, не розпорошувався, а сфокусувався на головному – на оборонних витратах. Перед самітом американський президент вже назвав нинішню модель підтримки НАТО абсурдною, односторонньою. Його логіка незмінна. Сполучені Штати платили надто багато, Європа надто мало. Тому в Анкарі європейці збираються дійсно показати, що вони налаштовані збільшувати оборонні бюджети, купувати більше зброї, брати на себе більше відповідальності і навантаження. І тут важливо побачити ширшу зміну. Тобто США за Трампа дедалі більше переходять з ролі головного донора, як було за Байдена, в роль головного постачальника. Тобто Америка грошей Україні не дає, але готова продавати зброю, а платити за неї мають передусім європейці, ну і Канада. І ще один сигнал щодо цієї ж тенденції. Якраз Канада на саміті збирається оголосити про створення оборонного банку НАТО, кредитної установи, яка залучатиме до 130 мільярдів доларів на дешеві кредити для оборонних проєктів союзників. І це показує напрям. Тобто Альянс переходить від логіки разових пакетів, на які всі збирали гроші, до логіки довгої воєнної економіки. Перший великий політичний сигнал саміту вже зрозумілий. У проєкті підсумкової декларації Росію мають назвати довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Це цитата. Тобто всі лідери, включно з Трампом, мають це підтвердити, схваливши єдиний курс, коли Москва була і залишатиметься основною загрозою для всього блоку. І в тому ж документі всі союзники, включно з Америкою, мають підтвердити відданість НАТО і колективній обороні. І в той же час The Wall Street Journal пише, чиновники НАТО побоюються, що складнощі у стосунках особисто з Трампом можуть затьмарити весь саміт. Тому неофіційне, але, можливо, головне завдання Анкари звучить просто – втримати Америку всередині Альянсу або, ще не менше, втримати Трампа за столом. Для України головні питання – це гроші, зброя і довгострокові плани і обіцянки підтримки. У проєкті декларації, за даними Reuters, є згадка про 70 мільярдів євро військової допомоги Україні на наступний рік і такий самий рівень на 27-й. Але тут важлива деталь. Значна частина цих грошей – це не нова допомога, а раніше погоджені європейські зобов'язання, які тепер вбудовують у націвську рамку. А нових саме націвських грошей там має бути близько 10 мільярдів. І ось щодо цього всередині Альянсу вже бачимо різні позиції. Німеччина вустами міністра Пісторіуса каже, готова зробити найбільший окремий внесок у пакет допомоги Україні. А Польща, і про це заявив Дональд Туск, навпаки просить свою делегацію бути максимально обережною з новими фінансовими обіцянками для Києва, мовляв, Варшава і так несе величезне навантаження на східному кордоні ЄС і Альянсу. І тому українська тема в Анкарі буде, знаєте, практичною перевіркою, коли підтримуєш не словами, а робиш цю підтримку довгою, передбачуваною і, найголовніше, реальною. І після Туреччини куди важливіше буде не те, скільки там разів у підсумковій декларації саміту НАТО згадають Україну, а скільки і як швидко ці обіцянки стануть зброєю на фронті. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
18: Більше про очікування від саміту НАТО розпитаю гостя нашої студії. Це Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук. Пане Ігорю, вітаю вас, рада бачити.
4: Вітаю.
18: Передусім, давайте почнемо з цього масштабного масованого обстрілу росіян і знову напередодні саміту НАТО, такої важливої міжнародної події. Чому Росія постійно напередодні от таких важливих міжнародних подій робить такі от обстріли, в тому числі столиці?
4: Ну, для Путіна це спосіб просто про себе нагадати. Так, він може там ну, він навряд чи хтось його оточення може розуміє, що це якби справляє трошки інший ефект з точки зору там посилення підтримки України. Але ну для Путіна тут важливо показати, що в нього є можливості, що скільки би там війна не тривала, він може це робити. І скільки би європейські країни і інші не допомагали Україні, він все одно може якби цю допомогу перебити ну такими обстрілами. Ви ж зверніть увагу, ну от останні два вже обстріли Києва, оце і попередні, там же чітко визначені просто цивільні цілі. Тобто це навіть не якась історія там про щось, знаєте, кудись не туди там з розбросом там в кілометр, там, ну, як вони люблять бити, да, там полетіло. Це чітко визначена історія. Вони летять в конкретні точки. Да, в них є там певний розброс, але це точно точки, ми дивимося зранку, да, які райони, куди попало, там ну, взагалі ну, там і близько немає ніяких військових виробництв. Ну, ми про це зрозуміли ще в 22-му році, що це в них така відмовка, якби, да? Але ну, це робиться з метою просто створення такого терористичного фактичного ефекту, спроби залякати і показати всьому світу, що що б ви там собі не думали, як би ви там не збиралися, я от це робив і буду продовжувати робити надалі. Тим більше, що зверніть увагу, 4 липня він говорив з Трампом, він же ж ти повітав його з 250-річчям незалежності США. І як зазначили навіть російські там джерела, однією з розмов, тем розмов була тема якраз саміту НАТО. І явно ж Путін ну, розуміє прекрасно, що тема російсько-української війни, вона так чи інакше там буде ключовою. І тому він намагається таким чином якби ввести себе, знаєте, не, ну, опосередковано ну, в ці розмови. Що все одно фактор Путіна з його обстрілами, він якби присутній. Тобто логіка така. У мене ракет буде більше, ніж ви будете давати щось там Україні. Він вважає, що це повинно справити певне враження. Ну і символізм ще в тому, що він же ж намагається, мабуть, Україні передати таку, знаєте, таке повідомлення, що вас ніхто не врятує, я буду це робити, тому що я просто можу це робити.
5: Тим не менше, на саміті НАТО збираються всі 32 країни-члени Альянсу. Якої допомоги і підтримки ми можемо чекати від цих країн? Чи будуть великі військові пакети допомоги? Що може бути на саміті? Які очікування?
4: Ну, у Рюта ж є ідея з 70 мільярдами, які повинні бути виділені Україні. Вона не те, що там зараз зависла, просто у окремих країн є, наприклад, якісь там, ну, якесь своє бачення, як це повинно виглядати. Ну, от, наприклад, на цьому саміті, я думаю, нас не дуже приємно вразить та ж Польща, тому що заява безпосередньо там прем'єр-міністра про те, що не поспішайте, давайте якісь обіцянки фінансові Україні, не в плані, що він не хоче підтримувати Україну. Поляки тут, ну, хитро насправді намагаються просто зіграти на тому, що вони якби східний фланг. І вони, оскільки витрачають багато на оборону, це правда. От вони витрачають дуже багато, одні з лідерів НАТО разом зі Сполученими Штатами. Вони вважають, що якщо ми так витрачаємо на оборону, то, наприклад, там Україні ми повинні виділяти менше за цими проектами. Хай виділяють ті країни, які на оборону, наприклад, менше витрачають. Тому тут можуть бути певні такі моменти, але ну, я переконаний, що будуть і додаткові пакети, будуть додаткові поставки, і, можливо, вийду дійсно на цю історію, що виділяємо певну суму, розбиваємо її там на якісь періоди, щоб Україна чітко знала, от як, до речі, з так званим кредитом від Європейського Союзу. Ми чітко знаємо, він розбитий. Да, там певні транші підв'язані під виконання певних умов, але військова частина не підв'язана під виконання умов. Вона просто розбита на певні там місяці, і ми знаємо, що кожен місяць може бути невелика затримка, як було з першим траншем, але вже значна частина його поступила. Він буде поступати нам на рахунки, ми можемо це використовувати для оборони. Я думаю, що Альянсу теж треба зайняти таку позицію і єдине, що ну, деякі країни будуть платити більше, наприклад, деякі країни будуть платити менше. Я от поки не впевнений, якою буде позиція, наприклад, Сполучених Штатів Америки, бо вони діють трошки по іншому принципу. Судячи з тієї заяви, яку зробив представник Білого Дому, він дав непублічний брифінг представникам ЗМІ. Трамп буде із Зеленським говорити і багато інших питань вирішувати. Ну, Трамп туди їде з головною метою підписати багато знову таких контрактів на мільярди доларів на поставки зброї. Тобто в нього логіка така: я вам продаю. Ви якби купуйте, а я буду продавати. Але багато європейських країн готові купити і передати Україні. От про це треба говорити. І якраз такі ну, жахливі історії, які от сьогодні там вночі відбулися, ну це ж привід для нашого президента в черговий раз підняти питання, що дивіться, це ж удар не тільки по Україні. Це певною мірою, ну давайте це назвемо, там, знаю, я так м'яко скажу навіть, це плювок в бік НАТО зі сторони Путіна, який каже, що якби ви там не допомагали, з гуманітарних навіть міркувань, я все одно буду займатися таким тероризмом. А зупинити цей тероризм може тільки наявність достатньої кількості ракет-перехоплювачів, ну і наявність якоїсь іншої зброї, яка не дасть просто можливості Росії робити те, що вона, власне, робить там кожні десь 10-12 днів, якщо так подивитися.
5: Щодо фінального комюніке, зараз теж обговорюються різні варіанти, і от Україна пропонує включити її як країну, яка робить внесок у безпеку НАТО. Власне, чи погодяться на це країни, і що може дати цей такий статус у фінальному комюніке?
4: Ну, для нас це міг би бути такий проміжний варіант, враховуючи, що з точки зору євроатлантичної інтеграції у нас є певні там проблеми. Ну, вони пов'язані там із позицією низки країн Альянсу, що Україна поки не може стати членом НАТО, не тому, що вона не готова. Парадокс ситуації в тому, що навіть ще до початку повномасштабного вторгнення, до 22-го року, якщо брати стандарти НАТО, відповідності з військової точки зору, Україна випереджала цілу низку натівських країн з точки зору їх впровадження. Ну, це просто статистика. У нас там до 40-48% були ці стандарти запроваджені. Деякі стандарти, які були в Україні, були вищі, ніж стандарти НАТО. Але тут не військова складова, всі це прекрасно розуміють, тут чисто політичний момент. Тому, якщо, наприклад, тут є, ну, певний блок, давайте так це назвемо, то історія от з подібними формулюваннями, вона просто розширює для України можливості, не будучи членом, тим не менше, брати достатньо активну участь у виробленні спільної політики і багатьох інших речах, які підуть нам на користь. Є, до речі, приклади країн, які не є членами НАТО, але які мають якийсь там особливий статус, або з окремою країною НАТО, як Японія зі Сполученими Штатами, там Австралія, наприклад, і так далі. Або вони там мають з Альянсом в цілому якісь специфічні відносини, можуть бути там союзником поза НАТО і так далі. Мені здається, що з точки зору України це наша така пропозиція компромісна. З одного боку, очевидно, що ми захищаємо зараз східний фланг. Всі ж прекрасно це знають. Я знаю, що проводяться моделювання різних ситуацій, в тому числі країнами НАТО, наприклад, з приводу вторгнення Російської Федерації на територію країн НАТО в Європі. От Сувалський коридор, от всі ці історії. І жодне з цих моделювань не обходиться без фактора України. І всі ці моделі показують, що якщо Україна, як незалежна суверенна держава, якою ми є і залишимося, очевидно, в цей момент виступає в якості партнера-союзника і допомагає при цьому вторгненні, ситуація абсолютно відрізняється від моделей, коли Україна стоїть просто в стороні. Ну, не можна ігнорувати таку силу, якою є, скажімо, Україна. Але якщо вони на це десь в майбутньому розраховують, що ми прийдемо на допомогу, що ми якось будемо брати в цьому участь, ну, треба ж тоді якось формалізувати ці відносини. Ми запропонували, як на мене, дуже непоганий варіант, який з одного боку формально не дає приводу комусь сказати, що ми член НАТО, а з іншого боку, ну це частина такого фактичного членства, фактичної участі. Але з точки зору формалізму навіть Росії не буде чого сказати. Чому? Тому що, ну, ми ж в альянс не вступаємо, але маємо достатньо тісні відносини. Те, що деякі країни до цього поки ставляться, так, знаєте, з певними застереженнями, це очікувано. В них є якісь побоювання, і зверніть увагу, чим далі країна від кордону з Росією, тим більше в неї застережень. Але, ну, це ж не означає, що ми про це не повинні говорити. Дуже добре, що президент України буде на саміті. Я думаю, що він зможе з багатьма колегами поспілкуватися. І, ну, як на мене, фотографії, наприклад, того жаху, який відбувається в Україні, може бути іноді дуже переконливим аргументом. Ми ж не просимо ці країни за нас воювати. Ми їм навпаки кажемо, що ми зараз їх стримуємо. Якщо ви нам допоможете, ми їх стримуємо настільки, що в них навіть думки не буде в найближчі там 10, не знаю, скільки років думати про якусь агресію чи якісь провокації проти власне, європейських країн, членів Альянсу.
5: Пане Ігорі, от ви в розмові сказали, що не ясно, як поведе себе Дональд Трамп. От, власне, тим не менше, що можна очікувати від нього? Яких кроків? Чи може він, наприклад, фінальне комюніке заблокувати?
4: Ну, я не думаю, що там буде прямо якесь блокування, тому що все ж таки такі речі погоджуються вже напередодні. Да. Ну, от якщо от, там, грубо кажучи, приїжджають вже всі делегації, починається якась робота заяви, Володимир Зеленський буде знати вже в день відкриття безпосередньо цього саміту, що, наприклад, комуніке буде там от в такому форматі підписано. Вони це погоджують, але от Трамп тут насправді може зіграти іншу роль. Очевидно, очевидно, і про це сказали американські чиновники, які проводили закритий знов таки брифінг. Він їде туди, щоб поговорити детально з Зеленським і подумати, як реанімувати, перезапустити переговорний процес. У України на сьогоднішній день дуже багато карт на руках. Американці це визнають. Ну, Джей Ді Венс виходить, віце-президент, він ніколи просто так заяв не робить. Він дає величезне інтерв'ю. З одного боку, там, звісно, розказує низку таких не дуже адекватних речей з приводу адміністрації Байдена, допомоги Україні, але з іншого боку каже, українці зараз обороняються. Це, типу, заслуга адміністрації Трампа, але Росія нічого не здобуває. Росія нічого не здобуде. Росії треба сідати за стіл перемовин. Тому,
5: пане Ігоре, маю перебити нашу розмову. У нас є термінове включення. Троє загиблих на Київщині внаслідок удару росіян. За даними київської ОВА, кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до 26 людей, серед них двоє дітей. 11 травмованих перебувають у лікарнях. Найскладніша ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів територію оточили правоохоронці. І більше про ситуацію розпитаю Миколу Калашника, начальника Київської обласної військової адміністрації. Пане Миколо, вітаю вас.
0: Бажаю здоров'я, студія.
5: Пане Миколо, яка оперативна ситуація в Вишневому станом на цю хвилину?
0: Саме головне, треба зазначити, що евакуювали 279 місцевих мешканців з міста, з осередку, там, де були небезпечні дії. Чуємо, зараз продовжується детонація, працюють правоохоронці, працюють поліція, ДСНС, залучені комунальні служби на поготові. Як тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій, але зараз в першу чергу проходимося по великий об'єм по підвалам, шукаємо, чи немає ще додатково місць, які сховалися, спілкуємося з рідними, близькими, з'ясовуємо, чи є люди, яких ще потрібно евакуювати. Але насправді роботи дуже багато, наслідки страшні. Майже 5 вулиць повністю знищені. Якщо брати в об'ємах, це десятки будинків до сотні. Багато пожеж, довіз відбувається і водовозами, комунальні служби працюють, організовано на місці великий об'єм роботи, але надзвичайно важливо врятувати кожного. Зараз 26

0: мети, також є автобуси незламності, в яких можна написати заяву, повідомити або звернутися з запитанням чи з проблемою, яка тебе турбує, для того, щоб отримати якісну кваліфіковану консультацію. Є співробітники соціальних служб, які працюють психологи, в яких працюють психологи для того, щоб повідомити людям про ситуація, яка сталася, проконсультувати, порекомендувати, що діяти в цій складній, надзвичайній ситуації. Перепрошую, дуже багато дзвінків. 24/7 на зв'язку.
1: Пане Миколо, ще таке запитання до вас є. Є повідомлення про погіршення стану повітря. От, власне, що відомо з цього приводу?
0: Ця інформація підтверджується через багато пожеж, задимленість. Стан повітря погіршилося від нормативів 5 разів, тому є рекомендації і оголошення відповідно в радіусі дії надзвичайної ситуації закрити вікна і дотримуватися правил, які рекомендовані спеціалістами для того, щоб не було отруєнь від тип і всіх елементів небезпечних, які знаходяться зараз в повітрі.
1: Чи можливо загалом зараз виїхати з Вишневого? От як, власне, організовано логістику і куди йти людям?
0: Ми організували відповідно пункти для розміщення людей. Ми довозимо туди місцевих автобусів. Ми забезпечено це саме на початку. Вивозилися, евакуювалися от 500 людей звідси саме таким чином. Також надається інформація щодо можливості там написання заяв, і потім, коли будуть безпечно на місці, вже буде проводитися відповідно огляд і фіксація військових злочинів Російської Федерації з правоохоронцями тут. Але зараз тут дійсно небезпечно, тому створені ці локації для того, щоб людей туди евакуювати і мати можливість дітям або рідним і близьким побачити своїх, вибачте, знову такі дзвінки, побачити своїх рідних. Тільки що ми однієї з жінок знайшли батьків, її батько знаходився в нашій лікарні місцевій, а мама в пункті евакуації, тому тільки що, от якраз вона мені дзвонила подякувати про те, що ми батьків врятували.
1: Пане Миколаю, вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію у Вишневому. Дякую вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, продовжуємо розмову. Почули від пана Миколи, які наслідки в Вишневому, і 5 вулиць випалені по суті вщент, як сказав пан Микола. От, власне, на саміті НАТО, от ми говорили про те, що президент може зустрітися із Трампом. Чи буде це для Трампа аргументом більше тиснути на Росію після от таких страшних діянь, що він зробив?
2: Ну, чесно, я ще не знаю, які йому треба аргументи. З одного боку, для Росії, м'яко кажучи, не все добре на полі бою, а перспективи ще гірше виглядають. І після такого відвертого терору Трамп якраз повинен на саміті, в тому числі поговоривши з Зеленським, а потім він начебто планує телефонувати Путіну, сказати, що давайте все це закінчувати, сідати, робити це тут і зараз. Оце ключовий момент. Якщо він почне знов казати, що ми там ще щось обговоримо, кудись там подивимося і так далі, ну це історія ні про що тоді. Це треба чітко розуміти. Путін буде намагатися і далі, очевидно, цю історію якось затягувати, але у Трампа зараз є дуже гарна можливість з позиції сили це зробити і показати, що в нього є такий потенціал, і він може змусити в тому числі Російську Федерацію вийти на якісь там перемовини, на припинення війни. Тому мені здається, цей саміт буде визначальний для Трампа в тому числі, оскільки після нього вже скоро там починається, та вже починається фактично кампанія парламентська в Сполучених Штатах, і він підходить до неї не в надто гарному, скажімо так, стані. А історія от завершенням російсько-української війни йому дуже сильно допомогла. Тому, можливо, навіть через ці речі, достатньо цинічні, але важливі для нього, йому треба якось активізуватися і спробувати ці перемовини відновити.
1: Пане Ігоре, які методи і методи тиску на Росію? Є санкції?
2: Ну, крім санкцій, оскільки тут Сполучені Штати мають достатньо обмежений, насправді, інструментарій, їм більше треба продовжувати те, що там почалося на Близькому Сході, тобто, щоб далі падала ціна на нафту, і можливо, якісь додаткові додаткові санкції запровадити, але ключовий момент на сьогоднішній день – це фактично заява Трампа або певні дії про те, що на кожен такий удар буде більше посилена саме підтримка України. Зараз санкції вже працюють менше. Чому? Тому що Україна має свій інструмент санкцій. І він надзвичайно ефективний. То якщо ви не хочете самі щось запроваджувати, допоможіть нам в цьому плані. Зброя, зброя, ще раз зброя. Оце буде дуже важливий, скажімо так, момент. Якщо Трамп

0: просто публічно скаже те, що озвучує, наприклад, той же Венц, він поки цього не говорив, да, що у Росії це безперспективно, ви нічого не доб'єтеся, тому або ви сідаєте зараз, або далі буде тільки гірше. Це треба проговорити. Як тільки він це скаже, повірте, ситуація дуже сильно поміняється, тому що Росія опиниться, знаєте, в такому шпагаті, їм треба або якось реагувати, погоджуватися, або казати «ні». А ті, хто каже Трампу «ні», вони, як правило, наражаються потім на якісь додаткові проблеми. І Сполучені Штати цілком можуть ці проблеми створити.
1: Пане Ігорю, от ви згадали про українські далекобійні санкції. Власне, хочу вас запитати. Ми бачимо ці удари, як Україна систематично і так доволі успішно виносить російську нафтову галузь. Як оцінюєте ці удари і що вони можуть дати в перспективі? Бо бачимо, як ниють росіяни, що їм там бензину немає, в чергах стоять, ниють. Але чи буде якийсь результат? Чи повстануть, можливо, чи хоч щось скажуть своєму диктатору?
0: Ну, дивіться, з приводу ниття, досвід, наприклад, Курської області, де була операція Збройних сил України, там, Білгородської області, він показує, що десь під кінець другого місяця ниття переходить в якісь там вже звернення до царя з проханням виправити ситуацію, там якісь наїзди або навіть якісь там такі, знаєте, вже критичні ситуації з місцевими там органами влади і так далі. Тут може бути швидше, якщо буде масштаб більше, тому що розумієте, Росія та країна велика тільки за розміром, але це ж призводить до того, що ви без автомобіля не надто добре можете там вирішувати якісь банальні там питання. І це ж впливає безпосередньо на бізнес. Тому я думаю, росіяни активніше занити і робити щось можуть десь вже під кінець, наприклад, липня, якщо ситуація і далі буде такою залишатися. Другий важливий момент – це історія з врожаєм. І вона ключова на сьогоднішній день. Якщо продовжити все, як воно йде зараз, Росія буде мати просто катастрофічну ситуацію. Ну, вже сьогодні Z-пабліки навіть пишуть про те, що ми втричі менше обмололи там зернових, ніж це було станом на 1 липня минулого року. Якщо ситуація продовжиться, ну, це криза, криза дуже серйозна. Причому покрити це за рахунок закупівлі десь росіяни не зможуть, обмежені ж гроші на сьогоднішній день в бюджеті є. І далі воно просто іде, знаєте, як каскад, ну, воно починає сипатися, тому що і Набіуліна, і міністр фінансів, вони ще більше місяця назад публічно Путіну сказали, що грошей на війну немає. Треба щось робити. Путін сказав, шукайте якісь додаткові можливості, шукайте альтернативи. От вони за місяць практично всі ці альтернативи вибрали. Соціалки забрали, ще звідкись. Далі, ну, ситуація буде ставати все більш критичною, і от під тиском цього Росія насправді може піти дійсно на якісь реальні перемовини і це закінчувати. Головне для нас, ну, не зупинятися, робити те, що роблять наші Збройні Сили, СБУ, Головне управління розвідки. Тобто ці удари повинні бути суттєво масштабовані. Ну, в принципі, наші військові публічно казали, що пік всього цього повинен тільки припасти на другу половину липня. Тобто це ми тільки почали, якщо так говорити. А далі, якщо воно все почне валитися, воно валитися буде дуже швидко. Треба просто дочекатися і витримати до цього часу.
1: Яку роль в цьому поваленні може зіграти Крим? Ми бачимо, як вибуває Україна логістику, і там вже є проблеми зі світлом, з усім тим, чим
0: блекаут сьогодні зранку.
1: Так, блекаут знову. От, власне, Крим чи стане цим ключиком до того, щоб змусити Росію принаймні хоча б сісти за стіл переговорів вже зараз?
0: Ну, для Путіна насправді це дуже важлива історія особисто, тому що це була абсолютно сакральна річ. Він вважав це своєю супервеликою перемогою. І зверніть увагу, після 2014 року він займав категоричну позицію, що при будь-яких перемовинах питання Криму взагалі не піднімається. Воно якби винесено далеко. Да? Зараз воно повернулося на порядок денний. Виявляється, що це як валіза без ручки. Ну, якщо все це зробити, то це величезна проблема, бо туди багато людей із материка переселили, ну, громадян Російської Федерації. Крим – це військова база. От я розумію, що іноді там хтось пише, ну, це ж може бути якась гуманітарна катастрофа, там і так далі. Слухайте, ну, по-перше, зараз літо, не зима. І тому ніякої такої гуманітарної катастрофи, яку там, наприклад, Росія хотіла створити в Україні, і близько не буде. А по-друге, ну, півострів створений як плацдарм для ударів по Україні. Україна відповідає. До речі, згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, повну відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе країна, яка ці території окупувала. Тому для Путіна це перетворюється на дуже болісну тему. Якщо він втрачає Крим, якщо Крим не сходить з порядку денного, це рушить всю конструкцію, яку він побудував. що він десь так геніальний якийсь стратег і так далі. Ну і тут же є чисто військовий момент. Вони змушені будуть перекидати частину всього знов-таки до Криму, щоб хоч якось тримати ситуацію під контролем. Як тільки вони перекинуть з якогось іншого місця, ну будемо сподіватися, туди відразу відправляться наші дружелюбні дрони і покажуть, що і як там треба робити. Тому тут зупинятися жодним чином не можна. Це та якраз тема, яка ще і, до речі, публічно дає Україні можливість сказати, що ми маємо додатковий механізм тиску на Росію, і ми будемо його використовувати по повній програмі.
1: Пане Ігоре, як завжди, дуже дякую вам за цікаву розмову і була рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Будемо раді бачити іще вас.
0: Дякую.
1: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук. І нагадаю, що всі проекти «Подробиць» ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на цю годину, а ми з вами побачимося одразу після випуску новин.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Одинадцята в Україні, час новин. Мене звати Ярина Марків, вітаю. У столиці 11 загиблих унаслідок російської комбінованої атаки. Постраждалих на тепер 60. Як повідомили у ДСНС, на місцях ударів змогли врятувати 64 людини. Пошуково-рятувальні роботи тривають на кількох локаціях у столиці. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій 9-поверхівці. Загинули 5 людей. Зруйновано кілька поверхів. На двох інших зайнялися дахи. Горять автомобілі. У 21-поверховому будинку шукають людей під завалами. Пожежі і в житлових багатоповерхівках у Дарницькому районі. Там 6 загиблих. Також зачепило гаражний кооператив. У Голосіївському попередньо внаслідок удару спалахнула нежитлова будівля. 7 липня у Києві оголошено Днем жалоби. На Київщині через російську атаку загинули 3 людей. 26 поранені, серед них 2 дітей – 9-місячне немовля та 12-річна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. До лікарень доправили 18 людей, 3 з них у важкому стані. Ще 4 постраждалим допомогу надали на місці. Найскладніша ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Там евакуювали майже 500 жителів. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів територію оточили правоохоронці. Поліціянти та рятувальники за потреби проводять евакуацію населення. Українські воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але не по російській балістиці. І причина – у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Так нічну атаку прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, доки ракети до патріотів залишаються на складах союзників, це лише заохочує Росію бити по житлових будинках. І у США та Європи достатньо сили, щоб зупинити цей терор. Тож президент чекає від саміту НАТО в Анкарі сильних рішень на підтримку оборони українського неба. Били росіяни і по Миколаївщині. Поранені 6 людей у 3 громадах. Окупанти пошкодили заправки, лінію електропередач, сільськогосподарську техніку. Більше про наслідки обстрілів дізнаємося від начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Він наживо зі студією. Пане Віталію, вітаю.
3: Доброго дня.
2: Розкажіть докладніше про наслідки атак та про стан поранених.
3: З 6 поранених 4 середньої важкості госпіталізовані, 2 амбулаторно отримали допомогу, пішли додому. Незважаючи на те, що наші сили оборони збили більше 50 безпілотників, все одно є прольоти і вони концентруються, росіяни, по автозаправкам. На жаль, це для картинки вони роблять, тому що наші сили оборони якраз атакують їх промисловість. Тому ситуація в нас продовжується бути небезпечною з точки зору заправок, вкотре прошу людей реагувати при повітряній тривозі, не знаходитись на заправках для заради свого ж здоров'я.
2: Пане Віталію, а яка мета російських ударів по заправках, на вашу думку, і чи є ефективні способи протидії?
3: Протидія, особливо при фронтових, вона трохи важча, тому що вони використовують межмережу, тому їх ми не всі можемо подавити засобами РЕБ. А стандартна протидія – це перехоплювачі, це ракети, щоб їх збивати. Тому нічого нового не з'явилося, попри те, вони збільшили кількість дронів там і складність в тому, що заправки знаходяться здебільше на трасах, де немає більше об'єктів критичної інфраструктури чи будь-яких інших об'єктів, які раніше вони били. Тому А заправок багато. Ми не можемо на кожну заправку виставити особисту, скажімо так, охорону. Ми працюємо полем, де захищаємо найважливіше. Попри те, зараз ми теж оцінюємо можливості, переміщуємо засоби для того, щоб захищати наші заправочні станції, зважаючи на нову стратегію країни-агресора.
2: В Очаківській та Галицинівській громаді ворог активно застосовує FPV-дрони. Цього разу постраждала сільськогосподарська техніка. Чи впливають ці атаки на перебіг жнив в області? Та на яку допомогу можуть розраховувати аграрії?
3: Якщо чесно, це більше стосується Херсонської області проблематики. У нас це поодиничний випадок, на сам аграрний сектор не сильно впливає. Тобто ті фермери, які вирощують дуже близько до лінії фронту, не просто дуже великі ризики, скажімо так. І там підвищено теж захист проти FPV, але не все можна перекрити. Справа в тому, що там великий відсоток збиття, насправді дуже великий, але той одиничний, коли пролітає, чи хтось пропустив, чи вони обхитрили нас і влучили кудись, він стає публічним, і фермеру це збитки. Попри те, на загальну картину це не впливає по сільському господарству, навіть там, де вражена техніка, все одно врожай буде зібрано.
2: Я вам дякую за цю розмову. Про ситуацію на Миколаївщині нам розповів Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА. В Одесі через обстріл поранений 23-річний чоловік. Окупанти вдарили по двох районах міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та гуртожиток. Більше інформації дізнаємося від Сергія Красиленка, заступника начальника Одеської МВА. Пане Сергію, мої вітання.
4: Ну, вітаю вас, студія.
2: Яка оперативна ситуація в місті на тепер і як минула ніч?
4: Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та падіння уламків у кількох локаціях міста. Станом на зараз оперативна ситуація контрольована. Пожежі, що спалахнули, рятувальники оперативно ліквідували. На місцях працюють оперативні штаби. Проводиться обстеження руйнувань та фіксація наслідків чергового терористичного акту проти цивільного населення.
2: Пане Сергію, ВВА звітували про одного постраждалого внаслідок удару. Чи збільшилась кількість поранених у місті і в якому вони стані?
4: На цю хвилину офіційно підтверджено інформацію про одного постраждалого. Це 23-річний чоловік, який отримав поранення на локації, де зазнали пошкоджень приватні будинки. Йому надана кваліфікована медична допомога. Інформація щодо інших постраждалих наразі не надходила.
2: Щодо масштабів руйнувань, які вони і скільки часу потрібно на відновлення?
4: Ушкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки. Там вибито вікна та пошкоджено скління. Зафіксовано руйнування на автостоянці з гаражами, також понівічено приватні житлові будинки на інших локаціях. Комунальні служби оперативно закривають віконні прорізи плівкою, прибирають уламки та розчищають територію. Після завершення роботи експертних комісій будуть прийняті рішення щодо компенсації за державною програмою «Є відновлення». Мешканцям пошкоджених осель в оперативних штабах вже надають консультації щодо алгоритму отримання матеріальної допомоги з міського бюджету.
2: На сам кінець, в якому стані критична інфраструктура Одеси? Чи всюди є світло та вода?
4: Об'єкти критичної інфраструктури міста продовжують працювати в штатному режимі. Системних відключень світла чи водопостачання, пов'язаних безпосередньо з цим ударом, по місту не зафіксовано. Всі магістральні мережі функціонують.
2: Дуже дякую вам. Про наслідки атаки в Одесі нам розповів Сергій Красиленко, заступник начальника Одеської МВА.
4: Дякую вам.
2: Одна людина загинула, 25 поранені. Такі наслідки російського терору на Запоріжжі. За добу окупанти майже 1000 разів атакували область. Оговтується від чергового бомбардування і сам обласний центр. Напередодні ворог знову атакував місто авіабомбами. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона на прямому зв'язку з нами. Інно, вітаю. Що можеш повідомити?
5: Вітаю, студія. І, власне, сьогодні у Запоріжжі вже від самого ранку знову лунають вибухи. За даними обладміністрації, під обстрілами перебувають місцеві АЗС. Наразі вже відомо про 5 постраждалих. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків, і 11-річний хлопчик. Ну і Запоріжжя сьогодні...
2: Ми якраз, Саша, з'ясовували з Ніною.
5: Запоріжжя сьогодні продовжує ліквідовувати наслідки ударів, які були завдані по місту напередодні. Гуртуються люди, триває ліквідація наслідків обстрілів. Чималих пошкоджень зазнав приватний сектор. Тут кілька будинків зруйновані вщент, а в інших повибивало шибки, побило покрівлі, також паркани, пошкодило та двері. Нині люди оговтуються від того, що їм довелося пережити, і наводять лад на потрощених подвір'ях. Прошу послухати пряму мову.
6: Маємо пошкодження. Вікна, дах, двері не зачиняються. Ми так і спали з мотузкою. Я притягнула, прив'язала. Злякалась дуже. Ми злякалися. У чоловіка травма. Я забула це ж. Я вибачаюся. Травма невелика голови.
5: Нагадаю, ударів по місту росіяни завдали напередодні ввечері. По місту вдарили двома фабами. Одна з авіабомб влучила поруч із багатоповерхівкою. І під час виконання своїх службових обов'язків там були важко поранені двоє поліцейських. Одного з них, саме 38-річного правоохоронця, врятувати не вдалося. І ще одна авіабомба вдарила по приватному сектору. Це спричинило на місці пожежу. І загалом внаслідок обстрілів у місті пошкоджено десятки будинків. Це багатоповерхівки, а також приватні домівки. На місцях працюють екстрені служби. Загалом внаслідок ударів по Запоріжжю постраждали 20 людей і ще 5 були поранені через атаки ворога на Запорізький район. Ось такі новини станом на зараз. Студія.
2: Дякую тобі, колего, за цю інформацію. Про оперативну ситуацію на Запоріжжі нам розповіла Інна Гогой. Чернігівщина протягом доби перебувала під масованими атаками російських безпілотників. У Семенівці ворожі дрони пошкодили лісництво, адміністративну будівлю та житловий будинок. У Новгород-Сіверському районі – будинок культури. У Чернігові зруйнований термінал логістичної компанії. Там виникла пожежа. У Сновську зайнялися будівлі на території сільськогосподарських підприємств. Пошкоджено зерносховище та приватний гараж. Також російські війська цілили по енергетичній інфраструктурі області. За попередню інформацію, без потерпілих. Дрони цієї ночі атакували Ярославль у Росії. Влучили по нафтопереробному заводу «Славнафтаянос». Місцеві жителі розповідають про низку вибухів на підприємстві. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим підіймається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один з 5 найбільших у Росії. Акції належать «Роснафті» та «Газпрому». Щороку там переробляють близько 1,5 мільйона тонн нафти. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні по ньому теж зафіксували кілька атак. Українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, атаки спровокували найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття і призвели до черг, бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів РФ. Згадують у статті про червневі влучання по нафтопереробному заводу в Москві, що істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, з початку року українські дрони ударили по російських НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16, це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
7: Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
8: Героям слава!
2: Ми почуємося о 12:00. Я просто зараз передаю слово марафону та Анні Каменєвій.
8: Дякую, Ярина. Ми продовжимо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Сталевий кулак. Так армійці називають танки, машини. Навіть в епоху дронової війни продовжують виконувати бойові завдання на фронті. Панцерники на озброєнні і у 65-ї механізованої бригади. Танкісти Великого Лугу кажуть, попри розвиток новітніх технологій, є робота і для важкої техніки, яка вже стала військовою класикою. Як екіпажі танків співпрацюють із дронарями – далі у сюжеті.
9: На рахунку цього старенького Т-72 десятки бойових виїздів та вогневих уражень. На запорізькому напрямку за допомоги танків бійці 65-ї механізованої бригади нищать ворожі фортифікації та склади з боєприпасами. Попри домінування у сучасній війні безпілотників, бронетехніка й надалі виконує важливі бойові завдання.
10: Артилерія, вона завжди треба буде. Танки так само. Танки ж можна і закритою позицією працювати. То вони так само, як ще можуть бути актуальні абсолютно.
9: Втім, безпілотники змінили специфіку роботи екіпажу. Дронарі контролюють оперативну обстановку і допомагають виявляти замасковані цілі противника. Це дозволяє танкістам ефективно виконувати бойові завдання. А от оперативність залежить від злагодженості команди.
11: Виїхати на позицію, значить розтопорити гармату, розтопорить башту, зарядитися, чекати від командира дальні.
9: Навідник із позивним «Трімплекс» у цивільному житті виготовляв та ремонтував взуття. З танком познайомився під час БЗВП і назавжди запам'ятав перші бойові виїзди. Армієць уже понад 3 роки боронить Україну. Зізнається, далеко від дому найбільше сумує за рідними та завжди носить із собою їхні подарунки.
11: Дружина замовляла, це ж значить, перстень 65-ї бригади. Це подарунок від дітей, від дружини, це теж подарунок. І це як подарунки. Подарунки, тобто дітей рядом немає, по півроку дружини немає, ну, пам'ятаю так.
9: За технічний стан танка та майстерність керування відповідає механік-водій. Колишній будівельник Стас у лавах 65-ї бригади служить із 23-го. Каже, Т-72 має майже 50 років, але за належного догляду працює справно.
12: Машина добра. Обслуговувати. Ну, як сказати, головне не запускати із цим, дивіться, за всім вовремя трохи. Тут треба зробити одне своє, кожен должен робити своє, свою роботу. Один должен вести, а вони должны працювати по-своєму.
9: За роки війни цьому танковому екіпажу не раз доводилося гнати машину під обстрілами, втім нині найбільша загроза для усіх військовослужбовців – ворожі дрони. Щоб урятувати техніку, бійці облаштовують додатковий захист і завжди тримають на поготові стрілецьку зброю.
11: Доводиться. Є у нас такі, як ждуни, і FPV-дрони. Вони на дорозі бувають, а бувають по москалям.
10: Дуже змінилася робота. Дрони, да, ждуни на оптоволокні, і такі дрони, FPV-шки, ланцети у москалів, інші молнії. Якщо вже на танку ми виїжджаємо, ми з танка не збиваємо. Нам доводилося танком переїжджати особисто на нашому 5 ждунів. Ждуни сиділи просто на дорозі.
9: Головний сержант танкового батальйону з позивним «Симпатяга» свій бойовий шлях починав як навідник. У цивільному житті мав власну справу, а танк опанував на початку повномасштабної війни. Ділиться, влітку додатковим випробуванням для екіпажу стає спека. Якщо на вулиці плюс 40, то в машині температура ще вища. Та бойові завдання танкісти виконують попри будь-які складнощі. Підтримати воїнів Великого Лугу можна за реквізитами, що зараз на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
8: Далі продовжимо говорити про оперативну ситуацію на південних фронтах російсько-української війни. З нами на прямому зв'язку Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Героям слава, радий бачити вас, радий всім глядачам.
8: Пане Владиславе, давайте розпочнемо розмову з Гуляйпільського напрямку. Так званому Міноборони Росії заявили недавно про захоплення населених пунктів Копані і Лісне на Гуляйпільському напрямку. Хоча це вже спростували і в українському генштабі, і в інституті вивчення війни. Як ви вважаєте, для чого росіянам поширення цієї відвертої брехні?
13: Ну, почнемо з того, що дійсно на минулому тижні, за даними нашої розвідки, противник здійснив в декілька населених пунктів подібні інфільтрації з фото-відеофіксацією, що нібито вони захопили певні населені пункти, серед яких і Новоселівка, неподалік Гуляйполя, це і Копані, про які йде мова, а також про Косівцеве. Але всі ці інфільтраційні групи були там за кілька годин знищені або взяті в полон, і фактично ті населені пункти, теж Косівцеве, воно взагалі знаходиться приблизно за 20 кілометрів від умовної лінії бойового зіткнення. Тобто там противника навіть, ну, це населений пункт, противник навіть якби дуже хотів, зараз він би його не захопив в жодному випадку. Для чого це робить противник? Ну, це, звичайно ж, в першу чергу, це, скажімо, такий елемент інформаційної війни для того, щоб показати спотворену картину ситуації, яка склалась на тій чи іншій ділянці лінії бойового зіткнення. Подібні фотографії, подібні відеокадри, вони, ну, скажімо, для міжнародних експертів-осінтерів служать нібито, що це реальний стан на полі бою. І вони вже для міжнародної спільноти видають, скажімо, також спотворену картину тих подій, які відбуваються в російсько-українській війні, що Росія нібито має якісь успіхи і нібито якісь просування. По-друге, це і для російської спільноти, для російського суспільства, і для російського командування і вищого політичного керівництва, це все ж таки, як кажуть, окозамилювання, також розповідаючи про те, що вони мають якісь успіхи, хоча насправді все це фейк.
8: Пане Владиславе, ще одна брехня від кремлівського диктатора Путіна. Він знову збрехав і заявив, що до південних околиць самого обласного центру Запоріжжя нібито залишилось там 9 кілометрів росіянам. Скажіть, будь ласка, яка насправді ситуація на Оріхівському напрямку?
13: Дійсно, найближче це Оріхівський напрямок до Запоріжжя. І я не знаю, якою рулеткою міряли ті, хто доповідають Путіну про ситуацію на фронті, але там, як мінімум, це вже десь до 30 кілометрів. Бої тривають зараз, причому запеклі бої. Біля населених пунктів це Плавні і Приморське. Ну і Сили оборони України проводять активні дії, витісняючи ворога зі Степногірська, з околиць, верніше, Степногірська. Тобто, ну, це як мінімум 30 кілометрів, тому все, що говорить Путін, він завищує в три рази. Це його чергова брехня і маніпуляція різною інформацією для того, щоб показати неіснуючі власні успіхи.
8: Розкажіть, будь ласка, що нині відбувається на Олександрівському напрямку фронту?
13: На Олександрівському напрямку це дійсно напрямок, який, скажімо так, Сили оборони України намагаються тут перехопити тактичну ініціативу. За минулу добу тут зафіксовано 4 боєзіткнення. За вчора, скажімо, вчорашню добу там зафіксовано було теж 7 боєзіткнень, але всі ці боєзіткнення, це, скажімо так, це не ворожі штурми на наші позиції. Більшість з цих бойових зіткнень – це стрілецькі бої, коли Сили оборони України активно проводять свої дії, а противник намагається навіть перейти до оборонних дій. Там наші підрозділи з десантно-штурмових і штурмових військ, вони знищують ворога, намагаючись відновити ті чи інші втрачені і населені пункти, і ті чи інші втрачені позиції. Противник на деяких цих ділянках, за даними нашої розвідки, навіть намагається покинути певні позиції, і навіть є дані, є інформація про те, що ворог там вживає доволі жорстоких дій проти своїх військовослужбовців. Є інформація про те, що навіть декого там стратили за те, що ті покидали свої позиції в обороні.
8: Пане Владиславе, щодо Херсонщини, чи намагаються росіяни зараз захопити острови? Якщо так, то чим закінчується ця спроба?
13: Щодо, скажімо, взагалі цього напрямку, то я хотів би в першу чергу сказати, що тут хоч і немає бойових зіткнень, ну, не зафіксовано вже декілька днів поспіль, але противник тут проводить доволі активну, скажімо, вогневу підготовку, завдаючи ударів дронами. Тут одна з найвищих концентрацій саме ударів дронами камікадзе. За добу ми тут фіксуємо по 700-750 ударів дронами. Крім того, тут противник доволі активно застосовує і артилерію. Ну, крім того, ворог, звичайно ж, він не покидає своїх спроб висадитись і, ну, планів, скажімо, щодо здійснення таких спроб. І за даними нашої розвідки, зараз проходять певні, ну, поповнення втрат ворога, перегрупування і підготовка до того, щоб знову відновити, скажімо, свою активність щодо висадки на ті чи інші острови. Проте, за даними розвідки, тут ситуація у ворога завдяки нашим мідлстрайкам і ударам в глибину російської, скажімо, в російській логістиці, ситуація тут в підрозділах склалась доволі і доволі, ну, назвемо це, важка. Тому навіть розвідка розповідає, що немає взагалі і величезний дефіцит паливно-мастильних матеріалів. І навіть є інформація, що ті російські військовослужбовці одного з підрозділів там скидалися грошима для того, щоб закупити там тонну пального. Тому що це пальне їм потрібне не лише для техніки, а для того, щоб працювали генератори. А генератори – це і РЕП, це і система управління, це і, скажімо, і для дронів вони необхідні, це електроенергія. Ну, вони взагалі там зараз, за даними розвідки, існує, вони військові одні одним перепродають паливно-мастильні матеріали, скажімо, і ціна доходить, ну, грубо кажучи, там до 150 гривень за літр. Ну, вони не в гривнях торгують, а в своїх рублях. Але ви уявляєте, що між собою для виконання завдань вони торгуються цим, в кого є пальне, а в кого немає. Тому наші мідл-страйки і діп-страйки працюють доволі і доволі активно і успішно.
8: Пане Владиславе, я вам дуже дякую передусім вам і вашим усім побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Дякую вам.
13: На все добре.
8: Протягом минулої доби в результаті російських атак троє людей загинули, 16 постраждали на Харківщині. Під ворожі удари потрапив обласний центр та ще 8 населених пунктів. Окупанти неодноразово били по АЗС та цивільних об'єктах, використовуючи різну зброю. Зокрема, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та керовані авіабомби. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема, в обласному центрі, розпитає очільника міста Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас.
14: Вітаю вас.
8: Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атак за минулу добу по Харкову і як почалася ця доба в місті, як прийшла ніч?
14: Ну, насправді ніч пройшла більш-менш спокійно, але ранок був дуже важким, бо було два прильоти. Це перший прильот був в Київському районі міста Харкова. Як останнім часом ми фіксуємо, було влучання біля автозаправочної станції. І другий прильот був ще недавно по транспортній інфраструктурі міста. Хочу сказати, що дійсно минула доба була дуже-дуже важкою для міста Харкова, бо ми фіксуємо, що ворог цілеспрямовано б'є по автозаправочним станціям, і це вже тактика, б'є по критичній інфраструктурі, по транспортній інфраструктурі. Ну, звісно, на жаль, як завжди, б'є по житловим будинкам. І саме головне, що гинуть люди, і якщо взяти статистику червня місяця, то вона дуже-дуже сумна. Ми мали дійсно 122 атаки по місту Харкову, але головне, що 122 людини отримали поранення, і вже 13 людей, на жаль, загинули. От останнім часом така сумна звістка прийшла з Німеччини, бо студентка, яка потрапила під керована бомба, ви пам'ятаєте, одна студентка одразу загинула, а інша дитина, на жаль, померла вже в Німеччині, бо вона була госпіталізована спочатку до нашої лікарні, потім була перевезена, і, на жаль, ми не змогли врятувати її.
8: Пане Ігорю, ви вже сказали, що 122 людини зазнали поранень за червень. А скільки зараз перебуває в лікарнях після цих атак по місту? Чи є серед цих потерпілих тяжкі пацієнти?
14: Так, тяжкі пацієнти є, вони перебувають у реанімації. Крім того, хочу сказати, що дуже багато людей зараз залишаються у лікарнях. Деякі з них зараз проходять реабілітацію теж у поліклініках, медичних відділеннях і лікарнях. Але хочу сказати, що я хочу подякувати нашим лікарям, які роблять все можливе і надійно можливе для того, щоб рятувати наших людей.
8: Пане Ігорю, FPV-дрон на оптоволокні вдарив по багатоповерхівці на Салтівці в Харкові 3 липня. І хочу от запитати, як часто взагалі росіяни запускають по місту саме дрони на оптоволокні?
14: Ви знаєте, я, по-перше, хочу сказати, що місто Харков постійно перебуває під обстрілами, починаючи з початку війни, з 24 лютого 2022 року. І ми були під обстрілами і КАБом, і РАКи, і С-300, і С-400, і шахедів, і реактивних шахедів, і дронів, і на оптоволокні в тому числі. І для нас це... На жаль, не перший випадок, так було влучання в багатоповерхівку, влучання на оптиковолокні. І відверто хочу сказати, чому вони використовують оптиковолокно, бо з ним не важче боротися, і це вони дуже розуміють. Але ми сьогодні спілкуємося з нашими технарями, з інженерами, з військовими для того, щоб зробити захист.
8: Пане Ігорю, чи правильно розумію, що зараз обговорюється рішення про закриття міста антидроновими сітками? Про цей захист ви говорите?
14: Я хочу сказати вам, що це ж не панацея від всього лиха антидронової сітки. Ми бачимо, на жаль, ці приклади, коли є сітка, пробиває шахет, пробиває реактивний шахет, я вже не кажу про керовані бомби чи балістику. Але що стосується сіток, то не тільки військові приймають таке рішення, де в яких містах потрібно розташовувати ці сітки. У нас є такі приклади, коли військові організують цю роботу, і ми допомагаємо їм для того, щоб закрити там, де вони говорять, бо вони відповідають за це нам.
8: Останнім часом росіяни дедалі частіше і більше атакують українські АЗС, і сьогодні був також такий випадок. Яка ситуація, скажіть, будь ласка, з пальним у самому місті?
14: Ви знаєте, я хочу сказати, по-перше, що немає ніякого ажіотажу. Місто Харкова пальний є, працюють АЗС. Так, дуже багато було АЗС пошкоджено під час і попереднього тижня, і минулого тижня, і от сьогодні ще один випадок. Але ажіотажу нема, і працюють АЗС. Так, вони працюють згідно тих регламентів, які є, коли на повітряна тривога, вони припиняють цю роботу, це цілком оправдана ситуація, але немає ніякого ажіотажу, як я вже казав.
8: А чи розробляє міська влада, можливо, якісь окремі додаткові рекомендації для АЗС про додаткові заходи безпеки?
14: Так, так і є, і ми наразово вже спілкувалися з власниками АЗС. Є певна розробка щодо захисту АЗС, і деякі АЗС вже виконують ці розробки. Крім цього, ми прислуховуємося до військових для того, щоб вони дали нам чіткий алгоритм, як робити і що зробити так, щоб унеможливити пошкодження автозаправочних станцій.
8: Пане Ігорю, вся Україна вже кілька місяців як готується до наступної зими. Як триває підготовка до опалювального сезону в Харкові? Що вже зроблено?
14: Знаєте, ми розпочали на кілька місяців тому, ми дуже, дуже давно розпочали опалювальне, підготовку до опалювального сезону, бо ми чудово розуміємо, що він може бути теж дуже-дуже важкий. Я казав, що минула зима була сама важкою за всю історію новітньої України, де взагалі України. Що стосується сьогодення, так, ми не припиняємо підготовку до опалювального сезону і робимо все, все можливе для того, щоб пройти. Так, на жаль, не все від нас залежить, бо ворог дуже коварний, і ми чудово розуміємо, що б ми не робили, коли буде декілька ракет направлено в ту ж котельню, то вона нічого не може зробити. Тобто ми шукаємо варіанти, замінюємо варіанти, дублюючі варіанти робимо для того, щоб пройти опалювальний сезон.
8: Пане Ігорю, на сам кінець, в нас буквально хвилина ефірного часу залишається. Напередодні ми знаємо, що ви підписали угоду про партнерство між Харковом і італійським містом Турином. Що передбачає ця угода?
14: Знаєте, дуже важлива угода, яка буває. Ця угода нам дає такі важливі можливості. Ну, наприклад, транспортна інфраструктура. Вже нам Турин, ми отримуємо 30 автобусів, які вийдуть на міські маршрути. До цього ми отримували від них суттєву допомогу і отримували допомогу щодо транспортних засобів, генераторів та те інше. І ще одне дуже важливе питання – що я виступав перед депутатським корпусом, перед журналістами в Туріні, і це дуже важливо, бо насправді, знаєте, зацікавлення до війни в Україні трошки знижується. І сьогодні нема такого градусу, і нема такого градусу, щоб нас підтримувати. Тобто я спілкувався зі своїм колегою, і ми спільно прес-конференцію проводили для багатьох засобів масової інформації. І сьогодні дуже важливо, дуже важливо, щоб тема підтримки України не виходила на другий план. І це дуже важливо.
8: Пане Ігорю, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую вам. До 11 зросла кількість загиблих внаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Постраждалих на тепер близько 60, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ця кількість ще не остаточна, пошуково-рятувальні роботи тривають. 27 людей, з них троє дітей, госпіталізовані. Надзвичайникам вдалося врятувати 64 людини. Вони працюють на кількох локаціях у столиці. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій дев'ятиповерхівці, зруйновано кілька поверхів. На двох інших зайнялися дахи. Горять автомобілі. У 21-поверховому будинку шукають людей під завалами. Пожежі і в житлових багатоповерхівках в Дарницькому районі. Також там зачепило гаражний кооператив. В Голосіївському попередньо внаслідок удару спалахнула нежитлова будівля. Завтра у столиці оголошено день жалоби. На Київщині троє загиблих і 26 постраждалих унаслідок російської атаки. В ОВА повідомляють, ушпиталено 11 людей. У них осколкові поранення і переломи. Серед постраждалих і дівчинка віком 9 місяців. Наслідки масованого обстрілу фіксують у Бучанському, Вижгородському та Броварському районах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Увага! Важливе повідомлення. Просимо всіх жителів громади та працівників підприємств не виходити на робочі місця і уникати перебування на вулиці. Особливо це стосується таких вулиць – Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна. Просимо всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. На окремих ділянках залізниці на Київщині обмежено рух потягів. За даними «Укрзалізниці», це стосується поїздів Харків-Холм, Кам'янець-Подільський – Київ, Холм-Харків, Дніпро-Івано-Франківськ та Львів-Лозова. Ускладнений приміський рух у Фастівському напрямку. Щоб забезпечити човникове сполучення між Бояркою і Києвом, запускають автобуси. Стримують ворожі дрони та ракети українські зенітники. Вони – головна ударна сила протиповітряної оборони України. Про тих, хто захищає українські міста від російських повітряних цілей і які засоби ми маємо для протидії ворожим цілям, розкаже Михайло Манелюк.
15: Вони захищають українські міста від російських ракет та дронів. Зенітно-ракетні війська України засновані в 92-му році. І з початку повномасштабної війни захисники неба демонструють неабиякі результати щодо збиття повітряних цілей. На озброєнні зенітно-ракетних військ досі залишилися радянські комплекси, які становлять основу дальньої оборони. Втім, західні системи додають точності, мобільності та можливості боротися з балістикою. Україна стала першою державою в історії, яка почала масово збивати російські, здавалося б, непереможні аеробалістичні кінжали та циркони за допомогою комплексів «Петріот». Цей успіх змінив світове уявлення про баланс між наступальною ракетною зброєю та ППО.
16: Збройні сили Сполучених Штатів змушені їхати до нас і вчитися. Взагалі нікого в світі, окрім нас, нема практики знищення гіперзвукових крилатих ракет. А гіперзвукова крилата ракета – це ще, скажімо, більш складний об'єкт для перехоплення, ніж сам кінжал. Бо там горизонтальна швидкість вища і маневреність вища, ніж у кінжали.
17: По кожному з цих видів використовуються різні засоби протиповітряної оборони. Немає універсального засобу, який може одразу стріляти і по шахедам, і по балістиці. Ну, у нас з цим більш-менш укомплектована наша протиповітряна оборона, але от є дефіцит ракет саме протибалістики.
15: Проти крилатих ракет зенітники застосовують винищувачі F-16 і «Міражі», комплекси С-300, «Бук-М1», «Насамс» та «Айріс-Ті». Посилити українську ППО вдалося, зокрема, завдяки створенню гібридів радянських ЗРК та західних ракет. Спільний проєкт України і США під назвою «Франкен-Сем».
17: Це просто ракети повітря-повітря, адаптовані до зенітно-ракетних комплексів ще радянського виробництва. Це дуже чудово. От ракет таких у нас дуже багато. Зенітно-ракетні комплекси, особливо, якщо вони не дуже нові, то там те ще на лампах, що називається, а не на... ті, хто міломани, вони чудово знають, що гарний звук якраз з вінілових листівок, і там не де не мікросхема, а де лампа. Тобто, якісно. Хоч і старе, але якісно працює.
15: Якісно працюють протиросійські БПЛА і українські дрони-перехоплювачі. Це визнають зенітники. Створення тисяч мобільних груп дозволило розвантажити великі зенітно-ракетні комплекси, зберігши дефіцитні та дорогі ракети для балістики і літаків.
18: Війна вплинула і пройшла певна трансформація зенітно-ракетних дивізіонів. Зокрема, наш дивізіон в минулому році відмовився від класичної пострадянської техніки, такої як «Стріла-10» або зенітної установки 23-го калібру, всім відомі. Перейшли по напрямку БПЛА-перехоплювачів. У нас залишилися ПЗРК. Чому? Тому що ми дивізіон, котрий працює на передньому краї, тому є великі ризики, що ворожа техніка буде пересікати наше повітряне простір. Війна справа дорога, треба економити. Ось тому дрони-перехоплювачі на даний час це гарне вирішення проблеми.
15: Зенітні FPV-дрони оснащені камерою та вибухівкою. Вони збивають цілі прямим ударом і вже здатні розвивати швидкість в понад 350 км на годину. Ці безпілотники зі штучним інтелектом також автономно захоплюють ворожі БПЛА і стійкі до впливу систем РЕБ.
16: Тому зенітні дрони... Спочатку ми створили мобільні групи, але мобільна група – це 500 метрів ліво-вправо. І невисока надійність, що вони влучать. Так? Тому зенітні дрони, вони просто заповнили цю нішу. Дешеві засоби, по яких можна швидко навчити людину, це не управління зенітно-ракетним комплексом. Це набагато простіше, тим паче останній час, коли взагалі це робиться дистанційно, і дрони мають машинне наведення і елементи штучного інтелекту. Це значно полегшило нам нищення. Ну, от сьогодні масований наліт, понад 95% дронів збито.
15: Зенітно-ракетні війська працюють в туман, дощ, та снігопад. Це не лише техніка, це люди, які не сплять ночами. Вони знають кожну повітряну ціль на екрані радара за звуком. Вони продовжують розвивати свої можливості, освоюють нові ракети і системи ППО. Це завдяки їм Росія досі не може знищити Україну з неба. Михайло Мельюк, Андрій Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
8: Президент США Дональд Трамп на полях саміту в Туреччині зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфуглу з посиланням на Білий Дім. Зустріч попередньо запланована на 8 липня, але публічно сторони переговори не анонсували. Нагадаю, під час вечері в Евіан Лебен на саміті групи Семи Трамп розповів своєму українському колезі Зеленському, що був вражений останніми воєнними успіхами Києва. Також лідери держав зідзвонилися 4 липня, коли Зеленський вітав Трампа з Днем Незалежності США. За словами українського президента, тоді й вирішили продовжити розмову на саміті НАТО. І далі говоримо про російську паливну кризу і загалом про ситуацію в Росії і про те, де братимуть гроші для підтримки України європейські партнери? Чи вистачить їх і коли вони надійдуть до України? Про все це розпитаю Івана Уса, головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Пане Іване, я вас вітаю.
19: Доброго дня, пані Анна. Вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів.
8: Пане Іване, давайте розпочнемо з саміту НАТО в Анкарі. Там планується зафіксувати пакет підтримки України на 70 мільярдів євро. Проте от дипломати кажуть, що це здебільшого символічний крок європейців без участі США. Як вважаєте, чи можуть союзники у ЄС тягнути цей от тягар фінансовий без Сполучених Штатів?
19: Пані Анна, насамперед відмічу, що це дві різні історії щодо Європейського Союзу 90 мільярдів євро і щодо НАТО, причому та цифра, яку я чув, причому це було на арабських етерах, 140 мільярдів на 2 роки, тобто 70 на один рік і 70 на інший рік. І фактично про це частково казав і генеральний секретар НАТО Марко Рютте, про те, що в принципі НАТО може знайти, верніше, країни-члени НАТО можуть знайти цю суму. Я розумію, що основне питання, чи будуть США задіяні в цьому питанні, ну тут будуть перемовини, тому що в принципі, знаєте, ще в січні 2024 року Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліц, американський економіст, він взагалі-то сказав, що ви знаєте, коли Сполучені Штати Америки виділяють військову допомогу Україні, то це звучить як допомога Україні. А по факту 90% тієї допомоги йде до військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. І ось тут, чи на чому можуть зацікавити Трампа, а все ж таки зайти своїми грошима в ці 140 мільярдів на 2 роки, це те, що скажуть, дивись, що

0: ці спроби сказати, що це ваші проблеми, а не мої, вони стимулюють європейців зменшувати залежність від США, а отже більше виробляти зброю і тим самим ставати конкурентами американському озброєнні в середньостроковій і довгостроковій перспективі на світовому ринку. Це йому не вигідно.
1: Пане Іване, а якою є от взагалі реальна процедура виділення грошей та їх отримання Україною? Ми ж розуміємо, що НАТО є військово-політичним союзом, а не фінансовою інституцією. От як ці мільярди там від саміту, після саміту НАТО можуть перетворитися на от снаряди, техніку на фронті?
0: Пані Анна, насамперед, валізу з грошима нам ніхто давати не буде. Коли вони говорять про виділення коштів на допомогу, що мається на увазі, що вони будуть закуповувати озброєння і передавати це озброєння Україні. Практично це доповнення до вже чинної програми Pearl. Просто що тут більш інституціоналізують цю програму, коли буде офіційно виділена сума від НАТО, і далі вони, країни НАТО, будуть визначатись, як і у кого це купувати. І ось, власне, чому я кажу, що США будуть зацікавлені в тому, щоб війти своїми грошами в цю суму, тому що одразу вони будуть казати, оскільки ми складова цього виділення, верніше, цих грошей, то купуйте зброю у нас. І, в принципі, я думаю, що європейці на це погодяться. Водночас, сценарій 2, якщо США не заходять своїми грошима, то європейці говорять, добре, ми тоді розвиваємо свій ВПК, ми купуємо своїх компаній. І, власне, тому я їх зазначав перед цим, що це для США, ну, навряд чи в короткострокові, але в середньої, тим паче, довгострокові перспективи створення конкурента, який поки що відсутній, який не потрібен. А тому, це, повторюсь, це не гроші, це закупівля озброєнь, і Україна буде отримувати це озброєння вже від інституційна від НАТО. Є інституційна від ЄС, а тут ще інституційна буде від НАТО.
1: Пане Іване, таке уточнення, а якщо Сполучені Штати не доєднаються до цієї, скажімо так, програми, чи зможуть європейці от швидко почати її реалізацію? Я маю на увазі, що читала інформацію, що Італія блокує це остаточне затвердження суми на 27-й рік. От чи не може бути таких от різночитань у інших членів Альянсу?
0: Безумовно, без США складніше, але слід розуміти, що Європа, в принципі, гроші є, ба більше. Знаєте, Європа, особливо Центральна Європа, вона розуміє, що зараз Україна, вона як ось в 1956 році під час революції в Угорщині була відома фраза про те, що ми гинемо за себе і за Європу. Ось Україна зараз як Угорщина 1956, і ми своїми тілами прикриваємо Європу. І Європейський Союз розуміє, що після України будуть вони. Тобто, чим краще буде триматися Україна, тим менше вірогідність того, що Росія в кінці кінців на них нападе, хоча не секрет, що Сполучені Штати Америки на минулому тижні вже надавали інформацію про те, що у Росії є план атакувати Польщу. Тобто, це не якісь там українські, скажімо так, ідеї, як зацікавити партнерів нам допомагати, це Сполучені Штати Америки прямо говорять, що у вас там є ворог, і не забувайте про це, він планує напад на вас. А європейці розуміють, що все, що стримує поки що Росію від нападу на Європу, це Україна. Чим, повторюю, чим довше тримається Україна, тим більше часу у Європі будувати свою безпеку і готуватись до гіпотетичної, можливо, а може і не гіпотетичної агресії Росії проти них.
1: Пане Іване, чи можливі інвестиції, скажімо так, в глибокі удари України по Росії? Я маю на увазі безпілотники, розробку, закупівлю. Чи можуть за ці кошти країни НАТО безпосередньо в українських виробників купувати цю зброю, при цьому фінансуючи наш ВПК?
0: Безумовно. Тобто, по великому рахунку, зараз мова йде про те, що ось такі процеси будуть. Не випадково президент України Володимир Зеленський укладає цей дрон-діл, тому що фактично це, давайте так, ми робимо з європейських країн акціонерів нашої дронової справи. Тобто ми говоримо, що, слухайте, у нас є досвід, у нас є знання, у нас є розуміння, що робити. Нам бракує інвестицій. Тому ми пропонуємо вам увійти в цю історію. Ми пропонуємо заможним країнам за Токіо увійти в цю історію, тому що вони також дуже сильно потребують антидронів, тому що вони дійсно вирішують проблеми з іранськими шахедами і мінімізують негативність.

0: негативний вплив цих шахідів. І відповідно тут є можливість отримати ці гроші, і найголовніше, що є розуміння того і серед країн Затоки, і по великому рахунку серед європейців, навіщо це потрібно. Тобто, знаєте, коли вам щось потрібно в теорії, ви на цього ставитесь доволі зверхньо, вам це не так цікаво. А коли ви розумієте, що це реальна загроза, яка над вами нависає, то бажання інвестувати в це є, і оскільки, повторюсь, Україна має досвід і розуміння того, що потрібно, то будуть готові інвестувати для того, щоб в перспективі мати, скажімо так, свою частку в цих процесах і мати свою частину цього озброєння, яке буде дозволяти перебудовувати власні сили оборони багатьом країнам Європи.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, як завжди, за цікаву розмову і за участь в нашому ефірі. Буду рада спілкуванню наступному з вами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Одеса – друге місто в Україні, де запровадили єдину систему медичного супроводу ветеранів. Головна мета – зробити послуги для захисників не лише якісними, а й максимально доступними та швидкими. Як це все працює? Ми попросили дослідити безпосереднього учасника проекту – ветерана російсько-української війни. Тож, про його враження та загалом про новий механізм допомоги дивіться далі у сюжеті.
2: Учасник бойових дій, ветеран.
3: Василь – учасник бойових дій. За плечима – досвід боротьби з російською агресією. Це позначилося і на здоров'ї. Даються в знаки колишні травми.
4: У мене залишилось після операції оніміння ноги. Звідси якраз там ще кульгавість залишилася. Ну, я хотів би звернутися, перевірити всі свої аналізи саме з приводу оніміння.
3: Василь – один з перших користувачів нової системи медичного супроводу ветеранів. Її впроваджено в Одесі на базі інформаційної платформи «Хелсі». Чоловік у мобільному застосунку вибирає відповідну опцію та зручну амбулаторію.
4: Натискаємо на медичний супровід ветеранів. Так, прокручуємо трошки. Мій час. Нажимаємо на час. Записатися. Все доволі просто та зручно.
3: Далі ветеран прямує на консультацію. Сімейна лікарка вислуховує скарги. Та оскільки пацієнт потребує допомоги профільного фахівця, невролога, медпрацівниця робить телефонний дзвінок і видає направлення.
5: В кожному медичному закладі є відповідальна особа за супровід ветеранів. І всі відповідальні особи мають єдиний список з контактами, з телефонами, де ми можемо зв'язатися один з одним для передачі ветерана по медичному супроводу. Він не буде чекати черг, не буде шукати запису, не буде сидіти під кабінетом.
3: Злагоджена комунікація – головна перевага нової системи. У лікарні Василя зустрічає координаторка. Вона супроводжує ветерана до невролога. Після огляду лікарка робить висновок – оніміння ноги пов'язане з деформацією поперекового відділу хребта.
5: При огляді я зрозуміла, що ахілов рефлекс ліворуч знижений. Це підтверджує, що в нього ураження корінців на рівні поперекового крижового відділу хребта більш ліворуч, а через протрузію.
3: Саме тому для уточнення діагнозу необхідне ще одне обстеження – електронейромієографія. І знову, завдяки швидкій координації, ветеран обслуговується позачергово. Дослідження допомагає визначити, які саме волокна уражені.
6: Чим раніше ми можемо виявити патологію, тим швидше ми починаємо лікування і тим кращі результати у наших пацієнтів.
3: Василь не приховує радості. На все витратив лише 1.5 години.
4: Все професійно, все вистроєно досить чітко, починаючи від сімейного лікаря і далі координування шло від лікаря до лікаря, від кабінету до кабінету. Наразі чекаю заключення вже того обстеження і надалі, я думаю, все буде добре.
3: Саме це головна мета, щоб медичні послуги для ветеранів стали доступнішими. Щоби система запрацювала швидше, працівники завершили спеціальний курс підготовки.
7: Дивіться, у нас всі медичні ланки як прокомунікували між собою, да? Там всі супроводжуючі з різних медичних закладів знають один одного особисто. Просто хтось почав трошечки раніше, а хтось підтягується. Але це питання там декількох, може, днів, було тижнів для цього, щоб це запрацювало вже наповно.
3: Одеса стала другим містом України після Києва, де запрацювала така модель медичного супроводу. Якщо вона підтвердить свою ефективність, її запровадять і в інших регіонах. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала Ярина Марків і команда «Подробиць». Після новин у марафоні працюватиме Ірина Баглай. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого, безпечного і спокійного нам усім дня.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: У прямому ефірі єдиний телемарафон. Далі найважливіші новини на 12-ту годину. У Києві завтра день жалоби. Нічна масована російська атака забрала 11 життів у столиці. Постраждалих на тепер 46. Як повідомили у ДСНС, на місцях ударів змогли деблокувати 64 людини. Пошуково-рятувальні роботи тривають на кількох локаціях. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій дев'ятиповерхівці. Загинули 5 людей, зруйновано кілька поверхів. У Дарницькому районі 6 загиблих. Там досі шукають людей під завалами. І саме там, на лівому березі, працює наша кореспондентка Софія Буличова. Від неї дізнаємося останні подробиці. Колего, вітаю. Розповідай, що зараз відбувається на місці удару.
4: Вітаю, студія. Ми продовжуємо працювати в одному із районів столиці, який зазнав чергового масованого удару цієї ночі. Зараз ми перебуваємо у Дарницькому районі. Тут пошкоджено житлові будинки, гаражі та десятки автомобілів. Зараз через шквальний вітер з високих поверхів і досі сипляться уламки від вікон. В одній із житлових забудов, на щастя, не було постраждавших, адже будинки ще перебували у стадії будівництва. Проте в іншому житловому будинку ворожа ракета влучила прямим попаданням, внаслідок чого сталася пожежа, яка знищила поверхи від першого по четвертий включно. Давайте послухаємо, що про цю жахливу ніч кажуть самі місцеві мешканці.
5: Всі вікна, всі там двері, все полетіло, пилюка, жах такий, і все. А далі, знаєте, як в тумані. Практично нічого не пам'ятаю, пам'ятаю тільки, що скочила в ліфт, він ще їздив, слава Богу. Ну, я ж голова збила, мені потрібно було спуститися вниз. Ну, і вийшла вниз, і тут пожежа, машини горять, зриваються просто одна за одною. Ну, я схватила, підключила пожежний кран, шланги. У нас сміттєзбірник горів, до машин ми не підходили, ми саме почали гасити сміттєзбірник. І все. І отак. І більше. І тут уже, звичайно, люди, машини горящі, все.
4: На місці продовжують працювати медики, рятувальники, працівники поліції та волонтери. Люди, які живуть у навколишніх будинках, активно долучаються до розбору уламків, допомагаючи самим рятувальникам. Правоохоронці документують усі збитки, які завдала Росія в цей черговий удар. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються і зазначають рятувальники, що під завалами ще можуть залишати люди.
6: На жаль, на цій локації у нас 5 осіб, рятувальники деблокували мертвими, і ще одна особа загинула, померла в лікарні, на жаль, тому там на зараз 6 осіб на цій локації у нас вдалося врятувати 34 особи у нас від початку роботи. Серед них двоє дітей, хлопчика винесли, дівчинку, якщо не помиляюсь, 4 років спускали за допомогою трьохколінчатої драбини. Тобто працювали і працюємо для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки цієї.
4: ДСНС зазначають, що на даний момент звернень з приводу безвісти зниклих людей не надходило. Проте працівники поліції продовжують опитувати людей з приводу цієї інформації. Тому інформація з приводу безвісти зниклих людей ще, на жаль, може змінитися. І наголошу, що під завалами ще досі можуть залишатися люди. Рятувальники ж продовжують розбирати завали і наголошують, що операція буде тривати до доки не вдасться розібрати повністю знищену конструкцію. Ну, на цьому у мене вся інформація, студія.
3: Дякую тобі, колего. Це була Софія Буличова з місця російського удару у Дарницькому районі Києва. На Київщині через російську атаку загинули 3 людей, 26 поранені, серед них 2 дітей – 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. До лікарень доправили 18 людей, 3 з них у важкому стані. Ще 4 постраждалим допомогу надали на місці. Найскладніша ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Там евакуювали близько 500 жителів. Правоохоронці оточили територію через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Більше подробиць дізнаємося від речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан. Вона наживо зі студією. Пані Вікторія, вітаю.
7: Вітаю.
3: Розкажіть, яка зараз ситуація у Вишневому? Чи змінилася кількість постраждалих і чи триває досі детонація?
7: На даний момент детонація вже не спостерігається, але на місці створено оперативний штаб. Працюють рятувальники разом з працівниками Національної поліції і місцевими органами влади. Дійсно, на даний момент вже евакуйовано більше 600 чоловік. Людей евакуйовують у спеціально визначені місця. Також по всім локаціям працюють фахівці піротехнічних служб, відділень для того, щоб ще раз перевірити приватні домоволодіння на предмет вибухонебезпечних предметів. Також обстежується кожен житловий будинок для того, щоб ще раз перевірити.
3: Пані Вікторія.
7: Наразі роботи тривають.
3: Розкажіть нам детальніше про евакуацію. Жителям пропонують евакуюватися з Вишневого. Який алгоритм дії, щоб це зробити безпечно?
7: Жителі прилеглих до місць вулиць здійснюється подворовий обхід, людей попереджають, людям розповідають, є спеціальні визначені місця, де є автобуси, саме там чергують представники місцевих органів влади, рятувальники, і вже після цього людей в автобусах вивозять на спеціально визначені місця.
3: Як щодо якості повітря? Жителям рекомендували не відчиняти вікна. Як довго може тривати ліквідація наслідків?
7: Стосовно якості повітря, на місці працюють всі відповідні екологічні служби. На даний момент є рекомендації, але, скажімо так, на даний момент вже активних пожеж немає, тому що рятувальники вже більшість пожеж ліквідували в приватних житлових будинках. Тому, але заходи безпеки все ж таки краще не відчиняти вікна і намагатися, якщо є люди, скажімо так, маломобільні, все ж таки намагатися евакуюватися в спеціальні визначені місця.
3: На сам кінець, які ще райони Київщини постраждали і наскільки серйозні там наслідки?
7: Ну, сьогодні ще Бучанський, Броварський, Фастівський район також були під ворожою атакою. Також там постраждали домоволодіння, знищено автомобілі. Але найважча наразі ситуація саме в місті Вишневому.
3: Дякую вам за цю розмову. Про наслідки ударів по Київщині нам розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Уночі армія РФ завдавала ударів по комунальних підприємствах та автозаправних станціях у прифронтових містах на Харківщині. Атака тривала і зранку. Ворог застосував реактивну систему залпового вогню, 4 каби бив молніями, геранями та FPV-дронами. Від ранку вибухи лунали і в самому Харкові. Докладніше розповість Світлана Шакера, вона наживо зі студії. Світлано, вітаю. Які новини маєш?
8: Вітаю, Ярина. Харків росіяни атакували від ранку вже двічі. Спершу по 8-й годині дроном вони атакували автозаправну станцію в Київському районі міста. Там обійшлося без постраждалих, а біля 10-ї години ранку вибух чули в Холодногірському районі. Як повідомив харківський міський голова, там на місці влучання зайнялася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Протягом минулої доби росіяни двічі атакували автозаправні станції в Ізюмі. Вчора в день через подібну атаку загинув 19-річний оператор автозаправної станції. Ще 4 співробітниці наразі у лікарні з пораненнями. Вночі атака повторилася. Цього разу, на щастя, без постраждалих. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову.
9: Так як і по всій прифронтовій смузі, ворог почав знищувати автозаправочні станції. За останню добу в Ізюмі знищено 2 АЗС. На одній, на жаль, є загиблі та постраждалі. На іншій, по якій завдано удар вночі, попередньо двома БПЛА типу «Шахет», на щастя, без постраждалих. Фіксується пошкодження житлових будинків, які знаходились поруч з епіцентром влучання. Відповідні служби вже надають допомогу людям, яких пошкоджено житло.
8: Є постраждалі і в області, там в Кельцівці, Купецького району. Через російський удар постраждала 68-річна жінка і 90-річний чоловік. Також у Харкові внаслідок вибуху невідомого предмету поранив 20-річного чоловіка. А пізно ввечері росіяни атакували дронами комунальні підприємства Золочева. І це всі новини на цю хвилину, Ярино.
3: Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про ситуацію на Харківщині. Цієї ночі окупанти застосували проти України 419 засобів повітряного нападу. Це 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. За даними повітряних сил, захисники збили 31 крилату ракету Х-101, 6 калібрів та сотні безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 23 балістичних і 6 протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 16 впали уламки збитих повітряних цілей. Українські воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але не по російській балістиці. І причина – у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Так нічну атаку прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, доки ракети до «Петріотів» залишаються на складах союзників, це лише заохочує Росію бити по житлових будинках. І у США та Європи достатньо сили, щоб зупинити цей терор. Тож президент чекає від саміту НАТО в Анкарі сильних рішень на підтримку оборони українського неба. Україна закликає ООН зібрати термінове засідання Ради безпеки після двох масованих російських атак протягом кількох днів. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, російські ракети запущені в бік України – це повідомлення, що насильство може замінити закон, а страх – сильніший за солідарність. І слабкі реакції не зупинять терор. Лише сильні, принципові та своєчасні дії можуть це зробити, наголосив урядовець. І додав, щоб стримувати агресора, міжнародна спільнота повинна бути єдиною. Зокрема, і під час саміту НАТО, який невдовзі відбудеться в Анкарі.
10: Послання Путіна до Анкари просте. Він націлюватиме балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивство, доки зможе. Як відреагують лідери Альянсу? Час слабких кроків минув. Вони лише заохочуватимуть Москву продовжувати і поширювати терор за межі України. Найпотужнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки.
3: У Дніпрі внаслідок російського удару зруйнований сортувальний термінал нової пошти. Працівники не постраждали, повідомили в компанії. Після влучання на території виникла пожежа, її ліквідували. Триває робота екстрених служб. У компанії зазначили, що вже задіяли резервні логістичні схеми. Також поштові відправлення надходитимуть відповідно до графіка. Одна людина загинула, ще 25 поранені унаслідок російських атак на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах області. Ворог застосував авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 670 ударів БПЛА різних типів. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Ворог бив по Миколаївщині. У Нечаїнській громаді поранено двоє місцевих. Ще двоє – у Новоодеській. Усі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Легкі травми отримали двоє чоловіків під час атаки впівдрона по Галицинівській громаді. Окрім того, російські безпілотники пошкодили будівлі автозаправних станцій, лінію електропередач, приватний будинок, автомобілі та сільськогосподарську техніку. Під ворожим вогнем опинилася і Одеса. Через обстріл поранений 23-річний чоловік. Окупанти поцілили по двох районах міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та гуртожиток. Про таке повідомили в Одеській ОВА. Горіли гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. Наразі триває розбір завалів. Більшість американських військ, які були розміщені в Естонії, покинули країну. Це зроблено у межах запланованого перегляду військової присутності США в Європі. Як повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, улітку до країни має прибути новий американський контингент. Він пробуде в країні до кінця року. Раніше США розміщували на військовій базі в Тапі та інших містах близько 700 солдатів із бригади, що базується в Польщі або Румунії. Нині в Естонії залишається менше як сотня військових. Подальше розгортання американських сил у Польщі, як і питання прибуття частини з них до Естонії, наразі залишається відкритим. Американський штат Нью-Джерсі охопила екстремальна спека. Рекордна за останні 14 років. Її жертвами стали 19 людей. Як повідомила місцева влада, смерті спричинив тепловий купол, який накрив території центральної та східної частини Сполучених Штатів. Багато загиблих виявили в будинках без кондиціонерів та в автомобілях. Згодом на зміну спеці у штат прийшли потужні грози з ураганом, який валив дерева та лінії електропередач. Через це понад 300 тисяч людей лишилося без світла. Ми почуємось о 13:00. Просто зараз передаю слово своїй колезі Ірині Баглай.
11: А ми дізнаємося останні новини з передової, з найскладнішої ділянки Покровського напрямку. Тож залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. І починаємо із фронтових зведень. Минулої доби Генштаб зафіксував 256 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найбільшу кількість – 30 російських атак – зупинили наші військові на Покровському напрямку. Запеклі бої точилися на Гуляйпільському відтинку, де окупанти здійснили 21 штурм. Намагаються просуватися ворожі штурмові групи і у Костянтинівці. Там зафіксовані 16 атак. Більше про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту біля Покровська розпитає Володимира Поливого, начальника комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава, пані Ірино.
11: І нашу розмову я пропоную почати зі збору. Прошу наших режисерів вивести QR-код. А поки вони готують його, і шановні глядачі, ось, будь ласка, шановні глядачі, я прошу вас доєднатися до цього збору, підтримати наших десантників на найскладнішій ділянці. Пане Володимире, розкажіть, на що збираєте, чого потребують десантники?
12: Сьомий корпус швидкого реагування нарощує спроможності щодо нанесення так званих мідл-страйків, це ударів на глибину до 100 кілометрів. І, власне, для розвитку наших безпілотних систем у мідл-страйку ми збираємо ці кошти, потрібні багато девайсів для того, щоб ми уражали ворога ефективно.
11: Напередодні в ефірі ми вже спілкувалися з військовими, вони розказували, як вони відчувають наслідки ваших мідл-страйків, що їм полегшало на передовій, на передньому краї. Ми обов'язково про мідл-страйки сьогодні будемо говорити. Тож, шановні глядачі, я хочу нагадати, що найкращою відповіддю на подібні, як сьогодні вночі і перед тим атаки Російської Федерації, найкращою відповіддю є донат, це підтримка наших військ, які не в втомлюються. 12 років загалом і 5 майже вже повномасштабного вторгнення нас боронити. Тому будьте, будь ласка, активними і зробіть сьогодні такий подарунок нашим оборонцям, свої донати, аби мідл-страйків було більше. Днями 7-й корпус ваш швидкого реагування ДШВ, пане Володимире, який здійснює управління військами на Покровському напрямку, оприлюднив відео авіаудару по мікрорайону Покровська, де ваша розвідка виявила і зафіксувала роботу інструкторів російського підрозділу «Рубікон». Цю ж багатоповерхівку використовували як базу для пілотів та зберігання боєприпасів, йдеться у повідомленні. Поділіться подробицями цієї операції. Наскільки це була складна робота, наскільки відчутним для противника є удар і втрати?
12: Пані Ірино, хочу наголосити, що це не поодинокий удар. От сьогодні, буквально декілька хвилин тому, ми також оприлюднили відео про удар, власне, мідл-страйком, дроном Firepoint, по також точці накопичення і точці зберігання боєприпасів. Була гарна детонація. Значить, про що це говорить? Про те, що на рівні корпусу організована взаємодія між підрозділами, які здобувають, аналізують інформацію між очима, які є в повітрі, і між засобами ураження. В першому випадку, в тому відео, яке ви показуєте, йдеться про ураження авіаційними бомбами, тобто була залучена до цього удару тактична авіація, а корпус здійснював, власне, розвідку, ідентифікацію цілей, ну, все те, що треба зробити на землі, передав інформацію, і ми маємо успіх. Відповідно, у другому випадку ще й саме ураження було здійснення засобами, які зараз стоять на озброєнні у всьому корпусі.
11: А більше розкажіть про мідл-страйки. Це ж не перше застосування, це і 25-та бригада, і 147-та артилерійська бригада вже до того застосовували ці дрони середньої дальності. Тобто, нарешті, у корпуси почали поставки відбуватися мідл-страйків. То що є ціллю вашого корпуса?
12: Ціль – це логістика, логістика ворога, його пункти управління, командні пункти, точки накопичення і різні логістичні депо, в яких зберігаються боєприпаси та інші матеріальні цінності. Тобто це доволі стандартний набір цілей. І що помінялося? Змінилося те, що ми тепер можемо виявляти і знищувати їх на глибину. Наразі там по Покровську йде робота на глибину в там на 50 кілометрів, а в принципі ми готові уражати цілі на глибину до 100 кілометрів. Це означає, що на лінію бойового зіткнення, власне, не буде, просто фізично вже не буде доходити ресурси, необхідні росіянам для наступу. І, власне, внаслідок такої послідовної роботи сил безпілотних систем і вже мідл-страйку корпусу, ми поступово перерізаємо, планомірно працюємо над тим, щоб перерізати противнику логістику, таким чином ізолювати нашу оперативно-тактичну зону і зупинити наступ противника.
11: Щодо кілзони, нині, за словами командира 7-го корпусу ДШВ Євгена Ласійчука, її глибина на Покровському напрямку сягає 25 кілометрів і дзеркально стільки само над бойовими порядками ворога. До кінця року вона може зрости до 30 кілометрів, прогнозує бригадний генерал Ласійчук. Якими можуть бути наслідки і для нас, і для противника?
12: В даному випадку йдеться, коли ми говоримо про кілзону, то говоримо про дрони тактичного рівня, так звані FPV, FPV на оптоволокні або на радіокеруванні, і вони зараз справді ефективні на відстані 25, а то й до 30 кілометрів від точки злету. І ця кілзона, так, вона працює в обидва боки, тобто ми уражаємо відповідно противника, противник намагається знаходити наші позиції в обороні і також намагається наносити ураження. Оскільки противник при цьому здійснює якісь активні наступальні дії, то, звісно, він несе при цьому більше втрат. І, власне, от в чому тут відмінність від middle strike, так? Тобто, власне, middle strike, удари по логістиці, дозволяє нам уражати противника ще на підходах, ще до того, як він зможе затягнути дрони або відповідну техніку на лінію бойового зіткнення. Ну, і зрештою, так, генерал Васильчук абсолютно вірно зазначає про те, що ці спроможності і дальність ураження в тактичній зоні, вона, на жаль, буде тільки зростати в обидві сторони. Ну, це приблизно та сама історія, яку ми маємо з ураженнями на Deep Strike, так, на в глибину тилів російських. Тобто ми уражаємо їхні об'єкти, і, як бачимо, вони також уражають, здійснюють удари по нашим тилам.
11: Шановні глядачі, я нагадую, що триває збір для 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Вони боронять нас і здійснюють управління військами на Покровському, на найскладнішому напрямку фронту. Тому я прошу вас доєднуватися, бути активними, бо ми маємо бути єдині в цій битві із Російською Федерацією і зміцнювати наше військо. Збираємо на middle strike. Вони дуже гарні результати останнім часом демонструють. І розкажіть нам, що відбувається в районі села Гришине, яку тактику там застосовують росіяни?
12: Гришино залишається таким основним напрямком ворожих зусиль в нашій смузі відповідальності. І, відповідно, в тому числі через те, що ми нарощуємо удари по логістиці, що відбувається поступова ізоляція цієї ділянки. Противник не має змоги тут застосувати якусь техніку і організувати прорив наших бойових порядків. Це пов'язано також на тактичному рівні, якщо говорити, з ефективною роботою наших пілотів, уже дронів тактичного рівня, роботу яких ви зараз в тому числі показуєте. І, відповідно, єдина доступна тактика ворога – це використовувати цей найдешевший їхній ресурс – піхотинців, які фактично, ну, без якоїсь підтримки технікою, вони намагаються знаходити слабкі місця, заходити в наш міжпозиційний простір і пробувати там закріпитися. Ну, проте наголошую, що там немає жодного можливості для здійснення маневру, всюди є наші оборонні позиції, і кожен крок ворогу дається, ну, величезною кров'ю.
11: Пане Володимире, я вам дуже вдячна, перш за все, вашим підрозділам за те, що ви нас бороните. І дякую, що знаходите час на спілкування. Це був Володимир Полевий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. До 11 зросла кількість загиблих унаслідок російської повітряної атаки на Київ. Постраждали майже півсотні людей, і ці дані не остаточні. Пошуково-рятувальні роботи тривають, надзвичайники працюють на кількох локаціях у столиці. У Подільському районі росіяни поцілили по житловій дев'ятиповерхівці. Зруйновані кілька поверхів. На двох сусідніх будинках зайнялися дахи, також палають автомобілі. Ще в одній зруйновані багатоповерхівці рятувальники шукають людей під завал. Крім того, пожежі зафіксовані у Дарницькому районі, а у Голосіївському, за попередніми даними, спалахнула нежитлова споруда. Більше про оперативну ситуацію у Києві розпитаю Катерину Поп, речницю Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, я вас вітаю, слава Україні!
13: Вітаю, героям слава!
11: Отже, поділіться останніми подробицями оперативної ситуації у місті. Чи зросла кількість поранених?
13: Трошечки відкоригую по інформації. Кількість поранених становить в місті Києві саме близько 50-ки. Інформація була зведена із постраждалими в області. З близько 50-ків 5 дітей, більше 20 із них госпіталізовані, в тому числі 3 дітей. Інша надана допомога на місцях та амбулаторно, в тому числі 2 дітей. І, на жаль, хочу повідомити про те, що кількість загиблих зросла внаслідок атаки до 12 осіб.
11: Розкажіть про масштаби руйнувань, на яку допомогу можуть розраховувати люди?
13: Наразі найбільше пошкоджень зазнали саме житлові будинки. Близько 30 житлових будинків, багатоповерхівок, в тому числі пошкоджені в Києві. Найбільше пошкоджені зафіксовані в Дарницькому та Подільському районах. Там наразі продовжують відпрацьовувати рятувальники. Пошуково-рятувальна операція у пошкоджених будинках досі триває. Там продовжують шукати людей під завалами. Також на інших локаціях локальне пожежогасіння, рятувальники з екстреними службами та з комунальними службами продовжують роботи на місцях. З цим пов'язано і обмеження руху на межуючих вулицях біля локацій, які зазнали найбільших пошкоджень, для проїзду спецтехніки і для того, щоб забезпечити повноцінну роботу рятувальників та спецслужб. І обмеження також маршрути руху громадського транспорту по суміжним вулицям, які межують із локаціями, особливо це стосується Подільського та Дарницького районів. Стосовно допомоги.
11: Так. Куди розселяють людей? Скільком потрібне житло і куди звертатися людям?
13: Стосовно допомоги постраждалим, то на місцях розгорнуті оперативні штаби з ліквідації наслідків допомоги постраждалим. Зокрема, два таких штаби розташовані в Дарницькому районі, три в Подільському. Щодо тимчасового житла, то відповідні заявки люди подають в ЦНАП або в розгорнутих оперативних штабах, які я вам зазначила. Протягом дня буде визначено кількість, скільки осіб подали заявки та потребують відселення. В кожному районі можна надати тимчасове помешкання, в тому числі готелі, з якими локальні, з якими районні міські державні адміністрації налагодили партнерство, і зарезервовані під потреби для відселення соціальне житло та квартири. Також люди можуть розраховувати на одноразову допомогу на відселення в розмірі 40 тисяч гривень. До моменту отримання такої допомоги вони будуть жити в цьому наданому їм тимчасовому житлі і на компенсацію щомісячної орендної плати протягом року в розмірі 20 тисяч гривень на винайм житла.
11: Нещодавно у Київській міській військовій адміністрації заявляли, що столична влада загальмувала спорудження мобільних укриттів на лівому березі. Розкажіть більше про цю ситуацію, наскільки критичною є вона?
13: Забезпечення укриттями в різних частинах Києва відрізняється. Як ви знаєте, в нас реально є дефіцит споруд на окремих масивах, в тому числі на лівому березі. Водночас в передмісті потенційних місць для укриття набагато більше, ніж людей, яких там наразі живе, не такі густо заселені житлові масиви. Люди здебільшого, як ви бачите, по кількості осіб, які відвідують метрополітен, станції метрополітен, як укриття під час повітряної тривоги, вони відчувають додаткову безпеку, саме знаходячись в підземному просторі, пристосованому для цього і побудованому вже роками, десятиліттями. Метро люди обирають тому, що інших, не тому, що інших укриттів поруч немає, а тому, що там безпечно. Як ми вже й говорили, одним з форматів вирішення проблем, зокрема на лівому березі, де споруд захисних таких менше, є система мобільних укриттів. І там, де немає в нас капітальних споруд, такі укриття могли б допомогти розосередити людей, жителів прилеглих будинків і забезпечити їм додаткові укриття біля в пішій доступності до їхніх осель. Столична влада поставила питання побудови таких укриттів і встановлення їх на паузу. Наразі ми не розуміємо ці причини. І Київ наразі залишається єдиним великим містом, який весь час страждає від атак, в тому числі від нічних атак, і немає мережі власних мобільних укриттів. Це питання нагальне, і воно потребує вирішення. І ще раз хочемо нагадати всім киянам, завчасно готуватись до тривог та віднаходити на мапі Києві цифровому, в додатку «Київ-Цифровий», віднаходити укриття, яке у пішій доступності до вас, щоб не користуватись виключно станціями метрополітену, оскільки мережа укриттів і захисних споруд є більш розширеною у місті Києві. Але люди звикли, що вони безпечно це почувають саме в метрополітені.
11: Пані Катерино, я дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це була Катерина Поп, речениця Київської міської військової адміністрації. Країна бензоколонка практично повністю опинилася без бензину. Паливна криза як у Москві, так і практично по всій Росії та окупованих регіонах посилюється. Українська армія вчергове атакувала безпілотниками нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Сили оборони на початок липня вивели з ладу майже 43% потужностей нафтопереробки у Росії, повідомили у Генштабі. І більше подробиць у Олександра Мужичука.
14: Ніч на 4 липня видалася неспокійною у Петербурзі. Вже вдруге цього літа українські дрони атакували там нафтовий термінал та військові об'єкти ворога. Через низку влучань спалахнули масштабні пожежі.
15: Опа, ще літить.

0: Служба безпеки України відзначила, що внаслідок множинних ударів українських безпілотників на території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше 3 осередки займання. В свою чергу в Генштабі повідомили, що уражений об'єкт є одним із найбільших комплексів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
1: Його проєктно-пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм понад 440 тисяч метрів кубічних. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.
0: 3 червня Україна вже завдавала ударів по нафтовому терміналу Петербурга та військових об'єктах в Кронштадті. Атаки відбулися саме під час відкриття головної літньої тусовки путінської еліти – Петербурзького економічного форуму. Рідне місто кремлівського тирана приймало гостей під чорними димовими нафтовими хмарами після тривалої канонади.
1: Наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, і також були влучання по Кронштадту. Важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів.
0: Тим часом другий за виробництвом бензину у Росії НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області, який Україна атакувала у ніч на 2 липня, повністю зупинився. Це одне з найбільших нафтопереробних російських підприємств, що забезпечує паливом московський регіон. Воно також уже не вперше опиняється під ударом українських дронів. Під прицілом ЗСУ і найбільший НПЗ у Росії – в Омську, приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від України. Це підприємство переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік і зараз майже повністю працює на постачання бензину, дизельного та інших видів палива, в тому числі і авіаційного керосину, в центральну Росію і насамперед у Москву. На початок липня через українські атаки Росія втратила майже 43% від загального обсягу своїх нафтопереробних потужностей, повідомили у Генштабі ЗСУ. У цілому з серпня 2025-го збитки для російської нафтової галузі через такі удари сягнули 13,5 мільярдів доларів. Атаки призвели до паливної кризи в країні та скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносять, бо необхідні запчастини отримати неможливо.
1: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.
0: Перебої з паливом за останній місяць торкнулися майже всіх регіонів Росії, в тому числі Далекого Сходу. У Новосибірській області не працює значна частина АЗС, а в Забайкальському краї черги на бензин сягають завдовжки 7-8 кілометрів. Їх уже навіть видно з космосу.
2: Я 2,5 часа стояла в очереді на заправку. І коли наконець-таки моя очередь підійшла, закінчився бензин.
0: Російська влада, намагаючись впоратися з дефіцитом палива, розглядає дедалі екстреніші заходи. Зокрема, може на рік дозволити випуск бензину та дизпалива за зниженими екологічними стандартами аж до Євро-2, яке швидше псує двигуни автомобілів. Кремль також хоче відкрити можливість імпорту такого палива з-за кордону.
3: Що бензина в країні немає? Ми цю нефть самі добуваємо? Як зрозуміти, немає бензину?
4: Не думала, що... застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
0: Найгостріша ж паливна криза у так званій вітрині Путіна, окупованому Криму. Фактично бензин там не продають власникам приватних авто. Офіційна вартість палива на півострові вже перевищила 200 рублів за літр. Однак і за ці гроші його майже неможливо знайти. Ціни ж у перекупників можуть сягати тисячі рублів за літр. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Дрони цієї ночі атакували Ярославль у Росії. Влучили по нафтопереробному заводу «Славнафтоянос». Місцеві жителі розповідають про низку вибухів на підприємстві. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим підіймається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один з 5 найбільших у Росії. Акції належать Роснафті та Газпрому. Щороку там переробляють близько 1,5 мільйона тонн нафти. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні по ньому теж зафіксували кілька атак. І українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, атаки спровокували найбільш серйозну паливну кризу в Росії за останні десятиліття. І призвели до черг, бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів РФ. Згадують у статті про червневі влучання по нафтопереробному заводу в Москві. Це істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, з початку року українські дрони ударили по російських НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16. Це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. Більше ж про далекобійні санкції України, а також про реакцію західних союзників на удар по Україні, чи поповнять вони наші арсенали ракетами для патріотів, розпитаю гостя студії Антона Земляного, старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці. Пане Антоне, я вас вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю!
5: І от коли ми з вами дивилися цей сюжет і слухали росіян, наскільки вони обурені, от виникло питання, вони взагалі розуміють, з чим пов'язана відсутність бензину? Чому летять українські дрони і взагалі чиї вони?
6: Ну, тут варто відзначити, що дедалі більше розуміють. Це, власне, видно по соціологічних опитуваннях. Ми розуміємо, що на соціологію в Росії покладатися не варто, але можна загалом порівняти динаміку опитувань, так і реакції російського суспільства. І от якраз у них в останні півроку в топ-тем, які турбують росіян, так, їхніх проблем всередині Росії, за даними Лівада-центр, входять якраз обстріли українськими дронами. Тобто це особливо в останні місяці, якщо не помиляюсь, навіть в травні цей пункт, який турбує росіян, він піднявся на перше місце. Тобто їх дійсно турбують дрони, і вони дедалі більше розуміють, чому так відбувається. Точніше, вони розуміють, що російське керівництво, яке починало цю війну з тезами про те, що вони прагнуть захистити росіян так від майбутніх конфліктів, фактично вони не здатні захистити своїх громадян і свою інфраструктуру, яка для них стратегічно важлива.
5: Чому я спитала? Тому що чи варто очікувати якогось бунту, перевороту, наскільки себе впевнено і спокійно почуває Путін?
6: Ну, бунту, перевороту точно очікувати не варто, але соціальні настрої у росіян дедалі більше погіршуються, так? Це видно і в Криму, і на інших територіях Росії, де ті ж самі бійки на автозаправних станціях, так? Загалом невдоволення в соціальних мережах. Тут можна так само відзначати, що Росія досить серйозно прикручує інтернет для своїх громадян, так? Блокує телеграм, інстаграм, соціальні мережі, де вони могли б вільно висловлювати свою думку. Але загалом невдоволення, воно дійсно помітно, особливо, коли ми дивимося на ті черги, які у росіян досягають кількох кілометрів, які дедалі помітніші для місцевої влади. Тому тут це серйозний, насправді, виклик для російської влади, для внутрішньої безпеки, для внутрішньої стабільності росіян. Але, ну, навряд чи бунтів якихось очікувати ми не можемо.
5: Але далекобійні санкції від України, такі удари, наскільки вони вплинули на західних партнерів? Тому що ми пам'ятаємо на G7, так? Коли лідери Європи разом дивилися кадри Москви, я не бачила там на обличчях смутку або осуду. І потім в розмові з Трампом так само неофіційно казали, що навіть прозвучало заклик до Зеленського сильніше, бути сміливішим, точніше. Так? Як ви вважаєте, от зараз на саміті НАТО, наскільки ми в позиції сильні і наскільки оце ці останні удари по Києву балістикою, коли в нас немає, відверто, немає чим її збивати, наскільки вони вплинуть на рішучість і Трампа, і наших західних партнерів? Нам потрібні ракети «Петріот». Про це говорить Володимир Зеленський.
6: Ну, я тут відзначав дійсно, що українські удари, вони дедалі потужніші, так, і, власне, це відзначають і українські партнери за кордоном. Загалом, в світі люблять сильних, так, і Україна зараз демонструє сили своїми ударами, коли ми знищуємо військові і економічні спроможності росіян. Щодо балістики, загалом, протидії, це дійсно проблема. І от якраз саміт в Анкарі це буде таким ключовим викликом, так, щоб Україна домовилась, отримала або, можливо, якісь ліцензії на виробництво, або хоча б постачання тих ракет, які ми потребуємо сьогодні і вже. Але це досить серйозний виклик для України, і над цим працює і Офіс Президента, заступники керівника Офісу Президента Павло Пелісе, так, власне, і дипломатичний трек Міністерства оборони, всі над цим працюють, але бачимо дійсно, що в світі дещо дефіцит ракет, так, тобто їх не виготовляють тій кількості, яка потрібна Україні, яка потрібна українським партнерам, і це дійсно серйозна проблема. Але я сподіваюся, що на саміті в Анкарі партнери зможуть вирішити і допомогти Україні захистити український повітряний простір від найбільшої загрози – це сьогодні балістики.
5: Речник повітряних сил Ігнат відверто казав у нас сьогодні в ефірі, що може бути і завтра атака, тобто дозволяють запаси росіян здійснювати їм саме балістичні атаки. Тому що, наскільки з відкритих джерел відомо, що «Іскандер-М» вони виробляють 60 одиниць на місяць.
6: Росіяни, якщо захочуть, вони дійсно можуть збільшити інтенсивність атак, як ми бачили, наприклад, в травні, коли вони дещо частіше використовували ці ракети. Але це, скоріше все, буде використовуючи запаси, які у них вже в наявності. Тобто вони виробляють певну кількість ракет, для того, щоб у них, перепрошую, дебет з кредитом сходився, вони беруть їх з запасів і потім ті вироблені ракети кладуть їх в свої стратегічні запаси. Власне, ми бачимо по останніх обстрілах, що все частіше вони використовують ракети і балістичні, і крилаті ракети, які вироблялися там протягом останніх півроку. І це якраз говорить про те, що фактично ледь не з конвейера росіяни використовують свої засоби для того, щоб бити по території України.
5: Скільки в нас є часу? Міністр оборони Михайло Федоров звернувся до 40 країн, аби вони надали ракети. Чи є в них рішення таке, як ви вважаєте, надати, враховуючи загрози, наприклад, для північних країн Західної Європи, що постають, тому що Сполучені Штати Америки попереджають Польщу про те, що Росія за місяць-два готова атакувати Польщу.
6: Ну, знову ж таки, тут, скоріш за все, питання до тих партнерів, які мають ці засоби, так і навряд чи це країни Балтії або Польщі.
5: Польща, там скандал, що вони вже передали ракети Петріот.
6: Ну, тут вже, знову ж таки, я розумію, що для поляків самим треба ці ракети, так, але в першу чергу це для США, для країн Заходу, які мають подібні засоби в своїх запасах, і це серйозна проблема, знову ж таки. Тут маємо розуміти, що часу не так багато, тим більше, коли ми говоримо про підготовку до зимового сезону, це якраз найбільша проблема, до якої українське керівництво серйозно готується, але, знову ж таки, тут без підтримки партнерів, без їхніх рішучих кроків змін не буде. Так? І от якраз саміт в Анкарі, він може продемонструвати, чи готові партнери жертвувати певною мірою своєю безпекою, так, майбутньою безпекою, заради того, щоб Україна зараз могла стійко стояти, так, і знищувати, протидіяти ворогу, який несе загрозу для всієї Європи.
5: На саміті НАТО в Анкарі планують обговорювати і проект «Фрея». Це антибалістичний протиповітряної оборони проект наш. Вітчизняний.
6: Ну, тут варто відзначити, що це пан-європейський проєкт, так? Тобто там основна частина комплектуючих, та ж сама ракета, це українське виробництво, але при цьому це така відкрита платформа, яка буде залучати в свій комплекс і західні готові рішення, так? Це і радари, і командні пункти, для того, щоб пришвидшити виробництво і, власне, збільшити ефективність цього комплексу.
5: Наскільки це може бути імплементовано, вже реалізовано швидко? Враховуючи позицію тих самих Сполучених Штатів Америки, тому що вони не віддають нам ліцензію на виробництво «Петріот». Чому? Тому що вони втратять монополізм свій?
6: В певній мірі так, і плюс до того це ще досить серйозні технології, які американці, очевидно, не хочуть поширювати по всьому світу, тобто вони намагаються зберегти їх, так би мовити, в таємниці. І, власне, це досить складний технологічний процес розпочати виробництво цих ракет. Тут, якщо ми говоримо про проєкт «Фрея», то, дійсно, одна із проблем – це була рішучість партнерів, щоб підтримати цей проєкт, долучитися до нього, але з огляду на останні заяви, підписані домовленості з західними партнерами, то процес дещо пішов, так, і, власне, вже з'являється повідомлення про те, що там окремі комплектуючі до цих ракет, вони вже, так би мовити, підписані з партнерами і будуть використовуватися в цьому комплексі. Але тут головне питання загалом інтеграції і бойового так тестування цієї ракети і, власне, всього комплексу. Тут маємо розуміти, що це нагальна проблема, але поспішати з цим не варто. І, скоріше за все, протягом десь близько півроку, так, нам щонайменше доведеться почекати, щоб побачити в дії, так, цей комплекс.
5: А коли ми побачимо балістичну ракету українську, яка влучає по Москві? Денис Штелерман каже, що все готово. Майже.
6: Ну, знову ж таки, тут питання від українського командування, від українських виробників.

0: навчалися, їхня повітряна оборона вистоїть? Готова до цього?
1: Це насправді відкрите питання, і воно найцікавіше, тому що якщо ми подивимось, наприклад, України, то в Україні за останні роки це дійсно великий бойовий досвід, так, протидії балістиці, напевно, один з найкращих зараз у світі загалом протиповітряної оборони. Щодо Росії, то тут відкриті питання. Тобто ми бачимо, як російська протиповітряна оборона досить часто пропускає українські удари далекобійними дронами, хоча далекобійні дрони це значно простіша ціль, ніж крилаті ракети і ніж тим більше балістика. І тут дійсно росіян можуть на щонайменше на першому етапі виникнути дійсно серйозні проблеми, тому що росіян система протиповітряної оборони, вона багато хто визначає, що вона не, так би мовити, не узгоджена, не контрольована, у них немає того досвіду і тих якостей, які в українській протиповітряної оборони, немає тих технологічних рішень, які є в нас. Власне, це може ускладнити для них дійсно перехоплення української балістики.
0: Ще один аргумент на посилення української позиції – це, можливо, колись почнуться ці вже переговори. Крим. Путін, як ви вважаєте, може здати Крим, аби отримати Донбас?
1: Навряд чи. Тут
0: Він відмовиться від Донбасу?
1: Скоріше за все, він ні від чого не відмовиться. І це, власне, видно по тій риториці, яку Кремль демонструє в останніх переговорних втретє. Так? І, власне, тут у росіян досі в них цілі максимальні. Це захоплення Донбасу, окупація територій, які вони ще не окупали, півдня України, так? Ну і, власне, Крим. Тобто для нього, для загалом російського керівництва Крим, це така сакральна річ, яку вони не готові обмінювати або здавати таким чином. Щодо ударів, то українські удари, вони дійсно сьогодні успішні. Ми бачимо реалізацію логістичного локдауну, так? Крим фактично перетворюється на такий острів. І це росіяни дійсно відчувають. Велика кількість військових вже виїжджає з Криму, так, на територію Краснодарського краю в Новоросійськ. Але здавати його без бою так ніхто не буде в обмін на якісь інші території.
0: Як ви вважаєте, якщо він стає островом, то які наслідки для Росії це можуть бути, якщо навіть не в'їхати, не виїхати? Ну, чи потрібно руйнувати взагалі Кримський міст, Керченський?
1: Потрібно, скоріше все це відбудеться, але вже на пізніших етапах.
0: На завершенні 40-денної операції?
1: Цілком можливо, насправді. Тобто ми зараз бачимо, як перерізаються основні логістичні артерії в Крим, це сухопутні артерії, так звана траса Новоросія на півдні тимчасово окупованих територій, різні мости на перешийку в Крим, так? І, власне, по суті, зараз Керченське міст – це єдина така сполука, яка зв'язує Крим з материковою Росією, і, власне, яка не була досі уражена. Але з того, що помітно, дійсно готується певною мірою якась операція, щоб вивести з ладу на тривалий термін цей міст, хоча його пропускні спроможності, так, вони досить зараз обмежені після останніх українських ударів минулі роки, але скоріше за все, це дійсно ураження цього мосту, його знищення буде на завершальному етапі, щоб повністю відрізати Крим від материкової частини Росії.
0: Білорусь може стати другим фронтом?
1: З огляду на останні події і новини, навряд чи. Тобто ми розуміємо, що загроза з боку Білорусі, вона буде постійна, допоки в Мінську є режим Лукашенка, а в Росії є режим Путіна. Але тут варто розуміти, що зараз фактично Білорусь для Росії – це такий сірий тил, який вони використовують для того, щоб отримувати паливо, як ми вже знаємо, так само отримувати різні комплектуючі через обхід санкцій з Європи, наприклад. Тобто Білорусь виступає таким буфером для Росії. Не так само білоруська промисловість активно працює на російський військово-промисловий комплекс. І тут було б нелогічно, насправді, втрачати такого от партнера, щоб на нього накладали більше санкцій, щоб їхня промисловість страждала від українських далекобійних ударів. Тому, скоріш за все, росіяни розраховували значною мірою залучити Білорусь до агресії проти України в новому форматі. Навряд чи зараз можна говорити про те, що це буде якась сухопутна операція наступання, так, з боку Білорусі з залученням білоруського контингенту. Але, скоріш за все, росіяни досі намагаються вмовити Білорусь використовувати їхню територію як плацдарм, так, для ударів по території України. Пам'ятаємо історію з ретрансляторами на території Білорусі, які вже там частина виведені з ладу, не працюють, а деякі, як за повідомленням Олександра Сирського, ще функціонували до недавнього часу.
0: Один
1: з чотирьох. Тому цілком можливо, що росіяни будуть намагатися і далі проштовхувати оце якраз питання використання території Білорусі для того, щоб наносити удари по території України або використовувати їх для керування шахедами. Але в першу чергу загроза для півночі України з боку Росії залишається. Тобто це Брянська область, це Чернігівщина. Тут дійсно загроза для території України є, і росіяни ставлять собі за мету якомога сильніше розтягнути фронт для того, щоб українські резерви розтягувалися по всій лінії бойового зіткнення і таким чином, власне, збільшити протяжність фронту.
0: За ймовірних сценаріїв Путін може піти на

0: мобілізацію після 20 вересня, після виборів у Думу. І скільки триватиме тоді вікно можливостей у наших військових на фронті?
1: Путін може піти, власне, про це багато хто говорить з аналітиків українського керівництва, що дійсно такий варіант розглядається, і фактично деякі ознаки говорять про те, що Росія дійсно готується до мобілізації. Тобто це і налагодження системи призову, так, і різні бюрократичні там вимоги, які росіяни зараз налаштовують в себе в країні. Щодо вікна можливостей, то маємо розуміти, що все залежить від кількості мобілізованих, які росіяни запланують мобілізувати до своїх лав. Тут так само велика кількість російських мілітарі каналів, так, воєнкорів і просто пропагандистів, вони публікували інформацію про те, що там планують 1-2 мільйони осіб мобілізувати, але ну, навряд чи ця цифра відповідає дійсності, і маємо розуміти, що для того, щоб мобілізувати таку кількість військових, їх треба ще потім підготувати, оснастити, загалом відправити на фронт. То це все одно велика частина часу буде відходити якраз на підготовку цього мобілізаційного контингенту. Тому тут вікно можливостей буде, питання тільки, як вони, як росіяни, будуть застосовувати цей свій мобілізаційний ресурс на полі бою в Україні. Якщо вони будуть їх відправляти на фронт в кіл-зону, як це зараз відбувається, то можна констатувати, що буде виключно більша кількість вбитих росіян в зведеннях українського генштабу, так, в тій самій кіл-зоні за допомогою українських дронів. Але ж якщо вони, наприклад, їх перекинуть десь на північ, на північні кордони України, то ситуація буде дещо складніша.
0: Пане Антоне, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. В Ірані почалася церемонія поховання верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Нагадаю, він загинув 5 місяців тому внаслідок ізраїльського авіаудару. Прощання триватиме майже тиждень і охопить кілька міст. Разом із ним ховають і інших загиблих під час того удару, зокрема членів родини нинішнього верховного лідера Мочтаби Хаменеї. Про все докладно далі.
2: В Ірані прощаються з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Загалом церемонія триватиме майже тиждень, проходитиме в кількох містах і навіть в Іраку. А завершиться у Мешхеді. Там 9 липня Хаменеї поховають в мавзолеї імама Рези – одній з найголовніших святинь шиїтів. Алі Хаменеї ліквідували у перший день ізраїльсько-американської війни в Ірані під час масованого авіаудару. Чи не наймасштабніші прощання у Тегерані. В залі поховань виставлено труну Хаменеї та членів його родини. На вулицях натовпу людей, які оплакують колишнього верховного лідера. Окрім усього, найвищого керівництва Ірану церемонію поховання відвідають делегації з майже 100 країн. Зокрема, представники Китаю, Індії, угруповані Талібан та російська делегація на чолі із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим. Для паломників водночас організовано транспорт, харчування та проживання. А через спеку по всьому Тегерану встановлено тисячі водяних розпилювачів для охолодження натовпу.
3: У мене дивне відчуття. Коли помер мій батько, я не плакав так сильно, як плакав після мученичеської загибелі верховного лідера.
2: У Тегерані на час прощання посилили заходи безпеки, закрили державні установи, обмежили рух транспорту та частково перекрили повітряний простір. У 1989 році під час поховання його попередника аятоли Хомейні у церемонії тоді взяли участь понад 10 мільйонів людей. Тоді у тисняві були загиблі, а безпосереднє поховання довелося робити з другої спроби. Влада Ісламської Республіки очікує, що за кілька днів нинішньої церемонії прощання у них візьмуть участь кілька мільйонів людей. Для режиму це зрежисована подія, щоб показати єдність народу, як сигнал внутрішнім критикам, що режим встояв.
3: Ми прийшли сюди, щоб попрощатися, але ми обов'язково помстимося за його кров. Усі, хто сьогодні тут прийшли, щоб помститися за кров свого верховного лідера. Як казав наш лідер, у нас кровна ворожнеча зі Сполученими Штатами. Наші стосунки зі Сполученими Штатами ніколи не будуть добрими.
2: Аятола Алі Хаменеї правив країною 37 років. За цей час іранський уряд жорстко розправлявся з опозицією та придушував протести проти ісламського режиму. Так, під час останніх протестів протестів у січні, за різними оцінками, було вбито до 40 тисяч іранців. Після його загибелі посаду верховного лідера Ірану посів син Моджтаба Хаменеї. Після призначення Моджтаба на публіці не з'являється, ба більше, він досі не прийшов на похорон батька, що змушує багатьох оглядачів сумніватися, чи живий новообраний верховний лідер Ірану. Вероніка Явашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Яриною Марків.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від однобудь.
6: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
7: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
8: Дір 413-го полку рейс.
9: Погоди нема, як ми летимо.
10: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
11: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
4: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мереж. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Тринадцята в Україні. Мене звати Ярина Марків. Новини на цю годину маємо такі. 12 загиблих, 49 поранених. Київ пережив чергову жахливу ніч. Росіяни атакували українську столицю балістичними, крилатими та гіперзвуковими ракетами. Під ударом знову опинилися житлові багатоповерхівки. У двох районах досі розбирають завали. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Хроніка пекельної ночі в сюжеті Єлизавети Яковлевої.
14: Столичний район Виноградар. Для тутешніх мешканців минула ніч стала без перебільшення пекельною. Ворожий боєприпас поцілив просто в житловий будинок. З 5 по 9 поверх стався обвал. Ті, кому пощастило в цей момент не бути вдома, із жахом дивляться на те, що залишилося від осель.
15: Ми ще нічого не знаємо, ми тільки що приїхали.
14: Тобто в момент вибуху...
16: Не було. Була сестра, вона врятована нормально.
15: Вона постраждала?
16: Так, трохи постраждала.
14: А дехто від шоку навіть не пам'ятає момент вибуху.
17: Оце вийшла. Ми пустили, а назад не пустили.
14: Тим часом рятувальники розбирають завали, скидають частини плит, адже надійшла інформація про заблокованих в будівлі людей.
18: Для зняття людей спершу з верхніх поверхів у нас використовувалися колінчасті підіймачі, які знімали, просто добиралися до вікон і знімали людей. Працюють кінологічна служба, психологи, рятувальники, верхолази, вся необхідна висотна техніка, інженерна техніка.
14: Згодом виявляється, з-під завалів дістали 5 тіл загиблих мешканців. Дісталося не тільки цій дев'ятиповерхівці. В сусідніх будинках повибивало вікна, понівечило балкони, а машини, що стояли у дворі, перетворилися на брухт. Ті, в кого постраждало лише майно, радіють, що вижили.
19: Були вдома, не встигли прокинутись до тривоги. Спочатку був один вибух, потім вже був другий вибух, полетіло все, все в пилюці вдома, камні і оце дирка така. Це було приблизно година 50 ночі. Всі вікна повибивало, як перший, так і другий балкон. Балкон відвалився. Ну, двері вхідні також.
14: Поліцейські ж тим часом надають гуманітарну та психологічну допомогу постраждалим, а комунальники прибирають скло та уламки і підмітають бетонний пил, який укрив усе навколо. А це лівий берег. В Дарницькому районі теж серйозних руйнувань зазнала багатоповерхівка. В неї влучила ракета. Після удару виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив квартири з першого по четвертий поверх.
20: Ну, всі вікна, всі там двері, все полетіло, пилюка, жах такий. Ну, і все. А далі, знаєте, як в тумані. Практично нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що скочила в ліфт, він ще їздив, слава Богу. І тут пожежа, машини горять, зриваються просто одна за одною. Ну, я схватила, підключила пожежний кран, шланги, у нас сміттєзбірник горів.
14: У ДСНС зазначають, що офіційних звернень щодо безвісти зниклих тут поки не надходило. Водночас поліцейські продовжують обходити будинки та опитувати мешканців, тож кількість постраждалих може зрости. Єлизавета Яковлева, Софія Буличова, Олег Невідомський та Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
13: На Київщині російська атака забрала життя 5 людей, 26 поранено, повідомили ВОВА. Найтяжча ситуація у місті Вишневе. Там загинуло 3 людей. Серед поранених – 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Через детонацію вибухонебезпечних предметів ДСНСники евакуювали з міста понад 600 жителів. Фахівці перевіряють кожен будинок і господарські приміщення. Розгорнуто оперативний штаб, який координує проведення аварійно-рятувальних робіт і допомогу населенню. Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони. Так, на нічний обстріл Києва відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що це питання обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається вже завтра. Крім цього, фон дер Ляєн анонсувала виділення нових коштів на допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. А посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що такими атаками по українській столиці Кремль намагається виснажити Україну та її народ. Вона наголосила, це був черговий цілеспрямований удар по цивільних, і кожен такий масований обстріл – це нагадування, що Росія не прагне миру. Від ранку у Херсоні фіксують високу активність російських дронів на оптоволокні, попередив керівник області Олександр Прокудін. Він закликав людей обмежити перебування на вулиці та залишатись у безпечних місцях. На Миколаївщині після атаки дронів по ЕЗС постраждали 4 людини. Детальніше про те, як минула доба в обох цих регіонах, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю. Які новини маєш?
21: Ірино, вітаю. Щойно стало відомо, що в селищі Зеленівка внаслідок атаки КАБів поранені дістали дівчата 17 та 11 років. У них уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Обох постраждалих нині доправлено до лікарні для обстеження і надання медичної допомоги. Вранці окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона. Поранена 52-річна жінка, вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Близько 8:30 російські терористи атакували з безпілотника цивільний автомобіль у центральному районі міста. На жаль, 2 чоловіків загинули на місці від поранень. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. У 2 жінок контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Пораненим надають допомогу у лікарні. Як бачите, ворог цілеспрямовано полює на цивільних. Вдарив також по автівці в центральному районі Херсона. Там 2 поранених – це працівниця медзакладу та 22-річний хлопець. Також зранку росіяни спрямували безпілотник на тролейбус у Куравельному районі Херсона. Під час цього удару постраждав чоловік, нині він у лікарні, як і 45-річна жителька Херсона, яка потрапила під атаку російського дрона у Дніпровському районі напередодні. Армія Російської Федерації минулої доби атакувала 38 населених пунктів Херсонщини, поранено 4 людей, пошкоджені стільникова вежа, зерносховище, 2 багатоповерхівки, 3 приватні будинки, а також автомобілі. І про те, як минула доба на Миколаївщині. Вчора ввечері удар дрони пошкодили 2 АЗС. Внаслідок атаку у Нечаїнській громаді постраждала 49-річна жінка, її ушпитали і вже вдалося стабілізувати. стабілізувати її стан. Ще один травмований – це чоловік. Він сам прийшов до медзакладу. Пошкоджено також повністю будівлю АЗС. Вдався ворог і до повторних атак. Після другого удару безпілотниками у Новоодеській громаді були поранені двоє чоловіків. Нині обидва у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджено будівлю АЗС та лінію електропередач. У Коблівській громаді дрони пошкодили приватний будинок, два автомобілі. Використали загарбники і FPV-дрони по Очаківській та Галіцинівській громадах. Там пошкоджено сільськогосподарську техніку, поранень зазнали двоє чоловіків. Обидва лікуватимуться вдома. Власне, на цю годину в мене вся оперативна інформація. Ярино, передаю тобі слово.
13: Дякую тобі, колего. Єлизавета Кротик розповіла про безпекову ситуацію в південних областях. Генштаб України підтвердив ураження двох НПЗ на території Росії – «Новотек» Усть-Луга та «Славнєфть» Янус у Ярославлі. Про низку вибухів на Ярославському НПЗ повідомили місцеві жителі. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим підіймається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один з п'яти найбільших у Росії. Акції належать «Роснафті» та «Газпрому». Щороку там переробляють близько 15 мільйонів тонн нафти. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали і іншу продукцію, що використовують як цивільні, так і для військової логістики країни-агресорки. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні по ньому теж зафіксували кілька атак. Українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, атаки спровокували найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття і призвели до черг, бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів РФ. Згадують у статті про червневі влучання по нафтопереробному заводу в Москві, що істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, з початку року українські дрони ударили по російських НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16. Це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
1: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
3: Героям слава!
13: Коли дрон не може злетіти через негоду, до справи береться міномет. Прикриває піхоту, нищить ворожі укриття, техніку та навіть допомагає відбивати штурми. Як відпрацьовують свої навички бійці мінометного взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія», бачила Світлана Шакера.
22: Мінометники тренуються у замаскованому місці подалі від камер ворожих дронів.
23: Готовий.
24: Готовий.
23: Передавай, готовий.
24: Навелись.
25: Я шаман, ми готові.
26: Плюс, плюс. Одномінний вогонь.
23: Постріл.
24: Постріл.
23: Проблема.
22: Цього разу, за легендою, міна не спрацювала, і бійці мають знати, як діяти в таких випадках. Хартієць на позивний «Лютий» на четвертий день повномасштабного вторгнення повернувся з Польщі і став до війська.
27: Мама набрала, сказала, що в нас війна. Забрав портфель та й поїхав.
22: Сюди?
27: Так, захищати маму, родину.
22: Спершу був піхотинцем, та вже два роки, як перевівся в мінометники. І хоч майже всі рухи відпрацював до автоматизму, постійно самовдосконалюється.
27: Щоб була моторика рук, і ти розумів, що ти повинен робити в стресових ситуаціях. Ну і міномет може поламатися так, що ти не розумієш, бо до цього в тебе такого не було. Ти повинен знати його повністю, ТТХ, все, щоб розуміти, як з ним справитися.
22: Мінометники розуміють, що не мають права схибити, адже попереду піхота, яку вони прикривають.
27: Піхота – це впереді нас стоїть, це все, що держить. І розуміють, що ми теж якась ланка в цьому. Від них наше життя залежить.
22: Головне, каже головний сержант мінометної батареї, напрацювати на навчаннях техніку. Порівняно з початком повномасштабного вторгнення, служба мінометника змінилася докорінно. Нині важливі швидкість і вміння маскуватися.
0: Набагато більше стало дронів, набагато стало небезпечніше добиратись як на позицію, так і з позиції. Стали складніші місії НРК і доставка АБК. Треба краще маскуватись, глибше копатись. У нас є деякі позиції, які повністю все знаходяться під землею і спрацьовує мінометика під час пострілу.
22: Кожен номер розрахунку повинен за потреби бути в змозі замінити свого побратима. Тож так і тренуються. У бойових умовах мінометники можуть і атаку відбити.
0: Кожен відбити наступ для нас маленька перемога. Це ейфорія. Дуже радісні, радіємо. Весело день проходить тоді. Але це все заморюється, тому що відбиття наступу – це інтенсивна робота, тому теж виматує.
22: Виснажує, бо розрахунку інколи доводиться дуже швидко переносити міни від місця вигрузки до позиції, а це близько кілометра з 16-кілограмовим снарядом у руках.
0: В залежності від місії, ну, може приїхати 50, може приїхати 30, якщо приїжджає 50 кабачків, грубо говоря, от 16 кілограм кожен. І треба це все швидко втрійом перенести.
22: Наступ вже може тривати годинами.
0: Буває переривами, наприклад, як вони йдуть волнами, то може тривати і, наприклад, в погану погоду, якщо погана погода дується, наприклад, півночі, і вони півночі питаються потихеньку заходить, то це все постійна робота.
22: Головна ціль мінометників – укриття ворожої піхоти.
26: Ми відкриваємо завжди вогонь, якщо є, як наші дрони бачать ворожу піхоту, і наш міномет дивиться в тому напрямку, і ми можемо нанести вогневе ураження, то ми, звісно, відпрацьовуємо. Зараз вони застосовують такі малі піхотні групи, стараються втягуватись по два чоловіка, по чотири.
22: Від виявлення ворожого піхотинця до команди на знищення буквально лічені хвилини.
26: Від одної хвилини до трьох хвилин. Ворог не перемістився, не змістився з тих координат, де він був знайдений, щоб це було набагато швидше. Або якась техніка, або ще щось. Або вороже укриття, куди ворог зайшов.
22: Цю війну вже давно називають дроновою, втім міномет не втрачає своєї актуальності. Коли БПЛА не можуть злетіти через погану погоду або вітер, на перший план виходить саме ця зброя. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
13: Наступний випуск новин вже о 14:00. Я зараз передаю слово колезі Ірині Баглай.
2: І ми розкажемо, як збирають врожай на півдні України та скільки угідь ще лишаються замінованими. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Минулої доби Генштаб зафіксував 256 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найбільшу кількість – 30 російських атак – відбили наші військові на Покровському напрямку. Запеклі бої точилися і на Гуляйпільському, де окупанти здійснили 21 штурм. Намагаються просуватися ворожі штурмові групи і у Костянтинівці. Там спинили 16 атак.
3: Сумщина. Прикордонники підрозділу «Прайм» завдали ворогу втрат у живій силі і знищили бойові ресурси. Гармату, транспорт, арсенал, підірвали низку укриттів. На Вовчанському напрямку вовкодави з 57-ї ОМБР прорядили ряди окупантів. Приблизно на мотострілецький взвод. Де ховались, там і залишилися, попри значну кількість зелені. Від бійців бригади «Форпост» московитам також не вдалося сховатися ні в будівлі, ні в бліндажі. На сучасному полі бою, якщо ціль виявлена, вона стає пріоритетом для наших операторів. Для прикордонників окремим рядком у рахунку знищеного транспорту йдуть квадроцикли. Нині вони основний засіб пересування противника поблизу лінії бойового зіткнення, доки його не помічають дрони наших захисників.
5: У них є два види штурмових груп. Є тупо нулять, вони не розуміють, де вони, що вони роблять, що їм далі робити. А є і фахівці заходять. Ну, фахівців у них мало заходять. І фахівців вони використовують переважно, коли вони щось серйозне задумали. Вони вже не вибирають. Подолку, що раніше вони ще дивилися гражданський, військовий, тепер ні, тепер їм без різниці, чи то гражданський, чи то військовий.
3: 120 снарядів із градів в одну точку, де ворог скупчив техніку та особовий склад, щоб випалити все начисто. Так відпрацювала артилерія 60-ї ОМБР на Лиманщині. А вночі пілоти «Фатуму» запустили ударні бомбери по позиціях та ворожих сковках. Викрити росіян допомогли тепловізори. Яким став Часів Яр на третій рік оборони? Воїни 24-ї механізованої порівняли кадри сповненого життям міста до війни та зруйнованого, спустошеного загарбниками. Серед тих, хто зупиняє чужинців, що прийшли на українську землю, росіянка Юлія на псевдо «Гієна». Вона прийшла до Королівської бригади добровольцем і зараз керує зенітними дронами.
6: Случай неудачі тебе не починають там якось набить, там принижать. Ні, навпаки, кажуть, що там в следующий раз там ліпше зробиш. Тобто, ну, одну не вразив, ціль добре, значить, другу потрібно вразити. От кров із носу. От. Також мотивацію дуже сильно якраз таки ураження піднімають. Коли ти уразиш, що ти замотивован, максимально готов на цілі на працю і працюєш.
3: Дорогу на Костянтинівку ворог насичує FPV-дронами. Замасковані у кущах або на узбіччях FPV почекуни можуть годинами чатувати на ціль. Тож до початку руху нашої техніки на полювання виходять мобільні вогневі групи бригади «Хижак». На Покровському напрямку 155-та бригада розносить підземні укриття московитів. Окупанти певно вважали, що глибокі нори і тонни землі стануть надійним щитом від дронів. Але влучними скидами пілоти поховали там загарбників назавжди.
7: От така бімбочка. Ну, я не знаю, в якому саме укритті треба знаходитись, щоб не відчути цей приємний сюрприз.
3: Тим часом бійці 157-ї механізованої бригади на полігоні відпрацьовують збиття дронів. Ділиться досвідом дядя Коля. Він знає, як змінилася війна із 2022 року.
8: А чого ми використовуємо? Десь ці зарядні ружі, ефективні для дронів. Також використовуємо ружі, 8-зарядні. І коли нема нічого, використовуємо автомат Калашникова. Теж я збивав дрони. Один раз умудрився навіть збити шахеду.
3: На Олександрівському керунку продовжують мінусувати російських армійців підрозділи 37-ї бригади морської піхоти. Жоден окупант не має шансів лишитися непоміченим. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
2: На Миколаївщині тривають жнива. Попри втому, брак людей і техніки, фермери виходять у поля щодня. Та цього року, вражає, збирають не лише під сонцем, а й під постійною загрозою пожеж. Через спеку та обстріли на полях спалахує вогонь. Як аграрії рятують свій хліб, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Крутик.
9: Це ми збираємо пшеницю по зиму.
10: Жнива у Віталія Сидора почалися ще в середині червня. Фермер із села Новогригорівка обробляє понад 200 гектарів землі. Озими ячмінь, пшениця, ріпак – усе це треба швидко зібрати.
9: Поле було розміноване. Поки все добре, косимо. Десь орієнтик, десь по цій врожайності. Ще, ну як, точно врожайність будемо знати, як закінчимо поле. Ну, я думаю, що не менше 3,5 тонн з гектара пшениці десь так.
10: Погода у цьому сезоні роботі сприяє. Проте бракує техніки, транспорту і людей. Частину робіт фермер виконує самотужки.
9: Вплинуло то, що транспортних засобів, доставка до порта немає. Толком з машинами дуже велика проблема. Дуже велика проблема з людьми, навіть от допомога по хазяйству, тут на полі, якийсь підвоз води там, чи дисків. Ну, приходиться все своїми силами.
10: Ще кілька років тому ці поля були небезпечними. Після деокупації фермери разом із друзями власноруч розміновував землю, щоб мати змогу працювати.
9: Як додому їхали, бо теж був переміщеною особою, купили 2 металошукача. Там товариш знайомий ще. І отак кожне поле проходили, ставили флажки. Де то, що не знали, визивали, відповідно, ДСНС, щоб людина більше знає, чим ми. Все своїми силами також, тому що ДСНС на всіх не хватить, а хотілося б швидше розмінірувати поля, щоб така красота на полях була, а не та, що ми як приїхали додому, що різні ракети торчать, різні боєприпаси, ну, все, що хочеш.
10: Зараз тут знову сіють і збирають врожай. Допомагають і аграрії з інших регіонів. На Миколаївщину приїхали комбайнери з Кіровоградської області.
9: Зараз така ситуація, що
4: ну, тут раніше була окупована територія, зараз тут люди починають знову розвиватись, розміновують поля, працюють, і ми приїжджаємо сюди людям допомагати. Площа десь в районі, навірно, 2,5 тисячі гектар, це те, що на даний момент є скошене, і, ну, я думаю, що десь там 500-700 гектарів ми, ну, плануємо тут прибрати. По врожаю, ну, в принципі, на цей рік непогано. Я думаю, що Україна буде з хлібом.
10: Врожай кращий за торішній. Та фермери кажуть, навіть за гарних показників вижити складно. Через ціни, витрати і збитки попередніх сезонів.
4: Прошлий рік тут був геть. Тут погано було, тут все, в принципі, якби погоріло, не було зерна. То, ну, в цьому році доволі непоганий врожай, скажімо так. А пище, щоб ціна була, тому що при нинішніх цінах на дизельне паливо, податки, орендна плата за, ну, за паї, то фермерам тут тяжко.
10: Але найбільша загроза цього літа – вогонь. Поля спалахують через уламки боєприпасів і дронів. Достатньо іскри, і полум'я поширюється миттєво.
11: В основному із-за російських дронів, тому що летить з Херсона, а ми тут йшли до Херсона 25 кілометрів, може, навіть і менше. І вони і падають, і все, відповідно, воно сухе, воно все загорається. А ми стараємося, поки, як кажуть, нам везе, ми стараємося це все швидко убрати, щоб якось проще було і дихати, і щоб не згоріло.
10: Щоб оберегти врожай, аграріям слід дотримуватися суворих правил безпеки. Техніка має бути оснащена вогнегасниками, а на полях повинна чергувати машина з водою.
12: З початку сезону збору врожаю на території Шевченківської громади на полях вже зафіксовано 4 пожежі. Статистика показує, найпоширеніші причини – це, звісно, російські боєприпаси, уламки, але також велику частину і грає людська необережність.
10: А на території Миколаївського району від початку жнив уже ліквідували 14 пожеж. Попри ризики, фермери продовжують працювати, аби зберегти врожай і забезпечити країну хлібом. З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Понад 432 мільйона гривень на очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів. Саме стільки отримують оператори протимінної діяльності за підсумками торгів у системі «Прозоро» після запуску оновленої бюджетної програми «Гуманітарне розмінування». Підписані 29 відповідних договорів, а це понад 4 тисячі гектарів землі сільськогосподарського призначення, які повернуть у безпечне використання. У Центрі гуманітарного розмінування зазначають, у межах програми вперше очищатимуть ділянки одноосібників та угіддя Державного земельного банку, зокрема у Харківській та Миколаївській областях. Роботи стартують вже цього місяця. Посадовці зазначають, для Мінекономіки важливо повернути до використання землі, що належать державі, та спонукати дрібних фермерів подаватися на програму. Окрім цього, побачити, чи є інтерес до таких торгів з боку операторів. І, як засвідчила практика, зацікавленість є. Більше про роботу цієї програми розпитаю Володимира Байду, директора Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
15: Героям слава! Доброго дня!
2: Пане Володимире, ваш центр уклав перші 29 договорів на суму понад 432 мільйони гривень для розмінування агроземель Держзембанку та одноосібників. А чому запуск очищення земель за державні кошти став можливим лише зараз?
15: Насправді програма працює вже з 2024 року, тому це вже третій рік роботи програми. Ці цифри, які ви назвали, вже вони навіть за сьогодні трошки змінили. Вже 31 договір у нас і майже 5 тисяч гектарів, це тільки в цьому році. А в загальному вже 193 контракти підписано на більш ніж 36 тисяч гектарів і 2,2 мільярда гривень за цей час. Тому 100 договорів вже виконано. І наразі, крім цих 100 договорів, ще на здачі ще біля 20. Тому цифри вже вражають, що більше 16 тисяч гектарів повернено до вжитку. Тому програма працює. Єдиний нюанс, що з 9 квітня в цьому році почала працювати програма, оскільки вона була суттєво допрацьована, як ви вже сказали, фермери-одноосібники, а також землі державної форми власності, також змогли приймати участь у цій програмі.
2: Щодо одноосібників, як саме працюватиме механізм, як вдасться бюрократичних перешкод уникнути?
15: Так, насправді завдяки роботі уряду, зокрема Міністерства економіки, програму цього року значно полегшили. Тобто зараз фактично, якщо є фермер, який хоче очистити свої землі, через Державний аграрний реєстр подається заявочка, заявка розглядається центром, центр сам самостійно адмініструє фінансову частину роботи, не треба фермерам вже відкривати ескроу-рахунки, як було минулих два роки, і фактично після перевірок цих ділянок на те, що, чи вони дійсно забруднені, отримуються відповідні дозволи, і ділянка виставляється на торги в системі ProZorro. Для фермера, що це значить, фактично за 2-3 тижні фермер вже отримує оператора, який починає роботу. Тому бюрократичні перепони максимально зменшені, зважаючи на те, що програма надзвичайно складна, оскільки тут у нас і сільське господарство, і економіка, і силові структури, ми одночасно взаємодіємо як центр з 13 міністерствами та відомствами, щоб реалізувати цю програму та отримати синергію. Тому наше найперше завдання – максимально полегшити селянину, фермеру, аграрію повернення його землі до продуктивного вжитку. Тому наразі цих перепон практично немає, їх мінімум. Все досить швидко реалізується.
2: Чотири великі договори стосуються земель Держзембанку на Харківщині та Миколаївщині загальною площею майже 2000 гектарів. Наскільки безпечно приватним операторам протимінної діяльності працювати на Харківщині, якщо врахувати близькість до лінії фронту та ризик щоденних ворожих обстрілів?
15: Так, безпека, вона є безумовним пріоритетом, і до виконання робіт допускаються лише ділянки, які, на які отримано підтвердження можливості проведення гуманітарного розмінування. Нагадаю, що гуманітарне розмінування проводиться за 20 кілометрів лінії бойового зіткнення від кордону. Воно не проводиться в місцях, де ведуться бойові дії, але знову ж таки розуміємо, особливо на Харківщині, питання безпеки, питання ударів дронами, воно максимально актуальне і безумовно, якщо оператор чи контролюючі органи бачать цю небезпеку, безумовно, роботи зупиняються, переносяться і звичайно, ми намагаємось максимально швидко повернути землі до вжитку, але безпека людей – це найвищий пріоритет, і жодні терміни, жодні контракти тут не будуть ставати вище. Тому найперше – безпека людей, безпека операторів. На жаль, маємо не по програмі гуманітарного розмінування, але в деяких операторів прикрі випадки прильотів і ракет, і дронів. Тому разом з місцевими військовими адміністраціями, з силами оборони намагаємося знайти такий алгоритм, щоб і землі звільнялися, але щоб не ставити під небезпеку роботу операторів та їхнього персоналу.
2: Світовий банк оцінює повне розмінування України у десятки мільярдів доларів. Які реальні обсяги забруднених ділянок ми маємо в країні станом на сьогодні? Як довго знадобиться для їх повного очищення поточними темпами?
15: Так, наразі оцінюється це 132 тисячі квадратних кілометрів. Це практично 20-23% від цієї площі. Але нагадаю, що на початок повномасштабки мали 175 тисяч квадратних кілометрів, тобто практично на чверть вже вдалося зменшити обсяги забруднення. Світовий банк оцінює це в колосальні цифри, це 34 мільярда євро. Хоча, ви знаєте, коли почала роботу програма, і ми зрозуміли, що все-таки, коли є відкритий ринок цих послуг, ми досить оптимістично дивимося на цю роботу. Світовий банк оцінює це від 10 років і більше, і за тими технологіями, які були 20-літньої давності, напевно, це було б так, а може і в десятки років чи в століття уходило. Наразі, вже дивлячись на звіти операторів за цих 3 роки, ми розуміємо, що при зупинці бойових дій і зупинці війни ми, в принципі, в силах за 3 роки 80% території очистити завдяки такій програмі чи подібній їм, коли всі оператори в Україні, нагадаю, їх уже 139, хоча коли ми починали, це були одиниці, коли всі оператори матимуть доступ рівний до ринку і прийматимуть участь, в принципі, можна дуже швидко з залученням сучасних технологій очистити нашу землю та повернути її до вжитку.
2: Пане Володимире, я дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування.
15: Дякую.
2: Більше третини видатків бюджету покривають кошти з міжнародної фінансової допомоги. За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, за останні півроку Україна отримала понад 18 мільярдів доларів фінансування на невійськові видатки. Майже 13 мільярдів із цієї суми – безповоротні внески. І більше про фінансову допомогу для українського бюджету розпитає Олексія Леонова, члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
14: Вітаю вас, героям слава.
2: Отже, пане Олексію, за підсумками першого півріччя до загального фонду держбюджету надійшло майже 1,9 трильйона гривень, але при цьому міжнародна допомога досі покриває понад 37% усіх наших видатків. Чи можна за таких умов говорити про реальне відновлення внутрішньої економіки, чи ми повністю штучно тримаємося на плаву лише завдяки західним донорам?
14: Ну, знаєте, насправді, по-перше, під час війни отримання допомоги від партнерів – це повністю, скажімо так, нормальна практика. За час повномасштабної війни Україна отримала понад 170 мільярдів доларів від партнерів, майже 60 мільярдів від Європейського Союзу, і майже 30% всіх цих грошей – це гранти, які Україна не буде повертати. І це стосується і нової допомоги, так званого репараційного кредиту або європейської позики в 90 мільярдів, які Україна буде повертати лише, якщо Росія буде виплачувати репарації. Що стосується можливостей України і державного бюджету, нещодавно була презентована бюджетна декларація нашим урядом. Це фактично початок розгляду державного бюджету, яка говорить про те, що Україна на найближчі 3 роки при кращому сценарії, скажімо так, планує саме зменшувати отримання фінансової допомоги зовнішньої і більше опиратись саме на свої ресурси. Якщо ми говоримо в цифрах, то на наступний рік закладено 5 трильйонів видатків, з яких майже 2,1 трильйона – це зовнішня допомога, але вона буде скорочуватись протягом 2 років до 1,1 трильйона, а зовнішні надходження повинні зрости майже на 700 мільярдів.
2: У червні Україна отримала 7-й регулярний транш від Євросоюзу на 2,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. На які саме невідкладні статті державного бюджету підуть ці кошти?
14: Ну, ці кошти закладені, скажімо так, лише на фінансування соціальних та гуманітарних сфер. І якщо ми подивимось взагалі на, скажімо так, фінансування України протягом останніх декількох місяців, то ми побачимо, що на початку року майже всі гроші, які ми отримували від наших партнерів, йшли саме на фінансування соціальних видатків, то сьогодні майже 2 мільярда доларів кожного місяця йдуть саме на потреби оборони і десь приблизно 500 мільйонів доларів йдуть на соціальні видатки. Тож то змінюється частково вектор. Ну, а якщо ми говоримо про загальне фінансування і кредитної підтримки на цей рік, це приблизно 28 мільярдів євро, піде на оборонні потреби і десь приблизно 17 мільярдів на макроекономічну стабільність та бюджетну підтримку. Це я говорю про гроші від Європейського Союзу, так звану європейську позику.
2: А для отримання цього червневого траншу Україна виконала 11 індикаторів, причому деякі навіть випереджаючи графік, як от запуск цифровізації, ідентифікації чи стратегію зайнятості. Проте Брюссель висуває дедалі суворіші вимоги до макрофінансової допомоги. На які найважчі компроміси доводиться йти парламенту заради цих грошей?
14: Ну, в нас на сьогодні йде, скажімо так, об'єднання всіх таких координаційних вимог від МВФ, від Світового банку, від Європейського Союзу. І базовий цей документ об'єднаний фактично в план дій Ukraine Facility. Якщо ми нагадаємо, що таке взагалі програма Ukraine Facility, дуже простими словами, це гроші в обмін на реформи. Цей план нещодавно був відкоригований Україною та погоджений з Європейською комісією, і він містить на сьогодні 68 реформ, які поділені майже на 15 важливих галузей. Якщо ми говоримо про компроміси, то на сьогодні мені, наприклад, як представнику фінансового комітету дуже подобається, що у нас змінюється діалог з МВФ. Фактично на сьогодні вектор і фокус змінюється, тому що МВФ вже сьогодні в Україні говорить про те, що потрібно більше обговорювати не ставки, наприклад, змінених податків, а саме покращення їх адміністрування і дивитись, що ми можемо зробити для того, щоб самостійно збільшити надходження до державного бюджету, а вже потім переглядати, наприклад, податки або якісь зміни в законопроектах України.
2: Буквально три тижні тому у Люксембурзі Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер 1 – основи процесу вступу до Євросоюзу. Це визначальний етап, який відкривається першим, закривається останнім. Які конкретні закони та умови Верховна Рада має ухвалити в найближчі місяці, щоб не втратити цей темп?
14: Ой, ну це таке питання дуже насправді глобальне, тому що все, що стосується євроінтеграції, то тут графік дуже щільний в нас. Йдеться про імплементацію для розуміння 1600 актів права Європейського Союзу. На виконання цього завдання вже розроблено національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу. І вона передбачає на хвилинку, що Верховна Рада має прийняти 300 законів та внести правки майже в 700 законів. Тому роботи насправді дуже-дуже багато, і єдине, чого на сьогодні не вистачає для цього Верховній Раді, насправді це часу.
2: До першого кластера входять такі чутливі

0: Розділи як судова влада, боротьба з корупцією, фінансовий контроль. Що саме гальмує ці структурні зміни всередині парламенту?
1: Насправді, ви знаєте, нічого не гальмує. Верховна Рада працює достатньо, скажімо так, об'єднавшись в багатьох питаннях. На жаль, є деякі фракції, політичні сили, які маніпулюють інколи на євроінтеграції. Вони дуже багато про них говорять, але якщо ми подивимось рейтинги голосування, то, на жаль, не дуже часто голосують саме за євроінтеграційні закони. Тому потрібно працювати, не вистачає, ще раз повторюсь, саме часу, але всі розуміють, що це саме і є вектором нашої країни, над яким сьогодні найбільше потрібно працювати.
0: Пане Олексію, я вам дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Олексій Леонов, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Автостопом Україною на кріслі колісному такий виклик здолав Дмитро Щебетюк, громадський активіст. Він уже понад 10 років відстоює права маломобільних громадян. Про свою подорож видав книжку і презентував її у Львові. Як поводилися в мандрах водії та наскільки змінилася Україна у ставленні до людей з інвалідністю? Дивімося далі.
2: Спереду було б значно легше. Я вагався. Сказати про це означало попросити. Але там уже був пасажир, тож я смиренно налаштувався пробиратися крізь задні дверцята на сидіння. Хотілося й тут підтвердити, який я самостійний і як легко можу все те, що йде травма.
3: Літнього дня активіст на кріслі колісному Дмитро Щебетюк вирушив у мандри Україною і попри численні бар'єри обрав не потяг чи автобус, а автостоп.
4: Були люди, які не брали, тому що не знали, що мій візок складається і не влазить в машину, а були люди, які брали мене, тому що думали, що мій візок не складається, а в їхню машину він поміститься і треба же ж підібрати.
3: Дмитро зазнав травми 15 років тому. У 2015-му він створив громадську ініціативу на захист інклюзії в Україні. Зокрема, працював заради військовослужбовців, які поверталися з фронту, маючи інвалідність.
4: Це якби наша відповідальність в цілому суспільства перед людьми, які жертвують своїм життям, здоров'ям заради нашої свободи, щоб повертаючись після поранень додому, вони відчували себе вільно тут і могли пересуватися.
3: Одним із перших чоловік почав перевіряти заклади на доступність. Поїздка автостопом теж мала стати дослідженням, чи приймають українці людей з інвалідністю.
4: Ніхто ніколи не запитував про травми, що сталося і так далі, цих якихось банальних питань недоречних при першому знайомстві. І ми просто спілкувалися про життя. Чому? От перше, мабуть, навіть такий дивніше запитання для мене було це, а що ти нариваєшся? І я, типу, не зрозумів, тобто, він каже, ну ти сам на візку подорожуєш, типу, автостопом.
3: За 19 днів чоловік на кріслі колісному побував у 17 містах і здолав майже 3 тисячі кілометрів. Відтоді минуло близько 10 років. Дмитро визнає, зараз подорожувати легше.
4: Подорожувати легше Україною стало, бо навіть в Укрзалізниці з'явилося набагато більше спецвагонів, які можна легше замовити. Не треба там вичікувати, не знаю, за 45 днів.
3: І саме тепер Дмитро видав про свої пригоди книгу.
5: А про автостоп я би навіть не подумала, що люди настільки сміливо можуть вирушати в мандрівку і отримати позитивний досвід.
6: Його ставлення до життя, його ставлення до тих змін, які повинні входити в наше суспільне життя, щоб це надихало якомога більше людей. І якомога більше людей, які приймають рішення про бюджети.
3: На думку активіста, проблем іще багато. І він певен, попереду в Україні тривалий шлях до безбар'єрності і доступності. Та понад 10 років діяльності Дмитра і кілька тисяч перевірок підштовхнули підприємців до змін. Хоча найважливіший результат для чоловіка – не хідники чи пандуси.
4: Це зміна свідомості в суспільстві. Те, як люди сприймають цю тему, як люди з інвалідністю сприймають цю тему, як ставляться самі до себе. Чим більше людей з інвалідністю виходитиме на вулицю, тим більше суспільство розумітиме, що є запит на доступне, зручне середовище.
3: Дмитро вірить, змінивши ставлення людей, можна вплинути і на простір навколо. Саме для цього активіст і написав свою книгу. Тож липень проведе в турне Європою, щоб представити її читачам. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: масштабні лісові пожежі.

0: пожежі, тисячі евакуйованих та випалені гектари землі. Європа й далі потерпає від наслідків екстремальної спеки. На півдні континенту спалахнули нищівні лісові пожежі. У Греції та Франції вогонь знищує цілі масиви та наближається впритул до житлових будинків. Про вогняний та погодний апокаліпсис – сюжет Даниїла Дьоміна.
1: Масштабну лісову пожежу зафіксували поблизу грецького міста Салоніки. Вогонь спалахнув у гірській місцевості та через сильний вітер швидко перекинувся на рівнини, охопивши чагарники. Влада була змушена терміново евакуювати мешканців трьох населених пунктів. Очевидці повідомляли про вибухи на територіях підприємств, де спалахнули легкозаймисті матеріали. Вночі поліція затримала 76-річного чоловіка в стані алкогольного сп'яніння за підозрою підпалі. Критична ситуація і на півдні Франції. Найбільші осередки займання в департаменті Східній Піренеї. Поблизу міста Кане-Ан-Русільйон вогонь знищив десятки будинків на території кемпінгів. Довелося евакуювати майже 3 тисячі людей. В іншому районі, біля населеного пункту Тревілаж, полум'я за одну ніч випалило майже 1000 гектарів лісу. Приборкати стихію не дозволяють екстремальна спека та сильні пориви вітру, що сягають 70 кілометрів на годину. До ліквідації залучили 800 пожежників. Масштабні лісові пожежі вирують і в Іспанії. Там, на території природного парку неподалік Барселони, полум'я вже спустошило 2300 гектарів, переважно лісу. До боротьби зі стихією залучили близько 500 пожежників. Через високий рівень небезпеки влада закликала 12 тисяч мешканців 7 прилеглих муніципалітетів залишатися вдома і зачинити вікна. Пожежно-рятувальні служби суворо заборонили людям самостійно залишати райони лиха без прямих розпоряджень. Масштабні лісові пожежі, що спалахнули ще 2 липня, вже винищили щонайменше 11 тисяч гектарів територій. На допомогу португальській владі прийшли міжнародні сили. Італія спрямувала 2 пожежні літаки, а Іспанія – 120 рятувальників військового підрозділу екстреної допомоги, допоміжну техніку та авіацію.
2: Нам зателефонували вчора, і ми поїхали, щойно отримали дзвінок. Там 120 військових, більшість із батальйону швидкого реагування у Леоні та 10 осіб зі штабу у Мадриді. Наразі ми отримали наказ від голови португальських операцій з гасіння пожежі. Він дає нам завдання. Зараз ми захищаємо будинок, якому загрожувала небезпека. Адже вогонь швидко поширювався, і ми встановили загородження, щоб запобігти його загоранню.
1: Нищівні пожежі стали прямим наслідком впливу теплового купола, який накрив континент наприкінці червня. Лише протягом тижня екстремальні температури спровокували смерть понад 20 тисяч європейців. Абсолютні рекорди тоді ж зафіксували у Франції та Іспанії, де повітря прогрілося майже до 44 градусів. Ця ж спека завдала удару по Альпах. Швейцарські льодовики втратили свій сніговий покрив на місяць раніше від норми. Науковці попереджають, що глобальні катаклізми і далі набиратимуть сили. У Тихому океані стрімко наростає кліматична аномалія – супер-ель-ніньо. Температура поверхні води в критичних зонах вже перевищила норму більш ніж на 2 градуси.
3: Це збільшить імовірність посухи та сильних опадів, а також ризик спеки на суші та морських хвиль спеки в багатьох регіонах світу.
1: Свого піку явище досягне взимку, а максимально руйнівний вплив на планету очікують вже наступного року. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: 12 загиблих, 49 поранених. Київ пережив чергову жахливу ніч. Росіяни атакували українську столицю балістичними крилатими та гіперзвуковими ракетами. Під ударом знову опинилися житлові багатоповерхівки. У 2 районах досі розбирають завали. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Про Москву на дні та Зміїний, про наші переваги в морі та ворожі втрати у Криму, про співпрацю з іншими підрозділами та військово-морські сили майбутнього. Ми поговорили з Олексієм Неїжпапою, командувачем військово-морських сил ЗСУ. Головні тези почуєте.
4: Після втрати частини корабельного складу та окупації українських баз у Криму, військово-морські сили змогли не лише відновитися, а й змінити баланс сил у Чорному морі. За рахунок яких ключових спроможностей це стало можливим?
5: Перша спроможність, яка з'явилась у нас з перших днів, це, звісно, береговий ракетний військ. Тот «Нептун», який вразив крейсер «Москва», це перша спроможність, яка була втрачена. І ще в 2014 році у нас був ракетний комплекс радянського зразку.

0: Більш точніше, це перша операція морських безекіпажних дронів. Це спільна операція ВМС та Служби безпеки України. Це перші такі платформи, які надали нам можливість працювати не тільки біля свого берега, а й застосовуватися біля берега противника, і застосовувати його по корабельному складу, і знищувати кораблі, і таке інше. І потім вже такі ж спроможності вже мали наші колеги, друзі з інших спецслужб, то, знаєте, головного управління розвідки, там всім відомо Магура і таке решта, хоча це родоначальником цього була Служба безпеки разом з військово-морськими силами. Ну, я кажу так, що друга спроможність – це морські безекіпажні системи. Третя спроможність, яка зараз дуже сильно впливає на забезпечення безпеки в мірі цивільного судоплавства, це протимінна спроможність. Тобто наші сили і засоби, які спроможні шукати, ідентифікувати та знищувати мінноподібні об'єкти, міни та таке інше. Це завдяки підтримки наших партнерів, завдяки навчання особового складу, відповідного обладнання, яке надійшло вже зараз, завдяки чому ми можемо забезпечити протимінну безпеку цивільного судоплавства зернового коридору. Що немаловажливо, це ППО. Воно важливо не тільки для повітряних сил, звісно, за всі країни, і тому те, що зараз у нас в військово-морських сил є свій окремий зенітно-ракетний дивізіон, відповідно, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон, якщо буде точніше, має відповідні засоби, які спроможні знищити повітряні цілі, то, чого не було під час початку повномасштабної агресії.
1: Наскільки сьогодні Україна контролює ситуацію в північно-західній частині Чорного моря? Та які інструменти дозволяють гарантувати безпеку цивільного судноплавства?
0: Для того, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства, треба декілька речей. Ну, саме головне, треба мати ситуаційний бізнес. Треба розуміти, де противник. Причому повинні розуміти і повітряний, і морський. Тому для цього робиться система висадної обстановки. Відповідно, це застосування радіотехнічних засобів, засобів радіолокаційної, радіотехнічної розвідки, які зараз є в військово-морських сил, безпілотних систем, починаючи від великих, це як Байрактар, це ми відомий. Він дуже гарно працює з цього питання. Він не тільки веде спостереження, але може мати спроможність знищення малорозмірних цілей катерів, беків противника. Це акустичні системи. Це те, що нам дає очі. Очі і вуха, я кажу, щоб відчути, що набувається море. Друге – це контроль завдяки наличі військово-морських сил, опять же, берегових ракетних військ. Радіус дії Нептуна і інших крилатих ракет, які є на зброї військово-морських сил, дозволяють перекривати всю північно-західну частину Чорного моря. Тобто вона під нашим вогневим контролем, тому звісно, що противник давним-давно вже не використовує надводні кораблі в цьому районі. Пам'ятаю, що є дрони, і повітряні вже всім відомі, да? В першу чергу крилаті ракети, які дуже важко збивати. Це протиповітряні ракети, які рухаються дуже швидко на малих висотах, які дуже важко збивати. Крейсер «Москва» це продемонстрував. До речі, всі про це знають. Не тільки крейсер «Москва», тому що ми крилатими ракетами знищили не тільки один крейсер, а й були і інші надводні цілі. І не тільки, скажімо так, північно-західної частини Чорного моря, але й східних частини Азовського і Чорного морів теж там засували крилаті ракети. Ну і, звісно, це і безпосередньо дрони. Морські, повітряні дрони, як зброя, яка може застосовуватися проти надводних цілей і повітряних цілей. Зараз дуже непогано себе показують з питань ППО не тільки на суходолом, але й над морем. Це перехоплювачі. Багато підрозділів, які зараз тут на півдні працюють разом в одній єдиній системі. Це дуже важливо, щоб вони були єдиною системою управління різних підрозділів. Що нас робити сильним? Тільки спільна праця. Тільки разом всі зусилля об'єднавши, ми можемо бути сильним. Не може бути по одному. Там окремо з сили спеціальних операцій, окремо з СБС, окремо ГУР і так далі. Якщо ми все разом об'єднуємося, то ми отримуємо гарний результат. Тому от робота перехоплювачів над морем, вона у нас достатньо ефективна. Не скажу, що 100%, але до цього треба йти. То безпілотники перехоплювачі – це теж та спроможність, яка зараз десь на півдні України, яка дає можливості знищувати повітряні цілі. Ну і, звісно, вони ж можуть засовуватися і по надводним цілям, в тому числі. Тому противник намагається засовувати морські безекіпажні комплекси,

0: він копює наші успіхи і намагається їх, скажімо так, масштабувати.
1: Україна фактично стала світовим лідером у застосуванні морських безпілотних систем. Які уроки цієї війни вже лягають в основу нової доктрини ВМС України? І якими ви бачите українські військово-морські сили через 5 років? Флотом класичних кораблів чи флотом безпілотних платформ?
0: Що стосується флоту майбутнього, це інноваційний, боєспособні військово-морські сили, які виконують завдання не тільки в Чорноморській операційній зоні, але й за її межами в інтересах держави України. Це флот, який буде мати і великі платформи, і маленькі, і безпілотні системи, і підводні човни, і решта сили засобів, і авіації, і саме потужний корпус морської піхоти в Європі, який буде спроможний виконувати завдання не тільки в Україні, але і в інших регіонах, відповідне рішення керівництва держави. От такий флот, який вийде за межі Чорного моря. От такий флот я бачу через 5 років. І він це зробить, я вам гарантую, що так буде.
1: Якщо пояснювати широкій аудиторії, з яких елементів сьогодні складаються військово-морські сили України, то яку роль відіграють надводні сили, морська піхота, берегові ракетні війська, безпілотні системи, авіація та підрозділи забезпечення?
0: Це забезпечення безпеки, стабільності в Чорноморській операційній зоні, забезпечення цивільного особового, відбиття агресії противника з моря, сприяння супутнім військам на приморському напрямку, я би так ще сказав. Це таке питання, яке, в принципі, ми не дуже публічно про це кажемо, але спроможності флоту вони є, і вони повинні реалізовуватися в подальшому.
1: Які найбільші виклики сьогодні стоять перед військово-морськими силами України? Протидія російським ракетним ударам, мінна небезпека, захист портової інфраструктури, кадрове забезпечення чи технологічна конкуренція?
0: Я б сказав по-іншому, що війна на морі триває, вона не закінчилась. Зараз противник намагається взяти реванш. Наше завдання, щоб так не сталося. І щоб у нього більше не було навіть можливості це зробити. Зробити так, щоб наші технології завжди були попереду. Це, якщо в нас будуть технології попереду, противник не зможе нас ніяким чином подолати. Вони в будь-якому випадку не можуть це зробити, вже просто фізично. З моря вони нас подолати не спроможні.

0: боремося за свою країну.
1: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
0: Ми боремося за свою країну.
4: В Україні новини на цю годину маємо такі. 12 загиблих, 49 поранених. Київ пережив чергову жахливу ніч. Росіяни атакували українську столицю балістичними, крилатими та гіперзвуковими ракетами. Під ударом знову опинилися житлові багатоповерхівки. У двох районах досі розбирають завали. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Хроніка пекельної ночі в сюжеті Єлизавети Яковлевої.
5: Столичний район Виноградар. Для тутешніх мешканців минула ніч стала без перебільшення пекельною. Ворожий боєприпас поцілив просто в житловий будинок. З 5-го по 9-й поверх стався обвал. Ті, кому пощастило в цей момент не бути вдома, із жахом дивляться на те, що залишилося від осель.
6: Ми ще нічого не знаємо, ми тільки що приїхали.
5: Тобто в момент вибуху...
7: Не було. Була сестра, вона врятована нормально.
6: Вона постраждала?
7: Так, трохи постраждала.
5: А дехто від шоку навіть не пам'ятає момент вибуху.
8: Оце вийшла. Випустили, а назад не пускають.
5: Тим часом рятувальники розбирають завали, скидають частини плит, адже надійшла інформація про заблокованих в будівлі людей.
9: Для зняття людей з верхніх поверхів у нас використовують колінчасті підіймачі, які знімали, просто добиралися до вікон і знімали людей. Працюють кінологічна служба, психологи, рятувальники, верхолази, вся необхідна висотна техніка, інженерна техніка.
5: Згодом виявляється, з-під завалів дістали 5 тіл загиблих мешканців. Дісталося не тільки цій 9-й поверхівці. В сусідніх будинках повибивало вікна, понівечило балкони, а машини, що стояли у дворі, перетворилися на брухт. Ті, в кого постраждало лише майно, радіють, що вижили.
10: Були вдома, не встигли прокинутись до тривоги. Спочатку був один вибух, потім вже був другий вибух, полетіло все, все в пилюці вдома, камні і оце дирка така. Це було приблизно година 50 ночі. Всі вікна повибивало, як перший, так і другий балкон. Балкон відвалився, ну, двері вхідні також.
5: Поліцейські ж тим часом надають гуманітарну та психологічну допомогу постраждалим, а комунальники прибирають скло та уламки і підмітають бетонний пил, який укрив усе навколо. А це лівий берег. В Дарницькому районі теж серйозних руйнувань зазнала багатоповерхівка. В неї влучила ракета. Після удару виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив квартири з першого по четвертий поверх.
11: На всі вікна, всі там двері, все полетіло, пилюка, жах такий. І все. А далі, знаєте, як в тумані. Практично нічого не пам'ятаю, пам'ятаю тільки, що скочила в ліфт, він ще їздив, слава Богу. І тут пожежа, машини горять, зриваються просто одна за одною. Ну, я схватила, підключила пожежний кран, шланги, у нас сміттєзбірник горів.
5: У ДСНС зазначають, що офіційних звернень щодо безвісти зниклих тут поки не надходило. Водночас поліцейські продовжують обходити будинки та опитувати мешканців, тож кількість постраждалих може зрости. Єлизавета Яковлева, Софія Буличова, Олег Невідомський та Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: На Київщині російська атака забрала життя 6 людей, 26 поранено, повідомили ВОВА. Найтяжча ситуація в місті Вишневе. Там загинуло 3 людей. Серед поранених 9-місячне немовля та 12-річна дитина. Через детонацію вибухонебезпечних предметів ДСНСники евакуювали з міста понад 600 жителів. Фахівці перевіряють кожен будинок і господарські приміщення. Розгорнуто оперативний штаб, який координує проведення аварійно-рятувальних робіт і допомогу населенню. Цієї ночі окупанти застосували проти України 419 засобів повітряного нападу. Це 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. За даними повітряних сил, захисники збили 31 крилату ракету Х-101, 6 калібрів та сотні безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 23 балістичних і 6 протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів та 34 локаціях. Ще на 16 впали уламки знищених ворожих повітряних цілей. Українські воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але не по російській балістиці. І причина у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Так нічну атаку прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, доки ракети до «Петріотів» залишаються на складах союзників, це лише заохочує Росію бити по житлових будинках. І у США та Європи достатньо сили, щоб зупинити цей терор. Тож президент чекає від саміту НАТО в Анкарі спільних рішень на підтримку оборони українського неба. Україна закликає ООН зібрати термінове засідання Ради безпеки після 2 масованих російських атак протягом кількох днів. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, російські ракети, запущені в бік України, це повідомлення, що насильство може замінити закон, а страх сильніший за солідарність. І слабкі реакції не зупинять терор. Лише сильні, принципові та своєчасні дії можуть це зробити, наголосив урядовець. І додав, щоб стримувати агресора, міжнародна спільнота повинна бути єдиною. Зокрема, і під час саміту НАТО, який невдовзі відбудеться в Анкарі.
12: Послання Путіна до Анкари просте. Він націлюватиме балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивство, доки зможе. Як відреагують лідери Альянсу? Час слабких кроків минув. Вони лише заохочуватимуть Москву продовжувати і поширювати терор за межі України. Найпотужнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки.
4: Генштаб України підтвердив ураження 2 НПЗ на території Росії – «Новатек» у Слуга та «Славнафтоянос» у Ярославлі. Про низку вибухів на Ярославському НПЗ повідомили і місцеві жителі. У мережі публікують кадри, на яких густий чорний дим підіймається над містом. Новоярославський нафтопереробний завод – один із 5 найбільших у Росії. Його акції належать Роснафті та Газпрому. Щороку підприємство очищує близько 15 мільйонів тонн сировини. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне, мастильні матеріали і іншу продукцію, яку використовують і для цивільної, і для військової логістики країни-агресорки. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. У травні на його території також зафіксували кілька атак. Українські безпілотники б'ють по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною швидкістю. Про це пише Financial Times. Там констатують, атаки спровокували найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття. І призвели до черг, бійок на заправках та обмежень на продаж пального у понад половині регіонів РФ. Згадують у статті про червневі влучання по нафтопереробному заводу в Москві. що істотно посилило дефіцит бензину в російській столиці. Нагадаю, з початку року українські дрони ударили по російських НПЗ щонайменше 194 рази. У травні успішних атак по нафтопереробних заводах було 16. Це стало місячним рекордом. І ці обстріли, зазначає видання, зруйнували ілюзію безпеки для пересічних росіян. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси – вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
13: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
14: Героям слава!
4: На Рівненщину продовжують прибувати евакуаційні поїзди зі сходу України. Вони везуть людей із прифронтових міст та сіл. Цьогоріч регіон прийняв уже 10 таких спецрейсів. Загалом залізницею доправили понад 250 пасажирів, переважно з Донеччини. Прямо з перону людей забирають до так званого стабілізаційного пункту, а там евакуйовані отримують усю необхідну допомогу – психологічну, медичну та гуманітарну. Згодом їх розселяють по громадах у заздалегідь підготовлені шелтери або приватні будинки місцевих жителів. Що розповідають ті, кого війна вигнала із власних домівок? Послухайте і подивіться в нашому сюжеті.
15: Цей потяг прибув зі сходу України. Один із вагонів евакуаційний. У ньому пасажири з прифронтових міст та сіл.
16: Ви самі приїхали?
15: Пані Марина приїхала з Дружківки. Її дім там зруйнований. Жінка зізнається, шлях на Рівненщину був довгим і виснажливим.
17: Перевезли в Краматорськ. Там були ми, годували нас. Оце на поїзді вже приїхали сюди.
15: Цим рятувальним рейсом скористалися 30 людей, більшість старшого віку, маломобільні або з інвалідністю.
18: Обережно, дуже.
15: На пероні людей зустрічають рятувальники, поліцейські, соцслужби та волонтери. Вони допомагають перевезти речі. У більшості тих, хто втікає від обстрілів, майже все життя вмістилося у кілька торбин. Люди брали найнеобхідніше. Пані Світлана евакуювалася з котом. Каже, лишатися вдома вже стало небезпечно.
19: Дуже там зараз стріляють кабами. Долітає, вибивають усе підряд. 24 каби упало в один вечір. І залишатися вже було дуже опасно. У мене кіт був ранений, стекло в горлі. І прийшлось виїжджати срочно.
15: У регіон спецрейси курсують уже третій рік поспіль. За попередні два на Рівненщину прибули понад 30 таких рятувальних поїздів. Вони доправили в область більше тисячі людей, а цьогоріч іще понад 250 вимушених переселенців.
20: Від початку цього року це вже 10-й потяг, який приймає Рівненщина, і, власне, всіх людей розміщуємо, надаємо, створюємо належні умови для проживання. Більшу частину людей поселяємо в приватний сектор, тому що приміщень гуртожитків чи будь-яких таких от місць, де люди мали можливість проживати, тимчасово у нас на сьогодні вже немає.
21: Виїхали зі Слов'янська тоді, коли дуже бомбить почали оце усе по весні цього року.
15: Пані Ніна приїхала на Рівненщину евакуаційним поїздом у березні. Її поселили у так званому гуртожитку для переселенців. У кімнаті мешкає разом із чоловіком.
21: Ми вдвох з чоловіком. Оце його ліжко, це моє. Все у нас добре. Приїхали, отримали ми і постіль всю дали, і посуду дали, і на кухні холодильники у нас стоять, і печки гарні. Ну, ви дуже гарні, дуже. Все чисто, ви бачите. Все нормально. До нас всі люди ставляться дуже гарно.
15: Для людей зі Сходу на Рівненщині організували комплексну підтримку за потреби. Їм допомагають відновити документи, пройти медичні обстеження, отримати психологічні консультації та соціальний супровід. Регіон і надалі готується приймати вимушених переселенців. Нині в області для них підшуковують житло. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
14: У Криму почалося, у Криму завершиться. Таке гасло нового поштового випуску, який презентовано сьогодні в Києві. До серії увійшли 8 марок із купоном та художнім конвертом, створених на основі плакатів Кримсько-Татарського ресурсного центру. Символіка та ідея розроблені спільно з активістами руху Liberate Crimea, які художньо оформив Андрій Єрмоленко, митець та захисник України. Автори зазначають, поштовий випуск покликаний нагадати про тимчасово окупований Крим, підтримати боротьбу за його деокупацію та привернути увагу української міжнародної спільноти до порушень прав людини на півострові.
16: Укрпошта, як ви вже помітили, вона завжди тримає руку на пульсі. Лише з початком повномасштабної війни Росії проти України побачили світ такі випуски, присвячені Криму. 22-й рік – це Кримський міст Набіз. Поштова марка присвячена частковому руйнуванню збройними силами України Керченського мосту. Лімітований поштовий випуск «Скарби Криму» «Повернення на честь повернення Україні з київського золота». Це 2024 рік. Того ж року були випущені поштові марки «Кримсько-татарська вишивка. Код народу. Автономна Республіка Крим» із зображенням фрагменту вишивки жіночої шалі 19 століття. І варто відзначити, що в червні 2022 року на київському поштамці почав працювати спеціальний постійно діючий поштовий штемпель «Автономна Республіка Крим і Севастополь – це Україна».
22: Коли ми говоримо про справедливий мир, коли ми говоримо про територіальну цілісність України, то ми не можемо залишати Крим за дужками. Ми не можемо Крим за дужками залишати, тому що там наші громадяни. Ми не можемо залишати Крим за дужками, тому що там цілий корінний, мешкають корінні народи України, які має захищати українське суспільство, має захищати українська держава. І тому і з'явилися такі ідеї.
14: Американський штат Нью-Джерсі охопила екстремальна спека, рекордна за останні 14 років. Її жертвами стали 19 людей. Як повідомила місцева влада, смерті спричинив тепловий купол, який накрив території центральної та східної частини Сполучених Штатів. Багато загиблих виявили в будинках без кондиціонерів та в автомобілях. Згодом, на зміну спеці, у штат прийшли потужні грози з ураганом, який валив дерева та лінії електропередач. Через це понад 300 тисяч людей лишилися без світла. У Венесуелі з-під завалів рятувальники витягли домашнього папугу. Він виснажений, але живий, тож птахи насамперед напоїли водою. Далі передали ветеринарам. Адже врятовані улюбленці найчастіше потерпають від зневоднення, травм та сильного стресу. До ліквідації наслідків двох землетрусів у Венесуелі залучили майже 30 тисяч місцевих та 3 тисячі міжнародних рятувальників. Найбільше постраждав регіон Ла-Гуайра. Кількість загиблих вже понад 3300 людей, понад 16,5 тисяч людей поранені, а тисячі мешканців залишилися без даху над головою. Міжнародні місії поступово завершують пошуково-рятувальні роботи, оскільки шанси знайти під завалами живих стрімко зменшуються. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю спокійного дня, а марафон триває безперервно, його продовжить моя колега Ірина Баглаєва.
23: І ми розкажемо про те, чого чекати Україні на саміті НАТО в Анкарі. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. Завтра в Анкарі стартує саміт НАТО. До столиці країни мають прибути лідери всіх 32 країн Альянсу, близько сотні міністрів, а за безпекою стежитимуть десятки тисяч силовиків. В Анкарі проанонсували, 2 дні будуть говорити про загрози для НАТО, оборонні витрати, Україну і південний фланг Альянсу. Але головна інтрига – як поведеться Дональд Трамп і чи вдасться погодити український план? Бо є певні протиріччя. Про все це з Вашингтона розкаже наш спецкор Дмитро Анопченко.
0: Вже завтра лідери країн НАТО прибуватимуть до Анкари. В особистому графіку Дональда Трампа, я перевірив, теж передбачені два дні у Туреччині, 7 і 8. Очікується, що перший день більш неформальний. Церемонія зустрічі, прийом, офіційна вечеря, двосторонні переговори, зокрема, у учасників саміту між собою і з Ердоганом. У вівторок також очікують в день зустріч і спільну заяву президента Зеленського разом з генсеком Альянсу Марком Рютте. А от вже у середу має відбутися головне засідання Північно-Атлантичної ради на рівні лідерів держав і урядів. І цікава деталь, попри масштаб саміту, по суті, планують лише одну основну робочу сесію. Попередньо вона триватиме близько 3 годин. Тобто формат спеціально роблять коротким і максимально сконцентрованим, бо союзники хочуть, щоб Трамп не втомився, не розпорошувався, а сфокусувався на головному – на оборонних витратах. Перед самітом американський президент вже назвав нинішню модель підтримки НАТО абсурдною, односторонньою. Його логіка незмінна. Сполучені Штати платили надто багато, Європа надто мало. Тому в Анкарі європейці збираються дійсно показати, що вони налаштовані збільшувати оборонні бюджети, купувати більше зброї, брати на себе більше відповідальності і навантаження. І тут важливо побачити ширшу зміну. Тобто США за Трампа дедалі більше переходять з ролі головного донора, як було за Байдена, в роль головного постачальника. Тобто Америка грошей Україні не дає, але готова продавати зброю, а платити за неї мають передусім європейці, ну і Канада. І ще один сигнал щодо цієї ж тенденції. Якраз Канада на саміті збирається оголосити про створення оборонного банку НАТО, кредитної установи, яка залучатиме до 130 мільярдів доларів на дешеві кредити для оборонних проєктів союзників. І це показує напрям. Тобто Альянс переходить від логіки разових пакетів, на які всі збирали гроші, до логіки довгої воєнної економіки. Перший великий політичний сигнал саміту вже зрозумілий. У проєкті підсумкової декларації Росію мають назвати довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Це цитата. Тобто всі лідери, включно з Трампом, мають це підтвердити, схваливши єдиний курс, коли Москва була і залишатиметься основною загрозою для всього блоку. І в тому ж документі всі союзники, включно з Америкою, мають підтвердити відданість НАТО і колективній обороні. І в той же час The Wall Street Journal пише, чиновники НАТО побоюються, що складнощі у стосунках особисто з Трампом можуть затьмарити весь саміт. Тому неофіційне, але, можливо, головне завдання Анкари звучить просто – втримати Америку всередині Альянсу або, щонайменше, втримати Трампа за столом. Для України головні питання – це гроші, зброя і довгострокові плани і обіцянки підтримки. У проєкті декларації, за даними Reuters, є згадка про 70 мільярдів євро військової допомоги Україні на наступний рік і такий самий рівень на 27-й. Але тут важлива деталь. Значна частина цих грошей – це не нова допомога, а раніше погоджені європейські зобов'язання, які тепер вбудовують у націвську рамку. А нових саме націвських грошей там має бути близько 10 мільярдів. І ось щодо цього всередині Альянсу вже бачимо різні позиції. Німеччина вустами міністра Пісторіуса каже, готова зробити найбільший окремий внесок у пакет допомоги Україні. А Польща, і про це заявив Дональд Туск, навпаки просить свою делегацію бути максимально обережною з новими фінансовими обіцянками для Києва, мовляв, Варшава і так несе величезне навантаження на східному кордоні ЄС і Альянсу. І тому українська тема в Анкарі буде, знаєте, практичною перевіркою, коли підтримуєш не словами, а робиш цю підтримку довгою, передбачуваною і, найголовніше, реальною. І після Туреччини куди важливіше буде не те, скільки там разів у підсумковій декларації саміту НАТО згадають Україну, а скільки і як швидко ці обіцянки стануть зброєю на фронті. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
23: Україна закликає ООН зібрати термінове засідання Ради безпеки після двох масованих російських атак протягом кількох днів. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, російські ракети, запущені в бік України, це повідомлення, що насильство може замінити закон, а страх сильніший за солідарність, і слабкі реакції на не зупинять терор. Лише сильні, принципові та своєчасні дії можуть це зробити, наголосив урядовець. І додав, щоб стримувати агресора, міжнародна спільнота повинна бути єдиною.
12: Послання Путіна до Анкари просте. Він націлюватиме балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивство, доки зможе. Як відреагують лідери Альянсу? Час слабких кроків минув. Вони лише заохочуватимуть Москву продовжувати і поширювати терор за межі України. Найпотужнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки.
23: Ми продовжимо розмову про підготовку саміту НАТО, можливу зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, а ще, звісно, про сьогоднішню атаку росіян. Розпитаю про це все гостя нашої студії, це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, я вас вітаю ще раз, слава Україні.
1: Героям слава, вітаю.
23: Які у вас очікування від саміту НАТО в Анкарі? Наскільки насильні позиції нині Україна? І як ви вважаєте, а як вплине ця чергова? Буквально нещодавно була така сама масована атака з балістикою. Як ця атака російська вплине на наших союзників?
1: Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, не сильно розраховую, що вона якось вплине, тим більше, що у нас союзників немає. Союзники це збираються на саміт НАТО, тому що вони входять в НАТО. А України союзників немає, в Україні є партнери. Тому що у них ні в кого немає якихось союзницьких договорів з Україною, відповідних союзницьких зобов'язань. Тому що союзник – це коли, наприклад, там на союзника нападають, і ти приходиш безпосередньо на допомогу, як це передбачено за статутними документами
23: НАТО. Але ж ми
1: НАТО.
23: Підписували безпекові угоди.
1: І там не передбачено, що вони будуть за нас воювати. Значить, вони для нас союзниками не є. Ми для них, до речі, так само, в разі чого.
23: Але поки що виконуємо цю функцію, стримуючи.
1: Ну, ми стримуємо, тому що у нас якби немає відповідної альтернативи на даний момент. Але завтра воно може з'явитися. Так що всім країнам Альянсу, я думаю, що варто подумати про те, а чи не варто зробити Україну союзником. Тому що всі зараз говорять про те, що насправді російсько-українська війна – це один із епізодів великого протистояння. Ну, про це зараз вже говорять безпосередньо і в самому Альянсі так само. І насправді, я думаю, що в цій ситуації оця логіка, що ми якби будемо тримати Україну десь осторонь, вона тривалий час розглядалася як засіб не розповсюдження війни, а на певному етапі може стати навпаки засобом розповсюдження війни. Тому що, якщо, наприклад, Україна не буде входити в якісь відповідні безпекові союзи із країнами НАТО, ну, це буде означати, що гіпотетична агресія Росії проти цих країн НАТО не буде означати нічого конкретно для України. Ну, це, в принципі, така достатньо важлива стратегічна розмова. А стосовно даного саміту, то він повинен виконати декілька основних задач. Перше, продемонструвати факт існування НАТО. Тому що ще навесні цього року сам факт проведення цього саміту був неочевидний. Тому що була чергова криза, ми пам'ятаємо, взаємні обвинувачення. Трамп обвинувачував всіх партнерів, казав, що там партнери по НАТО не допомагають Штатам, і взагалі вони їх не розглядають як союзників. І навіть були розмови про те, що давайте не будемо кожного року саміт проводити, давайте раз на два роки. Ну, це був прямий натяк, що саміт може бути провальний. Але зрештою його проводять. Як сам сказав Трамп, єдина причина, чому він бере в ньому участь, це те, що він дуже поважає Ердогана і, відповідно, таким чином демонструє цю повагу. Тобто, найголовніша задача – це продемонструвати факт існування НАТО, що НАТО все ще існує, незважаючи ні на що, що в роботі Альянсу беруть всі лідери всіх країн. Ну і, звичайно, виділення пакету допомоги України від Альянсу. Я так, чесно кажучи, і не зрозумів, чи вдалося закріпити відповідні зобов'язання на 2 роки, або, наприклад, все ж таки вони зараз будуть голосувати лише на 1 рік. Ну і зрозуміло, що, в принципі, оці всі ініціативи, які озвучувалися в сюжеті щодо створення банку, переозброєння НАТО, це теж буде підніматися. Коротше кажучи, саміт цей буде, мабуть, один з найбільш прикладних з усіх самітів НАТО, які я пам'ятаю, тому що тривалий час саміти НАТО, це, знаєте, це були такі...
2: Зустрілися, переговорили.
1: Зустрілися, поговорили, сфотографувалися, так, тобто такий собі захід. А зараз, в принципі, лише практичні задачі і лише дуже і дуже нагальні питання.
2: А от те, що Сполучені Штати Америки кілька днів тому повідомили про загрозу для Польщі з боку Російської Федерації, у Польщі, наскільки серйозно, на вашу думку, поставилися до цієї інформації? І чи буде це як це питання впливає на атмосферу так само саміту НАТО?
1: Ну, треба наголосити, що це ми знаємо виключно на основі публікацій в ЗМІ, достатньо авторитетних видань. Здається, Телеграф про це написав, ну і потім з посиланням так само на відповідні джерела польське видання ОНЕТ теж про це написало, що дійсно там повідомили польський уряд, представники Сполучених Штатів, навіть казали на можливі напрямки, як ця агресія може здійснюватися, тобто гібридна агресія або у вигляді обстрілів, або, наприклад, аж до потрапляння зелених чоловічків без розпізнавальних знаків на територію Польщі. Підозрюю, що, мабуть, якщо дійсно інформація надходила від Сполучених Штатів, то Польща не могла не поставитись до цього серйозно, тому що це не просто якісь там абстрактні міркування. Що, наприклад, я про це вже кілька років говорю, що якби рано чи пізно це питання постане. І коли ще Польща разом з іншими країнами НАТО відкидала факт потрапляння російських ракет, російських дронів на територію власної країни, ну, вони насправді робили певні напівкроки до того, щоб ця агресія стала реальністю. Тому що відсутність жорсткої відповіді, вона завжди з боку росіян стимулює відповідні фантазії, що вони можуть досягнути тут якихось успіхів. Тому я думаю, що вони, мабуть, мають поставитись достатньо серйозно, а от яка буде реакція, подивимось. Але з іншого боку, треба задуматись, а чому от саме Польща, не країни Балтії, наприклад, про які говорили раніше, які видаються більш логічним напрямком через географічне розташування, також через, наприклад, наявність значної кількості російськомовного населення. І тут у мене відповідь лише одна. Це те, що Польща демонструє останнім часом політичні чвари, конфлікти в політичному керівництві, конфлікти із сусідами.
2: І стає вразливою?
1: Тому... І стає вразливою. І росіяни моментально це щитують. Моментально. Да? От що от, в цьому плані вони так само можуть розглядати Польщу як об'єкт для агресії, так само, як вони розглядали, наприклад, Україну в 2014 році. Що, значить, держава ослаблена, значить, там є відповідні внутрішні чвари, давайте це використаємо. От вони завжди на ці моменти дуже ретельно звертають увагу. І, наприклад, якщо країни Балтії, вони, як ми бачимо, достатньо згуртовані і достатньо серйозно готуються до відбиття будь-яких гібридних агресій, то от з Польщею тут не все ясно. А от гібридна агресія, вона якраз до цього і зводиться, що гібридна агресія – це там не про кількість, наприклад, військовослужбовців, танків чи там інших засобів. Це про те, щоб розхитувати суспільство зсередини, робити якісь відповідні вкиди, спиратися на інформаційну війну. І тут, мабуть, Польща видається для росіян потенційно достатньо цікавим напрямком.
2: На тлі озвученої інформації Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, що ми отримаємо в результаті протибалістичні ракети до Петріотів. Тобто, що нам допоможуть партнери, як ви кажете, країни. Але коли ці країни західні чують, що їм теж загрожує російська агресія, і якщо ми згадуємо війну в Ірані, де теж потрібні ці ракети, а на рік, мені здається, чи я можу помилятися, 700 виробляється. Так, не так багато виробляється, як хотілося б, так? Таких ракет. То, як ви вважаєте, нам нададуть таку допомогу? І чи будуть озвучувати ці партнери, що саме вони надали?
1: Вони можуть озвучувати, можуть не озвучувати, але мене, чесно кажучи, є ідея значно, як на мене, краща. Якщо, наприклад, у них є якісь там питання з цими самими ракетами для Петріот. Хоча, чесно кажучи, я не зовсім розумію, а навіщо вони їм потрібні в такій кількості? Навіщо не потрібні Україні, зрозуміло, бо Україну понад 4 роки постійно обстрілюють балістичними ракетами. Постійно. Росія їх постійно виробляє і всі викидає на Україну. Уявімо собі ситуацію, наприклад, Росія здійснює напад на країни Альянсу. Ну окей, обстріляла вона, наприклад, один раз країни Альянсу відповідними балістичними ракетами. Потім піднімається вся авіація НАТО, летить і розстрілює з повітря усі пускові установки цих балістичних ракет, як вони робили, наприклад, в Ірані. Тобто у них такої потреби відбивати роками балістичні напади ніколи не було, не буде. І там, може, швидше дійде, знаєте, до того, що, наприклад, застосують ядерну зброю, це якось легше уявити, ніж те, що там вони 4 роки їх будуть один одного обстрілювати балістичними ракетами без застосування авіації. Але є ідея, як на мене, набагато більш правильна. Якщо, знову ж таки, у них немає ракет для патріотів. Ну, нехай дадуть ракети, які, знову ж таки, Україна могла би використати для обстрілу території Росії. Винести виробництво цих самих балістичних ракет і все, що з цим пов'язано. І не треба буде такої кількості ракет для патріотів. Це нормальний...
2: Мерц відповів, що Україна сама прекрасно може впоратися з виробництвом ракет, та усе їй
1: вже потрібні. Давайте технології. Значить, от як, знову ж таки, це багато хто зараз про це говорить, якщо взяти російську ракету, ту саму там Іскандер, яким вони обстрілюють, розібрати, там основна частина комплектуючих будуть американські і європейські. Просто іноземні, там американські, європейські, ну інші країни, які є партнерами України. І от така достатньо парадоксальна ситуація, що росіяни, які нібито їм вороги, вони без проблем отримують ці комплектуючі. А от Україна отримати якісь технології для того, щоб пришвидшити розробку власної ракетної програми – ні. Ліцензії для виробництва тих самих ракет – ні. І все, що з цим пов'язано, так само – ні. От, ну і це, до речі, знову ж таки про до відповіді на питання, яка є різниця між союзниками і партнерами.
2: І щодо партнерів, щоб закрити це питання, Україна в заключеній декларації саміту наполягає на тому, що було внесено і зафіксовано її статус як країни, що робить внесок у безпеку НАТО. А які шанси, по-перше, і що цей статус дає?
1: Ну, це політичне рішення. Що він дає? Ну, це якби відповідь всім політикам європейським, які там люблять розказувати про те, що нібито там вони сильно вкладаються в безпеку України за власний рахунок. Ні. Ну, я не знаю, знову ж таки, чи буде це все проголосовано, бо я уявляю собі, що низка країн одразу буде проти цього протестувати. Тому подивимося, як це все буде.
2: А які країни?
1: Побачимо. У нас, на жаль, є певні друзі в лапках, там і Словаччина є, і деякі інші країни, які цілком можуть висловлюватися проти. Тому, ну, побачимо, чи будуть вони проти цього висловлюватися, чи ні. Ну, але, знову ж таки, ну, бо це відповідає дійсності. Ну, дійсно, Україна важлива держава з точки зору безпеки Північно-Атлантичного альянсу в різних моментах. І останні прояви так званої дрон-діл, дронової угоди, яку укладає Україна з низкою держав НАТО, ну, є, мабуть, свідченням цього.
2: Тобто, все ж таки, Україна дуже потрібна цим країнам. Я дивлюсь, що і Британія вже створює спецпідрозділи, які займаються дроновою.
1: Дуже, дуже, дуже потрібно. Ну, от звідки ж виникає це питання, знову ж таки, про виділення додаткового фінансування. Ну, не тому, що в них є якісь там зайві гроші, які їм не потрібні, чи там вони от просто мріють про те, щоб надати Україні якусь допомогу. Ні, це достатньо прагматичний розрахунок. Хоча, чесно кажучи, вони б могли в цій ситуації виділити значно більше і подумати не лише, знову ж таки, про кошти, але й про технології. Тому що в будь-якому випадку от те, що, наприклад, Росія працює в повній координації з своїми союзниками, а в Росії, до речі, вони є, тому що КНДР – це союзник Росії, який присилає все, що завгодно, аж до військ безпосередньо, то там це має відповідні результати. І, наприклад, от за допомогою Росії КНДР уже суттєво посилило свої військові спроможності. І ракети у них тепер далі літають, і запускають у них достатньо успішно. І це, до речі, приклад, як треба організовувати це все в сучасному світі. Тому що, коли демократичні держави не можуть узгодити свої позиції, а от так звана війна працює абсолютно координовано, ну, мабуть, це достатньо неприємний для всіх сигнал, але це сигнал, який треба враховувати.
2: Я вам дуже вдячна за цікаву розмову.
1: Дякую.
2: Це був Петро Олещук, політичний експерт. Країна-бензоколонка практично повністю опинилася без бензину. Паливна криза як у Москві, так і практично в усій Росії та окупованих регіонах посилюється. Українська армія вчергове атакувала безпілотниками нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Через ці систематичні українські атаки по російських НПЗ, за даними Генштабу, на початок липня виведено з ладу майже 43% потужностей нафтопереробки у Росії. Більше розкаже Олександр Мужичук.
3: Ніч на 4 липня видалася неспокійною у Петербурзі. Вже вдруге цього літа українські дрони атакували там нафтовий термінал та військові об'єкти ворога. Через низку влучань спалахнули масштабні пожежі.
6: Опа, ще літить.

0: Служба безпеки України відзначила, що внаслідок множинних ударів українських безпілотників на території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше 3 осередки займання. В свою чергу в Генштабі повідомили, що уражений об'єкт є одним із найбільших комплексів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
1: Його проєктно-пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм понад 440 тисяч метрів кубічних. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.
0: 3 червня Україна вже завдавала ударів по нафтовому терміналу Петербурга та військових об'єктах в Кронштадті. Атаки відбулися саме під час відкриття головної літньої тусовки путінської еліти – Петербурзького економічного форуму. Рідне місто кремлівського тирана приймало гостей під чорними димовими нафтовими хмарами після тривалої канонади.
1: Наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, і також були влучання по Кронштадту. Важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів.
0: Тим часом другий за виробництвом бензину у Росії НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області, який Україна атакувала у ніч на 2 липня, повністю зупинився. Це одне з найбільших нафтопереробних російських підприємств, що забезпечує паливом московський регіон. Воно також уже не вперше опиняється під ударом українських дронів. Під прицілом ЗСУ і найбільший НПЗ у Росії – в Омську, приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від України. Це підприємство переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік. І зараз майже повністю працює на постачання бензину, дизельного та інших видів палива, в тому числі і авіаційного керосину, в Центральну Росію і насамперед у Москву. На початок липня через українські атаки Росія втратила майже 43% від загального обсягу своїх нафтопереробних потужностей, повідомили у Генштабі ЗСУ. У цілому з серпня 2025-го збитки для російської нафтової галузі через такі удари сягнули 13,5 мільярдів доларів. Атаки призвели до паливної кризи в країні та скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносять, бо необхідні запчастини отримати неможливо.
1: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.
0: Перебої з паливом за останній місяць торкнулися майже всіх регіонів Росії, в тому числі Далекого Сходу. У Новосибірській області не працює значна частина АЗС, а в Забайкальському краї черги на бензин сягають завдовжки 7-8 кілометрів. Їх уже навіть видно з космосу.
2: Я 2,5 часа стояла в очереди на заправку. І коли наконець-таки моя очередь підійшла, закінчився бензин.
0: Російська влада, намагаючись впоратися з дефіцитом палива, розглядає дедалі екстреніші заходи. Зокрема, може на рік дозволити випуск бензину та дизпалива за зниженими екологічними стандартами аж до Євро-2, яке швидше псує двигуни автомобілів. Кремль також хоче відкрити можливість імпорту такого палива з-за кордону.
3: Что, бензина в стране нет? Мы эту нефть сами добываем? Как понять, нет бензина?
4: Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
0: Найгостріша ж паливна криза у так званій вітрині Путіна, окупованому Криму. Фактично бензин там не продають власникам приватних авто. Офіційна вартість палива на півострові вже перевищила 200 рублів за літр. Однак і за ці гроші його майже неможливо знайти. Ціни ж у перекупників можуть сягати тисячі рублів за літр. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Свято у теплій атмосфері, де всі серед своїх. Перша патронатна служба, ветеранський корпус та янголи трійки організували пікнік для захисників, які зазнали тяжких травм на війні. Святкували традиційно з живою музикою, смаколиками та вогнищами. Про реабілітацію живим спілкуванням і традиціями у проєкті «Один день».

0: як групова терапія. Вони, коли між собою спілкуються, їм набагато легше.
1: І він серед своїх йому допомагають.
2: Ми всі між собою побратими, тому що ми всі робили одну і ту саму роботу. У нас була спільна мета і спільна ціль.
3: Традиції – це найважливіше в житті, що допомагає нам нести нашу культуру, нашу історію і зберігати все Україні.
4: Треба пам'ятати, що ми українці і ми маємо гуртуватися разом. Тільки так.
5: Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Україна!
6: Воля все!
0: Колишній дитячий табір «Азовець». На жаль, зараз ми дітей тут збирати не можемо, бо це небезпечно. А от ми вигадали, що нам треба все ж таки ветеранів десь збирати, тому ми вирішили тут. Чому тут? Бо це вода, і нам подарували яхту.
4: Ми їхали з наради з пані Оленою, і вона каже, у нас є така локація, у нас був дитячий табір, але зараз він, на жаль, закрит, тому що час війни. Тут нікого не було. Ми приїжджаємо на цю локацію. Я бачу дивовижну локацію. Річка, природа. Що ще потрібно? І склавши 2+2, я зрозумів, що найкраща реабілітація буде біля води.
0: І сьогодні якраз день Купала. Сьогодні останній найдовший день влітку і найкоротша ніч. От ми будемо запалювати величезну ватру і будемо пускати віночки, і будемо робити все, як робили наші предки. І оця така подія, вона дуже об'єднує людей. І, до речі, ми запрошуємо не тільки ветеранів і родини Третьоармійського корпусу, ми запрошуємо всіх. Взагалі всіх ветеранів і родини, всіх, хто є в Києві, будь ласка, або там з Київської області, якщо є можливість, ми з задоволенням приймаємо усіх, приїжджайте, відпочивайте з дітьми.
2: Ще Івана Купала. Ви бачите, що дуже багато ветеранів, хлопців та дівчат у вишиванках, тому що це наша етнічність. Навіть з останніх обстрілів ми вже бачимо, як православний народ обстрілює наші церкви, те, що і показує, що Росія знищує нашу історію, просто знищує нашу етнічність і показує всіма своїми способами, що вони хочуть знищити нас як морально, так і фізично.

0: Проводиш інструктаж, катаєш, потім віддаєш Івану керування і відпускаєш їх за плив для
1: закону. На курок і вниз. На курок і вниз.
0: Ми зараз бачимо фіналізацію цього проєкту. Ветеранський яхт-клуб, де сім'ї, діти, ветерани приходять сюди і просто відпочивають. Я вважаю, це дуже гарний результат.
2: Ветеранський корпус і говорить про те, що ветеранський корпус не тільки для ветерана, тому що у ветерана є сім'я. Його сім'я теж рахується ветеранами. Тому це спільні точки дотику, де люди можуть між собою поспілкуватися, поділитися емоціями, просто відпочити, знаєте. Раз на тиждень це, можливо, мало, але з другої сторони це дуже багато для когось. Так само для дітей. Для дітей це кайф, ви самі бачите, як діти тут собі відпочивають, вони так само спілкуються там з ветеранами, з військовими. Так, да, вони трошки нас соромляться, мабуть, але це діти, це нормально. Але для них це теж дуже великий кайф.
3: Це ви плетете?
4: Так. Для себе наплетено.
3: Ой, клас! До дня сонцестояння наші прекрасні дівчата плетуть виночки, як оберіг своєї долі, плетуть свою долю дівчата. І потім будемо відпускати їх на воду. Це давня традиція, яку ми підтримуємо, тому що традиції – це найважливіше в житті, що допомагає нам нести нашу культуру, нашу історію і зберігати все українське. У нас тут присутні сьогодні на заході і дружини військових, і матері військових. Ми їх активно долучаємо на наші всі заходи і стараємось робити так, щоб ні одна родина не залишилася без уваги. Тому що ми всі одна велика родина. Коли дружина залишається сама, найважливіше для неї – це оточення, яке буде її розуміти безупереджено і коли вона не буде почуватися себе самотньою. Тому що, дійсно, я знаю не з жартів, це дуже страшно, коли немає кому подзвонити, коли тебе не розуміють, що тобі болить, що тебе турбує. І важливо мати от коло спільних інтересів.
5: Я волонтер, також наречена військового. І проєкт родини дуже важливий саме таким людям, як ми, родинам військовим, нареченим, дівчатам, матерям. Бо, знаєте, є така фраза, що військові переживають війну, але ми так само, як родини, переживаємо їх війну разом з ними. І саме тому важливо такі проєкти, які дають підтримку родинам, підтримку дітям. Отакі от заходи, які збирають не тільки військових, ветеранів, а й всіх родин. Це дуже важливо в нашому суспільстві, щоб всі люди розуміли, яку ціну ми віддаємо, яку ціну проходять наші чоловіки, і що ми всі можемо інтегрувати ветеранів в наше суспільство, що ми всі одна велика родина, яка повинна підтримувати один одного. І найбільше наразі потребують підтримки саме матері, жінки загиблих військових. І наше суспільство повинно розуміти, що з ними треба проводити час, проводити подібні заходи, проводити психологічну підтримку. І тому ми всі зараз тут. Так само ми тут кормимо безкоштовно. Розважаємо наших ребят, які тільки повернулись з полону, з війни, яким наразі дуже важко знову входити в цивільне суспільство, і тому такі заходи допомагають їм продовжувати своє життя і підтримувати їх.

була команда, скажімо, нашого командира, що треба ветеранський рух організовувати, тому що, ну, в першу чергу це превентивні заходи для попередження соціальної кризи. Тому що ветеранів має бути якесь підґрунтя для повернення. Ми якраз його будемо зараз вибудовувати. В кожній області ми створюємо осередки, в ОТГ потім розширюємо ці осередки, щоб кожен ветеран повернувся, він міг з поверненням додому, от ветеранський корпус піде туди, каже, я повернувся, і він серед своїх, йому допомагають. У нас освітні програми, по працевлаштуванню програми, по перекваліфікації. Але, ну, в общем, є весь спектр послуг, ми можемо надати ветерану під його проблематику.

0: важче було тоді, 18-му. Тому що тоді ще й суспільство абсолютно не так ставилося. І ти, я тоді, у мене ця освіта національна безпека, це тобто безпекові всякі напрямки. Я почав кібербезпеку вивчати, айтішку, і давай туди ж пробувати працевлаштовуватися. І реально я відчув, що на цих співбесідах, що в АТО були, думаю, що типу якісь типу, ну що то з ним не то, знаєте. От і ну це давило. Дуже морально давило, тим більше, що я там друзів втратив, і там друзі лишились далі воювати, і вмирали ще друзі, коли я вже повернувся сюди, і воно давить це все. І тоді це було важко пережити там, але якраз перед повномасштабкою я пройшов, ну як по моїм відчуттям, я якраз от закінчив цей процес інтеграції в цивільне життя. Я думаю, все, там вже айтішка пішла, вже пробувати, ну все, клас вже, думаю. А тут повномасштабка, я такий, ну за старе беремося, думаю, що ще це ми добре вміємо. Так що цього разу вже простіше було, тому що я вже знав, що робити. І я в першу чергу вже як командир, я вже не про себе думав, а про хлопців. І все, давай зразу для хлопців все робити, хлопцям організовувати, допомагати. І отак от у нас розростається рух людей, скажімо, яким не байдуже один на одного, які хочуть один одного підтримати.
1: Терапія, тому що коли вони сідають на парусне судно, вони взагалі змінюються повністю, вони забувають про свої поранення, вони сконцентровані там на воді. А от зараз тут біля нас це наші ветерани і ветеранки, вони плавають на саббордах. У нас є сабборди, вони беруть їх, хто хоче бере, он там стоїть ще каяки, приходять кожного дня, катаються, коли тепла погода. От сьогодні такий перший теплий день, коли так масово вони почали всі кататися, дуже круто для пацанів. І хлопці з ампутаціями так само, вони просто розуміють, що вони можуть бути як всі. Нам запропонував один пан, наш українець із Греції. Він в Греції працює. Запропонував привезти ветеранів з ампутаціями, і він їх навчить керувати парусним судном. Ми зібрали 14 хлопців з ампутаціями, і нам дали автобус. Ми абсолютно безкоштовно опинилися в Греції. Два величезних катамарани парусних, і два тижні ми ходили по островам грецьким, і хлопці жили на яхті, навчалися парусному спорту, як керувати яхтою. І цей капітан, він був настільки вражений компанією, він настільки в нього перевернувся взагалі

0: того, хто такі ветерани, і як вони спілкуються, як вони виглядають, і він нам подарував яхту.
1: Мій товариш Артем Маратович, капітан, він подивився на це, він дуже сильно розчулився, і він взагалі по суті своїй альтруїст, да? Він думав, як я можу допомогти ветеранам, ось прямо зараз. І він сказав: Богдан, слухай, у мене в Києві є човен, я хочу цей човен передати вам. І так у нас з'явився цей човен, ця яхта. Тобто абсолютно безкоштовно. І ось це все, що ви бачите, пірс, на якому ми стоїмо, цей пірс, той човен, інші човни, там ще є човни. Вони знайшлись тільки за допомогою комунікації. Я приходив, знайомився, розповідав. Вони такі: вау, клас, ми теж хочемо взяти участь. Тобто, ви уявляєте, яка величезна сила комунікації, якою ми не завжди користуємось. А треба просто спілкуватися між людьми.
0: І тепер тут і взимку, і літом проходять курси яхтного спорту, керування парусним судном. Це зараз вони тільки прийшли, от каталися просто ветерани, не навчалися.

0: Ви знаєте, я коли дивлюсь інколи на хлопців, з якими вони поранені, я інколи навіть говорю, що подивитись на моє поранення і подивитись на поранення інших хлопців, так в мене взагалі не рахується за поранення. То я вільно пересуваюсь, в мене немає якихось там обмежень. Так? А багато хлопців прикуті або до крісла колісного, або, на жаль, мають 4 ампутації, втрата 4 кінцівок. То в той час, коли в мене там ампутація вище коліна 5 сантиметрів, але я можу продовжувати далі робити свою роботу, продовжувати жити це життя. Це, знаєте, як я кажу, що війна не закінчується ні пораненнями, ні ротаціями. Війна продовжується далі. Так? Раніше була війна вже в окопі, а тепер війна йде в цивільному житті.
1: Друзі, велике прохання зараз зібратися біля вогнища. Давайте десь.
2: Ветеранський корпус у нас не тільки для ветеранів. Перше, це військові також вступають до нас. Ми їм підтримку організовуємо, яка їм потрібна. Далі військовий звільняється там з тих чи інших причин, стає ветераном. Це ж теж наша людина. Сім'ї військових, сім'ї військовополонених, особливо така важка категорія, яким реально треба підтримка і супровід. Це сім'ї безвісти зниклих і полонених. Тому з усіма працюємо. Також долучаються волонтери, бізнес, які дотичні до війни, партнери. Ну, загалом це такий, це не просто організація, це рух. Рух людей, які дотичні до війни, які один одного розуміють і допомагають один одному.
3: Будь-яку нам трохи подивитися.
4: Слава Україні! Дуже втішає те, що ми можемо бачити, що попри всі виклики історичні, які з нами відбуваються, ми бачимо, що, по-перше, ми збираємося на це свято, яке споконвічно є традиційним для цих теренів. По-друге, ми бачимо велику кількість елементів саме української культури. Власне, за це каже і зовнішній вигляд, і, напевно, і той настрій, який ви принесли сьогодні з собою. Ті, кого ми згадуємо, коли ми зібрались тут, вони би, напевно, хотіли, щоб ви не тільки збиралися і згадували, та? А щоб ви були щасливими, щоб ви продовжували жити. Я все-таки так, пропоную згадати. Тому героям української нації тричі!
5: Слава! Слава! Слава!
4: Тричі!
5: Слава! Слава! Слава!
4: Тричі!
5: Слава! Слава! Слава!
4: Слава Україні!
5: Героям!

0: за країну рівних можливостей.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: не слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугуєв, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
3: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Я вітаю вас. Факти розпочинають новий слот у марафоні від ICTV та СТБ. Все найголовніше з фронту і тилу на 15-ту годину розкажемо в наступні 15 хвилин. Отже, всього 4 дні минуло від останньої потужної комбінованої атаки росіян на Київ, внаслідок якої загинула 31 людина. Як сьогодні вночі на столицю знову полетіли циркони, балістика, крилаті ракети і дрони. 12 загиблих, 60 поранених. На деяких локаціях рятувальники досі шукають людей. Путін не міг згаяти нагоду, показує свій кривавий кулак світу і пихато демонструє силу перед самітом НАТО в Анкарі, куди вже з'їжджаються представники країн-членів Альянсу. Збирається туди і президент України Зеленський, і американський лідер Дональд Трамп. Для змістовності та продуктивності розмови у залах, де засідатимуть лідери країн НАТО, було б добре розмістити фото і відео зруйнованих київських будинків та прізвища загиблих людей. Серед них і будинок у столичному Подільському районі на вулиці Європейського Союзу, який цієї ночі постраждав у Києві чи не найбільше. І саме звідти включається наша кореспондентка Ольга Чайко. Ольга, я вітаю вас. Отже, що зараз відбувається на місці прильоту в Подільському районі, що розповідають люди і чи завершилася вже рятувальна операція?
3: Так, Олена, рятувальна операція триває, оскільки прямо при нас, буквально коли ми підходили на цю локацію, ми побачили, що спускають іще одне тіло загиблого. Зараз невдовзі вам покажуть це відео. Загалом ми тут працюємо з 9-ї ранку, і от на той момент було 5 загиблих. Загалом рятувальники кажуть, що вони очікували, що загиблих буде менше. Спочатку повідомляли про 3 людей, зранку про 5. І от буквально нещодавно ми зняли, як саме от з верхніх поверхів спускають тіло іще одного загиблого. Ми поговорили ексклюзивно зі Світланою Водолагою, вона речниця ДСНС України, і вона сказала, що загалом уже не 12, а 13 загиблих у столиці, 56 поранених, із них 7 дітей. І от щодо цієї локації, то навіть поки що не можуть ідентифікувати, хто ці люди, тому що цим займатимуться інші служби. Загалом, скоріш за все, що сюди упали циркони, це вже так я скажу від себе, тому що я ще не чула такої інформації, але ми бачили величезні вирви. Це раз. Два, якщо ми побачимо, подивимось на цей будинок, тут з 7 по 9 поверху усе зруйновано, висять ці конструкції. Тобто, якщо падає шахет, то такого не стається. Також навколо будинку є величезні вирви. І от сьогодні зранку моя колега Христина Величанська поспілкувалася із людьми, які пережили цю страшну ніч, коли бахкало просто без перерви. І от вони розказали, що вони чули.
4: Страх за себе, за дитину, укриття дуже сильно шатало від вибуху. Діти кричали, плакали, собаки гавкали. Потім, після того, як ми трошки зупинилися, дорослі почали плакати, тому що ці наслідки, зрозумі, які могли бути. І воно не зупинялося. Воно одне за одним йшло, одне за одним. Воно не зупинялося, отак одне за одним. Потім, видно, будинок почав руйнуватися. І ще далі ми почули поштовхи. Це така ніч була страшна.
3: Дійсно, така була страшна ніч, що в укриття побігли навіть ті, хто ніколи не біг. От, власне, ця родина, з якою говорила Христина, то минулої ночі ці люди не встигли вибігти, тому що 2 липня тут теж прилітали. Цього разу вони встигли добігти. Також ми поговорили із жінкою, яка теж бігла сьогодні серед ночі. Власне, це перший раз, коли вона взагалі бігла в укриття, то вона ще встигла врятувати і кішку свою, і собаку, шукала їх по всій квартирі. Вона дуже плакала вже на той момент, коли ми підійшли, вже якось вона трошечки заспокоїлася. Колись от її спогади.
5: Вона у мене на подушці лежала. І коли був перший перельот, я очі відкриваю, красне бачу впереді в вікні. Я за собаку хвать в переноску. З кошкою було легше, вона в ванній кімнаті прилегла. Ви знаєте, я перший раз вибіжала за все время. Я не знаю, як воно так вийшло. Ну, чисто візуально. Вроде целая. А я там не была дома. Ребята с 7-го этажа проходили мимо, Ну, говорит, воды много. Вичерпаємо.
3: Ну, і цей будинок, він зараз весь обтягнутий оцією от обмежувальною стрічкою, тому що, по-перше, тут от тривають роботи, тут будь-який момент може впасти, тому що, коли злітають ці плити, то весь час щось обвалюється. Також, дійсно, там продовжують працювати рятувальники, отам от на верхніх поверхах, можливо, там вони ще можуть знайти якісь тіла. З іншого боку, там, де ми заходили, там теж є обмежувальна стрічка. Так само все навколо у розбитих машинах, люди вже пішли у спеціальний штаб, там, де вони здають свої покази, можливо, вони отримують, ну, певно, вони отримують якусь компенсацію, продовжують жити далі. Щодо Урлівської, там працює інша моя колега, то вона сказала, що, в принципі, роботи там ще тривають, але говорять про те, що вони вже невдовзі закінчаться, тому що там уже точно є 7 загиблих, 6 на місці, і ще 7 загинув у лікарні. Загалом, як я вже казала, 13 загиблих у столиці, ще 56 поранено, і з них 7 дітей. Олено?
1: Ольга, я вам дякую за таку детальну розповідь. Наша кореспондентка Ольга Чайко включалася з Подільського району в Києві. Там будинок дуже сильно поруйнований. Він чи не найбільше постраждав внаслідок сьогоднішньої нічної атаки росіян. І я нагадаю, за останніми даними, сьогодні вночі в Києві загинуло 13 людей. Ну, а за даними повітряних сил, цієї ночі по Україні росіяни запустили 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Основний удар припав на Київ та область. Цього разу окупанти змінили свою тактику. Спочатку били балістикою, крилатими ракетами і одночасно запускали дрони. 29 балістичних і протикорабельних ракет «Циркон» збити не вдалося. Також поцілили і 18 дронів. Влучання і падіння уламків зафіксовано на 50 локаціях. Силам оборони вдалося знищити 236 безпілотників і 37 ракет. Збили наші військові 6 калібрів і 31 крилату ракету «Х-101». Повітряну атаку відбивали всі підрозділи Збройних сил України. Після масованої нічної атаки на Київ президент Володимир Зеленський закликав союзників терміново посилити українську протиповітряну оборону. Глава держави висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.
6: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до патріотів залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі перемагати житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити.
1: Міністр оборони Михайло Федоров також звернувся до країн-партнерів, закликав передати Україні ракети до американських систем «Петріот» і, як є на складах, наголосив, Росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, знаючи, що нам просто нічим відбивати. Сьогодні Федоров проведе перемовини зі своїми колегами з інших країн, які мають ракети до «Петріот», проситиме надати їх уже зараз в обмін на майбутні наші поставки. Україна вже законтрактувала та продовжує бронювати ракету до цих американських зенітно-ракетних комплексів, але їхнє постачання розпочнеться лише наступного року. Український міністр оборони наголошує, надання боєприпасів до «Петріот» зі складів врятує чимало життів українських громадян. Буквально пекельну і чорну ніч переживали жителі містечка Вишнева на Київщині сьогодні. Там через атаку і загрозу детонації вибухонебезпечних предметів довелося евакуювати людей. І наразі вивезли вже понад 600 жителів. За останньою інформацією, вже є 6 загиблих. Такі дані від Київської обласної військової адміністрації. І саме з Вишневого ми зараз доєднуємо до нашого ефіру Василя Сафянюка, який саме перебуває на вісті кривавого російського удару. Отже, я вітаю вас, Василю. Куди евакуюють жителів з Вишневого? Чи досі триває евакуація? І що зараз відбувається на Київщині?
7: Вітаю, Олена. Давайте тоді так по порядку. Не лише столиця, але й Київщина постраждала. Сьогодні майже 30 людей поранених у декількох районах Київської області. З них 18 в медзакладах, троє у важкому стані перебувають. Тут, у Вишневому, Відомо про 6 загиблих, про це нам повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Щодо евакуації, з самого ранку вона була організована, ще зночі тут стояли і досі частина бронеавтомобілів і автобуси. І майже 6 сотень людей евакуйовували зранку. Частина з них, як нам за нашими спостереженнями, вже повертається назад, там, де це можна, там, де це безпечно. Евакуація насамперед до соціальних закладів, а також там шкіл, ну, де можна розмістити таку велику кількість людей. Тут зараз тривають ще пошуково-рятувальні роботи. Подекуди на вулицях прилеглих, де ми знаходимося, ще було задимлення. Рятувальники працюють. Місцеві жителі, тих, яких ми зустріли на вулицях, не дуже поспішають говорити і ділитися своїми враженнями. Лише от з одним чоловіком вдалося поспілкуватися. Його будинок, якщо порівнювати з сусідніми, сусідами, то йому, пану Ігорю, дещо пощастило. І от що він нам розповів, до вашої уваги.
8: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка зайшли додому, потім вернулися у підвал. І почало детонувати і взривалося все. Всі живі, але пошкоджена прибудинкова територія згоріла, вибиті двері, вікна.
7: Не лише місцева влада оперативно відреагувала, а й загалом Міністерство внутрішніх справ. Тут на місці зараз від самого ранку, за словами міністра, майже 6 сотень рятувальників. Причому по техніці, спецтехніці, яку ми тут побачили, це з різних регіонів України прийшли на допомогу Київщині. Також працюють і сапери, і це зрозуміло, бо ще можливо про цю загрозу детонації говорив і міністр внутрішніх справ. Тому потрібно бути місцевим мешканцям тут доволі таки обережним. Крім того ж, хочу додати, що тут оперативно працюють на місці такі мобільні сервісні центри, і людям, в яких згорів автотранспорт або документи, їх тут на місці швидко оформлюють і паспорти, і техпаспорти для автомобільних транспортів, і фіксують те, що знищено автотранспорт. Крім того, працюють комісії, які вже почали обхід по будинках і фіксують ступінь руйнування, або, на жаль, тут є багато будинків, які вигоріли просто вщент. І от що ще говорив міністр, до вашої уваги.
9: Ми ще проводимо аварійно-рятувальні, аварійно-пошукові роботи, і це будемо робити без перестанку. Буде зміна за зміною змінюватись. Маємо обійти кожний будинок, кожний підвал розрити, там, де пожежа наробила дуже багато горя, для того, щоб бути впевненими, щоб ми нічого не випустили з уваги. На даний момент тут працюють екстерна медична допомога, психологи.
7: Також додам, що крім рятувальників і психологів, тут також сотні поліцейських. Все це для того, аби був правопорядок, і не було випадків мародерства. От така ситуація у Вишневому на цю хвилину. Олено.
1: Дякую вам, Василю, за детальну інформацію. Нагадаю, містечко Вишневе, що на Київщині, сьогодні теж сильно постраждало внаслідок російських ударів і внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів. Там загинуло 6 людей, є поранені. Так само довелося евакуювати звідти понад 600 людей. Ми залишаємося на місцях трагедії і наступного разу розкажемо вам все найнеобхідніше у 16-й годині. Тоді зустрінемося.
10: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
11: Ми гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми, сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
12: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
13: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: 2, 1.
15: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
13: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. Річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
1: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
0: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
2: Бля, просто п***а.
3: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
4: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
0: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
5: Давай, давай! Ой, машалла! Ой, машалла!
6: Думня соляр, дуже штучно.
0: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
7: Ой, я плохо тарас п'ю. Позор долго.
8: Ой, Аллах, ой, Аллах. Ой, Аллах.
7: Ой, Аллах.
8: Ой, Аллах. Аллах, чо сервес, Аллах, чо сервес. Ой, Аллах, ой, Аллах.
0: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
9: Ми коли почнемо сажати тупорилих? От которые отправляют на Ширию в Испанию. Вот так горят Чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
0: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
9: Как эта дура баба, которую выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
0: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими коментарями.
3: Я нахрен сваливаю отсюда, побачу. Я манал эту процедуру, о, вся Москва горит, нахрен.
0: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
10: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создав самую ефективную систему своєї команди ПВО в стране? Чому до сих пор це не розтиражировано по кожному регіону? В чому проблема?
9: Чебоксари, ракета. Чому Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар.
0: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує і з наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
11: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
12: Значить, за сьогоднішнє утро я насчитав у ублюдков более 100 відосів із Москви. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосекс человек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
0: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент, хіба що для розваги.
12: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дурой и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда ей и дорога.
0: Важливіше те, що нарікання пропагандистов на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
13: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
12: Да.
13: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
14: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини, в студії Єлена Ріхаманова. Ближайші полчаса, главним сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита АСЕАН.
15: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите АСЕАН.
0: Ну и то правда. Подумаешь, Москва горит. Небо черное, наче ніч. Да, господи, нема на что зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
16: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
17: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
18: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
19: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч параду Києві проводити.
19: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Киева.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
19: Чет, я відстаю немного від модних трендів в заявленнях і предложеннях, і справляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
19: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечора. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
0: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусан, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
20: Ця війна продлится, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
20: Ми багато разів говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь дуже уязвима в воєнному відношенні, якщо Україна почне атакувати Білорусь так же, як вона атакує Росію. Тому що Білорусь у українських воєнних як на ладоні.
0: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
20: Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, производственні і логістичні, окажуться під ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
0: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
20: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
0: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
20: Ти навіть Зеленський, простите мене, перший раз скажу, безголовий, хоча я не ожидав, що він себе так буде вести. Він просто аморфний чоловік, у нього нет стержня. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, главнокомандуючим, це я вам говорю як президент.
0: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
21: Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Беларуси. В Брянской области эта трагедия произошла.
12: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно, и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
0: И, звісно, российская пропаганда миттю кинулась розганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
22: Зеленський ответил на призыв Лукашенко к диалогу ударом по белорусским детям.
12: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
0: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо, судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а, ймовірно, FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
21: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
12: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
0: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше нам подобаються процеси, які відбуваються в Росії. Буває, вмикаєш один із федеральних каналів і вже хвилин через 5 хочеться з усмішкою відзначити: «О, а ми ж попереджали».
23: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: І в подібних твердженнях немає рольових ігор в бабу Вангу. Просто «руський мір» століттями змінює лише форму, а зміст завжди плюс-мінус залишається однаковим. Коротше кажучи, коні бігали по колу. І неважливо, хто у керма – цар, Сталін чи Путін.
1: потому что да, потому что мы русские, мы по-другому не умеем.
0: Ну, а щоб всі розуміли, про що мова, наведемо конкретний приклад. Скажімо, ще за часів АТО ми попереджали ура-патріотів, що Росія зі швидкістю Усейна Болта біжить шляхом червоного совка. Де діди, нагадаємо, так захопились доносами, що почали писати їх один на одного. А потім сиділи на сусідніх шконках, на соловках.
2: Недавно я сусіда в крамулі улічив. Вчора донес на діда і долар отримав.
0: Ось тільки зет-тусовочка тривалий час навіть слухати не хотіла про такі паралелі. Мовляв, чого тільки укрофашисти не вигадують. Ну, а потім почалася СВО. І всі процеси, про які ми казали, різко прискорились.
10: Ти для мене не люди. Ну, на блюд.
0: І першою прогнозовано патріотична тусовка накинулась на всіх, кого вважала зрадниками. Галкін, Пугачова, Сліпаков, Макаревич, Савін, Красава. Список тих, кого поливали брудом руками, можна довго перераховувати.
10: Зборище уродів. От я завжди знав, що от є люди, а є гниди. І я, звісно, вважаю абсолютним гнидою Макса Галкіна. Галкін не гей. Он форменний піддєсту.
0: Ось тільки в якийсь момент платівка явно заїла, або божевільне стадо буквально вимагало нових ворогів. І ви знаєте, вони, ну тобто вороги, дуже швидко знайшлися. Причому серед тих, кого публічно знищити було найлегше. Йдеться зараз про українських колаборантів.
4: А хто ви такі є? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 14-15 году. Так и у всех нас.
5: Вы, что в моей стране делаете? Деньги собираєте у наївних, за які не можете відчитатися.
0: І хоча ми 100 разів нагадували, що зрадників не люблять ніде, Мантян, Грубнік, Губарів, Царьов та інші були свято впевнені, що вони особливі. А в Росії їх чекає життя, як у Бога, вибачте, у Путіна за пазухою. Згадайте, як та ж Мантян за руський мір скрепне місце рвала.
24: Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина?
25: Но у нас люди почему-то очень сильно путают страну Украину с квазигосударственным марионеточным образованием, которое я называю Сталарейх, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об Россию.
0: А теперь, ой, оце так невдача, розіп'яли дівчинку в трусиках зовсім не злі бендеровці, а улюблені зет-братушки. Та ще й підсхвальні улюлюкання по телевізору.
4: От мне пишешь, когда эту Мантян выгонят из России, мы все сделаем, чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла.
0: А ще пізніше з подачі Соловьова усім українським колаборантам дали образливе прізвисько «криптохли».
5: Все эти криптохли, вся эта с**та мантяновская. Не стоит вопроса. Нет, вы нам объясните, что это такое. Вы оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой родины. Идите и умрите за нее. Пролейте свою кровь.
0: Ну, а ми дивились на все це і не стримували усмішки, адже добре було зрозуміло, що більші павуки почали поїдати менших.
5: За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, свата криптобандеровская.
0: Але система ж не змінилась, і з часом вже ще більші павуки будуть з'ясовувати один з одним, хто з них зрадник. Як ви вже зрозуміли, довго чекати не довелося. Причому скандал, якщо проводить паралелі з риболовлею, одразу почався з крупняка. Адже публічно в трусиках почали розпинати не абикого, а депутата Єдиної Росії, а за сумісництвом найбільш медійного російського генерала.
26: У меня возникает все больше вопросов к нашим всепропальщикам. Особенно, которые, вот знаете, с мандатами депутатов Государственной Думы. Вот откровение, например, генерала Грулева, что все делают не так, неправильно. Может, генералу Грулеву сложить депутатские полномочия? Тем более, все равно скоро Дума проведет последнее заседание и попроситься у Верховного, ну и показать всем, как надо действовать.
0: І це при тому, що тривалий час за токсичністю Гаспарян та Горольов були приблизно на одному рівні. Скажімо, саме ці два додіча ледь не найбільше раділи ударом по українській енергетиці, від яких страждали виключно мирні жителі.
3: И те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны, потому что страна станет в коллапсе. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект.
12: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя. 70 лет. В старой Грымзе. В активе у бабы Гали... Три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
0: Та й у плані перемог ротом Гурульов тривалий час не поступався Гаспаряну.
3: Блин, там Київ, это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Ну, если надо, чтобы от Києва остались руины, там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему с этим заморачиваемся-то, не пойму никак.
12: Почему до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет. Не будет.
0: Але варто було забайкальському алкашу сказати лише декілька правдивих слів, як із ух якого військового експерта братушки по зецекті миттєво записали Гурульову у вороги народу. Гаспарян прямо каже, мовляв, алка генерала потрібно терміново розжалувати з депутатом і відправити на фронт. Адже ожах. Зізнання генерала про ситуацію на полі бою почали цитувати українські ЗМІ.
12: Я в день раз 14 минимум слышу отсылки к творчеству генерала Гурулева на потужном марафоне, у меня возникает вопрос. Он слышал когда-нибудь древнюю пословицу о том, что берегись, когда тебя хвалят враги? Если ты военный, если ты профессионал, то твое место должно быть в строю. А не в Государственной Думе, и уж тем более не в этих бесконечных социальных сетях.
0: О, бачили, який трешак, і найби червононосий, щось дійсно серйозне наговорив, але ж ні. Гурульов лише закликав друзів генералу перейти до стратегічної оборони, адже окрім хіба що району Костянтинівки, російська армія вигрібає на всіх напрямках.
3: Доколі сьогодні ні таких громадних ударних групірових проривів, їх реально сьогодні не вистачає. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основное.
0: Тобто Гаспарян образився виключно тому, що навіть невинні тексти Гурульова заважають йому брехати.
12: Ну, я надеюсь, генерал Гурульов слышал когда-нибудь про генерала Маркова? Ну, чем не пример? Я понимаю, что, конечно, мандат депутата Государственной Думы, он важнее. Тогда можно хотя бы вот, ну, как-то сбавить свои обороты. Людей не нервировать.
0: І дуже хочеться вірити, що депутат правлячої партії такий наїзд не залишить поза увагою. Хоча це той самий випадок, коли ми щиро вболіваємо за обидві команди. Адже чим швидше зет-патріоти знищать один одного, тим краще буде для всіх.
12: Ні, я розумію, що рішати проблеми людей не дуже цікаво. Гораздо цікавіше писати вот ці всі пропальчські маніфести і важливо дуть щоки.
0: При цьому особисто в нас немає жодних сумнівів, що для Останкінської охраноти настали непрості часи. Адже кількість невдоволених за поребріком зростає, наче на дріжджах. Тобто охранота може за інерцією закошмарити якогось одного бідолаху. Але що робить, коли зраду починають нести навіть на нещодавно суперпатріотичних ефірах?
6: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителів Донбасу, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
7: Да.
6: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Це питання ведучого в студії насправді яскраво ілюструє всю ту же, в яку Путін загнав Росію. Тобто, збирались захистити Донбас, провести демілітаризацію, а тепер, власне, Росію захистити не виходить. І навіть зет-людожери визнають, що далі буде тільки гірше.
7: Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Потому что это правда.
8: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше. Мы пытаемся ускориться, но опять же, это и игра против нас воюет весь Запад. У них мы просто технологически некоторых, на некоторых направлениях отстаем и не успеваем. Поэтому ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
0: І якщо це і є путінська спецоперація за планом, то план, вочевидь, писався десь у ЦРУ, але не в Кремлі. І так, треба бути взагалі відбитим, щоб у нинішніх російських реаліях навіть заїкатись про якусь перемогу, а тим більше про користь СВО. Та про що взагалі казати, якщо вже і на Z-каналах визнають недовіру до наративів влади?
6: После нанесения ударов, прекращения сухопутного снабжения с Крымом, проблем с топливом, у людей появляется вопрос, а столь же, настолько не субъектен Зеленский, как нам рассказывают? Если это недостоверно, то тогда у нас утрачивается доверие вообще к наративам власти.
0: Більше того, саме ця недовіра вже проявляється в кардинальній зміні риторики з цілого ряду тем. Ось ви думаєте, чого ура-патріоти так радісно підтримували будь-які розв'язані Путіним війни? Відповідь же ж очевидна. Чувачки роками дивились телевізор, де їм з кожної праски розповідали, що по Росії ніколи не прилетить.
9: Небо Крыма закрыто настолько, что это, ну, Крым, визитная карточка нашей страны в каком-то смысле, да, после 2014 года, и туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь.
0: Ко-ко-ко, наикраще в свете ППО, кудах-тах-тах, все ракеты будут сбиты еще на подлете.
11: Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлете, но задолго до того, как пересекут границы.
0: А потом раптом выявилось, что для прорыва российской ППО навіть не потрібна балістика чи гіперзвукові ракети, адже з цим завданням чудово справляються навіть дрони, грубо кажучи, за 3 копійки.
13: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому что не можем.
0: І це ж не якийсь український експерт з марафону, а ватний до нудоти зет-блогер-баранець. І якщо вже така публіка перевзувається прямо в ефірі, то що казати про мільйони роботяг, які роками вірили телевізору, а тепер ловлять хлебалом ракети і дрони?
14: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда, нахрен.
0: До речи, не встиг жалюгидный Соловьев облизать Собянина.
26: У нас как-то губернаторы все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета, почему... Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар.
0: А як несподівано виявилось, що прилітати може і по Москві. Здається, місцеве НПЗ на певний час вийшло з чату, а разом з ним і темники пропагандистов.
15: Да вы ебались, как говорится. У нас самое лучшее ПВО, просто сплошное пожарище.
0: У цьому світлі особисто нам хотілося б, щоб Соловйов та компанія брехали як можна більше. Просто річ у тому, що Росія дійшла до того моменту, коли пропаганда більше озлоблює, ніж заспокоює. Іншими словами, хотілося б дожити до часів, коли натовп позлоблених хомячків прийде до своїх нещодавніх кумирів. Хто забув? Свого часу холопи, ух, як любили царя, молились за нього, а потім хоп і розстріляли. І чогось є відчуття, що Путін час від часу з тремтінням згадує цей історичний момент і приклад. Ну що, друзі, сьогодні почнемо з, можна сказати, легендарного Лайфа Марго Сіманьян, яка, як ви знаєте, завжди була не проти давати задню.
27: Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас.
0: І робимо це зовсім не заради параду баянів. Справа в тому, що в останні тижні істерика за Порєбріком досягла таких масштабів, що ту саму задню почали давати десятки пропагандистів.

0: Назревает один большой котел.
1: Назревает один большой котел.
2: От тільки час минав, а переможні прогнози Єрмакова не поспішали збуватися. Ну, а сам пропагандіст чи то переосмислив реалії, чи то просто втомився брехати. В результаті зет-хом'ячки несподівано отримали по голові зовсім не тим контентом, до якого звикли.
3: Пропаганда – це хорошо. Но самооблучение своей же собственной пропаганды – это плохо. Потому что тогда ты теряешь адекватность восприятия реальности.
2: Тут, якщо чесно, навіть ми були шоковані, як же сильно змінилась риторика окремо взятих пропагандистов. Адже, погодьтесь, зізнатись в опроміненні власною ж пропагандою – це сильний хід.
3: Самооблучение своей же собственной пропаганды – это плохо.
2: Ну а далі опромінений Єрмаков просто в студії почав говорити, м'яко кажучи, незручну для ватного вуха правду. Наприклад, про те, що втеча російської армії з-під Києва була викликана зовсім не якимось там договорнячками, як запевняють інші пропагандісти.
4: Нас обманула ізраїльська мафія Ватикан, і ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видається якоби як за побіду над Красноармією.
2: А повним провалом у плануванні СВО. Тобто бліцкріг імені Путіна та Шойгу банально не був продуманий і будувався на брехні у звітах. Ну і відповідно всі спроби виправити ситуацію на колінці робили лише гірше.
3: Вот уже по прошествии 4 лет это можно говорить весьма уверенно. Я считаю, что плана изначально не было стратегического, именно стратегического. Мы туда приходили, под Киев, в качестве силовой поддержки процессов, которые должны были произойти в Киеве под руководством Медведчука. Эти процессы не произошли.
2: Далі зет-експерт Єрмаков називає реальну причину відступу окупаційної армії на цілій низці напрямків. Росіяни на той час просто не могли тримати настільки широкий фронт.
3: Ми групіровкою 60-70 тисяч чоловік оказались на фронті длиною в 2 тисячі. Його, конечно, надо було сокращати. Спочатку ушли з-під Києва, потім з-під Харкова, потім ще раз вообще ушли повністю з Харківської області. Але все це такі тактичні исправления, ремонт на коленки.
2: Десь на цьому етапі бабусі із загонів Путіна вже метнулись за валідолом. Але ведучий та експерт у студії, судячи з усього, вирішили добивати. Справа в тому, що Єрмаков чесно визнав, що СВО зайшло в глухий кут, а на виконання цілей, заявлених Путіним, підуть десятиліття.
3: Надо дійти до Західної України, що ли? Ну, йти ми до нього будемо, да, літ 30, мабуть, такими темпами.
2: При цьому зет-експерт переконаний, що оточення Путіна щодня дурить діда, від чого бункерний реально відірваний від реалій.
5: Его снабжают не очень достоверными данными. То есть они, знаешь, такие, прям вот классическая такая пропаганда 21 века, 26 года. У тебя 50% правды, 25% маніпуляції і 25% откровенного врання.
2: Ось чому з Кремля продовжується тряска кулачком в той час, як глибинний народ все більше втомлюється від війни.
3: Люди устали, люди потеряли надежду, люди потеряли уверенность в том, что это вообще может закончиться победой или капитуляцией нашего врага. Или чем-то, что нас устроит.
2: Щиро кажучи, ще рік тому за подібні сенсації в ефірі будь-якого пропагандиста миттєво закинули б у буцегарню. Ось тільки станом на зараз зради стає настільки багато, що придворним крикунам все важче реагувати на проблеми в інформаційному полі. Максимум, що можуть зробити безпосередні куратори інформаційної політики, це звинуватити відступників, мовляв, ті продалися.
6: Сначала задача наших врагов разогнать вот это вот вой на болотах среди блогеров, части которых давно куплены, причем куплены киевлянами. І ми це знаємо, і наша внешня розвідка об этом уже предупреждала.
2: При цьому політолог Казаков, здається, абсолютно щиро не розуміє, що подібні тексти – це ніщо інше, як гол у свої ворота. Адже, якщо патріотів можуть купити бендеровці чи англосакси, то чого взагалі вартий цей їхній зет-патріотизм?
6: Тепер патріотичні чати, групи, канали скупають уже британці.
2: В цілому, жалюгідними відмазками про проплаченість кремлівські політологи просто намагаються прикрити власний непрофесіоналізм. Адже давайте казати прямо, процеси, які зараз відбуваються в Росії, вони ж не вчора розпочалися. Згадайте, як на федеральних каналах тривалий час намагались загравати з лояльними до Росії.

0: і українцями.
1: Он кримчанин, выступает против войны на Донбассе и за дружбу с Россией, а потому не угоден властям. Но если отбросить всю политическую грязь, которую украинские деятели тщетно пытаются испачкать имя выдающегося спортсмена и человека, то можно увидеть лишь огромное уважение к Усику со стороны абсолютно всех обычных людей.
0: Роками, давайте ще раз, роками російські пропагандисти облизували того ж боксера Усика.
2: А представляете, что будет, если Усик скажет: а я пойду на президентські вибори. У мене чисто виграє в одну калітку.
0: Ось тільки згодом навіть люди, які без зайвої ненависті ставились до руського міра, були шоковані людоїдством наших сусідів по карті. В тому числі і в інформаційному плані зет-людожери зробили все можливе і неможливе, щоб їх ненавиділи. І отже дива. Колись улюблений зет-пропагандистов Усик, тепер для них, якщо не ворог номер один, то близько того.
3: Наверное, удар пропустил очередной. Оно ж накопительный эффект имеет. И когда-то, в общем-то, весь мозг там, наверное, скукожился как-то. И он начал говорить о том, что да вот, там и раскольники молодцы, и к ним надо ездить за какой-то там силой. Ну а потом понесло его совсем, а вот это ничтожество продало свой народ.
0: Рідкісне шоу обходиться без поливання брудом українського чемпіона.
3: Ну, Усик просто дебил. Он менее хитрый. За ним заводы, пароходы не стоят. У него опыта, ну, кроме как мордобоя, ну, наверное, нет никакого.
0: Але тут важливо розуміти, що описана вища історія стосується не конкретно Усика. Просто російські чиновники та пропагандисти своєю тупістю і агресією раз у раз відсікали цілі соціальні групи. Так, завдяки геніальному плану з бомбардуваннями ТЕС, Росія дуже швидко втратила своїх останніх червонокнижних фанатів.
4: А я предлагаю взорвати там пару дам, лучше три.
2: Харків становиться городом непригодним для життя. І як зараз побіжали із Києва, треба біжати з Харкова.
0: І з кожним роком ситуація для Кремля лише погіршувалась. Як результат, вслід за політичними українцями, Росія почала втрачати відвертих колаборантів. Губарів, Царьов, Монтян. Цей список можна продовжувати до посиніння.
5: От їм треба договарюватися по той причині, що Зеленського загнали в угол. Ні, не загнали. Їм треба договарюватися, тому що ситуація на фронті сложна. І от там фронт посипеться там со дня на день. Ні, не посипеться.
0: І так, всі перелічені зрадники ще не кричать «Слава Україні», але і у зет-пісочниці їм вже немає місця. Той же Царьов зараз на кожному ефірі несе таку концентровану зраду, що є ймовірність опинитись на сусідній шконці із Гіркіним.
5: Ісходя з того, яку ми бачимо ситуацію в Куп'янську, то ми бачимо, що ВСУ способне ще і агресатися, і не все так просто.
0: До речі, під час свого свіжого бенефіса позивний «Шта» пообіцяв Кремлю додаткові проблеми ще й через Трампа. Пам'ятаєте смішний російський темник, де президент США мав із Путіним планету ділити?
2: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: И глибинный народ тоді радісно хитав головою, мовляв, які ж Путін і Трамп молодці, з дня на день прогнуть Україну та Європу.
6: Трамп сказав: Володя, короче, ми переговорили з Владимиром Владимировичем. Он сказав, що буде, якщо ти не здашся. Поэтому здавайся, поки не поздно. Росія – могуча держава, в отличие от тебя. Поэтому рекомендую тебе соглашаться на сделку.
0: А от тепер усіх цих крикунів дико плющить, коли вже згаданий колаборант Царьов розповідає трохи іншу картину. Це не Трамп прогнув Європу та Україну, а навпаки. Так що під назвою «Дух Анкоріджа» можна сміливо випускати туалетний папір.
5: Поки ми довго так будемо садитися, не садитися з європейцями, там, глядиш, пройдуть до виборів в Конгресі Сполучених Штатів, прогнуть Трампа, і Трамп перепрыгнет на другую сторону, как он неоднократно в своей жизни делал. Говорит, я тоже воюю против России, я тоже готов поставлять оружие.
0: І ось тут ми повертаємось до того, про що говорили на початку сюжету. Нагадаю, мова там йшла про зливи вже ідейних зет-патріотів. Кузічев, Рибарь, Стешин, Єрмаков – це лише короткий перелік тих, хто почав, якщо не повністю перевзуватися, то принаймні визнавати реальність. І для путінської банди це вже навіть не дзвіночок. Це практично цар-пушка дає залп про те, що дехто забрехався і просідає в плані ідеології.
7: Ви знаєте, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Нас б'ють з воздуха, нас б'ють слева, справа, нас підривають.
0: Ну а з тим урахуванням, що визнавати помилки за поребриком не прийнято, у найближчому майбутньому ситуація має лише погіршитися. Чого ми росіянам від щирого серця і бажаємо? Адже чим швидше вони продовжать здаватись у війні за Уми, тим легше буде на фронті. А саме від фронту зараз залежить майбутнє не лише України, а й усього вільного світу.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Я вітаю вас у Києві. 16 година і час новин в марафоні. У Подільському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного чоловіка, який загинув внаслідок масованої комбінованої російської атаки 6 липня. На цю годину загалом в столиці після цього удару 13 загиблих, 56 поранених. Нагадаю, сьогодні вночі, лише за 4 дні після кривавої атаки і понад 30 загиблих, на столицю і область знову полетіли циркони, балістика, крилаті ракети і дрони. Чи не найбільше постраждав будинок на вулиці Європейського Союзу. Це Подільський район Києва. Він частково зруйнований, і ці пекельні кадри зараз ви побачите у прямому включенні від Ольги Чайко, яка приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, Ольго. Отже, година прийшла з того часу, як ми з вами розмовляли. Що нового вам вдалося дізнатися?
11: Власне, нове, я думаю, що наші глядачі можуть теж побачити зараз на своїх екранах. От я прошу туди навести трошечки вище наді мною. Зараз там рятувальники вочевидь знайшли одне тіло, про яке ще не повідомляли офіційно. Туди вже підвезли люльку, і зараз це тіло, ну, ми думаємо, що будуть спускати вниз. А зараз я попрошу показати відео того, що ми бачили годину тому. От годину тому ще одне тіло було деблоковане і спущено сюди. Нагадаю, що ми працюємо от на цій локації ще із 9-ї години ранку. І от на 9-ту годину ранку була інформація про 5 загиблих і багатьох поранених. І відтоді просто тривав розбір завалів. Зараз продовжують спускати тіла. Дуже обережно намагаються все-таки піднімати ці плити, тому що це все відбувалося не знизу, а зверху. Там все, там мають дуже обережно працювати і рятувальники. І досі, як повідомила нам речниця ДСНС, невідомо навіть, хто ці люди.
12: Частина ще тіл не опізнані. В зв'язку з цим ми не можемо точно сказати, скільки людей може бути під завалами. Тому що попередньо, за даними, ми шукали 3 людей. Але ж знову таки, ми точно не знаємо, чи ці люди були тут, чи не було когось іншого в цьому під'їзді.
11: Це була інформація годину тому. Очікуємо ми нових повідомлень від ДСНС. А тут я маю сказати, що все, що тут відбувалося, було близько 2 години ночі. Я би сказала, що це ще дуже багато жертв, але їх могло бути значно більше. Та люди тут налякані, оскільки 2 червня, не 2 липня, а 2 червня, тобто понад місяць тому, був тут один приліт, коли були пошкоджені дуже суттєво навколишні будинки. І тому місцеві мешканці одразу, щойно вони чують шахеди, вони біжать в укриття, і удари зараз були дуже-дуже страшні. Вони відчувалися навіть в укриттях. Ось що нам розказали мешканці сусідніх будинків.
13: Перед нашим будинком, за нашим будинком одна. Тут, а ще, і 4-та ракета, о, там же ж гаражі знесло. Так що, 4, це що було. А ще ж, я знаю, по кругу тут же ще ж багато. Це печально, тому що тут городська застройка, і оце от люди страждають за це. І нам нема що робити.
11: Ну, тут постійно. постійно триває робота і розбір завалів. Також тут оформлюють люди свої збитки для того, щоб подати потім на компенсацію. Люди розказують, що вони вже подавали один раз. От буквально цей Максим, він розказав, що він вже збирався поставити вікна, а тут знову прилетіло, тепер він знову подає. Також тут дуже багато спалених машин, були вражені гаражі, тобто тут повністю якось все спалене. Люди стоять, роздивляються навколо. Багато людей, з якими ми сьогодні поспілкувалися, вони тут живуть понад 30 років, знають цей район, і ось їхній емоційний синхрон.
14: Ми з сусідами сиділи всю ніч в коридорі. І за дуже коротке час, ну я так не замічав час, ну багато ракет було. Одна ракета грохнула так, що дом підпригнув.
11: Ну, я хочу попросити зараз оператора показати, що відбувається у мене за спиною. Такі спускають зараз знову тіло людини. Отам ця люлька має спустити його вниз. Також продовжується розбір завалів на Урлівській. Там теж сьогодні загинули люди. Шестеро людей загинуло на точці. Ще одна людина загинула у лікарні. Там нібито розбір завалів уже припиняється. Однак це знову-таки неофіційна інформація. Тут ми чекаємо офіційних повідомлень Державної служби з надзвичайних ситуацій і продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається тут, на Виноградарі. Олено.
9: Олю, я вам дуже дякую за це включення і за детальну інформацію. Ольга Чайко включалася нам з Подільського району Києва, там на вулиці Європейського Союзу багатоповерхівка, чи не найбільше постраждала від сьогоднішнього нічного комбінованого удару. І за останніми даними, я нагадаю, вже 13 загиблих, але цифри, на жаль, можуть змінюватися. Через російську атаку ракетами і дронами, а також можливість детонації вибухонебезпечних предметів, довелося евакуювати сотні жителів з містечка Вишневе на Київщині. Там, за останніми даними, уже шестеро загиблих, десятки поранених. Всі останні подробиці очікуємо почути від нашого кореспондента Василя Сафінюка, який зараз доєднується до нашого ефіру. Василю, вітаю. Отже, за годину, після якої ми з вами розмовляли, що нового, що зараз відбувається у Вишневому?
15: Вітаю, Олена. Скажу так, пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Місцева влада і Міністерство внутрішніх справ, Держслужба з надзвичайних ситуацій сьогодні швидко і оперативно відреагували на всі події, які трапилися. Ще з третя ночі тут вже на місце російського удару приїхали перші екіпажі Державної служби з надзвичайних ситуацій і почали ліквідовувати наслідки. Ну, але далі, на жаль, станом на зараз знаємо про шестеро загиблих. Кількість поранених може ще зрости. Мова йде поки що там про кілька десятків, там біля 20 людей. Щодо точної кількості зруйнованих помешкань в приватному секторі, найбільше він постраждав у цьому містечку. Поки що остаточної інформації немає, бо все це ще триває. І обстеження, і, власне, ліквідація наслідків. І про це також нам детально розповів і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пропоную послухати, що він ще сказав. До вашої уваги.
16: Ми ще проводимо аварійно-рятувальні, аварійно-пошукові роботи, і це будемо робити без перестанку. Буде зміна за зміною змінюватись. Ми маємо обійти кожний будинок, кожний підвал розрити, там, де пожежа наробила дуже багато горя, для того, щоб бути впевненими, щоб ми нічого не випустили з уваги. Ну, на сьогодні, на даний момент тут працюють екстерна медична допомога, психологи.
15: Місцеві люди не дуже охочі налаштовані говорити, їх можна зрозуміти, особливо цих мешканців, які реально втратили все. Зараз тут працюють комісії від місцевого Бучанського району. Люди подають не всі необхідні документи, їх оформлюють, аби зафіксувати збитки, які завдала ця чергова російська атака. Крім того, тут від МВС є такі мобільні пересувні пункти, де люди можуть швидко оформити документи на втрачені чи згорілі автомобілі, і також навіть нові це і паспорти, і так паспорти на автівки. Все це тут доволі швидко та оперативно можна прямо на місці, недалеко від епіцентру російського влучання, вже зараз все це працює. От що нам сказав місцевий житель, який мав бажання говорити, пропоную вам послухати. До вашої уваги.
17: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка. зайшли додому, потім вернулися у підвал. І почало детонувати і зриватися все це. Всі живі, але пошкоджена прибудинкова територія, згоріла, вибиті двері, вікна.
15: Також тут чимало поліцейських, біля 300, вони патрулюють всі саме цю частину Вишневого, тут де приватний сектор, кілька вулиць, Паркова вулиця, вулиця Гоголя, аби не було випадків мародерства чи чогось подібного. І кожен будинок, звісно, продовжують ще обстежувати. Ми також поспілкувалися з речницею ДСНС у Київській області Вікторією Рубан. От що вона ще нам сказала. До вашої уваги.
18: Ліквідація пожежі вже закінчена. Наразі на всіх локаціях пожежі ліквідовано, вогню немає. І вже така рутинна робота розбирання завалів і надання допомоги.
15: Також додам, що була зранку тут організована евакуація, кілька сотень людей справді були евакуйовані, але зараз, навіть за нашими спостереженнями, поки ми тут знімаємо відео, видно, що частина місцевих вже або повернулася, або повертається до оперативного штабу, аби подавати необхідні документи, і аби потрапити до своїх домівок, подивитися, що від них залишилося. Олено.
9: Дякую вам, Василю, за таку детальну розповідь. Василь Саф'янюк включався з містечка Вишневе на Київщині, яке сьогодні теж дуже постраждало після масованого комбінованого удару росіян. Там 6 загиблих. Довелося навіть евакуювати місцевих жителів, але, як щойно сказав Василь Саф'янюк, деякі місцеві вже починають повертатися до своїх домівок. Отже, росіяни змінюють тактику ударів по Україні безпілотниками. Замість традиційних бензинових шахедів тепер ворог активно використовує реактивні дрони. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Мовляв, загарбники побачили, що ми змиваємо до 96% звичайних шахедів і перейшли на нові моделі. Реактивні безпілотники супротивник здебільшого використовує для ударів по тилу. І їхня кількість постійно зростає. Вони швидкі. Водночас бензинові шахеди і далі активно застосовуються для атак на прикордоння. Щодня майже 200 шахедів поціляють об'єкти на цих територіях. АЗС, склади, енергетичні об'єкти, транспорт, підкреслив Безкреснов. Він переконаний, зараз відбувається переорієнтація частини російського виробництва на серійне виготовлення реактивних шахедів. Також він додав, ворог переходить від тактики масованих ударів до вибіркових уражень. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила чергову масовану російську атаку на Україну і запевнила, що на саміті НАТО, який відкривається завтра в Анкарі, обговорять захист українського неба. Очільниця Єврокомісії також нагадала, що минулого тижня ЄС переказав Україні понад 4 мільярди євро у межах 90-мільярдного кредиту і запевнила, скоро буде більше. Окрім того, Євросоюз працює над оголошенням 21-го пакета санкцій щодо Москви у найближчі кілька днів. На черговий російський масований обстріл відреагувала і пані посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Зазначила, ще до завершення розбору завалів рятувальниками після останнього нападу минулого тижня ракети і дрони знову обрушилися на столицю України. Це не була атака на військові цілі, це був навмисний напад на цивільне населення. Дипломатка підсумовує, кожен новий удар посилає єдиний сигнал. Росія не хоче миру. Вона намагається виснажити Україну, тероризувати український народ і зламати його волю. Але це не вдасться, переконана пані посол. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нічні удари по тилу ворога. Наші сили оборони уразили в Росії 3 нафтопереробні заводи, пункт постійної дислокації ракетної бригади і нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму. Серед цілей – Омський НПЗ, розташований за 2500 кілометрів від нашого кордону. Він один з 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські воїни. Також вночі під атакою був Ярославський нафтопереробний завод, який виробляє пальне, зокрема для армії окупантів. Уражено і паливно-енергетичний комплекс «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області. Це один із ключових терміналів з перевалки нафти та газового конденсату, через який Росія експортує енергоносії та отримує гроші для війни в Україні. Крім того, українські військові уразили пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ. Саме цей Цей підрозділ, за даними Генштабу, регулярно завдає ударів балістичними ракетами по українських містах. Також під атакою опинився нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму, який забезпечує пальним російське військове угруповання на півострові. Вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік. Його численними осколковими пораненнями доправили в лікарню. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема приватні житлові будинки та багатоповерхівку. На місцях виникли пожежі, втім вогонь доволі швидко ліквідували рятувальники.
19: Дуже страшно було, розумієте? Він гудел над домом, а потім одразу такий бабах. Дуже громко було і страшно було, тому що спати невозможно було вже просто. Тому я пішла подивитися, думаю, що ти повибивала вікна тут у людей.
9: І на сам кінець Харків одна людина постраждала внаслідок ранкової атаки на Холодногірський район. Спалахнула пожежа. Також росіяни атакували дроном АЗС. Під обстрілом були заправки в Ізюмі та Богодухові. Харківський міський голова Ігор Терехов попросив людей не затримуватися на АЗС і планувати візити, коли немає повітряної тривоги. За його словами, дефіциту пального в місті немає. Загалом минулої доби, за даними ОВА, під ударами ворога були 9 населених пунктів в Харківщині. Загинули троє людей в Богодухові та Ізюмі. Постраждали 16 – це жителі Харкова, Богодухова, Ізюма та Вірховатки. Ворог бив з реактивних систем залпового вогню КАБами і майже 50 безпілотниками різного типу. На цей час це вся інформація, але за 15 хвилин інформації буде більше. Тоді і зустрінемося о 16:30, свіжий випуск марафоні.
20: Це за країну, яка піклується про дітей.
21: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніхто не буде.
22: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
23: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
24: Мундір 413-го полку рейс.
25: Погоди нема, як ми летимо.
26: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
27: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
28: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час Харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
29: 67-ма окрема механізована бригада.
30: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Вітаю громаду, факти ICTV та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей, це гостьова студія. Страшну ніч пережив сьогодні Київ та Київська область. Росіяни завдали чергового масованого удару. В Києві уже відомо про 13 загиблих, в області 6. Найтяжче у Вишневому, це містечко під Києвом. Звідти довелося евакуювати людей, бо внаслідок російського удару розпочалася детонація. Перед тим, як ми поговоримо про обстановку там, я прошу вас звернути увагу на QR-код та номер картки, які зараз з'являться на екрані. Це збір для Хартії на Куп'янський напрямок, збір на ретранслятори для взводу FPV. Кожен ваш донат – це внесок у помсту, внесок у те, аби росіяни поплатилися за усі ті нещастя, які вони принесли в наші домівки. Ну, а зараз із Вишневого до нас приєднується начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Пане Миколо, я вас вітаю.
0: Бажаю здоров'я всім.
9: Розкажіть, будь ласка, зараз у Вишневому, яка обстановка, чи вже вдалося зупинити детонацію?
0: Зараз працюють всі рятувальні служби, ДСНС, поліція, комунальні вже служби долучені там, де безпечно можна займатися розбором завалів, або ті об'єкти, які вціліли, можуть бути відновлені. Працюють всі соціальні працівники для того, щоб надавати допомогу з психологічної реабілітації людям, які шоковані, досі знаходяться в такому стані, дуже складному, і забезпечуємо розміщенням, забезпечуємо харчуванням, зробимо все для того, щоб отримати заяви, поспілкуватися з людьми. Хтось звертається зараз за пошуком рідним, хтось звертається для того, щоб допомогти відновити домівку, можливо, хтось просить знайти їхніх улюбленців домашніх, надається всім повна консультація і підтримка людям, які постраждали через складні ніші. І ворог дійсно зробив одну з найбільш складних сьогодні ситуацій на території не тільки нашого регіону, в цілому Україні, тому що близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільна вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані, і буде багато роботи над тим, щоб допомогти людям у майбутньому відновити їхні оселення.
9: Скільки людей загалом довелося евакуювати із Вишневого, і коли їм можна буде повертатися назад?
0: З самого початку, як тільки почалася детонація, перші автомобілі ДСНС, які є тривкими на вибухи, тобто броньові автомобілі сюди заїжджали, вивезли перших півсотні людей, потім близько ще 470 осіб були евакуйовані. Слава Богу, тут працювало укриття на підприємстві, яке пустило до себе людей, і, перепрошую, продовжують надходити постійно дзвінки, прийняла, ти чути?
9: Та, чути, пане Миколо, чути.
0: Та прийняла до себе в укриття людей, і звідси було евакуйовано 115 осіб, в тому числі і похилого віку, літніх людей, і батьків з маленькими дітками. Дітками навіть виносили на руках найменших, і мами везли коляски, найцінніші речі, документи, що вдалося зібрати, тому що було страшно, і все тремтіло, земля тремтіла тут у Вишневому.
9: Коли людям можна буде повертатися?
0: Людям вони тимчасово вже можуть повертатися додому там, де є підтвердження, і відпрацювали вибухотехніки і підтвердили безпечність об'єкту. Вони вже продовжують повертатися додому, брати свої речі. Останні ті, що вдалося вціліти, або ті, які не постраждали об'єкти, вони можуть відновлювати і допомагати службами. Я перепрошую, маю вийти на зв'язок. Дякую, студія, за те, що поруч. Дякую людям, які підтримують, приносять їжу, воду для рятувальників, для цивільних осіб. Величезна гордість за наших українців в цей час складний, коли відбувається єднання. Можу відключатися з повагою. Дякую.
9: Пане Миколо, добре, дякую вам, що змогли до нас приєднатися. Друзі, з Вишневого з нами був на зв'язку начальник Київської обласної військової адміністрації, з яким говорили про наслідки російського удару по цьому містечку. Через цей удар розпочалася детонація, тому людей евакуювали. Понад 600 людей змушені були покинути свої домівки. Там серйозні руйнування, продовжуються роботи і рятувальників, і інших надзвичайних служб. Тримаємо руку на пульсі. Будемо повідомляти вам про те, як ситуація розвиватиметься у наших випусках новин. Дякую всім, хто вже долучається до збору на ретранслятори для взводу FPV для Хартії на Куп'янський напрямок. Ви бачите, у нас QR-код і номер картки на екрані. А до ефіру приєднується командир роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення бригади Хартія із позивним Дроїд. Пане Дроїде, я вас вітаю. Добрий день, пане Дроїде, чи чуєте нас?
1: Добрий день, вибачте, мікрофон.
9: Так, тепер бачу, що все в порядку. Розказуйте нам, будь ласка, про обстановку у вас. Чи спостерігаєте активізацію ворога? Чи є у нього просування?
1: Не можу сказати, що була саме активізація. В принципі, весь рік, що ми тут, ворог намагається просочитись, закріпитись, пройти якомога далі. Тобто не було ситуації, коли там якось припиняли штурмові дії з їх боку, а потім різко поновилися. Щодня йдуть накати, щодня спроби пройти далі, закріпитись і війти в саме місто, знову ж таки захопити околиці і так далі.
9: За даними угруповання об'єднаних сил, окупанти намагаються розсікти навпіл лівобережний плацдарм сил оборони в районі Куп'янська для того, щоб хоч якось наблизитися до всіх тих задач і заяв, які робив російський генштаб. І на своїх мапах вони там уже всі плацдарми ліквідували. Що відбувається насправді?
1: Ну, щодо плані ворога, не можу вам точно сказати, тому що якщо брати офіційну інформацію там російської сторони, то вони ж наші теж захопили саме місто і вже закріпились на нашому березі. Тому я не розумію, грубо кажучи, що вони намагаються розтікти. Якщо брати наші плани і фактичні дії ворога, то що ми бачимо на своєму напрямку, то ворог намагається не те, щоб кладатись в якусь конкретну ділянку, а майже на всьому проміжку фронту, який тримає саме мій батальйон, намагається просуватись вперед. По різним напрямкам, різними методами, як і малими групами, так і різати тилову логістику, намагаються іноді зайти і великим скупченням, а іноді навіть по одному військовослужбовцю відправляють. Така розвідка боєм, просто м'ясо, але невеликими штурмовими групами. Ну, от по одному. Подивитись, прощупати наші позиції і так далі.
9: Ну, так, ви згадали про те, що росіяни в своїх фантазіях вже Куп'янськ захоплювали, навіть ордени за це отримували, але після успішної операції «Хартії» разом із суміжниками вдалося зачистити місто. І навіть Путін тепер каже, що росіяни перебувають на відстані 2,5 кілометри від Куп'янська, хоча вони ж його вже наче захопили. Як би ви охарактеризували обстановку на самих підступах до Куп'янська? Росіяни продовжують спроби інфільтруватися, інфільтруються у місто. І з якими зусиллями вони це роблять?
1: Пробують, звісно, намагаються пройти, намагаються там саме закріпитись, але от теж, в принципі, щоб ви вірно сказали, саме інфільтруватись. Тобто немає якогось там масованого наступу одним фронтом, буквально в одному напрямку, велика концентрована група, ні. Саме безліч малих піхотних груп, одиниця, двійка, там іноді трійка, чотирка. Але по багатьом напрямкам, тобто посадки, якісь будівлі, а на околицях міста всі намагаються туди зайти, затягнутися в якийсь підвал, укриття. І фактично ціль просто зайти, зайняти цю умовну позицію і доповідати в подальшому своєму начальству про якісь пересування наших військ, там може прольоти дронів і тому подібне. Тобто немає такої цілі вийти вирівняти фронт просто. Усього принаймні на зараз не видно. Видно, що намагається затягнутись по всім напрямкам і хоча б десь мати успіх.
9: Ми, пане Андрію, поки з вами говоримо, люди долучаються до збору. Уже понад 20 тисяч гривень задонатили на ретранслятори для взводу FPV. Ви можете розповісти трошки детальніше про цю потребу? Що таке ці ретранслятори і які задачі вони допомагають реалізовувати?
1: Ну, якщо зовсім коротко, то FPV-дрон, тобто одноразовий дрон, який несе бойову частину, уражати живу силу ворога, укриття, техніку і так далі. Може працювати з наземної станції, грубо кажучи, зовсім просто там антена, яка направлена в бік ворога. Може працювати через ретранслятор, тобто додаткова, скажімо так, антена, яка приймає сигнал від основної наземної станції керування на позиції пілота і передає її напряму на дрон. Тобто це де змогу працювати між будівлями, в міській забудові, в лісосмугах, з тих і в низинах, де напряму сигнал пробувається, якщо брати пряму лінію між антеною та дроном. Тобто покращує ефективність роботи FPV-шників, якщо обезпечення.
9: Угу. Пане Андрію, також в угрупованні об'єднаних сил кажуть про успішні мідл-страйки на Куп'янському напрямку, які перерізають ворожу логістику. Що ви можете сказати на вашому відтинку про те, наскільки спроможною є ворожа логістика? Чи справді наші досягнення, ваші досягнення, передусім, в сфері застосування мідл-страйків роблять цю логістику вкрай обмеженою? Чи все-таки це бажане за дійсне?
1: Скажімо так, не можу дати якісь певні деталі прямо дуже чітко відповісти наше питання, чому? Тому що саме мій батальйон працює на передовій, і відеострайком займаються в нашому випадку інші підрозділи мого корпусу «Хартія», за наказом командира нашого корпусу. В чому суть цих ударів? Так, це перерізання основних артерій, це спроби працювати саме по логістичним маршрутам, тобто не укриття на дальніх відстанях чи якісь там будівлі окремі, або ж певні села, де відбувається накопичення, а от саме логістичні маршрути. Дороги, під'їзні шляхи, точки накопичення, де явно спостерігалася активність саме техніки, навіть автомобільного ворога, тобто саме склади і тому подібне. Точки накопичення та маршрути. Це основні задачі, які ставляться перед підрозділами нашого корпусу. Але саме мій батальйон цим не займається, тому більш детально, на жаль, не можу розповісти.
9: Але дякую вам все одно за те, що змогли сьогодні до нас доєднатися, розказати про обстановку на Куп'янщині. Передусім, спасибі за захист. Друзі, це був командир роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення «Хартія» із позивним «Друїд». Дякую всім, хто долучився до збору на ретранслятори для взводу FPV «Хартії». Ще є буквально 15 секунд для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і будь-яку доступну для себе суму закинути на цей збір. Це найпростіший спосіб конвертувати лють на допомогу війська, тому що російські атаки мають нас лише тримати кубки, більше триматися, давати нам змогу триматися і підтримувати наше військо. Більше про наслідки цього масованого удару буде вже у нашому свіжому випуску новин, яким буде ділитися Олена Фроляк. Олено, будь ласка.
2: Дякую, Яно. Я вітаю вас. Марафонія новини. Все найголовніше від фактів та вікон на 16.30. Отже, російські війська вдруге від початку липня завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. На тепер відомо про щонайменше 19 загиблих і ще понад 80 цивільних постраждали. Серед травмованих принаймні 9 дітей. За даними командування повітряних сил, окупанти запустили 68 ракет і 3,5 сотні ударних безпілотників. 326 дронів вдалося знешкодити. Сили нашої ППО також збили 31 з 33 крилатих ракет Х-101, а також усі 6 калібрів. Та найбільше лиха наробили балістичні та протикорабельні ракети росіян «Циркон», жодна з яких не була збита. 29 ракет і 18 дронів поцілили на понад 30 локаціях. Ще у 16 місцях упали уламки ворожого залізяча. Головною ціллю окупантів знову була столиця. За даними місцевої влади, по Трощині майже 3 житлові будинки. У Подільському районі Києва від ракетного удару знесло частину під'їзду. Тут загинуло 6 людей. Ще 7 людей росіяни вбили у Дарницькому районі столиці. Тут ворожа ракета поцілила у двір між багатоповерхівками. Рятувальники продовжують розбирати завали. Є наслідки російської атаки і в Оболонському та Голосіївському районах Києва. Отже, окрім цих районів, серйозно постраждали і жителі лівого берега столиці на місці удару в Дарницькому районі. Зараз перебуває наша знімальна група і кореспондентка Аліна Матвійчук. Аліно, я вітаю вас. Отже, розкажіть, яка ситуація саме в Дарницькому районі, яка там оперативна обстановка, що вам вдалося дізнатися на цю годину?
3: Бажаю здоров'я, пані Олено. На жаль, сьогодні не можемо говорити доброго ранку, доброго дня. Саме так і працюємо тут на локації, говоримо, бажаємо здоров'я. Адже це найголовніше, що хочеться побажати усім цим людям, які опинилися сьогодні у таких обставинах. Щодо останньої інформації, хочу одразу сказати, що кількість загиблих у столиці за останні хвилини з'явилася нова інформація, збільшилась до 14 людей. Саме у Подільському районі з-під завалів дістали тіло ще однієї людини. Роботи тривають. Що ж до цієї, і давайте ще скажу, що 56 людей зараз звернулися по допомогу, їм надається медична допомога, серед постраждалих також 6 дітей. Як ви вже зрозуміли, ми працюємо зараз на лівому березі столиці, який теж сильно постраждав. Безпосередньо зараз працюємо у Дарницькому районі міста. Тут, ви бачите, за моєю спиною найбільше руйнування сьогодні у цьому районі. Сильно постраждала ця 25-поверхівка, що за моєю спиною. Тут прильот, скажімо так, частини ракети. Попередньо саме рятувальники кажуть, що це була ракета. Стався на рівні перших поверхів. Я просила оператора показати, якщо це можливо, зруйновані перші 4 поверхи. Також хочу зазначити, що перший поверх був виділений саме під бізнес, тому там людей не було, але от, на жаль, наступні 3 поверхи над ним були саме житловими. Тут з-під завалів вже рятувальники дістали 6 людей. Ще один постраждалий, який був у тяжкому стані, госпіталізований раніше до лікарні з цієї локації, на жаль, загинув, і його врятувати в лікарні медикам не вдалося. Я хочу ще розповісти, що от загалом тут вбито 7 цивільних. Я хочу підрезюмувати, тому що різна зараз інформація шириться мережею, і саме на цій локації, в Дарницькому районі міста, загинуло 7 цивільних. Це один в лікарні і 6, яких було деблоковано з-під завалів з цієї багатоповерхівки. Про дітей, на щастя, не повідомляється, чи вони саме тут постраждали, чи загинули. Прошу послухати коментарі рятувальників та людей, які постраждали і пережили у цьому районі цю страшну ніч.
4: Стан зараз вдома щонайменше про 25 осіб, яких було врятовано, серед них 2 дітей. Це хлопчик і дівчинка 4 років. Станом на зараз, як повторюся, тривають пошуково-рятувальні роботи, працює і інженерна техніка. За нашою інформацією, за звіркою з національною поліцією, є люди, які не виходять на зв'язок. Це означає, що вони, ймовірно, можуть перебувати десь під завалами.
5: Ми стояли одурені всі, отупівши. Ми всі були в шокі. Всі в шокі. Скрежет, гул, все летить, сиплеться скло. Оце один ключик залишився в цієї квартири. То всі двері покручені. Будемо жити.
6: Це тремтіло, і у нас вибила всі окна, винесла. Ми завжди прятались з дочерю в общому коридорі. А це, як говорю, Бог нас відвів, ми не пішли. Ми вийшли, там все в цьому общому коридорі, і кирпичі летіли, і окно вибило все. Це, видимо, взривна хвиля.
3: Як ви вже встигли побачити, то тут на локації працює досі важка техніка, продовжують розбирати завали. Як кажуть рятувальники, пошуково-рятувальна операція триває. Через те, що ракета розірвалася, фактично на першому поверху частково тут зруйновано і цокольний поверх, кажуть рятувальники. Там раніше ховалися цивільні саме від таких атак. Однак поки що інформації про те, що чи постраждав там хтось, чи загинув, на щастя, немає. В укритті не було виявлено постраждалих, кажуть рятувальники. Не менш тяжка ситуація у Подільському районі міста, де зараз працюють і мої колеги. Я думаю, ви вже бачили їхні вімкнення з тих локацій. Там відомо наразі про 6 вбитих. І це старий текст, я вам скажу, тому що на початку цього вімкнення з'явилася інформація про те, що з Подільського району в багатоповерхівці було деблоковано ще одне тіло загиблої, а точніше вбитої Росією людини. Як і в Дарницькому районі, там досі продовжують шукати зниклих безвісти. Рятувальники зараз не кажуть, скільки саме продовжують людей не виходити на зв'язок, але такі люди є, проте не хочуть наврочити і не хочуть, аби ці цифри потім зростали. Тому не кажуть точну кількість, скільки людей саме можуть перебувати під завалами або зниклі безвісти.
7: Страх за себе, за дитину, бо укриття дуже сильно шатало від вибухів. Діти кричали, плакали, собаки гавкали. Потім, після того, як ми трошки зупинилися, дорослі почали плакати, тому що ці наслідки, зрозумі, які могли бути. І воно не зупинялося, воно просто не зупинялося.
8: Загалом рятувальники працювали в 4 районах міста Києва на 16 локаціях. Зараз найскладніша ситуація, де ми шукаємо людей, це на 2 локаціях, це в цьому районі. В Подільському районі і в Дарницькому районі це житлові будинки, де достеменно ми не знаємо, скільки могло бути людей саме в цих будинках.
3: На цій локації в Подільському районі під завалами загинула ціла сім'я, мати, батько і їхня дитина. Трагічне фото, з якими облетіло вже всі соцмережі. Автор світлини, фотограф Євтем Лукацький, він наперед у своєму пості під цією фотографією, публікацією перепросив перед тим, кого може травмувати та задіяти ці світлини, але Я перепрошую, чи зі зв'язком у нас все нормально, тому що сьогодні є перебої зі зв'язком. Просто прошу мені маякнути, чи чують мене.
2: Чути, продовжуйте, будь
3: так,
2: ласка.
3: Я тоді продовжу, що те фото, на жаль, з загиблою вбитою Росією родиною цілою ми не можемо показати у прямому етері, але, як сказав автор Євтем Лукацький, світ має бачити та чути ту трагічну правду, якою б вона не була. Вже пізніше очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Собіга підтвердив загибель цієї родини у Подільському районі столиці. Я хочу нагадати, що вже завтра впродовж дня оголошено буде жалобу за загиблими, за тими людьми, яких Росія вбила упродовж цієї ночі. Студія, наразі це вся інформація. Ми продовжимо працювати на цій локації і далі чекайте наших наступних матеріалів.
2: Я вам дякую, Аліна, за таку детальну інформацію. Аліна Матвійчук вмикалася із Дарницького району столиці. Я нагадаю, що найбільше постраждали під час сьогоднішньої масованої комбінованої атаки два райони Києва. Це Подільський і Дарницький. Звичайно, постраждали і інші райони. І загалом за цю ніч уже відомо про 14 загиблих, десятки поранених. Однією з наймасованіших сьогоднішня атака була і для Київщини. За даними тамтешньої ОВА, на цю хвилину відомо про 6 загиблих, ще 26 цивільних постраждали. Серед потерпілих – 9-місячне немовля і 12-річна дівчинка. Найскладніша ситуація в місті Вишневому на Київщині – це Бучанський район. Як повідомляють рятувальники, російська атака спричинила тут масштабну пожежу на складах. Через загрозу від повторної детонації із небезпечної території рятувальники евакуювали понад 600 людей. Детонація вже припинилася, повідомили в ДСНС, і за даними обласної влади, ударною хвилою та уламками у Вишневому пошкоджені десятки об'єктів. Потрощені приватні оселі, а також адміністративні, складські і торговельні будівлі. Після пожеж від російського удару у місті погіршилась якість повітря. Жителів закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. Поки ракети до ЗРК «Петріот» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росії бити по житлових будинках. На цьому, коментуючи російський масований удар, наголосив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що в Сполучених Штатах та Європі є достатньо сили зупинити цей російський терор.
10: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а також захисту життів звичайних людей.
2: Україна вже законтрактувала і продовжує контрактувати ракети до систем «Петріот», постачання яких розпочнеться наступного року. Але перехоплювачі для балістики нашій системі ППО потрібні вже зараз, наголосив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, просте рішення для наших партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх постачань. Про такий сценарій Михайло Федоров сьогодні говоритиме з міністрами оборони країн, які мають ракети до «Петріот» на складах. Очільник Українського оборонного відомства зазначив, що російським військам відомо про наш гострий дефіцит ракет до систем «Петріот». Саме тому окупанти свідомо нарощують кількість балістичних ударів і застосовують ці ракети в небувалих масштабах. І зауважив, що впродовж місяця у світі виробляється менше таких ракет-перехоплювачів балістики, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період. Захистити українських дітей від російського балістичного терору після нинішнього обстрілу Києва закликав держави НАТО міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Він заявив, що це головне послання України до учасників дводенного саміту Альянсу, який розпочинається завтра в Анкарі. Міністр наголосив, сьогоднішній обстріл Києва став одним із найжорсткіших із застосуванням десятків балістичних ракет. Російські терористи завдали ударів по мирних жителях, які спали, поціливши в житлові багатоповерхівки, що спричинити якомога більші втрати.
10: Жахлива канонада гучних вибухів, що слідували один за одним. Ракети ПАК-3 були створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства. Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні не є потенційними. Наразі Україна – єдина країна у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Російські ракети щотижня вбивають людей. Всі рішення щодо протиповітряної оборони Україні потрібні зараз, а не пізніше. Адже для нас час вимірюється людськими життями.
9: Урсула фон дер Ляєн після масованої атаки Росії закликала терміново посилити ППО України і заявила, що це питання розглядатимуть на саміті НАТО в Анкарі. Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня ЄС переказав Україні перші 4 мільярди в межах пакета на суму 90 мільярдів євро, на які придбають дрони українського виробництва. Посадовиця обіцяє ще більше коштів незабаром, а також анонсувала схвалення нового пакета санкцій.
11: Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільне населення з повітря, використавши понад 400 безпілотників та ракет для удару по столиці. Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій. Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки Росія не припинить кровопролиття.
9: Тим часом українські дрони вперше вразили Омський нафтопереробний завод, найпотужніший в Росії і один із найвіддаленіших від лінії фронту. Це підтвердили вже і в нашому генштабі. Це підприємство розташоване майже за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону і відіграє ключову роль у забезпеченні країни-агресорки паливом та роботі військової логістики. Мережею ширяться відео з наслідками удару по НПЗ. У генштабі ЗСУ зазначили, що фіксують там влучання з подальшою пожежею та ступінь пошкоджень ще уточнюють. Але за попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти. Омський НПЗ до сьогодні залишався одним із небагатьом у Росії великих об'єктів нафтопереробки, які ще не атакували українські безпілотники. Він переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік. Це майже вдвічі більше, ніж уражений московський НПЗ у Капотні. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація вже о 17-й годині з Тетяною Висоцькою. Далі розмовна студія. В ефірі Яна Брензай.
12: Дякую, Олено. Майже 25 тисяч дітей в Україні перебувають в інтернатних закладах. 4 тисячі з них не мають батьків або ж ті позбавлені батьківських прав. Як допомогти цим дітям? Про всиновлення ви, звісно, знаєте, а ще є наставництво. Причому воно стосується не тільки тих дітей, які перебувають у так званих інтернатах. Це ширший і відносно новий механізм для України. Відповідний закон набуде чинності щойно 16 липня. Що це таке? Розпитаю у людини, яка опікується цією темою. З нами в студії Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. Пане Кириле, дякую, що завітали.
13: Дякую за запрошення.
12: Для вас ця тема близька, тому що ви самі пройшли інтернати, маєте досвід виховання в такому закладі. З огляду на ваш досвід, чого передовсім потребує дитина, яка виховується в інтернатному закладі, або не має родини, та і в інших формах закладів перебуває? І як тут наставництво може допомогти?
13: Та я перебував в інтернатних закладах різного типу 16 років, і зараз я вже такий ніби успішний, сиджу тут в студії, і працюю, і навчаюся, заробляю самостійно, але саме наставництво і допомогло мені стати на шлях, яким я зараз іду. От, тому що сімейними формами виховання, усиновлення не пощастило, чи держава тут не спрацювала. От наставництво якраз в моєму житті спрацювало і дуже добре, бо в різний період часу я мав різних наставників, які в тій чи іншій сфері мого життя мене підтримували. Тримали, десь супроводили, надихнули. От, та, це досить, скажімо так, закон дійсно вступить в силу там 16 липня. Саме наставництво, воно не є як таким новим, воно ще існувало, коли по нашій землі ходили Сократи і Арістотелі. Це в значенні, що більш досвідчена особа чи людина передавала свій досвід менш досвідченій людині. Але в контексті там України, в контексті підтримки дітей і молодих людей, це коли повнолітня, надійна, доросла доросла людина, українець чи українка, підтримує дитину чи молоду людину, супроводжує її, надихає, скажімо так, ділиться теж своїм досвідом. І тут важливо сказати позитивним досвідом, негативний. Звісно, теж важливо показувати, що не все таке не так ідеально, і от є поразки, є виклики, але загалом та це про ділення досвідом.
14: А як людина стає наставником? І що в новому механізмі, який от зараз тільки запрацює, та відрізняється від того, що, наприклад, коли ви розказуєте про свій досвід, і у вас були наставники, от що було тоді?
13: Та у мене наставники були поза межами державної програми. Загалом держава вже перші кроки у тому, що наставництво є одним з дієвих форм підтримки дітей і молоді, було ще 2017 році, але воно обмежувалося лише дітьми-сиротами, дітьми позбавлені батьківського піклування, які зростали в інтернатних закладах. Зараз вже наставництво має окремий закон України, окрему державну політику, і відповідно, якщо ви хочете стати наставником або наставницею, тобто підтримувати дитину, дуже важливо зазначити, що це про регулярність, не про одноразові якісь заходи, не про одноразові спілкування з дитиною, а про регулярні системи зустрічі з дитиною чи молодою людиною. І тут важливо, що це безоплатно. Добровільно і безоплатно. Тобто це більш така місійна історія, волонтерська, благодійницька, можна по-різному називати. От. І для того, щоб стати наставником або наставницею, то потрібно буде звернутися до організації або установи, яка організує

0: хто хоче підтримувати дітей, молодих людей до знайомства з дитиною, підготовки кандидатів, підготовки дітей, молодих людей до наставництва, бо дітям теж треба розповісти, що таке наставництво, чи вони можуть скористатися такою підтримкою. От, ну і супровід безпосередньо наставників і наставниць, це не менш важливо, щоб наставники і наставниці теж не виснажувалися і могли мали всі знання і навички для того, щоб якісно і дієво підтримувати дітей, молодих людей. Тобто цей закон якраз з 16 липня почнуть набирати організації, центри, які хотітимуть, які могтимуть організовувати наставництво в громаді, і держава в цьому процесі їх буде супроводжувати.
1: А як дитина та наставник обирають одне одного, і що відбувається, якщо, ну, нема між ними контакту? От наче на початку все було добре, а потім щось змінилося або в житті дитини, або в житті наставника, або наставниці, і все.
0: Загалом фахівець організації чи установи, яка організовує наставництво, спілкується з кандидатом у наставники, відповідно анкетує, скажімо так, на кандидата про його захоплення, про його досвід, відповідно про його певні вподобання, зацікавленості. Також цей фахівець організації, яка організовує наставництво, анкетує дитину чи молоду людину, теж з'ясовує, якого він бачить наставника, які в нього захоплення, які цікавості. Відповідно, таким чином потім фахівець ну, також з'ясовує досвід дитини чи молодої людини, щоб зрозуміти, який наставник перш за все не нашкодить, бо є багато тригерних моментів, бо зазвичай ми говоримо про дітей і молодих людей, які вже мають травматичний досвід, і держава пріоритизує в контексті забезпечення такої підтримки у вигляді наставництва, то, відповідно, відбувається взаємодобір. Спочатку на рівні анкет, потім відбувається знайомство. Якщо під час першого знайомства і дитині, і молодій людині, і кандидату в наставники, ну, склалася, скажімо так, контакт, вони обидвоє хочуть далі підтримувати зв'язок, то, відповідно, укладається договір. І ви питали про те, чи, ну, якщо не складається, так, чи можна розірвати. Та, договір, зазвичай, можна в будь-який момент, якщо вам, чи дитині, чи молодій людині, ну, там, некомфортно, відповідно, ви відчуваєте, що десь можете нашкодити, десь немає у цього взаємозв'язку, то договір можна розірвати. Але ми все-таки радимо, щоб заходити в регулярність, бо дитина теж до вас звикає, чи молода людина, і, відповідно, тут важливо, щоб коли ви заходили в процес наставництва, вже відразу розуміли, що це хоча би планували на півроку. Та, ми зараз живемо в таких умовах, що планувати дуже важко, але ну, ніхто вас не зобов'язує, що тільки півроку чи цілий рік ви маєте здійснювати наставництво щодо цієї дитини. Може бути таке, що вам просто підберуть, ну, в хорошому сенсі цього слова, дитину чи молоду людину іншу, яка має інші зацікавленості, інший досвід.
1: Якщо коротко, то на який ефект від запуску такого ж інституту наставництва ви сподіваєтесь?
0: Ну, це більше таких, як я, які попри складний життєвий досвід, попри складні життєві обставини впоралися, змогли подолати їх. Загалом ми очікуємо на ефект збільшення людського капіталу, який зараз Росія намагається всіма силами знищити його, і нам треба дуже берегти тих дітей, молодих людей, які в нас наразі є. І, ну, я ж кажу, знищують не тільки ракетами, і все-таки, коли немає психологічної підтримки, коли немає віри в дитину, коли немає розвитку її здібностей, талантів, то тут наставництво якраз є тим, тим способом для того, щоб хоч на рівні не фізичному теж не знищити дитину, а навпаки підтримати. Також це все-таки будемо говорити про збільшення платників податків, бо відбудова існування держави, воно тримається на платниках податків. Це не про меркантильність, як
1: По-людськи. Допомогти дитині реалізувати свій потенціал попри ті непрості часто умови, в яких вона опинилася.
0: Ну, тому що нам самим вигідно, щоб у нас були щасливі, класні сусіди, партнери, колеги, а це все залежить від того, що з дитиною буде і в яких умовах вона зростатиме в дитинстві, в юності, в молодості. От тому ми зацікавлені навіть в контексті, і держава зацікавлена, щоб якомога більше класних людей було навколо.
1: Пане Кирило, дякую вам величезне за те, що ви сьогодні до нас долучилися. Це був Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності. Друзі, перед тим, як ми перейдемо новини, просто зараз маємо на зв'язку речницю Київської міської військової адміністрації Катерину

0: ПОП, з якою будемо говорити про наслідки масованого удару по Києву. Пані Катерино, дякую, що ви змогли до нас доєднатися.
1: Вітаю. Так.
0: Дуже складна була ніч для Києва. От буквально перед нашим ефіром перевіряла інформацію, було відомо вже про 15 загиблих людей, про 71 людину, яка зазнала поранень в столиці. Чи актуальні ці дані на 16:55 понеділка?
1: Так, на жаль, в Подільському районі, на проспекті Союзу, продовжують деблоковувати тіла загиблих. І станом на 16:30 кількість загиблих становить вже 15 осіб. Ще раз співчуваємо сім'ям та близьким загиблих, а також серед постраждалих більше ніж 60 осіб, з них 5 дітей та 2 неповнолітніх. Більше 20 перебувають в медичних закладах в столиці, серед них також є діти, які перебувають в лікарні Охмадит та ще в інших медичних закладах столиці. Всім іншим, а також трьом діткам, допомога надана амбулаторно на місцях та проводиться спостереження їх терапевтами за станом здоров'я потерпілих.
0: Що відомо про масштаби руйнувань і в яких районах вони найсуттєвіші? Зрозуміло, що Подільський район, про який ви згадали, там, де влучання було безпосередньо в багатоповерховий будинок, де ще найтяжче зараз?
1: Передав загалом 5 районів, близько 30 локацій, це житлові будинки, пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках Подільського та Дарницького районах столиці триває. Продовжують шукати людей під завалами. Залучено кінологічні розрахунки, посилено працюють рятувальники, також екстрені служби. Наразі по результатам завершення пошуково-рятувальних робіт буде окрема доповідь від Міністерства надзвичайних справ та від рятувальників, залучених на місцях.
0: Яка зараз ситуація на місцях влучань? На якому етапі розбір завалів? Зрозуміло, що він досі не завершений, за вашими словами. Чи є там загроза повторних обвалів? І чи достатньо рятувальників, достатньо спроможності для того, щоб з такими масштабами зараз працювати?
1: Наразі всіх людей, які були... До речі, хочеться ще раз подякувати рятувальникам, оскільки їхніми силами в Києві та області було врятовано за цю ніч більше, ніж їхні. Десятки людей, які були заблоковані, які знаходились у своїх домівках. Це стосується і Подільського району, і Дарницького, і в області аналогічно. Наразі всі роботи необхідні проведені для укріплення конструкції, і рятувальники продовжують розбір завалів та деблоковують із пошкоджених квартир, тіла загиблих, як ми бачимо, небезпеки для життя рятувальників. Наразі після встановлення конструкції та спецтехніки немає, але вони будуть працювати до моменту, поки всі розвалини будуть розібрані і не буде деблоковано тіла всіх потенційно зниклих на місці прильотів.
0: Пані Катерино, скільки людей не виходять на зв'язок після цього удару?
1: Наразі ця інформація уточнюється протягом дня, тому що деякі родичі чи близькі заявляють про таких людей. Також ми не можемо відкидати те, що на місцях знаходили, хтось був в гостях, сусіди подали основні дані, але родичі, близькі повідомляють про те, що люди могли знаходитися в своїх домівках під час обстрілу.
0: Чи є де розмістити людей, які внаслідок удару залишилися без даху над головою? Чи є такі запити від киян?
1: Так, звичайно, як ви вже бачили, протягом дня на локаціях, зокрема у Подільському та Дарницькому районі, в Дарницькому районі розгорнуто 2 штаби для допомоги постраждалим внаслідок атаки. У Подільському районі є 3 такі штаби, працюють по 3 основним локаціям, де пошкоджені житлові будинки. Щодо тимчасового житла, то люди подають заявки на отримання матеріальної допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень. Такі заявки люди можуть подавати через СНАП або в гуманітарних штабах з допомогою постраждалим, які розгорнуті по місцях, в оперативних штабах. Щодо тимчасового житла, протягом до кінця дня буде визначено, скільки осіб його потребують та куди в кожному районі. В кожному районі є локації, за якими надається тимчасове житло для таких категорій. Це можуть бути готелі локальні, з якими районні в місті Києві державні адміністрації налагодили комунікацію, відповідальний бізнес і зарезервовані під такі потреби квартири та соціальне житло. На жаль, вже такою опцією люди звертаються менше, більшість людей звертається на отримання одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та компенсації в розмірі 20 тисяч гривень щомісячного винайму житла протягом року, тому що дуже багато людей приїжджають до своїх близьких, друзів, знайомих та родичів, і досить невелика кількість звертається за розселенням в межах районів, як в свої, і використовують своє право на відселення тимчасове до моменту отримання коштів.
0: Пані Катерино, дякую. Та дякую, що інформуєте. Це була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Друзі, станом на 16:30 у Києві вже 15 загиблих, 71 людина зазнала поранень. Пошукова рятувальна операція триває. За 20 секунд у нас новини, не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: 17 година, час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Столиця оговтується після чергового масованого удару. У Києві вже 15 загиблих і 56 постраждалих, серед яких 7 дітей, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. 7 жертв у Дарницькому районі та 8 у Подільському. Остаточна кількість загиблих і постраждалих ще не встановлена, адже пошуково-рятувальні операції тривають на кількох локаціях. Зараз на місці влучання у багатоповерхівку у Подільському районі працює наша спеціальна кореспондентка Христина Гавриш. Вона наживо зі студією. Тож, Христино, вітаю. Які новини на цю мить?
6: Вітаю, Тетяно. На жаль, у нас невтішні новини. Буквально півгодини тому з-під завалів рятувальники витягли ще одне тіло. Його деблокували на 8-му поверсі будинку. Тож кількість жертв тут зросла до 8. Відомо також, що саме тут Росія вбила цілу сім'ю. Це тату, мама і дитина, а також молоду пару, які нещодавно буквально одружилися. Довкола багато родичів, які в такому стресовому стані, вони плачуть, їм намагаються допомогти психологи. Як бачимо, рятувальники продовжують дуже обережно розбирати завали, тому що невідомо достеменно, чи немає ще під цими брилами бетону людей. Прошу послухати.
7: Частина ще тіл не опізнані. В зв'язку з цим ми не можемо точно сказати, скільки людей може бути під завалами. Тому що попередньо, за даними, ми шукали 3 людей. Але ж знову таки, ми точно не знаємо, чи ці люди були тут, чи не було когось іншого в цьому під'їзді.
6: Стався близько 2-ї ночі. Що саме влучило, поки що невідомо. Втім, ви можете побачити, що удар був дуже потужний. Обвалилося фактично 5 поверхів з 9 по 5. Мешканці будинку із жахом дивляться, що залишилося від їхніх осель. Є ті, хто втратив сьогодні буквально все. Люди вилітали вночі, в чому були, щоб врятуватися. І так рятувалися, зокрема, і батьки Вікторії, з якою нам вдалося поспілкуватися. Їх оселя теж у цьому будинку поруч зі зруйнованим під'їздом. На щастя, вони дивом вибралися, не пошкодившись і не маючи ніяких поранень. Прошу послухати Вікторію, як вона згадує про свій батьківський дім.
8: Хотілося б вірити, що це просто попало не в квартири, а безпосередньо на лісочну, да? Не на сходники. Але ми можемо бачити, як це насправді інакше все розвернулося. В принципі, всі вибігали після удару, тому що тривога і буквально перші прильоти – це хвилини. Це одразу перші ракети і всі оці.
6: Насправді, тут довкола було кілька прильотів, тож пошкоджений не лише цей будинок. Ось велетенська вирва біля сусіднього будинку. Він буквально від удару потужного буквально позносили стіни на першому поверсі, повибивало всі вікна. Мешканці кажуть, будинок буквально підкинуло у повітря після удару. Ми поспілкувалися з пані Іриною, вона живе в цьому будинку, вона переселенка з Херсону і не так давно тут придбала квартиру в іпотеку, але вже вдруге її ремонтує, чи вдасться відновити оселю цього разу, невідомо. А чоловік пані Ірини зараз на фронті, тож вона сама намагається, бодай, якось заліпити вікна. Під час прильоту пані Ірина була удома із своєю мамою і маленькою дитиною трьохрічною.
9: Під нами вирвало стіну на першому поверсі, наша квартира на третьому поверсі, і вона фактично висить. У нас кругова тріщина пішла по квартирі, стіни потріскані, стеля, і ми взагалі не могли вийти з своєї квартири, нам допомагали служби, щоб відкрити нам двері, бо все перекосилося.
10: Що тепер робити, де ночувати? Ще невідомо, чи вас пустять туди, чи ні.
9: Ну, от ми взяли плити, щоб зашити вікна, а фактично зайти у під'їзд зараз не можемо.
6: Тут також працює штаб з ліквідації наслідків, і вони намагаються допомогти людям, хтось оформляє допомогу, кому потрібно, будуть шукати житло для того, щоб переночувати. Також допомагають з фанерою та плівкою, щоб залатати вікна в будинках, які, в яких повилітало, а таких довкола дуже багато. Ну, а ми залишаємося тут на місці, стежити за розбором завалів. Більше інформації в наступному випуску. Тетяно.
5: Дякую. На Київщині загинуло 6 людей, 26 поранені, повідомляє ОВА. Серед травмованих двоє дітей, немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. У шпиталу 18 людей, троє з них у важкому стані. Ще чотирьом медичну допомогу надали на місці. Більшість постраждалих – це жителі Вишневого. Там після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання. Надзвичайний евакуювали 117 осіб, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Піротехніки обстежують кожне подвір'я на наявність вибухонебезпечних предметів. У місті розгорнули оперативний штаб. Через загрозу повторної детонації загалом евакуювали приблизно 600 людей.
11: Близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільна вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані.
12: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка зайшли додому, потім вернулися у підвал і почало детонувати і зривалося все це.
5: Після масованої нічної атаки на Київ президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих і закликав союзників терміново посилити українську ППО. За його словами, цієї ночі Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 ударний дрон.
13: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до Петріотів залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі перемагати житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити.
5: Росіяни і далі ціляться по заправках Запоріжжя. Черговий приліт сьогодні обірвав життя жінки. Ще 10 людей постраждали. За даними ДСНС, бити по заправках в обласному центрі окупанти почали ще вранці. Загалом у місті пошкоджено декілька АЗС та автомобілів, які були припарковані неподалік. І 10 людей поранені після атаки кабами по місту Вільнянськ Запорізької області. Там також пошкоджені півсотні будинків, частина з них зруйнована. А в Херсоні вранці ворожий дрон атакував цивільну автівку у центрі міста. Двоє чоловіків загинули на місці, дві жінки поранені. Зараз вони під наглядом лікарів, повідомили в ОВА. Напередодні Херсонщина знову була під масованими ударами дронів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Антонівка, Берислав, Білозерка та обласний центр. Окупанти били по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі. Минулої доби через російські обстріли 4 людей отримали поранення. Скоро час збирати врожай, але на Херсонщині усе це перетворюється на екстремальну справу. Аграрії кажуть, що працюють, так би мовити, на перспективу, бо фактично просто втримують свій бізнес. Держава допомагає прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати збитки не в змозі. Тож на полях Херсонщини працюють невиправні оптимісти. Про свою роботу вони розказали Ользі Чайко.
14: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
15: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
16: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження. От на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все. То хай вже бачить, що воно тут розбито.
14: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. І якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема. Ось пристрої нам показує поліція області.
17: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
16: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване, і потім підривається техніка на ній.
14: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
18: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
14: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
18: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи... по ситуації.
14: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
19: Це саме урожай, коли ми?
16: Планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
14: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
16: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям людей. Плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі, розумієте? І плюс ціни, плюс те, що порти знищують.
14: Держава трохи допомагає, співробітники усі заброньовані, є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка поки головний біль лише фермерів. – А ще треба додати сюди пальне.
16: Паливо мастильне майже у 2 рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень. Сьогодні ця ціна від 76 до 80, а інколи й 90 гривень було. Добре, у нас вдвічі майже подорожало. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
14: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
5: Генштаб ЗСУ підтвердив нічні удари по тилу ворога. Наші сили оборони уразили в Росії 3 нафтопереробні заводи, пункт постійної дислокації ракетної бригади та нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму. Серед цілей – Омський НПЗ, розташований за 2500 кілометрів від нашого кордону. Він один з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили наші воїни. Також вночі під атакою був Ярославський нафтопереробний завод, який виготовляє пальне, зокрема, для ворожої армії. Уражено і паливно-енергетичний комплекс «Новатек» Устлуга в Ленінградській області. Один з ключових терміналів з перевалки нафти та газового конденсату, через який Росія експортує енергоносії та отримує гроші для фінансування війни. Крім того, наші військові уразили пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ. Саме цей підрозділ, за даними Генштабу, регулярно завдає ударів балістичними ракетами по українських містах. Також під атакою опинився нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму, який забезпечує пальним російське військове угруповання на півострові. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
20: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – це Маргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргло став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський ріг – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
22: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
23: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
24: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
25: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: Два, один.
25: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
24: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
20: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
27: Росіяни вчергове атакували заправку у Запоріжжі. Внаслідок цього загинула жінка. Ще 10 людей постраждали, серед них дитина. До нас зараз приєднується виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Регіно, я вас вітаю.
28: Вітаю, пані Яно. Так, дійсно, ворог системно продовжує терор. Терор міста Запоріжжя, Запорізької області. За останній тиждень ми мали величезну кількість надзвичайних ситуацій. Якщо говорити по локаціям уражень, то таких за тиждень було понад 90. Величезна кількість об'єктів житлової забудови має певні пошкодження. Деякі родини в Запоріжжі залишились без своїх домівок, тому що будинки повністю зруйновано або квартири є такими, що не придатні для проживання. Звісно, найцінніше – це люди, і ми з великим сумом констатуємо той факт, що за тиждень в Запоріжжі загинуло 11 людей. Разом з цією дівчиною 2007 року народження, підкреслю, тобто дівчинці було 19 років, яка сьогодні загинула на заправній станції. Безумовно, є певні пошкодження і нежитлової забудови, і також є певні маніпуляції, пошкодження в контексті автозаправних станцій, але містяни бачать, що відбувається певна системна робота по захисту таких об'єктів, принагідно вдячні власникам, великим мережам, які захищають свій персонал, які захищають своїх клієнтів, захищають ті ресурси, які, безумовно, дуже потрібні для того, щоб люди переміщали, щоб місто жило. Ми зі свого боку будемо також максимально допомагати і посилювати заходи безпеки. Сьогодні мешканці зранку, коли їхали на роботу, бачили, що є там трошки в нас були затори, пов'язано з тим, що активні магістралі почали затягувати сітками, певні адмінбудівлі також будемо захищати, бо це безпека працівників, це безпека населення і всіх хто звертається до органу місцевого самоврядування. Хочу принагідно подякувати всім нашим комунальникам, тому що в ці вихідні у нас були такі складні локації, де на об'єкті працювало понад 200 людей одночасно і більше 60 одиниць техніки. Це всі наші профільні комунальщики, це районні адміністрації, які день і ніч на чергуванні. Тож дякую вам дуже. Запоріжжя намагається в складних умовах, в різних умовах все ж таки жити, забезпечувати людей всіма місцевими сервісами, і школи, і лікарні, і ЦНАПи, і транспорти. І будемо це робити стільки, скільки буде потрібно для наших людей.
27: Але об'єктивно безпекова ситуація в Запоріжжі погіршується, російські обстріли стають інтенсивнішими, просто безперервно в місті летить або дрон, або кап, або ще що. З чим ви пов'язуєте таку активізацію ворога? Які рекомендації маєте для містян?
28: Ну, перш за все, ми не маємо рекомендацій, ми маємо забезпечувати заходи захисту поселеного, так, і це потихеньку робимо. А позиція російської армії дуже проста, вони не можуть захопити території, тому роблять все можливе, щоб залякати цивільне населення, мирне населення, і використовують всі можливі засоби ураження і не вкладають коштів на те, щоб просто завести людей в такий важкий моральний стан. А ми будемо виконувати те, що і маємо робити, збільшувати кількість укриттів, збільшувати кількість безпечних локацій і забезпечувати стабільну роботу міста як цілого організму, тому що тисячі сотень людей зараз живе в Запоріжжі. Тільки більше 200 тисяч переселенців, внутрішньопереміщені особи. Це люди, які втратили все і які прийняли рішення залишатися тут. Тож наша задача максимально робити все, щоб люди тут жили, не зважаючи на безпекові ризики.
27: З огляду на збільшення масштабів руйнувань, як просувається ліквідація наслідків атак? Чи вистачає вам матеріалів, робочих рук для того, аби ліквідовувати наслідки і відновлювати пошкодження?
28: За минулий тиждень до нашого контакт-центру 1580 надійшло понад 1600 звернень. Це все звернення мешканців в контексті пошкодження їхнього житла або будинку, або квартири. Зрозуміло, що таку кількість звернень неможливо опрацювати одночасно, фізично. Але, безумовно, ми залучаємо всі можливі ресурси, сили та засоби. І завжди в пріоритеті уваги у нашого менеджменту це три задачі. Забезпечувати наявність матеріального резерву та фонду, забезпечувати зарплатами працівників і, звісно, забезпечувати соціальними виплатами, які місто почало виплачувати людям, які втратили свої домівки, або їх домівка визнано непридатними для проживання, або, до прикладу, їм потрібна одноразова матеріальна допомога. Тому поки зараз цим проблем немає, і я сподіваюся, що будемо і далі продовжувати тримати Запоріжжя, тому що без цього ніяк.
27: Російська пропаганда вже заявила про те, що в Запоріжжі паливна криза, в Запоріжжі логістичний колапс після їхніх вже ударів по АЗС. Яка насправді ситуація з пальним і з логістикою в місті?
28: Дивіться, станом на зараз немає логістичного колапсу і точно немає кризи, але ми можемо підтвердити, і всі мешканці міста Запоріжжя це бачать, звісно, відбувається системна атака на заправочні станції. От перед нашою розмовою мені вже написали про те, що ще плюс дві АЗС були атаковані відповідними дронами. Зараз ще не знаю точну інформацію по постраждалим, чи працює безпосередньо станція, але менше з тим, такі атаки відбуваються. Зрозуміло, чому вони це роблять? Тому що повторюють дзеркальну політику, так? Ми вибиваємо якісь об'єкти на їх території, вони на нашій, ну і таким чином все це відбувається. Але я зауважу, що також мешканці підтвердять, що велика кількість власників великих мереж АЗС намагаються захищати своїх людей, своїх клієнтів і свої виробничі потужності, за що ми їм дуже вдячні.
27: Наостанок, Регіно, чи є перебої з електрикою або з водопостачанням у місті на тлі останніх обстрілів?
28: Хочу зауважити, незважаючи на величезну кількість пошкоджень житлових об'єктів і нежитлової інфраструктури, все ж таки по системам забезпечення в місті все працює добре. Це і водопостачання, і електропостачання. Жодних проблем і системних порушень немає. Навіть відновлюємо там відповідні дорожні проїзди, якщо, не дай Боже, десь обірвало якісь мережі або ще щось сталося з трамвайними коліями. Все це протягом доби відновлюємо, щоб і транспорт рухався, і мешканці спокійно пересували розкривалися по місту.
27: Дякую вам, Регіно, за інформацію. Це була Регіна Харченко, виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя. Друзі, далі поговоримо про Олександрівський напрямок. Це межа Запорізької, Дніпропетровської і Донецької областей. Звідти до нас приєднується командир самохідного артилерійського дивізіону 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Іван Бакрев. Пане Іване, я вас вітаю.
0: Слава Україні!
27: Героям слава. За даними Інституту вивчення війни, за останній тиждень росіяни продовжували свої спроби наступальних операцій на Олександрівському напрямку, намагалися інфільтруватися в окремі населені пункти, однак без результатів. Що ви можете розповісти про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади? Наскільки активні штурми у ворога і чи є у нього просування?
0: У зоні відповідальності 82-ї бригади на даний час обстановка повністю контрольована. Наша бригада завжди діє, вона спокійно, виважено, противнику там не залишаємо шансів. Звичайно, вони там проводять штурми, міняють свою тактику дій. Ну і ми, звичайно, що адаптуємося до цього, до цих всіх моментів. На даний час активність противника досить суттєво спала. Чому вона спала? Бо ми вже на цьому напрямку знаходимося досить давно. Ну і противника не залишається багато ресурсу живого в техніці. Засоби БПЛА і артилерія.
27: Днями Міноборони Росії заявило, що вони, значить, звільнили населений пункт Богодарівка. І під час звільнення якого, за словами ж того Міноборони, було знищено більше взводу людей із 82-ї бригади. Що можете на це сказати?
0: Можу сказати одне, що війна, вона також вся медійна. Ось ця вся дезінформація – це також війна. У смузі відповідальності 82-ї бригади втрат населених пунктів не було. Особовий склад максимально цілий. Завжди 82-га бригада максимально зберігає свій особовий склад. І втрати взводу у нас апріорі такого не може бути.
27: Сили оборони Півдня також повідомляли, Сили оборони Півдня України, звісно, повідомляли про те, що на Олександрівському напрямку зафіксовані випадки, коли російське командування страчує своїх військовослужбовців, аби залякати інших, аби вони не тікали з передової. Чи бачили ви подібні випадки? І що загалом про мотивацію зараз російського війська, з яким ви маєте безпосередній контакт, ви можете сказати?
0: За мотивацію російського війська, сказати, ті полонені, яких ми беремо, вони немотивовані. Немотивовані взагалі. Серед них ширяться також такі моменти, що вони розповідають, що є, ну, відповідно до них жорстоке ставлення з сторони свого керівництва. Але можу сказати одне, що таких полонених, по-перше, небагато, бо вони не встигають дійти до переднього краю. І активність противника взагалі, ну, можна так сказати, зменшилася. Ми так створили, знаєте, таку буферну зону, там, де до наших позицій противника взагалі не допускаємо.
27: Розкажіть про специфіку роботи вашого артдивізіону. В чому зараз основна складність роботи артилерії на ЛБЗ? Як ця робота змінилася з огляду на засилля дронів і масове використання їх не тільки нами, а й противником?
0: На даний момент противник активно перейшов до застосування FPV-дронів, ну це вже тенденція, ну, вже великий період часу йде. Для підрозділів артилерії, звичайно, це важко. Чому в першу чергу? Тому що, як і раніше, нам не дозволяється працювати довгий період часу з однієї вогневої позиції. А щоб працювати з цієї вогневої позиції, то потрібно бути, відповідно, максимальне інженерне обладнання, щоб уберегти, в першу чергу, особовий склад, потім озброєння. І специфіка роботи на даний момент заключається в тому, що велика кількість вогневих позицій, вони розосереджені. І, як би це правильно сказати, працюємо однією позицією. Якщо є загроза враження БПЛА, ми переключаємося на іншу позицію. Так, щоб зберегти, в першу чергу, озброєння людей і нанести максимальну втрат противнику. Тому що артилерія завжди підтримує піхоту.
27: Так, Пане Іване, дякую вам величезне за те, що ви сьогодні змогли до нашого ефіру приєднатися. А головне, дякуємо вам за захист. Друзі, це був Іван Бакрев, командир самохідного артилерійського дивізіону 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ із Олександрівського напрямку до нас приєднувався. Хто дивиться нас регулярно, знає, що завжди, коли говоримо із десантниками, то пропонуємо вам їх підтримати у різний спосіб. Найефективніший такий стандартний, стабільний – це все українська платформа «Друзі ДШВ». У нас на екрані був QR-код, була адреса сайту. Це можливість оформити щомісячний донат, який сума, яку ви оберете, вона буде списуватися з вашої картки, йтиме на посилення наших десантно-штурмових військ. Далі за графіком новини. Тетяна Висоцька буде ними ділитися. Таню, будь ласка.
1: Дякую, Яно. Тож, новини на часі. Для вас працюють команди «Фактів ICTV». Вікон СТБ, вітаю. Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронового удару в Києві збільшилася до 15. Ще понад 70 людей зазнали поранень, серед травмованих 6 дітей. Цієї ночі столиця вкотре була головною ціллю атаки окупантів. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають у 2 із 4 постраждалих районів Києва. У Подільському районі, де від ворожого ракетного удару розвалило частину під'їзду, з-під завалів вже дістали тіла 8 людей. Серед жертв є ціла родина, це подружжя та їхній син. Життя ще 7 людей російська атака забрала і в Дарницькому районі столиці. Там ворожа ракета поцілила у двір між висотками. Пошкоджена 25-поверхівка. Знищено 4 нижні поверхи. Перший був виділений під бізнес, а от інші 3 над ним були житловими. Завтра в Києві оголошено день жалоби.
2: Ми стояли одурені всі, отупівши. Ми всі були в шокі. Всі в шокі. Скрежет, гул, все летить, сиплеться скло. Оце один ключик залишився в цієї квартири. То всі двері покручені. Будемо жити.
3: Це тремтіло, і у нас вибила всі окна, винесла. Ми завжди прятались з дочерю в общому коридорі. А це, як Бог нас відвів, ми не пішли. Ми вийшли, там все в цьому общому коридорі. І кирпичі летіли, і окно вибило все. Це, видимо, взривна хвиля.
1: Однією з наймасованіших сьогодні атака була і для Київщини. За даними ОВА, на тепер відомо про 6 загиблих, ще 26 цивільних постраждали. Серед потерпілих 9-місячна немовля та 12-річна дівчинка. Найскладніша ситуація в передмісті у Вишневому Бучанського району. Як повідомляють рятувальники, російська атака спричинила масштабну пожежу на складах. Через загрозу від повторної детонації з небезпечної території рятувальники евакуювали понад 600 людей. Нині детонація припинилася, повідомило ДСНС. За даними обласної влади, ударною хвилею та уламками у Вишневому пошкоджені десятки об'єктів, потрощені приватні оселі, а також адміністративні, складські та торговельні будівлі. Після пожеж від російського удару в місті погіршилася якість повітря. Жителів закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
12: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка зайшли додому, потім вернулися у підвал і почало детонувати і зривалося все. Всі живі, але пошкоджена прибудинкова територія згоріла, вибиті двері, вікна. І отако все. І штукатурка, там меблі загалом на цій основі пошкоджені. Отак.
1: В Запоріжжі росіяни сьогодні вбили 19-річну дівчину, ще 10 людей, зокрема, і одна дитина зазнали поранень. Зранку місто знову атакують ворожі дрони. Внаслідок ударів були пошкоджені кілька автозаправних станцій, будівля підприємства та автомобілі. Серед поранених є 11-річний хлопчик. Загрози життю нині нема, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. А на правобережжі Херсонщини від ранку внаслідок ворожих ударів двоє загиблих та щонайменше 17 постраждалих. Ворог атакував обласний центр і навколишні населені пункти дронами та керованими авіабомбами. У Херсоні внаслідок удару БПЛА по цивільному автомобілю загинули двоє цивільних чоловіків, ще четверо людей зазнали поранень від дронових ударів протягом дня. О півдні 62-річна жінка отримала вибухову травму та опіки обличчя через атаку ворожого FPV. Також постраждали жителі Комишан, Музиківки, Зеленівки. Серед них двоє дітей – дівчата 11 та 17 років.
4: Стан дітей середнього ступеня важкості, вони госпіталізовані і отримують подальше лікування.
6: Нас повилітали вікна, оце все, даш, вроді снесло, я вже не пам'ятаю, чесно. Дверей немає, нічого немає, одні стіни залишилися. Дівчинки ось у Насті моєї, ой, голова, всі трішення, на голові свідоків заклали, а в Лєри теж осколочне там.
1: Тим часом українські дрони вперше вразили Омський нафтопереробний завод. Найпотужніший у Росії і один із найвіддаленіших від лінії фронту. Це підтвердив наш генштаб. Це підприємство розташоване майже за 2500 кілометрів від кордону і відіграє ключову роль у забезпеченні країни-агресорки паливом і робіт військової логістики. В генштабі ЗСУ зазначили, що фіксують влучання з подальшою пожежею та ступінь пошкоджень ще уточнюють. Але за попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти. Омський НПЗ до сьогодні залишається одним із небагатьох в Росії великих об'єктів нафтопереробки, який ще не атакували українські безпілотники. Він переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік. Це майже вдвічі більше, ніж уражений московський НПЗ у Капотні. Цієї ночі окупований Крим, котре частково занурився у пітьму. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», масштабні перебої в електропостачанні на півострові трапилися після низки вибухів. За словами командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді, результативного удару завдано по ключовому об'єкту магістральної електромережі – підстанції Сімферопольська. Загалом за перші 6 днів липня наші дрони уразили 38 енерговузлів окупованого півострова. Ці об'єкти живлять, зокрема, і військові підрозділи окупантів. За даними наших сил оборони, цієї ночі в Криму також поцілили нафтовий об'єкт у Керчі. Йдеться про один з найбільших комплексів зі зберігання та перевалки нафтопродуктів у Криму. А на аеродромі Гвардійське наші дрони цієї ночі дотягнулися до 3 ангарів із ворожою авіатехнікою. Знищені також 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400 «Тріумф». Також у Азовському морі уражені 2 танкери з бензином. Кораблі прямували з Таганрога до Криму. Після війни він повернувся до того, що знав і вмів з малку на Прикарпатті. Ветеран Іван Єндей знаходить спокій у різьбярстві. Каже, дерево і копітка робота допомагають тримати рівновагу. Після фронту саме майстерня стала для нього місцем відновлення.
7: Шкатулочка така маленька для прикрас, а це зараз називається вибірний фон. Контури вибираю.
27: Шкатулки, рахви, декоративні чаші і прикраси. Усе це Іван Гіндей створив вручну. Різьбити почав ще підлітком, а перший виріб продав у 13.
7: Хресний батько. То він мені все давав якісь там спорчені деколи речі. З другої сторони мені дещо там малював. І казав, на, це роби. І чим раз мені почалося получатися. І потім вже вточив першу таку тарілочку. Продав і зрозумів, що я можу заробляти гроші.
27: Усе, що створює ветеран, ручна робота. Іван переконаний, жодна технологія не замінить руки, досвід і відчуття майстра. Найбільше любить працювати з горіхом, грушею, явором та черешнею.
7: Інкрустація міддю повністю. Точиться теж вручну, без ЧПУ станків, без нічого. Називається рахва, це колись такі гуцули мали для повсякденного. Це стояло на столі, як для солі, перцю, спецій, а потім вже пішло для біжутерії.
8: 24 лютого 22-го року. Це мій жовтий автобус, це мій друг Отинія.
7: Франківськ. Тут з цієї фотографії нема вже цього хлопця, цього нема, цього нема. Багатьох нема.
27: У лютому 2022-го Іван добровольцем пішов до війська. Потрапив до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і став артилеристом. Вчитися усьому довелося уже на фронті.
7: Ні одного пострілу у нас не було, щоб ми потренувалися стрільнути. Це нас образно навчили її швидко розкласти, зробити ту роботу, яку я маю зробити, і все.
27: З травня 22-го і майже 2 роки Іван воював на Донеччині. Там втратив найрідніших йому побратимів.
7: Дзвонить комбат на моєму лікарю, який мене проводить, куди мені що треба вколоти, аби мене хоч чуть-чуть попустили. І каже, загинув навідник і, напевно, командир. А він стік кров'ю вже, ну, що обав не загинув. І я би 100% сидів би біля них, бо я був замковий.
27: З війни Івана повернула сімейна біда. Старшому синові знадобилася складна операція.
7: Така ситуація сталася з дитиною, що звільнилися. І зразу так, що я приїхав в Охмадит на операцію. Звільнений. Навіть додому не приїжджав.
27: А після цього чоловік одразу повернувся у майстерню. Каже, саме тут знайшов спосіб прожити свій біль. Сьогодні Іван працює водієм та електромонтером в Обленерго, а увесь вільний час проводить за різьбою. І мріє ділитися цим із побратимами.
7: Насамперед, щоб як найскоріше це перемога настала. І моїх хлопців є багато, яких я би кликав собі в майстерню, поговорити, то саме порізьбити. Приготуватись, поставити стіл, взяти з 5-6 хлопців і так з ними попрацювати з 2-3 години, аби вони забулися від того, бо я після свого звільнення це перше, що я зайшов в майстерню.
27: А ще Іван мріє встановити рекорд України – створити найбільшу дерев'яну тарілку. Згодом її встановлять на фасаді місцевого ресторану, а поки виріб чекає спеціального покриття у Львові. Паралельно майстер не припиняє допомагати фронту, збирає кошти, ремонтує автівки для військових і підтримує побратимів, серед яких досі воюють і його четверо двоюрідних братів. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
9: Аби бути опорою для ветеранів і не зазнати професійного вигорання, на Волині розпочали пілотний проєкт для фахівців із супроводу фронтовиків. Мета – навчити покращувати свій емоційний стан і знайти методики самоконтролю. Про проєкт, який планують масштабувати на всю країну, далі.
10: Коли нас починає штурмити, виносити, то зазвичай наша голова – одна частина, а тіло – інше. Наше завдання – нас повернути в своє тіло.
11: Навчитися піклуватися про себе, щоб допомогти іншим, фахівці із супроводу ветеранів проходять триденний ретрит, аби знати, як позбутися негативних емоцій, вміти контролювати свій стан та вчасно його поліпшувати.
10: З однієї сторони, треба людям донести, показати, як правильно працювати, підтримувати ветерана, сім'ю, людей з викликами, а з другої сторони, треба цим людям дати і турботу, підтримку про них самих, бо не можна турбуватись про інших, якщо ми не вміємо турбуватися про себе.
11: Фахівці із супроводу ветеранів, які є у кожній громаді, офіційно розпочали свою роботу майже 2 роки тому. 19 місяців допомагає захисникам та їхнім родинам і пані Світлана. Їх у неї більше сотні. Визнає, робота непроста, в першу чергу емоційно.
13: Нас вчили, як зрозуміти ветерана, як відчути його, як ще до контакту маємо вже оцінити емоційний стан ветеранів. І нас ніхто не вчив, як відчувати себе, не когось, а себе, як давати собі можливість відпочити, як вміти реабілітуватися після тих виснажливих розмов.
11: Тож на такий запит від фахівців відгукнулася громадська організація, створивши пілотний проєкт «Вектор стійкості». Адже згідно опитування, яке провели у 7 областях України серед фахівців із супроводу, багато хто хоче звільнитися, відчуваючи вигорання і не знаючи, як дати собі раду.
15: Результати опитування показали, що у 59% досвідчених місійних фахівців із супроводу ветеранів виникає бажання звільнитися після складних емоційних ситуацій. 66% відчувають емоційне виснаження та ризик професійного вигорання. 52% відчувають негативний вплив свого психоемоційного стану на стосунки в родині.
11: Тож разом з науковцями розробили спеціальний курс навчання, який передбачає 4 етапи. Під час проєкту травматерапевти показують дієві методики, які допоможуть бути стресосійкими та позбутися емоційного навантаження.
10: Завдання кожного учасника, відчуваючи, що створюється на вашій спині, відчути
5: і спробувати передати це наступному учаснику.
11: Травматерапевти підбирали для учасників навчання нескладні, втім дієві методики.
14: Право закцентовано на те, щоб людина відчула, як передається інформація від попередньої людини через стан, через емоції, так? І розуміючи по своїх відчуттях, відобразила те, що їй відгукнулося.
11: Усі завдання старанно виконує Андрій. Фахівцем із супроводу ветеранів він став менше року тому, коли через тяжке поранення звільнився з війська. Роботу свою любить, каже, це можливість допомогти таким, як сам. Тому тут набирається корисних навичок, аби його підтримка ветерана була ще дієвішою.
16: Мені в першу чергу це приносить задоволення. Я відчуваю себе потрібним. Це мене радує. Мені не потрібно пояснювати, що вони там пережили. Я і так це розумію.
17: Візьміть, будь ласка, те каміння, яке вам до вподоби, і спробуйте на цьому камінні, та за допомогою фарб, за допомогою кольорів, форм, символів, зобразити ту емоцію, так, якої ви сьогодні хочете позбутися.
11: Страх, втома, невпевненість у собі. Кожен зобразив на камені те, що пригнічує.
18: Останнім часом помітила, що справді життя ніби крізь мене, десь мімо мене проходить, бо навіть мої рідні зауважили, що я стала росіяною і, ну, не чую, можна сказати, те, що вони до мене говорять.
11: Тож по завершенню триденного тренінгу усі свої негативні емоції учасники відправили на дно озера, як символ того, що їм вдалося їх позбутися. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: На цю мить поки все. Побачимось за 15 хвилин.
19: Особисто у нас ніколи не було сумнівів у тому, що одного разу на анексований півострів обов'язково прийде своя двіжуха. І ось цей момент, здається, прийшов.
21: Півострів під ударом, топливо вже нет, б'ють по електричеству.
22: Ніхто не може виїхати з цього прекрасного міста, тому що вся логістика Криму залежить від одного моста.
26: Поїхати сюди зараз – це руська рулетка.
29: До чого довели людей? Что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
30: Бензина реально нет. Его на сегодняшнюю секунду жизнедеятельности не купить.
31: Крым сейчас ехать нельзя.
19: Короче кажучи, схоже, цього літа на Крым нарешті полетіли ті самі камені з неба.
32: Морально уже нас изнасиловали просто.
19: І судячи з усього, кримчани-терашисти, які понаїхали на півострів, явно не очікували того, що опади ці будуть настільки рясними і болючими.
33: В магазинах начали ограничивать продажу отдельных товаров. Исчезают сахар, крупа и другие продукты.
34: Слышно, да? Это в Крыму.
35: Света? Нет.
36: Все, что вам интересно, на букву К. Кризис, коллапс, конфликт.
19: Для тих, хто, як кажуть, все проспав, коротко нагадаємо, що з початку літа ЗСУ взялися активно бити по нафтопереробній інфраструктурі півострова, по мостам, що пов'язують Крим на півночі з материком, і, звичайно ж, по бензовозам, які курсують так званим сухопутним коридором, що пролягає через окуповані території України.
37: От он ще один. Один горить впереді, і второй ще. Щоб було розуміння, ребят. По чем ехать? Есть смысл сюда ехать.
38: Только сейчас прям взорвали КАМАЗ, РФ. Короче, надо отсюда прям в кабину.
39: Головая вроде трасса, абсолютно головая. Была. А теперь она, соответственно, вроде головая.
19: Відео з так званої траси смерті справді виглядають епічно. Не дивно, що тепер у окупантів намалювалася велика проблема з тим, щоб знайти перевізників палива до Криму.
40: Многі водителі просто не соглашаються їхати, тому що це опасно. І, соответственно, плюс розрушені мости в районі Гініческа, Чангара, Армянська. Там даже російські воєнні вместо мостів роблять буквально насипи.
19: В результаті, як ви вже добре знаєте, Кримський півострів накрила небувалого масштабу паливна криза.
41: В Криму вже нігде нет бензина. В Севастополі офіційно об'явили, що пересаджуйтесь на автобуси. Все, бензин тільки для общественного транспорта.
42: Крыму полностью прекратили продажу бензина. Об этом официально заявил назначенный Россией глава региона Сергей Аксенов.
19: Поки одні безглуздо вичікують ночами під заправками в надії урвати бажані кілька літрів палива, інші діляться над державними лайфхаками, щоб, так би мовити, не шкребти хоча б декілька крапель бензинчика. А треті думають, як захистити свій бензобак від крадіїв дорогоцінного палива.
0: Ну я только вчера полный бак залил, они даже пробку не стали взламывать. Они просто бак продырявили, черти ебаные,
1: У нас по балке орудуют люди, которые сливают бензин. Представляете, дожились. Ну и плюс еще одна новость. Бензина в Криму нет, но зато есть пиво.
19: Дуже все духовненько і по-домашньому, якраз у стилі руського міра. Ви ж саме так собі уявляли життя в рідній гавані. Чи не так?
2: Есть Крым без бензина. Ялта. Тонет в канализации. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нації.
19: Гляньте на нього. Як тільки путінська СВОшечка пішла не за планом, так одразу казку про «один народ» згадав. А тим часом через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі до паливної кризи додалися ще й відключення світла на всьому півострові.
3: Після нічних обстрілів Керчі, Євпаторії, Красноперекопськ, Джанкої, Ялти остались без електричества.
4: У нас колапс!

0: і чого лише варті.
1: Вокруг хер так, що мама дорога.
2: Безпечно. Це днем.
3: Там попали, по-моєму, в нефтебазу какую-то, і чого.
0: Дивно, але життя в умовах справжньої війни з обстрілами чомусь дуже не подобається багатьом жителям анексованого півострова.
4: Какой-то ужас, я не знаю, не спать уже і не знаєш вообще, як жити свою жизнь, потому що постоянні воздушні тривоги, ці безпілотники, літаючі над домами. І от мені цікаво, вообще, этому буде кінець? Чому ніхто нічого не робить?
0: Логічно, що у любителів руського міра від такої рідної гавані починають здавати нерви.
5: Мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко по...
6: Я не понимаю, что мне делать. Да я понимаю, что мне делать. Я понимаю, что мне делать. Наверное, мне надо собирать вещи и уезжать.
7: Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать.
0: Найбільше нам, звісно, подобаються істерики-росіяни, які понаїхали сюди після 14-го року. Погляньте, як вони активізувалися звалювати з Криму.
8: Ми з мужем біжали на последние деньги из Крыма в деревню. Что нас заставило это сделать? Отсутствие света в городе, постоянные беспилотные опасности, километровые пробки за бензином, за бешеные бабки.
9: Я еще вчера была этим человеком, который думал, что да, все будет хорошо, прорвемся. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. І завтра ми уїжджаємо з дівчинками.
0: Слухати і дивитися такі відоси – це прям окреме задоволення.
10: Похоже на то, що пора с**ватися.
11: І зараз опять мислі, треба швидше повернутися, поки є можливість знову на матерік.
0: Так і хочеться спитати, ой, а що сталося? Все ж було так добре і йшло за планом. Чому ж тоді свої валізи збираєте і тікаєте з Кримнашу? Невже боїтеся, що з незаконним Кримським мостом щось раптом станеться і опинитеся у справжній пастці?
9: Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава Богу, у меня есть возможность выбора, я пока выбираю уехать.
0: И мы не будем трубити про те, что все с Криму натовпом валять. Мовляв, он, які величезні черги з машин на Кримському мосту стоять. Справа в тому, що такі затори цілком можуть бути зумовлені постійними тривогами, закриттям руху по мосту і посиленими оглядами автомобілів.
12: Оля пішла пішком, надоело їй. Надоело їхати. 10 кілометрів в очереді пішла пішком.
0: Хоча важливо зазначити, що черги на виїзд із Криму останніми днями справді б'ють рекорди.
13: Щоб ви розуміли, от Адани, Керч, от очередь. Братва, мені кажеться, це абсолютний рекорд. Такої очереді перед мостом ще не було ніколи.
0: Та й з упевненістю можна сказати, що великого туристичного потоку на півострів цього літа чекати не варто. І це, до речі, ще один удар для кримчан, які в основному заробляють на туристах. Власне, вся економіка Криму, по суті, тримається на туризмі.
14: Крим переживає один із самых сложных туристических сезонов за последние годы. Власти вводят новые меры безопасности, жители привыкают к ограничениям, а турбизнес уже говорит о серьезных убытках.
15: За две недели число бронирований в Крыму сократилось почти на треть. По данным участников рынка, на каждые два новых бронирования приходится около 10 отмен.
16: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть.
0: Сьогодні кримські готельєри вже не знають, що вигадати, щоб заманити туристів. Одні зазивають їх акційним бензином. Інші вже почали знижувати ціни на проживання.
17: Я здаю квартиру в Криму і тільки що знизила ціни в два рази. Вместо 8 тисяч стало 4 тисячі. А ще у мене відмінились абсолютно всі бронювання на ближайший місяць.
0: Та й, власне, вже є купа відео з кримських пляжів та курортних містечок, що демонструють, м'яко кажучи, сумний туристичний сезон.
18: Чтобы вы понимали, в том году, 19 июня, здесь просто не было места для машин.
19: Как бы для 19 июня это, ну, зимой примерно столько же людей.
20: Время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Такого в жизни здесь не было еще никогда.
21: Такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ну, никак.

0: став.
1: Зате провладні ручні блогери продовжують гнути свою лінію і кличуть росіян до Криму настільки відвертою і нахабною брехнею, що навіть трохи смішно.
2: Ніхто не закривається, всі тільки відкриваються, повним ходом к сезону вже все готово. Пляжі в Севастополі всі відкриті, от в Сім'їзі все відкрито, все працює. Все. Їдемо на своїй машині через мост з повним баком, 100 літрів бензину беремо з собою. Вот просим в апартаментах или в гостинице, в которой вы останавливаетесь, чтобы оно у вас, ваш бензин полежал у них где-то на территории. Все, no problem.
1: Але не варто забувати, що серед мешканців боліт доволі багато відбитих на всю голову. Тому якась частина з них, незважаючи ні на що, готова зараз їхати на відпочинок до анексованого Криму.
3: Наше путешествие в Крым начинается. И смотрите, как мы подготовились. 5 канистр, везде поскребли по сусекам, вот 2 полные.
4: Мы завтра едем в Крым. В Крыму творится непонятно что, но отпуск у нас был запланирован выехать 22 числа. Проедем, несмотря ни на что.
1: Багато хто з них ще дорогою до Криму розуміє, що це буде по-справжньому пекельна відпустка.
4: Хотіли залити каністри, нам сказали, що каністри не заливають, запрещено. Тільки заливають повний бак. Вот такая вот история. Печалька.
5: Как начинается первый день моего отпуска?
6: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином.
7: Давали. Хочешь в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: Ну, а інші усвідомлюють, що вляпалися вже перебуваючи безпосередньо на так званому відпочинку. І все це, звичайно, через той же бензин, пробки на мосту, відключення світла, обстріли, скасовані поїзди.
8: Друзі, ми добрались до Криму, вже где-то в середині пути, по Криму їдемо. Бензина здесь нет.
9: Это Керч. Всю ночь были взрывы, пожары, вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
10: 12:30, иду на море, опять сирена, третья. Иду с моря, четвертый раз. Так как света нет, не работают магазины из еды, у нас пустой холодильник.
11: Поезд Севастополь-Москва у меня через час. Поезд отменили уже. Перенесли на автобус. На улице воздушная тревога.
12: Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
1: Але найбільше вражають дбайливі та люблячі в лапках батьки, які на повному морозі відправляють до епіцентру небезпечних подій своїх дітей. А потім ще й сильно дивуються, коли раптом дізнаються, що на півострові вирішили до вересня закрити прийом дітей до таборів.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар.
14: Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке.
1: Ви запитаєте, а що ж у цей час робить і каже Путлер? Той самий, який так пафосно та урочисто 12 років тому нібито приєднував український півострів до Росії. А справа в тому, що він, як завжди, у незручні моменти ховається в будиночку. І особливо ніяк не реагує на те, що відбувається в Криму. Тим самим виглядає в очах свого електорату ще слабкіше.
15: Ніхто нічого не може зробити. В новостях об этом вовсе не говорять. І ніхто не осмілюється показувати прекрасне голубое небо прямо над моїм домом, тому що його немає. Клас, круто, спасибо.
16: Мене просто поражає мовчання верховної влади. От Пісков сьогодні сказав, що власті Криму працюють над мінімізацією последствий. Система налажена.
17: Это кавычки. Система налажена. Какая система? Система чего?
1: Ось і виходить, що влітку 26-го року Крим із важливого пропагандистського символу перетворився на важку і дуже незручну ношу для Кремля. А для мешканців півострова, які раділи руському міру, Крим стає небезпечною пасткою з постійними обстрілами, відсутністю світла, бензину і туристів. Іншими словами, за що боролися, на те і напоролися.
18: Короче, вот такое хреновое лето, ребята.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
23: 18 година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та «Вікна СТБ». Вітаю.
0: 15 загиблих і 58 постраждалих, серед яких 7 дітей. Такі наслідки російської масованої атаки на Київ. Кількість жертв та травмованих може змінитися, адже пошуково-рятувальні операції тривають на кількох локаціях. На місці влучання у багатоповерхівку в Подільському районі. Від ранку працює знімальна група фактів. Зараз з нами наживо спеціальна кореспондентка Христина Гавриш. Тож, Христино, вітаю. Які новини на цю мить?
2: Вітаю, Тетяно. Тут продовжується пошуково-рятувальна операція вже фактично з ночі. З 15-ї години я тут працюю, і на моїх очах буквально дістали з-під завалів тіла трьох загиблих. Хто ці люди, поки що невідомо, їх ще ідентифіковують. Станом на тепер відомо, що загалом тут загинуло вже 8 людей. За словами сусідів, зокрема, тут Росія вбила одну сім'ю, це мама, тато і дитина, а також молоду пару, які нещодавно побралися буквально. На жаль, поки що невідомо, чи є ще, невідомо, чи точно там під завалами нікого немає. ОДСНС, кажуть, вони продовжують працювати дуже обережно, тому що не знають, чи не може бути там ще хтось під завалами. Прошу послухати.
21: Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Ви бачите, що не припиняються роботи. Постійно працює як інженерна техніка, так і верховази. На кожному з поверхів, де є руйнація, працюють від міста Києва рятувальники, які проходять, шукають руками. За нашою інформацією, що можуть перебувати люди.
2: Стався близько другої ночі. ОДСНС кажуть, це точно не шахет, бо таких руйнувань від безпілотників вони не бачили ще. Втім, яка саме ракета влучила, поки що встановлюють. Вранці тут змогли врятувати 35 людей, які були заблоковані на верхніх поверхах будинку. Декого буквально діставали з-під бетонних брил. Ми ж поспілкувалися з Софією, мешканкою цього будинку. Вона живе на 4-му поверсі поруч зі зруйнованим під'їздом. І в момент удару, каже, спала, коли прокинулася, то ледве розуміла, що відбувається, все було в диму і дуже важко було зорієнтуватися, втім їй вдалося самостійно вибратися. Прошу послухати.
23: Взагалі я просто вибіжала, в чому була, зрозуміла, що було все в диму і виходить, було пепіл, дим, і нічого не було видно, і штукатурка повністю осипалася. Я зрозуміла, що треба вибігати, що я тут можу померти, вони можуть ще раз, влучити.
2: Довкола тут теж дуже багато пошкоджених будинків. Буквально навпроти в будинку повибивало всі вікна, двері. А трохи подалі є будинок, біля якого велетенська вирва. Там теж був приліт. Від цього удару знесло буквально стіни на першому поверсі квартири. Повибивало всі вікна. В цьому будинку мешкає, зокрема, і пані Ірина. Вона переселенка з Херсона і нещодавно буквально придбала тут квартиру в іпотеку. Момент удару вона була в квартирі з своєю мамою і маленькою трьохрічною дитиною. Каже, ледве теж вдалося звідти вибратися, їм допомагали рятувальники. І, власне, каже, що робити далі, де жити, як ремонтувати цю квартиру, навіть не знає. Чоловік пані Ірини зараз на фронті.
24: Під нами вирвало стіну на першому поверсі, наша квартира на третьому поверсі, і вона фактично висить. У нас кругова тріщина пішла по квартирі, стіни потріскані, стеля. І ми взагалі не могли вийти з своєї квартири. Нам допомагали служби, щоб відкрити нам двері, бо все перекосилося.
25: Що тепер робити, де ночувати? Ще невідомо, чи вас пустять туди, чи ні.
24: Ну, от ми взяли плити, щоб зашити вікна, а фактично зайти у під'їзд зараз не можемо.
2: Багато людей тут сьогодні у відчаї після цього чергового удару. Дехто уже не вперше ремонтує свої квартири, тому що Росія била сюди ракетами не так давно, кілька тижнів тому. Є ті, хто сьогодні втратив буквально все і просто не знають, де ночувати. Вони зараз у штабі з ліквідації наслідків, там обіцяють допомогти, там оформляють допомогу і шукають місце для них, для того, щоб вони переночували. Ми продовжуємо тут працювати. Більше інформації в наступному випуску. Тетяно.
0: Дякую. Христина Гавриш про наслідки удару по столиці. Вже 7 загиблих і в передмісті у Вишневому на Київщині ще 29 постраждалих, з них 4 рятувальників, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Серед травмованих двоє дітей, немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. Ушпиталили 18 людей, троє з них у важкому стані, ще 4 медичну допомогу надали на місці. Більшість постраждалих – це жителі Вишневого. Там після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання. Звичайники евакуювали 117 осіб, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Піротехніки безперервно обстежують кожне подвір'я на наявність вибухонебезпечних предметів. У місті розгорнули оперативний штаб. Через загрозу повторної детонації загалом евакуювали приблизно 600 людей.
3: Близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільне вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані.
4: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка зайшли додому, потім вернулися у підвал і почало детонувати і зривалося все це.
0: Росіяни змінюють тактику ударів по Україні безпілотниками. Замість традиційних бензинових шахедів, тепер ворог активно використовує реактивні дрони. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Мовляв, загарбники побачили, що ми збиваємо до 96% звичайних шахедів і перейшли на нові моделі. Реактивні безпілотники супротивник здебільшого використовує для ударів по тилу, і їхня кількість постійно зростає. Вони швидкі. Водночас бензинові шахеди і далі активно застосовуються для атак на прикордоння. Щодня близько 200 шахедів поціляють об'єкти на цих територіях. АЗС, склади, енергетичні об'єкти, транспорт, підкреслив Безкреснов. Він переконаний, зараз відбувається переорієнтація частини російського виробництва на серійне виготовлення реактивних шахедів. Також він додав, ворог переходить від тактики масованих ударів до вибіркових уражень. Тепер про фронт. Як триває майже дворічна оборона часового яру на Донбасі? Наші кореспонденти розпитали воїнів, які якраз виходили з позицій. Спілкування відбулося на одному зі стабілізаційних пунктів. Як завантажували поранених і як їх стабілізували та що відбувається на позиціях? А ми з вами можемо зібрати гроші на необхідніше нашим захисникам, тож долучайтеся.
5: Микола, що ж кинь вам пару спайок води, там, бо там пацани зараз на таких сушниках виходять просто під.
6: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у часовому ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
7: Дуже часто б'є їх півіка, в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
8: Щас Богом!
6: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто пустеля. У червні пішов третій рік, як воїни 24-ї бригади імені короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
26: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І на собі виносили, і на ношах, і навіть на звері такі приспособи, такі кравчучки, тілешки, де дозволяла місцевість. Тілешкою везли, де були місцевість більш складніша, переносили по окопах від позиції до позиції.
6: Ось вона та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.
8: Скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
9: Рік.
8: Рік? Я правильно почула, рік?
9: Ну так, майже рік.
6: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
10: Білі як терпиш, нормально?
9: Так, укололи мене.
8: Хлопця, ви теж з контузіями чи що?
9: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
8: Скільки ви пробули на позиціях?
11: Почти рік.
8: Почти рік? Коли це ви заходили?
11: Ну, БРК з 11 липня того року.
10: Так, хлопці, тримайтеся.
11: Плюс-плюс.
6: Уже на стабпункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі непроліковані травми та поранення.
12: З двох кровних швах?
13: Двох не шва, але тошніло, ригав.
14: Там є свіжі крововили на перетинці, але я не бачу.
27: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, в жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіже поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
8: Скільки це ви набралися?
11: Ну, почти рік.
6: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
11: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, півішок і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі, зустрічали, як так кажемо.
8: Скільки це ви днів його несли?
27: 12 днів.
10: Братику потрапив.
6: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
10: Котику потрапив.
27: Ну, а бачиш, куди пішов.
7: Та, вона змістилася вже.
6: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніги і рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там, у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
9: Лізуть дуже.
6: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
11: Помаленьку, отак я тримаю голову.
26: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і впівішки ворожі не дають вийти.
6: Зараз на екрані ви бачите реквізити збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
28: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти впівдрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по впівдрону.
10: Давай, хапайся мені за голову і права нога в тебе здорова. Давай, братку, що комар то сила. Пішли, ти спокійно можеш. Давай. Умничка.
6: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Факти, ICTV, єдині новини.
20: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
29: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Кривавий привіт НАТО від Путіна. За кілька днів після останнього масованого удару по Києву, коли загинуло понад 30 людей, Росія знову запускає по столиці й області циркони, крилаті ракети і балістику з реактивними дронами. Десятки загиблих і поранених. З Київщини довелося евакуювати сотні людей. Найкращим підсумком саміту НАТО, який завтра розпочнеться в Анкарі, було б рішення країн-учасниць посилити українську ППО. Чого очікувати і які головні акценти цьогорічного зібрання, дивіться пряме включення з Туреччини. Безперервний повітряний терор, каби по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Суми з прифронтового перетворюються на фронтове місто. Наші кореспонденти щойно повернулися з міста російського терору. Дивіться спеціальний репортаж. Європа посилює вимоги та умови перебування українських біженців. Дедалі важче, там буде залишатися уже з наступного року безробітним та чоловікам призовного віку. Спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи. Командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
15: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. Рейнджери мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон рейнджерів містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
16: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
17: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Уже завтра в Анкарі розпочинається 36-й саміт НАТО. Серед його пріоритетів – збільшення фінансування оборони, розвиток військової промисловості та допомога Україні. Зокрема, йтиметься про виділення ще 40 мільярдів євро на посилення обороноздатності нашої країни. Однак цю ідею підтримують не всі члени Альянсу. Окрім того, на полях саміту запланована зустріч президента Володимира Зеленського із президентом Дональдом Трампом. Про все це говоримо з директоркою програми «Безпеку» студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганною Шелест. Пані Ганно, я вас вітаю.
19: Добрий день.
18: Я би хотіла розпочати із того обстрілу, який ми пережили цієї ночі. Як ви думаєте, це випадковість, збіг обставин, що він буквально напередодні обстрілу стався, точніше Росія його зробила? Чи це продумана акція?
19: Я думаю, що, скоріш за все, це було абсолютно чітко продумано, бо і протягом попередніх років ми бачили, що напередодні великого саміту або зустрічі Рамштайн, НАТО, а навіть деяких Європейського Союзу, Російська Федерація завжди влаштовувала великий обстріл України, не обов'язково Києва, але взагалі по Україні. Це, зокрема, такий елемент примусу, демонстрація того, що а, вони все ще можуть це зробити, б, в сподіванні, що міжнародні партнери під ужасом тієї картинки, яку вони бачать по телебаченню, будуть вмовляти Україну піти на певні поступки для того, щоб, ну, давайте все ж таки мир, це ж про людей, нащо вам більше зброї, це буде про додаткову мілітаризацію там чи ескалацію, а нам потрібно домовлятися, бо як довго ви так протримаєтеся. Це приблизно та логіка, яку ми дуже часто чуємо від Москви, і зазвичай це можна прослідкувати і в їх офіційних заявах вже там через день-два після подібних обстрілів.
18: А як ви думаєте, цього разу така логіка, ця маніпуляція на людській крові, вона спрацює? Це може повпливати на ті обговорення, які будуть на саміті НАТО щодо підтримки України?
19: І так, і ні. Бо все ж таки вкладається в загальну картинку, а загальна картинка в тому, що Україна останній місяць била по території Російської Федерації, і європейські, американські лідери бачили цю країну, картинку, що Україна може щось зробити, що Російська Федерація так само не захищена, як і Україна. Тому певним чином це, звичайно, особлива різниця картинки, по чому вдарила Україна і по чому вдарила Російська Федерація, це грає не на руку Російської Федерації. Є сподівання, що це дозволить Україні говорити про додаткові засоби протиповітряної оборони в якості допомоги Україні, саме як захист для цивільного населення. Але при цьому говорити з позиції країни, яка не програє, бо може наносити удари по чутливим для Російської Федерації об'єктам.
18: Які загалом у вас очікування щодо цього саміту? Тому що попередній саміт пройшов доволі нервово. Це був перший саміт, де участь брав Дональд Трамп після початку його другого терміну. Зараз він знову буде в Анкарі, каже, що летить туди винятково із поваги до турецького очільника Ердогана. То як ви думаєте, який настрій буде і який, власне, результат?
19: Великих очікувань немає від цього саміту, але це стосується не тільки українського питання. Ми ще декілька місяців тому знали, що на догоду американській стороні з порядку денного викреслювалися певні напрямки. Взагалі, спочатку говорилося, що не буде нікого з країн-партнерів. Тобто вважалося, що будуть тільки 32 країни-члени, не буде не тільки України, а не буде нікого з Азійсько-Тихоокеанського регіону, не буде Близького Сходу, тобто тих партнерів, які традиційно приїжджають на щорічний саміт. Те, що Україна є там, є на високому рівні, це вже достатньо великий крок порівняно з тим, чого ми очікували два місяці тому. Другий елемент, що повністю прибирали, наприклад, там гендерну адженду, яка завжди була, прибирали те, що Трамп вважає м'якою аджендою, але яка є шалено важливо, наприклад, там клімат і безпека. Це не просто про там якість повітря, а ми прекрасно розуміємо, що на фоні тих пожеж, на фоні зміни клімату, в нас абсолютно інше розташування військ, наприклад, або вимоги до зброї. І це для багатьох країн зараз топове питання. Але американці категорично знімали подібні питання з порядку денного саміту. Тому великих очікувань немає. Звичайно, нам важливо зберегти перспективу членства в фінальній декларації. Нам важливо зберегти чітку риторику щодо Російської Федерації у фінальній декларації. І нам важливо говорити про продовження практичної допомоги для України. В першу чергу, пакети допомоги щодо протиповітряної оборони. Ну і давайте не забувати, що фактично останній рік саме НАТО перебрали на себе обов'язки, які до цього були в Сполучених Штатах в рамках формату «Рамштайн». Тому можливість обговорити одночасно зі всіма країнами-партнерами додаткову безпекову допомогу для України, це теж є вкрай важливим.
18: Ну, запитання номер один, проблема номер один, це зараз перехоплювачі для патріотів під час цього російського нальоту на Київ. Уся балістика, на жаль, долетіла, нічого не вдалося збити через дефіцит перехоплювачів. Як ви думаєте, чи можуть бути практичні результати по цьому питанню за результатами зустрічі союзників по НАТО? Чи є десь ці ракети, які могли би передати Україні в швидкому темпі, а не з наступного року, як це передбачено в контрактах?
19: Це достатньо складне питання, бо з одного боку ми знаємо, що певна кількість все ще є на європейських складах. Інше питання, що ми бачимо, як деякі політики в окремих країнах ставляться до цього, вважаючи, що фактично передаючи Україні, вони оголюють власну безпеку. Тому, як останні заяви польського керівництва, наприклад, чітко продемонстрували, велика дискусія буквально останні два дні про те, чи передавати і чому взагалі таємничо передали України певну кількість цих ракет. Можна очікувати подібні дискусії і в багатьох інших країнах. Тому для України вкрай важлива безпосередньо розмова з американським президентом, вмовити їх на те, що це потрібно Україні, і що ще важливіше, отримати ліцензію, те, про що теж останні тижні говорять, ліцензію на виробництво. Бо таку мають вкрай обмежена кількість країн. В Сполучених Штатах теж не обмежена кількість, давайте не забувати, що їх до цього було багато, але під час кампанії на Близькому Сході, після того, як Іран почав обстрілювати американські бази в країнах Затоки, шалена кількість цих ракет-перехоплювачів було там використана. Тому навіть всередині Сполучених Штатів почали задавати питання, а чи достатньо в них, щоб не вийти за мінімальну необхідну кількість.
18: А передача ліцензії на виробництво перехоплювачів – це винятково політичне питання? Чи там є і інші складові, які мають бути враховані? Тобто достатньо лише того, щоб умовний Трамп сказав так, чи це складніша історія?
19: Ну, звичайно, вона трішки складніше, бо виробництво все ж таки є не державним, тому цей контракт і все. Але по таким типам озброєння без згоди держави неможливо, звичайно, підписати подібні контракти. Далі це вже буде наступний етап технологічний, де як Україна зможе це виробляти, в якій кількості, за якою перспективою і так далі. Наприклад, Японія виробляє ракети. Але тут теж є нюанс далі. Буде виробляти тільки для себе, чи буде мати право на експорт? Тобто, чи буде це вигідно для цієї компанії, яка буде будувати ці спроможності? Ну, це не будувати спроможності з нуля, бо Україна якраз говорить про те, що нам є де адаптувати спроможності і виробляти це в себе. Але навіть велика кількість всіх цих питань щодо прав, щодо секретності, щодо технологій, щодо виробництва, вони можуть зайняти, на жаль, певний час.
18: А от 40 мільярдів євро, які виділення яких теж буде дискутуватися на саміті, там загалом йдеться про пакет в 70 мільярдів євро, але частина вже забезпечена європейською допомогою, то йдеться про 40 мільярдів на цей рік і 70 на наступний. І не всі країни-союзниці це підтримують. А в чому проблема? 70 мільярдів звучить багато, але 32 країни НАТО – це найбагатші країни світу. Для них це не так багато.
19: Це, ну, важко сказати, багато чи не багато, бо залежить від цілої низки речей. Перше, чи виділяють вони за іншими програмами, бо деякі країни кажуть, що вони виділяють на соціально-економічну допомогу, наприклад. Тобто це, можливо, звучить в рамках цього пакету там по 1 мільярду на країну, але тільки іншої допомоги вони виділяють зі свого бюджету. Друге, це політична. Ті країни, які очікують вибори, для них завжди набагато більш складно пояснити, чому вони повинні виділяти будь-яку допомогу третім країнам, особливо, коли ми говоримо про такі значні суми. Третє, давайте не забувати, що в нас так само є в окремих країнах політики, які виступають проти державної допомоги України, кажучи, що її або там забагато, або таким чином ми продовжуємо війну, або просто хтось симпатизує Російській Федерації. Це теж не варто знімати з розуміння. Тому тут немає такої єдиної відповіді на це питання. Але комплексно, звичайно, дуже багато країн хотіли би мати таке спільне рішення, бо тоді їм легше пояснювати всередини країни власним виборцям, що це не одноосібне рішення уряду X або Y, а що це саме колективне рішення всього НАТО і що це важливо для євроатлантичної безпеки.
18: Щодо зустрічі президентів Зеленського і Трампа, сам факт того, що це буде, власне, зустріч, а не просто розмова в кулуарах, як, приміром, це було на зустрічі групи семи, про що свідчить? Це хороший сигнал для нас?
19: Беручи до уваги особистість Трампа, то це дуже добрий сигнал, бо ми знаємо, що він довгий час не дуже симпатизував українському президенту. А те, що вдалося переломити це, і ми бачили, зокрема, і на зустрічі групи семи, як він вийшов після цього, говорячи про те, що от Україна сильна, Україна щось може. Тобто ці розмови приватні є вкрай важливими, бо вони дозволяють побудувати певну довіру і донести прямо йому, а не його помічникам чи радникам, те, що відбувається в Україні, що Україні важливо, і що Україна має карти. Ну, як любить говорити про це сам американський президент. Бо російський президент дзвонить йому періодично. Цей контакт зберігається. Навіть позавчора, під час святкування 4 липня, ми знаємо, що був український дзвінок, але після цього був і дзвінок, і розмова з російським президентом. Тому будь-яка перебивка тих емоцій, яка відбувається після зустрічі або після дзвінка російського і американського президента, є для нас важливими.
18: Що ж, обов'язково слідкуватимемо за цією подією, за 36-м самітом НАТО в Анкарі, який завтра розпочинається. Пані Ганно, дякую вам величезне за те, що приділили час сьогодні нам. Це була Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», з якою говорили про те, чого нам очікувати від цієї зустрічі союзників. Ну, а просто зараз варто очікувати випуску новин, свіжих, перевірених, актуальних. Буду з вами ділитися інформацію Тетяна Висоцька, якій я радо віддаю ефір.
20: Дякую, Яно. Тож для вас працюють команди «Фактів» і «СіТіВі» та «Вікон СТБ». Вітаю. Кількість підтверджених загиблих унаслідок ракетно-дронового удару в Києві нині 15 людей. Ще понад 70 жителів столиці зазнали поранень. Серед травмованих 6 дітей, повідомляє місцева влада. Цієї ночі Київ, котре був головною ціллю атаки окупантів. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають у 2 із 4 постраждалих районів Києва. У Подільському районі, де ракета зруйнувала частину під'їзду, з-під завалів вже дістали тіла 8 людей. Серед жертв є ціла родина – це подружжя та їхній син.
0: Перед нашим будинком, за нашим будинком одна. Тут, а ще, і четверта ракета, там же ж гаражі знесла. Так що, 4 втрати, що було. А ще ж, я знаю, по кругу тут же ще ж багато. Це печально, тому що тут городська застройка, і оце от люди страждають за це. І нам нема що робити.
20: Життя ще 7 людей російська атака забрала в Дарницькому районі. Там ворожа ракета поцілила у двір між висотками, пошкоджена 25-поверхівка. Знищено 4 нижні поверхи. Перший був виділений під бізнес, а інші 3 над ним були житловими. Завтра в Києві оголошено День жалоби.
2: Це тремтіло, і у нас вибила всі окна, винесла. Мы всегда прятались с дочерью в общем коридоре. А это, как говорю, Бог нас отвел, мы не пошли. Мы вышли, там все в этом общем коридоре. И кирпичи летели, и окно выбило все. Это, видимо, взрывная волна.
20: За даними командування повітряних сил, окупанти запустили 68 ракет та 3,5 сотні ударних безпілотників. 326 дронів вдалося знешкодити. Наша ППО також збила 31 з 33 крилатих ракет Х-101, а також усі 6 калібрів. Та найбільше лиха наробили балістичні та протикорабельні ракети росіян. Жодна не була збита. Поки ракети до ЗРК «Петріот» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію бити по житлових будинках. На цьому, коментуючи російський масований удар, наголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що у Сполучених Штатів та Європи достатньо сили зупинити цей російський терор.
3: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а також захисту життів звичайних людей.
20: Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до «Петріот», постачання яких розпочнеться наступного року. Але перехоплювачі для балістики нашій системі ППО потрібні вже зараз, зазначив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, просте рішення для наших партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх постачань. Про такий сценарій Федоров сьогодні говоритиме з міністрами оборони країн, які мають ракети до «Петріот» на складах. Очільник українського оборонного відомства зазначив, що російським військам відомо про наш гострий дефіцит ракет до систем «Петріот». Саме тому окупанти свідомо нарощують кількість балістичних ударів та застосовують ці ракети в небувалих масштабах. А у Херсонській громаді російські війська не припиняють полювання на цивільних. Протягом дня окупанти атакували місто і навколишні села дронами та керованими авіабомбами. Є загиблі та поранені. Подробиці далі.
18: Двоє загиблих, щонайменше 17 поранених. Такі наслідки чергових російських атак на Херсонську громаду. Уже зранку росіяни масово застосували дрони. У центральному районі обласного центру поранили 22-річного хлопця та 42-річну працівницю медзакладу, а в Корабельному районі вдарили по транспорту. Там тяжких поранень зазнав 56-річний чоловік. Згодом у місті БПЛА влучив по цивільному автомобілю, внаслідок чого загинули ще двоє мирних жителів. Уже за кілька годин російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Музиківській громаді. Там розтрощено школу, церкву та приватні будинки. Поранень дістали дві жінки – 40 та 78 років.
4: Ваш будинок? Вона постраждала. А які в неї, не знаєте, поранення?
5: Я не знаю, ми зустріли по дорозі, просто я Степановки з жіною їхав. Ага. Ми тот самий, ну, остановили скору, жена сіла з скорою, поїхала туди.
18: Також постраждали жителі Зимівника та Зеленівки. Серед них двоє дітей – дівчатка 11 та 17 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення голови.
8: Стан дітей середнього ступеня важкості, вони госпіталізовані і отримують подальше лікування.
13: У нас повилітали вікна, оце все, даш, вроді снесло, я вже не помню, чесно. Дверей немає, нічого немає, одні стіни залишилися. Дівчинки ось у Насті моєї, ой, голова, всі трішення, на голові свідок заклали. А в Лєри теж осколочне там.
18: Згодом кількість постраждалих у Зеленівці зросла до 4. По медичну допомогу звернулися ще дві місцеві жительки з мінно-вибуховими травмами. Також росіяни атакували Комишани, де внаслідок удару безпілотника поранення дістала пенсіонерка. Анастасія Сідляр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
14: Трирічний хлопчик постраждав внаслідок ракетного удару на Одещині. Малюк в стані середньої тяжкості в лікарні. Пошкоджено три приватні житлові будинки. А вночі росіяни атакували дронами Одесу. Постраждав 23-річний чоловік. Із численними уламковими пораненнями його госпіталізували. Вибухами також пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, руйнувань зазнали приватні будинки та багатоповерхівки. Також перелетіло по автостоянці з гаражними приміщеннями.
21: Машина згоріла. Гараж горит как раз вот это после взрыва. Вот страшно, повылетали окна в доме. Окна, балконы. Очень громко. Очень громко и сильно, сильные взрывы. И потом через минут 5 уже пришло сообщение о том, что горят гаражи.
14: Українські дрони дотяглися до Омського нафтопереробного заводу. Цей удар став найвіддаленішою атакою по великому об'єкту російської нафтогазової галузі за весь час повномасштабної війни. Підприємство розташоване приблизно за 2500 кілометрів від кордону з Україною. Є найбільшим в Росії та відіграє критично важливу роль у ворожій військовій логістиці. Про обсяги виробництва цього підприємства та наслідки далекобійних санкцій України розкаже Олександр Можичук.
3: Українські дрони вперше вразили Омський нафтопереробний завод, найпотужніший у Росії, один з найвіддаленіших від лінії фронту.
22: Там уже дуже багато стало. Мам,
3: Це підприємство розташоване в 2500 кілометрах від українського кордону і відіграє ключову роль у забезпеченні країни-агресорки паливом та роботі військової логістики. Інформацію про ураження Омського НПЗ підтвердили в українському генштабі.
23: Це останній з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські воїни. Завод має один з найвищих показників глибини переробки нафти у Росії – близько 99%. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. На території зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Ступінь пошкоджень уточнюється.
3: Мережею шириться відео з наслідками удару по НПЗ. За спостереженнями очевидців, є мінімум два влучанні, після чого над містом піднялися стовпи диму, а на території заводу спалахнула пожежа. При цьому губернатор Омської області стверджує про відбиття атаки дронів, хоча над НПЗ добре видно низку осередків займання.
24: Атакнули, називається!
25: Єбан завод, єбан.
23: Силами ППО Міноборони Росії над Омською областю збиті ворожі безпілотники. Наслідки атаки уточнюються. Слідкуйте за інформацією, довіряйте лише перевіреним джерелам. Прошу не підходити до уламків, не вести фото та відеозйомку.
3: Омський НПЗ до сьогодні залишався одним із небагатьох у Росії великих об'єктів нафтопереробки, які ще не атакували українські безпілотники. Він переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік. Це майже вдвічі більше, ніж уражений 18 червня московський НПЗ у Капотні. Звідти відправляли пальне на захід Росії, компенсуючи дефіцит бензину після ударів по підприємствах у європейській частині країни. Тепер під загрозою і це джерело. Регулярні атаки українських дронів на НПЗ призвели до паливної кризи в Росії та анексованих територіях, гострого дефіциту бензину та довгих черг на автозаправках, які добре видно з космосу. Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтопереробному заводу «Новатека» в Устлузі Ленінградської області та великому НПЗ в Ярославлі. Як пише Financial Times, українські дрони з початку року здійснили щонайменше 194 успішні атаки по нафтопереробних заводах на території Росії. За оцінками експертів, у травні кількість результативних влучань досягла рекордних 16 за місяць, а загальний показник ударів від початку року зріс в 11 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.
6: Баба.
3: Напередодні в Генштабі ЗСУ заявили, що внаслідок системних ударів українських сил оборони виведено майже 43% від потужностей нафтопереробної галузі Росії. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
20: 4 роки полону. Наша наступна історія про добровольця, захисника Маріуполя Сергія Бучкова. Він один із понад 600 азовців, які досі в російській неволі. Його рідні відчайдушно борються за повернення Сергія. За 4 роки він жодного разу не вийшов на зв'язок. Про нього дізнаються лише після обміну побратимів, які були з ним поруч неволі. Сестра Сергія – одна з організаторок акцій в Миколаєві, якими нагадують про військовополонених та зниклих. Безвісти. Нещодавно в соцмережі командир першого корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко закликав шукати нові підходи до процесу звільнення з полону азовців, адже саме їх обмінюють украй мало. Сергія з полону не дочекався батько, не витримало серця, та мама з сестрою не втрачають надії дочекатися.
7: Миколаїв, 9 ранку. Традиційна хвилина мовчання.
9: Ця хвилина – це просто краплина у тому, що ми можемо зробити.
7: З однієї мирної акції Оксана поспішає на іншу – нагадати про військовополонених та зниклих безвісти бійців.
9: Кожна родина виходить на цю акцію і в надії кожного обміну почути таке омріяне «я вдома». Отут ми завжди стоїмо, тут ми збираємось, розкладаємо наші прапори.
7: Оксана ще з грудня 23-го одна з організаторок цих мирних акцій в Миколаєві. Каже, це її велика боротьба за свого брата Сергія Бичкова, добровольця-бійця Азову, який досі в російському полоні.
9: Нас дуже мало тут у Миколаєві, родина азовців, але ми є. І ми чекаємо своїх рідних.
7: Поруч з Оксаною, з прапорами Азова, мама пані Валентина. В її руках прапор Сергія.
10: Прилетіла Божья коровка. А може бути, вона летить оттуда. І прилетіла, сіла на флаг, тому що це його флаг.
9: Я пишаюся цими прапорами. І дуже хотіла, щоб він сам приїхав і тримав цей прапор.
7: У 22-му Сергій планував на кілька місяців поїхати працювати за кордон. Та як почалася велика війна, скасував поїздку і в перший же день був у Маріуполі.
9: Він просто зробив щеплення від ковіда, зібрав речі, попрощався і ввечері поїхав. І 5-ї ранку він був ще в Маріуполі.
7: Далі бої за місто та оборона Азовсталі. Звідти на свій день народження він разом з побратимами вийшов у полон.
10: Коли пройшов перший обмін в октябрі 22-го, ми отримали таке маленьке звістя, що він жив, що після Єлінівки він залишився жив.
7: Рідні кажуть, у полоні Сергій жодного разу не виходив з ними на зв'язок. Про його долю дізнаються лише від бійців після звільнення, які були разом з ним в російській неволі.
9: Дуже вдячна, я ж говорю, що хлопці повертаються, знаходять нас і хоч щось, хоч краплиночку, ну, розповідають. Тому що, скільки я листів не писала, він жодного листа не отримував. Було таке, що хлопчик повернувся
6: навесні він не ходить. І він теж розповідав за брата, що брат йому дуже допомагав, коли він не мог встати з ліжка зовсім із-за хвороби. Говорить, я дуже вдячний йому, що так, така людина була поруч зі мною і дуже мені допомагала вижити.
7: Від бійців після обміну дізнаються і про нелюдські умови російського полону, в яких перебувають азовці.
6: Після 5 червня хлопець зв'язався зі мною. Він повідомив, що вони були разом. Розказав про умови утримання. Постійно у них вимкнено радіо «Маяк». Тримається так. Є там болячки такі, і шиї, я вибачаюсь, і чесотка є.
7: Рідні Сергія слідкують за кожним обміном. Азовців обмінюють надзвичайно мало.
6: За останнім обміном з нашої військової частини тільки була одна людина обміняна. Обміни проходять без них. Я розумію, що всі ми люди, всі матері чекають своїх синів і дочок. Ну, я гадаю, що щось треба змінювати, щоб наші родини, азовці, теж могли обійняти своїх синів.
7: Сергій Бичков – один з понад 600 азовців, які з 22-го перебувають в російській неволі. Командир 1-го корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко у своєму пості в Фейсбук закликає шукати нові підходи до процесу звільнення військовополонених. Інакше повернення азовців може затягнутися на роки.
11: Цього часу в азовців немає. Вони гинуть в полоні від катувань. Щодня втрачають здоров'я від відсутності належного харчування та медичної допомоги. А стан людської психіки після стількох років в російських тюрмах уявити можуть лише ті, хто сам пробув там тривалий час. Ці люди врятували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Чи віддячить їм за це Україна, врятувавши їх?
7: Сестра та мама Сергія не втрачають надії. Всі ці роки щонеділі за будь-якої погоди вони виходять на акції. Спочатку не вірили, що об'єднають на них таку кількість миколаївців.
10: У нас було 78 чоловік. Я лично пересчитала. Я що говорю, Оксана, мабуть, буду ти, я і папа. Ми будемо, мабуть, говорю, втроєм. Сніг, мороз, дощ. У мене навіть є фотографія. Мене тут сфотографували, коли ми були. Дощ лил, як із відра, у мене з куртки текла вода.
7: Та тепер на акцію рідні Сергія виходять не втрьох, а вдвох. Сина з полону не дочекався батько. Не витримало серце. Тепер, каже пані Валентина, її підтримка – донька Оксана.
10: Якби не вона, я не знаю, як би ми з мужем все це пережили. У мужа інсульт за інсультом. В феврале цього року інсульт і інфаркт одновременно. Його єлі вицарапали. А в сентябрі?
7: Родина пишається своїм Сергієм і чекають на омріяну звістку.
10: Жди мене, я вернусь. Тільки дуже чуть-чуть. Це стихотворення я повторяю ежедневно, утром і вечором. І надіюся, що в якийсь обмін мій син мені дозволить. Скаже, мама, я вернуся.
7: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
20: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
12: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Кривавий привіт НАТО від Путіна. За кілька днів після останнього масованого удару по Києву, коли загинуло понад 30 людей, Росія знову запускає по столиці й області циркони, крилаті ракети і балістику з реактивними дронами. Десятки загиблих і поранених. З Київщини довелося евакуювати сотні людей. Найкращим підсумком саміту НАТО, який завтра розпочнеться в Анкарі, було б рішення країн-учасниць посилити українську ППО. Чого очікувати і які головні акценти цьогорічного зібрання, дивіться пряме включення з Туреччини. Безперервний повітряний терор, каби по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Суми з прифронтового перетворюються на фронтове місто. Наші кореспонденти щойно повернулися з міста російського терору. Дивіться спеціальний репортаж. Європа посилює вимоги та умови перебування українських біженців. Дедалі важче, там буде залишатися уже з наступного року безробітним та чоловікам призовного віку. Спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Щоб перебити картинку постійного приниження, палаючих НПЗ, всі ці кілометрові черги на АЗС, відсутність бензину в країні, бензоколонці, Кремлю терміново потрібна була, ну, хоч якась перемога, яку можна крутити в російському телевізорі. І Москва почала бити дронами по українських заправках. Спочатку в прифронтових областях, але цього тижня шахеди вперше атакували АЗС на Полтавщині, тобто центральну Україну. З військової точки зору ефект таких атак нульовий. Наші танки там не заправляються. І паливної кризи в Україні на кшталт російської вони теж не створять. Але ж російський глядач, як ми вже добре знаємо, неперебірливий. Картинка палаючих українських АЗС, звісно, з правильними коментарями кремлівської пропаганди, створює враження дзеркальної відповіді. Ну, а потім береш будь-яке фото кілометрової черги на російську заправку, трохи розмазуєш номери на машинах, підписуєш «Україна» і все, російський люмпен в екстазі. Друга причина атак на наші АЗС – це залякування, терор проти цивільних, який, на жаль, не припиняється. Цього тижня Росія вбила у Києві 30 людей. Ще 100 киян поранені під час чергової масованої атаки на українську столицю. Кожна жертва – це величезна трагедія. Водночас, якщо аналізувати військовий бік цієї атаки, є кілька важливих нюансів, на які варто звернути увагу. Ворог анонсував цей удар як помсту за Москву, гучно обіцяючи щось безпрецедентне, щось таке, чого ніколи не було. Але сталося не зовсім так, як малювали в Кремлі. Так росіянам вдалося пробити нашу

0: експертів. Ми всі бачили наслідки удару росіян 2 липня. Чергова жахлива ніч для столиці. З інфраструктурних та індустріальних об'єктів Москва вже давно переключилася на житлові райони. Однак саме ця атака насправді багато чим відрізнялася від десятків попередніх.
1: Глобально це те, що ми відзначимо, що навіть не Київська область, а саме місто Київ було, навіть центр, можна сказати, міста Київ якраз був основним місцем удару, тобто дуже висока концентрація засобів враження, так, умовно, на 1 квадратний кілометр, да, тобто, знаєте, в одну точку просто летіло все.
0: Спочатку традиційно запустили шахеди, якими ворог намагається розрядити нашу ППО. Потім крилаті і балістичні ракети. Попри це, наші повітряні сили героїчно відбивали атаку. З 496 безпілотників знешкодили 476. 32 з 34 крилатих ракет Х-101, 8 з 8 крилатих ракет «Калібр», 4 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59. А от щодо балістики, статистика, на жаль, значно гірша.
1: Наш ворог, розуміючи свої field of opportunities, так, тобто місце, де він має, можливо, має перевагу, а ми маємо прогалину в нашій обороні, звичайно, що він буде намагатися це максимально використати.
0: Під час атаки місяць тому, 2 червня, сили оборони збили 11 іскандерів. За 2 тижні – 15 іскандерів та 5 цирконів. А от 2 липня – лише 4 з 8 іскандерів та жодного циркону з 4. В чому ж причина зменшення показників?
1: Давайте будемо відверті, у нас такий низький показник виключно тому, що у нас нема протибалістичних ракет до систем Петрі. Виключно тому, що у нас реально вичерпаний, от, що називається, майже в нуль боєкомплект.
0: Але причина не лише в цьому, втім, про все по черзі. Для перехоплення 70 балістичних ракет Україні необхідно щонайменше 140 ракет «Петріот», озвучив цього тижня президент Зеленський. І Україна просить партнерів терміново передати ракети ПАК-3 із наявних запасів уже цього місяця. Міністр оборони Федоров надіслав листи 40 країнам.
2: Я просто бачу, що це вибивання наших стратегічних запасів ракет ПАК-3 до «Петріота», щоб їх взагалі не було. Тут партнери будуть давати менше, вони повибивають, скоро вона закінчиться, і тоді вони над цією балістикою кожен тиждень будуть нормально. Я думаю, така в них логіка.
0: Однак проблема низького збиття цього разу, ймовірно, не тільки у відсутності ракет-перехоплювачів, припускають експерти.
2: Можливо, поміняли алгоритми, можливо, поміняли таймінги, можливо, трошечки зробили в цьому алгоритмі так званий протиінтерсепторський якийсь маневр. Треба розробникам передати дані всіх цих балістичних російських ракет, передати всі сигнатури, всі таймінги. Це треба передати. Щось знову поміняли алгоритм.
0: Що ж стосується протикорабельних ракет «Циркон», яких, на жаль, не було збито жодної, то вони запускалися з нетипової точки, переконаний Сергій Місюра.
2: З Криму летіли «Циркони», з Криму летіли, поки ми їх там одну установку не знищили, вони в 2-3 атаки змогли звідти запустити, оцю атаку вже не запускали. З Криму тоді ракета летіла 6-7 хвилин. Попередню атаку вони запускали «Циркони» з Курської області, яка 1.5 хвилини летіла.
0: Примітно, що останні 2 місяці росіяни значно менше використовують кинджали, а замість них частіше циркони. І перші, і другі – гіперзвукові ракети. І це, скоріше за все, пояснюється станом носіїв ракет кинджал «Міг-31К».
1: Циркон – це наземна пускова установка, така ж, як була на ракеті П-800 «Онікс». А «Міг-31К», вибачте, ресурс підходить до кінця, а виробити нові борти в них можливості немає.
0: Характерною відмінністю останньої атаки було більше реактивних БПЛА, які є аналогом іранського шахеда 238, близько 50 одиниць, і баражуючими боєприпасами типу «Бандероль». Однак сили оборони збили їх майже всі, тобто на це відповідь у нас є, і це переважно військова авіація.
1: От якщо звичайний шахет, крейсерська швидкість – це там 200-220 км на годину, то з даними реактивного шахеда крейсерська швидкість 350-400. Тобто для літака винищувачу. Це навпаки більш зручна ціль, він швидше, тобто він не летить на критично низькій швидкості, щоб, знаєте, як то кажуть, літак не звалився з повітря. І тому для тактичної авіації, навпаки, це є більш навіть зручна ціль. Для дронів-перехоплювачів, останні моделі українських дронів-перехоплювачів розвивають максимальну швидкість там до 440 кілометрів, вже є. Тому сказати, що вони чогось досягли,
0: ця атака анонсувалася як відповідь за удари по Москві позаминулого тижня, коли російська ППО була демонстративно принижена на всю країну. Тож для Кремля принципово було нанести удар саме по Києву і запустили по ньому все, що взагалі є. При тому, що зброю для

0: обстрілу накопичували цілих 17 днів.
1: До операції «Павутина» 7-9 днів було між атаками. Вони завжди тиждень робили собі підготовку до наступної атаки. Після «Павутини» в них збільшився ліміт 12-16 днів. Тобто, да, удари по Росії, коли «Павутина», звісно, вона збільшила період, але не зменшила ці атаки. А чому вони взагалі не можуть кожен робити? Тому що я вже 100 разів розказував, що навіть ракети Х-101 треба 3 дні, 3 атаки, якщо не видно, 3 дні, 3 дні на підготовку ракети.
0: Порівняємо статистику останніх трьох ударів. 656 шахедів і 73 ракети 2 червня, 611 дронів і 70 ракет 15 червня та 496 дронів і 84 ракети 2 липня. При цьому кількість цирконів зменшувалась на 2 – 8, 6 і 4 відповідно. Виглядає так, що Москва вперлася в стелю, як по дронах, так і по ракетах. Адже якби вона могла, то давно би відповіла в інший спосіб.
2: Ми розуміємо, що в принципі є проблеми з певними компонентами. Раз. По-друге, навіть за умовної так дешевизни того шахеду, там в нього ж всі чомусь звикли до цієї ціни, знаєте, в 40 тисяч доларів, так, от щось зазвичай. А коли тобі потрібно санкцію обійти, завести в чорну його, якось обійти якісь кордони, логістика ускладнюється. Оце все на круг, одна вартість одного шахеда, це близько для Росії на даний момент 100-120 тисяч доларів. Отесь так. Якщо реактивний, то вже 250. Вони теж розуміють, що це, знаєте, трошки, ну, дуже велика сума коштів без реальних результатів на вечірній фейерверк для українців.
0: Не краще для росіян ситуація і по балістиці. 24 «Іскандери» вони запускали однією ракетною групою з періодом 17-18 хвилин, а не всі одночасно. Таким чином вони не здатні максимально перевантажити ППО, кажуть експерти. Все це вказує на недостатність засобів.
1: Вони всі машини забивають балістичними ракетами. Крилатими вони не забивають. Чому вони використовують тільки одну ракетну бригаду, я не розумію. В них є багато ракетних бригад, і в них мінімум 3 ракетних бригади є отут навколо України з цими «Іскандерами». Чи можливо відсутність особового складу? Чи можливо, хоча ракет, дивіться, вони 40-50 ракет на місяць будують балістичних «Іскандерів». Невідома логіка півнів, але, можливо, також вперлись в кількість ракет, в кількість особового складу. Можливо, з пусковими якісь проблеми, і не всі пускові працюють.
0: Тим часом наші далекобійні удари впливають на нарощування росіянами ракет.
1: Ми по Пензі буквально на днях попали, це для високоточних боєприпасів, там лазерні далекоміри, там всякі матриці в Пензенському заводі цьому робили. Плюс пускова для «Іскандерів», це ми вдарили по «Титан-барикадам», туди навіть «Фламінго» прилітали. І в Чебоксари прилітали також. І це якраз ті підприємства, які на ракетну промисловість дуже багато працюють, дуже багато своїх компонентів дають. Ми, можливо, аж осінню відчуємо, що у них вже буде залп там з 6 балістичних «Іскандерів» чи там 10. Тобто вже не буде 24-30 балістичних ракет. На осінь ми вже чітко відчуємо, що там буде зменшення.
0: Отже, Росія вийшла на те, що вона в принципі здатна. У нас залишається слабке місце, не вистачає антибалістичних перехоплювачів. А значить, треба більше ударів по заводах, які виготовляють деталі для «Іскандерів». Чим і займаються наші сили оборони. Тому експерти не виключають, що до холодів ми можемо побачити перелам і в масованих обстрілах. Артем Куля, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 19 година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Кількість поранених у столиці зросла до 71-го, з них 6 дітей, повідомляють у КМДА. 24 людини в лікарні, зокрема 4 дітей. Інші отримали допомогу на місці. 15 людей загинули. Такі наслідки російської масованої атаки на Київ. Пошуково-рятувальні операції тривають на кількох локаціях на місці влучання. У багатоповерхівку в Подільському районі від ранку працює знімальна група «Фактів». Звідти з нами наживо спеціальна кореспондентка Христина Гавриш. Тож, Христино, вітаю. Які новини у вас на цю мить і які прогнози, скільки триватиме пошукова операція?
7: Вітаю, Тетяно. Скільки саме триватиме пошукова рятувальна операція, поки що в ДСНС не можуть прогнозувати, тому що роботи ускладнені тим, що є інформація, що під завалами можуть бути все ще люди. Як ви бачите, рятувальники працюють дуже обережно, вони шар за шаром потихеньку збирають оці пошкоджені конструкції. Також тут багато спеціальної техніки довкола, тому що брили, плити, вони такі хиткі, і це дуже небезпечно, і ця техніка теж підстраховує наших рятувальників. Тут працюють верхолази. Станом на тепер відомо, що загинуло тут 8 людей. На наших очах буквально деблокували 3 загиблих з-під завалів. Їхні тіла зараз ідентифіковують, але відомо, що саме тут загинула, зокрема, і ціла сім'я, тато, мама і дитина. Водночас вранці, коли ДСНС проводили тут і вночі, коли проводили рятувальну операцію, вдалося неушкодженими зняти з будинку 35 людей. Деяких буквально діставали з-під бетонних брил. І це було таке диво. Прошу послухати.
8: Дуже добре видно з того боку, що зруйнована частина сходової клітини. Тобто люди, які знаходилися на 9-му, 8-му, 7-му, можливо, 6-му поверхах, не могли самостійно вибратися зі своїх квартир, при тому, що тут була пожежа. Рятувальники дуже швидко, в принципі, спрацювали. Були люди під завалами, при мені жінку дістали, можна сказати, на перших вживу. Всі... Це насправді неймовірне відчуття, коли всі, хто її несе, казали їй, яка вона молодець, що вона трималася.
7: Приліт стався близько 2-ї ночі, і від удару обвалилися 5 поверхів. Люди, які не встигли спуститися в укриття, кажуть, будинок буквально підкинуло від удару, такий потужний він був. Поки вони намагалися рятуватися, бігти в цьому диму серед обвалених конструкцій, Росія продовжувала тут бити довкола. Прошу послухати.
9: Ми нічого не бачили, ми світили фонариком, але нічого не було видно. Ми вибіжали і вниз виходить, але там був заблокований прохід. Я почала типу як вліво виходити, і переді мною там ще раз зрив був. І я зрозуміла, що мені краще повернути, щоб мене не влучило. Але пройшло хвилиночок 5, і я зрозуміла, що в мене із 10 хвилин добігти до укриття.
7: Чесно кажучи, тут довкола важко знайти вцілілі будинки. Майже всюди повибивало вікна, двері, пошкоджені балкони. Біля деяких будинків є і прильоти. Ми бачили, зокрема, біля одного величезну вирву. Людям зараз допомагають якось залатати вікна, принаймні, в їхніх оселях. Тут є фанера, плівка, є багато волонтерів, які тут працюють. Втім, ті, хто повністю втратили житло, зараз таки в найбільшому відчаї. Вони не знають, де їм ночувати, що далі робити. Серед тих, хто втратив квартиру, зокрема, і військовий Ігор, він щойно приїхав зі служби, коли почув цю інформацію від своєї мами. На щастя, вона врятувалася. Прошу послухати його.
10: Ось сюди, 5-й етаж. Зруйновано все. Жила мама там на даний момент. Я, як на даний момент, був військовослужбовцем. Сьогодні ночі позвонила, сказала, приїжджай, прилетіла ракета, все. Приїхав, забрав. Виріс, ну, детство все провів. Я ж говорю, в мене нема слов.
7: Нам відомо, що для тих, хто не має де ночувати, у штабі з ліквідації наслідків пропонують тимчасове переміщення, тимчасове житло десь у санаторіях поблизу Києва, і людям також надають допомогу. Тут є їжа, привозять воду. Багато, дуже багато киян сюди з'їхалося просто, щоб бодай чимось підтримати тих, хто постраждав від цього чергового терористичного удару Росії. Тетяно.
6: Дякую. Христина Гавриш про наслідки удару по Києву. Сьогодні вночі дісталося і передмістю на Київщині. Вже 8 загиблих, ще 48 поранені. Такі оновлені дані щойно опублікувала Київська ОВА. Зокрема, були травмовані 4 рятувальників під час ліквідації наслідків атаки. Також постраждали 2 дітей – 9-місячна немовля та 12-річна дитина. До медичних закладів госпіталізували 20 людей, 3 з них у важкому стані, більшість загиблих та поранених – жителі Вишневого. Там після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання. Надзвичайники евакуювали 117 осіб, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Піротехніки обстежують кожне подвір'я на наявність вибухонебезпечних предметів. У місті розгорнули оперативний штаб. Через загрозу повторної детонації евакуювали приблизно 600 людей.
11: Близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільне вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані.
12: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка. Зайшли додому, потім вернулися у підвал і почало детонувати і зривалося все.
6: В Одеському районі ворогу день вдарив крилатою ракетою. Постраждала 3-річна дитина. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені 3 приватні оселі. Поранений хлопчик в лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. На місці атаки триває ліквідація наслідків. На Миколаївщині окупанти вдарили по Очаківській громаді. Поранений чоловік, він в лікарні. Пошкоджена будівля в рекреаційній зоні. За попередніми даними, росіяни гатили авіаційними ракетами, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Загарбники і далі ціляться по заправках Запоріжжя. Черговий приліт був сьогодні. Загинула жінка. Ще 10 людей постраждали. За даними ДСНС, бити по заправках в обласному центрі окупанти почали ще вранці. Загалом у місті пошкоджено декілька АЗС та автомобілів, які були припарковані поруч. І 10 людей поранені після атаки КАБами по місту Вільнянськ Запорізької області. Там також пошкоджені півсотні будинків, частина з них зруйновані. Велика Британія створює підрозділ дронів за зразком України та з огляду на наш досвід протистояння росіянам, пише видання «Телеграф». Втім, будуть і суттєві відмінності. Британський підрозділ не стане окремим родом військ. Ним командуватиме старший офіцер, а до складу увійдуть військові сухопутних військ, флоту, морської піхоти та повітряних сил. Мета – об'єднати людей, дані та техніку для швидкого виконання бойових завдань у великих масштабах і з якомога меншими витратами. Коли група буде остаточно сформована, поки невідомо. Створення цього підрозділу – частина ширшого оборонного інвестиційного плану, який передбачає використання 5 мільярдів фунтів стерлінгів для розвитку безпілотників та автономного озброєння. Яка частина цього піде на підрозділ дронів, не повідомляють. Тактична медицина, основи поводження зі зброєю, орієнтування на місцевості на Волині. За програмою національного спротиву, цивільні опановують важливі навички, які мають бути в кожного в умовах війни. Програма доволі насичена. За інструкторів – учасники бойових дій. І нині охочих до такого вишколу знову більше, як кажуть у центрі. Тож не шкодують ні сил, ні часу, щоб дати учасникам якомога більше корисних знань.
13: Робимо все неспішно, розважливо. Кому щось не зрозуміло, будь ласка, піднімаємо руку.
14: Учасники вишколу готуються до заняття з вогневої підготовки. Це фінальний етап навчань, тому кожен показує, що опанував. Інструктори ускладнюють завдання, щоб кожен, хто сюди прийшов, міг діяти в екстремальних умовах.
15: До зброї ми відносимось так, наче вона в будь-який момент може зробити постріл. Будь це палка, якою ми імітуємо автомат. будь це макет, як зараз у вас в руках.
14: Курсантів ознайомлюють із простими, але важливими правилами поводження зі зброєю.
16: І ми не знаємо, чи буде завтра мирне на життя, як сьогодні, чи буде більш агресивна обстановка по Бучі і по інших окупованих територіях. Ми бачили, який буває жорстокий сусід. І для того, щоб знати, що я хочу захистити свій дім, свою сім'ю, мені треба буде взяти в руки до зброї.
17: Перша група буде відпрацьовувати реакцію на контакт. Група, яка знаходиться позаду, вона відповідно залягає.
14: Підготовка триває за двома програмами – 48 та 108 годин. Багато уваги тут приділяють тактичній медицині.
18: Медицину – це база. Це аварії, ДТП, безпілотники, шахеди. Ви самі розумієте, яка ситуація. Тобто зупинка масивної кровотечі – це такий, знаєте, скіл номер один.
14: Інструктор з тактичної медицини на псевдохеджі рятував побратимів у зоні бойових дій, зокрема на Харківщині.
18: Складність була в тому, що відкрита ділянка. Найгірший ворог для всіх в теперішніх умовах війни – це відкриті ділянки. Там, де ми проводили точку забору поранених, уже, на жаль, туди не доїдеш.
14: Усі інструктори тут мають бойовий досвід, своїми вміннями діляться з учасниками вишколу. Так вчаться рятувати умовно поранених побратимів і під прикриттям вогнем евакуйовують їх у безпечну зону.
19: Коли ти вже маєш базові навички, ти можеш допомогти, відповідно надати певну медичну допомогу цій людині. Це новий досвід і така йде як певна підготовка до майбутнього.
14: Владиславу 24, тож він не пропускає жодного вишколу, аби бути готовим у разі потреби стати на захист країни. У Центрі національного спротиву курсантам намагаються дати усі необхідні знання та навички.
19: Я називаю це військова справа в умовах, в цивільних умовах. Тобто це все, що можна передати цивільному населенню зараз. У нас є і тактика, вогнева підготовка, мінно-вибухова справа, психологічна підготовка, орієнтування, виживання.
15: 5 пострілів в мішень, вогонь!
14: Лише цього року навчання в центрі пройшла понад 1000 курсантів. Здебільшого це молодь, але є й дорослі. Мотивація у всіх однакова – вміти захищати свій дім і родину та знати, як рятувати тих, хто опинився у небезпеці.
20: 54 роки мені, вчителька хімії. Треба бути готовим, країна воює, має недоброго сусіда і ще не скоро все це закінчиться. Тому треба бути готовим. Навіть якщо от буквально зараз буде перемога, там за через рік, то Росія ніде не дінеться.
14: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Акти ICTV – єдині новини.
6: Дуже турбулентною буде погода цього тижня в Україні. За прогнозами Укргідрометцентру, дощові дні змінюватимуть сонячні. То теплішатиме, то холодатиме. Усе це супроводжуватиметься сильними поривами вітру. У вівторок повітря прогріється до 27 градусів на більшості території. А в четвер температура впаде до 22 тепла. Але у п'ятницю знову почнеться підвищення до 24. Усі дні над Україною вітри носитимуть хмари, які періодично проливатимуться дощем. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
21: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Кривавий привіт НАТО від Путіна. За кілька днів після останнього масованого удару по Києву, коли загинуло понад 30 людей, Росія знову запускає по столиці й області циркони, крилаті ракети і балістику з реактивними дронами. Десятки загиблих і поранених. З Київщини довелося евакуювати сотні людей. Найкращим підсумком саміту НАТО, який завтра розпочнеться в Анкарі, було б рішення країн-учасниць посилити українську ППО. Чого очікувати і які головні акценти цьогорічного зібрання, дивіться пряме включення з Туреччини. Безперервний повітряний терор, каби по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Суми з прифронтового перетворюються на фронтове місто. Наші кореспонденти щойно повернулися з міста російського терору. Дивіться спеціальний репортаж. Європа посилює вимоги та умови перебування українських біженців. Дедалі важче, там буде залишатися уже з наступного року безробітним та чоловікам призовного віку. Спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: боремося за країну, яка береже культуру.
2: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Ця лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
1: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
22: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: Чи витримає НАТО перевірку російським ударом? Чи будуть, приміром, Сполучені Штати захищати країни Балтії у разі російського наступу? Наприкінці червня командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донегю заявив, що Сполучені Штати не кинуть на призволяще своїх європейських партнерів. Але є нюанс. Кріса Донегю звільнили 2 липня. Позиція нинішньої американської адміністрації геть не така чітка, як була у попередньої. Згадайте слова Байдена, який обіцяв захищати кожен дюйм території НАТО. Нічого подібного від Дональда Трампа ми не чули. Як в цих умовах переосмислює свою безпеку Естонія, країна, яку називають однією із ймовірних цілей Путіна, якщо він наважиться на війну із НАТО? Про це говоримо із дипломатом, надзвичайним і повноважним послом Естонської Республіки в Україні у 2016-2019 роках Гертом Ансу. Пане Герте, я вас вітаю.
24: Добрий вечір.
23: Як в Естонії оцінюють ризик російського нападу і чи вважають його високим зараз?
24: Сьогодні в умовах війни Росії проти України, звісно, ми всі розуміємо, що з 24 лютого 2022 року ми живемо в іншому світі. Так, є багато спекуляцій в ЗМІ, але не тільки. Все більш від політиків, від експертів з різних країн. Але мені здається, що значна частина проблеми полягає в тому, що ми говоримо про дуже різні речі в одній розмові. Військовий напад чи щось набагато менше, скажімо, там посадка безпілотника на нашу територію. В Естонії зараз ми не бачимо жодної безпорядної військової загрози. По-перше, російські військові воюють в Україні. Тут просто за кордоном немає багато російських військових. По-друге, ми не закриваємо очі на те, що відбувається за кордоном. Ми добре знаємо про можливості ворога, так що коротка відповідь – не буде російського нападу найближчим часом на Естонію.
23: За півроку тому в інформаційному просторі знову було багато спекуляцій довкола Нарви. Мовляв, росіяни спробують повторити в цьому місті, де левова частка населення – це етнічні росіяни, сценарій оцих фейкових народних республік, як вони це зробили в 2014 році у Донецьку та Луганську українських. На вашу думку, а для чого це робиться? Для чого це періодично вивертається в інформаційний простір і активно дискутується не без допомоги російських спецслужб?
24: Так, це дійсно дуже такий чудовий приклад, так звана Нарвська Народна Республіка. Це була чат-група з там 60 осіб під такою назвою. Потім фактчекер та інші стурбовані люди почали поширювати цю історію, і вона стала міжнародно відомою. А тепер люди продовжують її повторювати. Вибачте, я мушу це сказати. Це для мене це ліниве мислення. Давайте порівнямо цю ситуацію на Донбасі 12 років тому. По-перше, на північному сході Естонії, де Нарва, там немає, там, звісно, так, живуть багато російськомовних людей, але немає серйозного попиту на автономію чи сепаратизм. Так, звичайно, є люди з проросійськими поглядами, але немає такої критичної маси людей, які думають, що в столиці їх не поважають і що в Росії було б краще. По-друге, якість нашого життя настільки вища, ніж у Росії, що у нас не було б об'єктивних економічних причин хотіти бути в Росії. Також у нас є бензин на заправках. Україна мала відкритий кордон з Росією. Без віз. Вони могли легко завести автобусами, так сказати, протестувальників з Курської області, з інших міст. Зрештою, у вас був Стрілков та його люди, які розпочали війну. Але ніяк не можна перевести таких людей автобусами до Естонії. У нас добре контрольований кордон, так що зелені чоловічки тут просто не з'являться. І в Україні поліція на Донбасі здебільшого була на боці сепаратистів, на жаль. Військові, СБУ та інші інституції були реформовані.
23: Пане посол, я би не вживала слово сепаратисти, тому що все-таки йшлося про безпосереднє захоплення інфільтрованими російськими агентами, і це велике питання, який відсоток населення Донецька і Луганська хотів бачити Росію на їхній землі, інтегруватися в Росію. Тому це таки все-таки була іншого типу операція. Тому мене цікавить, чи країни Балтії, зокрема Естонія, розглядають і пропрацьовують. Хай навіть це не сценарій не виглядає як ймовірний варіант, коли в такому чи іншому штибі якісь люди, яких інші країни зможуть потім назвати сепаратистами, скажуть, що вони роблять народну республіку. І якою тоді буде реакція і країн, і НАТО, на вашу думку?
24: Добре, не будемо говорити тут про сепаратистів, але і привести росіян до Естонії неможливо. І сепаратистів немає. Так що я не думаю, що така сценарія в Естонії можлива. Але добре, давайте уявимо собі, що люди з російською зброєю, але без знаків розрізнення, зібралися в Естонії, там захопили там будівлю місцевого самоврядування. Очевидно, ми б поставилися до цього як до військової агресії. Я впевнений, що і НАТО сприйняло б це так само, Так що наша реакція та реакція НАТО були б негайною та відповідною, і ніхто не зупинився б на декларації, яка висловлює там стурбованість.
23: А чому ви так думаєте? Чи варто взагалі зараз покладатися в нинішній конфігурації на п'яту статтю НАТО? Тому що в Польщі падали російські безпілотники і атакували тамтешню інфраструктуру. І це закінчилося, здається, обговоренням на рівні НАТО і все.
24: Так, ну, не можна сказати, що цей випадок там був військовою агресією про Росії проти НАТО. Так що наша відповідь була і логічною тоді, я б сказав. У разі агресії проти Естонії, безсумнівно, ми активуємо п'яту статтю НАТО. Чи варто на неї покладатися? Так, звичайно. І я впевнений, що і російські планувальники також це знають. Ми роками працювали з нашими союзниками, готуючись до всіх непередбачених обставин. Це не просто будь-яка теоретична стаття на папері, це все-таки щоденна співпраця і це постійна підготовка.
23: З огляду на те, що, на щастя, Естонія під парасолькою НАТО і захищена п'ятою статтею, чи в країні відбувається підготовка до ймовірних провокацій з боку Росії, які можуть бути дуже різними? Це може бути атака безпілотниками, це можуть бути кібератаки, це можуть бути терористичні акти і усе, що ще є в асортименті російських спецслужб.
24: Так, є у нас підготовка, звісно. По-перше, за 35 років ми створили міцні інституції, які користуються високою довірою. У нас, що дійсно найважливіше, є населення, яке готове захищати нашу країну, нашу свободу зі зброєю в руках. Наша армія, включаючи резервістів і членів нашої добровільної кайцеліт, регулярно проводить навчання. І я впевнений, що і наші внутрішні органи готові реагувати. І, що теж важливо, наші політики добре усвідомлюють можливі ризики. Так що я впевнений, що ми зможемо впоратися з будь-якими можливими провокаціями. Тому я не бачу жодної вигоди для росіян намагатися тут зробити щось дурне, якщо вони думають, що провокації приведуть до припинення нашої підтримки України, вони глибоко помиляються. Якщо вони думають, що це порушить єдність Заходу, то результат буде імовірно протилежним. Їхня така агресивність та російський імперіалізм стануть ще більш помітними навіть тим людям, які схильні до переговорів з Росією, і вони тоді мають двічі подумати.
23: Пане Герте, будемо сподіватися, що так і станеться. По-перше, не відбудеться ніякої провокації. Якщо вона відбудеться, то Захід і справді єдиним щитом стане довкола Естонії та інших країн, якщо вони зазнають російської атаки. Це був Гертан Цу, друзі, дипломат, надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні у 2016-2019 роках.
0: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
23: Новини продовжують ефір. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю.
6: До 8 зросла кількість загиблих від російського удару на Київщині. Ще 48 людей постраждали. Серед них 4 рятувальників та 2 поліцейських. До лікарні доправили 20 потерпілих, 3 з яких у тяжкому стані. Як раніше повідомляла обласна влада, для Київщини сьогоднішня масована атака була однією з найбільших. Серед потерпілих 9-місячна немовля та 12-річна дівчинка. Найскладніша ситуація в передмісті столиці у Вишневому Бучанського району. Як повідомляють рятувальники, російська атака спричинила масштабну пожежу на складах. Через загрозу від повторної детонації із небезпечної території рятувальники евакуювали понад 600 людей. Нині детонація вже припинилася, повідомили в ДСНС. За даними обласної влади, ударною хвилею та уламками у Вишневому пошкоджені десятки об'єктів, потрощені приватні оселі, а також адміністративні, складські та торговельні будівлі. Після пожеж від російського удару в місті погіршилася якість повітря. Жителів закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
11: Близько 13 гектарів з тої території були під вогнем. Це суцільна вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені.
6: Кількість підтверджених загиблих внаслідок ракетно-дронового удару в Києві нині становить 15 людей. Ще понад 70 жителів столиці зазнали поранень. Цієї ночі Київ укотре був головною ціллю атаки окупантів. Російські війська обстріляли місто десятками балістичних та крилатих ракет і ударними дронами. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають у 2 із 4 постраждалих районів Києва. Інформацію про наслідки збирала Аліна Матвійчук.
5: Ніч жаху та терору. Київ знову здригнувся від російських масованих ударів. Балістика, крилаті ракети та дрони. Вибух за вибухом. Росія у Києві цієї ночі знову цинічно відбирала життя мирних українців.
7: Жди, зараз ми закопаємося до тебе. Держись, держись, Святочка. Ми вже поруч. 2 хвилинки.
8: Відкидаємо. Єсть.
5: Людей люльками, кранами, ношами рятувальники та команди порятунку дістають із палаючих та понищених будівель, в яких ще півгодини тому вони мирно спали у своїх ліжках. І усе це під загрозою ударів чергових ворожих ракет.
9: Давай, я направо. Сюди,
5: ракети! 68 ракет та ЗУ-3 з половиною сотні ударних безпілотників. Усього цієї ночі запустили загарбники по Україні. Головною ціллю окупантів вкотре стала столиця. Якщо наша ППО збила майже усі дрони та крилаті ракети, то жодну з 29 балістичних і протикорабельних ракет «Циркон» перехопити не вдалося. У Києві унаслідок обстрілу щонайменше 30 житлових будинків зазнали руйнувань. Вкотре під прицілом ворога Дарницький район міста.
10: Вдома щонайменше про 25 осіб, яких було врятовано, серед них 2 дітей. Це хлопчик і дівчинка 4 років. Саме зараз, як повторюся, тривають пошуково-рятувальні роботи, працює і інженерна техніка. За нашою інформацією, за звіркою з національною поліцією, є люди, які не виходять на зв'язок. Це означає, що вони, ймовірно, можуть перебувати десь під завалами.
5: Через те, що ракета розірвалася фактично на першому поверсі, частково зруйновано і цокольний поверх, де раніше ховалися цивільні. Попередньо у ДСНС повідомили, що в укритті ніхто не постраждав. На місці від ранку працює техніка, яка, окрім будівельного брухту, ще й одна за одною прибирає понівечені автівки. Ударною хвилею чимало машин просто відкинуло на десяток метрів, а потім у масштабній пожежі вони згоріли вщент. Ударна хвиля була такої сили, що вікна повибивало в усіх висотках довкола. Люди кажуть, ніч була страшною.
25: Ми стояли одурені всі, отупівши. Ми всі були в шокі. Всі в шокі. Скрежет, гул, все летить, сиплеться скло. Оце один ключик залишився в цієї квартири. То всі двері покручені. Будемо жити.
26: Це тремтіло, і у нас вибило всі окна, винесло. Ми завжди прятались з дочерю в общем коридорі. А це, як говорю, Бог нас відвів, ми не пішли. Ми вийшли, там все в этом общем коридоре, и кирпичи летели, и окно выбило все. Это, видимо, взрывная волна.
5: А це вже Подільський район, мікрорайон Виноградар. Тут від ракетного удару знесло частину під'їзду. Станом на 19-ту годину вечора відомо про 8 вбитих Росією цивільних у цьому будинку.
9: Страх за себе, за дитину. Укриття дуже сильно шатало від вибуху. Діти кричали, плакали, собаки гавкали. Потім, після того, як ми трошки зупинилися, дорослі почали плакати.
12: Перед нашим будинком, за нашим будинком одна. Тут, а ще, і четверта ракета, о, там же ж гаражі знесла. Так що, 4 ракети, що було. А ще ж, я знаю, по кругу тут же ще ж багато. Це печально, тому що тут городська застройка, і оце от люди страждають за це. І нам нема що робити.
5: Шуково-рятувальні операції в обох районах тривають.
9: Зараз найскладніша ситуація, де ми шукаємо людей, це на двох локаціях, це в цьому районі, в Подільському районі і в Дарницькому районі, це житлові будинки, де достеменно ми не знаємо, скільки могло бути людей саме в цих будинках.
5: Саме на цій локації в Подільському районі під завалами загинула ціла сім'я – мати, батько і їхня дитина. Трагічне фото, з якими облетіло всі соцмережі. Автор світлини, фотограф Євтем Лукацький, наперед перепросив за поширення такого кадру. Однак запевнив, що світ має бачити цю жорстоку правду. Показати тут це фото ми не можемо. Завтра у Києві оголошено День жалоби за українцями, яких РФ вбила минулої ночі у Києві. Аліна Матвійчук, Ольга Чайко, Христина Величанська та Євген Зозуля. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
6: Поки ракети до ЗРК «Петріот» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію бити по житлових будинках. На цьому, коментуючи російський масований удар, наголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що у Сполучених Штатів та Європи є достатньо сили зупинити цей російський терор.
13: Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а також захисту життів звичайних людей.
6: Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до «Петріот», постачання яких розпочнеться наступного року. Але перехоплювачі для балістики нашій системі ППО потрібні вже зараз, зазначив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, просте рішення для наших партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх постачань. Про такий сценарій Михайло Федоров сьогодні говоритиме з міністрами оборони країн, які мають ракети до «Петріот» на складах. Очільник українського оборонного відомства зазначив, що російським військам відомо про наш гострий дефіцит ракет до систем «Петріот». Саме тому окупанти свідомо нарощують кількість балістики і застосовують ці ракети в небувалих масштабах. Урсула фон дер Ляєн після масованої атаки Росії закликала терміново посилити ППО України і заявила, що це питання розглянуть на саміті НАТО в Анкарі. Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня ЄС переказав Україні перші 4 мільярди євро в межах пакета на суму 90 мільярдів євро, на які придбають дрони українського виробництва. Посадовиця пообіцяла ще більше коштів незабаром, а також анонсувала схвалення нового пакета санкцій.
16: Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільне населення з повітря, використавши понад 400 безпілотників та ракет для удару по столиці. Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій. Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки Росія не припинить кровопролиття.
6: Кабінет міністрів розподілив понад 8 мільярдів гривень із резерву, передбаченого на 26-й рік для сектора безпеки і оборони. Фінансування отримують СБУ, ГУР, Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Управління держохорони та Держспецзв'язку. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти обіцяють спрямувати на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, а також посилення матеріально-технічної бази і розвідувальних спроможностей. смерть, факт якої треба довести. Саме з цим стикаються українці, чиї рідні померли на тимчасово окупованих територіях. Щоб отримати свідоцтво про смерть українського зразка, людям доводиться звертатися до суду, збирати часто недосяжні в окупації докази, витрачати гроші на адвокатів і сплату судового збору. Тому бюрократичний процес, який мав би тривати день, затягується на місяці. Як про цю процедуру спростити і чи можна судовий розгляд замінити адміністративним механізмом? Далі. Матеріал створено у співпраці з БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців.
14: Отримала я свідоцтво про смерть мамине, українське, і свідоцтво на спадщину за законом.
15: У руках пані Тетяни документи, за які довелося поборотися. Українське свідоцтво про смерть матері та право на спадщину вона отримала лише за допомогою юристів благодійного фонду «Право на захист». Її мама Олександра Васильівна померла в Пологівському районі Запорізької області, який нині окупований. Жінка каже, що просила маму евакуюватися, але та щоразу відмовлялася.
14: Вони під окупантами вже з 22-го року, по-моєму, теж з початку березня. Вона ні в яку не хотіла уїжджати. Сказала, я буду тут і буду вмирати тут. Мамі моїй було 84 роки на те время. У 25-му році мамі не стало.
15: Для родини пані Тетяни це вже другий випадок, коли смерть близької людини на тимчасово окупованій території України доводиться підтверджувати в суді. У 24-му році через суд встановлювали факт смерті її свахи. В обох випадках родина звернулася за підтримкою юристів благодійного фонду «Право на захист». Без професійної правничої допомоги самостійно зробити це вкрай складно.
14: Якби не адвокати, я б нічого не змогла. Без адвокатів я б нічого не змогла зробити. Нічого. Все зробили дівчатка самі. Я тільки здала документи, ті, що від мене требувались, фотографії, паспорта і фотографії могилки.
15: Така проблема значно ширша за одну родину. Тисячам громадян доводиться місяцями чекати на визнання базових юридичних фактів щодо смерті, народження чи шлюбу, які відбулись в окупації. Правозахисники наголошують, що кожен громадянин України, який залишається на тимчасово окупованій території України, це частина українського суспільства. А визнання таких подій і їх державна реєстрація в адміністративному порядку – спосіб зберегти її правовий зв'язок з нашою державою.
17: Коли ми говоримо про наслідки для родини, це питання отримання документів з окупованої території. У нас же нема поштового сполучення. Людина, яка живе своє життя і ніколи не зверталася до судів, вона розуміє, що треба звертатися до юристів. Але це все час, це все гроші, це все перепони, просто адміністративні перепони в отриманні документів.
15: Складність полягає в тому, що чинна система вимагає від людей надмірних зусиль і фактично покладає на них тягар доказування тих обставин, щодо яких держава могла б діяти проактивно. Тож відсутність адміністративної процедури, державної реєстрації, актів цивільного стану народження, смерті, шлюбу, що відбулись в окупації – це крок назад у питаннях реінтеграції. А ті, хто вимушено опинився в окупації, мають відчувати підтримку держави, а не бути змушеними щоразу звертатися до суду, щоб підтвердити народження дитини, смерть близької людини, оформити спадщину, отримати соціальну виплату або реалізувати інші базові права.
18: Чим довше триває окупація, тим менше рівень обізнаності про свої права і можливості щодо реєстрації фактів, які мали місце на окупованій території.
15: Однак питання запровадження адміністративної процедури все ще залишається дискусійним питанням у стінах уряду та парламенту. І поки політики вагаються, люди втрачають дорогоцінний час, а держава – зв'язок із своїми громадянами, які вимушено опинилися в окупації.
19: Ми це вже вимагаємо, будемо вимагати ще від Кабінету міністрів. Зробити хоча б таку, знаєте, експериментальний проєкт, просто зробити якийсь пілот, подивитися, як це працюватиме. Визначити, наприклад, якийсь район, в якийсь саме цей відділ державної реєстрації акт цивільного стану, щоб дозволити там в адміністративному порядку. Це необхідно прийняти акти Кабінету міністрів і є ж правова база.
15: Сьогодні підтвердження фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях України залишається можливим лише в судовому порядку. Тому відповідні законодавчі зміни потрібні вже зараз. Кожен день зволікання послаблює зв'язок держави з нашими людьми, які залишаються в окупації. Анастасія Вільхова, Наталя Кулик, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
6: На цьому всі новини. Більше у підсумковому випуску о 20-й з Оленою Фроляк. Побачимось.
23: нічну масовану атаку ворога будемо говорити далі. Ви знаєте, що цієї ночі знову росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Били безпілотниками, били ракетами повітряного, наземного, морського базування різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 363 цілі із 419 запущених. Однак усі 29 балістичних ракет, на жаль, влучили, збить не було. Основний напрямок удару – це столиця і Київщина. З нами зараз на зв'язку радник міністра оборони України Сергій Безкреснов і з позивним «Флеш». Пане Сергію, я вас вітаю.
1: Доброго вечора, бажаю здоров'я всім.
23: Навзаєм. Які особливості сьогоднішньої нічної атаки ви б відзначили?
1: Я можу сказати, що перша особливість, мабуть, яку всі побачили, було не дуже багато БПЛА, шахедів відносно попередніх атак, тобто це не тисяча шахедів, а там тільки кілька сотень шахедів було. Ми розуміємо, чому так було, тому що росіяни розуміють, що у нас дуже гарно працюють наші хлопці на перехоплювачах, і зараз шахед на бензиновому двигуні вже не є ефективним засобом для того, щоб атакувати нас, тому що вони зараз намагаються такими шахедами атакувати прикордонну смугу, а у центру, у тили України намагаються відправляти шахеди на реактивних двигунах, але у них ще не дуже багато таких шахедів. А так, на жаль, наші хлопці не змогли атакувати балістику, всі розуміють чому. У нас немає ракет, і я про це говорю інформацію, про це говорить наш президент, про це говорить міністр оборони, але багато людей кажуть, навіщо про це розповідати. Розповідати потрібно, тому що наш ворог і так розуміє, що у нас є, а що у нас нема. Якщо дійсно наш ворог бачить статистику, що 30 балістичних ракет влучили з 30, то ворог розуміє, чому так сталося. Да? Тому що до цього багато років ми збивали активно балістику. Зараз у нас дійсно є проблема з постачанням ракет для балістики. І ми намагаємося шукати ці ракети, намагаємося брати в борку ці ракети, просити у інших країн, бо у нас є контрактування на майбутнє, і ми за рахунок того контрактування намагаємося зараз попросити Україн в борг ракети, а ми публічно це афішуємо, що у нас є проблема для того, щоб привикати внимання, увагу суспільства світового, для того, що у нас в країні є проблема, у нас гинуть люди, і нам потрібна допомога, нам потрібні всі ракети, і тільки так через оцю публічність розповідає, яка у нас дійсно зараз проблема, ми намагаємося достучатись до наших партнерів. А так, взагалі, росіяни глобально знають, який у нас дефіцит, в чому цей дефіцит, тому це не є якісь там таємниця для них.
23: Ну, зважаючи на те, що росіяни знають, що у нас дефіцит ракет-перехоплювачів для Петріотів, які можуть знешкоджувати їхню балістику, то, на вашу думку, чи варто готуватися до наступних таких масованих, власне, балістичних обстрілів? І які спроможності росіян такі обстріли здійснювати? Як часто вони можуть запускати по 30 балістик за ніч?
1: Ну, якщо ми кажемо про балістичні ракети «Іскандер» та С-400, на жаль, у них є запас, ну, такий запас резерву, тому що ми аналізуємо дати, коли були виготовлені зразки, і намагаємося аналізувати, чи є у росіян запас, чи нема запасу. Якщо ми говоримо, наприклад, про інший тип ракет, то там запасу у них нема. Вони дуже часто атакують нас прямо, ну, буквально з заводу, з виробництва. А якщо ми кажемо про «Іскандер», у них дійсно є ракети, і вони дійсно можуть намагатися нас час від часу атакувати, і це дійсно для нас проблема. Вони принципово намагаються атакувати Київ, тому що дальність цих ракет вона не дуже велика для того, щоб атакувати всю країну, але вони намагаються атакувати Київ, тому що розуміють, що це таке політичне питання, ми атакуємо їх логістику, атакуємо їх інфраструктуру, і вони намагаються спробувати нам відповідати. І такі атаки дійсно можуть час від часу, кожна там кілька тижнів повторюватися, це, ну, дійсно така проблема існує.
23: Ви також казали, що ворог став застосовувати більше реактивних шахедів для атак по тилових громадах. Що це означає для цивільних? Що це означає для захисників неба? Чи у нас є достатньо засобів для того, аби протидіяти цьому засобу ураження?
1: Ну так, росіяни розуміють, вони бачать відсоток, який не є також таємниця. Ми публікуємо цей відсоток, скільки ми шахедів звичайних збиваємо. І зараз, коли вони бачать, що ми збиваємо успішно, ну, наприклад, 95-98% усіх шахедів, вони розуміють, що ця зброя зараз не дуже актуальна. Тому намагаються шукати контрміру проти нас. Це контрміра, це швидкість. Вони будуть намагатися збільшувати швидкість. Це Герань-3, Герань-4, яка літає там 300-400-500 кілометрів на годину. Це означає, що нам потрібно постачати до армії багато перехоплювачів, які можуть працювати на таких швидкостях для того, щоб атакувати і контратакувати оці реактивні шахеди. Але зараз я от бачу по статистиці, все більше і більше ми бачимо таких реактивних шахедів. У них, ну я не можу сказати, що в них є якісь там плюси, да? Але це тільки швидкість, що є проблема для наших стандартних перехоплювачів, які можуть дожинати, наприклад, там до 300 км на годину, а коли шахет літає 320-350 на годину, це вже для наших хлопців проблема. Але я думаю, що скоро ми поставимо до війська достатньо таких антиреактивних перехоплювачів для того, щоб працювати супротив шахедів реактивних.
23: Окрім цієї кампанії із балістичних ударів, масованих ударів, росіяни зараз, вочевидь, націлилися на заправки. Кожного дня на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сума, Харківщині, вже навіть на Полтавщині ворог намагається влучити в АЗС. Як цьому протидіяти і якою є логіка ворога тут?
1: Так, вони намагаються атакувати наше АЗС, це якась така моральна відповідь на те, що ми робимо їх проблеми, локдаун, також і проблеми з топливом на Росії. І вони намагаються робити отакі симетричні показательні там для нас атаки по нашому АЗС. Це атаки в прикордонні смуги, я можу сказати, ну десь там до 100-150.

0: Тобто ми будемо робити контрзасоби. Для засоби міри для цього у нас вже є думки, що ми будемо з цим робити, але це дійсно проблема, тому що АЗС дуже багато, ми не можемо прикрити абсолютно всі АЗС, тому ми робимо ставку також на приватне ППО, яке буде нам допомагати прикривати оці об'єкти. І будемо робити те, що не допустити те, що відбувається на Росії, тобто дефіцит пального, дефіцита не можна так, скажемо, допустити, ще раз кажу, тому що у нас достатньо пального, нам потрібно тільки організувати там, як ми будемо продавати його. Це, можливо, будуть якісь мобільні точки продажі. Я думаю, що наші люди, хто керує автозаправочними станціями, вже думають про це, щоб не було ніяких проблем там в регіонах або там у селах, або ще на трасах десь, де росіяни намагаються активно атакувати наші АЗС.
1: Пане Сергію, дякую вам дуже за розмову. Це був Сергій Безкреснов із позивним «Флеш», радник міністра оборони України.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Кривавий привіт НАТО від Путіна. За кілька днів після останнього масованого удару по Києву, коли загинуло понад 30 людей, Росія знову запускає по столиці й області циркони, крилаті ракети і балістику з реактивними дронами. Десятки загиблих і поранених. З Київщини довелося евакуювати сотні людей. Найкращим підсумком саміту НАТО, який завтра розпочнеться в Анкарі, було б рішення країн-учасниць посилити українську ППО. Чого очікувати і які головні акценти цьогорічного зібрання, дивіться пряме включення з Туреччини. Безперервний повітряний терор, каби по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Суми з прифронтового перетворюються на фронтове місто. Наші кореспонденти щойно повернулися з міста російського терору. Дивіться спеціальний репортаж. Європа посилює вимоги та умови перебування українських біженців. Дедалі важче, там буде залишатися уже з наступного року безробітним та чоловікам призовного віку. Спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: З 1 липня крадіжка житла українців на окупованих територіях вийшла на новий рівень. Завершився термін, який окупанти відвели на те, що вони називають доведенням свого права на нерухомість. Це означає, що житло треба було оформити за російськими законами, а зробити це можна лише з російським паспортом. Хто житло не переоформив, у того окупанти його забирають, вносять його в список так званого безгосподарного житла. І в самому лише Маріуполі отаких квартир без хозних, як вони називають, зо 25 тисяч. Це підрахунки видання «Новини Донбасу», головна редакторка якого Юлія Діденко зараз з нами на зв'язку. Пані Юлія, я вас вітаю.
3: Вітання.
1: Розкажіть нам про те, як відбувався цей процес перереєстрації.
3: Всі абсолютно люди, всі громадяни України, які залишилися в силу тих чи інших обставин, наприклад, на окупованих територіях, або ті люди, які, наприклад, виїхали на територію України або там на територію там інших країн, наприклад, за кордон поїхали. Для всіх правила одні, необхідно, якщо ти знаходишся безпосередньо в окупації, просто прийти і отримати паспорт Російської Федерації, і тільки після цього ти можеш внести своє житло у так званий Росреєстр. Це єдиний російський державний реєстр нерухомості. Якщо людина, наприклад, виїхала і там, якщо ми кажемо про ситуацію Маріуполя, то після блокади, коли з'являлися можливості для того, щоб виїжджати, люди масово виїжджали, ці колони обстрілювалися, була дуже страшна ситуація, але в тих, в кого вийшло, наприклад, виїхати там в якісь європейські країни, їм все одно теж необхідно було точно так же приїхати, тобто повернутися на окуповану територію, отримати паспорт Російської Федерації, зібрати абсолютно всі пакети документів, відстояти величезні черги, тому що були дуже звужені ось ці рамки, в яких це все треба було зробити, а людей ну дуже багато. Наприклад, там населення Маріуполя до початку повномасштабного це там до 500 000 було. Ну і так от по всім містам в окупації. Для того, щоб потрапити, наприклад, на окуповану територію, ніхто з правозахисників українських, там, з українських ЗМІ не рекомендував і не казав там про те, що там треба або можна навіть туди їхати. Але, звичайно, ми розуміємо, що ситуація дуже складна і...

0: ну, люди фактично втратили просто все абсолютно. Своє майно, якесь рухоме, нерухоме, там машини, квартири, якщо в когось там було, наприклад, і будинок, і квартира. Зрозуміло, що це просто все життя людини вкладене там в те, щоб там купити і придбати. Це хтось їхав, наприклад, там з європейських країн або навіть з України обхідними якимись шляхами, і останнім часом зробити це можна було тільки через аеропорт Шереметьєво у Москві. І значну частину людей, які навіть на свій страх і ризик туди їхали, летіли туди, їх піддавали спочатку процесу фільтрації. Тобто ти здаєш повністю там все, вплоть до того, що вони брали мазок ДНК, пальці відкатували, фотографували буквально як якихось там, там уголовників біля оцього там фото робили. І при цьому не всіх пропускали. Я би сказала, що останнім часом, чим ближче було до ось цієї дати, яку окупаційна влада визначила як крайню для внесення житла в Росреєстр, чим ближче до цієї дати, тим більше людей взагалі ніяк не пропускали. В минулі роки ще до, ну, приблизно до десь середини грудня 2025 року можна було, якщо, наприклад, людина знаходиться десь в європейській країні, в якій є консульство або посольство Російської Федерації, і, наприклад, в людини є якийсь там родич або в Росії, або той, хто вже отримав паспорт, можна було на цю людину зробити довіреність, і Російська Федерація, і окупаційна влада цю довіреність визнавали. І за такою схемою деякі люди, деяким з них вдалося своє житло внести там в Росреєстр. І, але з 15 грудня без якихось офіційних документів чи щось таке, вони просто почали поступово зменшувати кількість людей, від яких вони ці довіреності приймали. Ну і ще такий момент, що навіть люди, які, наприклад, з окупації не виїздили, тобто вони знаходилися весь час на окупованих територіях. У нас нещодавно був такий випадок, жінка виїхала, і жахлива ситуація ще в тому, що її чоловік знаходився, поки вона знаходилася в окупованому Маріуполі до 25-го року, її чоловік знаходився у російському полоні, бо він український військовий. І на нього була оформлена квартира, і вона не могла через це, звичайно, що внести це житло в цей Росреєстр. І таких, ну, жахливих і взагалі не, які дуже важко зрозуміти ситуації, дуже багато.
1: Ще крім раз того, доведу, що це, вся... пані Юлія, ні, ну, я думаю, що ви тут точно з цим не сперечаєтеся, що це ніяка не перереєстрація, це просто спроба конфіскації і грабунку житла, замаскована під якісь юридичні процедури. Пані Юлія, дякую вам дуже за те, що ви висвітлюєте ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях і сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру. Це була Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу». Друзі, далі у нас підсумковий випуск новин, тому не перемикайтеся.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Великий підсумковий ефір понеділка». Чорного понеділка, 1594-го дня Великої війни. Дивіться у випуску. Кривавий привіт НАТО від Путіна. За кілька днів після останнього масованого комбінованого удару по Києву, внаслідок якого загинуло понад 30 людей, Росія знову запускає по столиці циркони, крилаті ракети і балістику з реактивними дронами. Понад 20 загиблих, десятки поранених. З Київщини довелось евакуювати сотні людей. Найкращим підсумком саміту НАТО, який завтра розпочнеться в Анкарі, було б рішення країн-учасниць посилити українську протиповітряну оборону. Чого очікувати і які головні акценти цьогорічного зібрання? Дивіться пряме включення з Туреччини. Безперервний повітряний терор, каби по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Суми із прифронтового перетворюються на фронтове місто. Наші кореспонденти щойно повернулися з міста російського терору. Спеціальний репортаж. Європа посилює вимоги та умови перебування українських біженців. Дедалі важче там буде залишатися уже з наступного року безробітним та чоловікам призовного віку. Спеціальний репортаж програми. Отже, кривавий крок Путіна стає коротшим. Всього 4 дні минуло з останнього комбінованого удару із 30 загиблими в Києві. А вже сьогодні столиця і область знову в диму, сльозах, горі та руїнах. Загалом 25 загиблих, майже 120 поранених. Є зниклі безвісти. Летіло все, що рухається. Балістика, протикорабельні циркони, крилаті ракети, дрони. Окупанти запустили 68 ракет і 350 ударних безпілотників. ППО збило 31 з 33 крилатих ракет з Х-101. Усі 6 калібрів. Та жодного циркона чи балістичної ракетою збити не вдалося. 29 ракет і 18 дронів поцілили на понад 30 локаціях. Ось такий привіт Путіна з саміту НАТО, який вже завтра відкривається в Анкарі, де серед іншого очікується зустріч Зеленського з Трампом. Тло для розмови красномовне. Кадри з Києва шокують.
2: Київ знову у жалобі, вулиці у вирвах, а на двох локаціях до вечора триває рятувальна операція. Хоча ось тут, на Виноградарі, у другій половині дня витягають лише тіла.
3: Абсолютно моторошне видовище. Весь день, особливо під вечір, ми спостерігаємо за тим, як одну за одною спускають люльки із загиблими тілами. Все відбувається настільки швидко, що ДСНС навіть не встигає оновлювати інформацію.
2: Місцеві кажуть, навколо прилетіло щонайменше 4 ракети.
4: Перед нашим будинком, за нашим будинком одна. Тут, а ще, і четверта ракета, о, там же ж гаражі знесло. Це печально, тому що тут городська застройка, і оце от люди страждають, і нам нема що робити.
2: Максим із сусіднього будинку каже, від 2 червня, коли сюди уже лупили росіяни, він ходить в укриття. Тоді його ледь не вбило, а квартиру понівечило. Сьогодні нові прильоти і знищене авто. Люди з будинку, який тепер світить величезною дірою, глибоко шоковані.
5: Укриття дуже сильно шатало від вибухів. Діти кричали, плакали, собаки гавкали. Потім, після того, як трошки зупинилися, дорослі почали плакати.
6: Взагалі, я просто вибіжала, в чому була, зрозуміла, що було все в диму, і нічого не було видно, і штукатурка повністю осипалася. Я зрозуміла, що треба вибігати. Я тут можу померти, вони можуть ще раз вилучити.
2: У будинку, де ракета пробила дах, на ранок було відомо про 5 загиблих, та до 17 їх було вже 8. Ціла родина – тато, мама і син, молоде подружжя. Ідентифікація триває, нею займаються поліцейські. Рятувальники працюють дуже обережно, адже під завалами можуть бути живі люди. Зранку тут вдалося врятувати 35 мешканців.
7: При мені жінку дістали, можна сказати, на перших вживу. Всі... Це насправді неймовірне відчуття, коли всі, хто її несе, казали їй, яка вона молодець, що вона трималася.
8: Печально, мені плакати хочеться. Ужас, звісно.
2: До вечора розбирають завали і ударниці. Тут ракета поцілила у двір між двома висотками. У цій 25-поверхівці знищені 4 нижні поверхи. На першому вели бізнес, але на горі жили люди. 6 загинули одразу, 1 у лікарні. Врятувати вдалося понад 20 людей. Серед них діти. Біля будинку пригадують страшну ніч.
8: Це тремтіло, і у нас вибила всі окна, винесла. Мы всегда прятались с дочерью в общем коридоре. А это, как говорю, Бог нас отвел, мы не пошли. Мы вышли, там все в этом общем коридоре. И кирпичи летели, и окно выбило все. Это, видимо, взрывная волна.
2: Рятувальні операції ще не завершили, адже деякі люди не виходять на зв'язок. Невідомо, чи були вони вдома. Тому цифри щодо жертв можуть змінюватися. Від ранку на локаціях працюють і кінологи, деякі собаки шукали людей. Інші лише вчаться це робити.
9: Зранку ходили, працювали професіонали. Гуляємося, їмо тут.
10: Це зараз її робота. Через 2 місяці пробувати щось.
2: Це означає, що невдовзі вівчарка Чара вже зможе шукати людей. Ілюзій, що Росія зможе заспокоїтися, тут не мають. Ольга Чайко, Христина Гавриш, Еліна Матвієнко та Христина Величанська. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Здригалось, вибухало і детонувало сьогодні вночі на Київщині. Найскладніша ситуація в передмісті, у місті Вишневе. Це Бучанський район. Російська атака спричинила масштабну пожежу на складах. Серед постраждалих 9-місячне немовля і 12-річна дівчинка. Уже 10 загиблих. Це останні дані прокуратури Київщини і майже півсотні поранених. Через детонацію довелось евакуювати сотні жителів. Та до вечора люди почали повертатися додому. З Вишневого спеціальний репортаж Василя Сафєнюка.
11: Це була, певно, найстрашніша ніч в моєму житті.
12: Те, що пережили цієї ночі жителі Вишневого, вони згадують неохоче.
13: Дякуємо Богу, що ми вижили. І більше нічого не можу сказати.
12: У пана Владислава інколи бракує цензурних слів, щоб описати пережити. Він разом з родиною вчасно спустився у сховище.
13: Коли детонації почалися о 4-й десь, це було дуже страшно. Це 2 години безперервного дощу такого вогняного. Все горить, літять ці, от, ну, там бачите, ці уламки, ці розпечені, просто все плавиться. Ну, просто, я не знаю, якийсь термітний такий дощ. Дуже страшно. Чесно кажучи, вибухи настільки сильні, що в мене от броньовані двері, да, їх зрізало от як ножем.
12: Ця ніч точно залишиться у пам'яті на все життя не одного жителя Вишневого. Цей район міста, де переважно приватні будинки, пережив справжній вогняний апокаліпсис. Кілька годин поспіль після нічної російської атаки детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання.
11: Машини горять, люди кричать, діти, боже, діти перелякалися. За дітей це просто, це щось страшне, я вам передати не можу. Діти поперелякувалися, страшне, ми їх ховали, носили, боже, ну це взагалі ужас. Я не знаю, це найстрашніша ніч в нашому житті. Взагалі у всіх, хто тут живе.
14: Все впало.
12: Деяким місцевим, порівняно з їхніми сусідами, можна сказати, що пощастило. Пан Ігор показує свою оселю і згадує пережите.
15: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка. Зайшли додому, потім вернулися у підвал. І почало детонувати і взривалося все це. Всі живі. Але, ну, пошкоджена прибудинкова територія, згоріла, вибиті двері, вікна, і отако все. І, ну, штукатурка, там меблі загалом на цій основі пошкоджені, отак.
12: А ось такою була евакуація понад сотні людей, які під час повітряного удару перебували в укритті, яке опинилося в епіцентрі вибуху у Вишневому. А загалом сьогодні із цього містечка поблизу столиці евакуювали понад 500 людей.
16: Близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільне вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані.
12: Після нічної російської атаки у Вишневому загинуло 8 людей, десятки поранених. Цілий день тут ліквідовують наслідки удару окупантів. Швидко розгорнули штаб допомоги місцевим. Також тут є мобільні пункти, де можна оформити документи, паспорти і посвідчення водія. На місці працюють понад 500 рятувальників, а вулиці патрулюють 200 поліцейських.
14: Ми ще проводимо аварійно-рятувальні, аварійно-пошукові роботи. І це будемо робити без перестанку. Буде зміна за зміною змінюватись. Маємо обійти кожний будинок, кожний підвал розрити, там, де пожежа наробила дуже багато горя, для того, щоб бути впевненими, щоб ми нічого не випустили з уваги. Ну, на сьогодні і на даний момент тут працюють екстерна медична допомога, психологи.
12: Працюють у Вишневому і сапери, а місцевих закликають бути обережними, адже не всі боєприпаси після обстрілу вже вдалося зібрати. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
1: Президент Зеленський очікує детальних пояснень від СБУ та розвідки про те, що сталося у Вишневому. Також на зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко глава держави пообіцяв громаді постраждалого міста допомогу з резервного фонду на ліквідацію наслідків російського удару. Детальніше у вечірньому відеозверненні.
17: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар, тільки ракет 68, багато балістики. Ще більше, ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні шахеди. Тактика росіян не зміни, якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Відсоток збиття шахедів високий, 92. По крилатих ракетах теж серйозні результати збиття. Я вдячний нашій авіації, мобільним вогневим групам та зенітним ракетним військам. Знищено 6 калібрів з 6 і ще з 33 крилатих ракет 31 сьогодні збито. Тобто, коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття. І тільки цим пояснюється проблема з балістикою. Недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для патріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно звертались і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво патріотів, нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет, і це останній аргумент Росії. Чим і як затягувати цю війну? Саме на балістику Росія робить ставку. Ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики. І тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини. Мої співчуття усім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін переміг звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні відночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую усім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російський удар. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, в Європі і з Америкою стали більше завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні, засуджують російський терор. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Сьогодні наші українські далекобійні санкції досягли НПЗ в Омську. Майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Оновлені дрони «Файерпойнту», тепер «Сибір» теж досяжний для української влучності. Відчутна втрата для російської нафтової економіки і важливий результат Збройних сил України. Я хочу подякувати також Службі безпеки України, нашим розвідкам та СБС. Є також влучання в НПЗ у Ярославлі та в інші нафтові об'єкти на російській території і на окупованій росіянами території. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен, і Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає. Я дякую всім, хто допомагає нам, Україні. Я дякую всім, хто дбає про наших людей. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Слава Україні!
1: Героям слава. Отже, останньому удару по Києву та області, в якому за останніми даними загинуло вже 25 людей, світ знову співчуває, але живе своїм життям. Вкотре лунають заклики, запевняння в підтримці та дії, які унеможливлять Росії вбивати нас, критично мало. Скільки ще треба вбити українців, зруйнувати наших будинків, відібрати у нас життя, щоб рішуче зупинити вбивцю Путіна? Поки відповіді немає.
18: Після чергової ночі російського терору Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН. Київ закликає міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних рішень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, після другої масштабної атаки за кілька днів світ більше не має права зволікати. Напередодні саміту НАТО в Анкарі закликає союзників ухвалити рішення, що допоможуть захистити українців від балістичного терору росіян.
19: Поки світові лідери прямують до Анкари, хотілося б, щоб вони почули те, що цієї ночі чули родини в Києві. Це була одна з найжорстокіших атак. Десятки балістичних ракет. Жахлива канонада вибухів один за одним. Російські терористи завдавали ударів по мирних людях, які спали, навмисно цілячи по житлових будинках, щоб спричинити якомога більше жертв. Якою буде відповідь Альянсу? Зараз не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати терор і поширювати його за межі України. Найсильнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення спроможностей України захищати наших дітей від російського балістичного терору.
18: Захист українського неба стане однією з ключових тем саміту НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте переконаний, ракетна атака Росії на столицю була безрозбірливою і спланована, щоб завдати шкоди саме цивільним. Наголошує, попри терор, Росії не вдасться виграти війну, а союзники повинні і надалі забезпечувати Україну усім необхідним.
20: Росія продовжує атаки дронами та ракетами по українських містах. Україна змінює динаміку війни завдяки мужності та відданості своїх збройних сил, але потребує нашої подальшої підтримки, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО мають і надалі забезпечувати її всім необхідним.
18: Про необхідність терміново посилити українську протиповітряну оборону заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
21: Минулої ночі російський режим знову завдав невибіркового удару по мирних жителях з повітря, застосувавши понад 400 дронів і ракет для атаки на столицю. Україні терміново потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО.
18: Вона нагадала, минулого тижня Євросоюз переказав Україні понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту. І запевнила, скоро буде більше. А вже найближчими днями у Брюсселі розраховують погодити 21-й пакет санкцій проти Москви. Підтримка України лунає із європейських країн. В Естонії переконані, лише постійний тиск здатен змінити розрахунки Кремля, а єдність союзників стримати російську агресію та забезпечити справедливий і тривалий мир. Такої ж позиції в Канаді у посольстві запевнили, разом
21: із партнерами, зокрема під час саміту НАТО, працюватимуть над тим, аби Росія понесла відповідальність за всі свої злочини. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
1: Отже, 7-8 липня в Анкарі стартує саміт НАТО. Зберуться туди лідери 32 країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Відбудеться і засідання Україна-НАТО на рівні глав МЗС. На захід запросили Володимира Зеленського, який, очікується, має зустрітися із Дональдом Трампом. В Анкарі працює наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець. І зараз він приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, Володимир. Ви знаєте, після цієї ночі нам тут у Києві, а як найкращий результат саміту НАТО, бачиться посилення нашої протиповітряної оборони, домовленості про це, або принаймні домовленості щодо ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Ну, а яким вам бачиться оптимальний результат саміту НАТО для України там, в Анкарі, і які реальні очікування від цього саміту?
0: Олена, добрий вечір. Для мене особисто, ну, найкращою новиною, яка була би поміщена в декларації саміту НАТО, було б, звісно, був би, звісно, пункт про те, що Україну, зрештою, готові бачити членом НАТО, тому що вона, як ми бачимо, заслуговує боронити Європу. Вона це робить зараз і вже робила це офіційно в складі Альянсу. Проте дива не буде, цього не очікується в декларації фінальній, яку підпишуть лідери країн НАТО. Що відомо на даний момент? На даний момент ми знаємо про дуже важливий пункт, який вже погоджений на рівні послів. І очевидно, що він буде у фінальній декларації, і його підпишуть лідери глав держав НАТО, про те, що Україна отримає залізобетонну, і це цитата, підтримку від НАТО протягом поточного року та наступного. Йдеться про 70 мільярдів доларів на рік, тобто сумарно 140 мільярдів. Це і військова допомога, і навчання наших військових, і зброя. Що важливо, що Дональд Трамп підтримав цю ініціативу і начебто не заперечує поставити під такою декларацією свій підпис. Це дуже важливий пункт, який треба враховувати. Також не треба забувати, що Трамп погодився на те тільки тому, що Америка фінансово практично не буде брати у цьому участі. Весь тягар ляже на країни Європи та Канаду. Це прогнозовано, очікувано, власне, так і відбувається. Проте не варто списувати американську роль у цій історії, оскільки Америка дає дозволи на закупівлю і використання багатьох видів сучасного озброєння, яке Україна використовує для власного захисту. Тому американський підпис дуже важливий, і роль Трампа, як ми розуміємо, також. А щодо порядку денного і взагалі того, що тут обговорюється, мені сьогодні вдалося поставити запитання генсеку НАТО Марку Рюте щодо того, які привіти сьогодні передав вночі Путін НАТО, яке сьогодні завтра засідатиме в Туреччині, яка знаходиться буквально через Чорне море від України, яка сьогодні просто грузне у цій війні, яку розпочав Путін. Я пропоную послухати пряму мову, що мені відповів генсек.
3: Послання минулої ночі означало те, наскільки Путін у розпачі, адже ви, українці, добре справляєтеся на полі бою. І це жахливі новини для російських родин, адже Путін спокійно приймає те, що 35 тисяч чоловіків військових вбивають щотижня на фронті. І це жахливі новини для російських родин. А з військової точки зору важливо для України. Ви успішні. Ви підриваєте російську економіку. Ви завдаєте ударів вглиб Росії по їх енергетичному сектору, важливим воєнним підприємствам. Ви здатні на фронті запобігти перевазі росіян. Кілька місяців тому росіяни ще могли досягти якогось прогресу, та тепер вже ні. Звісно, те, що сталося минулої ночі, це жахлива атака на мирних людей, на інфраструктуру українських міст. Загинули люди. Але таким чином Росія ніколи не виграє війну. Мої думки і молитви з українцями. Та завдяки вашим зусиллям ситуація вже набагато краща, ніж кілька місяців тому.
0: А тепер щодо того, що ми реально можемо побачити, які реальні результати ми можемо побачити за підсумками цього саміту. Звісно, посилення української ППО, Петріоти, ракети до них, це дуже важливо і це точно буде тут обговорюватися. Про проблему знають і її будуть думати, як вирішити. Важливо, що через конфлікт на Близькому Сході західні країни зрозуміли, що вони не можуть самі впоратися часто із тим, щоб захистити своє небо, і тепер дуже обережно ставляться до того, щоб оголювати свої власні запаси в ППО і, власне, в ракетах ППО. Ну, тому другий пункт, про який говорив президент, про ліцензії на виробництво «Петріот», це дуже важливий пункт. Однак, тут треба розуміти, що «Петріот» – це складна система, яка складається не лише з пускових установок, це і система наведення, локаційна система, і, власне, ракети. І збирають цю систему «Петріот» дуже складну, багато різних підрядників. Тому, коли ми говоримо про виробництво в Україні і ліцензії, ми говоримо, скоріше за все, про якісь окремі частини цього ланцюга, які Україна могла взяти на себе, але це дуже важливо, адже це посилило виробництво у світі і зменшило дефіцит, який сьогодні очевидно існує, і, звісно, покращило би ситуацію в нашому українському небі. Ну і, звісно, що третій результат, на який ми можемо і хочемо очікувати, і сьогодні Марк Рюте так трохи сказав про це, про те, що американці будуть продовжувати мирний процес, який вони ініціювали, і тут, можливо, буде додатковий якийсь тиск на Володимира Путіна для того, щоб він припинив робити те, що ми бачимо щодня, що він робить, як він намагається терором просто залякати Україну і продовжувати цю війну, допоки в нього є хоч, принаймні, хоч якісь ресурси. Ну і, власне, Україна має покладатися сама на себе, і це четвертий результат. Вона демонструє, що її власні далекобійні санкції проти Росії працюють, вони ефективні, і тут треба лише посилювати своє виробництво. І, до речі, вже коротко про це говорили, скажу трохи ще. Саміт НАТО, тут на полях відбуваються дві ще дуже важливі події. Це, власне, засідання Ради Україна-НАТО і форум з виробництва, оборонного виробництва, на якому будуть вирішуватися всі питання, про які ми, власне, щойно згадали і про які ми говорили. І дуже важливо стежити за тим, що відбудеться на цьому форумі. Я обов'язково там буду і сподіваюся, що вже завтра зможу про щось розповісти більш детально. Олена.
1: Володимире, дуже дякую вам за таку детальну розповідь. Чекаємо від вас добрих новин з Анкари, чекаємо від вас плідних новин. Я нагадаю, це був Володимир Рунець, він включався з Анкари, з турецької столиці, де 7 і 8 липня проходитиме саміт НАТО. Він дуже важливий для України. За даними Генерального штабу, від початку доби на різних ділянках фронту російська армія майже 70 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв навколо Костянтинівки, Покровська та на Слов'янському напрямку. Із Донеччини передає наша кореспондентка Марія Малевська.
4: Часів яр, який Кремль планував взяти ще до 9 травня 2024 року, стоїть і досі. Саме завдяки таким людям у червні пішов третій рік оборони цього міста. Її тримають бійці 24-ї бригади імені короля Данила. І саме для цього підрозділу ви бачите зараз реквізити збору. Вони мали з'явитися на екрані разом зі мною. Армія РФ наступає нині на всіх ділянках по лінії зіткнення. На ділянці відповідальності 24-ї бригади застосовують усе можливе озброєння, заходять і просуваються малими групами, але справжнє лихо – це кількість кабів та ударних дронів, що нею зараз росіяни закидають Донеччину. Зараз ви побачите піхотинця Володимира, який пробув на позиціях у Часовому Ярі рік, поки медики надавали йому допомогу. Ми запитали у Володі, як змінилася війна за цей рік, що він пробув там, каже, кардинально.
5: Багато що помінялося, да, в плані війни. Більше дронів стало, ну, більше всього, я не знаю. Набагато тяжче стало, набагато далі стало.
4: Росіяни посилюють тиск на Краматорському та Слов'янському напрямках, і це сильно відчутно по обстрілах міста останніми днями. Сьогодні зранку армія РФ знову випустила по Краматорську каби. Під цей обстріл потрапила бригада енергетиків. Троє працівників ДТЕК дістали поранення. Загалом у Краматорську за ці дні липня, тобто менше, ніж за тиждень, пошкоджено обстрілами 50 багатоповерхівок. Складна ситуація у Дружківці. Це містечко лежить на шляху росіян від Костянтинівки до Краматорська. Там немає вже ані світла, ані води. Дуже проблематичний зв'язок і щільні щоденні обстріли. А ось так бійці бригади «Хижак» патрульної поліції намагалися врятувати пораненого місцевого, який пішки намагався вийти з селища неподалік Костянтинівки в бік Краматорська. Його атакував російський FPV. Оператори помітили пораненого і скинули з дрона пакунок із турнікетами, бандажем, водою і запискою з інструкцією, як зупинити кров і вибратися з цієї ділянки, але не встигли. Чоловік втратив багато крові. У самій Костянтинівці ситуація вкрай складна. Там тривають бої в міській забудові. Росіяни намагаються закріпитися.
6: В нас сильно ускладнилась логістика. Тобто орки дуже сильно наростили кількість FPV-дронів на логістичних шляхах. Це головна наша складність. Оскільки ми зараз працюємо проти повітряних цілей, ми бачимо більше цю ситуацію. Каби не розбирають взагалі нічого, а вони розбирають міста. Все, що від Краматорська до Костянтинівки, горить. От, каби летять цілодобово, постійно удари каби.
4: РФ наступає в напрямку Краматорська, Слов'янська з Лиманом, Дружківки та Добропілля, одночасно випалюючи ці міста. Люди зараз виїжджають звідти сотнями на день, а бійцям, аби зайти і вийти з позиції, доводиться долати десятки кілометрів пішки. Ось послухайте, що розповідають пілоти, які щойно вийшли з позицій.
7: Ну, вийти тяжко, тому що жарко. І в піві, арта, косять посадки, щоб не було точок заходу, виходу.
22: Ну, заходимо посадками пішки, ну, від 10 до 15 кілометрів, там хто як. Ну, це розвідка тільки. На броні небезпечно, це точно, бо є дуже далеко видно.
4: А для піхотинців, чиї позиції глибше, ці відстані можуть бути ще більшими. Далі ви побачите наш сюжет про піхотинців 24-ї бригади імені Короля Данила, які пішки виходили з Часового Яру і не просто виходили, а виносили свого важко пораненого побратима. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати цей підрозділ і буде трошки спростити їм логістику, бо цей збір на електроквадроцикли. Дивімося.
23: Микола, що ж кинь в пару спайок води, там, бо там пацани взагалі на таких сушняках виходять просто під.
21: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у Часовому Ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
24: Дуже часто б'є їх півіха, в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
25: Час Богом!
21: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто Часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто Пустеля. У червні пішов третій рік, як воїни 24-ї бригади імені Короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
26: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І на собі виносили, і на ношах, і навіть на звері такі приспособи, такі кравчучки, тілішки, де дозволяла місцевість тілішкою везли, де була місцевість більш складніша, переносили по окопах від позиції до позиції.
21: Ось вона та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.
4: Скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
27: Рік.
4: Рік? Я правильно почула, рік?
27: Ну так, майже рік.
21: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
28: Білі як терпиш, нормально?
27: Так, впилили мене.
4: Хлопці, ви теж з контузіями чи що?
27: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
4: Скільки ви пробули на позиціях?
29: Пощі рік.
4: Пощі рік? Так. Коли це ви заходили?
29: Ну, БРК з 11 липня того року.
28: Так, хлопці, тримайтеся.
29: Плюс-плюс.
2: Уже на стабпункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі, непроліковані травми та поранення.
8: З двох кровних швах.
9: Двох не шва, але
8: тошнево.
9: Тошніло, регал. Там є свіжі кровили на перетинці, але я не бачу.
10: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіжі поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
11: Скільки це ви набралися?
9: Ну, почти рік.
2: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
9: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, і впівішок, і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі, зустрічали, як так кажемо.
11: Скільки це ви днів його несли?
10: 12 днів йде.
8: Братику потрапив.
2: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
8: Котику потрапив.
9: Бачиш, куди пішов.
11: Та, вона змістилася вже.
2: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніги і рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
13: Лізуть дуже.
2: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
9: Помаленько, отак я тримаю голову.
26: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і впівішки ворожі не дають вийти.
2: Зараз на екрані ви бачите реквізит збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
14: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти FPV-дрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по FPV-дрону.
8: Давай, хапайся мені за голову і права нога в тебе здорова. Давай, братку, що комар тусила. Пішли, ти спокійно можеш. Давай. Умничка.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Факти, ICTV. Єдині новини.
15: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нічні удари по тилу ворога. Наші сили оборони вразили в Росії 3 нафтопереробні заводи, пункт постійної дислокації ракетної бригади і нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму. Серед цілей Омський НПЗ, розташований за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Він один з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські воїни. Також вночі під атакою був Ярославський нафтопереробний завод, який виробляє пальне, зокрема для армії окупантів. Уражено і паливно-енергетичний комплекс «Новатек» Усть-Луга в Ленінградській області. Це один з основних терміналів з перевалки нафти і газового конденсату, через який Росія експортує енергоносії та отримує гроші для фінансування війни. Окрім того, українські військові уразили пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ. Саме цей підрозділ, за даними Генштабу, регулярно завдає ударів балістичними ракетами по українських містах. Також під атакою опинився нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму, який забезпечує пальним російське військове угруповання на півострові. Нова біда. Росіяни ціляться по заправках Запоріжжя і не тільки. Черговий приліт сьогодні забрав життя жінки. Ще 10 людей постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Бити по автозаправній станції в обласному центрі окупанти почали ще вранці. Загалом у місті пошкоджено кілька АЗС та автомобілів, припаркованих неподалік. І 10 людей поранені після атаки кабами по місту Вільнянськ Запорізької області. Там також пошкоджені півсотні будинків, частини з них зруйновані. Російська армія завдала низку ударів по об'єкту видобутку газу на Харківщині. Постраждав працівник. Він у лікарні, повідомляють Нафтогазі. Також під ворожими обстрілами були автозаправки. Зранку окупанти атакували АЗС у Харкові, раніше в Богодухові і в Ізюмі. В останньому під час обстрілу загинула людина, є постраждалі. Загалом з травня ворог обстріляв понад 60 заправок у Харківській області. Такі дані Нацполіції. Не затримуватися на АЗС і планувати візити, коли немає повітряної тривоги, закликав містян мер Харкова Ігор Терехов. Також він повідомив, дефіциту пального в Харкові немає і нині разом із військовими вирішують питання щодо захисту АЗС. В Одеському районі ворог вдарив крилатою ракетою, постраждала 3-річна дитина. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі, пошкоджені 3 приватні оселі. Поранений хлопчик у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. На місці атаки триває ліквідація наслідків. У суцільному терорі, безперервній повітряній тривозі, під ударами кабів, дронів і в думках про евакуацію живуть Суми. Місто, на жаль, перетворюється із прифронтового фактично у фронтове. Із Сум щойно повернулася наша кореспондентка Ольга Читайло. Щоразу настрій її після побаченого погіршується.
0: Це ліквідовують наслідки авіаудару по Сумах у ніч на 4 липня. Тоді загинули 4 людей. А це палає автозаправка. Ворог б'є по АЗС у місті та області систематично. Дороги навколо Сум, що ведуть до кордону, оплетені захисними сітками. І тут мало машин.
1: Інколи проїжджають люди на свій страх, однак ви побачите, стоять автівки спалені.
0: Путін заявив, що російські війська зараз за 10 кілометрів від Сум. Це неправда, кажуть українські військові, але дійсно по обласному центру росіяни стали бити частіше. Зокрема, сюди долітають FPV-дрони, яких ще не було півроку тому. Поки це трапляється нечасто і більшість дронів збивають, кажуть військові. Систематичними цілеспрямованими атаками ворог щодня тисне на Суми.
3: З початку року зафіксовано майже 12 тисяч обстрілів. Це абсолютно різноманітні засоби ураження. Безперечно, там, де лінія боєзіткнення більш наближена, це і мінометні обстріли, артилерійські. Ну і, звісно, це і каби, FPV-дрони, шахеди, гербери. Тобто абсолютно всі.
0: В ОВА говорять, у Сумах та на Сумщині живе приблизно стільки ж людей, як і до війни. Просто вони перемістилися всередині області. Ті, що покинули прикордонні села, оселилися або в безпечніших громадах, або в самому обласному центрі. Евакуйованих привозять до транзитного центру, де вони можуть оформити документи та отримати допомогу. Якщо ще рік тому тут був значний потік людей, то зараз він помітно менший.
12: Можливо, причина, що переважно більшість вже покинула свої місця. Може бути таке, що зараз ще літній період, і люди залишились вдома, вони все одно вони прив'язані до землі. Вони щось садять, вирощують, а коли вже зберуть врожай, я думаю, що воно знову збільшиться.
0: Дехто з евакуйованих залишається у центрі. У середньому тут постійно мешкає до 100 людей. Ось у цій кімнаті 3 жінки.
16: Нас тут хорошо стріли.
0: Одна з них із Краснопільського району, живе тут уже 2 роки.
16: Нікуди, куди я поїду, я ногам не хожу. Думаю, краще вже тут, якось ось така люча тут мати, чим десь кому там хто треба.
0: Її сусідки тут 2 місяці, обидві з прикордонного села. Кажуть, останнім часом там залишалося лише 3 людей.
17: Ми якось не боялися, поки не полетіли каби.
0: У повній ізоляції, під постійними обстрілами.
16: Мою хату розкидало і рознесло. Мені ніде було вже жити.
0: В якийсь момент у них почала закінчуватися їжа.
16: Хліба не було, у нас не було нічого. Ми без хліба все время були. Нам ніхто нічого не давав.
0: Зрештою, із села їх вивезли військові.
16: І вони нас вивезли, 10 чоловік везли. Прорубали нам дорогу уперед.
0: У цьому прихистку жінки можуть жити стільки, скільки буде потрібно. Ще один варіант розміщення – модульні будинки. Ось у такому містечку жити можна максимум рік. Це літнє подружжя облаштовується на новому місці. Кажуть, після евакуації тривалий час самі винаймали житло. А що робитимуть далі, коли доведеться залишити модульне містечко, поки не знають.
16: А куди нам їхати? Йому 82, мені 78. Робить, допустим, кажуть, що домик купимо десь у селі. Ми вже для села все.
0: Але із Сумщини їхати не хочуть. Найрідніші їхні люди зараз на війні.
16: Тепер нам треба, щоб діти рядом були.
18: Діти в Сумах?
16: Дочка тут недалеко, а сини воюють.
5: у вас скільки синів?
16: Два.
5: Троє дітей?
16: Троє. І онуки воюють.
6: Їхня нова сусідка також поки не будує далеких планів.
7: А самі розумієте, як це жити на дитячій, ну, тепер будуть нам ВПО платити, ну, все одно двоє маленьких, тете купить, і так само ж і йому 17 років, йому треба щось купляти.
6: Вона сама із села Перемога поблизу Білопілля. Виїхали лише тоді, коли росіяни почали дуже бити по населеному пункту. Раніше не евакуйовувалися, бо сподівалися, що стане тихіше.
7: Ми сиділи до останнього, ми думали, що воно все притихне. Пролітають, ну ладно.
6: Тепер жінка каже, не треба чекати до останнього, бо може стати лише гірше.
7: Так, якщо почали бити по будівлях, то вони не успокоїться, вони будуть продовжувати далі бити.
6: Молодші діти дуже бояться вибухів і постійно прислухаються до них у Сумах. Близькість фронту у місті відчутна дуже. Це Суми о 9 ранку. У центрі міста через гучномовці оголошують хвилину мовчання. За кілька хвилин гучномовці нагадують про повітряну тривогу, яка триває вже понад добу. Ще за кілька хвилин лунають звуки вибухів. Але попри це місто не зупиняється ні на хвилину. І живе. Сумщина, Ольга Читайло, Роман Щербаков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
15: Про фермерів Херсонщини, вибачте, далі піде мова. Окупанти не лише тероризують людей, а випалюють і знищують врожай. Горять подекуди сотні гектарів пшениці. Зафіксувати збитки для отримання хоч якоїсь компенсації люди не мають можливості. Через небезпеку на поля просто не виїжджають рятувальники. Держава обіцяє допомогу і виплати прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати знищення просто немає чим. Про невиправних оптимістів, які працюють на херсонських землях, репортаж Ольги Чайко.
6: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
18: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
19: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження, от на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все, то хай вже бачиш, що воно тут розбито.
6: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. Якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема. Ось пристрої нам показує поліція області.
20: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
19: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване і потім підривається техніка на ній.
6: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
22: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
6: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
22: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися по ситуації.
6: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
23: Це саме урожай, коли має бути?
19: Ну, планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
6: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
19: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям якби людей. Плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі, розумієте? І плюс ціни, якби, плюс те, що порти знищують.
6: Держава трохи допомагає, співробітники усі заброньовані, є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
19: Паливо мастильне майже у два рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень, сьогодні ця ціна 86 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре у нас вдвічі майже подорожало. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
6: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
15: Європа вже з наступного року серйозно посилить умови перебування українських біженців. Найважче доведеться безробітним українцям, тим, хто не зміг інтегруватися і знайти роботу, не просто буде й чоловікам призовного віку. Європейські країни починають перегляд програм підтримки українських біженців, скорочують фінансову допомогу, позбавляють безкоштовного житла. На п'ятий рік Великої війни – це логічна поведінка країн, які і так багато зробили для наших людей. Отже, з липня зробила жорсткішими правила отримання соцвиплат Німеччина. Із березня Польща позбавила українців безкоштовної медицини і виплат на дітей. Ірландія вже із серпня виселятиме українців з державного житла, бо воно надто дороге в цій маленькій країні. Не виключена натомість фінансова допомога тим, хто вирішить повернутися в Україну. Та радіти поверненню мільйонів українців з-за кордону все ще зарано. Досі для біженців головним фактором повернення залишається безпека в Україні. А після таких ночей, як сьогодні, навіть охоче повернутися додому, добре про це подумають і відкладуть рішення до кращих часів. Лише закінчення війни або її гарячої фази зможуть повернути додому від 1,5 до 2,5 мільйонів українців. Дивіться спеціальний репортаж Христини Величанської.
6: Це Антоніна Яременко, Україна.

0: Дитина мала йти в садочок. По-друге, цей прихисток, ну давайте окремо, для мене особисто означав можливість працювати.
1: Українка пояснює, у перші півтора роки наші біженці у Швеції можуть податись на фінансову допомогу від уряду, тобто отримувати до 200 євро на дорослого та трішки менше на дитину. Опісля Швеція надає так званий ідентифікаційний номер, як усім своїм громадянам, з правом безробітним відвідувати мовні курси та отримувати стипендію.
0: Її розмір був приблизно 700 євро, тобто це вже були якісь гроші, за які можна було купувати одяг, можливо, не просто виживати, да, щось орендувати, житло і так далі.
1: Але через те, що в Україні Антоніна була приватним підприємцем, вона не могла претендувати на цю допомогу. Із позитивного, жінці було де жити, її з дитиною прихистив хлопець. Решті українців міграційна служба пропонує безкоштовне помешкання, але є нюанс.
0: Тобі пропонували десь адресу, яку ти не міг обговорити. Тобто, якщо тобі потрібне це житло, ти мав їхати. І от люди запитують, де це, а їм кажуть, слухайте, це 200 кілометрів від найближчого якогось міста.
1: Та найболючішим стало те, що за всі 4 роки українка так і не змогла реалізуватись. Маючи 2 вищі освіти, вільно володіючи англійською та вивчивши шведську, роботодавці Антоніну вперто ігнорували.
0: А ти чуєш весь час лише, ну окей, можете йти до нас прибиральницею. Тобі вважають за можливе сказати про те, що твоя кваліфікація нікому не потрібна, не цікава і є твоїм мінусом.
1: Зараз за кордоном перебуває понад 5 мільйонів 600 тисяч українських біженців. За дослідженнями Центру економічних стратегій, 40% – це дорослі жінки, понад третина – діти, решта – чоловіки, частка яких за рік збільшилась на 2%. Здебільшого повертається додому категорія за 45 років. Ті, кому до 35, найчастіше залишаються. Загалом відтік людей за кордон триває.
2: За 25-й рік чистий виїзд склав 300 тисяч людей. От це, звісно, менше, ніж в 24-му році, бо тоді було біля 500 тисяч людей. Але все одно бачимо, що цей процес продовжується. Дуже часто це люди середнього віку, сім'ї з дітьми. Ми бачимо, що досить мало пенсіонерів. Тобто, переважно це люди працездатного віку.
1: Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині. До сусідньої Польщі з 22-го року виїхало майже мільйон наших людей. Втім, залишатись там стає дедалі важче. Польська влада поступово робить усе, аби ті, хто не працюють на їхню економіку, повертались. Приміром, із березня для більшості українців скасували безкоштовну медицину.
3: Медичне страхування було повністю для всіх, хто має статус УКР. Повністю ці всі роки з 22-го року. А від 5 березня 2026 року його відмінили, при тому, що людям старшого віку, людям з інвалідністю теж.
1: Українські біженці, які не працюють, втратили і фінансову виплату на дитину, а це щомісячно 800 злотих. Без коштів залишились матері з інвалідністю, які не можуть працювати, і пенсіонери, які доглядають за онуками.
3: Я бачу, що багато реально родин, яким немає за що платити за житло, за що купувати харчування, за що купувати ліки. Це тисячі родин, які залишаються повністю без можливості якось фінансувати своє життя.
1: І це попри те, що працюючі українці сплатили податків та соціальних внесків Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу нашим біженцям з початку війни.
3: Держава, вона ставить типу робить ставку на мігрантів економічних, на тих, хто буде заробляти і хоче позбавитись від тих вразливих верст населення, які тут теж є. Хоча, знову ж таки, це невеликий відсоток людей. Але він є.
1: Посилюють правила перебування біженців і в Ірландії. Там скоротили допомогу новоприбулим. Ті, хто зараз отримує тимчасовий захист, безкоштовно розселяють лише на 30 днів. Раніше цей термін був необмежений.
4: Якщо людина проживає в житлі від держави, де їм надають харчування і комунальні послуги, то там виплата тільки 38,80 і 29,80 євро на дитину в тиждень.
1: За місяць потрібно самостійно знайти собі місце для проживання, що вкрай складно навіть для самих ірландців.
5: Ринок житла перенасичений і знайти самостійно житло майже неможливо, тому що це величезні кошти потрібно платити навіть за одну кімнатку.
1: Але лише у такому випадку український біженець може претендувати на подальше соцзабезпечення.
4: Наприклад, пенсіонери можуть отримати отримувати пенсійні виплати або допомогу для літніх людей. Сім'ї з дітьми отримують

0: дитячі виплати. Також є сімейні виплати. Якщо це родина, це буде трошки інша виплата. Виплата по безробіттю.
1: З початку війни понад 126 тисяч українців подались на тимчасовий захист в Ірландії. 70% наших біженців досі залишаються у цій країні. Але останні заяви ірландського уряду змусили хвилюватись усіх. Із серпня держава згортає програму безкоштовного надання житла. Без даху над головою можуть опинитись тисячі людей.
2: Зараз в Ірландії близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі. Тому люди, звісно, збентежені, вони не знають, що далі робити, як це буде впливати на подальше їхнє існування.
1: Процес не буде одномоментним, розтягнеться на 6 місяців. Уряд обіцяє подбати про особливо вразливі верстви. На рівні держави начебто розробляється і програма підтримки тих, хто добровільно повернеться додому. Але поки без деталей. Аналітики підрахували, за позитивного сценарію загалом додому за кордоном може повернутися від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Здебільшого, це так звані воєнні біженці, яких змусили виїхати бойові дії.
3: Якщо ми говоримо про такий варіант, наприклад, завершення війни, то нам 43% опитаних сказали, що вони готові повернутися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це не буде одномоментно.
1: Але українська влада має подбати, щоб ті, хто повернулись, могли знайти на батьківщині і роботу, і житло. Адже частина з вимушених переселенців через війну втратили все. Поки ж до 27-го українці намагатимуться закріпитись та легалізуватись в Європі. Тобто отримати альтернативні документи на випадок, якщо тимчасовий захист таки скасують. Хоча днями Європейська комісія уже запропонувала продовжити дію захисту до 4 березня 2028 року. Але за новими правилами Європа більше не надаватиме прихисток військовозобов'язаним, яким заборонено виїжджати з України. Документ уже цього тижня буде на столі європейських дипломатів. Христина Величанська, Факти, СІТВ, Марафон, Єдині новини.
4: І на сам кінець у випуску хоч трохи добрих і життєствердних новин. Українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Уімблдону. Українка обіграла американку Ешлі Крюгер у 2 сетах, завершивши матч з рахунком 6-4. Протистояння на корті тривало 1 годину і 23 хвилини. Для Костюк це прорив на цьогорічному Уімблдоні, адже в попередні роки вона зупинялася у 3-му колі цього турніру. Уже у чвертьфіналі її суперницею стане італійка Жасмін Паоліні, яка напередодні обіграла конкурентку із Філіппін. Костюк та Паоліні вийдуть на корт Уімблдону в середу, 8 липня, тож побажаємо Марті перемоги. Перемоги над Руснею бажаю і всім нам. Вірю і знаю, так і буде. Слава Україні і на все добре.

0: Останнім часом ми дедалі частіше помічаємо свіжосформовані комплекси у росіян, які завжди чітко проявлялися в ефірах пропагандистів.
1: Ми велика страна, ми велика держава, і у нас будуть мощні вооруженні сили.
2: То побігти Росію невозможно.
0: Роками глибинний народ жив в ілюзії, нібито Росію всі навколо страшенно бояться. І якщо, наприклад, Путін насупить брови, то вороги миттю відступлять. До слова, саме на це і був розрахунок у промові божевільного діда в день початку СВО.
3: Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
0: Та як це часто буває на практиці, ватні фантазії виявились дикістю і нісенітницею. Якщо наводить конкретні приклади, то всі червоні лінії Кремля, починаючи з 2022 року, зрештою перетворювалися на коричневі, а на трусах. І це при тому, що, ух, страшні погрози видавались на гора із завидною регулярністю.
4: Ми ще й Україну раз, а потім ще й Європу. А що там забирати? Вона вся істощилась.
5: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
6: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз, тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут.
0: Загалом у якийсь момент обманювати самих себе було вже просто непристойно. І зет-патріоти раптом публічно зізнались, що НАТО перестало боятись Росію геть.
7: НАТО готовится к вооруженному столкновению с нами. И это очевидно. Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся.
8: Мы все удивляемся, откуда же, что же за наглость такая, что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России.
0: Після цього, звісно, починалось залякування ядерною зброєю, та рахунок на геополітичному табло все одно змінювався не на користь зет-помийки.
9: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерной дубины. И бояться этого не надо.
0: Багатьом ура-патріотам і досі болить те, що погрози Росії загалом і Путіна, зокрема, нікого із серйозних гравців не лякають. І всі ці комплекси швидко помножились на 3 або навіть на 5, коли раптом виявилось, що до російських погроз навіть в Україні ставляться з олімпійським спокоєм.
10: Вспоминаємо період перед самим началом СВО. Що робили західні держави? Вони евакуювали свої посольства із Києва. На вопрос. Почему? Тогда они эвакуировали, а сейчас они говорят, мы не эвакуируемся.
11: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верить в наши понты.
0: Мы уже разів 100 говорили про те, что головною метою истории с эвакуацией посольств была паника серед мирного населення. Однако, супереч очікуванням мамчиних стратегів, абсолютно нічого не змінилося. Тобто всі дипломати залишились на своїх робочих місцях. Київ, попри обстріли, продовжує жити звичайним життям. І спостерігаючи, по суті, безпорадність Кремля, чорнороті Востанкіно вправляються як можуть. Просто, щоб ви розуміли.
12: Ночний удар по Україні став одним із самих мощних за всю війну. Взриви до самого утра гриміли в Києві і Київській області. По українській столиці ударили не менше сотні реактивних гірані. Зафіксовані пуски більше 50 балістичних гіперзвукових і крилатих ракет «Іскандеров», «Цирконов» і ракет «Х-101». Режим Зеленского лишился сразу двух машиностроительных заводов. Киевское центральное конструкторское бюро и так называемый Евроформат. В области полыхают аэродромы Васильков, Гостомель и Красная Слободка.
0: Після кожного, от ще раз, після кожного обстрілу Києва ці бовдури протягом тижня намагаються переконати себе і холопів, що сталося щось надзвичайне. Усі цілі в них уражені. Київ в диму. Апокаліптичні картинки. Смішно пнеться Соловйов.
13: Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
0: І зауважте, як здулись перемоги в убогих. Це ж не перший, не другий. І навіть не десятий раз, коли топові пропагандисти пишаються тим, що кияни в метро.
14: В Києві відчувають куди більше. У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
0: Але в чому тут переможенька, незрозуміло. Звісно, люди ходять у метро раз на тиждень або на два, щоб не чути прильотів. Це не так вже і складно на практиці. Про підготовку російських ракетних ударів усі знають за півдня. Крім того, набагато краще провести ніч у метро, аніж як холопи в РФ тремтіти годинами без упину. Там же ж рідна отчизна, їм не те, що укриття не дає. Сирену не завжди вмикає.
15: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
16: Ни сирен, ни сообщений, ни хрена. Вот, спасибо большое, что очень сильно обо мне заботитесь. Я так, видимо, должен на инстинктах каких-то передвигаться. И такой, типа, ну, вот так. Сегодня будет, сегодня будет.
0: Що ж до нібито неймовірної ефективності російських ракетних ударів, а саме про це дружно голосять пропагандисти.
13: А нанесли їм удари по воєнним підприємствам, об'єктам ТЕК в Києві, поражені воєнні аеродроми в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях. А долбим хорошо, долбим сильно.
12: В результате атаки были повреждены или уничтожены полностью сразу несколько важнейших предприятий ВПК, в частности «Радионикс», где выпускали, говорю сознательно, в прошедшем времени именно выпускали ракеты «Фламинго» и ракеты «Нептун». Атакованные предприятия «Антонов», где собирали БПЛА «Лютый».
0: То подібні казки необхідно автоматично ділити на 10. І ми це говоримо не заради перемоги. Ні, друзі, насправді є ціла низка об'єктивних чинників, які почали визнавати навіть окремі зет-патріоти. Зараз ми вам зачитаємо думку колаборанта Царьова, якраз щодо теми масованих ракетних ударів.
17: Меня не покидает один вопрос. Откуда они знают? США заблаговременно предупредили Генштаб ВСУ о готовящемся обстреле в ближайшие 72 часа, включая возможное применение «Орешника». АЗС в Киеве закрыли станции заранее, до начала обстрела. Они привели максимум сил в готовность до фактического начала атаки.
0: Тобто позивний штаб, по суті, озвучує те, про що в Україні знають навіть малі діти. І передусім йдеться про те, що жодної ефективності ракетних ударів немає і не буде, коли про них знають за півдня.
17: В результаті у Києва є час евакуювати командні центри, спрятати руководство і так далі. Наш удар втрачає значительну частину ефективності ще до старту ракет.
0: І це той рідкісний випадок, коли з Царьовим важко не погодитись. Бо навіть якщо припустити, що якийсь навколовійськовий бізнес дійсно працює в Києві, є достатньо часу до обстрілу, щоб мінімізувати ризики, наприклад, перемістити обладнання на резервну локацію. Мабуть, саме тому язиком російського Міноборони всі цілі завжди вражені, все знищено, а чомусь летить по Росії з кожним днем дедалі більше.
7: Ну, давайте без лукавства. Дронів буде більше, нальотів буде більше, о тому, що перевалить за 1000, ми в нашій програмі говорили, я не знаю, з год назад, що обов'язково буде і 1000, обов'язково буде і 1500, і 2000 буде. У Києва нет каких-то красних ліній. Вот он себя не ограничивает в рыцарстве.
0: Іншими словами, обстріли саме Києва – це одна із найдурніших багатоходівок Кремля за весь час Великої війни. Зрозуміло, що від одного лише слова «Києву» типово у ватній кавані починається напад неконтрольованої радості. Він миттю готовий забути всі проблеми і разом із пропагандистами мріють про знищення будівлі СБУ або взагалі Хрещатика.
18: А еще вот лично мне хотелось бы увидеть удар по Майдану Незалежности. Это никакой, там нет никакого военного смысла. Никакого. Но это символическая история, чтобы его там больше не было.
19: И СБУ, и здание ГУР.
20: Да, конечно, декоммунизацию хотели. Получите. Почему здание СБУ стоит? Почему Крещатик стоит? Почему метро до сих пор работает, построено советскими людьми?
0: Але поки дурники багатіють думкою, у тилових містах без постійних ракетних обстрілів український ВПК почуватиметься краще, ніж раніше. Тому певною мірою навіть добре, що піару Росії перемагає здоровий глузд.
20: Понятно, лавру не трогаємо, оставимо лавру, вона нужна всім, всьому міру, всім віруючим. А все остальное, що там, Здание СБУ, самое большое здание КГБ на территории Советского Союза, построено советскими людьми. Нужно оно самим украинцам.
0: Зауважив, що тупа бравада пропагандистов формує у глибинного народу завищені очікування не лише щодо наслідків ракетних ударів, а й щодо ситуації на фронті. Достатньо увімкнуть будь-який федеральний канал, і вам миттю розкажуть про нібито надуспішний наступ росіян.
1: Та армія Росії наступає практично по всім направлінням, освобождаючи кожен день до кілька населених пунктів.
16: Реалістичні очі говорять про те, що ми Константиновку візьмемо со дня на день. Фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
4: Константиновку можна забути, Красний Лиман уже можна забути. То есть мы вышли в такие, то есть работаем так, по большому счету, если там пару сибирских армий подготовить, да мы вообще там всех снесем.
0: Костянтинівка, Ліман, все це, за їхніми словами, ось-ось буде взято вже місяці півтора-два. І на тлі цих нібито перемог припаяні пропагандісти та їхні гості мріють про сухопутний коридор до Калінінграда.
21: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо дітей без опаски відпускати на учебу, без опаски відпускати їх гуляти. І коли я думаю, що все-таки вже пора мати все одно сухопутну границю до Калінінграда.
0: Ну а поки ура-патріоти мліють на диванах, на спеціалізованих навколо військових ресурсах публікується трошечки інша реальність. Крім того, вперше за довгий час дані української та російської сторін почали практично збігатися. Так, наприклад, цифри Z-ресурсу «Слівочний капріз» за червень 2026 року не дуже-то й відрізняються від даних українського «Діпстейт».
17: Динамика территориальных изменений в зоне проведения СВО в июне 2026 года. Согласно данным карты «Сливочный каприз», по итогам июня общая площадь территории под контролем ВСРФ увеличилась на 112,55 квадратных километра. Згідно з нашою мапою, за червень прирост окупованих територій склав 84 квадратних кілометра.
0: До того ж, у Діпстейт ще й додали, що не врахували в цифрах просування ЗСУ, доки про них не було оголошено офіційно.
17: При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати. І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число, хоча різниця вийшла й невелика.
0: І хотілося б зазначити, що інформаційна політика ворога нас більше, ніж влаштовує. Нехай і далі розповідають, як усе знищено, армія тікає, а Україна в небі не має переваги в дронах.
21: Сьогодні активність БПЛА присутствує на передніх лініях, але не так, як раніше. І ми для себе розуміємо, що скільки б вони не намагалися ударитися в безпілотність, все одно пілота у них не вистачає.
0: Що ж, Україні від такої брехні ні холодно, ні жарко. А розслабленість Вати, яка у своїх фантазіях вже перемогла, може зіграти з ними злий жарт, бо, як відомо, що вище задираєш носа, то болючіше потім падати.
22: Чергова загроза ядерки.
23: Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
24: Я не понимаю, что будет ответный удар.
25: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России.
22: И как ура-патриоты кинулись шукати винных на болотах.
26: Мы находимся в тяжелейшем. Тяжелішим стоянням.
22: П'ятий рік війни, і ось вони трансформації бункерного карлика. Стоїть, червоніє і виправдовується перед рашистськими військовими у Кремлі, пояснюючи, чому вони зараз воюють в Україні.
27: Ми вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали.
22: А згадайте, як Пиня оголошував про початок так званої спецоперації, анонсував захоплення Києва за 2-3 дні і погрожував всьому світу ядерною зброєю. Так ось сьогодні, майже через 5 років, ситуація дуже змінилася.
28: Ребята нам дають защіку, і ми жуємо. Ответка? Какая ответка? Кто ответит? Кто нажмет кнопку? Я просто позоришь.
22: Це літо 2026 року. Бункерний маразматик намагається пояснити воякам, героям СВО, навіщо їм воювати на чужій землі.
27: Ну, я вже много раз говорив для вас. Госпереворот совершили на Україні. Режим привели к власті, как сумасшедший, антиросійський. Начали боевые, они же начали боевые действия на Донбассе. Ну, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все, пытались с ними договориться. Вынуждены были стоять на защиту людей, которые там живут.
22: И снова вся та шарманка, только замість нас надули.
29: Надули.
22: Сьогодні інша платівка.
27: Нас провоцировали. А когда мы начинали защищать свои интересы, вот Россия агрессивна. И тут же продолжали все, что задумали изначально.
22: А що задумали спочатку? Тут треба пояснити. Головне не бути Росією з Росією і згодом не воювати за неї з іншими країнами. Так зрозуміло, товаришу Путлер?
27: Бред.
22: Ну, бред не бред, але це бункерний, а не хтось інший стоїть сьогодні і виправдовується перед недовояками. Виглядає все це максимально жалюгідно.
27: Значить, ось ці дрони, удари по громадянській інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Звісно, при такому масивному воздействии, коли весь Запад на них працює, в огромному потокі йдуть ці безпілотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях російських вооружених сил.
22: Хоча невпевненість у діях Збройних сил РФ і це ще м'яко сказано і дуже абстрактно. Якщо що, люди на болотах прямим текстом кажуть, хто винен і що з ним слід зробити.
2: Путін, где наша безопасность? Ти когда принимал решение о начале СВО, ты нас не спрашивал, народ. Ты вообще никого не спрашивал. Обеспечивай безопасность. А не можешь обеспечивать, пошел вон.
22: І ось це каже простий народ. А що, якщо чорти з глибинки, що літували під Києвом взимку навесні 22-го року, піднімуться? До москвичів у них більше претензій, ніж до українців.
3: Ну, все здали і все продали.
22: Якщо раніше росіяни вірили в казки Путлера про 8 років дамбілі Бамбас, або було просто вигідно з цим погоджуватись, то сьогодні, після палаючих НПЗ та обстрілів Криму, Москви та інших регіонів на болотах, росіяни вже не хочуть вірити у вигадані перемоги.
27: Ну, там же долбят, ребята, кожен день. Кожен божий день. Довбити тут. Прийдемо туди, куди можна.
22: А куди треба? А які взагалі були цілі цієї жахливої спецоперації? Може, вони полягали у тому, щоб показати народу, наскільки боляче і низько може впасти Ерефія?
5: Крепитесь, братцы. Скоро начнется самая страшная бойня. Бойня за бензин. Мы будем драться с соседом за канистру этого самого топлива. Мы будем оборовывать друг друга, высасывая из бака последние капли 95-го.
6: Драка за бензин.
22: Отже, ті, що встають з колін, передають привіти тобі, пиня.
8: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
9: Вызывай полицию! Полицию, жди! Ты меня ударил!
10: Просто когда уже все это закончится? Я не могу уже больше так.
22: І бійки на заправках – це ще мала частка того, що буде далі. Тому що, якщо росіяни готові були йти за гроші вбивати народ, який живе в сусідній країні, то що вони зроблять зі своїми ж, які забирають у них з-під носа останнє? Церемонитися ніхто не буде.
3: Я всю життя провоював. І діти зараз на Україні воюють. За Росію, б***ь. А що діти воюють? Воюють, от тому і воюють, б***ь. Потому что Путин п***ц, Путин п***ц, он наш народ сдает, он нас уничтожает.
22: Вирішили відреагувати на те, що відбувається, і пропагандисти. Але, звісно, що батюшку царя ніхто хаяти не наважився. А ось Міністерство війни та триклятих чиновників, будь ласка.
26: Предупреждали, ми говорили, що все, точка невозврата пройдена. Крим заблокированы энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз.
22: Поборники традиційних цінностей, і не забуваємо їхню мантру.
11: Триєдине Свята Русь.
22: Сьогодні з кислими мордами говорять про те, що все пропало. Чи ні? Зрозуміти їх важко.
26: Все у нас є. Ми, звісно, виправимося і побідім з Божою допомогою. Но то, що нас впереді ждуть тяжелейші времена, і если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично.
22: Охлобистін теж із цього полку. Надто духовних недовояк. Нещодавно в День Росії він хвалився особливим перснем.
14: Такое красивое, моя прелесть.
22: Ми це побачили практично так. Ви теж подивіться на це чудовисько та його хворі фантазії.
1: Он называется «Война». Да.
6: То есть вы прям сами делаете вот это серебро или...
1: Нет, это золото.
6: Золото? Ой, да. Какой-то
1: там написано «Специальная военная операция». И здесь рубин, а здесь «Вей Джамба», а здесь «Зетка» и автомат Калашникова.
22: Вже після цього відео зрозуміло, що з чоловічком явно щось не те. Пацієнт готовий.
7: Визна, киш, киш!
22: Активні обстріли як всієї Рефії, так і конкретно Москви явно підкосили товариша Гойду. І він вибухнув жахливими рядками.
7: Бомбят нас нещадно. В труху розносять проказники інфраструктуру первопрестольний. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе.
22: Слабоумный философ продолжает все еще сподіватися и просувати свою шалену теорию о великой гармонии русского хаоса. А что еще залишається?
12: Какая идеология в России? Никакой российской идеологии не будет, потому что каждый русский человек – это отдельная идеология. Причем живая, передвигающаяся идеология. Божественная гармония хаоса. За что нас, русских, боятся? Во всьому мірі, тому що ми не управляємо.
22: Так ось, якщо ці некеровані не переможуть, то тоді все, як товариш Путін заповів.
25: Росія може бути тільки сильною, самостоятельною державою. Или не буде ніякої Росії.
7: То пусть все згорить дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвою уже такое не раз было.
22: Ну, кажіть за себе, пацієнту Хлобистін. Ось, наприклад, жителі Першопрестольної чомусь так не думають. І не хочуть помирати за якісь незрозумілі принципи.
2: Он думал перед тем, как это делал, перед тем, как объявлял СВО. Он же понимал, что ПВО никудышнее, что бюджет разворован, кругом коррупция. Он же это понимал. Если он не понимал, руководя страной четверть века, ну, это просто деградант, неадекватный человек.
22: Але на відміну від простих смертних росіян, пропагандисти, яким щедро платять, вміють тільки говорити про свій настрій воювати, перемагати і вбивати ворога на полі бою.
4: Побіждать надо. Побіждать. Если для этой цели нужен старый снайпер, я всегда готов. Вообще не вопрос.
22: Тільки стріляти ном він може виключно у своїх прямих ефірах та студіях.
4: Ми вполне можемо використовувати возможності авіації, правильно? Але це треба розуміти, що ми не демонстрацію будемо устраивать. Ти доволі плохо можеш продемонструвати щось ракетними військами, тому що це жахнуть. Значить, ми будемо уничтожати, і нам плевать, під яким вони флагом. Там тирім тирім тин Еммануель.
22: Більше цей звір-вбивця ні на що не годиться.
13: Собственне розчарування за всім витікаючим.
22: Відпрацьовує на повну кремлівське бабло і лояльність Путіна його вірна боброїдка Маргоша Симонян. Сьогодні треба лизнути покровителів із Китаю, тому пропагандистка вирішила розповісти, чому вона з пелюшок навчає своїх дітей.
13: Вони учать з младенчества китайський язик, і у них навіть не виникає питання, чому? Чому вони повинні вчити китайський? І коли хтось сусід, або хтось питає, зачем ви учите китайський? Діти так удивлено смотрять і говорять, ну як зачем? Тому що коли ми виростемо, Китай буде править миром.
22: Чи то аудиторію вирішили розширити, чи то вкотре вирішили китайцям показати свою лояльність. Ну і, звичайно ж, не зайвим буде нагадати, який Путін класний диктатор.
13: Зі сторони може казатися, що це новий Сталін. Це не так. Это новый Сталин в хорошем смысле слова, но не новый Сталин в плохом смысле слова.
4: Как это понимать?
13: Потому что, как мы знаем в нашей истории, были и хорошие, и не очень хорошие черты у нашего генерального секретаря.
22: Але Путін, як ви вже зрозуміли, не такий. Головна перевага плешивого царя, за словами Симонян, ви зараз дивуєтеся.
13: И если вы спрашиваете, какое он в личном общении, это человек, в котором невероятно развита эта черта, которую я считаю главной для человека, на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень милосердный. Очень поразительно милосердный.
4: Просто никто не хочет этого замечать.
27: Понимаете, никто.
22: Звичайно, ніхто не помічає того, чого немає. Ось так нахабно брехати можуть лише пропагандисти, і те не безоплатно. Хоча ні, найбільший балабол-альтруїст – це, звичайно, бункерний. Тільки послухайте, що він навішує героям СВО про вигадані успіхи російської армії.
27: Ребята, поджимають їх, поджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ни одного места, где было бы наоборот.
22: И сегодня активные появы Путина на публике – это еще один доказ того, что рейтинги его падают. Холопи не верят в его казки и не ждут ничего хорошего.
0: Как долго это будет продолжаться? Сколько нас еще будут мучить? Когда это все кончится?
22: І поки щасливі випускники слухають привітання свого недопрезидента.
27: Іменно вам, тим, хто зараз зовсім молод, скоро предстоїть взяти на себе відповідальність за нашу країну. Прекрасну і любимую нами Росію. Продовжити історію її свершення.
22: Батьки випускників все чіткіше розуміють, що пройдуть вибори і мобілізації не уникнути. І ті, хто щойно випустились зі шкіл, опиняться в лавах російської армії. І будуть черговим м'ясом, кинутим воювати на чужій землі, незрозуміло за що.
28: В країні піздець, ви все бачите, ви все знаєте. Нас уничтожають, скоро все відріжуть. Ми захаваємо давно.
15: За свою країну.
16: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
15: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
17: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: через слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 21.30. Оперативно про головні події цієї години журналісти фактів та «Вікон». Внаслідок масованої атаки по Києву та області загинуло загалом 25 людей, понад 120 поранені, зокрема 7 дітей. 15 людей росіяни вбили в Києві. У двох районах на місцях влучання у багатоповерхівки тривають пошуково-рятувальні операції. Під завалами ще можуть бути люди. На Київщині підтверджена загибель вже 10 жителів, повідомляють в обласній прокуратурі. У Вишневому, де після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети, у зоні ураження опинилося понад 200 приватних будинків. Вони пошкоджені або зруйновані. Одразу після обстрілу рятувальники евакуювали понад 500 людей з небезпечної території. Увесь день на місці працювали рятувальники та кінологи, шукали людей під завалами. Поліція документувала наслідки. Надвечір президент України Володимир Зеленський заявив, уряд виділить гроші на відновлення Вишневого. Кожен, чиє житло постраждало, отримає підтримку від держави, запевнили глава держави та прем'єрка Юлія Свириденко, яка відвідала місце ворожої атаки.
6: Сьогодні відночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить.
5: По Києву цієї ночі летіло все, що рухається. Балістика, протикорабельні, циркони, крилаті, ракети, дрони. Окупанти запустили 68 ракет і 350 ударних безпілотників. ППО збило майже всі крилаті ракети, усі 6 калібрів. Та, на жаль, жодного циркона чи балістичну ракету збити не вдалося. Відтак є влучання на понад 30 локаціях. І вже є інформація, що у Києві 16 загиблих. Отже, столиця у вогні. Насамперед у фактах.
7: Київ знову у жалобі, вулиці у вирвах, а на двох локаціях до вечора триває рятувальна операція. Хоча ось тут, на Виноградарі, у другій половині дня витягають лише тіла.
8: Абсолютно моторошне видовище. Весь день, особливо під вечір, ми спостерігаємо за тим, як одну за одною спускають люльки із загиблими тілами. Все відбувається настільки швидко, що ДСНС навіть не встигає оновлювати інформацію.
7: Місцеві кажуть, навколо прилетіло щонайменше 4 ракети.
9: Перед нашим будинком, за нашим будинком одна. Тут, а ще, і четверта ракета, там же ж гаражі знесло. Це печально, тому що тут городська застройка, і оце от люди страждають, і нам нема що робити.
7: Максим із сусіднього будинку каже, від 2 червня, коли сюди уже лупили росіяни, він ходить в укриття, тоді його ледь не вбило, а квартиру понівечило. Сьогодні нові прильоти і знищене авто. Люди з будинку, який тепер світить величезною дірою, глибоко шоковані.
10: Укриття дуже сильно шатало від вибуху. Діти кричали, плакали, собаки гавкали. Потім, після того, як трошки зупинилися, дорослі почали плакати.
11: Взагалі, я просто вибіжала, в чому була, зрозуміла, що було все в диму, і нічого не було видно, і штукатурка повністю осипалася. Я зрозуміла, що треба вибігати. Я тут можу померти, вони можуть ще раз вилучити.
7: У будинку, де ракета пробила дах, на ранок було відомо про 5 загиблих, та до 17 їх було вже 8. Ціла родина – тато, мама і син, молоде подружжя. Ідентифікація триває, нею займаються поліцейські. Рятувальники працюють дуже обережно, адже під завалами можуть бути живі люди. Зранку тут вдалося врятувати 35 мешканців.
12: При мені жінку дістали, можна сказати, на перших живу. Всі Це насправді неймовірне відчуття, коли всі, хто її несе, казали їй, яка вона молодець, що вона трималася.
13: Печально, мені плакати хочеться. Ужас, ужас, звісно.
7: До вечора розбирають завали і ударниці. Тут ракета поцілила у двір між двома висотками. У цій 25-поверхівці знищені 4 нижні поверхи. На першому вели бізнес, але нагорі жили люди. 6 загинули одразу, 1 у лікарні. Врятувати вдалося понад 20 людей. Серед них діти. Біля будинку пригадують страшну ніч.
14: Це тремтіло, і у нас вибило всі окна, винесла. Мы всегда прятались с дочерью в общем коридоре. А это, как говорю, Бог нас отвел, мы не пошли. Мы вышли, там все в этом общем коридоре. И кирпичи летели, и окно выбило все. Это, видимо, взрывная волна.
7: Рятувальні операції ще не завершили, адже деякі люди не виходять на зв'язок. Невідомо, чи були вони вдома. Тому цифри щодо жертв можуть змінюватися. Від ранку на локаціях працюють і кінологи, деякі собаки шукали людей. Інші лише вчаться це робити.
15: Ранку ходили, працювали професіонали. Гуляємося, їмо тут.
16: Це зараз її робота.
17: Через 2 місяці пробувати щось.
7: Це означає, що невдовзі вівчарка Чара вже зможе шукати людей. Ілюзії, що Росія зможе заспокоїтися, тут не мають. Ольга Чайко, Христина Гавриш, Еліна Матвієнко та Христина Величанська. Факти. ICTV. Єдині новини.
5: І як ми вже казали, влада пообіцяла підтримку жителям постраждалого Вишневого, яке нині особисто відвідала глава Кабміну Юлія Свириденко. Далі її пряма мова.
18: Ми в населеному пункті Вишнева, де вночі бувся обстріл. Зруйновані індивідуальні садибні будинки, багатоквартирні будинки. Говорили з президентом необхідність швидкого реагування з боку уряду. Ми виділимо кошти з резервного фонду, щоб кожен, хто постраждав, мав змогу отримати допомогу від держави. Розгорнути штаби, в яких люди можуть подати заяви на відшкодування документів, і також подати заяви на відшкодування вартості житла або на ремонтні роботи. Також розгорнути штаби, де люди можуть харчуватися. Частина людей вже відселена в готелі, частина людей від селення в місцях тимчасового проживання. Зночі працюють 1000 людей особового складу ДСНС, МВС, комунальних служб. Всі ці люди допомагають ліквідувати наслідки ворожих ударів.
5: Далі йдемо на фронт, де ситуація також складна. Протягом 12 днів пішки виносили з позицій пораненого побратима воїни 24-ї бригади імені короля Данила. На позиціях у Часовому Яру ці піхотинці пробули рік. Наші воєнні кореспонденти, що працюють нині на сході, зустріли бійців, і просто зараз ви побачите ці кадри. Марія Малєвська розповість про бої на Донеччині, становище на різних напрямках фронту та покаже, в якому стані бійці, які провели рік на позиціях. У її сюжеті буде QR-код для підтримки наших захисників. Тож долучайтеся до цієї підтримки Збройних сил України.
19: Микола, що ж кинь в АБПА розпаяк води, там, бо там пацани взагалі на таких сушниках виходять, просто під...
20: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у Часовому Ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
21: Дуже часто б'є їх півіха, в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
22: Щас Богом!
20: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто Часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто пустеля. У червні пішов 3-й рік, як воїни 24-ї бригади імені короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
23: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І на собі виносили, і на ношах, і навіть на зверні такі приспособи, такі кравчучки, тілішки, де дозволяла місцевість. Тілішкою везли, де була місцевість більш складніша. Переносили по окопах від позиції до позиції.
20: Ось вона та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.
24: Скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
25: Рік.
24: Рік? Я правильно почула, рік?
25: Ну так, майже рік.
20: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
0: Білі як терпиш, нормально?
1: Так, вкололи мене.
24: Хлопці, ви теж з контузіями чи що?
0: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
24: Скільки ви пробули на позиціях?
3: Почти рік.
24: Почти рік? Коли це ви заходили?
3: Ну, БРК з 11 липня того року.
0: Так, хлопці, тримайтеся.
3: Плюс-плюс.
20: Уже на стабпункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі непроліковані травми та поранення.
4: З двох кровний шва.
22: З двох не йшла, але
4: тошніло.
22: Тошніло, ригав.
25: Там є свіжий крововилив на перетинці, але я не бачу.
26: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіже поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
24: Скільки це ви набралися?
3: Ну, почти рік.
20: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
27: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, півішок і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі. Встрічали, як так кажемо.
24: Скільки це ви днів його несли?
26: 12 днів.
0: Братику потрапив.
20: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
0: Котику потрапив.
26: Нога, бачиш, куди пішов.
27: Та, вона змістилася вже.
20: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніги і рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там, у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
28: Лізуть дуже.
20: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
3: Помаленько, отак я тримаю голову.
23: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і впівішки ворожі не дають вийти.
20: Зараз на екрані ви бачите реквізити збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
29: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти впівдрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по впівдрону.
0: Давай, хапайся мені за голову, і права нога в тебе здорова. Давай, братку, що комар то сила. Пішли, ти спокійно можеш. Давай. Умничка.
20: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Скоро час збирати врожай, але на Херсонщині все це перетворюється на екстрим. Аграрії кажуть, що працюють, так би мовити, на перспективу, бо фактично просто втримують свій бізнес. Держава допомагає прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати збитки бюджет не може. Тож на полях у регіоні працюють невиправні оптимісти. Про свою роботу вони розказали Ользі Чайко.
7: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
8: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
30: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження. От на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна впівішка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все? То хай вже бачу, що воно тут розбито.
7: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. І якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема. Ось пристрої нам показує поліція області.
31: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
30: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване, і потім підривається і техніка на ній.
7: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
2: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
7: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
2: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи... по ситуації.
7: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
6: Це саме урожай, коли ми?
30: Планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
7: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
30: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям, якби людей, плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі. Розумієте? І плюс ціни, якби плюс те, що порти знищують.
7: Держава трохи допомагає. Співробітники усі заброньовані. Є певні виплати на гектар зрошувальних земель. Є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка, поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
30: Паливо мастильне майже у 2 рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень. Сьогодні ця ціна від 76 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре у нас. Вдвічі майже подорожали. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
7: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
5: І більше новин о 22-й, тоді і побачимось.
9: Війна в Україні вступила у потенційно вирішальну фазу, і союзники по НАТО мають цим скористатись, надавши українцям достатньо грошей для виробництва зброї та захисту від Росії. Це слова міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса. І з цієї заяви розпочнемо розмову з воєнним оглядачем Василем Пихньо. Василю, добрий вечір.
10: Добрий вечір, Яно.
9: Тут варто зазначити, що про потенційну вирішальну фазу Пісторіус сказав в інтерв'ю німецькому виданню «Шпігель» напередодні саміту НАТО, який завтра розпочинається в Анкарі, на якому будуть говорити про виділення Україні 40 мільярдів євро. І зрозуміло, що Пісторіусу треба, зокрема, своїй аудиторії пояснити, чому його країна вкладає ще мільярди на підтримку України, мовляв, що є світло в кінці тунелю. Якщо забрати цей політичний аспект, то що ти думаєш з приводу цієї заяви? Чи справді на фронті зараз є певні ознаки перелому ситуації?
10: Я б говорив про те, що зараз на фронті радше є ознаки замороження, хотілося б сказати слово, але воно не зовсім релевантне і коректне до цієї ситуації. Тобто ми зараз бачимо трансформацію фронту, яка переміщається з передової, тому що на передовій об'єктивно немає можливості просуватися. Навіть ті успіхи, які можуть десь в росіян бути, а вони ще не зупинені на фронті. Тобто в них теоретично потенційно десь ще завоювання можуть траплятися. І ці завоювання, вони насправді впираються в межі їхніх можливостей в контексті того, що зараз відбувається дронова війна. Тобто дрони вбивають їхню піхоту в великій кількості, і потроху вони доходять до тієї точки, коли ця піхота без додаткового підживлення, тобто мобілізації, не зможе виконувати аж ніяких задач. Тому війна трансформується в те, що зараз ми бачимо і спостерігаємо більше ударів далекобійними або мідлстрайковими дронами. Ми задаємо по них ударів, вони по нас завдають ударів. І, на жаль, ми це пережили минулої ночі у Києві, де було дуже гучно. Але це не тільки про питання ударів, подібних, як по Києву балістикою відбувається. Цілком очевидно, що велика загроза, і ворог експериментує з цими загрозами, відбувається в прифронтових територіях. Тобто дрони типу «Молнія», на яких зараз інтегруються вже елементи штучного інтелекту, це все не за горами. Щодня фактично, що змінюються частоти, підходи, тактики застосування тих же дронів. Ворог експериментує з ударами, ми експериментуємо з ударами. Тобто я веду до того, що зараз трансформація війни дещо дрейфує в частину того, що більше подій починають вирішуватися з обстрілами далекобійними і тиловими, радше, аніж те, що відбувається на фронті. Тому що на фронті об'єктивно, за нинішньої ситуації, за нинішніх характеру боїв, які ми спостерігаємо, нашим військам в більшій мірі вдалося застопорити просування противника. І я не хочу казати про те, що вже наступила та фаза, коли, пам'ятаєте, ще в грудні минулого року командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький казав, що росіяни рано чи пізно впруться в стратегічний глухий кут в частині того, що їхня піхота не зможе зробити цих завоювань. Тобто ми наближаємося невпинно до цього моменту, поки що ми ще не там, але ми рухаємося в цьому напрямку.
9: Ну от, за підрахунками аналітичного ресурсу Deep State, у червні росіяни окупували 84 квадратних кілометри української землі. Для порівняння, у червні 2025-го вони захопили у майже 7 разів більше – 556 квадратних кілометрів. При цьому кількість ворожих штурмів не зменшується. Якщо порівнювати червень із травнем цього року, то навіть трошки більше їх стає. То чому штурми, які раніше приносили росіянам результати, на жаль, зараз такого ефекту не мають?
10: По-перше, тому що в нас справді стала більш грамотною оборона на низових рівнях. Зараз реально в більшій своїй мірі командирами бригад тих же стають доволі толкові офіцери, які вже є вихованцями цієї війни. І в нас значно зменшилася, я не хочу сказати, що вона зникла, але значно зменшилася складова того, що призводило до катастрофічних проблем минулого року у вигляді брехні, яка неслася знизу до гори по вертикалі і призводила до катастрофічних втрат, які відбувалися на тому ж таки Донбасі. Станом на сьогодні таку брехню навпаки транслює Росія. Тобто вона вступила в фазу того, коли ви ж бачили нещодавно, до речі, карти їхнього генерального штабу російського, які в порівнянні з тією ж картою Deep State не відповідають десь приблизно на 10-15 кілометрів в середньому по всій лінії бойового зіткнення. Тобто росіяни, як тільки десь з'являється їхній флаговтик, а це солдат з триколором, який кудись застромлює цей прапор, вони вже вважають, що це зайнята ними територія, а це і близько не відповідає дійсності. В 99,9, навіть в 100% випадків. Це не відповідає дійсності, що флаговтичництво означає контроль над територією. Але росіяни так це рахують, і в них зараз розвивається ось ця пагубна, насправді, історія із тотальною брехнею, з бажанням видаватися кращими, ніж це воно є. Ми вже пережили цю фазу, насправді, ментального зламу нашої армії, коли в нас теж на місцях були проблеми, і доповідалися знизу до гори про те, що шеф, все гаразд, все по вертикалі. Відповідно, коли ти доповідаєш, що в тебе все гаразд, ти не отримуєш ні додаткових ресурсів, ні ніякої додаткової уваги від командування. Ти просто вводиш в оману командування в той час, коли насправді в тебе не все гаразд, тебе горить, і тобі потрібно поповнення та резерви, наприклад. А ти про це не хочеш говорити, бо ти боїшся поплатитися своєю, скажімо, посадою. Ми вже цей етап пройшли. У нас вже зараз справді впроваджуються технологічні рішення. По багатьох процесах я би так описав, що наша армія за цей рік зробила дуже серйозний ривок в сенсі того, щоб наздогнати росіян. Наздогнати росіян по багатьох аспектах. По застосуванню дронів, по протидії дронам, по впровадженню нових технологічних рішень, як то дрони-перехоплювачі, які збивають ворожі БПЛА, по мінуванню, по дистанційному мінуванню території, по створенню інженерно-фортифікаційних споруд. Ми багато в чому за цей рік зробили величезний прогрес на наземних роботизованих комплексах, випередили, але ворог стрімко мчить зараз в цьому напрямку. Застосування елементів штучного інтелекту на автономних дронових системах. Відповідно, ми зараз зробили цей крок вперед, який і дозволяє, власне, бачити цю статистику, яка починає ставати все більш негативною для противника. Тому що завоювань все менше, втрат особового складу все більше, і в підсумку піхотна складова

0: означатиме його втрата, якщо вона відбудеться, для усієї оборони на Східному фронті?
1: Це, напевно, запитання і відповідь на нього потрібно розділити на дві складові. Що якщо і прогнозування, що є справою доволі таки невдячною, тому що зараз прогнозувати те, що буде відбуватися з Костянтинівкою, ми прекрасно розуміємо, що, скоріше за все, сценарії на неї чекають погані. І не може бути хороших сценаріїв із містом, яке перебуває під усім масивом різних засобів ударних з боку противника впродовж останніх 2 років. Крім цього, коли вже безпосередньо в межах міста ведуться міські вуличні бої, ми прекрасно розуміємо, що противник, який переважає нас за кількістю піхоти, рано чи пізно в таких сценаріях здобуває верх. Сказати про те, що місто буде остаточно втрачене, станом на сьогодні – ні. Станом на сьогодні, воно, звісно, що не втрачене. І це, про це звітують і безпосередньо наші військові, той же 19-й армійський корпус, який за останні дні кілька відео опублікував з бійцями в різних точках Костянтинівки, які дозволяють їх геолокувати присутність саме в межах міста. Тобто на сьогодні контроль над містом все ще частково зберігається за силами оборони України. Чому я кажу частково? Тому що не усе місто перебуває під нашим контролем. Ворог намагається закріпитися на північних околицях. Це Новодмитрівка, на південних околицях це Іллінівка-Берестовка. Це такі населені пункти, які фактично складають агломерацію міста Костянтинівка. Але це і є, по суті, свої такими, ну, знаєте, як рубежами, кінцевими рубежами, куди росіянам вдається дійти. Тобто їхні групи інфільтрації справді заходять до міста. Справді росіяни просочуються, розсочуються, розосереджуються, розсмоктуються по всьому місту. Але це не означає, знову ж таки, контроль. Дуже вчасно і влучно ці інфільтрації ліквідовують наші, зокрема, сили безпілотних систем. Мається на увазі всі безпілотні підрозділи, які дронами знищують противника. І саме тому ворог і хотів на днях проголошення абсолютно якось безглуздо, хитро і незрозуміло для нас, але цілком логічно та зрозуміло для росіян перемир'я. Но вони хотіли, бодай, 4 години паузи, щоб наші дрони не розбомблювали їхні зусилля, не знищували кожного їхнього піхотинця, який просочився. Вони хотіли пройти, закріпитися і тоді вже остаточно справді зайняти Костянтинівку. Станом на сьогодні вони не можуть цього зробити, тому їх даються до ось таких хитрощів. Інакше, ну, от поставимо собі запитання, для чого інакше Росії робити якісь такі ідіотські пропозиції з їхнього боку про перемир'я на 4 години, як вони це пропонували і хотіли провести сьогодні з 12 до 6. Тобто Костянтинівка живе, вона хаотично обороняється. Так, там дуже складна оборона, подекуди у нас є там контратаки, подекуди вони зрозумілі, подекуди вони не зрозумілі. Але в цій хаотичності точно не можна заявити про те, що росіяни контролюють місто. Навпаки, я би так сказав, ситуація є складною, не завжди контрольованою, але при цьому вона точно не є російською і в російських руках, що росіяни диктують ситуацію. Ні, там є паритетні бої.
0: Якщо говорити про Слов'янсько-Краматорську агломерацію, яку росіяни вчергове збираються захопити до нового дедлайну, це тепер кінець року, наскільки тобі виглядає реалістичною ця перспектива і що загалом про оборону там можеш сказати?
1: Ну, тут будемо відверті, повернімося до попереднього питання. Якщо Костянтинівка падає, ось ця екбітологія, то в росіян відкривається пряма дорога справді на Краматорськ. І це створює серйозні проблеми. Безперечно, що серйозні проблеми. Навіть попри те, що в нас там існують іще по дорозі, бодай 2 щонайменше серйозні населені оборонні пункти, такі як Олексіїво, Дружківка та Дружківка, але ми ж прекрасно розуміємо, що і їх російська авіація тими ж кабами здатна розбирати доволі успішно, як вони це роблять з Часовим Яром чи Костянтинівкою. Це з одного боку. З іншого боку, ми справді маємо прекрасний приклад Часового Яру, який роками тримає оборону під умовами тотальних обстрілів, тотального руйнування, але при цьому всьому все рівно росіяни цей рубіж здолати не можуть. В будь-якому випадку, якщо втрачається Костянтинівка, суттєво, я повторюся, погіршуються обставини подальшої оборони Краматорська і загалом агломерації. Це ми, ну, прекрасно маємо розуміти і всі це прекрасно усвідомлюють та Втім, в цій же теорії, як бітології, повернімося до попередньої моєї відповіді, я не можу 100% впевненістю сказати, за який час там, скажімо, буде Костянтинівка втрачена, чи буде вона втрачена взагалі. Якщо вона буде втрачена, безперечно, що перспективи перед росіянами певні відкриваються. Станом на сьогодні говорити про те, що вони спроможні до кінця зими, чи в принципі, давайте говорити, тими ресурсами, які

0: вони на сьогодні мають зайняти Слов'янськ та Краматорськ. Ну, мені не видається, що це немає лінійності математики в цих процесах. Тут значно більше речей на це впливає. Чи зможемо ми, наприклад, виставляти піхотні рубежі? Чи зможемо ми забезпечувати саме тими дронами і реагувати на ті загрози, які росіяни будуть протистояти? Чи зможуть росіяни, наприклад, наростити елементи штучного інтелекту на своїй молнії, щоб відрізати нашу логістику? Тут неймовірно великий спектр речей для того, щоб лінійно казати так або ні. Тобто, якщо втрачається Костянтинівка, то точно можна сказати, що погіршуються обставини. Але всі інші вихідні в цьому рівнянні надзвичайно невідомі та складні для того, щоб робити такі прогнози.
1: Василю, дякую дуже за твої думки і намагання простою мовою донести до нас те, що відбувається наразі на фронті, передусім на Східному. Друзі, це був Василь Пихньов, воєнний оглядач, з яким говорили про ситуацію в зоні бойових дій, про те, чи справді наближається перелом у війні. Звісно, що ніяких рожевих окулярів або особливих ілюзій ми з вами мати не маємо. Це екзистенційна війна на виживання, і Росія завжди, на жаль, найближчим часом, принаймні, буде у нас під боком. Тому без якихось надмірних ілюзій, особливо після такої страшної ночі, яку ми сьогодні пережили, але тим не менше з вірою у Сили оборони України.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. До 16 людей зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. Рятувальники деблокували ще одне тіло під завалами будинку у Дарницькому районі. Пошукова операція триває. Конструкції будинків у Подільському та Дарницькому районах розбиратимуть до фундаменту, запевнив голова ДСНС. Загалом росіяни вбили 16 людей у Києві та 10 жителів Київщини. Поранені понад 120 людей, зокрема 7 дітей. Постраждали 4 рятувальників, 2 під час повторних ударів по області та 2 саперів. Також поранений поліцейський. У Вишневому, де після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети, безперервно працюють рятувальники та всі служби. Там пошкоджені або зруйновані понад 200 приватних будинків. Одразу після обстрілу рятувальники евакуювали понад 500 людей з небезпечної території. Будинки обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів і триває ліквідація наслідків руйнувань.
6: Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На 4 локаціях ще залишається тління, його проливають пожежні підрозділи. Працює там всього близько 1000 людей. Це 500 пожежних, 400 поліцейських і 100 людей. Це представники комунальних підприємств швидкої медичної допомоги. Звичайно, на ніч ми їх зменшимо, тому що є загроза повторних ударів. Але роботи будуть не припинятися.
5: У місті Вишневому 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання російської ракети. Надзвичайники евакуювали 117 осіб, які під час повітряного удару були в укритті, що опинилися в епіцентрі вибуху. А загалом через загрозу повторної детонації евакуювали майже 600 людей. Президент доручив силовикам доповісти про причини таких масштабів трагедії у Вишневому. Детальніше у сюжеті Василя Саф'янюка.
7: Це була, певно, найстрашніша ніч в моєму житті.
8: Те, що пережили цієї ночі жителі Вишневого, вони згадують неохоче.
9: Дякуємо Богу, що ми вижили. І більше нічого не можу сказати.
8: У пана Владислава інколи бракує цензурних слів, щоб описати пережити. Він разом з родиною вчасно спустився у сховище.
9: Коли детонації почалися о 4-й десь, це було дуже страшно. Це 2 години. Безперервного дощу такого вогняного, все горить, літять ці, там бачите, ці уламки, ці розпечені, просто все плавиться, просто, я не знаю, якийсь термітний такий дощ, дуже страшно. Чесно кажучи, вибухи настільки сильні, що в мене броньовані двері, їх зрізало як ножем.
8: Ця ніч точно залишиться у пам'яті на все життя не одного жителя Вишневого. Цей район міста, де переважно приватні будинки, пережив справжній вогняний апокаліпсис. Кілька годин поспіль після нічної російської атаки детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання.
7: Машини горять, люди кричать, діти, боже, діти перелякалися. За дітей це просто, це щось страшне, я вам передати не можу. Діти поперелякувалися, страшне, ми їх ховали, носили, боже, це взагалі ужас, я не знаю. знаю, це найстрашніша ніч в нашому житті. Взагалі у всіх, хто тут живе.
10: Все впало.
8: Деяким місцевим, порівняно з їхніми сусідами, можна сказати, що пощастило. Пан Ігор показує свою оселю і згадує пережите.
10: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка. Зайшли додому, потім вернулися у підвал. І почало детонувати і зривалося все це. Всі живі, але пошкоджена прибудинкова територія згоріла, вибиті двері, вікна. І отако все. І штукатурка, там меблі загалом на цій основі пошкоджені. Отак.
8: А ось такою була евакуація понад сотні людей, які під час повітряного удару перебували в укритті, яке опинилося в епіцентрі вибуху у Вишневому. А загалом сьогодні із цього містечка поблизу столиці евакуювали понад 500 людей.
11: Близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільне вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані.
8: Після нічної російської атаки у Вишневому загинуло 8 людей, десятки поранених. Цілий день тут ліквідовують наслідки удару окупантів. Швидко розгорнули штаб допомоги місцевим. Також тут є мобільні пункти, де можна оформити документи, паспорти і посвідчення водія. На місці працюють понад 500 рятувальників, а вулиці патрулюють 200 поліцейських.
12: Ми ще проводимо аварійно-рятувальні, аварійно-пошукові роботи. І це будемо робити без перестанку. Буде зміна за зміною змінюватись. Маємо обійти кожний будинок, кожний підвал розрити, там де пожежа наробила дуже багато горя, для того, щоб бути впевненими, щоб ми нічого не випустили з уваги. На даний момент тут працюють екстерна медична допомога, психологи.
8: Працюють у Вишневому і сапери, а місцевих закликають бути обережними, адже не всі боєприпаси після обстрілу вже вдалося зібрати. Василь Сафянюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
5: Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через останню масовану атаку Росії. Міністр закордонних справ Андрій Субіга заявив, кожна російська ракета несе світу послання, що насильство може замінити закон. Страх, солідарність, а жорстокість залишаються безкарною. Після другої масштабної атаки за кілька днів, наголосив він, міжнародна спільнота більше не може дозволити собі зволікання. Субіга також звернувся до лідерів країн НАТО напередодні саміту в Анкарі з закликом терміново передати ракети до систем ППО, щоб захистити українців від російського балістичного терору. Міністр наголосив, послання Путіна до Анкари просте. Росія й надалі обстрілюватиме українські міста та вбиватиме цивільних. Очільник МЗС нагадав, тисячі ракет-перехоплювачів зберігаються на складах союзників як резерв. Та Україна – єдина держава у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Тож головним результатом саміту НАТО має стати посилення української ППО.
13: Поки світові лідери прямують до Анкари, хотілося б, щоб вони почули те, що цієї ночі чули родини в Києві. Це була одна з найжорстокіших атак. Десятки балістичних ракет. Жахлива канонада вибухів один за одним. Російські терористи завдавали ударів по мирних людях, які спали, навмисно цілячи по житлових будинках, щоб спричинити якомога більше жертв. Якою буде відповідь Альянсу? Зараз не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати терор і поширювати його за межі України. Найсильнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення спроможностей України захищати наших дітей від російського балістичного терору.
5: На саміті НАТО обговорять захист українського неба. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона засудила чергову масовану російську атаку на Україну. Очільниця Єврокомісії також нагадала, що минулого тижня ЄС переказав Україні понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту і запевнила, скоро буде більше. Крім того, Євросоюз працює, щоб домовитися про запровадження 21-го пакета санкцій проти Москви в найближчі декілька днів. На черговий російський масований обстріл відреагувала і пані посол Євросоюзу в Україні. Україні Катерина Матернова зазначила, ще до того, як рятувальники закінчили розбирати завали після нападу, скоєного минулого тижня, ракети та дрони знову обрушилися на столицю України. І це не була атака на військові цілі, це був черговий навмисний напад на цивільне населення. Дипломатка підсумувала, кожен новий удар посилає один і той самий сигнал. Росія не прагне миру, вона намагається виснажити Україну, тероризувати український народ і зламати його волю. Проте це не вдасться, заявила пані посол. Двоє загиблих і 9 поранених внаслідок російської атаки по автозаправці в Запоріжжі. Серед жертв 18-річна дівчина. Постраждали 9 цивільних, зокрема 8-річний хлопчик, 5 травмованих у лікарнях. Окупанти почали бити по заправці ще зранку. Загалом у місті пошкоджені кілька АЗС, а також автомобілі, припарковані неподалік. Тероризував ворог і Вільнянськ, гатив по місту кабами. Там поранені 10 людей, пошкоджені півсотні будинків, частина з них зруйновані. Російська армія завдала низку ударів по об'єкту видобутку газу на Харківщині. Постраждав працівник, він у лікарні, повідомили в Нафтогазі. Також під ворожими обстрілами були автозаправки. Зранку окупанти атакували АЗС у Харкові, раніше в Богодухові і в Ізюмі. В останньому під час обстрілу загинула людина, є постраждалі. Загалом з травня ворог обстріляв понад 60 заправок у Харківській області. Такі дані Нацполіції. Не затримуватися на АЗС і планувати візити, коли немає повітряної тривоги, закликав містян мер Харкова Ігор Тереху. Також він повідомив, дефіциту пального у Харкові немає і нині разом із військовими вирішують питання щодо захисту автозаправних станцій. Скоро час збирати врожай, але на Херсонщині все це перетворюється на екстрим. Аграрії кажуть, що працюють, так би мовити, на перспективу, бо фактично просто витримують цей бізнес свій. Держава допомагає прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати збитки бюджет не може. Тож на полях у регіоні працюють невиправні оптимісти. Про свою роботу вони розказали Ользі Чайко.
14: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
15: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
16: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження, от на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все, то хай вже бачу, що воно тут розбито.
14: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. І якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема. Ось пристрої нам показує поліція області.
17: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
16: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване і потім підривається техніка на ній.
14: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
18: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
14: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
18: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактори і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи по ситуації.
14: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
19: Це саме урожай, коли ми?
16: Ну, планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
14: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
16: Ціна цього хліба просто вже дуже висока.
20: якби, в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям якби, людей. Плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі, розумієте? І плюс ціни, якби, плюс те, що порти знищують.
14: Держава трохи допомагає, співробітники усі заброньовані, є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка, поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
20: Паливо мастильне майже у 2 рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень. Сьогодні ця ціна від 76 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре, у нас вдвічі майже подорожало. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
14: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
21: Українські військові та ветерани виходять на міжнародний ринг, щоб говорити зі світом мовою сили, витримки і гідності. Бійці спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України «Артан» взяли участь у міжнародному турнірі з єдиноборств «Артан Файтінг Сіріс» в Іспанії. Це турнір, який об'єднав професійних спортсменів, військовослужбовців та ветеранів. Поєдинки відбувалися у 3 дисциплінах – муай-тай, каодин та ММА. Для «Артану» це не просто спортивна подія, це можливість підтримати військових і ветеранів, допомогти їм повернутися до активного життя після фронту. Загалом українці здобули 5 перемог. Боєць ММА Дмитро Гриценко нокаутував суперника вже на першій хвилині бою. Дворазовий чемпіон світу з тайландського боксу Василь Сорокін став до війська від початку повномасштабки. Під час операції в Бахмуті Василь втратив ступу, але після реабілітації повернувся до тренувань. На цьому турнірі він поступився за рішенням суддів, яке багато хто вважає суперечливим. Шестиразовий чемпіон світу з тайландського боксу Ігор Любченко переміг іспанця Карлоса Арайю та здобув пояс чемпіона AFS. Однією з головних подій вечора стало повернення у ринг командира «Артану» Віктора Торкотюка, позивний «Титан». У поєдинку за правилами К1 він у першому раунді нокаутом переміг суперника з Іспанії. Після бою «Титан» наголосив, цей турнір важливий не лише як спортивна подія, йдеться і про реабілітацію ветеранів, і про представлення України на міжнародній арені.
22: На канадський Хосовас тут є такий підрозділ спеціального призначення Канаріс, який вже є з нами, у нас з ними комунікація, контакт, більш-менш у нас схоже, як на наші спеціальні підрозділи, але, звісно, в них немає такого досвіду, як у нас. Уже є домовленості, комунікація по співпрацю, обмін досвідом, реабілітацію по всім моментам.
21: І більше новин вже о 22:30. Залишайтеся з нами.
23: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Білі ночі, чорні дні. В суботу, 4 липня, українські дрони знову прилетіли в Санкт-Петербург і на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки влаштували там святковий фейерверк на нафтовому терміналі місцевого порту, через який Росія експортує морем 10% своїх нафтопродуктів. Місяць тому, коли в Пітері стартував так званий міжнародний економічний форум, наші дрони вперше навідалися на цей термінал. І от другий візит, ну і, очевидно, не останній. Двіжуха, про яку так мріяв Путін, успішно триває. За даними нашого генштабу, станом на початок липня, українські удари вже вивели з ладу майже 43% російської нафтопереробки. Це без врахування всіх цих нафтобаз, терміналів, станцій перекачки, виключно НПЗ. Результат можна побачити на табло, в тому числі ще й на табло росіян, які стоять в чергах за бензином. Алла Чиж зібрала для вас найцікавіше з бензинового апокаліпсису на Росії за цей тиждень.
24: Бензиновий апокаліпсис на Росії.
25: Приїхали 3 заправки, везде ноль.
26: Роснефть закрити, Газпром закрит, Лукойл закрит.
24: НПЗ знову втомилися.
27: От он, гадюночка.
24: Нові повороти в багатокілометрових чергах.
0: це вам і вся бензоколонка.
24: А також отрицательний рост експорту.
1: Те, на чому Росія заробляла, на цьому вона зараз витрачає навпаки гроші.
24: У що вильються Кремлю порожні баки? І що далі? Яскраво втомився черговий нафтопереробний завод на Росії. І не простий, а буквально золотий. НПЗ «Укстово» Нижньогородської області входив в топ-4 найпотужніших.
2: Цей завод – один з постачальників готових нафтопродуктів в столичний регіон.
24: Він міг переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це, тільки уявіть, десь півмільйона величезних бензовозів. Тих самих, на які полюють українські пташки.
3: Приморськ горить, парні.
4: Дрон, що натворив.
24: Російська нафтопереробка знову яскраво демонструє отрицательний рост.
0: Ми знищили там десь 30% нафтопереробки Росії. Вражені були заводи більшою частиною на європейській території Росії. Це якраз ті заводи, що виробляли бензин і реактивне пальне.
24: А поки НПЗ ефектно догорають, на заправках від Москви до Тюмені вишукуються багатокілометрові черги. Якось ця змійка. У соцмережах тим часом автовласники радять одне одному не рипатися.
6: Якщо ви вирішили їхати зараз із Владивостока в центральну Росію, це плоха ідея. Где-то за 500 кілометрів до 4 у вас на заправках закінчиться бензин повністю.
24: А далі близько 2000 кілометрів пального вже не буде, бідкається водій. Якщо росіяни десь його знайдуть, починаються справжні голодні ігри. З істериками і навіть кулачними боями.
7: Визивай міліцію! Аліна, визивай міліцію!
9: Ти мене ударив!
7: Я тебе зуби зараз виб'ю твої!
28: Що, здивайтеся над людьми?
24: Заради заповітних літрів громадяни готові тримати оборону до останнього. А заправний пістолет стає головним трофеєм, який не віддадуть навіть під конвоєм.
29: Пошли, пожалуйста! Пошли, пожалуйста!
24: І усе це попри ціни. Вони стрімко рванули в небо, особливо на окупованих росіянами територіях. Чи не найгірша ситуація в захопленому Криму? Черги ще більші. Як і ціни.
30: Бензин на Атановських заправках появился, там бензин по 199 рублей. Вот, естественно, только по 20 литров. На других частных заправках по типу Олигора бензин варьируется от 280 до 350.
24: Деякі російські АЗС взагалі поводяться як елітні парфюмерні магазини. Не вказують вартості. Безцінний товар.
31: На заправках цінників нету.
24: Спекулянти ж продають по 380 і навіть по 800 рублів за літр. Цікаво, і що конкретно продають? Пальне чи ослячу сечу? Свідки бензину кажуть, після нього машини йдуть на ремонт.
32: Моя малышка стояла на ремонті 3-4 дня. Тому що мене залили плохий бензин.
24: Російським автовласникам вже не до якості. Не зважають тепер і на октанове число, бо заправки країни-бензоколонки суворі і безальтернативні. Тут миттєво зникають автомобільні понти, а люксові іномарки швидко звикають до нової реальності.
33: Навіть Rolls-Royce приїхав заправлятися 92-м, і Maybach тільки що уїхав, теж заправився 92-м.
24: І далі ця тенденція тільки закріпиться, вважають наші експерти.
34: Суть з усього, те, що на сьогодні ситуація, то заправлятимуть усім, що називається бензином. Хоча далеко не все, що називатиметься зараз бензином, відповідає цьому поняттю з точки зору відповідних технічних вимог.
24: Усе настільки погано, що нафтова імперія почала просити імпортувати пальне з-за кордону. Конкретно з Білорусі.
0: Ті розмови про імпорт з Білорусі, з Мозирського НПЗ, то це, щоб ви розуміли, при максимальній потужності цього заводу Мозирського, хоча він досить потужний, це всього-навсього десь до 40% потреб Москви і Московської області.
24: Далі з Казахстану планує закупити близько 50 тисяч тонн того ж 92-го. Начебто через санкційні ризики Астана погодилася відвантажити обсяг під виглядом гуманітарки. Але це крапля в океані, бо ж федерація споживає 110 тисяч тонн тільки на добу. Через безвихідь Кремль підключив давнього партнера – Індію. Пам'ятаєте ролик на тамтешньому телебаченні, де індійський прем'єр Моді весело жене по дорозі із Путіним і заправляється дешевим російським бензином, ігноруючи американську заправку?
5: Добрий день!
24: Схоже, тепер у цьому індійському мотодуеті Путіну доведеться тримати в руках порожню каністру. Адже колись велика енергетична наддержава тепер сама з простягнутою рукою випрошує пальне у вчорашніх покупців.
34: Те, на чому Росія заробляла, на чому вона зараз витрачає навпаки гроші. І я думаю, що індуси не виступають тут в ролі благодійників. Себто вони будуть брати таку ринкову собі ціну плюс логістика. Де Індія, де Росія. Через Гімалаї. А бензин не перевезеш. Ну, хіба що на вісничках. І то не факт.
24: А ще Ерефія розпаковує стратегічні резерви.
8: Один де бензин, його просто 0000.
34: Мова йде про те, що, очевидно, відбулася розконсервація запасів Росрезерву. А це означає, якраз є достатньо серйозним індикатором не тільки наявного дефіциту, але і, очевидно, порахували, що найближчим часом цей дефіцит, навіть з урахуванням імпорту, не вдасться подолати.
24: Переробні заводи. Це для Кремля задача із зірочкою.
0: Оці якби установки всі, вони реактори, вони не виробляються в Росії, їх треба закуповувати, а Росія ще під санкціями, тому там є проблеми. То по враженню в капотні цього московського НПЗ, бачите, вже вони поставили термін десь там поновлення виробництва вже в наступному році.
24: Не вдасться швидко привести до ладу і решту заводів, вважають наші експерти. Та й українські дрони навряд чи зупиняться. Що федерація рекордними темпами скорочує експорт власних нафтопродуктів, що фактично її годували, годі й казати. Основне джерело тепер бовтається на волосині. Майже повністю зупинений експорт дизеля, під урядовою забороною бензину та реактивного палива продають тільки сиру нафту. І це вже геть інші суми.
34: Нафтопродукти – це продукт з вищою доданою вартістю, на відміну від сирої нафти, яка є просто сировиною.
0: Якщо раніше Росія експортувала бензин, дизельне пальне, і отримувала за це валютне надходження, то сьогодні вона має це валютне надходження витрачати на імпорт того самого бензину.
24: Утім, найцікавіше у цій темі лишилося за кадром. І мова про заправку військової техніки.
34: Поки що ми спостерігаємо явище, яке називається «все для фронту». Тобто якраз паливні ресурси, які є, ворог постачає передусім для здоволення потреб угруповання своїх збройних сил, які ведуть бойові дії в Україні та розміщені на окупованих територіях.
24: Щоправда, військові частенько втиху самі продають пальне з запасів частин, як справжні патріоти.
0: Ну, дай Бог, щоб прапорщики не перевелись в російській армії і забирали частину пального з армії на забезпечення населення.
24: Системні удари по російській нафтопереробці та логістиці покликані змінити хід війни на користь України. Адже продовження такої інтенсивності атак може лишити без пального не лише цивільні автомобілі, але й техніку окупантів. А як то кажуть, нема пального, нема двіжухи. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.
9: За країну рівних можливостей.
10: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
11: Для чого це? Я щойно здав

0: Крови намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: За країну рівних можливостей.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. І найперше, що я хочу сказати, зараз у половині областей України і, зокрема, у Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики з Бєлгорода. Тож перебувайте, будь ласка, в укриттях. Ну, а внаслідок масованої атаки по Києву та області загинуло загалом 26 людей, понад 120 поранені, зокрема, семеро дітей. 16 людей росіяни вбили у Києві у двох районах. На місцях влучання у багатоповерхівки тривають пошуково-рятувальні операції. Під завалами ще можуть бути люди. На Київщині підтверджена загибель уже 10 жителів, повідомляють в обласній прокуратурі. У Вишневому, де після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети, у зоні ураження опинилося понад 200 приватних будинків. Вони пошкоджені або зруйновані. Одразу після обстрілу рятувальники евакуювали понад 500 людей із небезпечної території. Увесь день на місці працювали рятувальники та кінологи. Шукали людей під завалами. Поліція документувала наслідки. Надвечір президент України Володимир Зеленський заявив, уряд виділить гроші на відновлення Вишневого. Кожен, чиє житло постраждало, отримає підтримку від держави. Запевнили глава держави та прем'єрка Юлія Свириденко, яка відвідала місце ворожої атаки.
8: Сьогодні відночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить.
7: Світ обурений жорстокістю російського терору і вкотре обіцяє Україні всіляку підтримку. Правда, поки красивих слів багато, а дій замало. Вероніка Бойко про реакцію на путінські звірства.
9: Після чергової ночі російського терору Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН. Київ закликає міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних рішень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, після другої масштабної атаки за кілька днів світ більше не має права зволікати. Напередодні саміту НАТО в Анкарі закликає союзників ухвалити рішення, що допоможуть захистити українців від балістичного терору росіян.
10: Поки світові лідери прямують до Анкари, хотілося б, щоб вони почули те, що цієї ночі чули родини в Києві. Це була одна з найжорстокіших атак. Десятки балістичних ракет. Жахлива канонада вибухів один за одним. Російські терористи завдавали ударів по мирних людях, які спали, навмисно цілячи по житлових будинках, щоб спричинити якомога більше жертв. Якою буде відповідь Альянсу? Зараз не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати терор і поширювати його за межі України. Найсильнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення спроможностей України захищати наших дітей від російського балістичного терору.
9: Захист українського неба стане однією з ключових тем саміту НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте переконаний, ракетна атака Росії на столицю була безрозбірливою і спланована, щоб завдати шкоди саме цивільним. Наголошує, попри терор, Росії не вдасться виграти війну, а союзники повинні і надалі забезпечувати Україну усім необхідним.
11: Росія продовжує атаки дронами та ракетами по українських містах. Україна змінює динаміку війни завдяки мужності та відданості своїх збройних сил, але потребує нашої подальшої підтримки, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО мають і надалі забезпечувати її всім необхідним.
9: Про необхідність терміново посилити українську протиповітряну оборону заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
12: Минулої ночі російський режим знову завдав невідбіркового удару по мирних жителях з повітря, застосувавши понад 400 дронів і ракет для атаки на столицю. Україні терміново потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО.
9: Вона нагадала, минулого тижня Євросоюз переказав Україні понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту і запевнила, скоро буде більше. А вже найближчими днями у Брюсселі розраховують погодити 21-й пакет санкцій проти Москви. Підтримка України лунає із європейських країн. В Естонії переконані, лише постійний тиск здатен змінити розрахунки Кремля, а єдність союзників стримати російську агресію та забезпечити справедливий і тривалий мир. Такої ж позиції в Канаді у посольстві запевнили – разом із партнерами, зокрема під час саміту НАТО, працюватимуть над тим, аби Росія понесла відповідальність за всі свої злочини. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
7: Генштаб Збройних сил України підтвердив нічні удари по тилу ворога. Наші сили оборони уразили в Росії 3 нафтопереробні заводи, пункт постійної дислокації ракетної бригади та нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму. Серед цілей – Омський НПЗ, розташований за 2,5 тисячі кілометрів від нашого кордону. Він один з 11 найбільших виробників бензину в Російській Федерації, який уразили українські воїни. Також вночі під атакою був Ярославський нафтопереробний завод, який виробляє пальне, зокрема для армії окупантів. Уражено і паливно-енергетичний комплекс «Новатек» у Слуга в Ленінградській області. Один з основних терміналів з перевалки нафти та газового конденсату, через який Росія експортує енергоносії та отримує гроші для фінансування війни. Крім того, українські військові уразили пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ. Саме цей підрозділ, за даними Генштабу, регулярно завдає ударів балістичними ракетами по українських містах. Також під атакою опинився нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму, який забезпечує пальним російське військове угруповання на півострові. Понад добу безперервної повітряної тривоги, удари кабами по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Російські війська дедалі частіше обстрілюють Суми та прикордоння області. Як живе місто під постійною загрозою? Чому мешканці залишають свої домівки лише в останній момент? У репортажі Ольги Читайло.
13: Це ліквідовують наслідки авіаудару по Сумах у ніч на 4 липня. Тоді загинули 4 людей. А це палає автозаправка. Ворог б'є по АЗС у місті та області систематично. Дороги навколо Сум, що ведуть до кордону, оплетені захисними сітками. І тут мало машин.
14: Інколи проїжджають люди на свій страх, однак... Побачите, стоять автівки спалені.
15: Путін заявив, що російські війська зараз за 10 кілометрів від Сум. Це неправда, кажуть українські військові, але дійсно по обласному центру росіяни стали бути частіше. Зокрема, сюди долітають FPV-дрони, яких ще не було півроку тому.
13: Поки це трапляється нечасто і більшість дронів збивають, кажуть військові. Систематичними цілеспрямованими атаками ворог щодня тисне на Суми.
16: З початку року зафіксовано майже 12 тисяч обстрілів. Це абсолютно різноманітні засоби ураження. Безперечно, там, де лінія боєзіткнення більш наближена, це і мінометні обстріли, артилерійські. Ну і, звісно, це і каби, і FPV-дрони, шахеди, гербери, тобто абсолютно всі.
13: В увагу говорять, у Сумах та на Сумщині живе приблизно стільки ж людей, як і до війни, просто вони перемістилися всередині області. Ті, що покинули прикордонні села, оселилися або в безпечніших громадах, або в самому обласному центрі. Евакуйованих привозять до транзитного центру, де вони можуть оформити документи та отримати допомогу. Якщо ще рік тому тут був значний потік людей, то зараз він помітно менший.
17: Можливо, причина, що переважно більшість вже покинула свої місця. Може бути таке, що зараз ще літній період, і люди залишились вдома, вони все одно вони прив'язані до землі. Вони щось садять, вирощують, а коли вже зберуть врожай, я думаю, що воно знову збільшиться.
13: Дехто з евакуйованих залишається у центрі. У середньому тут постійно мешкає до 100 людей. Ось у цій кімнаті три жінки.
18: Нас тут хорошо стріли.
13: Одна з них із Краснопільського району, живе тут уже 2 роки.
19: Нікуди, куди я поїду, я ногам не хожу. Думаю, краще вже тут, якось ось така люча тут мати, чим десь кому там хто треба.
13: Її сусідки тут 2 місяці, обидві з прикордонного села. Кажуть, останнім часом там залишалося лише 3 людей.
18: Ми якось не боялися, поки не полетіли каби.
13: У повній ізоляції, під постійними обстрілами.
18: Мою хату розкидало і рознесло. Мені ніде було вже жити.
13: В якийсь момент у них почала закінчуватися їжа.
18: Хліба не було, у нас не було нічого. Ми без хліба все время були. Нам ніхто нічого не давав.
13: Зрештою, із села їх вивезли військові.
18: І вони нас вивезли, 10 чоловік везли. Прорубали нам дорогу уперед.
13: У цьому прихистку жінки можуть жити стільки, скільки буде потрібно. Ще один варіант розміщення – модульні будинки. Ось у такому містечку жити можна максимум рік. Це літнє подружжя облаштовується на новому місці. Кажуть, після евакуації тривалий час самі винаймали житло. А що робитимуть далі, коли доведеться залишити модульне містечко, поки не знають.
19: А куди нам їхати? Йому 82, мені 78. Робить, допустимо, кажуть, що домик купимо десь у селі. Ми вже для села все.
13: Але із Сумщини їхати не хочуть. Найрідніші їхні люди зараз на війні.
19: Тепер нам треба, щоб діти рядом були.
20: Діти в Сумах?
19: Дочка тут недалеко. А сини воюють.
20: У вас скільки синів?
19: 2.
20: 3 дітей?
19: 3. І онуки воюють.
13: Їхня нова сусідка також поки не будує далеких планів.
21: А самі розумієте, як це жити на дитячій, тепер будуть там ВПО платити, все одно 2 маленьких, тете купити, і так само ж і йому 17 років, йому треба щось купляти.
13: Вона сама із села Перемога поблизу Білопілля. Виїхали лише тоді, коли росіяни почали дуже бити по населеному пункту. Раніше не евакуйовувалися, бо сподівалися, що стане тихіше.
21: Ми сиділи до останнього, ми думали, що воно все притихне. Пролітають, ну ладно.
13: Тепер жінка каже, не треба чекати до останнього, бо може стати лише гірше.
21: Так, якщо почали бити по будівлях, то вони не успокоїться, вони будуть продовжувати далі бити.
13: Молодші діти дуже бояться вибухів і постійно прислухаються до них у Сумах. Близькість фронту у місті відчутна дуже. Це Суми о 9 ранку. У центрі міста через гучномовці оголошують хвилину мовчання. За кілька хвилин гучномовці нагадують про повітряну тривогу, яка триває вже понад добу. Ще за кілька хвилин лунають звуки вибухів. Але попри це місто не зупиняється ні на хвилину. І живе. Сумщина, Ольга Читайло, Роман Щербаков та Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
7: Тактична медицина, основи поводження зі зброєю, орієнтування на місцевості. На Волині за програмою національного спротиву цивільні опановують важливі навички, які мають бути в кожного в умовах війни. Програма доволі насичена за інструкторів, учасників бойових дій. І нині охочих до такого вишколу знову більше, як кажуть у центрі. Також тож не шкодують ані сил, ані часу, щоб дати учасникам якомога більше корисних знань.
22: Робимо все неспішно, розважливо. Кому щось не зрозуміло, будь-ласка, піднімаємо руку.
13: Учасники вишколу готуються до заняття з вогневої підготовки. Це фінальний етап навчань, тому кожен показує, що опанував. Інструктори ускладнюють завдання, щоб кожен, хто сюди прийшов, міг діяти в екстремальних умовах.
23: До зброї ми відносимось так, наче вона в будь-який момент може зробити постріл. Будь це палка, якою ми імітуємо автомат. будь це макет, як зараз у вас в руках.
9: Курсантів ознайомлюють із простими, але важливими правилами поводження зі зброєю.
0: І ми не знаємо, чи буде завтра мирне життя, як сьогодні, чи буде більш агресивна обстановка по Бучі і по інших окупованих територіях. Ми бачили, який буває жорстокий сусід. І для того, щоб знати, що я хочу захистити свій дім, свою сім'ю, мені треба буде взяти в руки до зброї.
1: Перша група буде відпрацьовувати реакцію на контакт. Група, яка знаходиться позаду, вона відповідно залягає.
9: Підготовка триває за двома програмами – 48 та 108 годин. Багато уваги тут приділяють тактичній медицині.
2: Медицину – це база. Це аварії, ДТП, безпілотники, шахеди. Ви самі розумієте, яка ситуація. Тобто зупинка масивної кровотечі – це такий, знаєте, скіл номер один.
9: Інструктор з тактичної медицини на псевдохеджі рятував побратимів у зоні бойових дій, зокрема на Харківщині.
2: Складність була в тому, що відкрита ділянка. Найгірший ворог для всіх в теперішніх умовах війни – це відкриті ділянки. Там, де ми проводили точку забору поранених, уже, на жаль, туди не доїдеш.
9: Усі інструктори тут мають бойовий досвід, своїми вміннями діляться з учасниками вишколу. Так вчаться рятувати умовно поранених побратимів і під прикриттям вогнем евакуйовують їх у безпечну зону.
3: Коли ти вже маєш базові навички, ти можеш допомогти, відповідно надати певну медичну допомогу цій людині. Це новий досвід і така йде як певна підготовка до майбутнього.
9: Владиславу 24, тож він не пропускає жодного вишколу, аби бути готовим у разі потреби стати на захист країни. У Центрі національного спротиву курсантам намагаються дати усі необхідні знання та навички.
3: Я називаю це військова справа в умовах, в цивільних умовах. Тобто це все, що можна передати цивільному населенню зараз. У нас є і тактика, вогнева підготовка, мінно-вибухова справа, психологічна підготовка, орієнтування, виживання.
24: 5 пострілів в мішень, вогонь!
9: Лише цього року навчання в центрі пройшла понад 1000 курсантів. Здебільшого це молодь, але є й дорослі. Мотивація у всіх однакова – вміти захищати свій дім і родину та знати, як рятувати тих, хто опинився у небезпеці.
25: 54 роки мої вчителька хімії. Треба бути готовим, країна воює, має недоброго сусіда і ще не скоро все це закінчиться. Тому треба бути готовим. Навіть якщо от буквально зараз буде перемога, там за через рік, то Росія ніде не дінеться.
9: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт ICTV. Єдині новини.
7: Більше новин о 23-й. Тоді і побачимось.
26: Наприкінці червня адміністрація Деснянського району Києва відкрила алею героїв – місце вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць, які мешкали в цьому районі. Ось як вона виглядає. Це бетонні стовпи із чорно-білими фотографіями, як написала одна дописувачка в соцмережі Трец, перевернутий бордюр. Родини загиблих обурилися, бо це виглядає не так, як їм презентували на етапі погодження проєкту. Голова райдержадміністрації заявив, що часу та грошей було мало, а критику проєкту назвав замовною кампанією, спровокованою російськими агентами. Чи треба бути російським агентом, аби не оцінити таке мистецьке рішення? Це ви вже вирішуєте самі. А ми ж поговоримо про практики меморіалізації з істориком, академічним директором магістерської програми дослідження пам'яті та публічна історія в Київській школі економіки Антоном Лягушою. Пане Антоне, я вас вітаю.
27: Добрий день.
26: Якщо громада хоче створити місце пам'ятування, алею, меморіал, то як в ідеалі має відбуватися цей процес, аби результат не спричинив скандалу?
27: Це одна з найскладніших, направду, тем. Сьогоднішня меморіалізація і формування місць пам'яті, меморіалів, алей слав, інших місць пам'яті в громаді. І чому він складний? Тому що дуже часто бюрократи, тобто чиновники, не мають жодної політичної волі для того, щоб цей процес зробити відкритим, етичним, тактовним, також не мають знання, на жаль, незважаючи на те, що існують рекомендації Інституту української Українського інституту національної пам'яті, існує 10 принципів меморіалізації цієї війни, які досить обережні, які підказують принаймні напрямок руху. Але найголовніше, найбільша проблема – це проблема діалогу. Дуже часто на місцях з громадою чиновники не хочуть розмовляти. Це перша проблема, тому що без діалогу неможливо створити місце пам'яті, яким би воно не було – великим, маленьким. Це матеріальна пам'ять чи навіть символічне місце пам'яті – будь-що. З іншого боку, ми говоримо про те, що у нас, на жаль, на сьогоднішній день або війною користуються, вибачте мені на слові, або іншими приводами, немає публічних, відкритих конкурсів, пов'язаних з меморіалізацією. І я вважаю це чи не найбільшою помилкою. Тому що зрозуміло, що на ці конкурси треба гроші, треба виписувати процедуру. Більш того, я вважаю, що саме виписання конкурсної процедури, тобто сама задача, що має бути в місці меморіалізації, означає на 90% вирішення, ну не те, щоб проблеми, да, а питання стосовно меморіалізації в якійсь громаді. Ми з вами знаємо прекрасні приклади громад, де все вдавалося. Ми знаємо громади, які через складні дискусії, через діалог, через те, що чиновники спочатку не чули, а потім чули. Люди спочатку не звертали увагу, чи не чули чиновників, а потім чули. Тим не менше, є процеси, є сектори поховань, є інші місця меморіалізації. Навіть в Києві можна сказати, що в залежності від району у нас є окремі специфічні місця пам'яті, ми можемо по-різному до них ставитися, але все-таки я би сказав, що сьогодні навіть в Києві є певна ієрархізація місць пам'яті, і це також пов'язано з тим, що в деяких районах більше відбувається діалог з громадою, в деяких районах менше, тим не менше це одна з головних речей. Отже, для висновку, діалог з громадою, публічні конкурси і врешті треба довіритися спеціалістам, треба звертатись до спеціалістів. У нас не так багато спеціалістів з меморіалізації. Колишній директор Українського інституту національної пам'яті Антон Драбович це порівнював, знаєте, з нейрохірургами чи з мікрохірургією зубів. Але велика кількість цих спеціалістів навіть пробоно готові працювати з громадами, готові допомагати чиновникам, аби не створювалися електронні стовби типу в Деснянському районі на Троєщині, аби не було рішень самовладних, вольових рішень чиновників без будь-яких дискусій з родинами мертвих, загиблих героїв і героїнь, з рідними, зі знайомими, взагалі з громадою. Тому що тут є теж такий великий ризик, щоб місто, містечко не перетворювалося на цвинтар. І це означає, що ми маємо в урбаністичний простір вписувати ці місця пам'яті. Вони мають бути відкритими, вони мають бути не персоніфікованими, да? Це має бути не тільки загальна історія, очевидно, пізніше, після війни, коли ми будемо знати кількість жертв, ми жахнемося від цього всього. Треба будуть якісь монументи, які узагальнюватимуть всі ці страшні події. Але ми бачимо в сьогоднішній новій культурі пам'яті це бажання зафіксувати кожного і кожну, хто стали жертвами російської агресії, хто боровся за незалежність України.
26: Пане Антоне, ті успішні практики, про які ви вже згадували, там, де теж, вочевидь, з обмеженим бюджетом і з непростою процедурою погодження вдалося вийти на результат, який задовольнив громаду, який є таким, який людям подобається, якщо тут можна це слово вживати в цьому контексті. Завдяки чому це вдалося? Як вдалося побудувати оцей діалог, який вийшов на результат, а не на суперечку чи скандал?
27: Діалог – це дуже складна історія, тому що перший етап будь-якого діалогу починається з взаємопретензій, з певного конфлікту. Спочатку кричать всі, і всі кажуть, що вони роблять найважливіше. Одні кажуть, що громаду знецінюють, інші кажуть, що знецінюють, значить, співробітників, наприклад, ОТГ, да, чи іншого типу чиновників. Це досить довгий процес, це процес сварок. Потім це процес напівчуття, коли ми починаємо потрошку розуміти. Потім це знову ітерації, тобто повторення і повторення цих діалогів, коли громада раптом починає впливати на чиновників, а чиновники пояснюють громаді, що у нас є обмежені можливості, і давайте виходити разом з цих можливостей, давайте разом створювати якісь рішення, які нам допоможуть. В мене був особистий приклад, вже, мабуть, 2 роки тому я був за запрошенням міського голови Чорткова, біля Чорткова, маленьке містечко, і я... Мене запросили якраз для того, щоб треба було поговорити з громадою, із міським головою, із чиновниками стосовно меморіалізації, бо вочевидь рідні загиблих кожний по-своєму бачить правильну меморіалізацію, кожен по-своєму бачить монументи, якісь місця пам'яті, якісь. Але тим не менше, люди здатні домовлятися. Розумієте, Майдан нам це показав. В якому сенсі? Сьогоднішні прапорці на Майдані – це ж реакція людей на те, що вони сильно очікували від влади. Вони очікували якогось спільного місця болю, горювання, вшанування, куди вони можуть приходити, підтримувати один одного, надавати шану.

0: який використовуватимуть всі політики на всіх виборах. Пам'ять буде нашим місцем болю і горювання. І врешті меморіалізація, якою вона буде, це теж великий для мене проект, тому що в цьому проєкті ми можемо закласти такі цінності, як взаємоповагу, знову діалог, партисипативність, демократичний підхід, прозорість, антикорупційність. І тоді новий меморіальний проєкт буде відтворенням або, я би так сказав, тим, чим наше суспільство хоче стати. Він в собі фіксуватиме ті всі прекрасні речі для того, щоб ми будували свою державу далі, засновуючись на цьому новому меморіальному проєкту. З іншого боку, я дуже довго думав, як описати те, що відбувається сьогодні, особливо з низовою пам'яттю. Я створив такий термін, який я називаю експресивний порядок пам'яті. Чому експресивний порядок пам'яті? Оскільки це війна геноцидальна, ми не хочемо відкладати на потім різні речі, пов'язані з меморіалізацією, фіксацією пам'яті. Нехай це буде цифрова, нехай це буде в фізичному просторі, чи символічна меморіалізація, чи це буде відкриття футбольного поля імені сина, який загинув на фронті, чи це буде кизиловий сад, чи козина ферма імені загиблих. Але ми маємо це робити сьогодні, тут і зараз, і у нас немає часу думати, через кілька причин. Перше, горе, яке нас змушує це робити. Друге, оскільки ця війна геноцидальна, мені здається, десь, зараз не науково це звучить, не раціонально, а десь якраз на рівні підсвідомості, кожний з українців відчуває чи усвідомлює, що ми можемо бути знищені повністю чи частково будь-якої секунди. В Україні немає сьогодні безпечного місця. І ми хочемо так зафіксувати події цієї війни, боротьбу українців, щоб чи наступні покоління, чи діаспорники, чи ті, хто виїхав з різних причин, потім сказали і могли використовувати ці матеріали і говорили, так, дійсно, це була країна, це була нація, яка боролася за свою свободу. Отже, коли ми говоримо про можливість робити меморіальні проекти, то їх можна робити тільки в екосистемі. Ми можемо це називати інфраструктурою пам'яті або екосистема. Коли є, це не обов'язково має бути синергія і любов влади, бюрократів і громади, да? Але є розмова, так складна, є публічні обговорення, без яких неможливо приймати рішень з меморіалізації. Тільки чесні, а не такі публічні обговорення, коли людям продають одне, а в фіналі вже на відкритті ми отримуємо інше. А далі, обговорення навіть фіналізованих проєктів, обговорення матеріалів, в ідеалі відкриті конкурси. І це допоможе, з одного боку, переживати горе, з іншого, дійсно, чесно, справедливо, етично вшановувати всіх загиблих цієї війни.
1: А коли уже проєкт реалізований і реалізований невдало, як в Деснянському районі, яка має бути адекватна комунікація чиновників і чи можуть вони тут зробити крок назад, якось переосмислити, якщо одразу не зрозуміли, не почули громаду, то на цьому етапі щось виправити?
0: Я людина, яка завжди людям дає другий шанс. І якби я був чиновником, і це був би невдалий проєкт, я би вибачився. І я би сказав, люди, так, ми налажали. Це не окей. Візуально те, що сталося, це не просто неестетично, це жахливо. Вибачать мені рідні тих, чиї імена зараз зафіксовані на Троєщині. Але давайте ми разом якось спробуємо виправити. Прямо на сьогодні ми не можемо змінити цю алею слави, бо вона вже матеріалізована. Але давайте спробуємо змінити простір. Давайте покладемося на після війни і вже разом будемо створювати якийсь, можливо, потім спільний проєкт меморіалізації, де всередині може бути якийсь уявний чи фізичний монумент, чи монумент, коли я говорю, це не обов'язково має бути у нас перед очима могила невідомого солдата, mm-hmm. Чи чорний граніт. Під словом монумент це можуть бути абсолютно різні прекрасні форми, світові практики нам дають можливість про це думати, говорити. Але я би чесно сказав, тому що якщо викручуватися, називати всіх російськими агентами, то виходить, що я російський агент, тому що я не сприймаю те, що зараз відбулося на Троєщині, а я не є російським агентом. І, ви знаєте, це дуже легка історія виправдовування чиновників сьогодні, звинувачувати всіх в агентурності.

0: Так, пане Антоне, дякую вам дуже за те, що поділилися своєю експертною думкою з цієї теми. Це був Антон Лягуша, історик, академічний директор магістерської програми дослідження пам'яті та публічна історія в Київській школі економіки.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». За даними повітряних сил, цієї ночі по Україні росіяни запустили 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Основний удар припав на Київ та область. Цього разу окупанти змінили тактику. Спочатку били балістикою, крилатими ракетами одночасно запускали дрони. 29 балістичних і протикорабельних ракет «Циркон» збити не вдалося. Також поцілили і 18 дронів. Влучання і падіння уламків зафіксовано на 50 локаціях. Силами оборони вдалося знищити 236 безпілотників. Пілотників і 37 ракет. Збили наші військові 6 калібрів і 31 крилату ракету Х-101. У Києві та області росіяни убили 26 людей, поранених понад 120, і це, на жаль, дані не остаточні, бо пошукові роботи досі тривають. Завтра у столиці день жалоби за жертвами російського терору. Сьогодні росіяни вбили двох працівниць «Укренерго» – Інну Кучер та Катерину Антюфєєву, повідомили у компанії. Інна очолювала відділ підтримки здоров'я та добробуту працівників. Катерина працювала менеджером зі страхування. Дівчата дружили і жили в одному будинку. Унаслідок обстрілу загинув чоловік Інни Кучер. У подружжя сиротою залишився син. Також у Подільському районі під завалами загинула ціла родина – мати, батько і їхня дитина. Маленьке диво серед великого болю. ДСНС показала зворушливі кадри порятунку песика у Вишневому, якого господар увесь день шукав після обстрілів. Собака злякався вибухів, утік ще зранку. І лише надвечір власник знайшов його чорного від кіптяви, оглушеного вибухами і дуже наляканим. Ось такі українці навіть у найтемніші часи не перестають любити, берегти і рятувати, написали у ДСНС.
5: А як зовуть?
6: Сіма.
5: Сіма.
6: Вона отак виросла в мене на руках, я її викормлю.
4: В Анкарі збираються лідери 32 країн НАТО. Там протягом двох днів триватиме саміт Північно-Атлантичного альянсу. Відбудеться також засідання Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На захід запросили і Володимира Зеленського. Президент Дональд Трамп прибуде до Анкари завтра, закликатиме союзників по НАТО збільшити видатки на оборону і планує зустрітися з українським лідером. Говоритимуть про те, як припинити війну. Володимир Зеленський сподівається, що під час саміту зуміє домовитися щодо зміцнення захисту України і отримання ліцензії від Сполучених Штатів на виробництво засобів ППО. Зазначив, дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери вийшли з саміту НАТО в Анкарі з сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже захисту життів звичайних українців. Ніхто не може передбачити, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Він зазначив, що сили оборони України демонструють дедалі кращі результати на фронті, та наміри Путіна не передбачувані. Генсек НАТО також заявив, сподівається, що на саміті ухвалять важливі для України рішення щодо постачання та розгортання додаткових засобів перехоплення балістичних російських ракет. Також Рютте відреагував на нові атаки Путіна по українських містах, закликав союзників забезпечити підтримку Києва.
7: Послання минулої ночі означало те, наскільки Путін у розпачі. Адже ви, українці, добре справляєтеся на полі бою. Путін спокійно приймає те, що 35 тисяч чоловіків військових вбивають щотижня на фронті. І це жахливі новини для російських родин. А з військової точки зору важливо для України. Ви успішні. Ви підриваєте російську економіку. Ви завдаєте ударів вглиб Росії по їх енергетичному сектору. Важливим воєнним підприємствам. Ви здатні на фронті запобігти перевазі росіян. Кілька місяців тому росіяни ще могли досягти якогось прогресу, та тепер вже ні. Звісно, те, що сталося минулої ночі, це жахлива атака на мирних людей, на інфраструктуру українських міст. Загинули люди. Але таким чином Росія ніколи не виграє війну. Мої думки і молитви з українцями. Та завдяки вашим зусиллям ситуація вже набагато краща, ніж кілька місяців тому.
4: Європейські країни дедалі частіше переглядають програми підтримки українських біженців, скорочуючи фінансову допомогу та позбавляючи наших громадян безкоштовного житла. Особливо це стосується безробітних українців. Із липня посилила правила отримання соцвиплат Німеччина. Із березня Польща позбавила українців безкоштовної медицини та виплат на дітей. Ірландія взагалі із серпня починає виселення наших громадян із державного житла. І все частіше лунають заяви про пакет фінансової допомоги тим, хто вирішить повернутися в Україну.
8: Це Антоніна Яременко, українка, яка нещодавно із донькою повернулася в Україну. 4 роки жінка через повномасштабну війну перебувала у Швеції, хоча виїзд у цю країну почався як мандрівка.
9: Мій бойфренд швед, і ми виїхали до нього на канікули з донькою 20 лютого, як виявилось пізніше, останнім літаком з Жулян, який летів в Копенгаген.
8: Це і врятувало родину.
9: Бо жили ми в Гостомелі на перехресті Буча, Гостомель, Ірпінь. Росіяни зайшли до нашого котеджного містечка в перший день.
8: Під час артилерійського обстрілу будинок Антоніни згорів. Для легального перебування у Швеції вона з донькою отримала статус тимчасового захисту.
9: Дитина мала йти в садочок. По-друге, цей прихисток, ну давайте окремо, для мене особисто означав можливість працювати.
8: Українка пояснює, у перші 1,5 роки наші біженці у Швеції можуть податись на фінансову допомогу від уряду, тобто отримувати до 200 євро на дорослого та трішки менше на дитину. Опісля Швеція надає так званий ідентифікаційний номер, як усім своїм громадянам, з правом безробітним відвідувати мовні курси та отримувати стипендію.
9: Її розмір був приблизно 700 євро, тобто це вже були якісь гроші, за які можна було купувати одяг, можливо, не просто виживати, да, щось орендувати, житло і так далі.
8: Але через те, що в Україні Антоніна була приватним підприємцем, вона не могла претендувати на цю допомогу. Із позитивного жінці було, де жити, її з дитиною прихистив хлопець. Решті українців міграційна служба пропонує безкоштовне помешкання, але є нюанс.
9: Тобі пропонували десь адресу, яку ти не міг обговорити. Тобто, якщо тобі потрібне це житло, ти мав їхати. І от люди запитують, де це, а їм кажуть, слухайте, це 200 кілометрів від найближчого якогось міста.
8: Та найболючішим стало те, що за всі 4 роки українка так і не змогла реалізуватись. Маючи 2 вищі освіти, вільно володіючи англійською та вивчивши шведську, роботодавці Антоніну вперто ігнорували.
9: А ти чуєш весь час лише, ну окей, можете йти до нас прибиральницею. Тобі вважають за можливе сказати про те, що твоя кваліфікація нікому не потрібна, не цікава і є твоїм мінусом.
8: Зараз за кордоном перебуває понад 5 мільйонів 600 тисяч українських біженців. За дослідженнями Центру економічних стратегій, 40% – це дорослі жінки, понад третина – діти, решта – чоловіки, частка яких за рік збільшилась на 2%. Здебільшого повертається додому категорія за 45 років. Ті, кому до 35, найчастіше залишаються. Загалом відтік людей за кордон триває.
10: За 25-й рік чистий виїзд склав 300 тисяч людей. От це, звісно, менше, ніж в 24-му році, бо тоді було біля 500 тисяч людей. Але все одно бачимо, що цей процес продовжується. Дуже часто це люди середнього віку, сім'ї з дітьми. Ми бачимо, що досить мало пенсіонерів. Тобто, переважно це люди працездатного віку.
8: Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині. До сусідньої Польщі з 22-го року виїхало майже 1 мільйон наших людей. Втім, залишатись там стає дедалі важче. Польська влада поступово робить усе, аби ті, хто не працюють на їхню економіку, повертались. Приміром, із березня для більшості українців скасували безкоштовну медицину.
10: Медичне страхування було повністю для всіх, хто має статус УКР. Повністю ці всі роки з 22-го року, а від 5 березня 2026 року його відмінили, при тому, що людям старшого віку, людям з інвалідністю теж.
8: Українські біженці, які не працюють, втратили і фінансову виплату на дитину, а це щомісячно 800 злотих. Без коштів залишились матері з інвалідністю, які не можуть працювати, і пенсіонери, які доглядають за онуками.
10: Я бачу, що багато реально родин, яким немає за що платити за житло, за що купувати харчування, за що купувати ліки. Це тисячі родин, які залишаються повністю без можливості якось фінансувати своє життя.
8: І це попри те, що працюючі українці сплатили податків та соціальних внесків Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу нашим біженцям з початку війни.
10: Держава, вона ставить типу, робить ставку на мігрантів економічних, на тих, хто буде заробляти і хоче позбавитись від тих вразливих верст населення, які тут теж є. Хоча, знову ж таки, це невеликий відсоток людей, але він є.
8: Посилюють правила перебування біженців і в Ірландії. Там скоротили допомогу новоприбулим. Ті, хто зараз отримує тимчасовий захист, безкоштовно розселяють лише на 30 днів. Раніше цей термін був необмежений.
11: Якщо людина проживає в житлі від держави, де їм надають харчування і комунальні послуги, то там виплата тільки 38,80 і 29,80 євро на дитину в тиждень.
8: За місяць потрібно самостійно знайти собі місце для проживання, що вкрай складно навіть для самих ірландців.
12: Ринок житла перенасичений і знайти самостійно житло майже неможливо, тому що це величезні кошти потрібно платити навіть за одну кімнатку.
8: Але лише у такому випадку український біженець може претендувати на подальше соцзабезпечення.
11: Наприклад, пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати або допомогу для літніх людей. Сім'ї з дітьми отримують дитячі виплати. Також є сімейні виплати. Якщо це родина, це буде трошки інша виплата. Виплата по безробіттю.
8: З початку війни понад 126 тисяч українців подались на тимчасовий захист в Ірландії. 70% наших біженців досі залишаються у цій країні. Але останні заяви ірландського уряду змусили хвилюватись усіх. Із серпня держава згортає програму безкоштовного надання житла. Без даху над головою можуть опинитись тисячі людей.
12: Зараз в Ірландії близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі. Тому люди, звісно, збентежені, вони не знають, що далі робити, як це буде впливати на подальше їхнє існування.
8: Процес не буде одномоментним, розтягнеться на 6 місяців. Уряд обіцяє подбати про особливо вразливі верстви. На рівні держави начебто розробляється і програма підтримки тих, хто добровільно повернеться додому. Але поки без деталей. Аналітики підрахували, за позитивного сценарію загалом додому за кордоном може повернутися від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Здебільшого це так звані воєнні біженці, яких змусили виїхати бойові дії.
10: Якщо ми говоримо про такий варіант, наприклад, завершення війни, то нам 43% обитаних сказали, що вони готові повернутися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це не буде одномоментно.
8: Але українська влада має подбати, щоб ті, хто повернулись, могли знайти на батьківщині і роботу, і житло. Адже частина з вимушених переселенців через війну втратили все. Поки ж до 27-го українці намагатимуться закріпитись та легалізуватись в Європі, тобто отримати альтернативні документи на випадок, якщо тимчасовий захист таки скасують. Хоча днями Європейська комісія вже запропонувала продовжити дію захисту до 4 березня 2028 року. Але за новими правилами Європа більше не надаватиме прихисток військовозобов'язаним, яким заборонено виїжджати з України. Документ уже цього тижня буде на столі європейських дипломатів. Христина Величанська, Факти СІТВ, марафон «Єдині новини».
4: Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу Вімблдону вперше у своїй кар'єрі. Українка обіграла американку Ешлі Крюгер у двох сетах, завершивши матч з рахунком 6-4. Протистояння на корті тривало годину і 23 хвилини. Для Костюк це прорив на цьогорічному Вімблдоні, адже попередні роки вона зупинилася в третьому колі цього турніру. Вже у чвертьфіналі її суперницею стане італійка Жасмін Паоліні, яка напередодні обіграла конкурентку з Філіппін. Костюк та Паоліні вийдуть на корт Вімблдону в середу 8 липня. І більше інформації вже у півночі. Залишайтеся з нами.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а з Європою. «Мы готовы возобновить переговоры с Украиной в любое время в той точке, в которой они остановились», заявил Сергей Лавров. Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор готова к диалогу с Европейским Союзом. Хочется спитати, а что трапилося? Чого це раптом риторика змінилася? Адже раніше було...
6: Прекращение огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима.
7: Это вот киевская режимная мру... постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные суется.
5: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських уперів. Та й вчергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.
8: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Нема ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
5: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Духан Коріджа? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
9: Можна... Я думаю, честно зафиксировать, что больше все-таки духа Анкориджа не существует. И, скорее всего, не существует и так называемой сделки Анкоридж.
5: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
10: В начале президентского срока Трамп считал поражение Украины практически неизбежным. Именно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
5: А по-друге, дух Анкориджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
9: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его и убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгод.
5: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
10: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
5: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці – це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болю українців. а ще своїм талантом.
11: Україна дуже добре зараз, ну як вам сказати, створює новий вид оружия. То, что было невозможно представить еще года три назад, сейчас происходит. Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза, делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история. Потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история. Но Россия решила поссориться с теми, кто ее же вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
5: Вражаючи безглуздо. І Україна згадала, що вона вміє. І дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
12: Ви що, здорово терпіли, ебаная жизнь? Ви що твориться в стране? Воронеж, ебашит, микроэлектронику уничтожает, на заправках с маслом. В Иссык-Куле, Омская область, со 2 июня нету воды. Водовозы возят уже, стыд, позор. В стране с бензином, ребята нам дают защику, и мы жуем.
5: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
13: Бомбят нас нещадно, в труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной.
5: Так и хочется запитати пришелепкуватого. Ну то что, це вже Гойда, чи ще ні?
13: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, Гойда! Бойся, старый мир, бойся! Мы идем! Гойда!
5: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони з піною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
14: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
15: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
16: И пусть только попробуют теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
5: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
17: Я заехала, значит, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нету. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила и походу дело придется ходить пешочком.
18: Сегодня я ездил на заправку, где мне было сказано, что ребятушки, все, лафа закончилась.
19: Не... Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
20: В Москве нет бензина. Тоже какой-то перебор, честное слово. Клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за
21: с Крыма?
22: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
21: 300 рублей литр.
22: На заправке?
21: Не, а у перекупа берем у сапогов. Сапоги, знаете, какие сапоги?
22: Нет.
21: В смысле, это военные?
23: Есть Крым без бензина. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
24: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
25: Сейчас встанет все вокруг, все, что есть, и будет просто полнейший пи***ец.
26: Нету света и бензина. Молитесь Богу, там поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу.
5: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
27: На заправках гнев, торг, депрессия, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реалиям, уже перешли к последней стадии – принятию неизбежного, и дорожающий бензин просто крадут.
5: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите. Так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
28: У мене сім'я просто не відпускає на роботу. Говорить, тормози, зараз машину где-нибудь оставиш, бензин сольють.
29: Блять, ну що це за люди? Ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати. Вони просто бак продырявили, черти ебаные. Даже отсюда 3 литра дизеля слили.
5: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
0: В Білорусі масовий наплив так називаємо туристів із Євросоюзу. Тільки зі сторони Литви поток вирос уже в 5 раз. І їдуть прості граждані зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
5: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
1: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
5: Пропагандисты тогда целый ролик сняли, что Европа пересяде с машин на услів та коней. И снова пророчо, але є один нюанс.
28: Думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина, капец, дожились, блин.
5: Щодо того, що дожилися, блін, настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
2: На даному етапі у нас не вистачає ні сили, ні духу, ні собраності. І саме головне, не вистачає цілеполагання. У нас нет цілі победити. Оказывается, ми убиваємо. Оказывается, у нас можна відрізати колони, оказывается, можна жечь нашу техніку. Оказывается, все це можливо.
5: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву і, що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
3: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
5: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
2: И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
5: Ми навіть знаємо яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
4: Я знаю, що наші економісти сравнювали Башкортостан, економічний потенціал, і він зараз сопоставим з Хорватією. Тобто ми могли б, якщо б ми не віддавали центру свои вот эти вот доходы, много своих ресурсов и так далее, мы могли бы сейчас жить условно как Хорватия-Португалия.
5: І це не щось надприродне. Насправді, в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
6: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
5: І повірте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Воронеж і поготів.
24: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву,
7: Им не здавали квартиру просто потому, что они з Білгорода.
5: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
8: Ні одна із республік, яка бувших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
5: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
9: Не буду розмовляти. До свидання. Я просто буду
10: приїжджайте в нашу страну.
9: Нашу страну. Так. Так. Нашу страну.
10: Ви починаєте розмовляти по телефону, по якому
9: так.
10: Нам всем это слушать, как? Почему
9: вам?
10: Мы должны это слушать?
9: А вы это кто?
10: Объясни. Вот мы люди.
9: А вы не думаете, что я россиянка?
5: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
11: Калмичку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон, оскорбляли, применили силу, а потом еще и штраф впаяли.
5: Та що там, мізки більшості болотних настільки атрофувалися, що вони готові стріляти навіть у своїх слов'янських родичів.
7: Мій двоюрідний брат подох на СВО. По контракту пішов. Ми не спілкувалися з ним якось близько, але коли я була в школі, ну, це оце відчуття, що типу, мене обіжають, але є старший брат, який високий, здоровенний, який захистить мене завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
5: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдалок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
12: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці було сховано записка, в якій сказано було «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
5: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
13: Історія ще не знала такого позора. Сначала Украина, не имея флота, уничтожает Черноморский флот России, а потом, не заходя в Крым, начинает освобождать Крым.
5: И хочется верить, что это лишь початок.
14: Мы еще не начинали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати, що зараз буде саме класно, зараз буде літо наше в Криму.
15: Буде мріяти жити на крилах надії. Ти Москву відспіваєш, Києве мій.
5: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: І віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О, Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші, смотри.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм помагає,
3: диви. Творіть, синок, творіть! За храм, за людей, за речовиків. Паліть, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

0: Так вже вийшло, що у російських пропагандистів є улюблена фішка. Ці генії спочатку щось самі вигадують, потім починають у свої ж вигадки вірити. Ну а потім із шаленими очима гасають із цими сенсаціями, немов дурні зі ступою.
1: Ну що, друзі, next time in Moscow, і да, здравствуй, велика Россия. Важное событие, переоценить которое невозможно.
2: Ну, некоторые даже сравнивают встречу на Аляске, как новую Ялту, новая схема раздела мира.
0: А це, друзі, типовий приклад описаної вище ситуації. Так, приблизно рік тому, після зустрічі Трампа та Путіна, зет-болванчики вигадали цілу авоську ротових перемог, що здобули назву «Дух Анкориджа».
3: Тому що зараз ми побідітелі. Тому що ми зустрічаємося з Трампом обсуждати Україну, в першу чергу, без України і без європейців.
0: Якщо коротко, Трампа та Путіна по телеку оголосили, по-перше, однодумцями, а по-друге, мало не володарями планети. Мовляв, зараз ось після Анкориджа лідер МАГА-двіжу як вискочить, як вистрибне, і Україну разом із країнами ЄС до нігтя притисне.
4: Зеленський, по даним істочників, восприйняв ітоги саміту як сигнал о своєму можливому відстраненні від процесу. Європейські союзники, по наблюденням дипломатів, почали підстраюватися під нову американо-російську сделку.
0: Тоді ж пропагандисти активно розганяли методичку повного провалу ізоляції РФ. Мовляв, Путін перечекав непрості часи і хвацько всіх ворогів переграв. Коротше, такі переможці були, що ого-го.
4: Западні експерти СМІ розбирають деталі встречі, склонені признавати достигнутий прогрес і значимість російської позиції. Делають вони ці виводи, в тому числі на основі язика тіла. Он показав, що Путін приїхав в Анкоридж як побідитель.
0: І хоча дивитися на обнімашки двох дідів було справді неприємно, багато хто в Україні зберігав олімпійський спокій. Справа в тому, що на календарі був уже не 2022 рік. ЗСУ критично не залежали від зброї зі Сполучених Штатів, а гроші Трамп і Венс припинили давати одразу після вступу на посаду. Тобто важелів впливу на Україну Трамп мав не так і багато, що визнавали навіть окремі зет-патріоти.
2: Нічого не помінялося. Ні в офісі президента, ні в СБУ, нічого не помінялося. І, ісходя з того, що ми наблюдаємо, ми бачимо, що Сполучені Штати не змогли викрутити руки Зеленського.
0: Коротше, час минав, а дух Анкориджа та суперсценарію перетворювався на мем. І певною мірою дивитись на зажурених пропагандистів було навіть шкода. Ні, вони, звичайно, дуже старалися. Була сила селе на ефірів, де сову старанно натягували на глобус.
5: Значить, звісно, ціль – це прекратить бойові дії на наших условиях. Ми повинні заставити Київ капітулювати.
6: Зараз йде кумулятивний удар. З одної сторони, зі сторони спецслужб удар, зі сторони США. З іншої сторони, йде удар з нашої сторони. Ми діємо на фронті.
0: Ось тільки в якийсь момент навіть до затятих стало доходити, що дух Анкориджа був просто дурною вигадкою. А Україна насправді набагато самостійніша держава, ніж багатьом здавалося.
7: Но Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось.
8: Значит, про Зеленского. Я в этой студии об этом говорю давно, когда говорят, что мы его переоцениваем. Мы его постоянно недооценивали, выставляли клоуном, шутом, кому угодно. Ну вот нам хотелось бы, чтобы враг был карикатурным.
9: Боже,
8: а враг у нас серьезный.
9: На картинку,
8: а враг у нас, к сожалению, серьезный. Просто...
0: И все это мы зараз повторюємо не заради параду баянів. Просто через рік після зустрічі в Анкориджі російська пропаганда остаточно дала задню. Так, на одному з Z-каналів цього тижня трапився просто бенефіс хворобливих зізнань. Якщо що, бабки з загонів Путіна мало не плакали, дізнавшись, що Анкоридж був поразкою, а не перемогою. Ну а царя вкотре...
10: Нас просто надули.
0: Забавно, що Путіна, судячи з контенту російських каналів, надувають усі, кому не лінь. Він ніби озерна жаба, що попалася на очі дворовій шпані. При цьому показово, що вічно надутого діда різні придворні шістки примудряються називати, увага, патріархом світової політики.
11: Путін – безусловний патріарх мирової політики. Трамп, звісно, старший, але політичного опиту у Путіна несравненно більше.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Мамкін, блін, патріарх. Залишилося лише придумати, де була його чуйка та геніальність в Анкориджі. Адже, за словами російських пропагандистів, Трамп розвів гебняву міль, наче лоха.
9: Единственной целью Анкориджа было дать Украине еще немного времени технологически перевооружиться. Никакой другой цели с американской стороны у Анкориджа не было.
10: То есть обман был все-таки, опять обман был.
9: Изначально. Изначально задача была: не бейте сильно Украину, они все равно идут с Донбасса.
0: Тобто неймовірна перемога чорноротих річної давнини у результаті обернулася не менш неймовірною зрадою. Адже тепер Z-чорти впевнені, що від духу Анкоріджа за тисячі кілометрів несе зрадою. А брат Трамп просто тягнув час для України та європейських союзників.
9: Ну і Трамп, от сам, у того команда, в очередной раз виграли время для України, почти год. Позволили на это время выиграть для того, чтобы европейская промышленность в необходимом количестве снабдила украинскую армию дронами. Но вот они пытаются сыграть ничью через дроны. И мы сами им позволили это сделать, потому что мы дали снова себя обмануть.
0: Якщо виходити з цієї теорії, то в багатоходівки вміють грати зовсім не в Москві. А приграти Путін може хіба що Кабаєву. І то, якщо остання піддаватиметься.
12: Здесь должна быть многозначительная пауза.
0: І в цьому ракурсі, друзі, дуже важливо розуміти, що навіть до найпереможніших російських воплів потрібно ставитися з олімпійським спокоєм. Справа в тому, що Z-чорти дуже люблять розкатати губу на всю Іванівську, а потім бігають і не знають, як її непомітно для всіх закатати.
9: Главним слідством анкоріжських соглашень, понімання всього саміта на Аляскі, главним слідством являється енергетична блокада Криму, яку намагаються устроїти Україну. Все. Для этого все и задумывалось. Только для этого.
0: І це, до речі, не лише геополітика, і інших тем стосується. Всі ви, напевно, чули переможну тряску кулачком щодо нібито успіхів російської армії на фронті. Там особисто Путін різно звітував.
13: Піджимають їх, піджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Ні, ні одного міста, де було б наоборот.
0: А Соловйов так взагалі одразу два міста на Донеччині Росії приписав.
14: Ребята на фронті рішають задачі. И решают задачи умно. Константиновку можно забыть. Красный Лиман уже можно забыть.
0: И від таких новин у багатьох реально тече кукуха. Хоча ми 200 разів попереджали про те, що до всіх перемог росіян потрібно ставитися спокійніше. Тобто вони станом на зараз настільки принижена та запльована країна, що без перетворень мухи на слона ура-патріоти почнуть у сільській параші топитися. Тому будь-яке просування подається пропагандою як стратегічний прорив, після якого Україні гайки.
15: Буквально в считанные дни, очень надеюсь, Минобороны официально заявит на то, что мы освободили Константиновку. Дальше останется только Станиск-Краматорск.
0: Щоправда, згодом, накрутивши хом'ячків до переможної тряски, пропагандисти майже завжди починають потроху зливатися. І ось вже не будь-де, а на каналі Соловйов Лайф холопам повідомляють, що про взяття Костянтинівки поки не йдеться, а прапор було піднято лише в одному з районів.
16: Друзі, головне досягнення у нас сьогодні, значить, піднявся флаг Російської Федерації над Константинівкою. Над каким-то районом Константиновки сегодня наши штурмовики то ли вчера вечером, то ли сегодня утром подняли флаг Российской Федерации.
0: Далі вже інший експерт несподівано визнає, що всі казки про котли та вогневі мішки, такі як Скабєєва, можуть засунути собі куди поглибше.
4: Новые кадры от Минобороны из Красного Лимана. Российские подразделения продвигаются к центру города с юга и с востока. Закрепляется российская пехота и в северных районах. Остатки гарнизона ВСУ изолируют в огневом мешке. Он вот-вот захлопнется.
0: А насправді на кожній ділянці фронту ЗСУ чинять серйозний опір. І Лимана з Констахою це теж стосується.
17: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константиновці, невзирая на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
0: Якщо раптом хтось не впізнав, то у кадрі феєрить легендарний майор Марочко. А це один з ідейних новоросів, які, починаючи з 14-го по відмазці з Москви, ніс дику ахінею.
18: По данным нашей разведки, во Львове собрано 8 батальонов, около 3000 человек, которые ориентировочно во второй половине сентября должны прибыть на Донбасс. Сформированные подразделения напрямую выделяют приказы только Яроша.
0: Але, судячи зі свіжого контенту від найсексуальнішого чубчика всієї ЛНРі, навіть така публіка вже не особливо вірить ані в переможні багатоходівки, ані тим більше у перевагу Росії у війні на виснаження.
17: сейчас та стратегия, которая была выбрана еще год назад, да, или пару лет назад, она уже начинает проседать, поскольку мы работали на истощение. Сейчас же блок НАТО начал усиленно милитаризироваться и насыщать Украину вооружением и военной техникой, и боеприпасами. То есть сейчас тактика на истощение уже не работает.
0: І подібних розчарованих в руському мірі насправді багато. Марочко – це лише один із безлічі зет-патріотів, які вже топлять поки що латентну, але все ж таки зраду. Адже всі вони свого часу посміхалися, плескали в долоні і самі розносили переможні тексти. Згадайте, як вже інший крикун на прізвище Прилєпін до Києва виїжджав.
19: Київ. Час 880 км. Ну, где-то часов 10, я думаю. При хорошому ході. Помчали.
0: А тепер і цей недокиянин відкрито визнає, що жодної перемоги росіянам не бачити як своїх вух.
20: Та Росія, яку ми построїли, вона не може в цій війні побідити. Значить, треба строїти якусь іншу Росію.
0: На тлі такої кількості ниючих політруків можна зробити висновок, що час грає проти Путіна та Росії. І це, звичайно ж, не означає, що потрібно розслаблятися і закидати ворога шапками. Ні, друзі, просто з кожним роком охочих кричати «Ура!» за першим покликом Путіна стає дедалі менше. Хтось із них вже на цвинтарі, інших задовбала нескінченна брехня. Коротше, важливо дожити до моменту, коли завдання в Кремлі будуть, а бажаючи їх виконувати – ні. І тільки в цьому випадку з'явиться шанс позбутися метастазів руського міра. Так-так, тих самих метастазів, які не дають жити і розвиватися багатьом поколінням українців. Особисто у нас ніколи не було сумнівів у тому, що одного разу на анексований півострів обов'язково прийде своя двіжуха. І ось цей момент, здається, прийшов.
21: Півострів під ударом, топлива вже нет, б'ють по електричеству.
22: Ніхто не може виїхати з цього прекрасного міста, тому що вся логістика Криму залежить від одного моста.
23: Поїхати сюди зараз – це руська рулетка.
24: До чого довели людей? Что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
25: Бензина реально нет. Его на сегодняшнюю секунду жизнедеятельности не купить.
26: Крым сейчас ехать нельзя.
0: Короче кажучи, схоже, цього літа на Крым нарешті полетіли ті самі камені з неба.
27: Морально уже нас изнасиловали просто.
0: І судячи з усього, кримчани-терашисти, які понаїхали на півострів, явно не очікували того, що опади ці будуть настільки рясними і болючими.
28: В магазинах начали ограничивать продажу отдельных товаров. Исчезают сахар, крупа и другие продукты.
29: Слышно, да? Это в Крыму.
30: Света? Нет.
31: Все, что вам интересно, на букву К. Кризис, коллапс, конфликт.
0: Для тих, хто, як кажуть, все проспав, коротко нагадаємо, що з початку літа ЗСУ взялися активно бити по нафтоприробній інфраструктурі півострова, по мостам, що пов'язують Крим на півночі з материком, і, звичайно ж, по бензовозам, які курсують так званим сухопутним коридором, що пролягає через окуповані території України.
32: От он ще один. Один горить впереді, і другий ще. Щоб було розуміння, ребят. О чем ехать? Есть смысл туда ехать.
33: Только сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ. Короче, надо отсюда прям в кабину.
34: Головая вроде трасса, абсолютно головая. Была. А теперь она, соответственно, уже не головая.
0: Відео з так званої траси смерті справді виглядають епічно. Не дивно, що тепер у окупантів намалювалася велика проблема з тим, щоб знайти перевізників палива до Криму.
35: Многие водители просто не соглашаются ехать, потому что это опасно. И, соответственно, плюс разрушены мосты в районе Геническа, Чангара, Армянска. Там даже российские военные вместо мостов делают буквально насыпи.
0: В результаті, як ви вже добре знаєте, Кримський півострів накрила небувалого масштабу паливна криза.
36: В Криму уже нигде нет бензина. В Севастополе официально объявили, что пересаживайтесь на автобусы. Все, бензин только для общественного транспорта.
37: Крыму полностью прекратили продажу бензина. Об этом официально заявил назначенный Россией глава региона Сергей Аксенов.
0: Поки одні безглуздо вичікують ночами під заправками в надії урвати бажані кілька літрів палива, інші діляться над державними лайфхаками, щоб, так би мовити, не шкребти хоча б декілька крапель бензинчика.
38: Ага.
0: А треті думають, як захистити свій бензобак від крадіїв дорогоцінного палива.
1: Ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати. Вони просто бак продырявили, черти їбаные, блядь.
2: У нас по балке орудуют люди, которые сливают бензин. Представляете, дожились. Ну и плюс еще одна новость. Бензина в Крыму нет, но есть пиво.
0: Дуже все духовненько і по-домашньому, якраз у стилі руського міра. Ви ж саме так собі уявляли життя в рідній гавані, чи не так?
3: Без Крим, без бензину. Ялта, Ялта. Тонет в каналізації. Укра, может, пора угомониться? Ну, это тоже часть вашей нации.
0: Гляньте на нього. Як тільки путінська СВОшечка пішла не за планом, так одразу казку про «один народ» згадав. А тим часом через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі до паливної кризи додалися ще й відключення світла на всьому півострові.
4: Після ночних обстрілів Керчі, Євпаторії, Красноперекопськ, Джанко і Ялта остались без електричества.
5: У нас колапс. Нас відключили електроснабження енерго. Магазин темний. Нету света.
6: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все работает на генераторах.
7: Із нововведений ми тепер до 8 часов вечора тусим везде. Вот так вот не работает. Вот здесь вот тоже ничего не работает.
0: Так-так, у Севастополі навіть запровадили свого роду комендантську годину. А невдовзі Гоблін Аксьонов оголосив по всьому півострову надзвичайний стан.
8: Крымчане, сегодня с 13.00, значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
0: Що тут скажеш, камені з неба так і сипляться по всій території Кримського півострова. Он сирени, дрони, стрілянина та вибухи чого лише варті.
9: Вокруг хер так, що мама дорога.
3: Безпечно. Это днем.
10: Там попали, по-моєму, в нефтебазу какую-то, і чого.
0: Дивно, але життя в умовах справжньої війни з обстрілами чомусь дуже не подобається багатьом жителям анексованого півострова.
27: Какой-то ужас, я не знаю, не спать уже і не знаєш вообще, як жити свою жизнь, потому що постоянні воздушні тривоги, ці безпілотники, літаючі над домами. І от мені цікаво, вообще, этому буде кінець? Почему ніхто нічого не делает?
0: Логічно, що у любителів руського міра від такої рідної гавані починають здавати нерви.
11: Мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко по...
12: Я не понимаю, что мне делать. Да я понимаю, что мне делать. Я понимаю, что мне делать. Наверное, мне надо собирать вещи и уезжать.
9: Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать.
0: Найбільше нам, звісно, подобаються істерики-росіяни, які понаїхали сюди після 14-го року. Погляньте, як вони активізувалися звалювати з Криму.
13: Ми з мужем біжали на останні гроші із Криму в деревню. Що нас заставило це зробити? Отсутствие света в городе, постоянные беспилотные опасности, километровые пробки за бензином, за бешеные бабки.
14: Я еще вчера была этим человеком, который думал, что да, все будет хорошо, прорвемся. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. І завтра ми уїжджаємо з дівчинками.
0: Слухати і дивитися такі відоси – це прям окреме задоволення.
15: Похоже на то, що пора с**ватися.
16: І зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
0: Так і хочеться спитати, ой, а що сталося? Все ж було так добре і йшло за планом. Чому ж тоді свої валізи збираєте і тікаєте з Кримнашу? Невже боїтеся, що з незаконним Кримським мостом щось раптом станеться і опинитеся у справжній пастці?
14: Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава Богу, у меня есть возможность выбора, я пока выбираю уехать.
0: И мы не будем трубить про то, что все с Крыму натовпом валять. Мовляв, он, які величезні черги з машин на Кримському мосту стоять. Справа в тому, що такі затори цілком можуть бути зумовлені постійними тривогами, закриттям руху по мосту і посиленими оглядами автомобілів.
27: Оля пішла пішком, надоело їй. Надоело їхати.
17: 10 кілометрів в очереді, пішла пішком.
0: Хоча важливо зазначити, що черги на виїзд із Криму останніми днями справді б'ють рекорди.
18: Щоб ви розуміли, от Адани, Керч, от очередь. Братва, мені кажеться, це абсолютний рекорд. Такої очереді перед мостом ще не було ніколи.
0: Та й з упевненістю можна сказати, що великого туристичного потоку на півострів цього літа чекати не варто. І це, до речі, ще один удар для кримчан, які в основному заробляють на туристах. Власне, вся економіка Криму, по суті, тримається на туризмі.
19: Крим переживает один из самых сложных туристических сезонов за последние годы. Власти вводят новые меры безопасности, жители привыкают к ограничениям, а турбизнес уже говорит о серьезных убытках.
20: За две недели число бронирований в Крыму сократилось почти на треть. По данным участников рынка, на каждые два новых бронирования приходится около 10 отмен.
21: Бензина нет.

0: Туристичний сезон.
1: Чтобы вы понимали, в том году, 19 июня, здесь просто не было места для машин.
2: Как бы для 19 июня это, ну, зимой примерно столько же людей.
3: Время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Такого в жизни здесь не было еще никогда.
4: Такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, ну, я не знаю. Ніколи.
0: Зате провладні ручні блогери продовжують гнути свою лінію і кличуть росіян до Криму настільки відвертою і нахабною брехнею, чи навіть трохи смішно.
5: Ніхто не закривається, всі тільки відкриваються, повним ходом к сезону вже все готово. Пляжі в Севастополі всі відкриті, от в Сім'їзі все відкрито, все працює. Все. Їдемо на своїй машині через мост з повним баком, 100 літрів бензину беремо з собою. Вот просим в апартаментах или в гостинице, в которой вы останавливаетесь, чтобы оно у вас, ваш бензин полежал у них где-то на территории. Все, no problem.
0: Але не варто забувати, що серед мешканців боліт доволі багато відбитих на всю голову. Тому якась частина з них, незважаючи ні на що, готова зараз їхати на відпочинок до анексованого Криму.
6: Наше путешествие в Крым начинается. И смотрите, как мы подготовились. 5 канистр, везде поскребли по сусекам, вот 2 полные.
7: Мы завтра едем в Крым. В Крыму творится непонятно что, но отпуск у нас был запланирован выехать 22 числа. Проедем, несмотря ни на что.
0: Багато хто з них ще дорогою до Криму розуміє, що це буде по-справжньому пекельна відпустка.
7: Хотели залить канистры. Нам сказали, что канистры не заливают, запрещено. Только заливают полный бак. Вот такая вот история. Печалька.
8: Как начинается первый день моего отпуска?
9: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином.
10: Чтобы в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
0: Ну, а інші усвідомлюють, що вляпалися вже перебуваючи безпосередньо на так званому відпочинку. І все це, звичайно, через той же бензин, пробки на мосту, відключення світла, обстріли, скасовані поїзди.
11: Друзі, ми добрались до Криму, вже десь в середині пути, по Криму їдемо. Бензина здесь нет.
12: Это Керчь. Всю ночь были взрывы, пожары, вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
13: 12:30, иду на море, опять сирена, 3-я. Иду с моря, 4-й раз. Так как света нет, не работают магазины из еды, у нас пустой холодильник.
14: Поезд Севастополь-Москва у меня через час. Поезд отменили уже. Перенесли на автобус. На улице воздушная тревога.
15: Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
0: Але найбільше вражають дбайливі та люблячі в лапках батьки, які на повному морозі відправляють до епіцентру небезпечних подій своїх дітей. А потім ще й сильно дивуються, коли раптом дізнаються, що на півострові вирішили до вересня закрити прийом дітей до таборів.
16: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар.
17: Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Ми, звісно, в шокі.
0: Ви запитаєте, а що ж у цей час робить і каже Путлер? Той самий, який так пафосно та урочисто 12 років тому нібито приєднував український півострів до Росії. А справа в тому, що він, як завжди, у незручні моменти ховається в будиночку. І особливо ніяк не реагує на те, що відбувається в Криму. Тим самим виглядає в очах свого електорату ще слабкіше.
18: Никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. И никто не осмеливается показывать прекрасное голубое небо прямо над моим домом, потому что его нет. Класс, круто, спасибо.
19: Меня просто поражает молчание верховной власти. Вот Песков сегодня сказал, что власти Крыма работают над минимизацией последствий. Система налажена.
20: Это кавычки. Система налажена. Какая система? Система чего?
0: Ось і виходить, що влітку 26-го року Крим із важливого пропагандистського символу перетворився на важку і дуже незручну ношу для Кремля. А для мешканців півострова, які раділи руському міру, Крим стає небезпечною пасткою з постійними обстрілами, відсутністю світла, бензину і туристів. Іншими словами, за що боролися, на те й напоролися.
21: Коротше, от таке хрінове літо, ребята.
22: Наш
1: наша зброя. Це правда.

0: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ. До 16 людей зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. Рятувальники деблокували ще одне тіло під завалами будинку у Дарницькому районі. Пошукова операція триває. Конструкції будинків у Подільському та Дарницькому районах розбиратимуть до фундаменту, запевнив голова ДСНС. Загалом росіяни вбили 16 людей у Києві та 10 жителів Київщини. Поранені понад 120 людей, зокрема семеро дітей. Постраждали четверо рятувальників, двоє під час повторних ударів по області та двоє саперів. Також поранені поліцейські. У Вишневому, де після нічної російської атаки 3 години поспіль детонували вибухонебезпечні предмети, безперервно працюють рятувальники та всі служби. Там пошкоджені або зруйновані понад 200 приватних будинків. Одразу після обстрілу рятувальники евакуювали понад 500 людей з небезпечної території. Будинки обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів і триває ліквідація наслідків руйнувань.
5: Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На 4 локаціях ще залишається тління, його проливають пожежні підрозділи. Працює там всього близько 1000 людей. Це 500 пожежних, 400 поліцейських і 100 людей. Це представники комунальних підприємств і швидкої медичної допомоги. Звичайно, на ніч ми їх зменшимо, тому що є загроза повторних ударів. Але роботи будуть не припинятися.
4: Президент Зеленський очікує детальних пояснень від СБУ і розвідки про те, що сталося у Вишневому. Також на зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко глава держави пообіцяв громаді постраждалого міста допомогу з резервного фонду на ліквідацію наслідків російського удару. Сама глава Кабміну особисто відвідала жителів постраждалого міста. Далі її пряма мова.
6: Ми в населеному пункті Вишнева, де вночі бувся обстріл, зруйновані індивідуальні садибні будинки, багатоквартирні будинки. Говорили з президентом необхідність швидкого реагування з боку уряду. Ми виділимо кошти з резервного фонду, щоб кожен, хто постраждав, мав змогу отримати допомогу від держави. Розгорнути штаби, в яких люди можуть подати заяви на відшкодування документів і також подати заяви на відшкодування вартості житла або на ремонтні роботи. Також розгорнути штаби, де люди можуть харчуватися. Частина людей вже відселена в готелі, частина людей відселення в місцях тимчасового проживання. Зночі працюють 1000 людей особового складу ДСНС, МВС, комунальних служб. Всі ці люди допомагають ліквідувати наслідки ворожих ударів.
4: Маленьке диво серед великого болю. ДСНС показала зворушливі кадри порятунку песика у Вишневому, якого господар увесь день шукав після обстрілю. Собачка злякався вибухів, утік ще зранку, і лише надвечір власник знайшов його. Чорного, від кіптєви, оглушеного вибухами і дуже наляканого. Ось такі українці навіть у найтемніші часи не перестають любити, берегти і рятувати, написали у ДСНС.
7: А як зовуть її?
8: Сіма.
7: Сіма.
8: Вона отак виросла в мене на руках, я її викормив.
4: Росіяни змінюють тактику ударів по Україні безпілотниками. Замість традиційних бензинових шахедів тепер ворог активно використовує реактивні дрони. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Мовляв, загарбники побачили, що ми збиваємо до 96% звичайних шахедів і перейшли на нові моделі. Реактивні безпілотники супротивник здебільшого використовують для ударів по тилу, і їхня кількість постійно зростає. Вони швидкі. Водночас бензинові шахеди і далі активно застосовуються для атак на прикордоння. Щодня близько 200 шахедів поціляють об'єкти на цих територіях. АЗС, склади, енергетичні об'єкти, транспорт, підкреслив Безкресно. Він переконаний, зараз відбувається переорієнтація частини російського виробництва на серійне виготовлення реактивних шахедів. Також він додав, ворог переходить від тактики масованих ударів до вибіркових уражень. Україна своєю боротьбою вже заслужила на членство в НАТО, а війна з Росією докорінно змінила підхід Альянсу до європейської безпеки. Про це в інтерв'ю нашим колегам з Independent Avenue Media заявила Корі Шейк, експертка одного з найвпливовіших консервативних аналітичних центрів США Американського інституту підприємництва. Напередодні саміту НАТО вона також пояснила, чому скорочення американської військової присутності в Європі стане небезпечним сигналом для Кремля. Чому підтримка України відповідає інтересам США та яких рішень щодо Києва вона очікує від зустрічі лідерів Альянсу.
9: Почнімо з майбутнього саміту НАТО. На вашу думку, яке найважливіше питання сьогодні стоїть перед Альянсом? І яким, на вашу думку, мав би бути успішний саміт?
2: На мою думку, найважливіше питання, яке сьогодні стоїть перед НАТО, це запобігти поспішному виведенню американських військ і згортанню підтримки спільної оборони. Як відомо, непослідовні заяви адміністрації Трампа, зроблені без координації із союзниками по НАТО, щодо виведення американських військ, які розміщені або призначені для використання у разі кризи, ставлять під сумнів не лише здатність союзників реалізовувати наші оборонні плани, а й саму надійність Сполучених Штатів. Тож я вважаю, що саме це є головною проблемою. А успішний саміт, на мою думку, мав би виглядати як звичайна, навіть нудна нормальність. Невеликі суперечки в кулуарах щодо розподілу оборонного навантаження чи взаємних розчарувань, але без серйозних розривів у співпраці.
9: Якщо відійти від гучних заголовків, як би ви охарактеризували нинішні відносини між США та НАТО з практичної точки зору?
2: Я вважаю, що їм було завдано дуже серйозної шкоди через погрози президента Трампа щодо незалежності Канади та данської території Гренландії. Ми фактично побачили, як країни-союзники направляли війська до Гренландії, щоб запобігти можливому американському вторгненню до країни, яка є союзником Сполучених Штатів уже понад 80 років. Тож, на мою думку, як політичні рішення, так і поведінка адміністрації Трампа створили величезне напруження всередині Альянсу. І нам ще пощастило, якщо після президентства Трампа союзники будуть готові знову прийняти Сполучені Штати до кола партнерів, які діють на засадах співпраці, замість того, щоб будувати систему оборони, яка виключатиме американський вплив.
9: Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб змінити ці відносини на краще?
2: Щоб тобі довіряли, потрібно поводитися так, щоб заслуговувати на довіру. Тож уряд Сполучених Штатів має змінити свою поведінку, щоб не допустити рішень Європи, які шкодитимуть американським інтересам. Якщо ми хочемо мати союзників, ми повинні бути кращим союзником.
9: Якщо дивитися з американської точки зору, чому НАТО настільки важливе? Яку користь Сполучені Штати отримують від Альянсу?
2: Сполучені Штати отримують від цього кілька дуже важливих переваг. По-перше, стабільний міжнародний порядок робить Сполучені Штати безпечними і заможними. Війна – це надзвичайно дорога справа. Вона перериває торгівлю, забирає життя людей, руйнує майно. Після руїн Другої світової війни вдалося створити більш стабільний міжнародний порядок, у якому найсильніші держави діють за узгодженими правилами. Саме це зробило Сполучені Штати безпечними та процвітаючими. І НАТО є невід'ємною складовою того, що забезпечило цю стабільність серед найпотужніших держав. По-друге, НАТО важливе для США, тому що дозволяє розділити тягар спільної оборони. Сполучені Штати не змогли б залишатися глобальною військовою державою, якби не мали доступу до портів Антверпена і Гамбурга, а також авіабаз Іспанії, Італії та Німеччини. Європа є платформою, з якої Сполучені Штати можуть проєктувати свою військову силу. І це можливо лише завдяки нашим зобов'язанням щодо спільної оборони. По-третє, НАТО важливе для Сполучених Штатів тому, що коли світ стає небезпечним, американці хочуть триматися разом зі своїми найближчими друзями. Ми почуваємося безпечніше, коли діємо разом, а не поодинці. Це має велике значення для формування підтримки серед американського суспільства щодо міжнародних зобов'язань і застосування військової сили. І, мабуть, четверта причина, окрім того, що ми просто любимо європейців і вони наші друзі, полягає в тому, що Європа є найбільшим інвестором у Сполучених Штатах, а Сполучені Штати – найбільшим інвестором у Європі. Ця спільнота сформувалася завдяки вільним суспільствам, які дотримуються верховенства права та взяли на себе зобов'язання захищати одне одного. Якщо ця система почне руйнуватися, це зашкодить добробуту як Європи, так і Сполучених Штатів.
9: Ви щойно пояснили, чому НАТО важливе для Сполучених Штатів. Але ми також чули заяви адміністрації про те, що НАТО не допомогло США, коли вони потребували підтримки під час війни з Іраном. Як ви оцінюєте такі твердження?
2: Це надзвичайно недалекоглядний погляд. Єдиний раз за 80 років НАТО задіяло статтю 5 про колективну оборону після того, як 11 вересня були атаковані Сполучені Штати. Ось що таке союзницька солідарність. Коли нам було страшно і коли ми зазнали удару, усі наші союзники згуртувалися навколо нас і шукали способи допомогти. Багато союзників по НАТО брали участь у війні в Іраку 2003 року зазнавали втрат і підтримували американську політику, яка не спрацьовувала. Те саме стосується і війни в Афганістані. Тож говорити, що союзники не підтримали нас за останні 4 місяці, коли вони підтримували нас протягом 22 років в Афганістані та 10 років в Іраку, на мою думку, є образою тієї солідарності, яку вони демонстрували щодо Сполучених Штатів.
9: Кілька тижнів тому Міністерство оборони США оголосило про плани скоротити частину військових сил, виділених для НАТО. Що це означає для Альянсу на практиці? І як, на вашу думку, це сприймуть у Москві?
2: Думаю, союзники сприйняли це як зраду і були шоковані, адже серед союзників по НАТО існує консенсус, що більшу частину оборонного навантаження повинна взяти на себе Європа. Це має відображатися у збільшенні оборонних витрат як частки ВВП. Це також означає готовність виконувати складні місії, для яких європейські країни поки що не мають необхідних спроможностей. Саме тому європейські союзники відчувають шок і зраду. Європі потрібен час, щоб наростити потенціал для виконання таких завдань. Але нескоординовані і надто різкі скорочення, запропоновані адміністрацією Трампа, відбудуться раніше, ніж Європа буде готова перебрати ці функції. Через відсутність поетапного і узгодженого підходу це створює прогалини в обороні Альянсу.
9: А як, на вашу думку, це сприйняли у Росії?
2: Думаю, у Кремлі зараз буквально святкують, адже Сполучені Штати самі поставили під сумнів стримувальний ефект статті 5 і зробили реалізацію планів колективної оборони НАТО більш вразливою та складною.
9: Ми бачимо порушення повітряного простору, кібератаки, гібридні операції.
2: Днями російський військовий корабель відкрив вогонь по британському цивільному судну. Росія дедалі агресивніше здійснює атаки проти країн-членів НАТО, використовує безпілотники для спостереження, пошкоджує комунікаційні кабелі та вдається до багатьох інших небезпечних і провокаційних дій. У відповідь, ми мали б збільшувати американську військову присутність у Європі, щоб стримувати російську агресію, а не скорочувати її.
9: Як НАТО має реагувати на такі інциденти? Де Альянс має провести червону лінію?
2: Ми, безумовно, повинні захищати суверенітет усієї території НАТО і всіх громадян країн Альянсу. Ми повинні збивати безпілотники, коли вони з'являються над нашими цивільними аеропортами або військовими базами. Ми повинні перехоплювати російські судна, як це вже почали робити багато союзників по НАТО, якщо вони, схоже, ведуть розвідку або намагаються пошкодити комунікаційні кабелі. Ми знаємо, як це робити, просто поки що цього не робимо. Але велика перевага Альянсу полягає в тому, що ми разом шукаємо рішення. Саме це ми і робимо. Визначаємо спільні проблеми та знаходимо способи, як допомогти одне одному їх вирішити. Особливо у сфері протидії вторгненням безпілотників ця дискусія в країнах НАТО просувається досить швидко.
9: Якщо Європі доведеться забезпечувати власну оборону за значно меншої ролі США, скільки часу реально знадобиться, щоб створити надійну систему захисту від Росії?
2: Мені здається, ми недооцінюємо, наскільки добре європейські армії здатні захищати свої країни навіть без американської допомоги. Якщо Росія вже 4 роки не може перемогти Україну, то припускати, що ця ж російська армія одночасно могла б перемогти Фінляндію, Польщу чи Францію, на мою думку, просто нереалістично. Я вважаю, що Росія програє і програє швидко. Так, без механізмів НАТО це було б складніше. Це коштувало б більше людських життів і більше військової техніки, якби європейцям довелося діяти без допомоги Сполучених Штатів. Але я дуже сподіваюся, що мені ніколи не доведеться побачити, як союзники по НАТО змушені захищатися без підтримки моєї країни.
9: Ви згадали Україну. Як війна Росії проти України змінила підхід НАТО до європейської оборони?
2: Думаю, вона змінила його у трьох дуже важливих аспектах. По-перше, вона остаточно закріпила консенсус про те, що Росія є небезпечним агресором у Європі. По-друге, вона викликала величезне захоплення мужністю та стійкістю українського народу. Нам дуже пощастило б мати Україну серед союзників по НАТО. І я сподіваюся, що незабаром саме так і станеться. По-третє, ця війна показала, наскільки важливими є інновації і які величезні обсяги боєприпасів витрачаються у сучасній війні. Ми були здивовані тим, як швидко вичерпалися запаси західних боєприпасів і тим, наскільки швидко безпілотники почали визначати темп маневру на полі бою. Тому армії країн НАТО дуже швидко засвоюють уроки, спостерігаючи за тим, що Україна змогла зробити настільки успішно.
9: Чи залишиться розширення НАТО стратегічним пріоритетом? Що сьогодні означає політика відкритих дверей для країн, які прагнуть вступити до Альянсу?
2: Не думаю, що це пріоритет для адміністрації Трампа. І не думаю, що це пріоритет для більшості країн НАТО. Інакше Україна вже була би членом Альянсу. Ми могли б ухвалити таке рішення, але свідомо цього не робимо. Я сподіваюся, що це знову стане політичним пріоритетом, тому що Україна заслужила на членство. І це був би правильний сигнал Росії. Якщо ви нападаєте на незалежну європейську державу, порушуючи її міжнародно визнані кордони та післявоєнний принцип, що кордони не можна змінювати силою, ми поширимо на цю країну наші гарантії безпеки.
9: Ви вже описали, яким, на вашу думку, мав би бути успішний саміт. А яких результатів ви очікуєте від майбутньої зустрічі?
2: Я очікую, що європейські країни демонструватимуть усе, до чого вони вже зобов'язалися. Збільшення виробництва озброєнь, зростання оборонних витрат і готовність брати на себе більшу відповідальність. Це буде позитивним сигналом по обидва боки Атлантики. Думаю, президент Трамп намагатиметься переконати союзників направити свої кораблі до Ормузької протоки. Якщо укладена ним домовленість з Іраном виявиться життєздатною, це може створити для такого рішення відповідні умови. Також я вважаю, що за підсумками саміту НАТО ми, ймовірно, побачимо зобов'язання щодо додаткової допомоги Україні. Законопроект про оборонні витрати, над яким зараз працює Конгрес США, передбачає 740 мільйонів доларів допомоги Україні. Крім того, наскільки я розумію, країни G7 на зустрічі у Франції погодилися надати Україні більше ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. І те, і інше є вкрай необхідним і буде дуже важливим. Тому я сподіваюся, що додаткова допомога Україні стане одним із головних результатів саміту НАТО.
4: Унікальну програму активностей розробили для ветеранів російсько-української війни. Мандрівки велосипедами, скелелазіння, стрільба з лука, плавання на каяках та сапах. Такий комплекс реабілітації для захисників зі складними пораненнями розробили після співпраці з Центром адаптивного спорту США. Продовж тижня 25 ветеранів з різних областей пройшли експериментальний курс реабілітації в одному з наймальовничіших куточків країни – Бакоці.
7: Коли їдете під гору, вмикаєте це центральні передачі 4, 5, 6.
10: Після невеличкого інструктажу ветеран Олег Завертаний вперше за довгий час буде їхати на велосипеді. Під час солидарської операції він втратив ногу.
11: Ви знаєте, велосипед дуже крута річ. Я раніше не міг справитися з внутрішньою агресією. Це допомагає виробити організму дофамін, це допомагає серцевій судинній системі. Це дуже крута і недооцінена річ.
10: Олег та 24 ветерани з різних куточків країни стали учасниками реабілітаційного табору на базі національного заповідника Бакота. Бо саме тут є усі умови для адаптивних видів спорту.
12: Щоб кожен спробував, кожен відчув, що це таке в природі робити ті фізичні активності, які ми можемо тут використати. Ми використовуємо природні ресурси, тобто вода є, значить будемо плавати. У нас є люди, які мають ампутації нижніх кінцівок і відповідно ми хендбайки привезли сюди.
10: Ветеран Олександр Баталов такий адаптивний курс пройшов у Сполучених Штатах. На війну пішов добровольцем, був командиром відділення. У 23-му році під час штурму втратив ногу. І після довгого курсу відновлення навчився приймати своє тіло і вести активний спосіб життя. Саме завдяки такому адаптивному відпочинку хоче допомогти іншим ветеранам відновитись. Більшість вояків після повернення взагалі вперше за довгий час сідають на байк або ж займаються водними видами спорту.
13: Емоційно дуже позитивно, ну, розслабляє дуже сильно. При нагоді водичка взагалі розслабляє людей, але попливати то дуже свіжий на голову, дуже освіжає. Так, емоційний стан дуже ярко піднімається.
10: За тиждень у адаптивному таборі ветерани мають насичену програму: скалелазання, плавання на каяках та сапах. Але найважливіше для ветеранів це спілкування.
14: Це по-перше, від всяких отих думок негативних, бо тому що війна дуже забирає багато сил, енергії. Це дуже заспокає. Хоч сни кошмарні снитися не будуть.
10: Такий адаптивний табір за підтримки благодійників організували вперше. Але саме на Бакуті ветеран Олександр Баталов за допомогою українських та міжнародних фондів хоче спорудити табір, де щороку зможуть на природі відпочивати та відновлюватись військові, ветерани та родини загиблих захисників. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.
4: Що ж, це вся інформація. Марафон триває. Залишайтеся з нами.
15: За країну, яка піклується про дітей.
16: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
17: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
18: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
19: Командир 413-го полку рейд.
20: Погоди нема, як ми летимо.
21: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
22: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
23: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків, із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
24: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
25: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай, где российского президента встречали с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
24: Так-так. Насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
26: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять. Когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду. Он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
24: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
27: Китай хоче получати російський газ по ціні, як в Росії, а Росія хоче продавати свій газ в Китай по ціні, як в Європі. І різницю між цими двома цифрами в 12 разів.
24: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
28: Китай пооткривал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? И добыча газа там быстро растет.
24: А за рахуванням нынешних тенденций навколо спекуляции в нафтогазовом секторе, китайцы пішли еще далее.
28: Китай только что опубликовал свой 5-летний план новый, по которому вот они живут и ориентируются. Он, во-первых, предполагает просто дикий приоритет на зеленый энергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром. Соотношение где-то условно там типа 50 на 30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо, он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
24: Коротше кажучи, залишився пиня з газовою трубою сам на сам. Але пишуть, що один документ в енергетичній сфері Китаю та Недофедерації таки підписали.
0: Китай розрішив розміщення панда-бондов для російських, значить, компаній. І таким образом Китай гарантирует устойчивый спрос, значит, энергетических компаний России, только им разрешена эмиссия панда-бондов. Значит, это там Роснефть, Газпром, вот им разрешено.
24: Подібні панда-бонди китайці видавали портам і заводам, що будуються в Африці. Кажуть, що навіть два основні порти Панамського каналу брали участь у цій схемі. Усі ж пам'ятають заяви Трампа про те, що китайці фактично керують цим каналом.
1: Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його.
0: Що Китай доволі давно такі ігри грає, він дає кредити, значит, иностранным компаниям, которые что-то строят на эти деньги, потом выясняют, что они не всегда хорошо этим управляют, значит, у них возникают непогашаемые долги. И Китай тогда, ну, что называется, голову с плеч не рубит, то забирает эти активы себе.
24: Простіше кажучи, Роснефть або Газпром у недалекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
0: То есть практически Китай сейчас начинает выстраивать дорожку к конфискации газоэнергетических ресурсов России, газоэнергетических компаний России под предлогом того, что они в будущем не смогут гасить долги перед Китаем, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам, да, и вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на території Росії.
24: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.

0: короткі перспективи підспівують Noize MC українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівши НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добывать? В трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть-то выкачал, а в трубу закачать не можешь, у тебя не принимают.
0: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
3: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорном і Середземному морях.
0: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
3: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому теневому флоту России, был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря.
4: Швеция задержала нефтяной танкер Сі-Аул-1, связанный с теневым флотом России в Балтийском море.
0: Шведы та й загалом скандинави, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось, шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
5: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
0: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островітяни відкотилися. Причина? Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
6: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
0: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
6: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
0: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну. А отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
7: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождая танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
0: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
8: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с Россией и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
0: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже туго, тому що у лютому ціна на нафту в 40 доларів топила цей «Титанік» з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли Нафтофедерації та сповільнили її падіння на дно.
2: Росія держиться на деньгах от нефти. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинается сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то у нее начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
0: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
2: Я думаю, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, йому ужасно больно. представлять, что они живут в стране импотенте.
9: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти Недофедерації.
10: А ще бюджет получить дополнительные доходы из-за подорожания нефти.
11: Значительные эти дополнительные доходы.
12: А мы их ждем. Я сразу хочу сказать, что уровень поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковый.
11: Они, по большому счету, уравновесят, да?
12: Абсолютно, да.
9: Як у тому анекдоте про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
13: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну, вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, вообще не считается. Вот эти цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
9: Доходы в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна бензоколонка так і не отримала.
14: От там ви просили, там добре, авто, там саме то, бросили і все.
9: Взагалі варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
2: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
9: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни бензоколонки збанкрутують. А тренд на електрокари нині дуже високий і продовжує зростати.
15: Електромобілі стрімительно завоюють авторинок в ЄС. Продажі електромобілів виросли майже на 25%. При цьому продажі гібридів увеличились більше, ніж на 16%. Напротив, кількість вновь зареєстрованих машин на бензинових і дизельних двигателях сократилось майже на 20-26%, соответственно.
9: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%, за ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
16: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель отримала название Феррарі Люче. Її стоїмость оцінюється в 640 тисяч доларів.
9: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
17: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. І заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав злітати на настоящем електричному самолітику. Мечта моя ще збудеться.
9: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
7: Норвегія становится золотым стандартом энергетической безопасности. 98% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, а именно из гидроэнергетики и ветровой энергии. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
9: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
7: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
9: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
2: Но тогда действительно был очень тяжелый шок. И мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 километров пробега, началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберігаючі технології.
9: Отямившись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
6: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
9: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. И больше их никто в этом не стримуватиме.
13: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала. Да. І от цього механізму тепер нет.
9: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
2: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб не Ормузький пролив, не Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і везти прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
9: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензоколонки. Колонки типу Московії та Ірану, які, крім продажу сировини, нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
18: Щоб підготуватися к отопительному сезону, Європа перейшла в режим економії. Так, в німецьких торгових центрах уже почали частично відключати ескалатори.
19: 80 мільйонів європейців не зможуть платити за отоплення. А що вони будуть робити?
20: Що касається того, чим согріватися, то дійсно вже відчувається вот эта вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «бот-де-фетр», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, мы их поставить.
9: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китай.
6: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль, далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але, зрештою, все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується, арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичні, умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
9: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 2027 року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
6: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
9: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела – це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало – атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього.
5: Премьер-министр Италии Джорджия Мелони хочет возродить атомную энергетику после 40-летнего запрета. Политика.
9: Навіть Франция, найядернейшая держава Европы, відчуває деякий дискомфорт у зв'язку с нынешними цінами на газ и нафту.
21: Премьер-министр Себастьян Лекарню подтвердил, что до конца следующей недели подпишет указ о многолетней энергетической программе. Основная цель плана – увеличить долю возобновляемой электроэнергии в общем электропотреблении Франции с сегодняшних 30% до 60% к 2030 году.
9: Заговорили про відновлення атомної енергетики в Німеччині, де подруга Путіна Ангела Меркель успішно її знищила, підсадивши країну на газову московицьку голку.
6: Політика Меркель щодо атомної енергетики була нездоровою політикою, оскільки вона позбавляла німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентоспроможності.
9: Саме дешева енергетика і була основою конкурентоспроможності Європи по відношенню до Азії і США.
6: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентоспроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордною.
9: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці, на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
2: І несмотря на те, що зовсім непонятно, як там розрішиться Ормузький конфлікт і що там буде взагалі з війною з Іраном, прогноз на будущий год опять мирової ціни около $60 за Brent.
9: Це за Brent. Urals же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище $52 за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за $100.
2: Ну, якщо у тебе з одної сторони горять НПЗ, і з другої сторони горять причали, а з третьої падає ціна на нефть, то где ти зведеш концы з концами, і єдиний вихід в цій ситуації – прийти в країну воєнно-трудовий лагерь по моделі Северної Кореї.
9: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
1: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласив нашу делегацію на нову зустріч в Китаї. Правда, він чомусь сказав, що вона пройде в Хабаровську.
9: Ну що, друзі, у цій програмі ми вже багато разів говорили про те, що не хтось, а особисто Путін, живе в абсолютно вигаданій реальності. І сьогодні цьому буде ще одне підтвердження.
3: Кризис на Україні почався когда-то з попыток присоединения України к ЄС.
9: Справа в тому, що днями бункерного стратега дістали з бункера, одягли свіжий памперс, вмили, а потім відправили зачитувати доповідь перед холопами, основною темою якої стали погрози Вірменії.
3: Ми винуждені будемо где-то. Не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
9: Тобто мало убогому було однієї розв'язаної війни. Не інакше, як другий фронт вирішив відкрити, щоб хоч десь перемагати. І це, якщо що ми так думали. А в голові у бункерного психопата забродила зовсім інша реальність. Походу, Путін вирішив погрожувати Вірменії, бо щиро вважає, що Україну вже майже переміг. Зараз ось пару місяців, і так зване СВО закінчиться.
3: Що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
9: Від такого манімірка щелепи мимоволі відвисали до асфальту. Адже якщо раніше у росіян були хоч якісь просування та локальні перемоги, то за квітень-травень, згідно з російськими ж картами, наступ виходить від'ємним. І тут два варіанти. Або Путін робить хорошу міну при поганій грі, або, що вірогідніше, Герасимов з Білоусовим просто носять начальнику переможні доповіді. І до цієї версії, до речі, схиляються і Z-воєнкори.
22: Владимир Владимирович, там это закраси, аванси, ай, хоча ладно, скоро самі все увидіть, к сожалению.
9: До речі, Путін забрехався настільки, що на його нісенітниці почали реагувати не просто якісь блогери, а й чиновники із російських силових структур. Так відомий колаборант Ходаковський, який обіймає нині некислу посаду в Росгвардії, накатав доволі цікавий текст, хоч і без імен, де визнав, наприклад, наявність кредитних просувань.
22: Що ми узнали за время війни? Узнали, що штабні карти можуть видавати кредити, почти як банківська система. Процентна ставка, правда, взимається чоловічими душами.
9: Ну а як перемога і в кредит виглядають на практиці, ми нещодавно показували на прикладі населеного пункту Борова. Його російські пропагандисти журналісти дружно захопили язиком, ще й смішно хорохорились.
0: Російська армія взяла під контроль ще два населених пункти в Харківській області. Боровая – крупний поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ПСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
4: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
9: Проте трохи згодом виявилося, що замість Борової росіяни зняли підняття прапора у глибокому тилу. І таке безпорадне нахабство шокувало навіть Z-воєнкорів.
22: Уже після завершення атаки відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
9: От тільки Путін, як відомо, не користується інтернетом. Тому про якісь там розвінчання дід ні сном, ні духом. Навпаки, сидить собі у бункері і потирає спітнілі долоні. Та й як інакше, у них же згідно з даними, що не день, то перемоги.
8: Стратегічна ініціатива повністю перейшла в руки наших вооруженных сил. Украина находится, украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
9: Щоправда, особисто у нас є скромна думка, що навіть вигадувати перемоги оточенню Путіна все складніше. Тобто раніше вони діду писали тексти про зростання економіки чи прориви на фронті. А зараз подібний контент, можливо, і тішить діда, зате озлоблює народ. Погодьтеся, тупо втирати дурням про зростання економіки, коли навіть на рівні Госдуми визнають величезну діру в бюджеті.
23: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за минулий рік більше 5 трильйонів, і зараз ще під 5 трильйонів. Тобто сумарно около 11 трильйонів вже. Що ми з цим будемо робити?
9: Мінус 11 трильйонів рублів. Нормальні такі цифри, погодьтеся. Які, окрім всього іншого, б'ють також і по цілій низці пропагандистських шаблонів. Ви ж не забули, як Чорноротів Останкіно тільки от намагалися переконати паству, мовляв, Україна нібито б'є по НПЗ від безсилля на фронті.
24: Ми дійсно непобідімі, коли ми єдині, пам'ятаємо. Но я ще хочу додати, що ми непобідімі тільки, коли ми єдині. І от здесь от потрібно акуратніше нам зараз. Ми зараз підходимо к тривожному моменту. Зачем летять, скажи, пожалуйста, ці безпілотники?
25: Очевидно.
24: Вони летять. Что они таким образом
25: военного значения ноль.
24: Совершенно верно.
25: Экономическую, как стало ясно, значение тоже не
24: военного ноль.
9: А Россия така багата, що їй взагалі пофігу всі ці прильоти.
24: Немного. Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
9: Є підозри, що топ-пропагандистів за таку брехню незабаром почнуть бити на вулиці. Ну так, немає жодної шкоди від прильотів. Щоправда, крім діри в бюджеті, в низці регіонів несподівано зник бензин. І навіть окремі придворні писаки після такого замислилися.
22: Парадокс ситуації заключається в тому, що орешник у нас є, а бензина в Криму – ні.
9: Погодьтеся, просто краса, а не контент. Адже ще нещодавно священний кук орешник був зіркою програми у будь-якій антикризовій кампанії. Але тепер навіть у Z-тусовці розуміють, що перекривати проблеми пуском болванок дуже тупо. Більше того, від Путіна потрібні серйозні рішення просто зараз. Адже в країні бензоколонці проблем з бензином стає дедалі більше.
22: Паромов для ЖД було три, всі отримали пізд. Новое ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. На самом полуострове частников, желающих хранить топливо в себя, практически нет, ибо все атакуется многократно.
9: Тобто Z-патріоти чесно визнають, що системна робота української армії дає результат. Так в окупованому Криму просто не залишилося місць, де можна було б зберігати завезене паливо. Та й завести з кожним днем все складніше та складніше. Адже ЗСУ кошмарять як пороми, так і сухопутний коридор, спалюючи на трасі від Маріуполя до Джанкоя абсолютно все, що нам не подобається.
22: По новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих, ибо это гражданские водители, и они не едут даже за сотку за рейс, даже за две.
9: З огляду на те, що вогневий контроль, крім Криму, поширюється і на окуповані частини Донецької та Луганської областей, аж до кордону з Росією, ситуація для Кремля стає критичною.
22: Дрони камікадзе «Хорнет» долітають до АПП «Зваріна» на адміністративній границі ЛНР і Ростовської області, знаходящейся более чем 160 км від лінії фронта. В случае наращивания інтенсивності
10: численности запусков своих дронов «Камикадзе» ВСУ смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, что значительно ударит по логистике.
9: Так от, якби в путінському оточенні сиділи хоча б трохи адекватні персонажі, про проблему з бензином кричали б з кожної праски. Але в тому-то і справа, що в зетпомийці швидше застреляться, ніж визнають, що Путін облажався. Саме тому про палаючі бензовози та горючку по талонах на федеральних каналах немає жодного слова. Зате є максимально упороті сюжети про щасливі номери на машині Путіна.
11: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
9: Бачили, яка перемога? Можна ще діду у трамваї щасливих талончиків насмикати. Але якщо серйозно, подібна інформаційна політика в стані ворога дуже на руку Україні. Адже світ рожевих поні, де живе Путін та компанія, почав дико злити навіть ідейних холопів. Адже дуже тупо розповідати про щасливі номери на машині, коли в тебе фронт стоїть, економіка руйнується, а бензину в окремих регіонах немає навіть за талонами. Бензина нет вообще никакого. Но местные власти, как Карлсон, продолжают говорить одно и то же. Спокойствие, только спокойствие, у нас все на контроле. Теперь мы хотя бы знаем и видим, как он будет выглядеть. У таких умовах кукурікати про те, що спецоперація йде за планом, навіть не смішно. І це розуміє все більше ідейних патріотів, хотілки яких стискаються, як дещо на морозі.
12: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Виход на естественную водную преграду, серйозний рубеж Дніпра, да?
9: Це, друзі, вологі мрії пропагандиста Стешина, які вийшли в ефір майже 2 роки тому. Тоді Стешин збирався виходити до Дніпра, потім відрізати Україну від моря. Коротше, губа була розкатана просто до непристойності.
12: А потом лишение Украины моря. После чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
9: Проте тепер у цього ж персонажа зовсім інший настрій. Мабуть, фейкові перемоги з вуст Путіна не вражають навіть придворну публіку. А тому на початку літа 2026 року пропагандист Стешин почав готувати публіку до зливу Придністров'я. Проще уйти із Придністров'я, поки не случився унізительний сеанс силового демонстративного поглощення Русской Республіки румынами в формі окупації з присоединением. Потому що об'єктивно зробити ми нічого не зможемо. І так, коли вони говорять про Придністров'я, то це означає, що всі вологі хотілки із серії «Візьмемо Одесу»
14: буквально последние 5-6 дней в Одессу усиленно завозят оружие. Огромное количество боеприпасов и продуктов. Они готовятся к серьезной осаде города. Они видят, что сейчас происходит на линии фронта. Они прекрасно понимают, что они потеряют Одессу, Херсон, Николаев и Очаков.
9: Теж залишилися у минулому. Стешин прямо пише, що в разі чого захистити Придністров'я Росія не зможе. Дай Бог вивести солдатиків живими. Придністров'ю ніхто нічого не обіщав, кроме паспортов. А паспорт російський в центрі Європи сейчас – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самому облегченному форматі без вооружения. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста. І всі ці приклади з показовими перевзуттями та зміною риторики ми показуємо лише з однією метою. Щоб українці бачили, наскільки ефективний супротив і як у плані ідеології та бажань просідає ворог. І так, їх треба дотискати, як би важко це не було. Адже чим болючіше Росія отримає по зубах зараз, тим довше у мирі житимуть наші діти. Путін і Трамп у Китаї. Знайдіть 10 відмінностей.
15: Зажатий весь, голову опустив. І Сі стоїть, уверенний, спокійний. Готов руку для поцілую протягнуть. Трамп іде к тому же Сі. Взгляд уверенный, рукопожатие крепкое. Российские СМИ аж посчитали, сколько секунд они друг другу руки жали. Они вот это вот быстрое, вялое, с бегающими глазами.
9: Шаман вышел на стежку войны.
16: Он в роли такого ФСБшника, который ходит с папкой, в которой у него фотографии.
26: Он следует.
16: Фотографии иноагентов.
9: И чего бажают москвичи?
27: Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Я россиянин из Москвы.

0: людини, і все виглядало трохи скромніше.
1: Наблюдателі їх сравнювали з предыдущим візитом американського президента Дональда Трампа, которому почета досталось больше. Встречал Трампа в аэропорту зам самого Сі Цзіньпіна. Путіну достався всього лиш міністр іноземних справ.
0: А так, звісно, прапорці, стрибаючі діти з квітами, оркестри.
2: Церемония, наверное, не такая блестящая, как была у меня. Я смотрел, думаю, мы их превзошли.
0: Звичайно, що всі ці візуальні аспекти ні про що не говорять. Китай візьме від усіх те, що йому потрібне в будь-якому випадку. Інше питання, що він готовий дати натомість. І ось тут схоже, що Росії прям небагато.
3: По газопроводу «Сила Сибірі-2» сторони, видимо, не договорились.
4: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
5: Временный интервал какие-то уже вырисовались?
4: Чего?
5: А вот это проект по силе Сибири-2?
4: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
0: После такого единственное, что остается, трясти кулачками и заряджать орешник. Адже хто ще винен в імпотентності Кремля і бункерного? Ну, звісно, це все злі бандерівці. Довели Росію до такого.
6: Ви озлоблені на весь мир. Ви всіх хочете вбити. Всіх. У вас всі враги, всіх треба твоїх. Ви працюєте, браття, де ви от і все.
0: Жахати мирне населення України і кричати на весь світ, що це типу помста та удари відплати по центру прийняття рішень. Але всі бачать, куди б'ють росіяни. Головне, куди це все реально може долетіти, або точніше, не може.
7: Моїм гаражам пал орешник.
8: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти мільйони доларів. Оце от гаражі, це от гаражний кооператив, прикинь.
0: А ось послухайте, що відповів росіянин своїм співгромадянам, які закликають, так би мовити, мститися Україні за обстріл своїх болотяних територій.
9: Про 24 мая, то, що по Києву були удари і жорсткі, орешником і куча вообще балістичних ракет було випущено. Там просто що происходит. Читаю коментарі людей, которые пишут там, мол, правильно, нужно по Киеву, давно было так, это вам ответка за детей, там, и так далее, и так далее. Я вот смотрю и думаю, вы ты в России вообще совсем в смысле ответка за детей, а ничего, что, ну, Украину каждый день и кучу детей погибает в Украине. То есть вы только своих детей признаете, а то, что вы в Украине кучу детей, стариков, женщин просто кошмарите каждый день, это вам, как бы, ну, вообще, да? А вот если в Россию ответка прилетела, и там куда-то попала, все, надо мстить. Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Вот я россиянин из Москвы, да, всю жизнь там прожил. И теперь я вот просто желаю, чтобы украинцы нанесли такую же ответку и еще жестче. Кучу дронов, и наконец-то взяли какие-то баллистические ракеты, серьезные, а не дрони-пукалки, и уебали. Щоб ви поняли, що ви творите в Україні.
0: Але хлопи так звикли жити, у них завжди всі винні. Маючи такі величезні території, ресурси, вони однаково незадоволені. І через свою дурість і жадібність втрачають все, що мають. Ось, наприклад, покірно віддавати за безцінь свої ресурси, тому ж Китаю Росія звикла. І це відбувається досить давно.
10: А Китай це давно заявляє, он Байкал-то наш.
0: А в умовах війни і тієї підтримки, яку Китай продовжує надавати РФ, і коли від неї відвернувся весь цивілізований світ, ставки ще більше зросли.
10: Як так правильно, вони скоро скажуть, то Крим наш. Я все задаю вопрос, везде пишу, за що наші парні воюють? За то, щоб от вони ходили хорошо, тут брайненько прохаживались, китайський народ этот, зачем? Где вот видно, чтобы наши русские, какая-то организация что-то добывала в Китае? Такого нету. А у нас земли дают в аренды на 45, на 50 лет. Они и так всеми нашими ресурсами, золото, уголь, нефть, газ, всем пользуются. Она мировая держава, мы живем в нищете.
0: Сибиряки вкотре не чують. Це вже далеко не перше звернення до свого недопрезидента, і терпіння у росіян вже явно закінчується.
11: Владимир Владимирович, на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно.
0: И люди справді ставлять правильні питання, адже між заявами путіноїда та діями Кремля справжня прірва.
12: Вспомни, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек, детей было и по 7, и по 8, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Это

0: будущее русского мира, тысячелетней, вечной России.
1: Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки.
2: Як наслідок того, що народ не чує, їхня ж власна влада, за яку вони сьогодні бездумно повинні віддавати своє життя та життя своїх дітей, сибіряки запропонували через Лаврова звернутися до уряду Китаю, аби ті підключилися, якщо у РФ немає коштів і часу на своїх громадян.
1: Случай, якщо Російська Федерація не в состоянии достроить школу в нашому мікрорайоні, просим міністра іноземних справ Росії Лаврова Сергія Вікторовича обратиться в адрес председателя Компартії Китая Сі Цзіньпіня з предложенням профінансування строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане.
2: Але Лавров не має часу займатися подібними питаннями, пов'язаними із полегшенням життя росіян. Він ось сатаністів знову знайшов.
3: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей.
2: Роботу ротом проведено, і на цьому, як завжди, все. Дивно, чому Лавров не згадав про минулорічного переможця Інтервідіння, та зовсім не скрепну історію, пов'язану з ним.
4: Ви не повірите, хто победил в самом скрепном песенном конкурсе в Росії. Первое место на Интервидении взял вьетнамский певец Дык Фук. В своем творчестве он в том числе продвигает и квир-повестку. В одном из своих наиболее популярных клипов, 125 миллионов просмотров на YouTube, он показывает историю любви двух парней. На Интервидении победил садомит, написали так называемые общественники в соцсетях.
2: Ну, не будемо заглиблюватися у минуле. Тим більше не маємо на меті підігрівати негуманні настрої в суспільстві. В РФ з цим і так величезні проблеми. Хоча не лише з цим, а й з адекватністю насамперед. Ми зараз хочемо показати вам шамана, який, мабуть, дуже боїться, що опиниться на узбіччі.
5: Мої недоброжелателі уговарюють мене не публікувати інформацію із цієї папки. І навіть пропонують викупити її. Но я иду до конца.
6: Интриговал, ходил по Москве, подходил к американскому посольству, намекал, какие-то папки в руках держал. Я лично думала, что делала ставку на то, что это будет какая-то, значит, предвыборная история.
2: Вот це рівень секретності. Наступний кадр – це шаман та бункерний читають про себе справжні коментарі. Але ж ні. Виявляється, шаман захотів пограти в НКВДшника і зняв про це кліп. Але спочатку давайте розберемося в поняттях. Раптом не всі одразу зрозуміють посил цього витвору.
5: А що для тебе Росія? Для мене Росія – мама. І її нельзя предавати.
2: За сюжетом, НКВДшник шаман, хоча він явно вважає себе Джеймсом Бондом, намагається вичислити всіх типу кривдників його батьківщини. До речі, сьогодні всі ці люди оголошені Кремлем іноагентами і були змушені залишити простори РФ, адже вони виступають проти війни та режиму Путіна.
6: Ну, це така мерзость вищого сорта, і він, як НКВДшник, вполне себе оправдує. Роль, яку він вибрав, вона йому підходить ідеально. Він дуже гармонічен.
7: Оскільки це тренд вибирати ворогів народу, а потім їх якось розстрілювати, як в морському бою. Поэтому как-то да, не до шуток.
2: Але зачекайте. Головний кринж ще попереду. За допомогою штучного інтелекту він змусив нібито ворогів батьківщини танцювати, а точніше співати під його дудку. Росія, мама, ти в серці прямо. Одна така з тобою до краю.
7: Якщо вас інтересує моє мнення.
6: Могила.
7: Да. Выглядит это ужасающе.
6: И ты на это смотришь себе да. Не по себе. Конечно же, это разумеется, публичный донос. Это такая история про то, что вот на расстрел вам предлагаются именно эти люди. Дронов, это Подлец. Просто подлец.
2: І скільки б не гарчав шаман і не сподівався догодити Кремлю та отримати мільйонні перегляди Z-патріотів, варто визнати, в нього все виходить зовсім по-іншому.
8: Трудно предположить, що в здравому ні хто-нибудь це буде смотреть.
9: Новий кліп шамана. Побил рекорд. 116 тисяч дизлайків. Талант збирає стадіони. А патріотизм збирає дизлайки.
2: І такий крінж ми спостерігаємо з ним дуже часто. Ось шаман хреститься, але тільки придивіться, не перед іконами.
10: В сеть виложили кадри, як этот самий певець гуртом креститься перед своїми же портретами. Походу, этот отрицательный гений возомнил себя богом и начал молиться на свой светлый лик. Я не знаю, конечно, когда просыпается, крестится он на себя перед зеркалом или нет, но Ярику, конечно, стоило бы провериться.
2: Але разом із Дроновим тоді треба перевірити і пів Росії. Хоча задум безглуздий. За роки свого правління Бункерному вдалося вивести особливий вид Іванушки-дурачка, який сліпо вірить у свого царя і готовий за нього вбивати.
11: Предупреждал дураков. Несколько лет он предупреждал. Не надо делать это. Ну, не получилось. Вот сейчас война, я сам СВОшник. Вот. Ну, так.
2: А зараз Путлер таким же ідіотом розповідає, що рашистські війська в Україні наступають і незабаром усім кришка.
12: А що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це заявлення не просто так.
2: Зачекайте, невже шаман щось нарив і в папці приніс? А, знову фоточки і намальовані карти. Тоді зрозуміло. Інфасотка.
12: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
2: Брехати товаришу не звикати. Після того, як вкотре налякати Вірменію не вдалося, головне повернути до рідної гавані, діда понесло. Але тримати свій демонічний образ кожним разом стає все важче. То ім'я Токаєва вимовити не може.
13: Уважаемый сержант Кемельевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
2: То ура прокричати.
14: Ура! Ура! Ура!
2: Отже, Бункерний здає позиції, як і його армія. І це бачать усі. А головне, розуміють, що жодному його слову вірити не можна. З ним неможливо домовитися. Йому не хочуть потискати руку. Старий дід, що вижив з розуму, так само, як і його посіпаки.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Великий підсумковий ефір понеділка». Чорного понеділка, 1594-го дня Великої війни. Дивіться у випуску. Кривавий привіт НАТО від Путіна. За кілька днів після останнього масованого комбінованого удару по Києву, внаслідок якого загинуло понад 30 людей, Росія знову запускає по столиці циркони, крилаті ракети і балістику з реактивними дронами. Понад 20 загиблих, десятки поранених. З Київщини довелось евакуювати сотні людей. Найкращим підсумком саміту НАТО, який завтра розпочнеться в Анкарі, було б рішення країн-учасниць посилити українську протиповітряну оборону. Чого очікувати і які головні акценти цьогорічного зібрання? Дивіться пряме включення з Туреччини. Безперервний повітряний терор, каби по цивільних об'єктах, атаки дронів і нові хвилі евакуації. Суми із прифронтового перетворюються на фронтове місто. Наші кореспонденти щойно повернулися з міста російського терору. Спеціальний репортаж. Європа посилює вимоги та умови перебування українських біженців. Дедалі важче там буде залишатися уже з наступного року безробітним та чоловікам призовного віку. Спеціальний репортаж програми. Отже, кривавий крок Путіна стає коротшим. Всього 4 дні минуло з останнього комбінованого удару із 30 загиблими в Києві. А вже сьогодні столиця і область знову в диму, сльозах, горі та руїнах. Загалом 25 загиблих, майже 120 поранених. Є зниклі безвісти. Летіло все, що рухається. Балістика, протикорабельні циркони, крилаті ракети, дрони. Окупанти запустили 68 ракет і 350 ударних безпілотників. ППО збило 31 з 33 крилатих ракет з Х-101. Усі 6 калібрів. Та жодного циркона чи балістичної ракетою збити не вдалося. 29 ракет і 18 дронів поцілили на понад 30 локаціях. Ось такий привіт Путіна з саміту НАТО, який вже завтра відкривається в Анкарі, де серед іншого очікується зустріч Зеленського з Трампом. Тло для розмови красномовне. Кадри з Києва шокують.
2: Київ знову у жалобі, вулиці у вирвах, а на двох локаціях до вечора триває рятувальна операція. Хоча ось тут, на Виноградарі, у другій половині дня витягають лише тіла.
3: Абсолютно моторошне видовище. Весь день, особливо під вечір, ми спостерігаємо за тим, як одну за одною спускають люльки із загиблими тілами. Все відбувається настільки швидко, що ДСНС навіть не встигає оновлювати інформацію.
2: Місцеві кажуть, навколо прилетіло щонайменше 4 ракети.
4: Перед нашим будинком, за нашим будинком одна. Тут, а ще, і четверта ракета, о, там же ж гаражі знесло. Це печально, тому що тут городська застройка, і оце от люди страждають, і нам нема що робити.
2: Максим із сусіднього будинку каже, від 2 червня, коли сюди уже лупили росіяни, він ходить в укриття, тоді його ледь не вбило, а квартиру понівечило. Сьогодні нові прильоти і знищене авто. Люди з будинку, який тепер світить величезною дірою, глибоко шоковані.
5: Укриття дуже сильно шатало від вибуху. Діти кричали, плакали, собаки гавкали. Потім, після того, як трошки зупинилися, дорослі почали плакати.
6: Взагалі, я просто вибіжала, в чому була, зрозуміла, що було все в диму, і нічого не було видно, і штукатурка повністю осипалася. Я зрозуміла, що треба вибігати. Я тут можу померти, вони можуть ще раз вилучити.
2: У будинку, де ракета пробила дах, на ранок було відомо про 5 загиблих, та до 17 їх було вже 8. Ціла родина – тато, мама і син, молоде подружжя. Ідентифікація триває, нею займаються поліцейські. Рятувальники працюють дуже обережно, адже під завалами можуть бути живі люди. Зранку тут вдалося врятувати 35 мешканців.
7: При мені жінку дістали, можна сказати, на перших вживу. Всі... Це насправді неймовірне відчуття, коли всі, хто її несе, казали їй, яка вона молодець, що вона трималася.
8: Печально, мені плакати хочеться. Ужас, ужас, звісно.
2: До вечора розбирають завали і ударниці. Тут ракета поцілила у двір між 2 висотками. У цій 25-поверхівці знищені 4 нижні поверхи. На першому вели бізнес, але на горі жили люди. Шестеро загинули одразу, один у лікарні. Врятувати вдалося понад 20 людей. Серед них діти. Біля будинку пригадують страшну ніч.
9: Це тремтіло, і у нас вибила всі окна, винесла. Ми завжди прятались з дочерю в общому коридорі. А це, як говорю, Бог нас відвів, ми не пішли. Ми вийшли, там все в цьому общому коридорі. І кирпичі летіли, і окно вибило все. Це, видимо, взривна хвиля.
2: Рятувальні операції ще не завершили, адже деякі люди не виходять на зв'язок. Невідомо, чи були вони вдома. Тому цифри щодо жертв можуть змінюватися. Від ранку на локаціях працюють і кінологи, деякі собаки шукали людей. Інші лише вчаться це робити.
10: Зранку ходили, працювали професіонали. Гуляємося, їмо тут. Це зараз її робота. Через 2 місяці пробувати щось.
2: Це означає, що невдовзі вівчарка Чара вже зможе шукати людей. Ілюзії, що Росія зможе заспокоїтися, тут не мають. Ольга Чайко, Христина Гавриш, Еліна Матвієнко та Христина Величанська. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Здригалось, вибухало і детонувало сьогодні вночі на Київщині. Найскладніша ситуація в передмісті, у місті Вишневе. Це Бучанський район. Російська атака спричинила масштабну пожежу на складах. Серед постраждалих 9-місячне немовля і 12-річна дівчинка. Уже 10 загиблих. Це останні дані прокуратури Київщини і майже півсотні поранених. Через детонацію довелось евакуювати сотні жителів. Та до вечора люди почали повертатися додому. З Вишневого спеціальний репортаж Василя Сафенюка.
11: Це була, певно, найстрашніша ніч в моєму житті.
12: Те, що пережили цієї ночі жителі Вишневого, вони згадують неохоче.
13: Дякуємо Богу, що ми вижили. І більше нічого не можу сказати.
12: У пана Владислава інколи бракує цензурних слів, щоб описати пережити. Він разом з родиною вчасно спустився у сховище.
13: Коли детонації почалися о 4-й десь, це було дуже страшно. Це 2 години безперервного дощу такого вогняного. Все горить, літять ці, от, ну, там бачите, ці уламки, ці розпечені просто. Все плавиться, ну просто, я не знаю, якийсь термітний такий дощ. Дуже страшно. Чесно кажучи, вибухи настільки сильні, що в мене от броньовані двері, да, їх зрізало от як ножем.
12: Ця ніч точно залишиться у пам'яті на все життя не одного жителя Вишневого. Цей район міста, де переважно приватні будинки, пережив справжній вогняний апокаліпсис. Кілька годин поспіль після нічної російської атаки детонували вибухонебезпечні предмети на місці влучання.
11: Машини горять, люди кричать, діти, боже, діти перелякалися. За дітей це просто, це щось страшне, я вам передати не можу. Діти поперелякувалися страшне, ми їх ховали, носили, боже, ну це взагалі ужас. Я не знаю, це найстрашніша ніч в нашому житті. Взагалі у всіх, хто тут живе.
10: Все впало.
12: Деяким місцевим, порівняно з їхніми сусідами, можна сказати, що пощастило. Пан Ігор показує свою оселю і згадує пережите.
14: Думали, що вже все минуло, бо до розвідка зайшли додому, потім вернулися у підвал. І почало детонувати і взриватися все це. Всі живі, але ну, пошкоджена прибудинкова територія згоріла, вибиті двері, вікна. І отако все. І ну, штукатурка, там меблі загалом на цій основі пошкоджені. Отак.
12: А ось такою була евакуація понад сотні людей, які під час повітряного удару перебували в укритті, яке опинилося в епіцентрі вибуху у Вишневому. А загалом сьогодні із цього містечка поблизу столиці евакуювали понад 500 людей.
15: Близько 13 гектарів території були під вогнем. Це суцільне вогнище, яке захопило приватний сектор, і сотня об'єктів значно пошкоджені, вигоріли, зруйновані.
12: Після нічної російської атаки у Вишневому загинуло 8 людей, десятки поранених. Цілий день тут ліквідовують наслідки удару окупантів. Швидко розгорнули штаб допомоги місцевим. Також тут є мобільні пункти, де можна оформити документи, паспорти і посвідчення водія. На місці працюють понад 500 рятувальників, а вулиці патрулюють 200 поліцейських.
16: Ми ще проводимо аварійно-рятувальні, аварійно-пошукові роботи. І це будемо робити без перестанку. Буде зміна за зміною змінюватись. Маємо обійти кожний будинок, кожний підвал, розрити там, де пожежа наробила дуже багато горя, для того, щоб бути впевненими, щоб ми нічого не випустили з уваги. Ну, на сьогодні, на даний момент тут працюють екстерна медична допомога, психологи.
12: Працюють у Вишневому і сапери, а місцевих закликають бути обережними, адже не всі боєприпаси після обстрілу вже вдалося зібрати. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, «Факти ICTV», єдині новини.
1: Президент Зеленський очікує детальних пояснень від СБУ та розвідки про те, що сталося у Вишневому. Також на зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко глава держави пообіцяв громаді постраждалого міста допомогу з резервного фонду на ліквідацію наслідків російського удару. Детальніше у вечірньому відеозверненні.
17: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар, тільки ракет 68, багато балістики. Ще більше, ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні шахеди. Тактика росіян не зміни, якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Відсоток збиття шахедів високий, 92. По крилатих ракетах теж серйозні результати збиття. Я вдячний нашій авіації, мобільним вогневим групам та зенітним ракетним військам. Знищено 6 калібрів з 6 і ще з 33 крилатих ракет 31 сьогодні збито. Тобто, коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття. І тільки цим пояснюється проблема з балістикою. Недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для патріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне – можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно зверталися і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво патріотів, нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет, і це останній аргумент Росії. Чим і як затягувати цю війну? Саме на балістику Росія робить ставку. Ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики. І тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини. Мої співчуття усім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін переміг звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні відночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую усім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російський удар. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, в Європі і з Америкою стали більше завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні, засуджують російський терор. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Сьогодні наші українські далекобійні санкції досягли НПЗ в Омську. Майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Оновлені дрони «Файерпойнту», тепер «Сибір» теж досяжний для української влучності. Відчутна втрата для російської нафтової економіки і важливий результат Збройних сил України. Я хочу подякувати також Службі безпеки України, нашим розвідкам та СБС. Є також влучання в НПЗ у Ярославлі та в інші нафтові об'єкти на російській території і на окупованій росіянами території. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен, і Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає. Я дякую всім, хто допомагає нам, Україні. Я дякую всім, хто дбає про наших людей. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Слава Україні!
1: Героям слава. Отже, останньому удару по Києву та області, в якому за останніми даними загинуло вже 25 людей, світ знову співчуває, але живе своїм життям. Вкотре лунають заклики, запевняння в підтримці та дії, які унеможливлять Росії вбивати нас, критично мало. Скільки ще треба вбити українців, зруйнувати наших будинків, відібрати у нас життя, щоб рішуче зупинити вбивцю Путіна? Поки відповіді немає.
18: Після чергової ночі російського терору Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН. Київ закликає міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних рішень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, після другої масштабної атаки за кілька днів світ більше не має права зволікати. Напередодні саміту НАТО в Анкарі закликає союзників ухвалити рішення, що допоможуть захистити українців від балістичного терору росіян.
19: Поки світові лідери прямують до Анкари, хотілося б, щоб вони почули те, що цієї ночі чули родини в Києві. Це була одна з найжорстокіших атак. Десятки балістичних ракет. Жахлива канонада вибухів один за одним. Російські терористи завдавали ударів по мирних людях, які спали, навмисно цілячи по житлових будинках, щоб спричинити якомога більше жертв. Якою буде відповідь Альянсу? Зараз не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати терор і поширювати його за межі України. Найсильнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення спроможностей України захищати наших дітей від російського балістичного терору.
18: Захист українського неба стане однією з ключових тем саміту НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте переконаний, ракетна атака Росії на столицю була безрозбірливою і спланована, щоб завдати шкоди саме цивільним. Наголошує, попри терор, Росії не вдасться виграти війну, а союзники повинні і надалі забезпечувати Україну усім необхідним.
20: Росія продовжує атаки дронами та ракетами по українських містах. Україна змінює динаміку війни завдяки мужності та відданості своїх збройних сил, але потребує нашої подальшої підтримки, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО мають і надалі забезпечувати її всім необхідним.
18: Про необхідність терміново посилити українську протиповітряну оборону заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
21: Минулої ночі російський режим знову завдав невибіркового удару по мирних жителях з повітря, застосувавши понад 400 дронів і ракет для атаки на столицю. Україні терміново потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО.
18: Вона нагадала, минулого тижня Євросоюз переказав Україні понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту. І запевнила, скоро буде більше. А вже найближчими днями у Брюсселі розраховують погодити 21-й пакет санкцій проти Москви. Підтримка України лунає із європейських країн. В Естонії переконані, лише постійний тиск здатен змінити розрахунки Кремля, а єдність союзників стримати російську агресію та забезпечити справедливий і тривалий мир. Такої ж позиції в Канаді у посольстві запевнили, разом
21: із партнерами, зокрема під час саміту НАТО, працюватимуть над тим, аби Росія понесла відповідальність за всі свої злочини. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
1: Отже, 7-8 липня в Анкарі стартує саміт НАТО. Зберуться туди лідери 32 країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Відбудеться і засідання Україна-НАТО на рівні глав МЗС. На захід запросили Володимира Зеленського, який, очікується, має зустрітися із Дональдом Трампом. В Анкарі працює наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець. І зараз він приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, Володимире. Ви знаєте, після цієї ночі нам тут у Києві, а як найкращий результат саміту НАТО, бачиться посилення нашої протиповітряної оборони, домовленості про це, або принаймні домовленості щодо ліцензії на виробництво ракет до Петріот. Ну, а яким вам бачиться оптимальний результат саміту НАТО для України там, в Анкарі, і які реальні очікування від цього саміту?
0: Олена, добрий вечір. Для мене особисто, ну, найкращою новиною, яка була би поміщена в декларації саміту НАТО, було б, звісно, був би, звісно, пункт про те, що Україну, зрештою, готові бачити членом НАТО, тому що вона, як ми бачимо, заслуговує боронити Європу. Вона це робить зараз і вже робила це офіційно в складі Альянсу. Проте дива не буде, цього не очікується в декларації фінальній, яку підпишуть лідери країн НАТО. Що відомо на даний момент? На даний момент ми знаємо про дуже важливий пункт, який вже погоджений на рівні послів. І очевидно, що він буде у фінальній декларації, і його підпишуть лідери глав держав НАТО, про те, що Україна отримає залізобетонну, і це цитата, підтримку від НАТО протягом поточного року та наступного. Йдеться про 70 мільярдів доларів на рік, тобто сумарно 140 мільярдів. Це і військова допомога, і навчання наших військових, і зброя. Що важливо, що Дональд Трамп підтримав цю ініціативу і начебто не заперечує поставити під такою декларацією свій підпис. Це дуже важливий пункт, який треба враховувати. Також не треба забувати, що Трамп погодився на те тільки тому, що, ну, Америка фінансово практично не буде брати у цьому участі. Весь тягар ляже на країни Європи та Канаду. Це прогнозовано, очікувано, ну, власне, так і відбувається. Проте не варто списувати американську роль у цій історії, оскільки Америка дає дозволи на закупівлю і використання, ну, багатьох видів сучасного озброєння, яке Україна використовує для власного захисту. Тому американський підпис дуже важливий, і роль Трампа, як ми розуміємо, також. Ну, а щодо порядку денного і взагалі того, що тут обговорюється, мені сьогодні вдалося поставити запитання генсеку НАТО Марку Рюте щодо того, які привіти сьогодні передав вночі Путін НАТО, яке сьогодні завтра засідатиме в Туреччині, яка знаходиться буквально через Чорне море від України, яка сьогодні просто грузне у цій війні, яку розпочав Путін. Я пропоную послухати пряму мову, що мені відповів генсек.
3: Послання минулої ночі означало те, наскільки Путін у розпачі, адже ви, українці, добре справляєтеся на полі бою. І це жахливі новини для російських родин, адже Путін спокійно приймає те, що 35 тисяч чоловіків військових вбивають щотижня на фронті. І це жахливі новини для російських родин. А з військової точки зору важливо для України. Ви успішні. Ви підриваєте російську економіку. Ви завдаєте ударів вглиб Росії по їх енергетичному сектору, важливим воєнним підприємствам. Ви здатні на фронті запобігти перевазі росіян. Кілька місяців тому росіяни ще могли досягти якогось прогресу, та тепер вже ні. Звісно, те, що сталося минулої ночі, це жахлива атака на мирних людей, на інфраструктуру українських міст. Загинули люди. Але таким чином Росія ніколи не виграє війну. Мої думки і молитви з українцями. Та завдяки вашим зусиллям ситуація вже набагато краща, ніж кілька місяців тому.
0: Ну, а тепер щодо того, що ми реально можемо побачити, які реальні результати ми можемо побачити за підсумками цього саміту. Ну, звісно, посилення української ППО, Петріоти, ракети до них – це дуже важливо, і це точно буде тут обговорюватися. Про проблему знають, і її будуть думати, як вирішити. Важливо, що через конфлікт на Близькому Сході західні країни зрозуміли, що вони не можуть самі впоратися стикаються часто із тим, щоб захистити своє небо, і тепер дуже обережно ставляться до того, щоб оголювати свої власні запаси в ППО і, власне, в ракетах ППО. Ну, тому другий пункт, про який говорив президент, про ліцензії на виробництво «Петріот», це дуже важливий пункт. Однак, тут треба розуміти, що «Петріот» – це складна система, яка складається не лише з пускових установок, це і система наведення, локаційна система, і, власне, ракети. І збирають цю систему «Петріот» дуже складну, багато різних підрядників. Тому, коли ми говоримо про виробництво в Україні і ліцензії, ми говоримо, скоріше за все, про якісь окремі частини цього ланцюга, які Україна могла взяти на себе, але це дуже важливо, адже це посилило виробництво у світі і зменшило дефіцит, який сьогодні очевидно існує, і, звісно, покращило би ситуацію в нашому українському небі. Ну і, звісно, що третій результат, на який ми можемо і хочемо очікувати, і сьогодні Марк Рюте так трохи сказав про це, про те, що американці будуть продовжувати мирний процес, який вони ініціювали, і тут, можливо, буде додатковий якийсь тиск на Володимира Путіна для того, щоб він припинив робити те, що ми бачимо щодня, що він робить, як він намагається терором просто залякати Україну і продовжувати цю війну, допоки в нього є хоч, принаймні, хоч якісь ресурси. Ну і, власне, Україна має покладатися сама на себе, і це четвертий результат. Вона демонструє, що її власні далекобійні санкції проти Росії працюють, вони ефективні, і тут треба лише посилювати своє виробництво. І, до речі, вже коротко про це говорили, скажу трохи ще. Саміт НАТО, тут на полях відбуваються дві ще дуже важливі події. Це, власне, засідання Ради Україна-НАТО і форум з виробництва, оборонного виробництва, на якому будуть вирішуватися всі питання, про які ми, власне, щойно згадали і про які ми говорили. І дуже важливо стежити за тим, що відбудеться на цьому форумі. Я обов'язково там буду і сподіваюся, що вже завтра зможу про щось розповісти більш детально. Олено.
1: Володимире, дуже дякую вам за таку детальну розповідь. Чекаємо від вас добрих новин з Анкари, чекаємо від вас плідних новин. Я нагадаю, це був Володимир Рунець, він включався з Анкари, з турецької столиці, де 7 і 8 липня проходитиме саміт НАТО. Він дуже важливий для України. За даними Генерального штабу, від початку доби на різних ділянках фронту російська армія майже 70 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв навколо Костянтинівки, Покровська та на Слов'янському напрямку. Із Донеччини передає наша кореспондентка Марія Малевська.
4: Часів яр, який Кремль планував взяти ще до 9 травня 24-го року, стоїть і досі саме завдяки таким людям. У червні пішов третій рік оборони цього міста і тримають бійці 24-ї бригади імені короля Данила. І саме для цього підрозділу ви бачите зараз реквізити збору. Вони мали з'явитися на екрані разом зі мною. Армія РФ наступає нині на всіх ділянках по лінії зіткнення. На ділянці відповідальності 24-ї бригади застосовують усе можливе озброєння, заходять і просуваються малими групами, але справжнє лихо – це кількість кабів та ударних дронів, що нею зараз росіяни закидають Донеччину. Зараз ви побачите піхотинця Володимира, який пробув на позиціях у Часовому Ярі рік, поки медики надавали йому допомогу. Ми запитали у Володі, як змінилася війна за цей рік, що він пробув там, каже, кардинально.
5: Багато що помінялося в плані війни. Більше дронів стало, більше всього. Я не знаю. Набагато тяжче стало, набагато далі стало.
4: Росіяни посилюють тиск на Краматорському та Слов'янському напрямках, і це сильно відчутно по обстрілах міста останніми днями. Сьогодні зранку армія РФ знову випустила по Краматорську каби. Під цей обстріл потрапила бригада енергетиків. Троє працівників ДТЕК дістали поранення. Загалом у Краматорську за ці дні липня, тобто менше, ніж за тиждень, пошкоджено обстрілами 50 багатоповерхівок. Складна ситуація у Дружківці. Це містечко лежить на шляху росіян від Костянтинівки до Краматорська. Там немає вже ані світла, ані води. Дуже проблематичний зв'язок і щільні щоденні обстріли. А ось так бійці бригади «Хижак» патрульної поліції намагалися врятувати пораненого місцевого, який пішки намагався вийти з селища неподалік Костянтинівки в бік Краматорська. Його атакував російський FPV. Оператори помітили пораненого і скинули з дрона пакунок із турнікетами, бандажем, водою і запискою з інструкцією, як зупинити кров і вибратися з цієї ділянки, але не встигли. Чоловік втратив багато крові. У самій Костянтинівці ситуація вкрай складна. Там тривають бої в міській забудові. Росіяни намагаються закріпитися.
6: В нас сильно ускладнилась логістика. Тобто орки дуже сильно наростили кількість FPV-дронів на логістичних шляхах. Це головна наша складність. Оскільки ми зараз працюємо проти повітряних цілей, ми бачимо більше цю ситуацію. Каби не розбирають взагалі нічого, а вони розбирають міста. Все, що від Краматорська до Костянтинівки, горить. От, каби летять цілодобово, постійно удари каби.
4: РФ наступає в напрямку Краматорська, Слов'янська з лиманом Дружківки та Добропілля, одночасно випалюючи ці міста. Люди зараз виїжджають звідти сотнями на день, а бійцям, аби зайти і вийти з позиції, доводиться долати десятки кілометрів пішки. Ось послухайте, що розповідають пілоти, які щойно вийшли з позицій.
7: Ну, вийти тяжко, тому що жарко. І в піві гарта косять посадки, щоб не було точок заходу, виходу.
22: Ну, заходимо посадками пішки, ну, від 10 до 15 кілометрів, там хто як. Ну, це розвідка тільки. На броні небезпечно, це точно, бо є дуже далеко видно.
4: А для піхотинців, чиї позиції глибше, ці відстані можуть бути ще більшими. Далі ви побачите наш сюжет про піхотинців 24-ї бригади імені Короля Данила, які пішки виходили з Часового Яру і не просто виходили, а виносили свого важко пораненого побратима. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати цей підрозділ і буде трошки спростити їм логістику, бо цей збір на електроквадроцикли. Дивімося.
23: Микола, що ж кинь вам пару спайок води, там, бо там пацани взагалі на таких сушниках виходять просто під...
21: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у Часовому Ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
24: Дуже часто б'є і в півіха, в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
25: Щас Богом!
21: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто Часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто пустеля. У червні пішов третій рік, як воїни 24-ї бригади імені Короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
26: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І на собі виносили, і на ношах, і навіть на зверні такі приспособи, такі кравчучки, тілішки, де дозволяла місцевість. Тілішкою везли, де була місцевість більш складніша. Переносили по окопах від позиції до позиції.
21: Ось вона та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.
27: Скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
28: Рік.
27: Рік? Я правильно почула, рік?
28: Ну так, майже рік.
21: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
29: Білі, як терпиш, нормально?
28: Так, вкололи мене.
27: Хлопці, ви теж з контузіями чи що?
28: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
27: Скільки ви пробули на позиціях?
30: Почти рік.
27: Почти рік? Коли це ви заходили?
30: Ну, БРК з 11 липня того року.
29: Так, хлопці, тримайтеся.
30: Плюс-плюс.
4: Уже на стабпункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі непроліковані травми та поранення.
2: З двох кровних швах.
8: Але тошніло, ригав.
9: Там є свіжі крововили на перетинці, але я не бачу.
10: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіжі поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
27: Скільки це ви набралися?
30: Ну, почти рік.
4: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
30: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, півішок і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі, зустрічали, як так кажемо.
27: Скільки це ви днів його несли?
8: 12 днів йде.
4: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
2: Котику потребує,
8: не може боліти, бачиш.
30: Та, вона змістилася вже.
4: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніг і рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там, у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
11: Лізуть дуже.
4: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
30: Отак я тримаю голову.
8: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і впівішки ворожі не дають вийти.
4: Зараз на екрані ви бачите реквізит збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
12: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти FPV-дрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по FPV-дрону.
2: Давай, хапайся з мені за голову і права нога в тебе здорова. Давай, братку, що комар тусила. Пішли, ти спокійно можеш. Давай. Умничка.
4: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
1: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нічні удари по тилу ворога. Наші сили оборони вразили в Росії 3 нафтопереробні заводи, пункт постійної дислокації ракетної бригади і нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму. Серед цілей Омський НПЗ, розташований за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Він один з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські воїни. Також вночі під атакою був Ярославський нафтопереробний завод, який виробляє пальне, зокрема для армії окупантів. Уражено і паливно-енергетичний комплекс «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області. Це один з основних терміналів з перевалки нафти і газового конденсату, через який Росія експортує енергоносії та отримує гроші для фінансування війни. Окрім того, українські військові уразили пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ. Саме цей підрозділ, за даними Генштабу, регулярно завдає ударів балістичними ракетами по українських містах. Також під атакою опинився нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму, який забезпечує пальним російське військове угруповання на півострові. Нова біда. Росіяни ціляться по заправках Запоріжжя і не тільки. Черговий приліт сьогодні забрав життя жінки. Ще 10 людей постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Бити по автозаправній станції в обласному центрі окупанти почали ще вранці. Загалом у місті пошкоджено кілька АЗС та автомобілів, припаркованих неподалік. І 10 людей поранені після атаки кабами по місту Вільнянськ Запорізької області. Там також пошкоджені півсотні будинків, частини з них зруйновані. Російська армія завдала низку ударів по об'єкту видобутку газу на Харківщині. Постраждав працівник, він у лікарні, повідомляють в «Нафтогазі». Також під ворожими обстрілами були автозаправки. Зранку окупанти атакували АЗС у Харкові, раніше в Богодухові і в Ізюмі. В останньому під час обстрілу загинула людина, є постраждалі. Загалом з травня ворог обстріляв понад 60 заправок у Харківській області. Такі дані Нацполіції. Не затримуватися на АЗС і планувати візити, коли немає повітряної тривоги, закликав містян мер Харкова Ігор Терехов. Також він повідомив, дефіциту пального в Харкові немає і нині разом із військовими вирішують питання щодо захисту АЗС. В Одеському районі ворог вдарив крилатою ракетою, постраждала трирічна дитина. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі, пошкоджені три приватні оселі. Поранений хлопчик у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. На місці атаки триває ліквідація наслідків. У суцільному терорі, безперервній повітряній тривозі під ударами кабів, дронів і в думках про евакуацію живуть Суми. Місто, на жаль, перетворюється із прифронтового фактично у фронтове. Із Сум щойно повернулася наша кореспондентка Ольга Читайло. Щоразу настрій її після побаченого погіршується.
0: Це ліквідовують наслідки авіаудару по Сумах у ніч на 4 липня. Тоді загинули четверо людей. А це палає автозаправка. Ворог б'є по АЗС у місті та області систематично. Дороги навколо Сум, що ведуть до кордону, оплетені захисними сітками. І тут мало машин.
3: Інколи проїжджають люди на свій страх, однак ви побачите, стоять автівки спалені.
0: Путін заявив, що російські війська зараз за 10 кілометрів від Сум. Це неправда, кажуть українські військові, але дійсно по обласному центру росіяни стали бити частіше. Зокрема, сюди долітають FPV-дрони, яких ще не було півроку тому. Поки це трапляється нечасто і більшість дронів збивають, кажуть військові. Систематичними цілеспрямованими атаками ворог щодня тисне на Суми.
13: З початку року зафіксовано майже 12 тисяч обстрілів. Це абсолютно різноманітні засоби ураження. Безперечно, там, де лінія боєзіткнення більш наближена, це і мінометні обстріли, артилерійські. Ну і, звісно, це і каби, FPV-дрони, шахеди, гербери, тобто абсолютно всі.
0: Вова говорять, у Сумах та на Сумщині живе приблизно стільки ж людей, як і до війни, просто вони перемістилися всередині області. Ті, що покинули прикордонні села, оселилися або в безпечніших громадах, або в самому обласному центрі. Евакуйованих привозять до транзитного центру, де вони можуть оформити документи та отримати допомогу. Якщо ще рік тому тут був значний потік людей, то зараз він помітно менший.
14: Можливо, причина, що переважно більшість вже покинула свої місця. Може бути таке, що зараз ще літній період, і люди залишились вдома, вони все одно вони прив'язані до землі. Вони щось садять, вирощують, а коли вже зберуть врожай, я думаю, що воно знову збільшиться.
0: Дехто евакуйованих залишається у центрі. У середньому тут постійно мешкає до 100 людей. Ось у цій кімнаті три жінки.
15: Нас тут хорошо стріляли.
0: Одна з них із Краснопільського району, живе тут уже 2 роки.
15: Нікуди, куди я поїду, я ногам не хожу. Думаю, краще вже тут, якщо щось така люча тут мати, чим десь кому там хто треба.
0: Її сусідки тут 2 місяці, обидві з прикордонного села. Кажуть, останнім часом там залишалося лише 3 людей.
16: Ми якось не боялися, поки не полетіли каби.
0: У повній ізоляції, під постійними обстрілами.
15: Мою хату розкидало і рознесло. Мені ніде було вже жити.
0: В якийсь момент у них почала закінчуватися їжа.
15: Хліба не було, у нас не було нічого. Ми без хліба все время були. Нам ніхто нічого не давав.
0: Зрештою, із села їх вивезли військові.
15: І вони нас вивезли, 10 чоловік везли. Прорубали нам дорогу уперед.
0: У цьому прихистку жінки можуть жити стільки, скільки буде потрібно. Ще один варіант розміщення – модульні будинки. Ось у такому містечку жити можна максимум рік. Це літнє подружжя облаштовується на новому місці. Кажуть, після евакуації тривалий час самі винаймали житло. А що робитимуть далі, коли доведеться залишити модульне містечко, поки не знають.
15: А куди нам їхати? Йому 82, мені 78. Робить, допустимо, кажуть, що домик купимо десь у селі. Ми вже для села все.
0: Але із Сумщини їхати не хочуть. Найрідніші їхні люди зараз на війні.
15: Тепер нам треба, щоб діти рядом були.
17: Діти в Сумах?
15: Дочка тут недалеко, а сини воюють.
17: Ось
5: Скільки синів?
15: Два.
5: Троє дітей?
15: Троє. І онуки воюють.
0: Їхня нова сусідка також поки не будує далеких планів.
6: А самі розумієте, як це жити на дитячій, тепер будуть там ВПО платити, все одно двоє маленьких, тете купить, і так само ж і йому 17 років, йому треба щось купляти.
0: Вона сама із села Перемога поблизу Білопілля. Виїхали лише тоді, коли росіяни почали дуже бити по населеному пункту. Раніше не евакуйовувалися, бо сподівалися, що стане тихіше.
6: Ми сиділи до останнього, ми думали, що воно все притихне. Пролітають, пролітають, пролітають, ну ладно.
0: Тепер жінка каже, не треба чекати до останнього, бо може стати лише гірше.
6: Так, якщо почали бити по будівлях, то вони не успокоїться, вони будуть продовжувати далі, далі бити.
0: Молодші діти дуже бояться вибухів і постійно прислухаються до них у Сумах. Близькість фронту у місті відчутна дуже.

0: А випалюють і знищують врожай, горять подекуди сотні гектарів пшениці. Зафіксувати збитки для отримання хоч якоїсь компенсації люди не мають можливості. Через небезпеку на поля просто не виїжджають рятувальники. Держава обіцяє допомогу і виплати прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати знищення просто немає чим. Про невиправних оптимістів, які працюють на херсонських землях, репортаж Ольги Чайко.
1: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
2: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
3: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження, от на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все, то хай вже бачиш, що воно тут розбито.
1: Десь від минулого року нова напасть. Росіяни розкидають міни. Якщо на голому полі їх помітити можна, то коли заколосилось, це вже велика проблема. Ось пристрої нам показує поліція області.
4: Наприклад, ця скидається з дрона, вона стає вертикально. Ну і отак от, якщо просто на рівні трави, то її вже буде непомітно. Вона спрацьовує або на метал, або на спробу її зрушити з місця. Ну і відповідно доволі смертоносний боєприпас, небезпечний, може суттєво пошкодити транспортний засіб, ну і страшні травми завдати людині.
3: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване, і потім підривається і техніка на ній.
1: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
5: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
1: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
5: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи по ситуації.
1: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
6: Це саме урожай, коли ми?
3: Планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
1: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
3: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям, якби людей. Плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі, розумієте? І плюс ціни, якби, плюс те, що порти знищують.
1: Держава трохи допомагає, співробітники усі заброньовані, є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка, поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
3: Паливо мастильне майже у два рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень. Сьогодні ця ціна від 76 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре, у нас вдвічі майже подорожало. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
1: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
0: Європа вже з наступного року серйозно посилить умови перебування українських біженців. Найважче доведеться безробітним українцям, тим, хто не зміг інтегруватися і знайти роботу, не просто буде й чоловікам призовного віку. Європейські країни починають перегляд програм підтримки українських біженців, скорочують фінансову допомогу, позбавляють безкоштовного житла. На п'ятий рік Великої війни – це логічна поведінка країн, які і так багато зробили для наших людей. Отже, з липня зробила жорсткішими порушено правила отримання соцвиплат Німеччина. Із березня

0: Польща позбавила українців безкоштовної медицини і виплат на дітей. Ірландія вже із серпня виселятиме українців з державного житла, бо воно надто дороге в цій маленькій країні. Не виключена натомість фінансова допомога тим, хто вирішить повернутися в Україну. Та радіти поверненню мільйонів українців з-за кордону все ще зарано. Досі для біженців головним фактором повернення залишається безпека в Україні. А після таких ночей, як сьогодні, навіть охочі повернутися додому, добре про це подумають і відкладуть рішення до кращих часів. Лише закінчення війни або її гарячої фази зможуть повернути додому від 1,5 до 2,5 мільйонів українців. Дивіться спеціальний репортаж Христини Величанської.
1: Це Антоніна Яременко, українка, яка нещодавно із донькою повернулась в Україну. 4 роки жінка через повномасштабну війну перебувала у Швеції, хоча виїзд у цю країну почався як мандрівка.
2: Мій бойфренд швед, і ми виїхали до нього на канікули з донькою 20 лютого, як виявилось пізніше, останнім літаком з Жулян, який летів в Копенгаген.
1: Це і врятувало родину.
2: Бо жили ми в Гостомелі на перехресті Буча, Гостомель, Ірпінь. Росіяни зайшли до нашого котеджного містечка в перший день.
1: Під час артилерійського обстрілу будинок Антоніни згорів. Для легального перебування у Швеції вона з донькою отримала статус тимчасового захисту.
2: Дитина мала йти в садочок. По-друге, цей прихисток, ну давайте окремо, для мене особисто означав можливість працювати.
1: Українка пояснює, у перші 1,5 роки наші біженці у Швеції можуть податись на фінансову допомогу від уряду, тобто отримувати до 200 євро на дорослого та трішки менше на дитину. Опісля Швеція надає так званий ідентифікаційний номер, як усім своїм громадянам, з правом безробітним відвідувати мовні курси та отримувати стипендію.
2: Її розмір був приблизно 700 євро, тобто це вже були якісь гроші, за які можна було купувати одяг, можливо, не просто виживати, да, щось орендувати, житло і так далі.
1: Але через те, що в Україні Антоніна була приватним підприємцем, вона не могла претендувати на цю допомогу. Із позитивного жінці було, де жити, її з дитиною прихистив хлопець. Решті українців міграційна служба пропонує безкоштовне помешкання, але є нюанс.
2: Тобі пропонували десь адресу, яку ти не міг обговорити. Тобто, якщо тобі потрібне це житло, ти мав їхати. І от люди запитують, де це, а їм кажуть, слухайте, це 200 кілометрів від найближчого якогось міста.
1: Та найболючішим стало те, що за всі 4 роки українка так і не змогла реалізуватись. Маючи 2 вищі освіти, вільно володіючи англійською та вивчивши шведську, роботодавці Антоніну вперто ігнорували.
2: А ти чуєш весь час лише, ну окей, можете йти до нас прибиральницею. Тобі вважають за можливе сказати про те, що твоя кваліфікація нікому не потрібна, не цікава і є твоїм мінусом.
1: Зараз за кордоном перебуває понад 5,6 мільйона українських біженців. За дослідженнями Центру економічних стратегій, 40% – це дорослі жінки, понад третина – діти, решта – чоловіки, частка яких за рік збільшилась на 2%. Здебільшого повертається додому категорія за 45 років. Ті, кому до 35, найчастіше залишаються. Загалом відтік людей за кордон триває.
3: За 25 рік чистий виїзд склав 300 тисяч людей. От це, звісно, менше ніж в 24-му році, бо тоді було біля 500 тисяч людей. Але все одно бачимо, що цей процес продовжується. Дуже часто це люди середнього віку, сім'ї з дітьми. Ми бачимо, що досить мало пенсіонерів. Тобто переважно це люди працездатного віку.
1: Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині. До сусідньої Польщі з 22-го року виїхало майже 1 мільйон наших людей. Втім, залишатись там стає дедалі важче. Польська влада поступово робить усе, аби ті, хто не працюють на їхню економіку, повертались. Приміром, із березня для більшості українців скасували безкоштовну медицину.
3: Медичне страхування було повністю для всіх, хто має статус УКР. Повністю ці всі роки з 22-го року. А від 5 березня 2026 року його відмінили, при тому, що людям старшого віку, людям з інвалідністю теж.
1: Українські біженці, які не працюють, втратили і фінансову виплату на дитину, а це щомісячно 800 злотих. Без коштів залишились матері з інвалідністю, які не можуть працювати, і пенсіонери, які доглядають за онуками.
3: Я бачу, що багато реально родин, яким немає за що платити за житло, за що купувати харчування, за що купувати ліки. Це тисячі родин, які залишаються повністю без можливості якось фінансувати своє життя.
1: І це попри те, що працюючі українці сплатили податків та соціальних внесків Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу нашим біженцям з початку війни.
3: Держава, вона ставить, типу, робить ставку на мігрантів економічних, на тих, хто буде заробляти і хоче позбавитись від тих вразливих верств населення, які тут теж є. Хоча, знову ж таки, це невеликий відсоток людей. Але він є.
1: Посилюють правила перебування біженців і в Ірландії. Там скоротили допомогу новоприбулим. Ті, хто зараз отримує тимчасовий захист, безкоштовно розселяють лише на 30 днів. Раніше цей термін був необмежений.
4: Якщо людина проживає в житлі від держави, де їм надають харчування і комунальні послуги, то там виплата тільки 38,80 і 29,80 євро на дитину в тиждень.
1: За місяць потрібно самостійно знайти собі місце для проживання, що вкрай складно навіть для самих ірландців.
5: Ринок житла перенасичений і знайти самостійно житло майже неможливо, тому що це величезні кошти потрібно платити навіть за одну кімнатку.
1: Але лише у такому випадку український біженець може претендувати на подальше соцзабезпечення.
4: Наприклад, пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати або допомогу для літніх людей. Сім'ї з дітьми отримують дитячі виплати. Також є сімейні виплати. Якщо це родина, це буде трошки інша виплата. Виплата по безробіттю.
1: З початку війни понад 126 тисяч українців подались на тимчасовий захист в Ірландії. 70% наших біженців досі залишаються у цій країні. Але останні заяви ірландського уряду змусили хвилюватись усіх. Із серпня держава згортає програму безкоштовного надання житла. Без даху над головою можуть опинитись тисячі людей.
5: Зараз в Ірландії близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі. Тому люди, звісно, збентежені, вони не знають, що далі робити, як це буде впливати на подальше їхнє існування.
1: Процес не буде одномоментним, розтягнеться на 6 місяців. Уряд обіцяє подбати про особливо вразливі верстви. На рівні держави начебто розробляється і програма підтримки тих, хто добровільно повернеться додому. Але поки без деталей. Аналітики підрахували, за позитивного сценарію за загалом додому з-за кордону може повернутися від 1,5 до 2 мільйонів людей. Здебільшого, це так звані воєнні біженці, яких змусили виїхати бойові дії.
3: Якщо ми говоримо про такий варіант, наприклад, завершення війни, то нам 43% обитаних сказали, що вони готові повернутися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це не буде одномоментно.
1: Але українська влада має подбати, щоб ті, хто повернулись, могли знайти на батьківщині і роботу, і житло. Адже частина з вимушених переселенців через війну втратили все. Поки ж до 27-го українці намагатимуться закріпитись та легалізуватись в Європі, тобто отримати альтернативні документи на випадок, якщо тимчасовий захист таки скасують. Хоча днями Європейська комісія вже запропонувала продовжити дію захисту до 4 березня 2028 року. Але за новими правилами Європа більше не надаватиме прихисток військовозобов'язаним, яким заборонено виїжджати з України. Документ уже цього тижня буде на столі європейських дипломатів. Христина Величанська, Факти, СІТВ, Марафон, Єдині новини.
0: І на сам кінець у випуску хоч трохи добрих і життєствердних новин. Українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Уімблдону. Українка обіграла американку Ешлі Крюгер у 2 сетах, завершивши матч з рахунком 6-4. Протистояння на корті тривало 1 годину і 23 хвилини. Для Костюк це прорив на цьогорічному Уімблдоні, адже в попередні роки вона зупинялася у 3-му колі цього турніру. Уже у чвертьфіналі її суперницею стане італійка Жасмін Паоліні, яка напередодні обіграла конкурентку із Філіппін. Костюк та Паоліні вийдуть на корт Уімблдону в середу, 8 липня, тож побажаємо Марті перемоги. Перемоги над Руснею бажаю і всім нам. Вірю і знаю, так і буде. Слава Україні і на все добре.

0: вернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы, ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
0: И... Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
3: Воронежем піднімається густой чорний дим.
4: Ух, єб***ь. Це що, походу, явно не пожар.
5: Що там?
4: Ракета.
6: Вот, завод там взорвали, і посередині вже обрушилось здание. Надо газ отключать.
3: 3 ракети Storm Shadow прилетели в завод Микрон.
7: Атаковано предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
0: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати, і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
8: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості по пораженню. І це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
0: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
9: Люди хочуть увидеть в телевізорі чорний дим над Лондоном, Парижем, Берліном, ну і ладно, над Києвом теж.
0: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
10: Я призываю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, імеючи своєю цілею тільки одне – наше розчарування. Для цього ці безпілотники, для цього ці колапси в аеропортах, тим більше в курортний сезон, коли люди хочуть летіти кудись відпочити. Для цього проблеми з бензином, щоб возникло внутрішнє роздраження, щоб ми з цим доколі вийшли бурно і от в п'яних фантазіях і в наркотичних фантазіях тих, хто це намагається устроїти, щоб ми, як в 17-му році, самі себе висікли.
0: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
11: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
0: Як то кажуть, довоювались стратеги мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду Либонь навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
10: Не треба вважати себе нам всім умніше, ніж Путін Владимир Владимирович. Це вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки хтось із нас умніше, ніж Путін Владимир Владимирович. Я напомню, коли Путін Владимир Владимирович прийшов к власті в Росії, Росії практично вже не було.
0: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить, бензину по країні нема, на фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
12: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, треба все, ставку треба знижати. Все, бізнес уже не просто пищить. Бизнес прямую говорит, все, мы уже съели все, что было. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
0: Ох, уже цей Центробанк из ППО провалився. И армию погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
12: Ни разу эта женщина... Вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьов, хоча б зважились стрибнути на начальство.
12: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму? При этом, щоб вони туди добрались на машинах? Сложно? Щоб вони узнали, що реально відбувається в країні.
0: Окрім пошуку винних, російські пропагандісти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
13: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: Боже правый, ото попайка. Країна, яка п'ятий рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
13: Должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
11: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
14: На полі бою наші вороги не можуть нас одолеть, поэтому плодят нові види воїн. Каждый их трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
0: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть. Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
15: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии, не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул.
0: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороті визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
16: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішено питання з Константиновкою, за якою йдуть бої вже з прошлого года.
0: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
12: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, если обратить внимание на активность мелкого зеленого подонка, то понятно, почему он ушел в пиар. Константиновку можно забыть, Красный Лиман уже можно забыть.
0: Рудольфович так разъешался, что языком еще и Харьков заблокувал.
12: Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
17: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
0: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
12: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
0: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків «халва» в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемогу, а й не соромляться просто називати чорне-білим, мовляв, зараз хлопів задурим, а потім якось розберемось.
15: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
0: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні. Це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращень зовсім не від відчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
18: В Києві самым уязвимым, самой уязвимой системой является канализационная система. Если ее вывести из строя, это будет швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
0: Тобто, насправді, у ротових переможців усе так безнадійно, що друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізацією. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарити своїми ракетами американців. Але точно не труби з лайном у Києві.
8: Нам пора отключать Одессу, конечно. Днепр, Киев,
18: конечно.
8: Львов.
18: Конечно.
8: То есть здесь уже просто другого варианта нет.
18: Да.
8: Харьков.
18: Иначе значит, все что в этих городах затянется на год.
8: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
0: Очевидно, что тому, кто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир. Якщо раптом через 12 років війни з Росією у когось досі виникають питання, яким чином за перебріком виросло настільки цинічне та неадекватне покоління, наполегливо радимо для початку подивитись абсолютно будь-яку прес-конференцію Путіна, а потім згадати, що рибка гниє з голови.
19: Госпереворот совершили, говорить. Режим привели к власти, кажуть, сумасшедший, антиросійський. Вони почали бойові дії на Донбасі. Применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все, пытались с ними договориться.
0: Це, до речі, відносно свіжий бенефіс бункерного діда, після якого мають відпасти, якщо не всі, то майже всі питання безпосередньо до пропагандістів. Адже який сенс на шісток кивати, коли топ-керівник взагалі не париться? Іноді цілком щиро здається, що Путін особисто надиктовує темники, які потім тягають по федеральних каналах.
19: Вынуждены были стоять на защиту людей, которые там живут, которые русскими считали себя, или частью русского мира, для которых русские родными являлись, они чувствуют себя частью этой истории.
0: Тобто треба мати сміливість і навпаки не мати совісті, щоб у 2026 році продовжувати розганять казки про порятунок Донбасу. Хоча б тому, що до порятунку той же Маріуполь був Азовською перлиною, а тепер став містом братських могил.
20: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От. Чоловік. Вот чоловік.
0: Навіть під час фашистської окупації з 41 по 43 в Маріуполі загинуло значно менше мирних жителів, ніж після типу порятунку Росією. Це ж, до речі, стосується і Бахмута, і Авдіївки, і Вугледару, і Мар'їнки, які по суті перестали існувати.
21: Ми освобождаем города в таком виде, что просто хочется за голову схватиться и не знаешь, что делать. Мы заходим, и нам остаются рожки до ножки. Вот так это работает.
8: После Бахмута посмотрел Маринку и думаю, В Бахмуті ще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет ничего, разрушено все.
0: На погони тут варто додати про нескінченні каби, які зносять багатоповерхівки разом із жителями Донбасу, насамперед з немічними пенсіонерами, яких немає сил на евакуацію. З урахуванням того, що в тій же Дружківці чи Костянтинівці давно не працюють рятувальники, завали з тілами навіть не розбирають. Але просто послухайте, що за таких реалій не соромляться кукурікати за чорти.
15: Є тільки одна різниця. Ми не воюємо з жінками і дітьми, ми не б'ємо по громадянському населенню. Коли от у нас достатньо багато людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня, ну, что называется, холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано.
0: И вот як их взагалі земля носит? Напали на мирну країну, знищують з перших днів житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Натомість язиком такі невинні, не хочуть, розумієте, бути схожими на українських військових злочинців. Тобто Геббельс просто лошок на фоні всіх цих діячів.
15: І я б дуже не хотів, щоб последствия цих чудовищних ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных.
0: Особливо з урахуванням того, що вже через 5 хвилин після подібних спектаклів пропагандисты, як ні в чому не бувало, прямо в студії планують нові військові злочини.
1: Нужно показать Европе перед тем, как бить по Европе. Первым темпом нужно показать по Украине, что наши слова имеют значение, что наши угрозы имеют значение. Уничтожение банковый один вариант. Утопить там, не знаю, Харков и Киев в дерьме, уничтожив местные перерабатывающие мощности.
0: Тобто інфочмоням Мірзаям чесно визнає, що російські удари спрямовані насамперед на мирних жителів. Мовляв, раз Холодомор не спрацював, треба цивільних без води та каналізації залишити.
1: Это сработает, потому что это создает катастрофу, это создает уже у украинского населення. Селення отчаяння относительно перспектив дальнейшей войны.
0: А що тут скажеш? Скрепно і духовно. А потім ці ж самі карасики будуть звинувачувати українців у військових злочинах. А ще у тому, що ЗСУ нібито воюють із жінками, дітьми і трошки із вагітними ветеранами. Інакше тиснуть на жалість не вийде.
2: Ну, вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Вони воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Ось тільки українські удари по НПЗ на жінок та дітей не впливають жодним чином, проте впливають на заправку військової техніки. А ось у випадку із російськими обстрілами ТЕЦ та каналізації все навпаки. Ну ж, бо смішні, хто там із жінками та дітьми в результаті воює, га?
18: В Києві самим уязвимим, самоуязвимою системою являється каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах.
0: З іншого боку, особисто у нас складається враження, що всі фейки та маніпуляції російських пропагандистів не особливо і працюють, а викликають швидше зворотню реакцію. В якості прикладу можемо навести ситуацію з бензином. Всі ви, безумовно, бачили нескінченні відео із чергами на заправках навіть у тилових регіонах.
22: В Москве нет бензина. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
23: Это что такое? Я в шоке.
24: Мы дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре.
25: Это все очередь на заправку.
18: Да.
25: Вот это все еще очередь на заправку.
0: І тут би пропагандистам визнать провал Путіна, потім зібрати експертів у студіях, щоб разом подумати, а що ж робить. Але замість цього куратори інформаційної політики вирішують влаштувати епічний антикриз. Щоб ви розуміли, це не Росія, а Україна провалилась з обстрілом НПЗ. Нібито удари по нафтовому сектору РФ – це чистої води піар Зеленського.
9: Они ведь наносят удары не для того, чтобы что-то сломать и поразить. Информационно-психологические атаки всегда ориентированы на самые низменные инстинкты человека. Они самые сильные. І їх достатньо легко розбудити.
0: Далі політолог Казаков починає вішати на ватні вуха Локшину про майже миттєве відновлення нафтопереробки після прильотів.
9: Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: І все це, звичайно, весело і приємно слухати, особливо ура патріотам. Залишилось лише уточнити малесеньку детальку. Якщо Зеленський дійсно піариться з обстрілами НПЗ, чого ж в Росії нема бензина? Ви там що, підіграєте піар-компаніям українського Дуча? Ну так же ж виходить.
22: В Москві нет бензина. бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас об'їхала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать.
0: Але знову-таки всі ці казки для бабусі з загонів Путіна з кожним роком заходять дедалі гірше. Адже навіть повні дурачки починають помічати нестиковки. Якщо українські обстріли – це піар, чого ж тоді пропагандісти волають, як різані, мовляв, по Росії прилітає більше, ніж вилітає.
3: Безконечне кількість відеокадрів з наслідками ударів по нашій території. Просто бесконечное. А кадров последствий ударов по украинской территории их в разы просто меньше.
0: Більше того, навіть окремі депутати Держдуми, м'яко кажучи, не в захваті від темника про нібито відсутність збитків після українських обстрілів. Так, популярний у зет-тусовці депутат Ділягін навіть, як нам здається, дуже точний приклад якраз по темі вигаданих телеперемог привів.
4: Дух анкоріжа пол Москвы дышало вчера этим духом, так сказать, от Капотни, от нефтеперерабатывающего завода. Помимо реальной попытки дезорганизации экономики, это, безусловно, разрушение психики, потому что когда людям рассказывают, мы непрерывно побеждаем, если жмуриться, не смотреть на карту, то да, действительно, этому можно поверить.
0: Тобто, навіть ідейний зет-патріот змушений визнати, що в Росії все добре та за планом, тільки якщо не дивиться, по-перше, на карту, а по-друге, у вікно. І це настільки в яблучко, що в майбутньому Ділягіну у в'язницю ми плануємо грамоту з портретом Бандери вислати.
4: А тепер приходиться жмуритися і не смотреть не тільки на карту, но й в окно.
0: До речі, крім грамоти, товариш депутат може отримати премію у вигляді кількох пачок аналогомнітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка – суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
4: А дроновая революция началась в конце прошлого года. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство не умеет. Кадры Капотни, которые мы друг другу показывать не имеем права, эти самые кадры замечательно показывались во Франции, на выставке, значит, реклама якобы украинского оружия.
0: Тобто Ділягін робить висновок, що удари по нафтовому сектору РФ не просто успіх, а подвійний успіх України. Адже окрім збитків для економіки ворога, офіційний Київ таким чином ще й залучає інвестиції в підприємство ВПК, де, до речі, окрім дронів, активно розвивають і виробництво ракет.
5: Наскільки я знаю, у них дуже інтенсивно зараз поставляються ракети и складываются на Украине. Почему не запускаются? По той причине, что они считают, что запускать нужно тогда, когда будет достаточное количество, чтобы это были не разовые удары, а
6: системные
5: удары. Да.
0: Якби у 2022 році ми почули від російського експерта такі тексти про українську армію, то, чесно слово, не повірили. Як не повірили би у те, що доживемо до моменту, коли країна бензоколонка почне переходити на китайський бензин.
4: С третьего раза. Даже бандеровцы поняли. Даже англичане поняли, что вот, да, действительно, у этих людей нефтепереработка убыточна. Соответственно, можно по ней бить. Это эффективно. Китайский бензин, я думаю, скоро на рынке будет.
0: Проте це вже реальність. І треба бути неадекватом, щоб з такими реаліями навіть заїкатись про те, що Росія десь там перемагає. А раз пропагандісти не лише заїкаються, а й намагаються переконувати холопів у світлому майбутньому.
7: Україна движеться в ад. Украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений.
0: Значит, ничего змінювати вони не планують, що безумовно посилить і без того погану для Кремля ситуацію. Причому погано настільки, що навіть на Z-каналах уже пішли інсайди про розбрат в оточенні Путіна. Мовляв, з кожним днем зростає кількість тих, хто більше не хоче розважатись самообманом.
10: Я отримав ще цікаву інформацію про те, що там в Кремлі, ми просто цього не знаємо, на повному серйозі йде між собою зупинити війну. Остановить войну.
0: І, звичайно ж, подібні тенденції не можуть не радувати. Український супротив, вочевидь, дає результати. Нехай потроху собачаться і пожирають один одного. А ми чим можемо, їм допоможемо. Адже чим більше росіян вийдуть із чату у міжособних розбірках, тим менше їх залишиться нашим дітям. Ну що, друзі, протягом останнього тижня особисто у нас склалось враження, що бункерний стратег із прізвищем на П з розбігу плюхнувся в яму, яку так довго і нудно окопав інше. Бо ті відео, які зараз нескінченним потоком лються з території Росії, схоже, натякають на те, що глибинний народ стоїть на порозі, якщо не соціального вибуху, то чогось дуже схожого.
11: Ти на заправку?
12: Да. Первая за 600 километров.
11: Полуторакилометровая очередь из тачек, а при этом бензин не наливают вообще.
13: А драка за бензин, драка за бензин!
0: Зауважимо, що безкінечні черги з істериками і навіть бійками за бензином давно вийшли за межі прифронтових територій. Красноярський край, Тюмень, Забайкалля – там наразі Україна не може вибивати логістику, проте бензину все одно нема. Що говорить про системну кризу?
14: Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде, в Хуянде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чайке.
16: Я сейчас поехал до города, с Курумкана до Улан-Удэ. И прикиньте, что творится. Доехал я, значит, до Турки. А там бензина нету на Роснефті в Турке. Прикиньте, бензина нет.
0: І хоча добряче пошарпаний лисуватий дідусь тікіно розпинався, мовляв, розхитати Росію зсередини ворогам не вдасться.
17: Хто з фронту прийшов, знає. Ребята наши поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за сколки его носят.
0: Гадаємо, що навіть у путінського фан-клубу дещо інший погляд на цю ситуацію. Інакше чим ще пояснити черги не лише за пальним, а й за продуктами?
26: Гречки вже немає розсипної, риса теж практично немає, і макарони майже всі порозбирали. Люди з ума сошли з цим бензином. Розопас нагрібають.
0: Тобто Путін запевняє, що все нормально, а холопи змітають усе, що бачать, через що дефіцит і паніка лише зростають.
27: Просто не можу в цьому сумасшествии жити. Це мій мир, який я розбудила спеціально в 9 утра, щоб поїхати ним заправитися. Просто когда уже все это закончится, я не могу уже больше так.
14: Правительство Российской Федерации зато по телеку показывает, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? Куда хуй все вот это движется?
0: Для повноти картини варто додати ще й ниття російських військових експертів із цього приводу. Хлопці ж не вчора народились і розуміють, що бензин зникне сам по собі. А внаслідок регулярних ударів українських дронів по нафтопереробці. Так ось цифри говорять про те, що цих самих дронів буде ще більше. І невдовзі сьогоднішні проблеми здаватимуться Путіну квіточками.
28: Уже с конца 2025 года по количеству ежемесячно запускаемых дронов ВСУ вплотную приблизились к российским значениям. А уже начиная с марта 2026 года стали превосходить ВСРФ по запускам. Эта красноречивая тенденция не сулит совершенно ничего хорошего для тыловой российской инфраструктуры. Прежде всего, нефтегазовой и энергетической.
0: Важливо нагадати, що протягом багатьох років військово-політичне керівництво України не ставило завдань щодо розкритування Росії зсередини. А ось у Кремлі тиснути на мирне населення вирішили ще восени 2022-го. Згадайте удари по ТЕС. І заклики повністю паралізувати життя мирних жителів.
8: Ну, мені хотілося б, щоб сьогодні ночі ми взагалі розхріначили всю інфраструктуру України.
29: Загнати їх в кам'яний вік.
0: Мовляв, або ви самі скидаєте Зеленського, або нормально жити не вийде.
30: Давайте насладимося. Було запущено 50 ракет. Внимание, 50.
31: Страдає український народ? Да, страдає. Но нічого не зробив для того, щоб освободиться від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
0: Але, як виявилося, у такі ігри можна грати вдвох. І вау, дива, росіяни не витримали першими. Тобто всі казки про готовність глибинного народу терпіти будь-які труднощі заради перемоги виявились просто маячнею. А дурня у стилі «Вставай! Страна огромная!» заводить хіба що таких, як Сіманян. Та й то не факт, адже Марго отримує гроші за подібні спектаклі.
32: «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой! З фашистською силою темною, з проклятою ордою!»
0: І коли вже згадали про спектаклі, зауважимо, що із цим у путінської шараги зараз не все гаразд. Звісно, вони продовжують втрачати на пропаганду мільярди, і чорнороті, які раніше кривляються в ефірах, і закочують очі.
1: Фронт, ну, реально рішає задачі, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесемо. Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Ізоляція Харкова, коли там мільйони побігуть на територію України біженців, взагалі не проблема.
0: Однак із кожним днем вплив подібної промивки мізків помітно слабшає. Іншими словами, якщо раніше пропаганда заспокоювала зет-патріотів, то тепер вже доводить їх до істерики.
2: Треба переходити к жорстким і понятним діям. Нам нужна спеціальна, не спеціальна воєнна операція, а переход к повномасштабним бойовим діям з ключовими большими армійськими операціями. Не по два чоловіка в атаку йти, а арміями і соєдиненнями.
0: Це, до речі, свіжий приклад самої записаної вище теми. Як ви вже зрозуміли, божевільний депутат Журавльов знову вирішив осідлати бородатий темник під назвою «Ми ще не починали воювати по-справжньому». Його, до речі, крім Журавльова, і інші язикаті персонажі не соромляться тягати.
3: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
9: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать ведение войны полноценным образом невозможно.
0: Та якщо кілька років тому настільки тупа і цинічна пропаганда сяк-так, але працювала, то тепер зет-патріотів від такого контента буквально нудить. Просто оцініть рівень гніву не кого-небудь, а ведучих махрово-ватного канала «Соловйов Лайф».
15: Вот эти вот рассказы о настоящей войне, вот там появилось огромное количество за прошедшую настоящую войну. Нас будем воевать по-настоящему. Такие бойцы в окопах сидят такие. А мы что 4 года делали? Нет, это другое.
0: Тобто Путін довоювався до того, що в наративи Кремля не вірять навіть на Соловйов Лайф. Більше того, місцеві воїни навіть почали розжовувати глибинному народу, чому згаданий темник – це нісенітниця і ганьба.
18: Давай, наконец-то, воювати! А ми що робимо, дебіл? Ми що робимо? Ну, приедь, посмотри, что творится. Ну, ты съезди в Авдеевку, мудила, прошу прощения. Посмотри на нее. Может быть, это не по-настоящему. Посмотри на Волчанск, это тоже не по-настоящему.
0: Усе це вказує на те, що куратори інформаційної політики в Росії, вочевидь, прогавили момент, коли необхідно було терміново міняти заїжджену платівку. У результаті єдиного зет-хороводу, як у 22-му і 23-му роках, більше нема. А чвари, зокрема, й на телебаченні набирають обертів.
15: Это говорит не бьюти-блогер, там, Пупкин какой-нибудь, понимаете? Это люди, которые обладают правом голоса, я бы сказал так.
18: Я скажу больше. Сегодня, когда у нас дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, есть уголовное преступление, я удивлен, почему представители вооруженных сил просто не приходят к этому человеку, не берут ему и не бьют чепалах по его тупой башке.
0: Было бы непогано, как бы они начали еще и бить один одному пики. А в идеале взагалі стрелялись, ага. Але це, друзі, в найближчому майбутньому. А поки зазначимо, що кремлівські наративи провисають не лише всередині Росії, а й за її межами. Усі ви, напевно, десятки разів бачили європейських та американських корисних ідіотів, які чи то за ідею, чи то, швидше за все, за фото голих балерін, роками підтримували Путіна і Росію.
19: Запад зараз превращається в поліцейське государство по Оруеллу. Іронія заключається в тому, що тільки із Росії зараз звучить свободний голос правди.
20: Нет нічого, що Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
0: Саме ці карасики, починаючи з 2022 року, не покладаючи рук, працювали в інформаційному ескорті Russia Today, обіцяючи зет-бовдерам то капітуляцію України, то захоплення Києва, коротше кажучи, все те, що напишуть у темниках.
21: Все, тушите світ, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением України.
0: Але тепер купувати лояльність подібних персонажів буде як мінімум дорожче, бо зважаючи на свіжі ефіри, частина корисних ідіотів із Європи вкрай розчарована і Росією загалом, і Путіним зокрема. Так, наприклад, улюбленець Russia Today Гілберт Доктороу ще рік тому із великим задоволенням озвучував ось таку ахінею.
28: Политолог Доктороу, после капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание.
0: Зараз же цькування Зеленського з його боку змінилось на зовсім інші тексти.
4: Имея 10 тысяч или 20 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, Украина может сдержать 500 000 российских военнослужащих. Войска не могут сконцентрироваться. Им приходится передвигаться по двое или по трое. Они не могут оказать влияние на открытое поле.
0: Тобто навіть ватний до нудоти політолог більше не хоче ганьбитись розгоном темніков про перемогу Росії. Доктороу визнає, що українські дрони повністю змінили хід війни, а окупаційна армія з величезними втратами захоплює хіба що незначні території.
4: Русские захватили всего 130 квадратных километров территории Донбасса, которую занимала Украина, что в 10 раз меньше, чем год назад. И объясняется это очень эффективным использованием беспилотников украинцами, которые, предположительно, на шаг впереди русских.
0: И еще раз. Це ж не якийсь там ліберал чи проукраїнський активіст. Ні, друзі, це людина, яка всі останні роки мріяла станцювати на руїнах Києва.
28: Американський політолог Гілберт Доктороу предрек скорий крах ВСУ і капітуляцію України. Експерт убежден в том, що армія України вскорі потерпить крах.
0: А тепер цей європейський зет-політолог жує соплі і визнає, що перестав слухати Путіна. Мовляв, дід лише ганяє повітря, на ділі жодних результатів.
4: Я лишь скажу, что перестал слушать его речи, в том числе ту, о которой вы упомянули, и обращаю внимание только на то, что он делает. А делает он мало что.
0: Не хочеться забігати вперед, але дуже схоже на перших щурів, які стрибають з корабля щотоди. Тому, хто би що там не говорив, стратегія України працює. Якщо навіть пристосуванці-людожери починають зливатися, значить не все так добре, як Путін розповідає по телевізору. Тут головне не розслаблятися і продовжувати роботу, бо ж поки корабель під назвою «Руський мір» не повторить долю крейсера «Москва», спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде. Так склалося, що за останні кілька місяців ми вже кілька разів розповідали вам про антикризові кампанії в інформаційному полі РФ. Причому про згадану антикризову ситуацію вигадали не ми. Річ у тім, що навіть топові пропагандісти вже починають визнавати зростання невдоволення в суспільстві.
5: В обществе, ну, есть определенная напряженность, еще бы ее не было.
6: Просто подходят на улицу, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы.
7: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
5: Да.
7: Люди задаются вопросом, а зачем нам это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удар.
0: Відповідно, останкінським маріонеткам у Кремлі поставили термінове завдання – повернути глибинний народ у звичний ура-патріотичний стан. Однак, зважаючи на численні відео з черг на заправках, Соловйовщина по телевізору особливо не допомагає, а холопи, хай і потроху, але починають прозрівати.
10: Вот такая очередь с двух сторон. А вы говорите, козлы, что все нормально и бензин есть. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя на Красной площади.
11: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда нахуй все вот это движется?
0: Неважко здогадатися, що через відсутність результату тиск начальства, зокрема і на пропагандистів, зростає з кожним днем. Скоріше за все, саме тому звичні казки із серії «Все добре, ми перемагаємо» останніми днями змінились на істеричну чорнуху.
12: Первое, о чем вспомнил президент, о феноменальной подлости Запада, что они не заметили трагедии убийства детей в Старобельске. Так же, как Запад же наплевал на убийство девочек в иранской школе. Западу вообще отношение к детям, как у карпа, который ненавидит детей.
0: Боже ж ти мій, які ж вони передбачувані? Ну реально хочеться позіхнути. 12 років війна триває, а вони все ніяк не можуть злізти з методичок про розіп'ятих дітей. Тобто, як починалося все із хлопчика зі Слов'янська?
8: Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення прибили.
0: Так досі і продовжується. Щоправда, мертвих дітей пропагандістам тепер ще й доводиться вигадувати. Звісно, можна до посиніння сперечатися щодо Старобільська, тобто мали чи не мали загиблі стосунок до Рубікону, але є неспростовний факт, який говорить про те, що всі загиблі були повнолітніми. Що аж ніяк не заважає убогому Рудольфичу розігрувати спектаклі про дітей, тиснуть на жалість і закочувати очі.
12: Вони не заметили трагедії вбивства дітей в Старобільській. Таке відчуття, що ми воюємо з яким-то сатанистським педофільським лобі, яке в принципі ненавидять традиційну сім'ю.
0: Але найбільше в такому контенті нас бісить навіть не брехня і не маніпуляція, а те, що в цих нікчем взагалі повертається язик щось кукурікать про дітей. Просто для розуміння, співвідношення загиблих дітей з урахуванням Маріуполя 1 до 1000, якщо не більше. А якщо рахувати ще й студентів, то підрахунок не закінчиться і до завтра. Можемо згадати хоча б піцерію в Краматорську, яку Росія свого часу накрила 2 іскандерами. Чогось тоді ніхто не верещав, ой-ой-ой, вбили дітей.
13: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв 3 детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
14: Удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну песня просто, просто песня.
0: А тепер ватні нікчеми не просто носяться з вологими історіями, наче дурень з писаною торбою. Вони, щоб ви розуміли, до дитячої крові ще й релігійні теми люблять приплітати. Мовляв, вони святі і воюють зі світовим сатанізмом.
16: Хто не розуміє, що відбувається, що ми сьогодні воюємо не з Україною? Ми сьогодні ведемо абсолютно релігіозну війну з дьяволом, з бісовщини, реальний, абсолютно.
0: І перш ніж поглузувати з подібної дичини, просто зазначимо, що політтехнологи, які зараз пишуть кремлівські методички, зробили собі ім'я ще у 90-х. Причому на мерських виборах в умовній Твірі. Відтоді минуло 30 років, а чувачки таки залишились у тверських 90-х. Бо, судячи з їхньої роботи, вони щиро вірять, що десятки мільйонів православних росіян миттєво забудуть усі проблеми, щойно почують про священну війну з дияволом.
16: Ведем абсолютно религиозную войну с дьяволом, с бесовщиной реальной.
0: І якби за кожну хвилину пустослів'я по телевізору в Росії з'являлось 50 літрів бензина, вже б заправили все, що можна і все, що не можна. Але в цьому і прикол. Вирішити реальні проблеми ні самі пропагандісти, ні їхні господарі не можуть. Тому і доводиться цим убогим обговорювати ліві теми.
12: А що українці роблять зі своїми дітьми? Ви це знаєте краще, ніж багато, тому що, ну, це ж просто за пределами сознання. Может, они за это нас ненавидят? За то, что мы совсем не такие, как они?
17: Они разрешают.

0: Розуміть, що порцію страшилок про Україну глибинний народ не лише відволікають від проблем за вікном. Шок-контент завжди виливається на голови дурників, щоб вивести останніх на емоції перед найважливішими темами для пропагандістів. Так ось, судячи із того, що озвучував Соловйов із міськими божевільними, їхнє головне завдання полягає в тому, щоб переконати холопів у неминучості перемоги. Зараз ось буде порція відбірного копіуму.
1: Я думаю, що в скорому часі, не так скажу дуже акуратно, я думаю, будет много объявлений по положению на фронте, которые сильно огорчат украинскую сторону.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Такие заявы будут, что Украина прям здригнется, не иначе, как Рудольфович знову брову подниме. Ну а вы заздалегідь будьте готовы все розуміти.
1: Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
0: Якщо ж говорити серйозно, то всі ці погрози Соловйова викликають ще більше бажання позіхнуть, ніж у 2022 році. Наприклад, тому, що відтоді реалії війни повністю змінилися. Вже навіть деякі зет-експерти визнають, що про якісь болючі для України наступальні операції зараз не може бути мови. Дрони просто спалять усе угруповання ще на етапі накопичення.
2: Этого времени Великой Отечественной войны, может, где-то было припрятать дивизию, может, даже армию, может, было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Люди, нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, что происходит не в фантазиях где-то в наших облаках, а то, что на земле.
0: Саме тому, згідно з будь-якими картами, ну крім карт Генштабу РФ, темпи російського наступу найнижчі за останні роки. Думаєте, чого ці чорти заборонили Телеграм? Зокрема, і тому, щоб холопи слухали Соловйова, а не пускали соплі, читаючи хоча б трохи об'єктивної аналітики.
3: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Это потом у вас включат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим. Включим телевизор, по телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: При цьому, судячи із текстів в ефірі, Рудольф чудово розуміє, звідки саме холопи беруть зрадницьку інформацію. А тому дуже незграбно намагається підірвати довіру до будь-якої інформації, ну крім його дірявих інсайтів.
1: Був вчора у сіверян. Спрашиваю, у тебе допущено потери території? А то от європейці, всі говорять... Он так, у меня? Я говорю, ну у тебя как с территорией? Он говорит, ну как у меня с территорией? За месяц. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
0: Шагімат, зрадофіли. Ось і читайте в інтернеті всяку брехню, а могли б теж собі вигаданого генерала придумати, посилаючись на нього, викривати ворогів. Інакше, що заважало Соловйову не переказувати нібито чиїсь слова, а записати співрозмовника?
1: Тобто 300 квадратних кілометрів взяв. Говорит, что-то я ничего не терял.
0: Усе це дуже нагадує дитинство і бабусю, у якої на будь-яку проблему завжди була повчальна історія, що починалася словами «А ось у моєї подруги». Причому за дивним збігом обставин подруги завжди робили саме так, як вважала правильним саме бабуся. Власне, Соловйов в ефірі робить те саме.
1: Я говорю, ну хорошо, ну може тебе все плохо, тому що я коли читаю, всюди все плохо. Говорить, знаєте, от я своїх всіх заставляю, больших начальников моих, выезжать на полигоны и смотреть, как мы готовим штурмов. Паника не нужна. Нужен расчет, трезвый ум и понимание.
0: А різниця між бабусею з дитинства і Соловйовим зараз полягає у тому, що бабуся за будь-якого розкладу бажала тобі добра. А Рудольфович, використовуючи схожі методи, просто рятує палаючі дупи начальства. Бо треба бути зовсім відмороженим, щоб на тлі цілих полів трупів розповідати про мінімальні втрати і ідеальну підготовку піхоти.
1: Я говорю, а як у тебе потери личного составу? Він говорить, ну, війна, але за кожного солдата... Обучаємо хорошо, поэтому потери низькі, у врага гораздо більше.
0: Як ви розумієте, вся ця дичина також лилась з посиланням на віртуального генерала.
1: І коли ми ребят відправляємо штурмувати, ми прописуємо кожен шаг, щоб кожен знав свій маневр. При цьому, щоб було зрозуміло, в інтересах штурмової двойки працює 4+ розчети безпілотчиків. В інтересах цих двох ребят можуть працювати